այդ զենքն է միասնությունը եւ այդ զենքն է քաջությունը, այդ զենքն է ի վերջո սերը։ Հայրենիքը մեզ ավանդ է տրված Աստծուց եւ մեր հայրերից։ Ես սրա համար պատասխան ենք տալու, որ չենք պահում այդ հայրենիքը, որովհետեւ մտածում ենք միայն մեր մեկուսի երջանկության մասին։ Եվ դրանով էլ նաեւ խեղաթյուրում ենք մեր կերպարը, որովհետեւ աշխարհում չկա ոչ մի մարդ, որը չունի հայրենիք։ Ինքը այդպես ծնվում է։ Հետևապես պատասխանատվություն ու հանձնառություն պետք է ունենա դա պահելու։ Ինչ է փոխանցել իր հաջորդ սերունդներին։ Յուրաքանչյուր կորցրած հայրենական որևիցե մասնիկի համար եւ սերունդը տվյալ եւ անատները պատասխան են տալու։ Եւ պատասխան են տալու հենց Աստծո առաջ առաջին հերթին։ Իսկ մնացած պատասխանը մենք տալիս ենք մեր զավակների մահվան, մեր սերունդների այլասերմամբ, քչանալով, նվազելով եւ ունենալով միշտ պատերազմների վիճակներ։ Ուրեմն, օրինակ, թե ինչ է նշանակում աղոթել հինգը տակարանից։ Աստված ուխտ կնքեց մի ժողովրդի հետ եւ այդ ուխտի բովանդակության առանցքային կետերից մեկը, որ ունենալու են հողակտոր, որի վրա կառուցելու են իրենց կյանքը եւ ազատորեն պաշտելու են իրենց Աստծուն։ Այդ հողը Աստված տենց նվիրեց, իրենք տենց աղոթեցին, Աստված այդ հողը տարավ, գրավեց, վերեց նվեր, տվեց սկուտերի վրա, նվաճեցին, 40 տարի անապատում ժողովուրդ էին դառնում 12 ցեղեր, օրենքի միջոցով, պետականության հիմքերն էին ստեղծում եւ զորավարժություններ էին անում։ Մովսեսը, որ առաջնորդում էր Եգիպտոսից ստրկության տնից ելքը, էստաֆետը առաջնորդության փոխանցեց զորավարին, Հեսունավեին, ինքը չմտավ։ Իսկ Հեսունավեն պատերազմով նվաճեց այդ տարածքը։ Եվ մետաքրքիր պատկեր օրինակ կա այդ հատվածում հինգը տակարանի, որտեղ ներկայացվում է, թե ինչպես են իրենք հենց առաջին քաղաքի կամ առաջին ուրեմն բնակավայրերի դեմ կռվում ամաղեկացիների, որտեղ Մովսեսը լեռան վրա Ահարոն քահանայապետի ուղեկցությամբ աղոթք էր անում, զուգահեռ Հեսունավեն կոտորած էր կազմակերպում։ Ուզում ես հաղթել, աղոթիր եւ կռվիր, սա է բանաձևը։ Եվ այս բանաձևն էր, որ հաղթեց նաեւ մեր պատմության արդեն շրջանակի մեջ ձիրավի ճակատամարտում։ Ուշադիր կարդացեք, Ներսես մեծ օրվա կաթողիկոսը, հայրապետը, պապ թագավորի ուղեկցությամբ նպատ լեռան վրա աղոթքեր անում, մուշեղ սպարապետը թշնամուներ կոտորում։ Ուրեմն, աղոթել չի նշանակում հորթի հայացքով մրմնջալ եւ օգնություն խնդրել աջ ու ձախ։ Աղոթել նշանակում է ապավինել Աստծուն, բայց գործել, որտեվ Աստված այն մարդկանց կողմն է, այն մարդկանց է առաջնորդում, ովքեր սիրում են իրենց հայրենիքը, գանձ են համարում, որի համար պատրաստ են իրենց կյանքը տալու, և գնում են այդ ուղղությամբ։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 28-րդ, ով վրեժ առնի, տիրոջից վրեժխնդրություն կգտնի, և Տերը խստորեն կհաստատի նրա մեղքերը, ներիր քո եղբոր անիրավությունը, և միայն այն ժամանակ աղոթելիս քո մեղքերը կներվեն, մարդը մարդու հանդեպ բարկություն է կուտակում, իսկ տիրոջից բժշկություն է խնդրում։ Իր նման մարդու հանդեպ նա չունի ողորմածություն, բայց աղերսում է իր մեղքերի թողության համար։ Ինքը ևս մարմին է, բայց ոխ է պահում, ով քավություն կտա նրա մեղքերին, հիշիր քո վախճանը և դադարիր թշնամություն անելուց, հիշիր ապականացու լինելդ ու մահդ և մնա պատվիրանների մեջ։ Հիշիր պատվիրանները և ոխ մի պահիր մերձավորի հանդեպ։ Հիշիր բարձրյալի ուխտը և արհամարիր տգիտությունը։ Հեռու մնա վեճից և դու կնվազեցնես մեղքերդ, քանզի զայրացած մարդը կռիվ է բորբոքում, մեղավոր մարդը գշտեցնում է իր բարեկամներին և նրանց մեջ, ովքեր խաղաղությամբ են ապրում, բանսարկություն է գցում։ Կրակը վարվում է ըստ իրեն սնող նյութի, իսկ կռիվն էլ բորբոքվում է ըստ նրան գրգրող սաստկության։ Մարդու զայրույթը լինում է ըստ նրա զորության, և ըստ նրա հարստության սաստկանում է նրա բարկությունը։ Անզիչում հակարակությունը կրակ է բորբոքում, և անզիչում կռիվը արյուն է հեղում։ Եթե կայծի վրա փչես, կբորբոքվի, և եթե նրա վրա թքես, կմարի, այդ երկուսն էլ քո բերանից են դուրս գալիս։ Քսուն և երկերեսանին թողանիցվեն, քանզի բազում խաղաղ ապրողներ կործանվեցին։ Մի երրորդ մարդու լեզուն շատերին սասանեց, նրանց ազգից ազգ հալածեց, ամուր քաղաքներ կործանեց և մեծամեծների տներն ավերեց։ Մի երրորդ մարդու լեզուն ջանասեր կանանց վրնդեց և նրանց զրկեց իրենց վաստակից։ Ով նրան լսի, հանգիստ չի գտնի և վստահ ու ապահով չի ապրի։ Մտրակի հարվածը վերք է առաջացնում, իսկ լեզվի հարվածը ոսկորներ է փշրում։ Շատերն են ընկել սուսերի սայրից, բայց ոչ նրանց չափ, ովքեր ընկել են լեզվի երեսից։ Երջանիկ է նա, ով թաքնվում է նրանից, ով չի ճաշակել նրա ցասումը, ով չի քաշել նրա լուծը և ով չի կապվել նրա կապանքներով։ Նրա լուծը երկաթյա լուծ է, և նրա կապանքները պղնձե կապանքներ։ Դաժան մահ է նրա մահը, դժողքը լավ է նրանից։ Թող նրա ձեռքը չլինի բարեպաշտների վրա, և թող նրանք չայրվեն նրա բոցում։ Ովքեր տիրոջը թողնեն, կընկնեն չար լեզվի ձեռքը, նրանց մեջ կբորբոքվի այն ու չի մարի, նրանց վրա կուղարկվի փրև արյուց և նրանց կոչնչացնի ինձի նման։ Տես, քո կալվածքը ամրացրու փշե ցանկապատով, պինդ կապած պահիր քո ոսկին և արծաթը, քո խոսքին չափ ու կշիր տուր և քո բերանին դուր ու նիկ դիր, զգույշ եղիր, որպեսզի չգայթակղվես լեզվից, չընկնես դարանակալ մարդու առջև։

0: Օրինվածքով խիզախ, կառուցվածքով իմաստուն սքանչելիքը, ինքնատիպ, իր կատարելության մեջ ինքնուրույն ու բացառիկ հոյակերտը, հրաշալիք դարձած հրաշքն անակնկալ բացահայտում է Արցախի պատմությունը, ճարտարապետությունը, գիտությունը, մշակույթը, եկեղեցասիրությունը, ժողովրդի հավաքական մտածողությունը, վերլուծական միտքը, ազգագրությունը, կենցաղը, բնավորությունը, կենսամակարդակը։ Մեր հոգու գանձը։ Վարագա Սուրբ Խաչիտոնն այլևս հրճակված է որպես Երուսաղեմից գանձասար ուխտի օր։ Այդ օրն ի պատասխան ամենայն հայոց 130-րդ կաթողիկոս Վազգեն առաջինի 1957 թվականին Արցախի պատմական թեմ կատարած այցի եւ անձանձիր աղոթքի Աստված գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին վերահոծելու ողորմություն արեց։ Վազգեն առաջինի սրբալույս կոնդակով Տեր Պարքև եպիսկոպոս Մարտիրոսյանը նշանակվեց Արցախի թեմի առաջնորդ։ Երիտասարդ առաջնորդի հանդիսապետությամբ եւ 4 հոգեվորականների մասնակցությամբ 1989 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Արևկամի օր վերահոծվեց գանձասարի սքանչելիքը եւ մատուցվեց Անդրանիկ պատարագը։ Տեսիլքի համաձայն 1988 թվականին սկսված Արցախյան ազատագրական շարժման եւ Արցախի հովանավոր Սուրբը դարձավ Սուրբ Մարիամ Աստվածածինը։ Գանձասարի հոգևոր ներուժը լույսի խողովակներով ճեղկեց ֆիզիկական տարածքներ։ Սրբալույս Միրոն նոծեց, սրբեց եւ սրբում է անհավատությունը։ Երանի մեզ, որովհետև Քրիստոսի 2020-րդ տարում ժամանակակիցն ենք մի վանքի, որի օծումը կատարվել է 780 տարի առաջ։ Գանձասարը վանական համալիր է պատմական մեծ հայքի Արցախ նահանգի մեծ առանք գավառում, ներկայիս Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղի մերձակայքում։ Գանձասարի մասին առաջին տեղեկությունը հայտնել է Անանյա Մոկացի կաթողիկոսը 10-րդ դար։ Այն մի համեստ եկեղեցի էր, որը գոյություն է ունեցել դեռևս 4-րդ դարում։ Էդուարդ Դանիելյանն իր գանձասարի վանքը գրքում ներկայացրել է Երեմիա Չելետի Քեոմ Յուրճյանի 1691 թվականի քարտեզում պահպանված մի տեղեկություն, որի համաձայն Գրիգոր Լուսավորիչն իր թոռանը Մանուկ Գրիգորիսին հայրապետ է հաստատել գանձասարի վանքում, որտեղ հայրապետանոցն անվանվում էր Սուրբ Խաչ։ Նույն տեղում Արցախի իշխան Հասան Ջալալ Դոլայի հովանավորությամբ 1216-ից 1238 թվականներին կառուցվել է Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին։ Եկեղեցին անվանակոչվել է ի պատիվ երկրային սրբերից ամենամեծի Հովանես Մկրտչի, որի գլուխն ըստ ավանդության Երուսաղեմից Արցախ է հասել մի բրուտի միջոցով, փոխանցվել Արցախի Հասան Ջալալ իշխանին։
1: Հասան Ջալալ Դոլան Իվանե Զաքարե այդ իշխանների քրոջ որդիներ, աստվածասեր, ողորմած, աստվածաշունչը միշտ ընթերցող եւ քահանասեր մարդ էր, վանական կյանքով ապրող անձնավորություն էր, որը ամեն շաբաթօր գալիս էր երեկոյան եկեղեցի, միջև կիրակի երեկոյան ոտնկայս արթուն էր մնում միջև պատարակ ավարտվի եւ երեկոյան ժամերգությունը։ Ուր էլ որ գնար, որտեղ էլ որ լիներ, ցերեկվա երեկոյան պաշտամունքը կատարում էր ճգնավորի վանականի պես։ Եվ նա մեծ համբա ուներ որպես ճշմարիտ քրիստոնյա եւ աղքատասեր մարդ, համեստ եւ բնավորությամբ հես ու շատ բարի։ Դոլա իշխանը հոր պատգամի համաձայն Խոխանաբերդի դիմաց գանձասարի այս լեռան վրա իրանց տոհմական շիրիմատեղում հին վանական եկեղեցու համեստ եկեղեցու փոխարեն կառուցեց գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ անունով եկեղեցի, գմբեթաձև, գեղեցկագույն, կամարաձև մի աստվածային տաճար տիրոջ փառքի համար։
0: Մոնղոլների արշավանքի պատճառով հետաձգվում է եկեղեցու օծումը։ Եվ ահա 2 տարի անց Խաչենի իշխան Հասան Ջալալի հետ հաշտության պայմանագիր կնքելուց հետո խաղաղության պայմաններում օծվում է Հոյակերտը։ Մեծահանդես այդ իրադարձությունը նկարագրում է ակնատես Կիրակոս Գանձակեցին։ Պատմիչը գրում է, որ եկեղեցու օծմանը ներկա էր աղվանքի կաթողիկոս Տեր Ներսեսը, բազմաթիվ եպիսկոպոսներով։ Հոգևոր ծեսին մասնակցում էին Խաչենի Գրիգորիս և Տեր եղյավարդապետները, մեծ փիլիսոփա ու խորանաշատի վարդապետ Վանականը շատ ուսուցիչներով։ Այնտեղ էին բարձրաստիճան շատ հոգևորականներ Հայաստան աշխարհի տարբեր գավառներից։ Եկեղեցին օծվել է 700 քահանայի ներկայությամբ։ Սա տեղի է ունեցել հայոց 689 թվականին, 1240 թվական, Քրիստոսի պայծառակերպության վարդավառի տոնին։

1260 թվականին Վրաստանի ժողովրդին փրկելու նպատակով եւ թաթարների դեմ ապստամբություն կազմակերպելու պատրվակով ոստիկան Արղունի կողմից ձերբակալվածների թվում էր նաեւ Հասան Ջալալը։ Փրկագնով բոլորն ազատվում են, բացի մեծ Ջալալից, ում Արղունը ստիպում է ուրանալ հավատը եւ նրա պարանոցին փայտ եւ ոտքերին երկաթ դրած տանում խազվին Իրան։ Հասան Ջալալը հավատափող չի լինում, որի համար 1261 թվականին Արղունի դահիճներն անդամ առ անդամ հոշոտում են նրան։ Հասան Ջալալ Դոլայի մարմնի վրա լույս է իջնում, և մի պարսիկ տեսնելով այդ հավատում է, որ նա սուրբ է, հավաքում է մարմնի մասերը և պահում մի ցամաք ջրհորի մեջ։ Հասան Ջալալի Աթաբեկ Իվանե որդին նահատակված հորմասունքները բերում է հայրենիք և ամփոփում մոր մամքանի արդեն կառուցած վանքի գավթում։ Այդպիսի նահատակություն էր խնդրել Հասան Ջալալը տիրոջից։ Վանքի կառուցման 780-րդ տարում գրեթե բոլոր հավատացյալները եկեղեցի տանող մուտքի սանդղահարթակին են մոտենում Հասան Ջալալի գերեզմանաքարի վրայով, որով ամեն անգամ սուրբ նահատակը խոնարհության է արժանանում դարձյալ իր կամքով։

0: Հայոց Անանյա Մոգացի կաթողիկոսը 949 և 958 թվականներին երկու անգամ ժամանել է Արցախ և հենց այստեղ գանձասարում է հրավիրել Արցախի աշխարհիկ և հոգևոր տերերի կարևոր ժողովները։ Մխիթար Գոշը, ով Հաթերքի Վախթանգ Իշխանի հրավերով որպես ապահով վայր 1180-ական թվականներին ապաստանել էր Արցախում, ևս վկայել է գանձասարի արդեն իսկ կարևոր կենտրոն լինելու մասին։ Փաստորեն բազմաթիվ փաստեր վկայում են այն մասին, որ իրավամբ մինչև 13-րդ դարը գանձասարը արդեն իսկ նշանավոր հոգևոր կենտրոն էր, իսկ 14-րդ դարավերջից մինչև 1815 թվականը գանձասարը Արցախի Եվուտիքի հայության կաթողիկոսանիստ ամփոփող կենտրոնն էր։
1: Գանձասարն առաջնորդանիստ էր, առաջնորդարան և Խաչենի իշխանների տոհմական տապանատունը։ 1400-ից 1815 թվականներին աղվանից կաթողիկոսության նստավայրն էր։ Հասան Ջալալյան տոհմի իշխանների հոգացության շնորհիվ շատ երկար գանձասարը պահպանել է հոգևոր կենտրոնի իր դերը։ Վանքն ունեցել է հարուստ ձեռագրատուն, դպրանոց։ Գանձասարը եղել է գրչության, մանրանկարչության կենտրոն։
0: Ռազմաքաղաքական կարևորության տեսանկյունից գանձասարը թերևս իր նմանը չունի մեր հոգևոր կենտրոնների շարքում։ 17-րդ դարից Հայաստանը բաժանված էր Պարսկաստանի և Օսմանյան կայսրության միջև։ Դժվարին նման պայմաններում հայ ժողովրդին միավորող թերևս միակ ամբողջական կառույցը շարունակում էր մնալ հայ առաքելական եկեղեցին։ Էջմիածնի Մայր Աթոռը հայության երկու հատվածներից որևէ մեկը վտանգի տակ չդնելու մտահոգությամբ ստիպված էր գործել ծայրահեղ զգուշավորությամբ։ Եվ նման իրավիճակում պատահական չէ, որ հայ ժողովրդի ազատագրության ղեկը ստանձնել էր հենց գանձասարի կաթողիկոսությունը։ 1700 թվականին գանձասարի կաթողիկոս օծվելու պահից ի վեր Եսայի Հասան Ջալալյան կաթողիկոսը հոգևորականի պաշտոնի հետ միացրեց նաև զինվորական գործունեությունը։ Իդեպ իր ժամանակներում նա այն եզակիններից էր, ով ուներ քաղաքական շեշտված կողմնորոշում դեպի քրիստոնյա Ռուսաստանը։ Պատմագիտության մեջ կա տեսակետ, որ ազատագրության գաղափարը Իսրայել օրու հետ վաղաժամ գերեզման կմտներ, եթե Եսային իր վրա չվերցներ սկսած գործի շարունակությունը։ Գիտակցելով սեփական ներուժի կազմակերպման անհրաժեշտությունը, նա ձեռնամուխ եղավ գանձասարի կաթողիկոսության իրավասության տակ գտնվող գավառների պետական կյանքը ընդհացքավորելու գործին և անձամբ գլխավորեց, ղեկավարեց 1720-ական թվականներին թուրքական արշավանքների դեմ ազգային ազատագրական պայքարը։ Հայոց սղնախների կազմակերպումը, հայ վրացական, հայ ռուսական, ռազմաքաղաքական դաշինքի գործնական կազմակերպողներից մեկը հանդիսացել է հենց Եսայի Հասան Ջալալյանը։ Եսայի Հասան Ջալալյանի քաղաքական գործունեության շարունակողը հանդիսացավ նաև Հովանես Հասան Ջալալյանը։ 1766 թվականին Ղարաբաղ ժամանած Հովսեփ Էմինը, ով արժանացել էր Հովանես կաթողիկոսի հյուրընկալությանը գանձասարում, հետագայում իր հուշերում երախտագիտությամբ է հիշել նրան, նշելով, թեև հոգևորական էր, բայց լավ քաղաքագետ էր և քաջածանոտ իր երկրին։
1: Դարեր շարունակ գանձասարը պատվով է կատարել նաև ազգային, մշակութային, ռազմաքաղաքական առաքելությունը։ Ժամանակի ընթացքում գանձասարի դերը հայ իրականության մեջ սրբագործվել է, ձեռք բերելով համահայկական արժեք։ Երևի նաև դա էր պատճառը, որ 14-րդ դարում հայկական Կիլիկիայի պետության համար ստեղծված ծանր պայմաններում Հովհան որոտնեցին մեծ հայքում անհանգստացած հայ առաքելական եկեղեցու հետագա ճակատագրով, առաջարկում էր, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսության աթոռը տեղափոխվի Գանձասար։ Քիչ ավելի ուշ նույն գաղափարի կողմնակիցներ Գրիգոր Տաթևացին։ Պատմական այս շրջանի մի նուրբ գաղտնալուծում է տալիս Գանձասարի պատմությունը։
0: Կիլիկյան Հայաստանի և Արցախի մասնավորաբար նաև գանձասարի հետ թե հոգևոր, թե քաղաքական կապերը ևս հիշարժան են։ Նախ շեշտենք, որ Հեթումյան արքայատոհմի հիմնադիր Հեթում առաջինը ծագումով հենց հայոց արևելից կողմերից էր, Մայրեցաջրից, որ բնակավայր էր Ուտիքում։ Այո, 13-րդ դարում մոգոլ թաթարական արշավանքները

0: մեծ արհավիրքներ են պատճառել բազմաթիվ երկրների եւ պետք է խոստովանենք, որ այդ արհավիրքներից զերծ չեր մնացել նաեւ Կիլիկյան Հայաստանը, սակայն Հասան Ջալալի գործուն միջնորդությամբ Կիլիկյան Հայաստանի եւ Մոգոլ թաթարների միջև ինչ որ ժամանակ ստեղծվել էին բարեկամական հարաբերություններ, մասնավորապես 1254 թվականին Կիլիկյան Հայաստանի հետում առաջին թագավորի եւ մոգոլների միջև կնքվել էր պայմանագիր, եւ այդ պայմանագրով Կիլիկյան Հայաստանը փաստորեն տվյալ պահին փրկվեց մոգոլական ավերածություններից։ Մոգոլների մայրաքաղաք Կարակորում մեկնած հետումի բանագնացները հանդիպել են Բաչու խանի եւ մոգոլ այլ մեծամեծերի հետ հենց Հասան Ջալալի գործուն միջնորդությամբ։
1: Հասան Ջալալը կարողացավ իր դիվանագիտական հանճարի շնորհիվ լավ հարաբերություն մշակել թաթար մոգոլների հետ, որով փրկվեց Արցախ աշխարհը կործանումից։ Եվ օգտվելով այդ լավ հարաբերություններից ինքը դիմեց ամենահայոց կաթողիկոսին, որ այն ժամանակ Կիլիկիայում էր տեղակայված, եւ հետում հայոց թագավորին, որը արմատներով արցախցի էր, եւ իրենց տարավ թաթար մոգոլների իշխանավորի մոտ լավ հարաբերություն ստեղծելու, եւ եղավ դաշինք Կիլիկյան հայոց թագավորության եւ թաթար մոգոլների, որը փրկվեց պատմական Հայաստանը եւ Կիլիկիան, եւ դա շատ օգտակար եղավ հայ ազգի համար։
2: Բոլոր դարերում Գանձասարի շուրջ համախմբվել են Արցախի, Սյունիքի եւ Ուտիքի ազատագրման գաղափարագիտները։ Այստեղ գումարվել են գաղտնի ժողովներ, այդ թվում 1701 թվականին Վանքի գավթում Իսրայել օրու գումարած ժողովը։ Այստեղ քողածած խորհրդավորությամբ հղացվել են փրկահույս նամակներ օտար թագավորներին, բայց բարեբախտաբար նաև ապավինել Աստծուն ու սեփական ժողովրդի ազգի ուժին։ Գանձասարի տերերը ձիգ դարերով եղել են հանրահայտ Հասան Ջալալյանները, մշտապես կրելով հոգևոր եւ ռազմաքաղաքական գործչի խաչը։ Գանձասարին տիրելու համար կենսական անհրաժեշտություն է եղել հոգևոր ու ռազմաքաղաքական շերտերին տիրապետելու արվեստը։ 1988 թվականին ազգային ազատագրական պայքարի արդյունքում վերազարթոնք ապրած թեմն ի դեմս թեմակալ առաջնորդի պետք է նրբորեն կիրառեր ժառանգածը։ Այլ ընտրանք չկար։ Մարտերը ծավալվում էին և իրական կյանքում, և հոգևոր դաշտում։ Թշնամական հեռուներից հրոսակները գալիս և դեմ էին առնում Աստծո զորությամբ սպառազինված մեր սահմաններին։
1: Գանձասարը մի յուրահատուկ ճակատագիր ունի և մեծագույն դերակատարություն ոչ միայն Արցախի համար, համայն հայության համար։ Ինչպես նա հանում եղել է ազատագրական շարժման կենտրոն, նա մնաց նույն սրբավայր և կենտրոն նաև արցախյան գոյամարտի ժամանակ։ Այստեղ բազմաթիվ հրամանատարներ եկել են, մենք ժողովներ ենք միասին գումարել, ծրագրեր ենք առաջ բերել, ինչը պետի ազատագրենք, որտեղ ինչպես պիտի պաշտպանվենք։ Շուշիի հաղթանակից հետո երկրորդ կարևորագույն մեր հաղթանակը սկսվեց Գանձասարից, երբ որ Շահումյան Մարդակերտ գաղթեցին, այստեղից մերոնք գնացին, ետ քշեցին մեր թշնամիներին, գնացին նաև ազատագրեցին Քարվաճարը, որից հետո Մարդակերտ, որից հետո ազատագրեցին Աղդամ, Ջեբրայիլ, Ֆիզուլի, Կուբատլի և Զանգելան, ամբողջական, կարծես թե Գանձասարից այս ամբողջ շղթան մենք ազատագրեցինք, ինքը մնաց նույն առաքելության մեջ։ Սա կարծես թե Գանձասարի ազատագրական, ազատատենչ ոգու առաքելությունը, որը մինչև այսօր էլ մնում է մեզ հետ։
2: Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի պայքարն աղոթքով էր ու զենքով։ Ապրելու և աղոթելու իր իրավունքը պաշտպանող հայրենիքի հոգևոր և ֆիզիկական առաջնագծում նա չի դադարել շահած մարտը խաղաղության համար։ Մարտնչող հոգևորական ազատագրական պայքարի հրամանատար է նաև հարաբերական խաղաղության պայմաններում։ Խաչենի իշխանը հետնորդներին իր իշխանության հետ փոխանցել է աղոթք, հոգևոր տարածք ու շինություններ։ Նրա աղոթքներով չէ արդյոք 780 տարի անց կանգուն իր հիմնադրած եկեղեցին։ Նրա աղոթքները չեն արդյոք փոխանցվել հետագա սերունդներին, մինչև 1000-երորդը, և համառորեն պաշտպանում են հարեհաս վտանգներից։ Այդ աղոթքներն արդյոք պարգև սրբազանի միջոցով չէ, որ պետք է նորից անցնեն հաջորդ 1000-երորդ սերունդներին։ Մեր ձավորի, հարազատի ու ընկերոջ հանդեպ սերը չէ արդյոք աղոթքի ու պայքարի հիմքում։ Խաչենի իշխանության եւ Գանձասարի ներքի հարստությամբ իր երկրի բնակիչներին փրկագնաց Հասան Ջալալ Դոլա Արան Շահիկի իմաստնությունն է հուշում արդյոք Պարքև Սրբազանին լինել իմաստուն եւ խոհեմաբար ծրագրել նույն իշխանության ու բնակիչների ազատությունը, ինչ միջոցով էլ այն լինի։ Այդ մասին գուցե պատմական աղբյուրները խոսեն 7 եւ ավելի դարեր հետո, բայց խոսում փաստ է, որ գմբեթարդ եկեղեցին ժամանակի հարահոսում մշտապես մնացել է առաջատար ու անկրկնելի, եւ որպես հոգեոր կենտրոն, եւ որպես պայքարող մարտիկ։ Ինչպես միջնադարում, այնպես էլ մերօրյա պայքարում Գանձասարը դարձավ նվիրյալ, անկաշար ու անպարտելի մարտիկ։ Պատվով մասնակցեց Արցախյան գոյամարտին, վիրավորվեց, սկաց իր զավակների կորուստը, հոգեհանգիստ արեց նրանց երանելի ու խնկելի հիշատակին, համբերեց, տոկաց, վանքի հիմնանորոգումը սկսվեց մինչև հրադադարը 1992-ին, գործում է կանոնավոր։ 2010 թվականին վանքի օծման 770-րդ տարում դիպվածով Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարանում հայտնված Սուրբ Աստվածածնի սրբապատկերը մեծ շուքով տեղափոխվեց Գանձասար։ Նույն տարում երկրպագություն հավատացյալների ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ հայրապետի տնորինությամբ վանք բերվեց Հովհաննես Մկրտչի մասունքը, սրունքից մի հատված։ Բազմաթիվ հավատացյալների և ուխտավորների համար Գանձասարն Աստծո հետ նոր ուխտի վերանորոգման վայր է, հոգևոր սննդի անսպառ աղբյուր։

Եկեղեցին բացառիկ է հյուսածող խորաքանդակներով։ Առանձնանում է ասեղնագործ պատկերների խորհրդաբանությամբ, աչք շոյում հյութեղ զարդանախշերով։ Եզակիներից է երկրաշարժից պաշտպանվելու խորագիտությամբ կառուցված խորշերով։ Այստեղ ամբողջանում է հին և նոր կտակարանների միասնությունը։ Եզեկիել Մարգարեի տեսիլքն օղակում է գմբեթի գոտին, որի խորհրդի վերծանումը շարունակում է մնալ երազանք։ Պատկառելի Հոբելյանին ընդառաջ Գանձասարում վերանորոգվել են միաբանական խցերը, քառուղիները, շենքերի տանիքներն ու ծածկը, կանաչապատվել է տարածքը, կազմակերպվել է ծառատունք։ 11 լեզվով լույս է տեսել Գանձասար վանքի համառոտ պատմությունը ներկայացնող պատկերազարդ գիրքը, ավելի վաղ վերաբացվել է մատենադարան։

0: Դառնանք օրհնաբանենք բարերարներին, ճարտարապետներին, շինարարներին, աղոթենք խնամքոտ այն ձեռքի տիրոջ համար, որը վերածնուն դնձայեց վանքին։ Դառնանք ողորմի տանք նրանց, որոնք ի տեր են հանգչել նրա անունից երկյուղած, նրա տաճարին երկրպագած։ Հայցենք բարեխոսությունն այն սրբերի, որոնց մասունքների վրա կառուցվել է լույսի խորանը։ Ըստ պատմական փաստերի Գանձասարում են ամփոփված Հովհաննես Մկրտչի գլուխը, Հովհաննես Մկրտչի հոր Զաքարիայի արյունը սրվակի մեջ, Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի վարսը, Գրիգոր Լուսավորչի օրենուսույց Սուրբ ծնոտը, Լուսավորչի թոր Գրիգորիսի, Սուրբ Պանտալեոն բժշկի, Մինասի, Մերկերիոսի, Հրիպսիմե և Գայանե կույսերի, Հակոբոս գլխադիր Առաքյալի, Հակոբոս Տեառն եղբոր, Սուրբ Գևորգի և բազում այլոց սրբոց մասունքներ։ Գանձասարի զորությունն այս սրբազան մասունքների մեջ է, նրանցից այցված բարեխոսության մեջ։
1: Արցախյան ազատագրական պայքարի այդ տարիների ինչն էր պատճառը, որ ադրբեջանցիները ամեն կերպ ուզում էին Գանձասարը հիմնահատակ ավիրել, վերացնել ուղղակի, ինչու, որովհետև սա մեր սրբության և մեր զորության աղբյուրն է։ Եթե ոմանք կարծում են, թե հենց զենքի ուժով էր, որ պաշտպանեցին Գանձասարը, դա այդպես չէ։ Հակառակը պիտի ասենք, որ հենց Գանձասարի այս զորությամբ է, որ իսկապես պահպանվեց Արցախ աշխարհը, Գանձասարից ճառագող լույսով լուսավորված, օրտնված մեր հայրենիները կարողացան ազատագրել հողը հայրենի, և այսօր էլ այդ նույն ջերմեռանդությամբ, այդ նույն գիտակցությամբ պիտի հասկանա, որ ավելի շեն ու բարեկարգ ու պայծառ պիտի պահեն Գանձասարը, և ոչ միայն Գանձասարը, նաև մեր մյուս բոլոր տաճարները, որտեղից լույսը և օրտնությունը բաշխվում համայն հայությանը մեր ժողովրդին։
0: Հուլիսի 19-ին Գանձասարի վանքում ի պատիվ Քրիստոսի պայծառակերպության և ի նշանավորումն Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու օծման 780-րդ տարեդարձի թեմակալ առաջնորդ պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հանդիսապետությամբ մատուցվել է տոնական, սուրբ և անմահ պատարագ, տրվել սուրբ հաղորդություն, տեղադրվել ու օծվել խաչքար։ Հանրապետական ու հայրապետական մաղթանքներն այստեղից են բաշխվում հավատացյալներին։ Այստեղ կատարվում են մեր եկեղեցու բոլոր ծեսերն ու խորուրդները։ Իդեպ Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը բազմախորուրդ է արցախցիների համար։ Նույն օրն է վերահոսվել Շուշիի Ղազանչեցոց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին։ Նույն օրն է Ստեփանակերտում կատարվել Սուրբ Աստվածածնի Հովանի Մայր տաճարի հիմնարկեքի արարողությունը։ Ասել է, թե Արցախն էլ Թաբոր լեռը, որտեղ տաղավար են կառուցել արցախցիները եկեղեցու վարդապետների պես տիրոջ պայծառակերպությամբ տեսնելով ողջ մարդկության փոխակերպման և պայծառացման տեսլականը։

0: Գանձասարի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու հյուսիսային պատին հովհասապ միայնակեցին 1200 թվականին արձանագրել է Հասան Ջալալ Մեծի 27 տողից բաղկացած ուխտը։ Ըստ որի, երբ սկսվում է Գանձասարի կառուցումը և վարպետները հասնում են արևելյան լուսամուտին, մայրը, Խորիշահը, գնում է Սուրբ Քաղաք Երուսաղեմ և բազմաթիվ տարիներ ճգնությամբ անցկացնում այնտեղ։ Նա զարմացնում էր բոլոր տեսնողներին ու լսողներին, քանի որ իր ամբողջ ունեցվածքն Աբգարի կնոջ հեղինեի նման ծախսելով աղքատների և կարոտյալների վրա ինքն իր ձեռագործով էր կերակրվում։ Եվ այնտեղ էլ մինչև իր կյանքի ավարտը ճգնում է Սուրբ Հարության տաճարում ու մեռնում։ Հասան Ջալալի մայրը, Մահտեսի Խորիշահը, Երուսաղեմում ի Քրիստոս հոգին ավանդած բարեպաշտ արցախցին, այն ժամ Սուրբ Երկիր կատարած իր ուխտով դեպի Սուրբ Երկիր նորոգ դարձրեց ճանապարհն իր հայրենակիցների համար։ Իսկ հետագայում ուխտի ճանապարհը բանուկ դարձավ Երուսաղեմից դեպի Արցախ, դեպի Գանձասար, վկայելով հոգևոր այն աներևութական կապի մասին, որն ամրագրվել էր Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի մասունքների զետեղմամբ, Գրիգոր Լուսավորչի հիմնադրած, Հասան Ջալալ Դոլայի վերա հիմնադրած ու Անանյա Մոկացու տեղեկություններով հայտնի դարձած Գողտրիկ եկեղեցու հիմքում։
1: Երուսաղեմ Արցախ կապը, հատկապես Գանձասար կապը ուղղակիորեն է, որովհետև Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչը Երուսաղեմից էր, կարող ենք ասել, որովհետև Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչը ծնվեց Անքերիմ գյուղում, որը Երուսաղեմի մատույցներում է, եւ կարելի ասել Երուսաղեմցի էր, եւ Երուսաղեմից այստեղ իր այս սրբազան ճանապարհորդությունը մի հզոր կամուրջ ստեղծեց Արցախ-Երուսաղեմ կապի համար, եւ ես ուրախ եմ, որ մեր իշխանները զգալով այդ կարևորությունը, զգալով այդ օրնությունը, այդ հոգեոր ջերմությունը հանդեպ Սուրբ Հովհաննես Մկրտչի, նրանք ուզեցին այդ սրբազան մասունքը մեր սրբազան հողի վրա լինի և այստեղ որպես սրբավայր ունենանք նրա գերեզմանը։ 14-րդ դարում մեր սիրելի Հասան Ջալալյան իշխանը նախաձեռնեց, որպեսզի այս սկանչելի վանական համալիրը ավելի մեծանա, ավելի շենանա և նաև ընտանեկան դամբարան դառնա և որպես ուխտատեղի ծառայի։ Մինչև հիմա Փարքաստու շարունակվում է և մենք էլ այստեղ գալով նորից ուխտավոր ենք դառնում և այստեղից Երուսաղեմ եկողն էլ նորից ուխտավոր է դառնում։ Յուրաքանչյուր մեկը, որ հայրենիքից Արցախից գալիս է Սուրբ Երուսաղեմ, տեսնում է այդ ամբողջ ճանապարհը, որ մեր հայրերը անցել են, տեսնում է այն հոգևոր փորձությունները, այն մահը, որի միջով պիտի անցնենք, որպեսզի արժանանանք Քրիստոսի Սուրբ Հարության լույսին։
0: Սրբի մի մասունքի զորությամբ և բարեխոսությամբ է ուխտավորն անցել երազանքի ճանապարհը, սրբի, որի մասին Մարգարեն ասել էր. «Հանապատում կանչողի ձայնն է, պատրաստեցեք տիրոջ ճանապարհները և հարթեցեք նրա շավիղները»։
2: Երկնային Երուսաղեմ տանող ճանապարհը անցնում է անպայման Հիսուս Քրիստոսի ծննդավայրով և նրա յուրաքանչյուր արահետով, նրա շավիղներով ես բարձրացա Սիոն և Ձիթենյանց լեռները, ծնկի եկա Թաբոր լեռան վրա, որտեղ պայծառակերպվել է մեր Տերը, այդ լույսն է, որ ճառագայթել է Գանձասարի վրա և այստեղ է կառուցվել Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին։ Հորդանան գետում ապրեցի Հիսուս Քրիստոսի մկրտությունը, նրա տարապանքներով լի ճանապարհով, Խաչի ճանապարհով դոլորոսա անցա, առջևում պատկերացնելով Հիսուսին, Խաչը գրելիս իր մեջքին։ Հեղինե Թաքուհու և Խորիշահի հետ միասին կիսեցի Մարիամ Աստվածածնի վիշտը ուշաթափման ներկայումս հայկական վայրում գտնվող մի մատուռի մոտ։ Իմ ճանապարհորդությունը Երուսաղեմ կապված էր Գանձասարի հետ, քանի որ համարձակվեմ համեմատել Գանձասարը Գողգոթայի հետ, քանի որ այն ստորոտում ամփոփված է նաև Ադամի գանգը և կարծես թե սրբված Հիսուսի արյամբ։ Գողգոթայի մոտ ապրեցի Հիսուս Քրիստոսի մահը, հայցում եմ Հովհաննես Մկրտչի բարի խոսությունը և բոլոր այն սրբերի, որոնց մասունքները ամփոփված են Գանձասարում, մեր Արցախ աշխարի հոգևոր վերածննդյան համար։
0: Ինչպես 780 տարի առաջ, նույնքան տարի հետո էլ չի դադարում ուխտեք հավատացյալների և զբոսաշրջիկ մեր հայրենակիցների ու օտարների հոսքը դեպի Գանձասար։ Աշխարհահռչակ օպերային երգչուհի Մոնսերատ Կաբալեի համար երազանք էր գոնե մեկ անգամ այցելել Գանձասար, որն Աստծո ողորմությամբ կյանքի կոչվեց։ Եվ ով զարմանք, նա բարեբախտություն ունեցավ երկու անգամ ուխտաբար այցելել քրիստոնեական կղզյակ։

0: Ինչպիսին է լինեն գնահատականներն ու կարծիքները Հասան Ջալալ-Դոլայի անձնական օրինակով, ինչպես նկարագրում է նրա ժամանակակիցը, խիստ կարևոր է աղոթքն ու ապաշխարությունը Գանձասարում։ Եվ ինչպես վկայում են ներկաները, Մոնսերատ Կաբալյան թախանձագին խնդրել էր իրեն մենակ թողնել Գանձասարի վեհության ու ոգեղենության դեմ հանդիման։ Որոշ ժամանակ անց երգչուհին նկատել էր, որ իր շուրջը մարդիկ են ամախմբվել, նորից էր խնդրել իրեն մենակ թողնել։ Ձեռնամած ծնրադրել ու ինքնամոռաց տրվել էր աղոթքին, որից հետո խոստովանել։
1: Ինչ շատ տպավոր էր ոգեշնչել է Գանձասարը։ Մեծ պատիվ էր արժանանալ արքեպիսկոպոսի ընդունելությանը և լսել նրա պատմածները ձեր ժողովրդի անցած ճանապարհի մասին։ Սա քրիստոնեական երկիր է և մեծ օրհնություն է լինել այստեղ։ Քրիստոնեությունը իմ հոգու խորքում է և շատ խորն է։ Հրաշքի նման այս ամենը, կարծես անիրական։ Ես երկնքում էի։ Միայն այսպես կարող եմ բնութագրել Գանձասարը։ Շատ հետաքրքիր է գտնվել տարբեր քաղաքակրթությունների ու կրոնների խաչմերուկում։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ տարածաշրջանում պահպանվել է քրիստոնեական այս կղզյակը։ Սա ամենամեծ տպավորությունն է, որ ստացել եմ։ Շատ տարիներ առաջ նման զգացողություն ունեցել եմ Վատիկանում, Իսրայելում։ Այս ամենը օգնում է ինձ լավ զգալ իմ քրիստոնեական կյանքում և էլ ավելի ճանաչել հավատքի ուժը։ Ես արդեն պատրաստվում եմ հեռանալ, որովհետև բավականին մեծ տարիք ունեմ և իմ կյանքի քիչ հատվածն է մնացել, բայց այդ հատվածի ամենաթանկ նվերներից մեկը դա հուշն է, որ տանելու եմ ձեր երկրից և Գանձասարից։

0: Այս զորերն ու լեռները, ամպերն ու քամին, երկնքի թռչուններն ու գետերի ձկներն ամեն վայրկյան սաղմոսում են Աստծո փառքը։ Զորությունների Տերն ամեն վայրկյան ներկա է այս բարձունքում։ Նրանով է աշխարհահռչակ երկչուհու զգացածն անկեղծորեն տարածվելու բոլոր ճշմարիտ հավատացյալների վրա։ Նրանով է վանական կյանքը ծաղկելու գանձասարում։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին ես գիտակցում, որ դա ճանապարհի սկիզբն է միայն պսակված Աստծո լուսազարդ տաճարով։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին է, որ երկնասլաց խաչը խորհրդապաշտված կենաց ծառով հավիտենական մտքեր է ներշնչում քեզ նվաստիտ ու բազմամեղիտ։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին է, որ կարող ես բռնել ժամանակի զարկերակն ու շարժվել նրան համակայն։
1: Ու դարի այստեղ աղոտներ են հնչել։ Եվ ես ամեն անգամ կարծես զգում եմ մեր նախնիների աղոտների այդ զորությունը։ Եվ ձգտում եմ ես էլ նվաստս իմ չափով իմ աղոտքը բարձրացնել։ Ես ցանկանայի, որ գանձասարում գիշեր ցերեկ աղոտներ հնչեին։ Եվ հանկարծ աղոտքի պակասից այս պատերը ճակ չտա։ Եվ ցանկանայի գանձասարի ճանապարհը միշտ բանուկ տեսնել։
0: Այստեղ Ջալալյանների արքենի տոհմի նստավայրում գանձասարի բարձունքին ես զգում, որ պատերազմում ողջ մնալը դեռևս փրկություն չէ, և գերության մեջ մասնատվելը գուցե և ճանապարհ է դեպի երկինք։ 780 տարվա ընթացքում Հովհաննես Մկրտչի և այլ սրբերի սրբազան մասունքները հավատացյալներին օժտում են տիրոջ ճանապարհները պատրաստելու, նրա շավիղները հարթելու սրբազան պատվիրանի առաքելությամբ։ Այդ ճանապարհներն ու շավիղները մեղավոր մարդուն մահվամբ դեպի հարություն և հարությամբ դեպի արքայություն են տանում, գանձասարից դեպի վերին Երուսաղեմ։

Արաքինություն, որպես ես երկամ սահմանում, կնշանակե բարոյական, կենցաղային, բարեբաշտական հատկանիշներ, որ Աստված կսիրե և Աստված կակնկալ է, որ մենք այդպես այդ արժեքներով ապրինք և զարգացնենք մեր կյանքի մեջ։ Արաքինությունները մեզ կմիացնեն իրարու հետ, կմոտեցնեն համերաշխ կյանք ապրելու համար, այդ նպատակով, որ մեզ մոտեցնեն Աստված։ Կա արաքինություն, կա քրիստոնեական արաքինություն։ Քրիստոնեական արաքինություն հավատքի վրա հիմնված է։ Հետևաբար, երբ որ կսենք արաքինություններ մեզի համար որպես հավատացյալներ, այս արաքինությունները ծակած են արաքելական կարոզչությունից, մեր տիրոջ կարոզությունից, անշուշտ նաև ավետարաններից։ Եվ այս արաքինությունները ուղենիշներ են, որ ի վերջո պետք է դառնան սովորություններ, ավանդույթներ մեր կյանքներից, որ կարանք ուղեք մեր կյանքը դեպի Քրիստոսի ավետարանի համապատասխան կյանքին։ Հավատքը իրավ է շատ տարածված բառ, մնա ամեն մարդ կործած է, և հավատացյալ եմ կամ տշպախտպարվոմանք այդսեր ես չեմ հավատա, բայց իրավ ես կարժե մի քանի րոպե անդրադառնալ հավատքի մասին որպես եզր։ Հավատք պարզապես մտքի մեջ բան ընդունիլ չէ, որ կասես ես համոզված եմ, ես կհավատամ։ Հետաքրքրական է Աստվածաշունչի մեջ, նոր կտագարանի մեջ, ուրեմն Մատթեոս ավետարանի կամ Մարկոս ավետարանի լավ 5-րդ գլխու մեջ գերգեսացի դիվահար մարդ մգա, որ կմոտնա Հիսուսին և ուզե, որ Հիսուս բժշկե իրեն։ Եվ երբ որ Հիսուս կմոտնա բժշկելու, դիվահարի մեջ բիղձ ոգին գսե, ինչու զիս կհալածես, ով բարձրյալ Աստծո որդի։ Այսինքն նույնիսկ դևը կճանչնա Հիսուսին և գիտե, որ բարձրյալ Աստված գոյություն ունի։ Հետևաբար, որ կսենք կհավատանք, պարզապես մտային համոզում չէ, այլ այդ մտային համոզումը պետք է վերածվի, թարգմանվի ամենօրյա կենցաղի։ Եվ ավասիկ այդ է, որ հավատքը դառնա արաքինություն։ Պողոս Արաքյալը գսի օրինական բառ, մենք ամեն քսալ մեղավոր ենք։ Եվ ամենք սալ չենք կարա մենք զմես փրկել առանց Աստծո շնորհքին, հետևաբար մենք մեղավոր լալով գարդարանանք հավատքով։ Այսինքն պետք է մենք ընդունենք ոչ թե միայն Աստվածի գոյությունը, այլ պետք է ընդունենք, որ Հիսուս Քրիստոս, որ ապրեցավ 33 տարի աշխարհի վրա, եւ կյանքը կամավորապես զոհեց մեր մեղքերու համար, ոնց որ Հովհաննես Մկրտիչը իրեն ավետարանի առաջի գրքում մեջ կսե, ահավասիկ գալիս է գարն Աստուծո։ Գարը ադորելուն զոհապերության համար կարն է, զոհելու համար, մատաղ։ Հետևաբար Քրիստոսի առաքելություն այն է, որ դառնա փրկակինը մեր մեղքերու։ Եվ որ գսենք ես կհավատամ, թիվ մեկ, ոչ թե միայն մտքիս պետք է այո Աստված գոյություն ունի, այլ որպես քրիստոնյա պետք է ընդունիմ, որ ես կհավատամ Հիսուս Քրիստոսին որպես իմ փրկիչը, որ զոհվեցավ խաչի վրա գամավորապես իր ազատ կամքով գնաց Երուսաղեմ իմ մեղքերուս կինը վճարելու համար։ Եվ այդպեսով Պողոս Արաքյալը գսե, հակառակ որ մենք մեղավոր ենք և մեղքը գործենք, սակայն եթե մենք կհավատանք Քրիստոսի, Քրիստոսի արյունը, Քրիստոսի զոհապերությունը վճարեց գինը մեր մեղքերուն, և ես արդարացած եմ։ Ուրեմն ասենք հավատացյալ պետք է այս ամեն ընթացքը մենք հասկնանք, տեղյակ լինանք, և ահավասիկ ինչու համար եկեղեցու կարոզչությունը կարևոր է, և երբ որ գսեմ կհավատամ Քրիստոսին, ոչ թե միայն կհավատամ իր գոյությանը կամ իր առաքելությանը, այլ կհավատամ, որ ինձ համար, մեղավորիս համար Հիսուս խաչվեցավ, որ իմ անցելույս աժմույն և առաջկա մեղքերուս կավության կինը վճարե, բրկակին կսենք մենք։ Սրան կպատասխանե Հակոբոս Արաքյալը, հիմա Պողոս Արաքյալը շատ մտերեր կխոսի այս արդարանալ հավատքով։ Եթե հավատ չունենանք Հիսուս Քրիստոսի խաչելության որպես մեր մեղքի փրկակինը, անադեն չենք արդարանալ և Աստված չի կարա մեզ փրկել, որև մենք մեղավոր ենք։ Սա շատ մտեղեր Պողոս Արաքյալ խոսի, ներառյալ Հռոմեացիք նամակի մեջ 3-րդ գլուխ 28-րդ համար հստակ ասկետ գիշե։ Սրա պատասխան ծևում հայելիմը Հակոբոս Արաքյալ գուտա իր նամակի մեջ 2-րդ գլխու 14-րդ համարի մեջ, Արաքյալ գսե, բայց հավատքի ինչ արժեք ունի, եթե դա չթարգմանվի կորձի։
Ուրեմն հավատք իրավ ես առակյալ շեշտը, ճիշտ է, մենք անձամբ, մենք զմեզ չենք կարաբրգել, մենք պետք ունինք Քրիստոսի զոհաբերության, որ մեր մեղքերը մաքրվին։ Բայց եթե ցանկ մենք ավանդանք Հիսուսին ինչ կնշանակե, առակյալը Հակոբոս սկսե, դա պետք է թարգմանվի գենցաղի, կյանքի։ Դրա համար Հիսուսը ներեցեք ձեր հալածողներուն, աղոթեցեք ձեր սիրեցյալներուն, օգնեցեք աղքատներուն, այցելեցեք միավոր։ Հետևաբար հավատքը, երբ որ մենք խոսենք հավատքը, որ սահմանում, մենք կհասկնանք նախ ընդունիլ Քրիստոս որպես ճշմարիտ Աստված, որուն խաչելություն մեզի համար բրգության ճանապարհ եղավ, բրգեց մեզ, ինք բրգակին վճարեց, ապա եթե մենք կհավատանք, ուրեմն մկրտվինք այդ հավատքով և կյանքենիս ուխտենք հետևիլ այդ փրկչի ավետարանին և այդ կևեջը կսկսի, ուրեմն մեր կենցաղը պետք է փոխվի և համապատասխան լա Քրիստոսի ավետարանին և կարոշչության։ Այո, Բողոս Սարակյանը խոսի հավատք հույս և սեր, անշուշտ հավատքը առաջին գծն է, բայց կսե հավատ մյուս Արաքյալը գսե, հավատքը այնքան իմաստչուր են, այդ է սեր չունենանք։ Անշուշտ երեք նար հիմքերն են մեր քրիստոնեական կյանքին, այսինքն հավատք Աստուծո քոյության և իշխանության և ամենակալության, հույս, որ աստվածադուր խոստումները պիտի իրականացվին, այսինքն հույս, որ մենք հաղթահարած ենք մահու, մահեմ վերջ մենք միտաբրին երջանիկ անվերջ կյանք, մենք միտմիանանք մեր ծնողներուն, տատիներուն, պապիկներուն և այլ նահատակներուն, սուրբերուն, սա հույսն է։ Իսկ սերը իրապես կարևոր կամուրջն է, որ կկապե աս ամենը, այսինքն ես ոնց կարամսեմ Աստծո կհավատամ, եթե ես այդ սերը չունեմ հանդեպ Աստծո ավետարանին, Աստծո ստեղծագործության, աստվածատուր աս կյանքին որպես պարգև, ես ոնց կարամ ասեմ Աստծո կսիրեմ կամ կհավատամ, որ իրապես ֆիզիկապես գոյություն չունի, բայց իմ դրացիս կամ բարեկամից կամ գործակիցից կատեմ և կհալածեմ։ Երևաբար սերը այդ կապն է, որ կմիացնի աս երյակը, ասենք արաքինության երյակ, հավատք, հույս, սեր։ Մենք սիրով է, որ կգապնենիք Աստուհետ, ոչ թե վախի պատճառով, որ մեզ միտի պատժե, կամ որպես բարզապես, որպես բաբենական ավանդություն, սրանք անշուշտ մարդկային էության մեջ գոյություն ունին, բայց կարևորագույն պատճառը, որ մենք Աստծո գապնենք, որ մենք Աստծո սիրենք, որ նա մեզ սիրեց, Հովհաննես 3:16 կսե, ասված այնքան սիրեց ստեղծագործություն աշխարհը, որ զոհվեցավ նույնիսկ իրան։ Չէ՞ ասված այնքան հրահանգեց մարդիկ փրկվին, կամ ասված այնքան կատարյալ գործ լավ, այս այնքան սիրեց։ Հետևաբար Աստծո հարաբերությունը մեր հետ, որ մեզ գրավիրեց դեպի հավատք, սիրո հիմնված, սիրո վրա հիմնված հարաբերությունն է։ Եվ մենք փոխադարձաբար պետք է այդ սիրո պատասխանով գաբնենք հետը, ոնց որ նարեկացի միշտ կսե, «Ի խորոց սրդի խոսք ընտածո, սրդից փխած խոսքեր»։ Եվ անշուշտ նույնպես ար հույսը, եթե ես իրապես չեմ ընդունիր Աստծո որպես իրական գոյություն ունեցող, հավերժական գենտանություն ունեցող ամենակալ Աստված, և չեմ կարա սիրել իրեն, իրավար ոնց կարամ վստահիմ կամ հույս ունենամ, որ իր խոսումները ճշմարիտ են, որ իրապես ես մահից մի փոխադրվում դեպի հավիտենական կյանք, կամ իրապես ինձ մի առաջ հանգուցյալները այսօր Աստծո ներկայության մեջ են և թալաբարության օր հավիտենական կյանք պիտի վայելեն։ Հույսն ար հիմնված է սիրո հարաբերության վրա, բայց ի վերջո սրանք ամենն ար ըստ իս կարևորագույնը դեպի Աստված հավատքն է։ Այսինքն ես կարամ սեր ունենամ Աստծո ստեղծագործության հանդեպ, մարդկանց հանդեպ, իշտեմ աշխարհական ուրիշ նյութերու հանդեպ, բայց դա սերը ես չեմ մշակած դեպի Աստված, ուղիղ գապ Աստծո հետ, այդ սերը կատարյալ սեր չէ։ Հանկարծ հավատոն, նորեն հիանալի օրինակ է, ոնց մեր գեղեցին կհասկնա մեր դավանություն և նաև կթարգմանե ամենօրյա կյանքի։ Անշուշտ հավատամքի մեջ գիշվին Սուրբ Երրորդության անձերը, այսինքն Աստծո երեք ձևերով հայտնությունը մարդկության պատմության մեջ, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի, բայց մեջ նաև եկեցին անդրադառնա Սուրբ Հոգու
գործունեության վրա աշխարհի մեջ սուրբոքին է որ մեզ գկարոզե կարոզեց մարգարեներու եւ արաքյաներու միջոցով հավատքը առաստված սուրբոքին է որ եկեղեցին հաստատեց եւ Քրիստոս հաստատեց եկեղեցին բայց սուրբոքին է որ գարաշտորտի է եկեցին այսօր եւ սուրբոքին շնորհիվ է որ մենք մը գտնվենք եւ միանանք Քրիստոսի մարմնի ելեւապար եկեղեցին նաեւ մեզ գիշեցն է որ մենք գհավատանք այս եկեղեցու արաքելության եկեղեցու վարդապետության որու մեջ հիշված են ամեն արաքինությունները որո մասին խոսեցանք, նաև մեզ գիշեցնե, որ աստվածային խոսումները ճիշտ են, մենք հավատանք, որ հարության օր պիտի գա եւ սուրբերը պիտի արդարանան եւ հավիտենան յանք ապրին։ Հետեւաբար հանկարծ հավատոնք, որ մենք հավատանք ենք, որ Նիգյո ժողովեն ցակածը իրավես հիմքն է մեր հավատքին, գամփոփե հավատքի կարևոր սույները եւ ցեւով մը գկաբե մեր հավատքի ամենօրյա կյանքի հետ, որն է եկեղեցու առաքելություն, միանալ եկեղեցի, մը գտնվել ապրիլ եկեղեցու կյանք եւ հույսով, որ ի վերջո մի դարժանանք աստվածային խոստումներուն։ Հավատքը անշուշտ ճանապարհ է, իրավես վերջագետ չէ, հավատքը կյանք է, մենք կաճինք հավատքով։ Մեր բարակային, երբ որ մենք նոր գծենենք, մենք հավատք ունենք, բայց կյանքի փորձարություններուն չենք ենթարկված։ Երբ որ կաճինք, այդ կյանքի փորձարությունները սատանան կօգտագործի եւ ուզի մեզ շեղեցնել հավատքից։ Եվ այստեղ է որ մեր հավատքը սկսի աճել։ Գիտեք, ոսկին փայլի, երբ որ գրագով կփայլեցնես, որ յանքի փորձարությունները քրիստոնյա համար կդառնան արիտներ հավատքի զորացում։ Եթե մարդը գուզե զորացնել հավատքը, եթե ոչ, այդ փորձարությունները գործանեն իրեն եւ կդառնա մեղավոր անց, բայց որքան որ հաղթահարես այդ փորձարությունները, այնքան որ հավատքը կաճի եւ կզորանա։ Հետեւաբար յանքի մեջ ամեն բան, ամեն ընթացք, ամեն տարի մեր հավատքը դարբեր մակարդակի վրա է, հույսով ենք, որ կաճի եւ ավելի կզորանա։ Եվ ըստ այնը, այդ հավատքը պետք է արդացոլվի, ըստ այդ հավատքի չափահասության տոսենք ամենօրյա մեր գենցաղի հետ։ Իրապես լուրջ քրիստոնյա մոդելը պետք է արդացոլի այդ հավատքը իր ամենօրյա մարդկանց հետ հարաբերություններով, այսինքն հավատքը պետք է արտահայտվի, որ կամ որ աջին հավատով հավատքի մեջ այնքան հրամայական գտնարնա այդ կորզնական արտահայտությունները։ Դու չես կարա հավատքը ասես իմ սրտիս մեջը, ոմանք իմ 35 տարվա առաքելության մեջ ինձ ասած են, սրբազան, ես եկեղեցի չեմ կար, հաղորդում չեմ, բայց ես կհավատամ, հավատքը իմ եւ Աստծո մեջ է։ Շատ սխալ ընդունում է, հավատքը պետք է թաքման մի կորձի, ժողովուրդը շուրջը պետք է զգան քո հավատքը, դու դու տարբերիս մերտեր քսարակյաններուն սիրեցեք զմիմյանս, իրարու սիրեցեք, որ ժողովուրդը քիննա, որ դուք իմ աշակերտներս եք։ Այսինքն ընդհանրապես 12 օք իրար այդ համացային դժվար է, այն մարդ բիրուզ է ինքը շեֆը լա, ինքը լավագույն լավայն, իսկ Հիսուս ենցավ սիրեցեք, միասին եղեք, որբեսի քիննան, որ դուք իմ աշակերտներս եք։ Հետևաբար յուրականչուր քրիստոնյա, եթե գուզե արժանանա քրիստոնյա դիդղոսին, բադիվին, պետք է ամեն ջանք տապե, որ այդ հավատքը թարգմանի կյանքի։ Եվ ահա այնտեղ է, որ հավատքը գաստի մեր ամենօրյա կյանքի մեջ։ Ներողամիտ լինել, օգնել, իշնեմ, այցելել ուրիշներուն, աղոթել ուրիշներու համար եւ այն։ Սա ամենար արդահայտիչ տոսենք հետևանքներն հավատացյալ կյանքի։ Հավատացյալ հասարակություն անշուշտ շահեգան է, շատ մտցեվերով։ Նախ գիտեք, աշխարհի ամենամեծ հանրացանոտ տնտեսական, սոցիալական համակարգեր հիմնված են քրիստոնեական ավետարան, Քրիստոսի ավետարանի վրա, անշուշտ իվեր շեղած են, բայց երևակայեցեք ընկերություն, ուրեմն մարդ իրար ուգոքն է, ասին ֆիզիկաբես, ֆինանսաբես եւ այլն, ուր ոյվ է մարդ միայնակ չսկալ
զրգված չսկար, միշտ մարդիկ միասին արդ գարձի, ասին հիանալի ամեն գոմ է շահագան մտնոլորդմն է, և իվեր չոնորից հիշենք իմ առաջի խոսքի տեկարանք, աստված գուրախանա, աստված մեզ ստեղծեց, որ իրար հետ ապրինք ուրախ երջանիք կյանքը, ոչ թե իրարդեն պայքարինք և հարազենք։ Ես կան ենք մտացեմ, մտ ես աստով աղոտեմ սեմ, ով դեր ասված բաճե աս տշնամիս, միս գոմ են տշնամիս իկն է աղոտում աստով, ով դեր ասված բաճե վահարին, հիմա ասված ինչ մին է, երկու զավակներ երկն աղոտեմ մեկ մու այդ ընկերությունը, այդ համայնքը հիանալի օրինակ գտարնա կադարյալ գնամսել կյանքի մտնոլորդի աս աշխարի մեջ։ Իվերջու աս աշխարը մեղավոր և ժամանակավոր աշխար է, բայց գնանքսել ամենամոդը գլանք այդ հավիդերանգան երանյալ կյանքի։ Իրավես հավատ կհասկնալ ոչ թե որպես պասիվ մտային համոզում, այլ հավատ կպետք հասկնանք որպես ամենօրյա կյանք, որուն նպատակն է մեր հարաբերություն իրարու հետ ճշտել, շտկել, հիմնել Քրիստոսի ավետարանի վրա, որուն հետևանքով մենք ավելի կմոտնանք Աստծո, ավելի սիրելի կդառնանք Աստծո, և այդ է հավատի առաքելության իմաստը։ Հավատքը զորացնելու համար անշուշտ կարևորագույն թերը կխաղան մեր ծնողները, մեր ընտանիքը, մեր գերդաստանի անդամները, մեր գյուղը, մեր քաղաքը, բայց կարևորագույն թերը խմբավոր չափաստելու համար եկեղեցին խաղա, եկեղեցին յուրաքանչյուր գյուղի, քաղաքի, եկեղեցին մետ կարևոր թեր խաղա նախ բացադրելու հավատքը, մենք պետք չէ պարզապես ասենք երեխան ծնա մկրտվեցա, ուրեմն հավատացյալ է, եթե այդպես լար վիճակ ասված պետք չուներ 1500 էջնոց աստվածաշունչ գրելու, Եթե ասված ասվարաշունչ գրած է, և եթե Քրիստոս հրամայած է առակյալներուն, որ կարոզեն, ուրեմն ադ կարոզչության մեջ, ադ ասվարաշունչի մեջ, ասվածային պատկան մգա, որ կարևոր է մեզի համար։ Հետևաբար մի քիչ ջանք տապենք, հասկանալու համար ինչ է քրիստոնեական հավատքը։ Կարևոր են սովորություններ, մոմվարել, եկեղեցու պատը համբրել, շատ կարևոր է, և մեր հիանալի բավենական ավանդույթներն են, բայց սրանք միջոցներ են դեպի նպատակ, նպատակը հավատալ Քրիստոսին և երկրպագության առաքելության, որն է հիմքը, վեմքարը Հայաստանի այս առաքելության եկեղեցու կարոզչությանը։

Ծով կեն ցաղույս հանապազ զիս ալեկոծ է, մրկյալ ալիք թշնամին զիս հարուցան է, նավապետ բարի լեր անձին իմու ապավեն։ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի ապաշխարության շարականներից մի փոքրիկ դրվակ, որը մեզ հիշեցնում է մեր տիրոջ կողմից իրականացված Փոթորիկի խաղաղեցման դրվագը, այս կյանքի ծովը մշտապես ինձ ալեկոծում է, թշնամին իմ դեմ փոթորկուն ալիքներ է բարձրացնում, բարի նավապետ, եղիր իմ կյանքին, իմ անձին ապավել։ Հիշենք ֆրանսիացի 19-րդ դարի հայտնի նկարիչ Լակրուայի նույնանուն կտավը, որտեղ շատ հետաքրքիր կերպով նկարիչը ներկայացրել է նավակի մեջ մի հստակ հակադրություն պատկերի միջոցով, որը մենք նաև կարդում ենք ավետարանի հիշյալ դրվագում։ Հիսուս հանգիստ քնած է, նրա այդ նավակում գտնվող աշակերտները տագնապի մեջ են, ամեն մեկ այդ տագնապը արտահայտում է յուրովի, ծովը ալեկոծված է, և այդ շարժման մեջ զարմանք է հարուցում մեր տիրոջ հանդարտությունը։

առասարակ փոթորիկի խաղացման դրվագը մի քանի անակնկալներ են պարունակում։ Նախ Հիսուս օրվա ամբողջ այդ վարդապետության ծանրությունից հետո փոխանակ աշակերտների հետ վերադառնա տուն հանգստանալու երեկոյան։ Աշակերտներին կարգադրում է, որպեսզի անցնեն նավակով լճի մյուս կողմ։ Եվ հետաքրական է, որ աշակերտները հնազանդվում են իրենց վարդապետին։ Երբ նավարկության են դուրս գալիս, Հիսուս ննջում է նավի ետնամասում, ինչ որ փափուկ բարձի վրա։ Մարդկային է, հոգնած է, բայց ննջում է շատ խորը, որովհետև ոչ փոթորիկը, ոչ ալեկոծությունը, որը նավակը լցնում է ջրով, եւ ոչ էլ աշակերտների տագնապը աղմուկ աղակով, նրան չեն արթնացնում։ Իդեպ ծովը ոչ միայն ունի կենսական նշանակություն, այսինքն կալվում է որպես կյանքի աղբյուր, այսինքն կենսատու արգանդ, այլ նաև ճիշտ հակառակը, գերեզման, որովհետև կերպ չունի ջուրը և անկառավարելի է։ Եվ հին կտակարանի մտայնության մեջ ծովը միայն կարող է կառավարել, տիրապետել Աստծո ամենակալ զորությունը։ Մյուս կողմից հին ուխտի ժողովրդի ընկալման մեջ ծովն էր բնակավայրը Լևիաթանի, այդ հսկա վտանգավոր վիշապի, այդ պատկերացումը ունեի, մի տեսակ չար ուժերի բնակավայրն է, որը անընդհատ փոթորկվում է սպառնալիք ստեղծելով մարդկանց համար, և վախենում էին ծովից։ Հիմա այս այլաբանությունը համարժեք է նաև մեր կյանքին, եթե այն համեմատում ենք ծովի հետ, որ անընդհատ մենք ենթարկվում ենք փորձությունների, և մեր ընկալման մեջ էլ այդ փորձությունները մի տեսակ խտասված են չարիքի մեջ։ Չէ, մենք հաճախ ենք չարին պատկերացնում որպես այդ փորձությունների հեղինակ։ Փոթորիկի խաղացման դրվագը մեզ ներկայացնում է այլաբանորեն և տալիս է նաև դաս, թե մենք ինչպես պետք է դիմագրավենք։ Տեսեք, Հիսուս աշակերտներին հորդորում է անցնել մյուս ափ։ Երբ մենք մեր կյանքում ինչ-որ փոփոխություն ենք ունենում, սա հենց այս անցումն է։ Եվ ամենամեծ փոփոխությունը մեր հավատքի ճանապարհին դա մեր դարձն է, դարձի պատմությունն է, և Սուրբ Մկրտության արարողությամբ Աստծո ընտանիքին անդամագրվել է, եկեղեցու զավակ դառնալը։ Բայց ինչ ենք մտածում շատ հաճախ։ Հաճախ մտածում ենք, որ եթե քրիստոնյա դարձանք, մկրտվեցինք, ուրեմն մենք զերծենք փորձություններից, չարիքից, այդ հարվածներից, կյանքի ծովի ալեկոծությունների։ Եվ հակառակը, երբ մարդիկ ենթարկվում են որոշակի փորձությունների և ինչ-որ իմաստով ընկղմվում են, հարված են ստանում, որ երբեմն մենք պատկերացնում ենք որպես պատիժ, մենք այդ մարդկանց պատկերացնում ենք, որ առանց Աստծո են,
երկուսն էլ ճիշտ չէ։ Եվ այս պատմությունը մեզ գալիս է ասելու, որ Քրիստոսի հետ նույնիսկ մենք ենթարկվում ենք ուրեմն կյանքի փորձություններին եւ ալեկոծություններին։ Քրիստոսի հետ լինել դեռ չի նշանակում ազատվել փորձություններից ու տառապանքներից եւ ընդհակառակը ենթարկվել տառապանքների չի նշանակում ունենալ Քրիստոսի բացակայության փորձառությունը։ Երբ մենք շահունակությունն ենք տեսնում պատումի, ավելի մեծ անակնկալ ենք այստեղ նկատում, ինչը նաև աշակերտների համար էր զարմանալի։ Լավ, Քրիստոսի խոսքին հավատացին, վստահեցին, հնազանդվեցին, վերսեցին իրենց այդ նավակի մեջ և հիմա շարժվում են դեպի մյուս ափ։ Ենթարկվեցին փորձության, ալեկոծության, բայց Քրիստոս քնած է։ Եվ սա մի տեսակ անտարբերության նշան է։ Եվ աշակերտները իրենց կարելին անելով ալեկոծության դեմն առնելու, հաղթահարելու համար տեսնում են, որ այլևս ճար չկա, մոտենում են Հիսուսին և արթնացնում են։ Եվ այս արթնացումը ուղեկցում է աշակերտների կշտամբանք։ Քո հոգը չէ, որ մենք կորչում ենք։ Տեր Աստված, քո հոգը չէ, որ ես այս ծանր վիճակի մեջ հիվանդ եմ, գործերս

ինչ նաև կշտամբող հարց է բարձրացնում։ Ասում եմ, ինչու եք այդքան վախկոտ, միթե հավատք չունեք դեռևս։ Լավ, զարմանալի է, տագնապի մեջ, վտանգի առաջ, խեղտվելու վտանգի առաջ, ինչ է չտագնապեն, չվախենան։ Հետարքիր պատկեր է բացվում էր աչքի առաջ, երբ համատում են Գեցեմանի դրվագ այս դրվագի հետ։ Այստեղ աշակերտներն են տագնապած, Հիսուս հանգիստ քնած է, Գեցեմանի պարտեզում Հիսուս ինքն է տագնապած, աշակերտներն են քնած։ Եվ մի փոքր էլ առաջ գնանք, խաչապայտի վրա այդ անասելի թե բարոյական, թե ֆիզիկական ցավի մեջ, Հիսուս ինքն է արդեն Աստծո բացակայության կամ կրավորականության փորձառություն ունենում և արտահայտում նաև, Աստված իմ, Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ։ Այսինքն սա մեր կյանքն է, լինենք հավատացյալ թե ոչ։ Բայց ինչ է մեզ ուսուցանում սա, որն է այս հավատքը։ Տեսեք, աշակերտների պես մենք էլ շատ հաճախ Աստծո ակնկալում ենք զորավոր միջամտություն, պատժողական շատ հաճախ միջամտություն, թող պատժի իմ թշնամիների, թող վերացնի այս չարիք։ Այսինք ակնկալում ենք Աստծո զորություն, հետևապես Հիսուս այս վախ և հավատք հակադրություն առաջ բերելով, նախ մեզ ցույց է տալիս, որ այո, վախը թերահավատության որոշակի դրսևորում է։ Եվ երկրորդը ցույց է տալիս, որ հավատալ Աստծուն նախ նշանակում է հավատալ մի Աստծու, որը սիրում և փրկում է։ Վախենալ նշանակում է հավատալ մի Աստծու, որը ուղղակի զորություն է գործադրում, ուժ է գործադրում։ Երբ կա սեր, կա փոխադարձ կապ և կա փոխհարստացում այդ կապով։ Երբ մենք հավատում ենք, որ Աստված սիրում է մեզ և մենք ենք Աստծուն սիրում, մենք մշտական այս փոխհարստացման մեջ ենք։ Բայց երբ մեր հավատքը վախի դրսևորում է, մեր հարցը լուծվեց, մենք դարձյալ կտրվում ենք Աստծուց։ Մինչև կգա մեկ ուրիշ փորձություն, նորից կդիմենք Աստծուն, որ նորից միջամտի իր զորությամբ և մեր հարցերը լուծի։ Մի տեսակ նաև այստեղ եսակենտրոն դրսևորում կա։ Եվ այս զգացողությունն են ունենում աշակերտները, խաղաղեցված, ուրեմն, ծովի առջև, որը բերում են նրանց երկրորդ տեսակի վախի։ Ուրեմն աշակերտները երկու փորձառություն են ունենում վախի։ Մեկը վախենում են մահից, որովհետև նավաբեկության են ենթարկվում, մյուսը վախենում են այն հայտնությունից, որը տեղի է ունենում, երբ Հիսուս իրենց վարդապետը լինելով, որին շոշափում են որպես մարդու և այլն, և գիտեն, որ ծովի վրա միայն իշխանություն ունի Աստված, և հանկարծ Հիսուս առանց Աստծուն աղոթելու, առանց Աստծուն դիմելու, ինչպես անում էին, ասենք իրենց հայրերը հին կտակարանում, այլ ինքն է սաստում, ինքն է տիրապետում այդ բնական տարերքի վրա։ Եվ այս Աստվածային հայտնության առջև լցվում են մեկ ուրիշ վախով։ Եվ սա մեր վախերի մեկ ուրիշ մայր պատճառի մասին է խոսում, որը վախ Աստծուց, որը քիչ առաջ ներկայացրեց։

Եվ հարց եմ բարձրացնում. Ո՞վ է սա, որին նույնիսկ ծովը եւ փոթորիկը հնազանդվում են։ Այս պատմումը ի վերջո մեզ շատ կարևոր մի բանալի է տալիս։ Այս պատումը եւ փոթորիկի խաղացման դրվագը նախերգանքն է այն ավելի մեծ եւ ուժգին ալեկոծության փոթորիկի, որ Քրիստոս ունեցավ, Քրիստոս եւ իր աշակերտները ունեցան Երուսաղեմում։ Եվ հետաքրական է, որ այնտեղ իրենց նավը խորտակվեց։ Այս դրվագում Քրիստոս խաղացրեց ալեկոծությունը, փրկելով եւ աշակերտներին եւ իրեն այդ նույն նավակի մեջ, նաեւ մյուս ուղեկցող նավակները։ Բայց Երուսաղեմում այդ ալեկոծությունից խուսափելը, փոթորիկից եւ նավաբեկությունից խուսափելը չհաջողվեց։ Եվ Հիսուս այս դեպքում իջավ երկրագնդի որովայնը, գերեզմանվեց։ Հիմա մենք ինչ ենք ակնկալում մեր խնդիրների, ցավերի, տառապանքների, հիվանդությունների, դժբախտությունների եւ ի վերջո մահվան առաջ։ Ինչ ենք ակնկալում Աստծոց։ Չէ՞ որ Հիսուս ինքը արդեն չփրկվեց այն ամենից, ինչ մենք ակնկալում ենք մեզ համար։ Ուրեմն փոթորիկի խաղացման դրվագում ավետարանիչ Հիսուսի քնից զարթնելը ներկայացնում է այն եզրաբանությամբ, որը կիրառում է եւ կիրառվում է Հիսուսի մահվան եւ հարության վերաբերյալ։ Հիսուս քնից արթնանում է, մեզ հիշեցնելով իր մահվան եւ հարության պատկեր։ Հիսուս բաժնեկից է դառնում մարդկային մահվանը, անցնում է այդ մահվան միջով եւ իր մահով հաղթանակ է տանում մահվան նկատմամբ, հարություն առնելով։ Եվ երբ մենք մկրտվում ենք, մենք ենք անցնում Քրիստոսի մահվան միջով եւ վերածնվում ենք որպես նոր արարածներ։ Այն հեռանկարով, որ մի օր ֆիզիկապես կնքելու ենք մեր մահկանացուն եւ Քրիստոսի պես հարություն ենք առնելու։ Իդեպ մեր դարձի պատմությունը չի կարող չուղեկցվել փոթորիկներով եւ ալեկոծություններով։ Ինչու՞։ Ինչ է փոթորիկը։ Ինչպես ենք բացատրում բնության այս երևույթը։ Ուրեմն քամին փոթորիկը առաջանում է այն ժամանակ, երբ մթնոլորտում տեղի է ունենում ջերմային ցնցում, ջերմային փոփոխություն, երբ սառը եւ տաք օթային հոսանքները խստորեն տարբերվում են իրարից։ Եվ այդ հոսանքների հավասարակ կշռումը բերում է քամու փոթորիկ։ Ուրեմն երբ մենք դարձի պատմություն ենք ունենում, մեր մեջ այս երկու հոսանքների բախումն է տեղի ունենում։ Եվ մենք սկսում ենք կանգնել փորձությունների առջև։ Հին կյանքի սառնությունը արժե համակարգային, հանդիպում է նոր կյանքի տակությանը։ Այնպես ինչպես ես ապրում էի առանց Աստծո,
բախվում է նոր իրականությանը, որ պետք է ապրեմ արդեն Աստծուն հնազանդ, Աստծո պատվիրաններով, նոր արժի համակարգով։ Այս բախումը նաև տեղի է ունենում, երբ մի ամբողջ հասարակություն է դարձի գալիս։ Հայ իրականության մեջ 100 տարի փոթորիկներով լեցում տևեց, երբ քրիստոնեությունը դարձավ մաշկի գույն, ինչպես Եղիշե պատմիչն է նկարագրում։ Եվ այսօր էլ մենք գտնվում ենք հավատքի և անհավատության, հավատքի և կեղծ հավատքի, հավատքի և թերահավատության բախման մեջ այսօր։ Եվ որից առաջացել է նաև արժամակարգային այս ճգնաժամ։ Փոթորիկը գլոբալիզացիայի անընդհատ կա։ Անընդհատ փորձում է խորտակել մեր նավը։ Բայց մի բանում մենք վստահ ենք։ Երբ նավակի մեջ Քրիստոս է գտնվում, այդ նավը երբեք չի խորտակվի։ Եվ եթե նույնիսկ առաջոք այդ նավը մենք տեսնենք խորտակված, միևնույն է, հարություն է առնելու, որովհետև Քրիստոս հարություն առնելու։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 27-րդ. Շատերը մեղանչում են կայքի համար, և ով ուզում է շատացնել այն, դեմքը շրջում է. Ինչպես իրար կից քարերի միջև ցից է խփվում, այնպես էլ մեղքն է տեղ գտնում վաճառելու և գնելու միջև. Եթե մեկը նախնձախնդրությամբ հաստատակամ չէ տիրոջ երկյուղի մեջ, արագ կկործանվի նրա տունը. Մաղելիս մաղի մեջ աղբն է մնում, ինչպես մարդու կղկղանքը նրա մտքերի մեջ. Բրուտի անոթները փորձվում են կրակի մեջ, իսկ մարդը փորձվում է իր խորհուրդների մեջ. Ծառերի մշակությունը երևում է նրա պտղից, ինչպես խոսքից մարդու սրտի խորհուրդները. Մի գովիր մարդուն նրա խոսելուց առաջ, այսպես են փորձում մարդկանց. Եթե արդարության հետևից գնաս, կհասնես նրան, և այն կհակնես իբրև փառքի զգեստ. Թռչունները հանգստանում են իրենց նմանների մոտ, և ճշմարտությունը վերադառնում է իրեն փնտրողների մոտ. Ինչպես առյուծն է դարանակալ որսին, այնպես էլ մեղքը անիրավություն անողին. Բարեպաշտի զրույցը հարատև իմաստություն է, իսկ անզգամը լուսնի պես այլափոխվում է. Խնայիր ժամանակդ, երբ անմիտների մեջ ես, բայց տևապես մնա խելացիների հետ. Հիմարների զրույցները ձանձրալի են, և ծաղրելու համար նրանք պիտի մեղքեր գործեն. Շատ երդվողի խոսքից ցցվում են լսողի մազերը, իսկ նրանց վեճը ականջը խլացնում. Ամբարտավանների վեճն արյունահեղությունն է, և նրանց բամբասանքը ձանձրալի է լսել. Ով հայտնում է գաղտնիքները, կորցնում է հավատարմությունը և չի գտնի բարեկամ իր հոգու համար. Երկար մնա բարեկամի մոտ և հավատարիմ եղիր նրան, իսկ եթե հայտնես նրա գաղտնիքները, չես գնա նրա հետևից. Ինչպես մարդ կորցնում է իր թշնամուն, այնպես կորցնում է մերձավորի սերը. Ինչպես թռչունին, որ քո ձեռքից բաց ես թողնում, և էլ չես կարող բռնել, այնպես էլ չես բռնի մերձավորին, որին բաց ես թողնում. Մի գնա նրա հետևից, քանզի նա հեռացավ և այծամի պես փրկվեց որոգայթից. Վերքը կարելի է կապել, և հայհոյանքից հետո հաշտություն կա. Ով հայտնում է գաղտնիքները, նա կորցնում է հաշտության հույսը. Ով ակնարկում է աչքով, չարիք է նյութում, և ով տեսնում է այն, թող հեռու մնա նրանից. Քո աչքի առջև նա կքաղցրացնի իր բերանը, կզարմանա քո խոսքի վրա, իսկ հետո կծրի իր բերանը, և քո խոսքը գայթակղության առարկա կդարձնի. Շատ բան ատեցի, բայց ոչ մի բան այնպես չեմ ատել, ինչպես նրան, Տերը նույնպես ատելու է նրան. Ով քարը երկինք է նետում, այն իր գլխին կընկնի, նենգավոր մարդու հարվածները բացում են վերքերը. Ով հոր փորի, նրա մեջ կընկնի, և ով որոգայթ լարի, կբռնվի նրա մեջ. Ով չարություն անի, կգլորվի նրա մեջ, և չի էլ իմանա, թե այն որտեղից հասավ իրեն. Ամբարտավանների ծաղրն ու նախատինքը, նաև վրեժխնդրությունը առյուծի նման դարանակալ է նրանց. Որոգայթով կբռնվեն նրանք, ովքեր ուրախանում են բարեպաշտների անկումով, իրենց մահից առաջ հեծությունը պիտի մաշի նրանց. Ողը և բարկությունը նույնպես գարշելի են, և մեղավոր մարդը ամուր կարչում է նրանցից։

Մեղա ես մեծիդ բարերարության, անարգս մեղա։ Մեղա ծակումին ճարագայթներիտ, խավարս մեղա։ Մեղա շնորիտ երախտիքներին, արդարև մեղա։ Մեղա երկնային գթարած սիրուտ, հայտնապես մեղա։ Մեղա արարչի դանեությունից, հավաստյավ մեղա։ Մեղա գերագույն գոքիդ գրգալիր, անսահման մեղա։ Մեղա աննվազ լույսիտ վայելման, նեն գողս մեղա։ Մեղա քանճար կյանքի ճաշակման, բազմիցս մեղա։ Մեղա քան հաս շնորհատրման, հանապաս մեղա։ Մեղա խնկելի մարմնի դաստուծո, մահու չապ մեղա։ Մեղա պաշտելի արյան նարարչիտ, իսկապես մեղա։ Մեղա, որ այսպես մոռացա բոլոր երախտիքներդ, վերստին մեղա։ Մեղա մարմնապես հոգիս եղծելով, հիմարս մեղա։ Մեղա, որ կյանքիդ դրուժան եղա, իսկ եվ իսկ մեղա։ Մեղա խոսքերդ արհամարելով, չարաչար մեղա։ Մեղա, որ հասիս աճապարելով, վատթարս մեղա։ Մեղա ինքս ինձ անկենթան մահվան դատապարտելով, ձախելիս մեղա։ Մեղա հեստաբար բարձրությանդ հանդեպ, անամոթելով տաղտկալիս մեղա։ Եթե մահախեղդ ու հեծեծագին այս ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնեց ինձ Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրա սիկատարածելով խոսքն այն, թե ամենամեծ մեղքն իսկ ամոքում դադարեցնում է բժշկությունը, ապա ես այն ժամ քո ամենառատ քաղցրությամբ ամուր պատվաստվելով քեզ, հոգով վերստին ձևավորված քո լույս կերպարանքով, նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քավված լիովին, ու փրկագործված կվերստեղծվեմ կրկին անարատ ու անմահ կյանքով, և քեզ սուրբ հոգով բարձյալ հորդ հետ, փառք հավիտենից հավիտյանս

Սկեզգի շրային այս լրության մեջ նշանը դորդնյալ ձերքի սմատներով քեզ եմ կարկարում, ով ամենատես, որ անգիտության խավարով երբեք չես աղոտանում, այլ բնակվում ես ու հանգչում ես միշտ անմատույց լույսի ջինջ ոլորդներում։ Գոհաբանությամբ աղաչում եմ քեզ, առ վշտահարիս հզոր թևերիդ պաշպանության տակ, փրկիր ներխուժող տուրնամբող բխտոր այս ծնորքներից, մաքրիր լիովին զգայրանը սրտիս տեսության, կենացը փայտով ամրապնդիր ինձ այս տխրաթախից անուրջների դեմ, այրամբը ցողիր իմ կացարանի շուրջն ամբողջության, կողիտ կենարար սուրբ կաթիլներով սրսկիր ճամփան իմ ելումուտի քարաթևը, թող մշտապես դինի երթիս պահապան, վերհառած աչքիս տեսության հանդեպ, թող որ պատկերվի խորհուրդը միայն ամենափրկիչ տառապանքների, չարչարանքների քո գործիքը թող զենիշ ճակատին դրոշվի ամուր, հավատքը հույսիս հանապաս կախվի ծառիցդ օրդնության, սանձիր սրանցով Տեր հոգեսպանին, և թող մուտ գործի ինձ մոտ անխափան պաշտպան լույսի, թեթևացրու բեռը պարտքերիս անլուր ցավերիս ծանրությամբ հանդերձ, և ահա մահճուն ամփոփված մտքիս լրարանի մեջ, մտաբերելով պտուղները դառն հուսահատության, խոստովանում եմ ամենակետին, անորեն ու չար գործերս։

Ամենօրդնյալ որդի Աստուծո, կենդանարար հոր անքննին ծնունդ, քեզ համար չկա անկարելի և անհնար ոչինչ, բավական է, որ ծագի անստվեր ճաճանչը փառքի քո ողորմության, որպեսզի իսկույն հալվի ամեն մեղք, դևը հալածվի, համցանքը ջնջվի, կապանքը խզվի, խորտակվի շղթան, մահացածները կենդանացնվեն, խոցը բժշկվի, վերքն առողջանա, վերանա ամեն ապականություն, թախիցն ընկրկի, ողբը նահանջի, խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա, չարիքը չքվի, տագնաբը հեռանա, հուսահատությունը հալածվի անհետ, և թագավորի ձեռքդ ամենակար քավիչ բոլորի։ Դու որ եկել ես մարդկային ոգին փրկելու և ոչ թե կորցնելու համար, ներիր անհամար չարիքները իմ ամենառատ քովորմությամբ։ Զիդու ես միայն երկնքում անճար, երկրում անզնին, գոյության բոլոր տարերքների մեջ, աշխարի բոլոր եզրածակերում, սկիզբն համայնի և ամեն ինչում ամբողջ լրության, օրդնյալ ի բարձուս, և քեզ սուրբ հոգու, և հորդ հետ փառք հավիտյանս։

հանգստացրու հոգնդ անջիստես այս կան բազմածով տարաբանքներից։ Խոսքով մաքրիր իմ ննջատեղին, նենգություններից, մտազբաղումից երկրասիրական, մեծի դատելի հիշատակներից, մտորումներից վերնամարդ ուվես, հանցապարտական խելթություններից, տիրադավումից երախտամուրած և աստվածնդեմ մոլություններից հերցվածողական։ Ինձ խնամակալ եղիր գնդերով վերնայիններիդ, պետություններով և իշխանությամբ, Սուրբ աստվածության մաքուր զորավոր ու անպարտելի պաշտոնյաններով, առաքյալները ավետարանով թող ինձ պաշտպանեն, մարգարեները կտակարանով, երջանիկները մաղթանքով իրենց, որ մատուցեցին վախճանիշան, որպիսին իր հեմ երկյուղով ու քեզ հաճո տրտմությամբ և ուրախությամբ քոշնորներով արթնանամ կրկի, թե վհատությամբ ննջելու լինեմ, թող հառնեմ դարձյալ հոգու բերկրությամբ, եթե մեղքերով մտնեմ անկողին, թող մաքուր խղճով ամբից անաղարդ վեր կենամ նորեն։ Լսիր դառնահեծ ու հառաջաձայն խնդրանքներն իմ այս, միակ բազմագութ Սուրբ աստվածածնիդ և բոլոր ընտիր արդարների ու նահատակների բարեխոսությամբ, բոլորի կողմից անմահական Սուրբ հրեշտակների դասի միջոցով, իմ կոչմամբ փառք եմ վերառաքում քեզ, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո, Սուրբ հոգուդ համայնն հաստող, նորոգող հավիտյաններից հավիտյանս։

Օրդնյալ եւ օրդնյալ եւ դարձյալ օրդնյալ։ Ընդունելով ինձ այդ նույն հավատով, կործանումից ետ պահիր բարերար։ Բուժիր ողորմած այս սախտավարակ հիվանդությունից։ Մահվան եզերքից ետ դարձրու կյանքի, ով կենդանություն։ Քոնն եմ նաև ես, կյանք տուր նրա հետ ապավինություն։ Հոգով մեռածիս ընծայիր նորից շունչ կենդանության, ով կյանք, հարություն եւ անմահություն։ Անհատ բարություն, անսպառ շնոր, անփոփոխ ներող, աջ ամենազոր, ձեռն ամեն իշխան, մատն ամենամերձ։ Կամեցիր դու Տեր, եւ ես կփրկվեմ, ակնարկիր միայն քաղցր գթության եւ կարդարանան, ասալոք խոսքով եւ վարկենապես կդառնամ ամբից։ Մոռացիր թիվը իմ չարիքների, իսկույն կստանամ համարձակություն, առատաձեռնիր եւ անմիջապես քեզ կպատվաստեմ։ Փառավորյալը տստամենայնի հավիտյանս, ամեն։ Այս բոլոր սաստիկ անճողոպրելի փորձություններից լոգ դու կարող ես փրկել, Տեր Հիսուս, եւ ամենամեղ հոգու շնորել հանգիստ ու անդոր։ Ուստի եւ նայիր դու, որ քաղցր ես բոլորի հանդեպ ինձ շրջապատող անզերծանելի այս վտանգներին, կենազեն խաչիդ սրով հաղթական, կտրատիր վարմիս ցանցերը բոլոր, քանի որ քոնն է եւ մեծությունը եւ զորությունը եւ հաղթությունը։ Դու ես քավություն եւ բժշկություն եւ նորոգություն եւ երանություն։ Քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս, ամեն։

արդ, Տեր զորության մեջություն նահեղ, հաստատիր հավատ ու վստահություն կործանվածիս մեջ, որբեսի կոթողն հուսահատության վերջ խոյանա որպես ազդարար ծածուկ աղտերիս, բաց, հզոր, գթած, աչքերիս առաջ կյանքի ուսմունքը քո ամենաբուժ, որ կորստական բողբոջներն իմ մեջ արմատի ցնձես կամքի մանկաղով, Պետրոսի նման Աստված բոլորի, կամեցակայլերս ուղել դեպի քեզ, խորասուզվեցի, սակայն աշխարհիս մեղսածուպ ծովի խոլ հորձանքներում հասիր օգնության, և սասանվածիս մեկնիր ձեռքը քո ամենակեցույց, քանանուհու պես աղեխաշ ձայնով սրտիս խորքերից պաղատում եմ քեզ, որպես սովատանչ ու ամենաթշվառ կաղկանձող միշան, քո ամենազեղ ու ճոխ սեղանի հացի փշրանքից բաժին հանդև ինձ, դու Տեր, որ եկար, որպիսի փնտրես ու կյանք տաս նորից կորուսյալներին, փրկիր նյութեղեն խորանն իմ վշտոտ դառնացած հոգու, քանի որ քոնն է և մեծությունը, և զորությունը, և հաղթությունը, դու ես քավություն և բժշկություն, և նորոգություն, և երանություն, քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս,

հոգեկան վեր քեզ բուժելու համար կարիք չես զգում, ոչ սպեղանու, ոչ ժամանակի, ոչ գործիքների, ոչ օրստորե երկարաձգման, ոչ տարբեր դեղեր օգտագործելու, ոչ հերցման, խարման, ոչ վիրահատման և ոչ երկրավոր այլ բուժումների, որ ենթակա են միշտ էլ վրիպման ամենասխալ ծախողումների։ Հոգու և մարմնի արարչիդ համար ամեն ինչ պարզ է, գրված ակներև, ամեն ինչ դյուրին ու հնարավոր, մտադրվեցիր, իրագործված է, խոստացար, արված, կամեցար, արդենի կատարածված, կտակըդ կենաց ավետարանն է, վճիրդ փրկում, ματιάνդ շնոր, ոչ օրենքների կապանքի մեջ ես, ոչ կաշկանդված ես ինչ-որ կանոնով, ոչ նվաղությամբ ես արգելակված, ոչ խոնարված ես հպատակությամբ, ոչ պարփակված ես փոքրկության մեջ, ոչ չափավորված ինչ-որ սահմանով, ոչ բարկանալով վրիպում ես դու, ոչ այլալվում ես ցաստման սաստկությամբ, ոչ խստանալով սխալներ գործում, ոչ ալեկոծվում խռովությունից, ոչ անգիտությունն է քեզ շփոթում, ոչ փոփոխվում ես ողորմությունից, ոչ մեծությունից փոքրինչ նվազում, ոչ օգնությունդ լքում երբևէ, ոչ տկարանում փրկագործումից։ Դու ես սկիզբն ու լռումն համայնի, և ամենայնինչ քեզանից է լոգ, ուստի և քեզ փառք, երկրպակություն, հավիտյանս, ամեն։ Բարձյալ, մեծազոր, անսկիզբ, անեղ, անպարփակելի, ուստի ես էլ եմ աղերսում ահա մեծ վստահությամբ, նրապես ողբիս աղաղակները քեզ ընծայելով, եթե դատելով ըստ մեր գործերի գործնես մեզ, փառքդ չի խամրի բնավ, քանի որ արդար վարված կլինես, բայց եթե գտնես, կբարձրանաս դեր, որքան վայել է լոգ քո մեծության։ Զիդու ավելի ողորմությամբ ես օրտնաբանելի, քան թե սաստկությամբ նախահրաման, դարձիր դեր, դարձիր քո խնամարկու քաղցր գթությամբ ու ամենառատ սիրուդ պարգևով մխիթարիր մեզ, որ համանման անբժշկելի վիշտ ու տագնապի տապով տոչորված տրտմել ենք հավետ, փրկարար ձեռքը դնելով կրկին նորոքիր, քավիր ու պատսպարիր խորտակումներից այս մեղսագործան, սկզբիտ միակ և անսկզբիտ, հետի սկզբիտ և սկիզբների սկզբնավորիտ, սուրբ երրորդությանդ, մեկ աստվածությամբ, իշխանություն, փառք հավիտյաններից հավիտյանս։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյանը։ Բարեկամներ, հորվա եթերաժամին առաջարկում ենք լսել Խաչքարի օրհնության և օծման կարգ Ասկերանի շրջանի Դաշուշեն գյուղում։

Հիշատակ եւ ի պատիվ Հիսուս Քրիստոսի ծննդից հետո 4-րդ դարում Երուսաղեմի վրա Գողգոթայից միջև Ձիթենյաց լեռ խաչանման լույսի ճառագման հայ առաքելական եկեղեցին նշում է խաչի երևման տոնը։ Խաչի բուն երևումը տեղի է ունեցել մայիսի 7-ին եւ նշվում է ամեն տարի Զատկից 28-որ շարժականությամբ, բայց հայոց մեջ անսակարգ մի սովորությամբ, հատկապես վերջին տասնամյակներում խաչի տեղադրումներ օրհնության եւ օծման կարգ են կատարում հենց այդ օրը։ Աստվածի հավաստումը 3 մայիսի 7-ին Ասկերանի շրջանի Դաշուշեն գյուղում տեղի ունեցած խաչքարի օրհնության եւ օծման

0: Խաչի երևման կապակցությամբ Երուսաղեմի հայրապետ Գյուրեղ Երուսաղեմացին հատուկ նամակ է հղել բուզանդական Կոստանդին Բ. Կայսրին, որտեղ հորդորել է ամուր մնալ քրիստոնեական ուղափար հավատքի և ընդհանրական եկեղեցու որդեգրած դավանանքի անառարկելի ճշմարտությունների վրա։ Խաչի երևման բուն օրը շատ դարեր անց հրաշափառ տոնի վերածվեց Արցախում, ազատագրվեց Շուշին, ճեղքվեց հոգևոր շրջափակումը, ապահով տեղ ազատագրելով ֆիզիկական տարածքի համար, դա արվեց նվիրյալների շնորհիվ, արվեց առ Քրիստոս ունեցած մեծագույն սիրով և հավատով, դա արվեց Խաչի ճանապարհի տուտը բռնելով։ Սամվել Վարդանյան քրիստոնյա հայը, Սամվել Վարդանյան քրիստոնյա մարդիկ դարձավ, իր շուրջը համախմբեց գաղափարակի իր ընկերներին, ստեղծեց Դաշուշենի ջոկատը, նա իր ընկերներին սպառազինեց քրիստոնեական շղարշով, մկրտության դրոշմի վկան եղավ, բոլորի հետ աղոթեց, ապաշխարեց, զինվեցին ու կրվեցին, և մենք ճաշակեցինք հոգևոր ու ֆիզիկական պտուղների քաղցրությունը։ Խաչի ճանապարհը զարդարված փշե պսակով բարձրացավ վերև երկինք, ինչպես Երուսաղեմում 351 թվականին։ Խորհրդանշական պատկերը տեսանելի էր երեք Դաշուշենում կանգնեցված խաչքարի ու խաչերի, որոնք երկինք էին ձգվում և կարոտ էին օրհնության ու օծման, որի կարգը կատարվեց Արցախի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի ձեռամբ և հոգևոր դասի մասնակցությամբ։
1: Շնորհավորում եմ Խաչի օրհնության, օծման, արարողությամբ և դրա կապակցությամբ։ Մենք օծում ենք, անօրենները պղծում են, մենք օրհնում ենք, նրանք անեծք են անում, մենք ծառայում ենք Աստծուն, նրանք ծառայում են Սատանային, մենք ծառայում ենք Աբելին, նրանք ծառայում են Կայենին, Կայեն, որը ճակատին դրոշված էր անեծք, անեծքի շարունակությունը հասնում է մինչև մեր օրեր, նրանք անիծվածների ժառանգներն են, մենք հայկի թորգոմի, մենք լույսն ենք նրանք խավարը, ահա ամբողջ պայքարը, սևի և սպիտակի, սա պիտի գիտակցենք և կողմնորոշվենք, Խաչին ենք երկրպագում թե Սատանայի գործոններին, նրա արբանյակներին, պետք է կողմնորոշվենք, մենք լույսի զավակներ ենք թե խավարի, մեր ապրելակերպով, մեր դիրքորոշմամբ, մեր կենցաղավարությամբ, մենք օրհնում ենք Խաչ, որ մարդիկ նախ և առաջ պետք է իրենց հոգում կրեն այդ Խաչ, ղազանչեցված եկեղեցու Խաչը դա մեր հոգու Խաչն է, երկաթից է, փայտից է, նյութը էական չէ, մենք նյութը վերածեցինք հոգևոր արժեք, Սուրբ Մերոնով, որը օրհնում է 7 տարի մեկ անգամ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի, որը դուրս է գալիս մեր բնությունից, ծաղիկների նեկտարներից, այս սպիտակ քարերը, որը խաչքարեր են, դարձան հոգևոր, դարձան արժեք, դարձան փրկության վահան, որը մեր հոգու մեջ պիտի մենք կրենք։ Մկրտության ժամանակ, երբ որ հոգևորականը դրոշմում է, օծում է ձեր թիկունքը, ասում է թող սա լինի վահան ամուրության, բոլոր տեսակի բխացող նետերի դեմ, ահա այս է խորուրդ Խաչի։
2: Օրհնեցի, օծեցի, և սրբեցի, հաճան Խաչի, այս նշանա։
0: Սամվել Վարդանյանի զինակից ընկերները, Դաշուշենի ջոկատի տղաներն են ձեռնարկել խաչքարի փառավոր ներկայությունը Դաշուշենում, Գոր Բաղդասարյանը նրանցից մեկն է, որ հանգիստ խաչակնքեց երկինք նայելով, այնտեղ տղաներն են, այնտեղ բոլորիս տունն է, այնտեղ է լինելու

Բոլորս միասին աղոթենք եւ խնդրենք Իսուս Քրիստոսից, որպեսզի բոլոր մեր զավասներին բոլորին տեղավորի իր երկնային խորաններում եւ նրանց հոգիները որպես լապտերներ լուսավորեն մեր անառակներից ճանապարհը դեպի տուն, դեպի Հիսուս Քրիստոս։ Որովհետեւ մենք ծնվելուց սկսում ենք վահանալ, մինչեւ բացում է Հիսուսի էությունը, նոր հասկանում ենք, որ մենք անառակներ ենք եւ մեր տունը այստեղ չի, եւ բռնում ենք հետ դարձի ճանապարհը։ Եվ այդ ճանապարհի ընթացքում երբ հասկանում ես, որ պետք է տուն վերադառնաս, հանդիպում ես քուպես քեզ նման մտածող տարբեր մարդկանց, իմ համար այդ խաչմերուկներում, որ տուն ենք վերադարձել, շատ կարևոր է Սամվել Վարդանյանին, որ ես հանդիպեցի, որը նման էր ուղղություն ցույց տվող, այո, մի հատ լույսի։ Եվ այսօր մեր բոլոր տղաները, որ մեր հետ չեն եւ զոհված են, իրենք բոլորը արդեն տանն են։ Եվ աղոթում ես սպասում եմ, որպեսզի մենք նույնպես այնտեղ հայտնվենք։ Իրենց արյունը, որ թափեցին այս հողի համար եւ համ տվեցին եւ քաղցրացին ու զորացին այս հողը։ Ինչպես ժամանակին Հիսուս Քրիստոս մեր մարմնացավ, դառավ մարդ եւ ինքն իրեն զոհաբերեց այս խաչի վրա, զորություն տալով այս խաչին, սոսկալի հզոր մի ուժ տալով սատանային որպես մի հարված, որպեսզի մենք նույնպես իմանանք մեր փրկությունը եւ կյանքի իմաստը։ Սամվելը մեզ պահում էր որպես մեր կյանքի ընթացքում, մեր ջոկատի ժամանակ ինքը դառավ մեր համար կնքահայր, կնքեց մեզ բոլորիս եւ վերցեց պատասխանատվությունը իր վրա այս աշխարհում, որպեսզի այնտեղ նույնպես մենք բոլորս լինենք միասին։ Ինքը ոչ մի անգամ չէր խոսում Հիսուս Քրիստոսից կամ քարոզում էր քրիստոնեություն, իր էությունն էր քրիստոնեություն, իր կերպարն էր հենց քրիստոնյա լինել, ամեն մի քայլ, ամեն մի խոսք։ Մեր ջոկատը ապրում էր որպես մի մեծ ընտանիքի պես, և ամենամեծ զորությունը, որ մենք ունեինք, ամենամեծ զենքը դա սերն էր մեկը մյուսի հանդեպ, որպես կանոն մեկը մյուսի ոտք էինք լվանում, այսինքն ու դա պատիվ էր բերում ոտք լվացողի համար, դա էր մեր ջոկատը, դա էր մեր Սամվել Վարդանյանը։

Այսօր էլ մենք տիրոջ խաչի խորհրդով փնտրում ենք Աստվածային կենարար ներկայությունը, ինչպես տասնամյակներ առաջ Արցախյան շարժման արշալույսին Սամվել Վարդանյանն էր անում։ Եվ թեև մենք ավելի հաճախ Աստծուն հիշում ենք փորձության ու նեղության պահերին, այնուամենայնիվ տիրոջ խաչի խորհուրդը դրանով չի փոխվում, այն շարունակում է իր լույսով մխիթարել ու զորացնել մեզ, անշեղ առաջնորդել դեպի Գողգոթա, դեպի փրկություն։ Գորը բարեխոսում է տղաների համար և խնդրում նաև նրանց բարեխոսությունը։

Այսօր այս փորձությունների առաջ, որ մենք կանգնած ենք, պետք է միշտ հիշենք, որ Հիսուս չլինի այդ տղաների, այդ հզոր մեր, հեզ և հզոր ընկերներիս զոհերը, որպես Հիսուս չլինի, մենք պետք է միշտ չմոռանանք, որ Հիսուս Քրիստոսը մեր ապավենը, մեր աղոթքը, մեր զորությունը, և մենք է ձգտենք փրկության, որտեղ արդեն գտնվում են մեր տղաները, և այնտեղ մեզ սպասում են, և իրենք աղոթում են մեր համար։ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս թող ողորմի բոլոր մեր փոքով հանգուցյալ զինվորներին, օրհնի այս երկիրը և զորություն տա մեզ, որպեսզի դարձի գանք, եկեղեցիներ մտնենք, պատարագների մասնակցենք, աղոթենք, որովհետև աղոթքի զորությունը շատ հզոր է առանձնապես ընդհանական աղոթքի։ Եթե մենք այժմ բոլորս իրար հետ խնդրենք և աղոթենք, նույնիսկ արև ցույց կտա մեզ Աստված։ Իսկ մեզ պետք է ընդամենը խաղաղություն, որպեսզի ամեն մեկի սրտի մեջ լինի, ամեն մեկի տան մեջ, ամեն մի բառի մեջ մի ամբողջ կյանք կար։ Եթե մենք սովորենք լսել Աստծո խոսքը,

Որպեսի փռնդի սատանային բոլոր մեր սրտերից, մեր տներից, մեր վանքերից, մեր հողերից և թող ամենուր ինչ են պատարակներ և ժամերգություններ, գիշեր և ցերեկ, այդ դա կլինի երանություն մեր ազգի համար, թող Աստվածածին Մարիամը և բոլոր սրբերը բարեխոսեն մեր անառակներիս համար, որպեսի կատարվի այդ երանությունը, ամեն։

0: Այսօր Տերն իր հրաշափառ խաչի լույսով վերահաստատում է եկեղեցին եւ մեր հոգիների դատարկությունը լցնում աստվածային խաչից ճառագող լույսով եւ ջերմությամբ։ Դաշուշենի ջոկատի անդամ Հայա Սերավանիսյանը մեկիկ-մեկիկ հիշում է տղաններին ու նրանց հրաշագործությունները, չշրջանցելով ուղեկցվող դժվարությունները։
1: Ամեն անգամ դժվարություններ էի հանդիպում, բայց փառք Աստծո, որ մեզ օգնում էին, մեր մեծերը խորհուրդ էին տալիս։ Եվ մի անգամ, որ շատ դժվարություններ էի հանդիպել, ես Կարեն Ջալավյանին ասացի, որ ուզում եմ սրբազան այնտեղ ներկա լինի։ Փառք Աստծո, սրբազանը եկավ այդտեղ օրտնեց ու ինչ որ սխալ բաներ կար, ուղղեց, ու փառք Աստծո, այսօր այդ սխալները չկան, ուղղել են արդեն։ Ու շատ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այն մարդկանց, որոնք որ հասկացան ինչ են կարծում, ինչ են անում։ Այս խաչերը, որ շարված է դեպի հավիտենականություն, նշանակում է սա մեր կյանքն է։ Մեզանից շատերը, որ պայքար են կենթանի եք, ու շատերը, որոնք որ զոհվել են, այս շարանը մենք ենք, մեր կյանքն է, հայի կյանքը, հայի պայքարը։ Շնորհակալ եմ այն վարպետներին, այն քարտաշներին, այն մարդկանց, որոնք որ օգնել են, այն գյուղացիներին, որոնք միշտ իրաց ներդրում են ունեցել։
0: Մեր կյանքի ընթացքում բոլորս ենք փնտրում մի հրաշք, որը կմխի թարի մեզ ու հեռու կպահի փորձություններից։ Փորձության մեջ ընկած մարդը շատ արագ է հուսալքվում, երբ թվում է, թե Աստված հեռացել է իր կյանքից։ Այս զգացողությունը ծանոթ է բոլորիս, սակայն մեզնից շատերս զգացել ենք նաև խաչի զորությունը, որով կարողացել ենք հաղթահարել փորձությունները։ Հայա Սերավանիսյանը սթափության կոչ է անում, համախմբվածության և պայքարի կոչ։
1: Եկեք հավատքով ապրենք, հավատանք, եկեք մեկս մյուսից հարգենք, եկեք զոհվածների բարեկամներին աչքերին նայելուց մենք հիմանանք, որ մենք պարտք ենք, անկախ նրանից, ով ինչ հասակ ունի։ Վերջերս Փառք Աստծո, մի քանի մարդկանց միջոցով ես էլ եմ եկեղեցի մտնում, մասնակցում եմ պատարեկների, շատ ժամանակ օրենքները ճիշտ չգիտեմ, Փառք Աստծո ինձ ուղում են, օգնում են, ես զգում եմ, որ մարդուն օգնելով, հասկանում եմ, մենք բոլորս միասին մեկս մյուսից օգնելով ամեն ինչին կհասնենք, հավատացեք ժողովուրդ։
0: Աստված երբեք չի լքում մեզ, նա միշտ մեր կողքինն է։ Պարզապես անկումային վիճակը մեզ թույլ չի տալիս զգալ նրա ներկայությունը։ Նման անկումային վիճակում էր մարդկությունը, երբ խաչեցին Հիսուսին, սակայն հազարավոր մարդկանց համար էլ Սուրբ Խաչի երկնքում երևալը դարձավ հավատքի ու սիրո անսպառ աղբյուր, հույս ու ապավեն։ Այսօր էլ մենք մեր տկարությունների մեջ ակնկալում ենք մի հրաշք, բացահայտելու խաչի խորուրդն ու մեր սրտի դատարկությունը լցնելու խաչից ճառագող լույսով։ Մեզ համար խաչն իմաստ ունի Քրիստոսի խաչելության և հարության հրաշալի խորհուրդներով, և այսօր մեզ տրված է երկրպագել տիրոջ խաչին, խոստովանելով մեր մեղքերը, ամրանալով հավատքի ու սիրո մեջ, Վրդանես Սրբազանի քարոզն է վկայում։
2: Եթե մենք զարդարում ենք մեր եկեղեցու գմբետները, սուրբ սեղանները, մեր կրծքերը, տարբեր առիթներով օգտագործում ենք, դա դեռ չի նշանակում, որ դուք փրկության ձեռքն եք բռնել, դա դեռ նշանակում է, որ դուք կրում եք միայն, բայց որպեսզի դառնա այն փրկության գործիք, պետք է ապրել խաչի ճանապարհով։ Այս է խորհուրդը, որ ուզում եմ ևս մեկ անգամ շեշտեմ, հասկանալի լինի մեզ բոլորիս համար, և հոգևորականներիս, և զինվորականների, և աշխարհիկ մարդկանց համար, որ հայ ազգը խաչապաշտ է դարել, ոչ թե զուտ խաչի տեսքն է հաճելի աչքերին կամ կրելու համար շատ գեղեցիկ է, այլ ապրել է խաչով, երկինքն ու երկիրն է միացրել, կարողացել է Աստծո հետ խոսել խաչի ճանապարհով անցնելով, Գողգոթա բարձրանալով և հարություն առնելով։ Շնորհավորում եմ բոլորի խաչի այս օրհնության և ուսման կապակցությամբ։ Ինչպես աղոթում է ասում, այն այսուհետև երկրպագելի, համբուրելի և աղոթելու վայր է դարձել։ Ուստի ինձ սկսած բոլորս համ

0: գրենք այդ խաչը, մեր սրտում տիարնագրենք Աստծո գնիքը եւ դրանով իսկ ճարժվենք, ապրենք, հարատևենք Աստված ոչինչ։
1: Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյանը երկրայինների ու երկնայինների արչև բանաձևում է բոլորիս սրտում ամրակայված երազանքը, որը հնարավոր է միայն տիրոջով ու խաչի անվերջ ճանապարով։
2: Ցանոր ճանապարհն է։ Բայց այս վերջին ժամանակահատվածը դավեր համար չի։ Համոզված եմ, վստահ եմ ասել, որ մենք բոլորս միասին արագ հաղթահարելու ենք այդ դժվարությունները եւ հետ ենք բերելու այն, ինչ կորցրել ենք։ Նորից բոլորին շնորհակալություն հայտնենք, ուժ, կորով, առողջություն եւ Աստուածիմս բոլորի պահապան։
1: Ամեն։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մայիսի 8-ի թողարկումը, հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան, Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Նիհարակազմ վտիտ ու գունատ այդ պատանուն հարազատ քաղաքում շատերն էին ճանաչում, թափառական փոքրիկ երգիչ։ Այդպես էին անվանում խղճուկ հագուստով խոհեմ ու բարի տղային, որին հաճախ տեսնում էին լվացքատան սառը քարերին քնած։ Թափառականը պատանի Սողոմոնն էր։ Նա տարիներ անց պիտի կոչվեր Կոմիտաս վարդապետ։

Ծնվել է 1869 թվականին Անատոլիայի Քյոթահիա քաղաքում։ Հայրը, Գևորգ Սողոմոնյանը, ով կոշկակար էր, գեղեցիկ ձայնով էր օժտված և հաճախ երգեր էր հորինում։ Քաղցրաձեն էր նաև Կոմիտասի մայրը, Թագուհին։ Կոմիտասին անուրախ մանկություն էր սպասվում։ Մեկ տարին չլրացած մայրը մահանում է։ Երեխայի խնամքը ստանձնում է հայրական տատը, Մարիամը։ 11 տարեկանում Սողոմոնը կորցնում է նաև հորը և թողնելով ուսումը Բուրսայում, ծննդավայրը վերադառնում լիովին որբացած, հոգեպես խոցելի ու գրեթե անօթևան։ 1881 թվականին Քյոթահիայի վանահայր Գևորգ Վարդապետ Դերցակյանը պետք է մեկներ էր Չմիածին, եպիսկոպոս ձեռնադրվելու։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնօրինությամբ հետը մի ձայնեղ որբ տղա պետք է տաներ էր Չմիածին հոգևոր ճեմարանում ուսանելու։ 20 երեխաներից վիճակահանությամբ ընտրվում է Սողոմոնը։ Այսօր դժվար է պատկերացնել, թե ինչպիսին կլիներ հայ երաժշտության հետագա ուղին, եթե աստվածային նախախնամությամբ վիճակը չընկներ հենց Կոմիտասին։

Քտահյայում հայերեն խոսքն արգելված էր, տղան թուրքերեն էր խոսում, մայրենեով միայն երգեր գիտեր։ Շարականը, որ հնչում է թրքախոս երեխայի շուրթերից, ցնցում է Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսին։ Սողոմոնին անվարան ընդունում են ճեմարան։ Փխրուն ներ աշխարհով պատանին Սուրբ Էջ միացնում վերջապես հոգևոր խաղաղություն է գտնում։ Բացառիկ ընդունակությունների շնորհիվ կարճ ժամանակում հաղթահարում է բոլոր խոչընդոտները, կատարելապես տիրապետում հայերենին։ 1893-ին ավարտելով ճեմարանը, շուտով ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա, ստանալով 7-րդ դարի հռչակավոր շարականագիր Կոմիտաս կաթողիկոսի անունը։ Ճեմարանում Կոմիտասը նշանակվում է երաժշտության ուսուցիչ։ Մանկավարժությանը զուգընթաց ստեղծում է երգչախումբ, ժողովրդական գործիքների նվագախումբ, մշակում ժողովրդական երգեր, գրում հայ եկեղեցական երաժշտության մասին իր առաջին ուսումնասիրությունները։ Երկու տարի անց հայր Կոմիտասին վարդապետի աստիճան է շնորվում։ Նույն տարվա աշնանը մեկնում է Թիֆլիս, աշակերտում կոմպոզիտոր Մակար Եկմալյանին, իսկ 1896 թվականին մեկնում է Բեռլին։ Նախ մի քանի ամիս ուսանում է Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիայում, այնուհետև Խրիմյան Հայրիկի միջնորդությամբ և Ալեքսանդր Մանթաշովի հովանավորությամբ ընդունվում հռչակավոր Հումբոլդտի համալսարան։

Տարիներ անց Կոմիտասը Էջմիածին էր վերադառնալու եվրոպական երաժշտության և փիլիսոփայական մտքի ահռելի պաշարով և տարածիորեն հեղափոխական գործունեություններ իրականացնելու ազգային մշակույթի և երաժշտական կրթության ասպարեզում։ Նախ Չեմարանում արմատապես փոխում է երաժշտության ուսուցման ծրագիրը։ Ստեղծում է ոչ մեծ նվագախումբ, բարձր վարպետության հասցնում երգչախմբի կատարողական մակարդակը, համերգներ տալով Թիֆլիսում, Բաքվում, Շվեյցարիայի քաղաքներում, Վենետիկում։

Կոմիտասը հիացնում է ժամանակի հրճակավոր երաժիշտներին՝ Գաբրիել Ֆորեին, Կամիլ Սենսանսին, Կլոդ Դեբյուսի։ Վերջինս վարդապետի Փարիզյան համերգից հետո ծունկի գալով համբուրում է նրա ձեռքը ու ասում. «Խոնարհվում եմ ձեր երաժշտական հանճարի առջև»։ Կոմիտաս վարդապետը շրջում էր Հայաստանի տարբեր բնակավայրերով, գրի առնում հազարավոր ժողովրդական մեղեդիներ։ Այդ հարստությունը փրկելով ոչնչացումից, նա միաժամանակ զետում էր այն, բացահայտում հայ երգին նուրբ ազնվական էությունը։ Գեղչուկը բնության հարազատ զավակն է, ճաշակել է բնությունը բովանդակ հոգով ու սրտով, ասում էր Կոմիտասը։ Իր երգելու մեջ բնությունը կխոսե, որովհետև բնությունն է նախ իր մեջ խոսած։

Կոմիտասը լրջորեն զբաղվում է նաև հոգևոր երաժշտության ուսումնասիրությամբ, ձայնեղանակների տեսությամբ, աշխատում հայկական խազերի վերծանման վրա։ Նրանով սկզբնավորվում է հայ երաժշտության պատմության նոր դարաշրջանը։ Խստապահանջ, համարձակ, սուր մտքի տեր գիտնականը տեսական բազմաթիվ աշխատություններ է հեղինակում։ Կոմիտասի տեսական ուսումնասիրությունները տպագրվում են եվրոպական մասնագիտական հանդեսներում։ Կոմպոզիտորին հյուրընկալում են հեռու և մոտ քաղաքներում՝ Թիֆլիսից մինչև Ալեքսանդրիա, Փարիզից մինչև Կահիրե։ Կոմիտասը խորում էր նաև երաժշտական մեծածավալ ստեղծագործությունների մասին։ Սկսում է գրել Անուշ օպերան։ Մտադիր էր ստեղծել երաժշտական էպոս «Սասնա ծռեր»։ Իսկ հոգևոր երաժշտության բնագավառում նրա գլուխ գործոցը «Սուրբ պատարագն» է։ Այն կանտատ օրատորիայի դասական նմուշներից է համաշխարհային երաժշտության մեջ։ 1910 թվականին Կոմիտասը մեկնում է Պոլիս։ Այնտեղ նա ստեղծում է «Գուսան» երգչախումբը, կազմված շուրջ 300 անդամից։ Համերգային ծրագրերում տեղ էին գտնում հիմնականում հայ ժողովրդական երգերը։ Սակայն Պոլսում, ինչպես և Էջմիածնում, Կոմիտասը չի գտնում անշահախնդիր համախոհներ, որոնք կօգնեին իրագործելու իր բոլոր ծրագրերը։ Ավելին, եթե Էջմիածնում նա հարազատ ժողովրդի հետ էր, մոտ էր նրա կենցաղին ու արվեստին, Պոլսում զրկված էր նաև դրանից։ Թեև հակառակ արգելքների, շարունակում էր բոլորանվեր ծառայությունը հայ երգարվեստին։ Մինչև 1915 թվականի ապրիլը։ Շուրջ 600 ձերբակալված հայ մտավորականների մեջ էր նաև Կոմիտասը։ Խոշտանգումներով ուղեկցվող բանտարկությունից հետո նա աքսորվում է Անատոլիայի խորքերը, ականատես դառնալով սեփական ժողովրդի բնաճնջմանը։ Թեպետ եվրոպական և ամերիկյան դեսպանների միջնորդությամբ Կոմիտասը վերադառնում է Պոլիս, սակայն վերապրած սարսափները անջնջելի հետք են թողնում վարդապետի վրա։ Կոմիտասն առանձնանում է արտաքին աշխարից, ներփակվում ծանր խոհերի մեջ։ Կոմպոզիտորին տեղափոխում են Շիշլիի հիվանդանոց, իսկ մի քանի տարի անց հայ երաժշտության հանճարը բառացիորեն բանտարկվում է Փարիզի Վիլժուիվ արվարձանի հոգեբուժարանում, որտեղից այլևս երբեք դուրս չէր գալու։ Շուրջ 20 տարվա տառապանքներից հետո 1935 թվականի հոկտեմբերի 22-ին հիվանդասենյակի մռայլ պատերի մեջ Կոմիտաս վարդապետը ավանդում։

1936 թվականի գարնանը Կոմիտասի մարմինը տեղափոխվում է Երևան եւ հողին հանձնվում այն այգում, որն ավելի ուշ դառնալու էր մշակույթի գործիչների պանթեոնը եւ կրելու էր Կոմիտասի անունը։

Այս ժողովուրդը Կոմիտասյան երկի մեջ գտավ, ճանաչեց իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը, ասում էր Վազգեն առաջին կաթողիկոսը։ Կոմիտաս վարդապետը սկիզբ է, որ վախճան չունի։ Նա պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի նրանով, ինչպես այսօր, այնպես էլ հավիտյան։

Գնացեք ամբողջ աշխարհով մեկ և քարոզեցեք ավետարանը բոլոր մարդկանց, ասվում է նոր կտակարանում։ Քարոզը քրիստոնեական հավատի ուսուցման և տարածման միջոց է, կրոնադավանական, բալոյախերատական պատվիրանների հրապարակային ուսուցում, խրատ։ Քարոզը նաև եկեղեցու բեմից հոգևորականի ժողովրդին ուղված խոսքն է։ Քրիստոնեական քարոզի առարկան Քրիստոսի քարոզած խոսքն ու ճշմարտություններն են, որոնք ուղղակի անմիջական աղերս ունեն մարդկանց առօրյա կյանքի, կենսակերպի, գործերի և փոխհարաբերությունների հետ։ Քրիստոս քարոզել սկսեց 30 տարեկանում Հովանես Մկրտչից մկրտվելուց հետո։ Քրիստոս քարոզում էր լեռան վրա, անապատում։ Աստծո որդին ոտքով էր շրջում գյուղից գյուղ, քաղաքից քաղաք, քարոզելու իր խոսքը։ Քրիստոսից հետո նրա խոսքը տարածում էին առաքյալները, դարձյալ շրջելով տարբեր բնակավայրերում։ Ներկա ժամանակներում զարգացած տեխնոլոգիաների ու համացանցի դարում թվում է, թե ավետարանի խոսքն ավելի հեշտ ու արագ կարող է հասնել մարդկանց, հեշտ ու արագ թողնելով սպասված ազդեցությունն ու արդյունքը։

Ընդհանրապես տեխնոլոգիաների, արդի տեխնոլոգիաների զարգացման զուգահեռ, ինչքան որ աշխարհում հեշտանում են միմյանց հետ շփումների process-ը, տեղեկատվության տեղափոխության, տեղեկատվության փոխանցման այդ գործընթացը արագանում է, այնքան նաև արագանում է դրա հետ եկող մարտահրավերները, այսպես ասած, որովհետև գիտենք, որ ինչքան որ համացանցը օգտակար գործիքներ ունի, միևնույն ժամանակ նաև վնասակար կողմեր ունի։ Եվ օգտագործել համացանցը հոգևոր քարոշչության համար թվում է, թե շատ հեշտ է, որովհետև ասելիք չկա, ինչ որ կենթանի կերպով է մարդ քարոզում, նույն ձև կարող է նաև քարոշչություն իրականացնել համացանցի միջոցով։ Բայց այստեղ կան մի շարք առանձնահատկություններ։ Նախ, ինտերնետ հարթակները, մասնավորապես սոցիալական կայքերը ստեղծվել են ոչ թե քարոշչություններ իրականացնելու համար, այլ դրանք իրականացրել են բիզնես ծրագրեր, այսինքն հիմնականում ստեղծվել են որոշակի մարդկանց բիզնես ծրագրերը ավելի ընդլայնելու, ավելի ներգրավվածությունը մեծացնելու համար, եւ այդ գործիքները մեծամասամբ գրված են այսպես կոչված բիզնեսային, մարքեթինգային լեզվով, եւ շատ հաճախ այս լեզուն համադրել հոգեվոր եւ շահեր չհետապնդող նյութերով խիստ դժվար է։ Այս համադրությունները իրականացնել եւ նույնիսկ դրանում հաջողություններ ունենալը եւս շատ դժվար է։ Առավել եւս, որ համացանցը գիտական կամ ավելի ակադեմիկ մտածողություններին ընդհանրապես կողմ չէ, եւ նման նյութերը սովորաբար տեղ չեն գտնում համացանցի ամենաշատ դիտված նյութերի շրջանում։ Զարմանալի է, բայց շատ վերլուծություններ է իրականացվել, թե ամենաբարձր տեղում որ նյութերն են արժանացել շատ դիտումների, եւ սովորաբար դրանք ագրեսիա կամ բռնություն կամ մարդկանց այսպես խայտառակելու, մարդկանց փախարակելու մասին նյութերն են ամենից ընթերցված, ամենից դիտվածը, եւ մարդիկ էլ նման սկանդալները իբրև նյութեր են ձևակերպում եւ տեղադրում են համացանցում, եւ շատ դիտումներով նաեւ կարողանում են գումարներ վաստակել։ Համացանցում այս մարտահրավերը շատ դժվար է հաղթահարել, որովհետեւ կա շահ գումարի տեսքով, բիզնես շահի տեսքով, եւ մյուս կողմից կա հոգեվոր կյանքի ապահովման հնարավորության ձևակերպումներ, որոնց համադրումը խիստ դժվար է, եւ շատ տեղերում նաեւ լուրջ հմտություններ են պետք համացանցում այս ամենը իրականացնելու համար, որտեւ գիտենք նաեւ, որ համացանցը արագ իրական լուրերից տեղափոխվում է ֆեյքային կամ ոչ իրական լուրերով, եւ ավելի շատ դեղին մամուլ է հիշեցնում շատ ու շատ կայքեր, որոնք ավելի շատ դիտումներ, ավելի շատ հանրային այսպես ճանաչողություն ունեն, քան են կայքեր, են լրատվական կայքերը, որոնք որ իսկապես մարդկանց տրամադրում են ճիշտ տեղեկատվություն։ Եվ իմ կարծիքով նույնիսկ սոցիալական կայքերի կամ որոնողական համակարգերը եւս իրենց առջեւ խնդիրներ են դրել նման ֆեյք տեղեկատվություններին դեմ պայքարի համար, եւ շատ հաճախ համացանցը դառնում է որոշ մարդկանց անհատական պայքարի հարթակ, եւ ինչ է բնականաբար լայն հանրությանը կամ լայն հանրային ընկալումների վրա ունենում է շատ բացասական ազդեցություն։ Օրինակ, պատերազմի ժամանակ մեծ հոսք կար ապատեղեկատվության, եւ այստեղ երևաց, որ մեր հանրությունը դեռևս շատ դեպքերում պատրաստ չէ տարբերակել կեղծ լուրերը իրական լուրերից, տարբերակել այն կայքերը, որոնք իրական եւ ճշմարիտ տեղեկատվություն են փոխանցում, եւ հարթակներ, որոնք կարող են մեկ կադրի մոնտաժի տարբերությամբ մատուցել այլ իրականություն։ Նաեւ պետք է մեր հանրությանը պատրաստել ճանաչելու համար ճշմարտությունը եւ իրականությունը։

0: Մենք խոսում ենք հոգևոր քարոշչության մասին, շատ դեպքերում նաև այլ կրոնական կառույցները, հասկանալով, որ հայ եկեղեցին ունի բացառիկ հեղինակություն եւ դրա կատարություն հայ ժողովրդի կյանքում, շատ հաճախ հայ եկեղեցու բնորոշող սիմվոլացված հոգևոր խորհրդանիշերը իրենց կայքերում, Facebook-յան էջերում են տեղադրում, որպեսզի իրենց հետևորդներին ցույց տան, որ իրենք աղանդ չեն կամ այլ հավատքի հետևորդ չեն, այլ հենց հայ եկեղեցու հետ առնչություն ունեցող որևէ կրոնական կառույց են։ Այս խապկանքներն էլ իրենց հերթին մեծ դժվարություններ են առաջացնում, որովհետև սկզբում մարդկանց ներկայանում են իբրև առաքելական եկեղեցու, քուր եկեղեցի կամ այլ եկեղեցի, իսկ այնուհետև այս մարդկանց ներգրավելով իրենց շարքերում սկսում են իրենց քարոզել, որ հայ եկեղեցին ունի բարեպաշտական սովորություններ, որոնք սխալ են, ունի նվիրապետական, աստվածաբանական, վարդապետական, տարբեր հարթությունների վրա փորձում են ճակերտների մեջ ասած սխալներ բնորոշել հայ եկեղեցուն, և դրանով մոլորության են բերում մարդկանց։ Համացանցը որքան էլ որ լավ հարթակ է, որպեսզի քարոշչություն իրականացնենք, նույնքան էլ վտանգավոր հարթակ է, որտեղ մարդիկ կարող են մոլորության մեջ հայտնվել, չունենալով իրականության զգացողություն, կեղծ տեղեկատվության հետևանքով դառնալ զոհը որևէ անհատի կամ կառույցի քարոշչական մանիպուլյացիաներին։
1: Համացանցում գիտական, ակադեմիական նյութերը դժվար ընթերցվողներից են։ Իսկ հա ագրեսիան, բռնությունը, մարդկանց մասին քյուր տեղեկությունները, հանրային կյանքին ու հանրային դեմքերին վերաբերող ապատեղեկատվական հրապարակումներն ամենաարագ սպառվողներից են։ Այնուամենայնիվ, հնարավոր է թվային տիրույթում ձևավորել դրական ազդեցություն ու ավանդույթներ։ Բացի Մայրաթորի համացանցային ծառայությունների գրասենյակի համակարգված աշխատանքից, հոգևոր քարոշչություն իրականացնելու նպատակով կուր գործունեություն են ծավալում նաև թեմերի, տարբեր եկեղեցիների ու հովվությունների պատասխանատուները։ Սոցցանցերում երբեմն նաև հոգևորականներն ունեն իրենց անձնական էջերը, որտեղ տարվող քարոշչությունը բավականին արդյունավետ է և ունի կոնկրետ լսարան ու մշտական հետևորդներ։
0: Հայաստանում բոլոր սոցիալական կայքերից առավել տարածված է Facebook-յան հարթակը, որը մենք ակտիվորեն օգտագործում ենք ոչ միայն պաշտոնական լրահոսի համար, այլ նաև անհատ հոգևորականների կողմից, կառույցների կողմից, որովհետև Մայրաթորը բազմաթիվ կից կառույցներ ունի, որոնց հետ համագործակցում է, դա կլինի Հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը, չէի ուզենա թվարկել, համենայն դեպս բոլոր այդ կառույցները ունեն իրենց Facebook-յան էջերը, որտեղ նաև կարճ կամ ամփոփ լրատվություն է դրվում, տեղեկատվություն է դրվում, թե ինչ գործընթացի մեջ է տեղի ունենում այդ ամենը։ Ես որ խոսում եմ տեղեկատվության հավաստի կամ ոչ հավաստի լինելու մասին, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ այն աղբը, որ ուզում է մատուցել համացանցը մեզ, փոխարինվի ավելի ընթերնելի մեր հետագա սերունդների համար օգտակար նյութերով։ Որովհետև թեկուզ մեր Մայրաթուրի պաշտոնական աջով մենք հաճախ ենք տեղադրում տոների մասին տեղեկատվություն, հաճախ ենք տեղադրում Մայրաթուրի անցուդարձի մասին տեղեկատվություն, նաև տեղադրում ենք, թե անցյալում ինչպիսի կարևոր իրադարձություններ են եղել Մայրաթուրում, արխիվային լուսանկարներ ենք տեղադրում, կարևոր տեղեկատվություններ, որոնք մարդիկ կարող են ամեն օր այցելել Մայրաթուր, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով դրա մասին տեղեկացված չլինել։ Մենք իսկապես ուզում ենք այնպիսի տեղեկատվություն դնել, որ ոչ թե դրանք լինեն պոպուլյար, այսպես տարածված ինչ-որ նյութ, այլ լինեն օգտակար։ Եվ ի տարբերություն այն նյութերի, որոնք մեծ դիտումներ են հավաքում, բայց իրենց մեջ օգտակարություն չունեն, օգտակար նյութերը դրանք գտնելը, դրանք մատուցելը մարդկանց շատ ավելի դժվար և ժամանակատար են։ Սակայն չենք ընկրկում այդ հարցի շուրջ, մենք ամեն ինչ էլ անում ենք, որպեսզի հայ եկեղեցու զավակները կարողանան հաղորդը դառնալ հայ եկեղեցու անցուդարձին։ Քանի որ հայ եկեղեցին բաժանված է թեմերի, դրանք բոլորը առանձին ունեն իրենց պաշտոնական Facebook-յան էջերը, Twitter-յան էջեր ունեն, վերջերս նաև Telegram-յան ալիքներն են բավական ակտիվացել և նաև այս հարթակներից են օգտվում, YouTube-յան ալիքներից ենք օգտվում, հնարավոր բոլոր հարթակներից մենք օգտվում ենք և ընդտեղ ունենք ներկայություն։ ինչպես կլինի Instagram-ը կամ տարբեր տեսակի սոցիալական կայքերը, որտեղ որ երիտասարդները շատ ժամանակ են անցկացնում։ Մենք նաև ուղիղ հեռարձակումներ ենք միացնում, հատկապես մեծ տոների ժամանակ ուղիղ հեռարձակումներ ենք տեղադրում, որպեսզի մարդիկ անմիջական կապ ունենան Facebook-յան էջերի հետ, դրա միջոցով կարողանան հաղորդ դառնալ մայրաթորին։
1: Որոնողական համակարգերը հաճախ են օգտվում հոգևոր թեմաներով նյութերից, որոնք բազմազան են ու բազմապիսի։ Հոգևոր մեդիան, բնականաբար, ունի մեծ պահանջարկ, որի մասին է վկայում համացանցային որոնումների ու դիտումների քանակը։ Եվ եթե ինչ-որ սրբավայրի մեկ լուսանկարն օրինակ կարող է ունենալ հազարավոր դիտումներ, քան տվյալ սրբավայրի մասին գիտական, ակադեմիական հրապարակումը, դա ևս կարող է առաջացնել մեծ հետաքրքրություն նշված նյութի հանդեպ, ծավալուն տեղեկություններ ստանալու ելքով։ Ժամանակակից մեդիայում հոգևոր քարոշչությունն իրականացվում է հնարավոր բոլոր տարբերակներով՝ մեկ լուսանկարի տեղադրումից մինչև տեղեկատվական, ուսուցողական, մեկնողական, ճանաչողական, քարոշչական նյութերի ակտիվ տարածումը։
0: Դրանք համացանցային հմտություններ են, որովևէ սոցիալական կայք առաջնորդվում է իր սկզբունքներով, եւ այդ սկզբունքները թելադրում է բոլորին, ովքեր որ օգտվում են։ Եթե անհրաժեշտ է կարճ ուղերձներով, կարճ տեսանյութերով պատմենք, թե որտեղ կարելի է երկար կամ բովանդակալից դիտել այս նյութի մասին կամ այս մասին տեղեկատվություն ստանալ, որովհետև հիմա սոցիալական կայքերը ավելի ծավալուն նյութերի հետ են բրդում եւ ավելի կարճ ինֆորմատիվ նյութերն են առաջ մղում, այն մտքով, որ այսօրվա երիտասարդները շատ տեքստեր ընթերցելու հավես չունեն, շատ երկար տեսանյութեր դիտելու ժամանակ չունեն եւ ամեն ինչ անում են սոցիալական կայքերը, որ կարճ տեսանյութի մեջ ամփոփվի մի ամբողջ իրադարձություն։ Եվ եթե նրանք, ովքեր որ ուզում են երկար նյութերին հաղորդ դառնալ, այնտեղ հղումների եւ այլնի միջոցով մարդիկ կարողանում են գնալ եւ երկար նյութը գտնել։ Ունենք քննարկումներ, որոնց միջոցով ավելի արդյունավետ ենք դարձնում մեր քարոշչությունները, այն տեսանյութերը, որոնք որ տեղադրում ենք մեր Facebook-յան էջերում, բավական մեծ դիտումներ են ունենում, շատ դիտումներ, ինչը խիստ ուրախալի է, որովհետեւ մենք սոցիալական կայքերի առաջարկած սկզբունքները կոտրելով կարողանում ենք ցույց տալ, որ համենայն դեպս մեր հանրության մեջ լայն շրջանակներ ունեն մեծ պահանջարկ եւ սոցիալական կայքերը պետք է գնան այդ պահանջարկը ձևակերպելու համար, ոչ թե թելադրեն սեփական սկզբունքները, որոնցով պետք է մարդիկ առաջնորդվեն։ Մենք իհարկե այդ ամեն ինչը անում ենք եւ անում ենք մեծ խնամքով, սիրով, ինքներս շատ սիրում ենք, որ մարդիկ իսկապես կարողանան համացանցի միջոցով հաղորդ դառնալ մեր սրբություններին, մեր սրբավայրերին, եւ ասեմ, որ սա նաեւ ազգային անվտանգության հարց ունի, որովհետեւ նման կերպ մենք հաստատում ենք, որ մենք տիրապետողն ենք այդ պատմական հուշարձաններին, մեր սրբավայրերին, մենք այդ սրբավայրերի տերն ու տիրականն ենք, մենք ինքներս ենք դա կառուցել, ոչ ոք չի կարող պատմական իրողությունը խեղաթյուրել եւ մեզ պատկանող սրբությունները, սրբությունների մասին ուրեմն կեղծ ձևակերպումներ իրականացնել։
1: Սիրո հենքով ու սիրո մասին նոր պատվիրանով Աստծո խոսքը սիրով ու խաղաղությամբ էլ պիտի տարածվի։ Քարոզի բուն առանցքը բուն կենտրոնն անկախ տարածելու, քարոզելու ձևերից ու տեղերից, անկախ արհեստական խոչընդոտներից, Քրիստոսի խոսքն է, քրիստոնեական դավանանքը, ավետարանական լույսը։ Այն իր զավակներին հասցնելու համար Մայրաթորի համացանցային ծառայությունների գրասենյակը բարեխղճորեն օգտագործում է Արդի մեդիայի հնարավոր բոլոր հարթակները։
0: Ցավալի է մեզ համար, որ մենք համացանցը տեսնում ենք, թե ինչպիսի նյութերով է համալրվում, նյութեր, որոնք որ ոչ մի օգտակարություն չեն բերի մեր հետագա սերունդներին, ընդհակառակը մեր երեխաները կմեծանան այդ նյութերը նայելով, այդ տեսանյութերը, այդ նյութերը կարդալով, ավելի խեղված պատկերացումներ կունենան մեր իրականության մասին, մեր երեխաներին դրանք ոչ մի օգտակարություն չեն բերի, չնայած դրանք ժամանցային բնույթ են կրում, այնուամենայնիվ այդ ժամանցը մեր երեխաների ինքնակրթության կամ կրթության վրա խիստ բացասական հետևանք է ունենալու։ Եվ նման նյութերով համալրել համացանցը օգտակարություն բերել մեր երիտասարդներին և ոչ միայն երիտասարդներին, կարծում ենք, որ մեծ օգտակարություն է հայ ժողովրդի համար, մեծ օգտակարություն է մեր հավատացյալների համար։ Որտեւ նրանք, ովքեր որ անհամբեր սպասում են, թե ինչ նոր նյութեր պետք է տեղադրենք, ինչ նոր հրապարակումներ պետք է անենք, մեզ համար առանցքը մեր գործունեության այս մարդիկ են։ Եթե անգամ նրանք մի քանիսը լինեն, նորից ոգևորող է այն հանգամանքը, որ իսկապես կան մարդիկ, ովքեր որ գնահատում են այդ աշխատանքը, ովքեր որ չասեմ ապրում են համացանցում, որտեւ այդպիսի մարդիկ էլ կան։ Համենայն դեպս մեր փափագն է, որպիսի տեստելով մարդիկ ուզենան գան իրականում հաղորդ դառնալ մայրաթորին, մայրաթորի մի մասը լինել, որտեւ մայրաթորը մեր հոգևոր կենտրոնն է, մեր բաբախող սիրտն է, այստեղ յուրաքանչյուր հայորդի անելիք ունի, եւ յուրաքանչյուր մեկը պետք է գա մայրաթոր, հաղորդը դառնա մայրաթորին, սիրի մայրաթորը, որովհետեւ մայրաթորը սիրելով այդ սերը տարածվում է ամբողջ հայ եկեղեցու վրա։

Գինացեք ուրեմն, աշակերտ դարձրեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտեցեք հոր և որդու և Սուրբ Հոգու անունով։ Գրում է Մատթեոսի ավետարանը։ Մարկոսի ավետարանը շարունակում է. Ով հավատա և մկրտվի, պիտի փրկվի, և ով չհավատա, պիտի դատապարտվի։ Ավետարանական մեջբերումները կարծես կանխում են հարցը, ինչու է անհրաժեշտ մարդուն մկրտվել, բայց մեկնաբանություններ թերևս պետք են։

0: մեր տիրոջ կողմից 200 են, որ հանձնապես հաստատագրվել են, սահմանվել են մկրտության խորհուրդը եւ հաղորդության խորհուրդը։ Գիտենք, որ եկեղեցին 7 խորհուրդ ունի, բայց այս երկուսն են, որ հանձնապես հաստատվել են մեր տիրոջ կողմից։ Մկրտությունը խորհուրդների շարքում, խորհուրդների թվում առաջինն է, որովհետև մկրտությամբ է, որ մենք դառնում ենք քրիստոնյա, ընդհամագրվում ենք Աստծո մեծ ընտանիքին, համաժամանակ հավասարապես ընդհամագրվում ենք մեր մեծ ընտանիքին, մեր ազգային ընտանիքին, եւ մենք բոլորս միևնույն ավազանից է, որ ծնվում ենք, որտեղ մկրտությունը նաեւ հոգեոր ծնունդ է, երկրորդ ծնունդ է։ Այս պատճառով նաև երբեմն մենք անվանակոչություն ենք անում, ինչպես ձեռնադրության պարագային, այնպես էլ մկրտության պարագային, ինչպես որ ջուրը հուշում է, ցույց է տալիս մկրտվողի հետ տեղի ունեցող փոփոխությունը, խորհրդանշում է, այնպես էլ անվան փոփոխություն կոչված է ցուցանելու, հրճակելու, հայտարարելու, որ մենք այլևս գործ ունենք քրիստոնյայի հետ, այլ մարդու հետ, տարբեր մարդու հետ, փոխված մարդու հետ։ Ինչպես որ մի առիթով Պողոս Առաքյալը մասնահատուկ անդրադարձ ունի, ասելով հանեք հին մարդը, հագեք նոր մարդը։ Եվ այս իմաստով մկրտությունը նախադուռ է, նախաճանապարհ է, նախընթաց է, որ կոչված է մեզ քրիստոնյա դարձնելու, ամրագրելու մեր քրիստոնյա լինելու կոչման մեջ, որպեսզի մենք առիթ ունենանք, իրավունք ունենանք եւ պարտականություն ունենանք մասնակից դառնալու, ստանձնելու եկեղեցու մյուս խորհուրդներին, խորհրդակատարություններին։
1: Մեկնիչ հայրերն ասում են, որ մկրտության համար եկեղեցու կողմից ունենք կանչ, արդեն 8 օրական երեխայի համար։ Կարգի համաձայն, չափահաս մկրտվողը մկրտության խորհրդին պետք է մոտենա ինքնաքննությամբ և ապաշխարությամբ, քանի որ պատրաստվում է հոգևոր ծնուն դառնել որպես Քրիստոսով նոր մարդ։ Այսինքն, մկրտվելուց առաջ երեխան, չմկրտված անձը, որոշակի պատրաստվածություն պետք է անցնի հոգևոր վիճակի գալու նպատակով, ծանոթանա քրիստոնեական կյանքի սկզբունքներին, Քրիստոսի վարդապետությանը, քրիստոնեա վայել ապրելու բոլոր մանրամասներին։ Ինչ է ենթադրում պատրաստվածության շրջանը, արդյոք բոլորը, 8 օրական մանուկը և չափահաս մեկը, պատրաստվածության նույն հնարավորություններն ունեն Քրիստոսին որդեգրվելու համար։
0: Մեր կյանքի բոլոր դրությունների համար մեր եկեղեցին սահմանած ընթացակարգ ունի, բացառապես բոլոր դրությունների համար, աղոթքով, փորձառությամբ, եւ մենք Աստվածաշունչ գրքից եւ ընդհանուր եկեղեցու պատմությունից գիտենք, որ ժամանակին մարդիկ շատ ավելի խորը ընկալումով, շատ ավելի նվիրականությամբ, շատ ավելի ակնածանքով է, որ մոտեցել են խորհուրդներին, եկեղեցական խորհուրդներին։ Գիտենք, որ վերջին շրջանում մարդկությունը դժբախտաբար գնում է դեպի աշխարհականացում, եւ թեպետ եւ ճանապարհները կան, ուղղորդումները կան, օրինակները կան, այդուհանդերձ լայն իմաստով, լիարժեք իմաստով, ամբողջական իմաստով ամեն անգամ չէ, որ մարդիկ ըստ էության պատրաստ են, թեև պատրաստակամ են, բայց պատրաստ չեն քրիստոնյա դառնալու։ Եվ սա մեզ համար հերթական առիթն է, որպեսզի մկրտությունից առաջ, հնարավոր պարագային կամ մկրտելուց առաջ, մենք լրացուցիչ խոսենք մարդկանց հետ, բացատրելով մկրտության խորհրդի նվիրականությունը եւ կարեւորությունը։ Եվ նաեւ եկեղեցուն փորձառություն կա, եթե մարդը պատրաստ չէ, ակնհայտ երևում է, որ պատրաստ չէ մկրտվելու, կարող ենք ուղղորդել վերջինիս, որպեսզի ուրիշ օր եկեղեցի գա։ Փոքրիկների պարագային, մենք փոքրիկներին մկրտում ենք ծնողների և հատկապես կնքահոր հավատքի վկայության հիման վրա, ինչպես որ փոքր հասակում Քրիստոսին տաճար տարան Աստծուն ընծայելու համար, այնպես էլ մենք մեր զավակներին, մեր փոքրիկներին փոքր հասակում հանձնում ենք Աստծուն, հանձնում ենք կնքահոր խնամքին, հոգևոր խնամքին, համատեղ ծնողների խնամքի հետ, որպեսզի վերջիններս իբրև քրիստոնյաներ մեծանան, որովհետև ցանկացած ուսում, կենցաղավարություն, ծիսակատարություն, յուրացնելու, սովորելու համար գործընթաց և ժամանակահատված է անհրաժեշտ։ Եվ մեր մանուկները պետք է ուսանեն և մեծանան իբրև քրիստոնյաներ, որպեսզի արդեն ձևավորված հասակում իրենք ավելի խորացնեն իրենց գիտելիքները և ավելի հաստատագրվեն իրենց ստանձնացի մեջ, մեքենայորեն չլինի, արհեստական չլինի իրենց կանչն ու կոչումը։
1: Ավետարանում հստակ ասվում է. «Ով հավատա և մկրտվի, պիտի փրկվի, և ով չհավատա, պիտի դատապարտվի»։ Դարձյալ ասվում է. «Փրկությունն առանց մկրտության անմատչելի է»։ Մկրտությունն արդյոք փրկվելու վերջնագիր է։
0: Եկեղեցին, Սուրբ Գիրքը և ինքը Աստված առաքյալների, աշակերտների, եկեղեցականների, հոգևորականների օգնությամբ և միջոցով մեր կյանքի ամենատարբեր հանգրվանների համար ուղենիշներ, ուղեցույցներ, հենարաններ, հենակետեր ունի սահմանած, որպեսզի կոչված եմ ճշգրտելու, ուղղորդելու, սրբագրելու մեր կյանքի ընթացքը։ Անդրադառնալով չմկրտվածներին, Պողոս Առաքյալի թղթերի մեջ հանդիպում ենք, որ հեթանոսները ըստ իրենց մտայնության են դատվում, դատաստանի արժանանում, բոլոր նրանք, ովքեր տակավին հասու չեն աստվածադիր օրենքին, խղճի օրենքով է, որ վերջիններից կենցաղավարությունը համակարգվում է, սահմանվում է։ Եկեղեցու պատմությունից և փորձառությունից հայտնի է, որ մենք ունեցել ենք քրիստոնյաներ, ունեցել ենք մարդիկ, որպիսիք որդեգրել են քրիստոնյական կենցաղավարություն, որպիսիք ապրել են քրիստոնյական կյանքով, սակայն պատեհությունը, բարեպատեհությունը, հնարավորությունը չեն ունեցել ֆիզիկական իմաստով մկրտվելու։ Այս մարդիկ և նրանցից շատերը եղել են անգամ մարտիրոսներ, Աստուծո մասին ուղղակի իմաստով վկայողներ, թեև ֆիզիկական իմաստով մկրտված չեն եղել, սակայն իրենց գործնական կյանքով հավաստել են, փաստել են, որ իրենք քրիստոնյա են։ Մարդկության պատմության մեջ մինչև աստվածաբանության ի հայտքալը մենք գիտենք, որ փիլիսոփայությունն է եղել գիտությունների թագուհին, և միայն աստվածաբանությունից հետո է, որ հայտնի է գալիս հռչակումը, որ փիլիսոփայությունը տակավին գիտությունների թագուհին է, բայց աստվածաբանության աղախին է։ Եվ հին փիլիսոփաներից բոլոր նրանք, որոնք շատ են մոտեցել քրիստոնեական գաղափարաբանությանը, քրիստոնեական կենցաղավարությանը, որոնք շատ են մոտեցել ճշմարտությանը, նրանք ևս հայտնի են քրիստոնյաներ նախքան Քրիստոս այսպիսի բնորոշումով, որտեղ նրանք էլ իրենց կենցաղավարությամբ իսկապես ճշմարտությունն են փնտրել, իրենց լայն ուղեցիրի մեջ չեն կարողացել տեղավորվել, չի բավարարել վերջիններից տիրող կարծիքը և կենցաղավարությունը։
1: Շատերին ծանոթ արյան մկրտություն արտահայտությունն ամենևին արյամբ արվող մկրտությունը չէ։ Մկրտության այս տարբերակը նահատակությունն է հանուն Քրիստոսի և շատ տարածված ու կիրառելի էր առաջինի 4-րդ դարերում, երբ համատարած էին քրիստոնյաների հալածանքները։ Բնականաբար կային մարդիկ, որոնք նահատակվել էին չուրանալով քրիստոնեական հավատքը, բայց միևնույն ժամանակ մկրտված չէին, հնարավոր է պատրաստության շրջան էին անցնում։ Նման մարդկանց համար նահատակությունը համահավասար էր մկրտությանը, արյան մկրտության։
0: Ուղիղ իմաստով կարող ենք նկատել, որ արյան մկրտությունը հենց վերաբերում է մարտիրոսներին, այն քրիստոնյաներին, որոնք առիթը չունեցան ֆիզիկական իմաստով մկրտվելու, արժանանալու այդ շնորին, իրենց կամքից անկախ, սակայն ապրեցին վկայելով Աստուծո մասին և օրինակ ապահովեցին մեզ համար, և նաև այդ մարդկանցից շատերի վարքն ու բարքն է, որ ուղղորդել է և տակավին շարունակում է ուղղորդել մեր կյանքի ընթացքը, որպեսզի մենք մեր կյանքի մեջ, ինչպես Հակոբոս Առաքյալն է մի առիթով նկատում, եթե մեկը գիտի բարին և չի անում, դա իրեն համար մեղք է։ Այս մարդկանց ընթացքը Բորսնականում գալիս է ապացուցելու, փաստելու, հավաստելու, օգնելու, որպեսզի մենք մեր ստանձնացի մեջ չուշանանք, որպեսզի մենք մեր օրինակի մեջ չուշանանք, մեր առաքելության մեջ, մեր հանձնառությունների մեջ չուշանանք եւ չուշացնենք նաեւ մեր օրինակը, մեր խորուրդը, խրատը բոլոր նրանց, որոնք այդ խրատի ակնկալություն ունեն եւ կարիք ունեն։ Խոհաբերական իմաստով բնականաբար եւս կա այս բնորոշումը արյան մկրտություն, մարդ, որ իրեն գործնական կյանքում հանձնարու է եղել առաքելության, նահատակության։ Մենք Սուրբ գրքից մեզ հայտնի է մեր տիրոջ խոսքը, որ չկա ավելի մեծ սեր, քան որ մեկը իրան ձտա իր ընկերոջ համար։ Այս շարածիրում նաև չափազանց հետաքրքրական նշանակություն ունի տասնաբանյան 10 մասնահատուկ անդրադարձների, չնայած այս անդրադարձներից յուրաքանչյուր մեկը եւ այս անդրադարձի ընդհանուր հայտարարը շատ ավելի խորը հենք եւ հիմք ունի։ Սկզնավորվում է Աստված մարդ հարաբերությունից, տարածվում է ծնող զավակ, զավակ ծնող հարաբերության վրա, աստվածսիրության եւ մարդասիրության գիրկընթխառն ծաղկակաղի մեջ գալիս է մի կողմից ուղղորդելու, թե ինչպիսին չպիտի լինի մարդը, եւ մյուս կողմից ուղղորդելու, թե ինչպիսին պետք է որ լինի մարդը։
1: Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մեկը ջրից ու հոգուց չծնվի, չի կարող Աստծո արքայությունը մտնել, որովհետև մարմնից ծնվածը մարմին է, իսկ հոգուց ծնվածը հոգին, ասում է Հովանեսի ավետարանը։ Արդ, ինչու ես ապաղում, վեր կաց, մկրտվիր եւ լվա քո մեղքերը, նրա անունը կանչելով, հորդորում է Գործք առաքելոցը։

Մատթեոս Ավետարանիչը Լեռան քարոզի ավարտին ներկայացնում է Քրիստոսի կողմից պատմված սքանչելի առակներից հերթականը։ Քրիստոս ասում է, թե բոլոր նրանք, ովքեր որ լսում են իմ խոսքը և կատարում են այն, նման են այն իմաստուն մարդուն, ով իր տունը շինեց ժայռի վրա։ Եվ երբ անձրևները թափվեցին և գետերը հորդեցին, հողմերն էլ փչեցին ու զարգեցին այս տանը, տունը չսասանվեց, չքանդվեց, որովհետև ամուր հիմքի ժայռի վրա էր կառուցված։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր որ լսում են իմ խոսքը և չեն կատարում, նման են այն հիմար մարդուն, ով իր տունը կառուցեց ավազի վրա։ Եվ երբ անձրևները թափվեցին, գետերը բարձրացան և հողմերն էլ փշեցին ու զարգեցին այս տանը, այս տունը քանդվեց և նրա կործանումը մեծ եղավ։ Հետաքրքրական է, բայց Ղուկասի ավետարանը պահպանված նույն այս առակի տարբերակի մեջ, սկզբում Քրիստոս շատ կարևոր մի հարց է տալիս, ասում է, ինչու եք ինձ Տեր, Տեր կոչում, բայց իմ պատվիրանները չեք կատարում։ Ուրեմն Քրիստոս առակը պատմում է, արդեն իսկ տեսնելով, որ հավաքված բազմության մեջ շատ-շատերը տարված են իրանձով, իրեն ընդունում են թերևս որպես Աստված կամ մեծ մարգարե, Մեսիա, բայց այդքանով հանդերձ, իրեն Տեր խոստովանելով հանդերձ, չեն կատարում իր խոսքերը, պարզ ունկնդիրներ են միայն։ Ուրեմն այս խոսքը նաև մեզ համար է, այսօրվա քրիստոնյաների համար, որովհետև միայն քրիստոնյա լինել, միայն ասել, որ այո, մենք հավատում ենք, որ Քրիստոս Աստծո որդին է, մենք հավատում ենք, որ Քրիստոս իր խաչելությամբ, իր արյան գնով մեզ փրկեց, այսքանը բավական չէ։ Քրիստոս մեզանից պահանջում է ոչ միայն իրեն խոստովանել որպես Տեր, այլ նաև իր բերած պատվիրանները, իր տված օրենքները, հոգևոր պատգամները կատարել է պահանջում։ Քրիստոս իր պատմած բոլոր առակների մեջ օգտագործում է շատ պարզ մարդկանց կենցաղից վերցրած օրինակներ։ Քրիստոս ինքն էլ շատ մեկնիշների կարծիքի համաձայն հյուսն լինելով, քաջ գիտեր, թե ինչպես պիտի տունը կառուցեն, ինչպես պիտի ճիշտ հիմքը դնել որևէ տան, որ նոր է կառուցվում, որովհետև հրեական միջավայրում, Պաղեստինում, հատկապես Հորդանան գետի շրջակայքում, երբ որ ամռան ընթացքում գետը ցամաքում էր և որոշ տեղերում ջուրը այնքան էր պակասում, որ մարդիկ կարող են այդտեղ տուն կառուցել, շատերը ծուլանալով, առանց հաշվի առնելու, որ հետո աշնանը, երբ որ անձրևները թափվեն, գետերը նորից հորդանալու են, ջուրը բարձրանալու և այդ տեղանքն էլ ծածկվելու է ջրով, առանց այսքանի մասին մտածելու, շատ հեշտությամբ գնում էին գետի այդ ցամաքած հատվածում, կառուցում էին իրենց տունը, կառուցում էին, և գիտենք, որ գետի մեջ հիմք չկա, ժայռ չկար այնտեղ, և հետևաբար պիտի քանդվեր իրենց տունը։ Ուրեմն Քրիստոս բերում է մի օրինակ, որը բոլորին քաջ հայտնի էր։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր որ ծուլությունից փախչում էին և մտածում էին նաև իրենց վաղվա օրվա մասին, անպայմանորեն ընտրում էին տուն կառուցելու համար այնպիսի մի տեղանք, որտեղ որ թեկուզ դժվար կլիներ հիմք փորելը, բայց վստահ կլինեին, որ ժայռի վրա պիտի կառուցվեր իրենց տունը։ Հետաքրքրական է, որ Քրիստոս առակը պատմում է անմիջապես Լեռան քարոզից հետո, Լեռան քարոզի վերջին հատվածում է պատմում սա։ Լեռան քարոզը Մատթեոսի ավետարանի 5, 6 և 7-րդ գլուխներում ամփոփված ամբողջ ավետարանական ուսուցումների սիրտն է, կարելի ասել։ Շատ մեկնիշներ նույնիսկ Լեռան քարոզն անվանում են ավետարան ավետարանի մեջ։ Եվ ահա այդ ամբողջ ուսուցումներից հետո Քրիստոս այս առակն է պատմում և ասում է. «Այս ամենը լսեցիք»։ Այս բոլոր խրատները, պատգամները և ուսուցումները լսեցիք։ Սակայն եթե այս ամբողջը դուք զուտ լսելու եք և չեք կատարելու, ուրեմն իմացեք, որ ձեր ամբողջ քրիստոնեական կյանքը, ձեր ամբողջ հոգևոր կյանքը հիմնված է լինելու ավազի վրա։ Եվ երբ որ նեղությունները գան, փլվելու է, ամեն բան կործանվելու է։ Ուրեմն առավել կարևոր է ոչ թե լսելը, այլ այդ լսածը, Քրիստոսի բերած պատվիրանները, պատգամները կատարելը։ Մեզ համար առաջին հարցը պիտի լինի հետևյալը. Որտեղից ենք մենք Քրիստոսի խոսքը լսում։ Որն է Քրիստոսի խոսքը լսելու մեր աղբյուրը հիմնական։ Անշուշտ եկեղեցու հայրերիս Տերտուղյանոսը ասում է, որ նույնիսկ բնությունը նման է Սուրբ գրքի, բացված Սուրբ գրքի, որովհետև բնությանը նայելով, առաջագործությանը նայելով մենք կարող ենք Աստծուն տեսնել այնտեղ, մենք կարող ենք Աստծո մասին պատկերացում կազմել։ Բայց առավել հստակ, պարզ ու առաջին աղբյուր որպես մեզ համար Սուրբ գիրքն է։ Շատերը Սուրբ գիրք կարդալու գործի մեջ զլանում ենք և շատ անգամ արդարացնում ենք մեզ
Սուրբ Գիրք չկարդալու հարցում բերելով տարբեր պատճառաբանություններ։ Ամենաշատ լսված պատճառաբանություններից մեկը, որ ես հանդիպել եմ երբևէ, ասում են, որ դասական ուղղագրությամբ դժվարանում ենք կարդալ։ Սակայն ամենայն անկեղծությամբ, եթե փորձենք 3-4 օր ամեն օրվա համար ընդամենը 10-15 րոպե ժամանակ տրամադրել և փորձել կանոնները սովորելով կարդալ դասական ուղղագրությունը, սարսափելի հեշտ է, ոչինչ չկա դժվար այնտեղ։ Եվ շատ կարճ ժամանակում դասական ուղղագրությունն էլ ավելի հարազատ կդառնա մեզ։ Չնայած որ այսօրվա ուղղագրությամբ էլ ունենք նոր կտակարանը և սաղմոսները Աստվածաշնչյան ընկերության կողմից հրատարակված։ Այսինքն ամեն դեպքում ուղղագրությունը երբևէ պատճառ չի արդարացնելու համար Սուրբ Գիրք չկարդալու մեր սովորությունը, վատ սովորությունը։ Հետաքրքրական մի պատմություն կա, ասում են, մեկ անգամ Սատանան հավաքում է իր բոլոր չար ծառաներին, դևերին, որպեսզի այդ տարվա մրցանակա բաշխությունն անի, տեսնի թե ով ինչ սարսափելի գործեր է արել և մրցանակ բաշխի։ Եվ ասում է, մի դև վեր է կենում, ասում է, ես մարդկանց մեջ դրեցի այն համոզումը, թե Աստված չկա, և բոլորը գիտեն, որ ազատ են, պատիժ չկա, Աստված չկա, ամեն բան կարող ես անել, կեր, խմի, սպանիր, գողացիր, ոչ ոք քեզ պատասխանատության չի ենթարկելու, բոլորը ծափահարում են, Սատանան էլ գովում է այսպես, բայց ասում է, ինչպես է լինի, կգտնվեն մարդիկ, ովքեր որ կհավատան, որ ի վերջո այս ամենն Աստված է ստեղծել, ի վերջո ամեն բան սկիզբ ունի, և կա մեկը, որ պիտի նաև մեզ դատի, այնպես որ մեծ գործ է արել, բայց տեսնենք, թե ուրիշ ով ինչ է արել։ Մի ուրիշ դեպք վեր է կենում, ասում է, ես էլ մարդկանց

Եվ վերջում ասում է, դահլիճի վերջից վերակենում կաղ, մի աչքը չկա, շատ կորած, մոլորած, փոքրիկ մի դև, գալիս է առաջ եւ ասում է, ես մարդկանց սրտի մեջ Սուրբ Գիրք կարդալու ցանկություն դրեցի։ Այս խոսքերն ասում է, թե չէ, բոլորը զարմացած, կիսաջղայնացած հարցնում են, թե այսինչ մեծ մի բան ես արել, որ հիմա էլ ասում ես, թե մրցանակի եմ արժանի։ Ասում է, սպասեք, մինչև վերջ փորձեք լսել։ Եվ շարունակում է ասելով, մարդկանց մեջ Սուրբ Գիրք կարդալու մեծ ցանկություն դրեցի, բայց բոլոր այդ մարդկանց վարակեցի մի հիվանդությամբ, որի անունն է ոչ հիմա։ Այսինքն, մարդկանց մեջ կա ցանկություն Սուրբ Գիրք կարդալու, ուզում են կարդալ, գիտեն, որ կարևոր է Սուրբ Գիրք կարդալ, լավ է, իրենց կյանքը փոխող է նույնիսկ Սուրբ Գիրք կարդալը, բայց ոչ հիմա, կենցաղային խնդիրներից ելնելով, տարբեր առօրյա անելիքներից ելնելով, ուզում են կարդալ, բայց ոչ հիմա։ Անշուշտ մրցանակը ստանում է հենց այս ձևը, որովհետև եթե ուշադիր նայենք, այս հիվանդությամբ տառապում են ոչ թե անհավատ մարդիկ կամ քրիստոնեության այդ բացարձակապես կապ չունեցող մարդիկ, այլ այս հիվանդությունը ներսից կրծում է հենց այն մարդկանց, ովքեր որ հավատում են Քրիստոսին, ովքեր որ եկեղեցու մեջ են, ովքեր Սուրբ Գիրք պիտի կարդան, եւ իրենց էլ եթե հարցնես, այո, ուզում են կարդալ, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարողանում կարդալ։ Նախկինում, երբ որ Սուրբ Գիրքը շատ թանկ էր եւ հրատարակություններ էլ չկային, ձեռագիր տարբերակներով էին մարդկանց ձեռքն ընկնում, մեր գյուղերում սովորություն կար, որ Սուրբ Գիրքը գոց, անգիր իմացող մարդիկ իրենց տներում հավաքում էին իրենց ընտանիքի բոլոր անդամներին եւ սկսում էին պատմել, սկսում էին բերանացի կերպով, անգիր կերպով արտասանել Սուրբ Գիրքի խոսքերը եւ բոլորը լսում էին։ Քրիստոնյաների մոտ նախկինում սովորություն կար, ոչ միայն անգիր տարբերակով, այլ նաև ամեն ընտանիք շաբաթվա մեջ ուներ կոնկրետ մեկ օր, երբ որ ընտանիքի բոլոր անդամները հավաքվում էին եւ միասին Սուրբ Գրքի ընթերցանությամբ են զբաղվում։ Մեկը կարդում էր Սուրբ Գիրքը, մնացածները լսում էին։ Շատ պարզ մի արարողություն, 20-25 րոպե տևող, բայց որի վրա, որ կառուցվում էր այդ ընտանիքի հիմքը, որի վրա այդ ընտանիքի հոգևոր տունն էր շինվում, նմանվելով այն մարդուն, ով իմաստուն կերպով էր գտնվում, որ ժայռի վրա էր կառուցում իր տունը։ Այսօրվա ընթերցողներից շատերի համար հարց է առաջանում, թե ինչպես պետք է ես կարողանամ ամբողջ պատվիրանները, Քրիստոսի ասած բոլոր խոսքերը կատարել, որովհետև նայեցեք Մատթեոսի ավետարանում, օրինակի համար, Քրիստոսի խոսքերի 5 մեծ ժողովածուներ է պատրաստված։ Առաջինը լեռան քարոզն է, երկրորդը 10-րդ գլխում աշակերտներին տրված ուսուցումներն են, երրորդը 13-րդ գլխի ամբողջ առակներն են, չորրորդը 18-րդ գլխում պարունակված քրիստոնեական համայնքին տրվող, եկեղեցուն տրվող խորհուրդներն են, եւ վերջինը 24-25-րդ գլխում ամփոփված վերջին օրերի մասին, դժվարությունների, փորձությունների եւ վերջին դատաստանի մասին ուսուցումներն են։ Եվ այսօրվա շատ-շատ ընթերցողների համար մի տեսակ հարց է առաջանում, ինչպես կարող եմ ես այս ամբողջը կատարել, որովհետև շատ մեծ է թվում մեզ։ Անշուշտ, որևէ մեկը իրավունք ունի այս հարցը տալու, բայց սա երբևէ իրավունք չի տալիս հեռու մնալու գործից, որովհետև երբեք ոչ մի մեծ գործ միանգամից չի եղել, ամեն բան սկսվում է փոքրիկ քայլերից։ Կարող ենք պարզ կերպով, շատ պարզ կերպով Անտոն Անապատականին հիշել, երրորդ դարի ճգնավորներից մեկը, որը որ Եգիպտոսի անապատական շարժման հիմնադիրներից էր։ Ինչպես եղավ, որ այս մարդը դարձավ ճգնավոր? Շատ-շատ պարզ մի դրվագ իր կյանքից։ Ուրեմն, երբ իր ծնողներից ամբողջ հարստությունը, որովհետև Անտոնը հարուստ ընտանիքի զավակ էր, երբ ամբողջ այս հարստությունը ժառանգեց, մեկ անգամ ասում է, երբ մտավ եկեղեցի, այնտեղ լսեց ավետարանից 1 տող ընդամենը, երբ որ Քրիստոս, ուրեմն, հարուստ երիտասարդին ասում է, թե եթե ուզում ես երկնքի արքայություն մտնել, եթե ուզում ես ավելի կատարյալ կյանքով ապրել, վաճառիր քո ունեցվածքը եւ դուր աղքատներին։ Ուրեմն, այս մի տողը Անտոն Անապատականը երբ որ լսում է, անմիջապես դուրս է գալիս եկեղեցուց։ Երբ իրեն հարցնում են, թե ինչու դուրս եկար, ասում է, որ ես լսեցի իմ պատվիրանը եւ հիմա պիտի վեր գնամ եւ գնամ կատարեմ այդ պատվիրանը։ Ուրեմն, մեր կյանքում էլ այդ տունը, որ պիտի շինենք ժայռի վրա, մեր հոգու զորությունը, որ պիտի ամրացնենք, մեծացնենք հոգևոր զորությունը, սկսելու է

Saat poker kaleye gitsin. Հետաքրքրական է, բայց Քրիստոսի կողմից պատմված այս առակի մեջ հանդիպող պատկերները, ավազի վրա տուն կառուցող մարդու և ժայռի վրա տուն կառուցող մարդու, Քրիստոսի խոսքերը լսող և կատարող, Քրիստոսի խոսքերը լսող և չկատարող մարդու այս օրինակները, ոչ միայն պարզ կենցաղային օրինակից էր վերցրած, թե ինչպես էին հրեաները ընդհանրապես տուն կառուցում, այլ նաև այդ օրերին կարևոր մի օրինակ կար իրենց առաջ. Հերովդեսի մարդիկ հենց նույն այդ պահին, երբ որ Քրիստոս լեռան քարոզն էր խոսում, թերևս Քրիստոսից մի քանի կիլոմետր հեռու կառուցում էին Երուսաղեմի տաճարը, վերակառուցում էին Երուսաղեմի տաճարը։ Եվ երբ Քրիստոս ասում է, թե բոլոր այն մարդիկ, ովքեր կլսեն իմ պատվիրանները, կլսեն իմ խոսքը, բայց չեն կատարի, կնմանվեն այն մարդկանց, ովքեր որ տուն կշինեն ավազի վրա, սա նաև Հերովդեսի մասին էր, որովհետև Քրիստոսի խոսքերը Քրիստոսից առաջ Հովանեսն էր Հերովդեսին փոխանցել։ Քրիստոս ասում է, որ երբ անձրևները թափվեն, գետերը բարձրանան և հողմերը փչեն, զարկեն այդ տանը, տունը կքանդվի և այդ կործանումը շատ մեծ կլինի։ Հիմա տեսեք, եթե շատ պարզ տան մասին է խոսքը, Քրիստոս չպիտի ասեր, որ մեծ կլինի այդ կործանումը, կասեր, որ տունը կփլվի ընդամենը։ Բայց վերջին այս հատվածը հատկապես, որ այդ տան կործանումը շատ մեծ կլինի, շատ մեկնիշներ նույնացնում են Երուսաղեմի տաճարի կործանման հետ, որովհետև հերովդեսականները ևս լսեցին Քրիստոսի խոսքը, չկատարեցին, չկատարելով հանդերձ կառուցեցին իրենց տունը, Աստուծո տունը, հրեա ժողովրդի համար ամենակարևոր սրբությունը, բայց Քրիստոսի խոսքի համաձայն 70 թվականին ռոմեացիների ներխուժմամբ ավերվեց հիմնահատակ Երուսաղեմը և Երուսաղեմի տաճարը կործանվեցին։ Ուրեմն Քրիստոս նաև իր օրերի համար մարգարեացավ։ Երկու տների, երկու կառուցողների մասին պատմող այս պարզ, բայց միևնույն ժամանակ շատ խորիմաստ առակը, թող մեզ մշտապես արթուն պահի, զգոն պահի, որպեսի չլինի, թե Քրիստոսի խոսքերը լսող, սակայն կատարող չլինի, այլ ամեն մի պատվիրան, ամենափոքր պատգամն անգամ Քրիստոսի կողմից ասված, կարողանանք լսել և կյանքի կոչել։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Բարեկամներ, օրվա թողարկումը կներկայացնենք որպես ռադիո ուխտագնացություն և ռադիո էքսկուրս Ամարասի վանք։ Ուղեկից Ամարաս վանքի վանահայր հոգեշնորհ տեր Գեղարդ Աբեղա Հովհաննիսյանն է։

Մենք հիմա գտնվում ենք Ամարասի վանքում, Ամարասի պատմական վանքում, որը մեր մշակույթի, մեր լեզվի, մեր կրոնի համար եւ հասարակ հայ ժողովրդի պատմության համար կարեւոր դերակատարություն եւ տեղ ունի։ Ինքը վանքը Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից ճանաչված դարձավ, որովհետեւ այստեղ հենց Մեսրոպ Մաշտոցը մեր հայերեն լեզվի հայրը դպրոց հիմնեց, որտեղ կրթվում եւ դասերակում էին աշակերտներ եւ հայորդիներ։ Եվ կարող ենք ավանդաբար ասել, նաև ենթադրել, որ այստեղ նաև միգուցե աստվածաշնչի ուսումնասիրություններ կատարվեց, թարգմանություններ եղավ։ Ավանդությունն ասում է, որ ամեն առավոտ այստեղ նաև լուսավորիչն է ճկնել, ամեն առավոտյան նա բարձրանում էր Ամարասի դիմացի բլուրը և այնտեղ դիմավորում էր արևածագը և աղոթում էր։ Հետագային, քանի որ արդեն վանքով հետաքրքրվածները շատ էին, վանքում շատերն էին ուզում մնալ, և արդեն թիվը և քանակը այստեղ բնակվող հավատացյալների և կրոնասեր անձանց, կրոնականների 15-17-րդ դարում Ամարասը պարսպապատվում է և այնպեսի պարիսպներ են կառուցվում, որ իրենց ներսում ունենում են սենյակներ, կահավորանք և ունեցել է խցեր և ներկայիս Ամարասի պատի այդ վերանորոգությունը, պարիսպների վերանորոգությունը նպատակ ունի վերականգնել այն գործառույթը, որ ունեցել է վանքը։ Պարսպապատվելուց հետո ունեցել է թե դասասենյակներ, թե ձիանոց, ուխտավորների և եկվորների համար։ Բաժանված է եղել երկու մասի, մեկը վանքի բուն վանական հատվածը, մյուսը հյուրերի համար և իրենց եկվորների համար։ Ինչպես միջնադարում կամ մեր մայրենի լեզուն գրապարում ասվում են քրեշտակներ, ովքեր որ բամբեր էին, նամակ կտանեին, կբերեին կամ առասարակ խոսք փոխանցող էին։

Վանքը տարերի ընթացքում որպեսի շատ պատմության մեջ չի խորանանք, մի քանի անգամ գերեվարվել է, մի քանի անգամ փակվել է, բայց կարևոր առանձնահատկություն կա, որ պետք է ասենք, որ եղել է եպիսկոպոսանիստ և կաթողիկոսանիստ, միշտ Գանձասարի վանքի կառուցվել է և կաթողիկոսանիստ հրճակվել է Հասան Ջալալդոլա իշխանի կողմից։ Այստեղ ամառասում կրթությունը և կրոնական կյանքը դադարեցվել է դեռ միջնադարից հետո 17-18-19 դարեր արշավանքների և գերեվարությունների պատճառով։ Բավական երկար ամառասը եղել է լքված և չգործող, և վերջին շրջանում նաև 70-ական թվականներին ամառասը չի գործել, բանկ ինքը չի գործել, և պարիսպները փլուզման եզրին են կանգնած եղել։ Արցախի անկախացումից և ազատագրված տարածքներ ունենալուց հետո վանքի վերանորոգությունը ստանձնվեց, որոշակի առումով պահպանվեց փլուզման եզրին գտնվող վանքը, բայց կարիքն ուներ ամբողջական և մի մեծ վերանորոգության մեծ աշխատանքի, որը իրականացվեց 19 թվականին և շարունակվեց մինչև 20 թվականի սեպտեմբեր, մինչև պատերազմի սկիզբ, ինչից հետո դադարեցվեց։ Վերանորոգությունը ստանձնել է Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահ պարոն Սերժ Սարգսյանը, լույս հիմնադրամի միջոցով ֆինանսավորվում է ամառասի վերանորոգությունը։ Մենք առհասարակ բոլորս, ովքեր մտածում են և ցանկություն ունեն ամառասի շուտապույտ վերանորոգության և աշխատանքների վերջը տեսնենք շատ շուտ, ցանկություն ունենք ամառասին տալ այն շուքը, այն փառքը, այն հզորությունը, ինչ որ ինքը ուներ և ինչի համար որ կոչված է։ Հիմա վանքում դեռևս միայն ես եմ ծառայում որպես վանահայր, բայց կիրակի օրերը մեզ մոտ ուխտավորներ են գալիս ռուս խաղապահ ուժերի ուղեկցությամբ։ Վանքը ազատ է, կարող են մուտք գործել, կարող են գալ գնալ օրվա ընթացքում, ազատ է, որևէ դժվարություն չկա, որևէ վտանգ և վախ չկա, չնայած որ ամառասի դիմացի բլուրը, որ ղազազ են ասում կամ ղաջար են ասում, մեր հարևանների վերահսկողության տակ է և իրենք բարձունքի վրա են մեզ վերահսկում են։

վանքի եկեղեցին Սուրբ Գրիգորիսի անունն է կրում, եւ դա բնական է, որովհետեւ Սուրբ Խորանի ներքո ներքևի ատրացում տակը ամփոփված է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի թորան Սուրբ Գրիգորիսի մասունքները, եւ կարող ենք իջնել այնտեղ եւ տապանաքարը տեսնել, ով որ եղել է աղվանից առաջին կաթողիկոս, աղվանքի կաթողիկոս։ Գիտեք ինչն է շատ կարևոր Ամանասի պատմության մեջ, որ հատվածը պետք է հիշենք, որ այ ժողովուրդը դեռ ժամանակին չուներ լեզվա մտածողություն, դեռ չուներ մշակույթ, վանքը ինչպես մյուս կոթողները, շատ քիչ կոթողները, շատ վանական համալիրներ ստանձնել է տարածաշրջանի, եւ ոչ միայն տարածաշրջանի, ստանձնել է ողջայության կրթության աշխատանքը, ողջայության կրոնամշակութային, կրոնալեզվական աշխատանքները, եւ ասեմ, որ հաջողվել է։ Հաջողվել է, որովհետև պատմիչների կամ արձանագրությունների մեջ, երբ կարծում ենք, թե ովքեր են Ամարասում կրթվել եւ Ամարասը ինչ ծախում գործունեությունը իրականացրել, կարող ենք եզրակացնել, որ եղել է շատ ուժեղ եւ շատ հզոր մի հաստատություն, ոչ միայն վանք, այլև գիտակրթական հաստատություն։ Ներկայում մենք ցանկություն ունենք նույն կերպ վերահաստատել, այստեղ պետք է լինի այլևս Վրդանես Բազանի ցանկությամբ, Վրդանես Բազանի օրհնությամբ, այստեղ պետք է վերանորոգություն ավարտելուց հետո հաստատվի նաև վերականգնողական կենտրոն, եւ մեր բանակի զինվորներ, ովքեր դեռ վերականգնողական փուլում են, իրենց վերականգնողական առողջական ողջ փուլը, ողջ ընթացքը անցկացնելու են Ամարասում աղոթքի հոգեորականի ներկայությամբ, տիրոջ զորակցությամբ, եւ որ ամենակարևորն է, ես արդեն պատկերացնում եմ իրենց հոգևոր զգացմունքը, լինել վանքում, լինել հոգևորականի հետ ամեն օր աղոթքի ժամերգություն, եւ դա ավելի կօգնի իրենց վերագտնել, վերականգնել թե հոգեբանական, թե ֆիզիկական բոլոր դժվարությունները։

Վանքի ամբողջական վերանորոգությունը պետք է ավարտվեր 4-ը տարում, 4-ը փուլով։ Առաջին փուլը առաջին տարին ավարտել ենք, երկրորդ փուլի մեջ մտնում էր երիցատունը եւ հարակից շինությունները, այնքան հոգեորականի սենյակները, մնալու կացարանները։ Շուտով պետք է վերսկսենք աշխատանքները վերանորոգության, որովհետեւ պատերազմից հետո մի պահ մեզ թվաց, թե կարող է հավատացելոց եւ ժողովրդի հոսքը համառած դադարի, բայց այդպես չէ։ Կարող եմ վկայել եւ հաստատ ասել, որ հոսքը շատ է։ Կարող ենք նաեւ արձանագրել եւ ֆիքսել, որ մարդիկ առանց վախի գալիս են։ Ասեմ ավելին, սկսել ենք ավելի շատ գնահատել այն, ինչ որ ունենք եւ ինչ որ կարողացել ենք պահպանել։ Բայց օգտվելով առիթից մի կարեւոր կոչ եւ արձանագրություն ունեմ մեր հայ հավատացյալին, հայ ժողովրդին։ Պետք չէ սպասել, որպեսզի գա դժվարություն, որպեսզի հիշենք Աստծուն, պետք չէ սպասել, որպեսզի գա պահը եւ օգնության տարիք ունենանք, նոր աղոթենք Աստծուն, եւ պետք չէ հասնի մի պահ, երբ կորցնելու, գերության մեջ թողնելու կամ քանդվելու եզրին գտնվող որևէ եկեղեցի մեր օգնության տարիք լինի, նոր սկսենք գնահատել։ Սա ցավ է, սա մտածելու տեղիք է տալիս։ Խորհուրդ ես բոլորիս, որ եւ բոլոր հավատացյալներին, բոլոր ժողովրդին, մեր ամբողջ ազգին, որ գնահատենք ամեն բան, ինչ որ ունենք։ Հասկանանք, այն, ինչ որ ունենք, մերն է, մեր պատմությունն է։ Ամեն անգամ ամառասի վանք մտնելուց, անգամ ժողովրդներն ու ժամերը, օրերը չեն բավականացնի, որպեսզի մտովի մենք անցնենք այդ դարավոր պատմության միջով, ինչի միջով որ անցել է վանքը։ Այսինքն մենք չենք կարողանում գնահատել այն, ինչ որ ունենք, որովհետև չենք հասկանում եւ չենք գիտենում այն պատմությունը, այն ժառանգությունը, որ հիմա մեր ձեռքերում է։ Եվ վանքը ինքը ներկայում կանգնած է Թշնամու դեմ դիմաց եւ իր աղոթքով, իր զանգերի ղողանջով միշտ եւ միշտ պետք է հաստատ կերպով աղաղակի, հաստատ կերպով պետք է ասի, որ քանի կա հայը, քանի կա եկեղեցին, թե աղոթքը, թե հայ ներկայությունը իր սրբավայրից չի պակասում։ Եվ այդպես լինելու է միշտ։ Եվ հուսանք, որ խաղաղությունը երկար կտևի, խաղաղությունը կհաստատվի, եւ այն, ինչ որ կորցրել ենք Աստծո կամքով, պետք է վերադառնա մեր սրբավայրերը, մեր սրբությունները, եւ այն, ինչ որ հիմա ունենք, որ մեր ձեռքում է, պետք է պահպանենք հավատքով եւ մեր աղոթքով, մեր այցելություններով։ Շուտով, ինչպես նշեցի, վերանորոգությունը, երբ որ սկսվի, ավարտին բոլորս կարող ենք տեսնել հզորացած, զարգացած, վերաուծված եւ վերամաքրված, վերակառուցված ամառասը։ Եւ պետք է ամեն անգամ պատմության էջերը ընթերցելուց ուշադիր լինենք եւ մեր սրտի մեջ արձանագրենք այն տողերը, այն սրբավայրերը, որոնք որ մենք հիմա ունենք եւ ամեն մեկի աջակցության կարիքն է։

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մայիսի 21-ի թողարկումը։ Ամարասի վանքը ներկայացնում էր հոգեշնորտեր Գեղարդ Աբեղա Հովանիսյանը, հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստատի տող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը մեկնելու է ավետարանական այն պատմությունը, որտեղ Հիսուս դատապարտվում է մահվան։ Ընթերցենք այն։
2: Եվ նրանց ամբողջ բազմությունը վեր կենալով նրան տարավ Պիլատոսի մոտ։ Եվ սկսեցին ամբաստանել նրան եւ ասել. Գտանք սրան, որ մոլորեցնում էր մեր ազգը, արգելում էր կայսրին հարկեր տալ, եւ ինքն իր մասին ասում էր, թե Քրիստոսն է թագավոր։ Իսկ Պիլատոսը հարցրեց նրան եւ ասաց. Հրեաների թագավորը դու ես։ Նա պատասխանեց նրան եւ ասաց. Դու ասացիր։ Պիլատոսը քահանայապետներին եւ ժողովրդին ասաց. Այս մարդու մեջ ես որևէ հանցանք չեմ գտնում։ Իսկ նրանք պնդում էին եւ ասում, թե ըմբոստության է մղում ժողովրդին, քարոզում է ամբողջ Հրեաստանում, Գալիլեայից սկսած մինչև այստեղ։ Պիլատոսը նորից սկսեց խոսել, որովհետև կամենում էր Հիսուսին արձակել, եւ նրանք կրկին աղաղակում էին ու ասում. «Խաչը հանիր նրան»։ Եվ նա երրորդ անգամ ասաց նրանց. «Ինչ չար բան է արել սա, նրա վրա մահվան արժանի որևէ հանցանք չգտա»։ Սրան գնահարել կտամ եւ կարցակեմ։ Իսկ նրանք բարձրաձայն ստիպում էին եւ ուզում, որ նրան խաչը հանի։ Եվ նրանց ու քահանայապետների ձայները ավելի ուժեղանում էին։ Եվ Պիլատոսը հավանություն տվեց, որ նրանց պահանջը կատարվի։ Նա արձակեց Բարաբային, որը խռովության եւ սպանության համար բանտ էր նետված եւ որին էլ հենց ուզում էին։ Իսկ Հիսուսին հանձնեց նրանց կամքին։
0: Սրբազան Հիսուսին հրեաները արդեն դատապարտել էին մահվան, ինչու Պիլատոսի մոտ տարան։
1: Ուրեմն Հրեաստանը ռոմեական կայսրության փոքր նահանգներն մեկն էր եւ կկառավարվեր Ռոմից նշանակված կառավարիչի կողմը, որ Պիլատոսն էր։ Ուրեմն հրեաները ունեին կրոնական ժողով, Սանեդրիոնը եւ այդ գրնալ գրոնական հարցերով սպաղվել, վճիրներ հարցակել, նույնիսկ փանդարգության եւ այլ պատիժներ սահմանել, բայց չէին գրնալ մեկը մահվան դատապարտել, նույնիսկ դատապարտեն մահվան, ինչպես Տեր Հիսուսին, այդ մահվան վճիրը պետք է օրինավոր իշխանությունը պետք է գիրարկեր, որը Պիլատոսը եւ ռոմեական իշխանությունն էր։ Ուրեմն հրեաները չուզեցին Տեր Հիսուսին քարգուցելու մերցնել, որովհետև երբեմն այդ կպատահեր, ինչպես Սուրբ Ստեփանոսի պարագային, իրենք տարին բացօթյա մի տեղ եւ սկսան քարգուցելու եւ եղավ լմնցավ, այնքան շատ մարդ քարգնեց, որ ռոմեացիներն նա հոգի չէր, որ ինչ համար քարգուցեցին, քանի որ գրոնական նյութի շուրջ էր եւ մերնուն ալգրիաման էր, այդպիսի բարականերուն գրնային, ուրեմն նույնը գրնային ուներ նաև հրյաները Հիսուսի բարակային։ Չրին, որովհետև Հիսուսը մեծ գոմնագիցներ ուներ եւ ժողովրդ ամեն խավը շատերը պահվդած էին, հետևաբար հրյաները գրոնաբետները նաև չէին ուսեր, որ իրեն սերքերը աղոտվեր, մերսնողը ուրիշ մեկը թող լիներ, իրենց համար կարևորը Հիսուսի մեջտեղն վերնալն էր, հետևաբար իրենք չէին ուզեր ոնդե հանցաբար դլալ, կուզեին, որ անիկա թատվի ռոմեացիների կողմը եւ ռոմեացիները մերցնեին եւ իրենք հալ իրենց ասկագիցներուն եւ Հիսուսի կողմնագիցներուն եւ երկրպագուներուն ասեին, որ նայեցեք, մենք չրինք, ռոմեացիները թադեցին, որպես քաղաքական հանցանքով թադաբարտվեցավ եւ անունք մեջտեղից վերցուցին։ Ժողովուրդ շատ լավ գիտեր, որ Տեր Հիսուսը մահվան արժանի ոչ մի հանցանք չէր գործած։ Իսկ կրոնական այդ հանցանքները, որ քահանայապետը կգարձեր, որ Հիսուս ուներ, անիկալ ռոմեացիներ չէր հետաքրքրեր։ Այդպիսի մի բարակա կար, հետևաբար իրենք մի տեսակ ստիպված էին Պիլատոսին տանելու Հիսուսին, որպես իրենց ուզածին հասնի։
0: Սրբազան, ինչու Պիղատոսը չէր վստահում հրեաների խոսքին եւ անմիջապես չընդհառաջեց նրանց։
1: Ուրեմն հրեաները շատ լավ գիտեին, որ Պիղատոս չէր հետաքրքրել իրենց ներքին գրունական հարցերը։ Եթե մեկ ելել է ասել, որ ես Աստված եմ, հանդիկա հռոմեացի համար ոչ մի հանցան չէր։ Այսինքն հետաբար մեկ գսել է Աստծո որդին եմ, կխնդար հռոմեացի կամ ցերկերտար։ Եվ կամ ովև է գրունական հարց, որ հրյայի երկու հրյայի միջև է, հռոմեացի գսել, որ մեզ չի հետաքրքրել։ Հետաբար իրենք ստիպված էին ներգրավել հարցը որպես քաղաքական մի խնդիր։ Ուրեմն իրենք ներգրավեցին Հիսուսը հրյաներու թագավոր ուլալու հավակնությամբ, սինյալ ապստամբություն կատարելու և գայսին դուրք չվճարելու հանցանքով։ Հիմա հարկավ թե այս հանցանքները, որ Հիսուսին վրա կուզեին փերցնել, եթե Պիղատոսը չիմանար այդ բոլորը իրենց մա առաջ, Պիղատոսի համար մեծ դժգարություն անիկա, որտեղ իրենք շատ լավ լրտեսության ցանցում ունեին, հրյաներու մեջ ամեն ինչն ալ կիմանային, հետևաբար իրենք կհետևեին հռոմեացիները Հիսուսին, ինչպես կրոնավորները, որովհետև մեծ կրոնական շարժում էր, եւ իրենք շատ կանուխ են հասկացան, որ Հիսուս քաղաքական խնդիր չէ իրենց համար, քաղաքական սպառնալիք չէ իրենց համար, Պիղատոսը գիտեր ասիկա, երկրորդը լավ բաներ լսած էին Հիսուսի մասին, իր խաղաղասեր ըլլալու մասին, սիրով արտաբերության մասին, նույնիսկ օտարներու, հեթանոսներու թշնամի չըլլալու ուսուցումները իրենք գիտեին, հետևաբար լավ բաներ ալ հասած էր Պիղատոսին։ Երկրորդը մենք գիտենք, որ իր գինը մի տեսակ ծանոթ էր Հիսուսին, կամ լսած էր, կամ հրաշներն մեկը տեսած էր, որ իր երազին մեջ ալ գուքա եւ լուր գուղարկե Պիղատոսին, որ այդ արդարին թող չտվի։ Ուրեմն հոստե Պիղատոսը իր դեղեկության համաձայն գիտեր, որ Հիսուս քաղաքական գործից չէր եւ հրյաները ներքին նախանցության հարցով կուզեին Հիսուսը մերցնել, եւ շատ լավ հասկացած էր, որ արյունը գցել կուզեին իր ցերկերը։ Հետևաբար ամեն ինչ ուրավ թադեց, լսեց վկաները եւ հասկացավ, սա որ ես ոչ մեկ հանցանք չեմ տեսնել։
0: Սրբազան, ինչու Պիղատոսը Հերոդեսի մոտ ուղարկեց գործի քննությունը, արդյոք փորձեց խուսափել պատասխանատվությունից, ազատվել պատասխանատվությունից։
1: Հարգավ թե ինքը գրնար փրունցքը սեղան զարնել եւ ասել, որ ասիկա անմեղ է, ազատ պիտի արձակվի, ասիկա պատիժաժանի ոչ մի բան չէ հրած, այդ կսպասվեր արդար մի թադավորից, բայց ընդանապես քաղաքական գործը այդպես չընդանար, քաղաքական գործը ուժերու հավասարակշռությունը, քան թե ով է արդար։ Նախ պետք է հասկնանք, թե այս Հերոդեսը որ Հերոդեսն է, որովհետև գիտենք, որ մենք Հիսուսի ծնության մի Հերոդես կա, թագավոր, հրյաները անոր կոչեն մեծն Հերոդես։ Հետևաբար այս Հերոդեսը Հերոդես Անտիպասն է, այդ Հերոդեսի որդիներն մեկը, որ Գալիլեայի շրջանը ընկած էր իրեն, չորրորդաբեդ ըլլալով կոչվեր, ոչ թե թագավոր։ Հետևաբար հռոմեացիները երկիրը բաժանեցին եւ բոլորին վրայալ իրենց կառավարիչը դրին, ուրեմն իրենք ենթակա էին Պիղատոսին, եւ այդպես իրենց մեջ շատ, ինչպես ասենք, քաղաքական իշխանության խնդիրներ կար, բյուրոկրատիայի խնդիրներ կար, ով ավելի մեծ իրենց սահմանները ինչ է, իրենց հայրը թագավորեր, բայց իրենք չեն։ Զորնենք մենք գիտենք պատմությանը, որ այս Հերոդես Անտիպասը հռոմ թիմած էր, որպեսզի իրեն քոնե թագավորի դիտողը վերադարձնեն, բայց Հռոմը մերժեց։ Ուրեմն այս Հերոդեսն էր, որ Հովանես Մկրտիչը փրնեց, փանդարկեց եւ հետո գլուխը կտրեց։ Ուրեմն քաղաքը գտնվեր, եկած էր, որովհետեւ հրյաներու ստատիկներ, եւ Պիղատոսը գիտեր, որ անիկա քաղաքներ, բայց իրենց միջև քիչ դություն կար մի տեսակ։ շատ լավ չէ։ Ուրեմն Պիլատոսը գուղարկե հերոսին գսա, որ նա ես քեզ գահարկեմ, այս մարդը Գալիլեայից է, ունալ հոնդեի շրջանի առաջնորդես, ուն ավելի լավ ուսումնասիրես, քանի որ քո շրջանը թե քեզ գուղարկեմ, ուն թադե այս մարդը վճիռնալ ունդուր։ Այսպեսով ինքը գուզեր փրկվել այդ անարդար Թադաստանեն նաև։
0: Սրբազան, ինչով է պայմանավորված Հերովդեսի արհամարական վերաբերմունքը Հիսուսի նկատմամբ։
1: Ուրեմն Հերովդեսը Հովհաննես Մկրտչյանը սկսյալ անպաստանության դակ էր հրեա ժողովրդի կողմը, որովհետև իր եղբոր գինը խապած էր և գին վերցուցած էր իր գենթանության օրոք։ Հարկած ասիկա մեծ կայթախություն էր հրեա ժողովրդի համար, մի աստվածյան գրոնքի պարոյականության համար, բայց այս Հերովդեսներու քերթաստանը զուտ հրեա չէին։ Օրինակ մեծ Հերովդես խառն էր, Էդոմացի էր, հետևաբար քաչ հրեաները, գրոնավորները երբեք շատ բարեկամ չէին Հերովդեսի ընտանիքին հետ, կքննադատ էին։ Եվ Հովհաննես Մկրտչի քննադատությունը անդանելի դարձած էր իրեն համար, այսինքն մեկը, որ կքննադատ է իր գենցսարը։ Հովհաննես Մկրտչի մահով չլմնցավ գործը, և օրնույթը բացվեր, Հիսուսն ալ կքննադատ էր, Հիսուսի առաքյալներն ալ կքննադատ էին։ Հետևաբար մենք կգարթանք ավետարանեմ, որ փարիսեցիներ գուքան և գսեն, որ Հիսուսին Հերովդեսը քեզի գուսե տեսնել, որ մեծ պատիվ է կարծեստը, բայց նույնպես ծուղակով Հովհաննես Մկրտչը փռնած էր Հերովդեսը, և Հիսուս լավ գիտեր, և սա որ կացեք, սա այդ աղվեսը նսեք, ես իրեն հետ գործ չունեմ, ես կաշադիմ այսօր և վաղը, երրորդ օրը իմ վաղճանս կհասնիմ ես։ Հետևաբար այդ ծուղակին մեջ Հիսուս չմտավ, ուրեմն մերժեց Հերովդեսի արդեն հրավերը։ Ուրեմն Հերովդես գուզեր նաև տեսնել Հիսուսը անձնապես, իրապես հրաշքները տեսնելու համար, որովհետև պալատականները ամեն ինչ հարգավթը պատրաստ է, այդպես ճոխության մեջ կապրին, հուզումնալից երևույթներ գուսան։ Ահա այդ արիթը իր առջև եկավ, և ինքը տեսավ, որ շատ մեծ մտածած է Հիսուսի մասին։ Խելչուկ մի Գալիլացի է, ադաղցակործ, որ իրեն հովերդված է վարդապետության, հարցում կհարցնե, պատասխան չտար, հրաշ կործերիք մեկն աճա արդեն, ուրեմն մի քիչ փարգացած հարգավտը այդ իր հուսացածը չգա մեջտը, հրաման ուտա, որ մի քիչ կադակն են, ուրեմն թագավորը սկեսներ կհացնեն, աչկերը կկապեն, կզարնեն, սեմեզի, ով մարգարեացավ քեզի, և կամ իր արջևծունգի ուկան հրյաներու թագավոր, այսինքն Հերովդեսը գսել, ես թագավոր չեմ, թուն թագավոր բիդգնեն այս երկրի մեջ քեզի պես խեղջին, և հետո հարկավ դե գրնար մերցնել իրեն, բայց ինքն էլ հասկացավ, որ Հիսուսը մերցսը վերիք մեկը չէ, այդ հանցանքները կործած չէ, և երկրորդը դիպլոմացիայի այդ երկրորդ հանքրվանին գանցնի, ուրեմն Պիլատոսը իրեն հարկելով Հիսուսը իրեն ուղարկած էր թատելու, հիմա ինքը ետ կդարձնե, գսե, որ լավ, քանի որ դու իմ իշխանությունս կճանչնաս, ես ակու իշխանությունս կճանչնեմ, ասիկա քու որոշերիք հարցդ է, որովհետև ասիկա գամպաստանվի մահվան և գենաց հարցով, և թունես այդ իշխանություն ունեցողը, և Երուսաղեմի մեջ բռնված է, թուն թատ է, և ետ կուղարկե այդ իրենց տված թագավորական սկեսները Հիսուսին վրա նաև, ինչպես որ Խաչեության ադեն այդ սկեսները շատ թանկագին էր, չեն անիկա բաժաներ զինվորները, այլ մեկ կդոր գարնելու համար վիճակ կգցեն, թե որում իրին այդ հագուստը թագավորական։ Այնպես որ Հերովդեսը հարգավթը այս արհամարական վերաբերմունք ունեցավ Հիսուսի հանդեպ, պարզապես իրեն համար պալատական մի ժամանց էր, հաճույք էր, մի խաղ էր, Պիլատոսի և իր միջև խաղալիք մի խաղ էր, իրենց առօրյայի ցանցույթեն մի քիչ փրկվելու համար մի պահ արիթեր գտակելու համար, զուվարճանալու համար։
0: Սրբազան, Պիղատոսը Հիսուսի անմեղության մեջ համոզված լինելով հանդերձ չփրկեց նրան։ Ինչու՞, չէ՞ որ ակնհայտ է, որ նա չէր ցանկանում պատժել նրան։
1: Ուրեմն հոստը քաղաքական գործոն պետք է տեսնել։ Պիղատոսը ներկա վիճակով ամենն ուժեր իշխանավոր էր, բայց ինքը թակավոր չէր, ինքը կապված էր Հռոմում։ Ուրեմն Հռոմը գետրոնն էր կայսրության և գար խոշոր հրեական խաղութմը և հզոր էին հրեաները, ինչպես այսօր Ամերիկայի մեջ հրեաները լոբին շատ ուժեղ է, Հռոմում շատ ուժեղ լոբի ունեին նրանք։ Եվ խոստը կրոնապետները ինչպես կսպարնան, լսեմ, որ մենք լսեցինք, որ այս մարդը լսեմ, որ ես թագավոր պիտուլամ, այս մարդը պիտա աբստամպե կայսրին, այս մարդը սա, որ մի դուրկ մի տակ կայսրին, այս մարդը կայսրին թշնամին է, եթե թուն արձակես այս մարդը, մենք կքանքադիմ քեզ է, Հռոմ, որ թուն այսպիսի մարդիկը թույլ կտաս, որ այդպես հեղափոխություններն են, զինյալ աբստամբություններն են, որովհետև լուրջ հարց էր, հաճախ կպադահեր էր ավես այդպես, զինյալ թերորիզմ կգադարվեր ռոմեացիներու դեմ, զինվորներ կմերցնեին հրեաները երբեմն, այդպիսի խումբեր կային, Հիսուսանոց մեջ չէր, բայց ով պիտի ավատար, պիտի լսեին Հռոմին, որ Պիղատոսը լուրջի չարն էր մեր առաջարկները, ուրեմն Պիղատոսը շատ դժվար մի վիճակին ընկավ, ինքը այն հերոս մարդը չէր, որ թիմանա, երկրորդը ինչու թիմանա, իր ասկագիցները Հիսուսը կմատնեն։ Հետևաբար պետք է հոն Պիղատոսը հասկնալ, հարգավ թե չեն կնար արդարացնել Պիղատոսը, բայց Հիսուսին ասացին պես Պիղատոսին, անունք, որոնք ինձ հանցնեցին քեզի, անունց հանցանքի ավելի շատ է։ Պիղատոսը, այսինքն ինքնապերապար չար մեկը չէ, բայց քաղաքակետ մնա, և ուժերը կշիրքին գնայեր, և հասկացավ, որ Հիսուսը պաշտպանելով ոչ մի բան պիտի չշահի, բայց հրեաներուն փապակին ընդառաջելով գրնա իր դեղը կոնե պահել, հաստատել, գլուխի ցավան չլար արնվասն այս թադը իրեն համար, եթե այդպես որոշ է։ Սակայն ինքը վերջին մի բան գնա և գայդարեր է գսա, որ ես այս մարդու մեջ ոչ մի հանցանք չեմ գտնել, քանակագործել կտամ, մի քիչ կբաժեմ, հետո կարձակեմ, չէ գսեմ։ Եվ նույնիսկ փրկելու համար ամեն տարի մեկը կարձակեր, Հիսուսը վստահ էր, որ Հիսուսը կընտրեմ, որովհետև մյուս անձը Բարաբան ավազակ էր, բայց զարմանքով տեսա, որ Բարաբան ընտրեցին, ուրեմն ընելիք մի բան չէր մնացած, բացի իր ցերքերը լվալուց, և սալ բոլորի ժողովրդին առջև ես ցերքերս կլվամ, այս վճիրը ես կարձակեմ, բայց այս վճիրը իմ չէ, ցեր վճիրն է, ես այս արդար մարդու արույունեն ազատ եմ, և այդ սիմվոլիկ շարժումով ցերքերը կլվա, և ժողովրդն ասա, որ անոր արյունը մեր և մեր զավակներ վրա թող լինի, մենք վստահ ենք, որ այդ մարդը մահվան արժանի է։
0: Սրբազան, ժողովուրդը պահանջեց Հիսուսի փոխարեն ազատ արձակել հանցագործ Բարաբային, դա այն նույն ժողովուրդն էր, որ մի քանի օր առաջ ծաղկազարդին խանդավառությամբ և ոգևորությամբ էր ընդունել դիմավորել Հիսուսին։
1: Նույն ժողովուրդը չէր, թեև քարոզիչներ կսիրեն այդ հակասությունը կործածել, հինգ օր առաջ Հոսաննա կսեն, իրենց շաբիթները կփրեն Հիսուսի ճամփուն, իսկ հինգ օր հետո նույն ժողովուրդը կսե, որ խաչան է, բայց նույն ժողովուրդը չէր։ Ուրեմն ինչ պատահած էր, գիշերը իրենց թավը լարած էին արդեն գրոնապետները, Երուսաղեմը գրոնականներու քաղաք էր, տաճարը հսկա մի տաճար էր, և 7000 քահանաներ գծարայ էին, 7000 քահանաներ և ղևդացիներ այսինքն միայն պաշտամունքին լցված։ Ուրեմն ասոնք իրենց ընտանիքները, իրենց ծավակները մտածեք, շատ դժվար չեղավ կրոնավորներու համար Բիլադոսի պալատին առջև արավոտուն այդ բազմությունը հավաքել։ Հետևաբար այդ հավաքվածները 5 օր առաջ Հիսուսին թիմավորող գալիլեացիները չէին, օվսանա գոչողները չէին, իրենք դուրալ չունեին, թե ինչ կպատահի։ Եղավ և նմնցավ, անգերո ժողովրդը ունեցավ, որ Հիսուսը փռներեն, թադերեն, Պիլատոսը խաչանածը, այնպես որ նույն ժողովուրդը չէր, ալ ավելի անիկա քահանայապետներու իշխանության տակ գտնվող կրոնավորներ և անոնց ընտանիքներն էին, որոնք խրատված էին ամեն ինչի համար, և որ իրենք մի բան միտեսան, անոնք զորավիկ պիտի կանգնեին և շարունակ պիտի բորային, խաչանեն։ Հոստը մեզի նաև ուրիշ մի ճշմարտություն կբացվի, երբեմն հավատացյալները ճիշտ ժամանակին և բավական ուժով ներկա չեն հոն, ուր որ պետք է ըլլեն։ Այսօր էլ մենք կտեսնենք կյանքի ամեն մարզի մեջ, կլանիկա քաղաքական մարզ, փարոյական մարզ, այլ մարզերուն, Աստուծո, եկեղեցին, Քրիստոսին, մեր հավատքին, մեր արժեքներուն թեմ որոշումներ կարնուվի։ Եվ կարնուվի, և այդ գործերը կլմնան, կանցնին, հետո հավատացյալները լուր կթարնան եղած են։ Այսինքն պատմությունը ցույց տա, որ փոքր մի խումբ կազմակերպված միշտ ավելի աստեցիկ է, քան թե անհուն, անհամար բազմությունները, մասսաները, որոնք կազմակերպված չեն։ Այնպես որ քրիստոնյաները նաև կազմակերպվելու պարտականություն ունեն հանուն փարի, հանուն արժեքները պահպանման, և իրենց ցայնը ճիշտ ժամանակին հանելու, բարձրացնելու բարդ կունեն։ Բայց հարգավ, թե այս աշխարհի որդիները, չարի որդիները ավելի խորամանկ են իրենց ճամփաներուն մեջ, աստիճան պատմությունը ցույց տա մեզի, այնպես որ Հիսուսի կողմնակիցները չգային այդ հրապարակին մեջ, ոչ իր առաքյալները գային, Խեչ, Հովանեսը և Մարիամը գային միայն մի քանի գիներով, բայց անոնց ցայնը չէր լսվեր արդեն։
0: Սրբազան, ինչու Հիսուս ոչինչ չէր ասում, լուռ էր և չէր պաշտպանվում։
1: Դեր Հիսուս հասկացած էր, թե ինչու համար եկավ աշխարհ և ինչպես պիտի փրկեր մարդկությունը։ Զոհ լինելով պիտի փրկեր մարդկությունը, և այդ զոհը իր խորհրդանիշը գտներ քարը մեջ, քարնուկ, ոչխար։ Ինչպես որ ամեն օր միլիոնավոր ոչխարները կդարվին, կմորթվին, և իրենց կյանքով միլիոնավոր այլ մարդիկ կյանքը գտնեն։ Զոհը այդ է, չէ՞։ Զոհը նաև կգքավե մեր մեղքերը Աստծո առջև։ Հին գիտականին այդպես էր, եթե մեկը մեղավոր էր, պետք է անթերը ոչխարը պետք է տաներ, և ցերկը ոչխարին վրա տներ, այդ ասելեր, որ ես մեղավոր եմ, մեղքին բադիժը մահ է, ես պետք է մեռնեմ։ Բայց հիմա այդ մեղքի բադիժը այս ոչխարը պիտի վճարե, իմ մեղքս հանոր վրա կանցնի, և ոչխարը կգտրվեր իրապես, արյունը կսրծ կվեր տաճարի պարակույրին վրա, մի մասը կայրվեր, մի մասը կուտվեր, և այդ պեսով մի տեսակ մեղքերու կավությունը կտրվեր։ Ասիկա սիմվոլն ուներ, այդ քարնուկը դեր Հիսուս պիտի ըլլար, հետևաբար ինքը մորթվելու դարվող քարնուկի նման լուր գեցավ, չպաշտպանեց, որովհետև նայեցեք թագավորության ընթացքին Հիսուս հրաշք ներու պետք չուներ նույնիսկ փրկվելու համար, եթե խոսեր, պաշտպաներ իրեն, կփրկվեր։ Պիլատոսի զարմանքը այդ էր նաև, թե զարմացավ և թե վախցավ, այս մարդ լուր է, այսքան փանգս է, մարդկային չէ այս, ուրիշ մի տեսակ մի փանգը այս մարդու մեջ է։ Ուրեմն Հիսուս լրեց գիտակցաբար, որովհետև եթե փերանը փանար կփրկվեր, բայց եթե ինքը փրկվեր, մենք չէինք կրնար ազատվեր, մեղքի փրկակինը դրված պիտի չլիներ, և Հիսուս եկած էր, որպես այդ քարը դառնա, Աստծո քարը, որ մեր մեղքերուն համար տրվի։ Նայեցեք, Հիսուսի մահը քանի մարդիկ է կողցկեց։ Քանայապետը Կայապանսա, որ լավ է, որ մեկ մարդը մերնը, քան թե ամբողջացը կողցանվի։ Մարգարեացա։ Գրունավորները շատ կողեին, Փարիսեցիները, Սադուկեցիները, թվիրները, օրենսգետները, քահանաները, քահանայապետները մեկ գլխի ցավեն փրկված էին Հիսուսի մահով։ Ռոմեացիները կողեին, մեկ խնդիր մը լուծված էր։ Պիլատոսի և Հերոդեսը այդ օրը բարեկամ դարձան։ Բայց ամենեն լավը այդ օրը մեզ համար էր։ Մենք մեղավորներս փրկվեցանք, որովհետև Հիսուս դրեց։ Որովհետև Հիսուս այն հարվածները, որ մենք պետք է գրեինք, իր վրա ստացավ։ Ինքը Աստուծո կողմէ իրեն դրված այդ առաքելությունը ստանցնեց։ Եվ մինչև վերջը անմրմունջ, անդրդունջ դարավ։ Եվ իր ցավերով մենք բժշկվեցանք, իր հարվածներով մենք բժշկվեցանք, իր արյունով և մարմինով մենք փրկվեցանք։ Այս զարմանալի ճամփա է, այս հեշտ հասկացվելիք մի ճամփա չէ, բայց մի տեսակ այս կյանքի հյուսվածքը այդպես է։ Միշտ մի բան պետք է մերնի, որպեսզի մյուսի կյանք ունենա։ Եվ Հոստը իրապես աշխարհի մեծագույն զոհը դրվեցավ, որպեսզի աշխարհի մեծագույն փրկությունը իրագործվի։ Հիսուս լրեց, բայց իրականության մեջ ամենեն զորավոր գերբով կխոսեր։ Այնքան զորավոր կխոսեր, որ այդ լրության մեջ իր զորավոր ցայնը թարերեն կանցնի և մեր օրերուն կհասնի։ Եվ մեր ականջները պատրելու չափ զորավոր կխոսի։ Եվ մեզի կհայտնե իր մահով, իր խաչելությամբ, թե ինչպիս անարդարություն կա այս աշխարհին վրա։ Եվ այդ անարդարությունեն փրկվելու համար շատ շատ մարդիկ պիտի զոհվի։
0: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Ները և իմ բազմամեղ հոգու ցավերը, դարձիր, ներիր և դեպի քեզ առաջնորդիր, ինչպես որ ասացիր, դարձեք դեպի ինձ և ես կդառնամ դեպի ձեզ. Ողորմիր ինձ լքվածիս, օգնիր ինձ եղկելիս, ճառագայթիր ինձ խավարյալիս, առաջնորդիր ինձ մոլորյալիս, որ լի եմ մեղքերով և անթիվ հանցանքներով և տարոբերվելով ծփում եմ անօրենության հորձանքներում. Ձերք մեկնիր, ինչպես Պետրոսին, մաքսավորի պես արդարանալ եմ աղերսում, շնորհիր, ինչպես ավազակին, բաց ինձ կենաց ճանապարհի և մեծ արքունական արագաստի դուրը, ով խորք մեծության և իմաստության, ընդունիր բռնվածիս, որ մեղքերով ընկել եմ ծովի խորքը, պահպանիր և զորացրու ինձ գործելու քո կամքը, օր ու գիշեր սկալու և լալու իմ ողջ անօրենությունն ու հեղգությունները։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Բարույր Հարությունյանը։ Օրվա թողարկմանն առաջարկում ենք լսել Գրիգոր Լուսավորչի «Խոր վիրապ մուտքով և ճգնավորի 13 ու ավելի տարիների աբաշխարությամբ ազգովի առաջինն ընդունեցին քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն»։ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից, հոգևոր խրատներ աստվածպաշտության մասին։

Մեր առաջին հայրապետ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի սոսկալի տարապանքների եւ խոր վիրապ մտնելու հիշատակության տոնն առաջինն է այն 3 տոներից, որոնք նվիրված են Սրբին տարվա ընթացքում։ Տոնը կատարվում է հիշատակություն խոր վիրապում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կրած սոսկալի չարչարանքների։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ նանակ Պարթև իշխանի որդին էր։ Սպանելով հայոց արշակունի խոսրով թագավորին, անակ Պարթևը սպանվում է հայ իշխանների կողմից։ Որդին Գրիգորը մեծանում եւ կրթություն է ստանում Կեսարիայում, դաստիարակվելով իբրև բարեպաշտ քրիստոնյա։ Հետագայում դառնում է խոսրով արքայի որդու Տրթատ թագավորի արքունի դիվանապետը։ Սակայն վերջինս տեղեկանալով, որ Գրիգորը քրիստոնյա է, ինչպես նաեւ արքայասպան անակի որդին, Տրթատ արքան նրան չարչարանքների է ենթարկում։

Խոր վիրապում կրած 13 եւ ավելի տարիների չարչարանքներից հետո Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, ինչպես գրում է Պատմիչը, դուրս գալով Ստորգետնիա զնդանից, Քրիստոսի լույսն է տարածում հայոց աշխարհում, դառնալով պետականորեն ճանաչված հայ եկեղեցու առաջին հովապետը։ Հաճախ ասվում է, որ լուսավորչի տառապանքներով մեղքերից ազատագրվեց նաև հայ ժողովուրդը և որդե գրվեց Քրիստոսին։ Սակայն այսօր մենք նորից ազգովի թաղված ենք բազմաթիվ մեղքերի մեջ, կարոտաղոտքի, ապաշխարության և դարձի։ Իսկ մինչև Տիրոջ երկրորդ գալուստ դեռ ժամանակ ունի մարդկությունը աղոթելու, ապաշխարելու և փրկվելու թեմայի շուրջ հաջորդիվ։ Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը, բարեկամներ, իսկ այժմ կխոսենք Քրիստոսի երկրորդ գալստյան մասին։ Գալստյան կիրակի, այսպես է կոչվում մեծ պահքի կիրակիներից մեկը, անունը խիստ բնորոշ է, որովհետև պահեցողության ճամփորդության ընթացքը մի քանի հանգրվաններից է բաղկացած, և Գալստյան հանգրվանը պատմում է Քրիստոսի Գալստյան մասին, մանրամասն ներկայացնում, թե ինչպիսին պետք է լինի, ինչ նշաններով, և ադամորդին ինչ վիճակում պետք է դիմավորի Տիրոջ գալուստը։ Իր գալուստը Քրիստոս ներկայացրել է տարբեր կերպ, երբեմն անձամբ գալուստ, երբեմն փառքով հայտնություն, երբեմն գործով ներկայություն։ Մեկնիչ հայրերից մեկը, Մաղաքյա Ուրմանյանը, Տիրոջ գալստյան մասին գրում է. «Մարդու որդու առաջին գալուստը տեղի ունեցավ Հիսուսի ծննդյան արտաքուստ, բանի մարդեղությամբ ներքուստ. Մի գալուստը եղավ այն ժամանակ, երբ Հիսուս աշխարհին հայտնվեց երկնավոր վկայություններով և հրապարակային կյանքի սկիզբ դրեց իր վարդապետությամբ և հրաշագործությամբ։ Գալուստ է կոչում Վերնատան առաքյալներին նրա վերստին Երևալը համբարձումից հետո։ Փրկչի առաջին գալուստով հնարավոր եղավ մարդու վերականգնումը, այսինքն եկեղեցին հիշեցնում է մարդկանց, որ իրենց հոգու փրկությունը պետք է լինի Քրիստոսով։ Նրա առաջին գալուստը կատարվեց իբրև Սուրբ գրքում խոստացված Մեսիայի հայտնություն, ինչպես հենց Հիսուսն է հայտնում իր մասին, երբ հարցնում է փարիսեցիներին, թե ինչ կարծիք ունեն Քրիստոսի մասին, ում որդին է նա։ Որքան կարևոր եղավ Քրիստոսի առաջին գալուստը, այդքան էլ կարևոր է լինելու նրա երկրորդ գալուստը, երբ պետք է դատաստանի առջև կանգնեն բոլորը ըստ Եսայու մարգարեության. «Ահա գալու է Տերը, ինչպես կրակ, և նրա կառքը, ինչպես մրրիկ, որպեսզի բարկությամբ տա իր հատուցումը և կրակի բոցով իր արհամարանքը, քանզի համա երկիրը պիտի դատվի Տիրոջ կրակով»։

Քրիստոս երկրորդ գալստյան ժամանակը մեզ չի հայտնում, միայն նշում է, թե ինչպես է լինելու երկրորդ գալուստը, ինչպես փայլակը, որ ելնում է արևելքից, մարդու որդու գալուստն այդպես կլինի։ Սաղմոսն ասում է, «Մեր Աստվածը հայտնապես կգա»։ Դարձյալ Սաղմոսն ասում է, «Դու ահավոր ես եւ ով կարող է կանգնել քո առջև, երբ երևաս երկնքում»։ Թեև Քրիստոս մեզ չի հայտնում, սակայն նշում է, թե ինչեր պիտի լինեն դրանից առաջ։ Արեգակը պիտի խավարի, եւ լուսինն էլ իր լույսը չպիտի տա, եւ աստղերը երկնքից պիտի ընկնեն։ Երևում է, որ աշխարհը տակնու վրա է լինելու, մարդիկ շփոթմունքի մեջ, եւ այս ամենի ժամանակ գալու է մարդու

իր խոսքի համաձայն, եւ ապա երկնքի վրա մարդու որդու նշանը պիտի երևա, եւ այդ ժամանակ երկրի բոլոր ազգերը լացուկոց պիտի անեն եւ պիտի տեսնեն մարդու որդուն, որ գալիս է երկնքի ամպերի վրայով, զորությամբ եւ բազում փառքով։

Մեկնիչայրերը այսպես են բացատրում նշանները. Երկնային այսահեղ շփոթությունների միջից պիտի երկնքում երևա մարդու որդու նշանը, այսինքն նրա լուսավոր եւ փառավոր խաչը պիտի տեսնենք։ Ողջ աշխարը ահուդողի մատնված պիտի սկսի լալ ու ողփալ։ Բոլոր կողմերից պիտի աղեղ ձայներ ու սոսկալի տագնապներ լսվեն։ Աշխարը պիտի ալեկոցիալ ծովի նմանվի, մարդիկ պիտի ամեն տեսակ կասկածի ու վախի մատնվեն, քանի որ աչքերը վերբարձրացնելով պիտի տեսնեն, որ կամած-կամած աթոռի ձևով վայր են իջնում երկնքի ամպերը եւ այդ աթոռին նստած է մարդու որդին, փառավոր կերպով եւ զորավոր տեսքով, այլ ոչ թե տկար ու անշուք կերպարանքով, ինչպես որ այժմ ենք տեսնում։

տարբեր ժամանակներում եւ ներկայումս էլ կան աղանդավորական տարբեր շարժումներ, որոնք փորձում են կանխագուշակել տիրոջ երկրորդ Գալստյան թվականը։ Նմանօրինակ մի շարժում էր 19-րդ դարում Երևան եկած գալստական ադվենտիստ կոչված աղանդավորական շարժումը, որն իրար խառնեց աշխարը։ Առ այսօր էլ այդ շարժման հետևորդները, շեշտելով Քրիստոսի երկրորդ ահեղ գալուստը, խղճահար հոգիներին պահում են հոգեկան անհավասարակշիռ և տագնապալի վիճակի մեջ, շարունակ փոխարելով, թե մոտ է Քրիստոսի գալուստը։ Որոշակի թվեր են նշել մեկ ուրիշ աղանդավորական կառույցի հետևորդները՝ Եհովայի վկանները։ Նրանք նախնշում էին 1844 թվականը, այնուհետև 1878 թվականը, ապա 1914-ը, սակայն ինչպես տեսնում ենք, այդ թվականներն անցան, իսկ Քրիստոսի գալուստը դեռ արչևում է, թե երբ մահկանացուներից ով կարող է տեղյակ լինել։ Այս մասին Գործ Քառաքելոցում հստակ նշվում է, որն էլ հերքում է նման չարդարացված պնդումները. «Ձեզ տրված չեն իմանալ ժամերն ու ժամանակները, որ հայրը հաստատեց իր իշխանության մեջ», ասել է, թե «մարդն ամեն վարկյան պետք է պատրաստ լինի և սպասի Աստծո որդու Գալստյանը, որի ժամանակի մասին ոչ ոք չգիտի ըստ իրոջ վկայության, բայց այդ օրվա և այդ ժամի մասին ոչ ոք չգիտի, ոչ երկնքի հրեշտակները և ոչ էլ որդին, այլ միայն հայրը»։ Խորհուրդը մեկն է՝ հարատևենք հաղոտքի մեջ, որպեսզի երբել գատերը մեզ արթուն գտնի, իմաստուն կույսերի նման, և ոչ թե քնած հիմարների պես։ Եվ եթե մենք կարողանանք հրաժարվել ու հաղթահարել այս աշխարհի անցողիկ ուրախությունները, ապա նրա Գալստյան ժամանակ կկարողանանք համարձակ վերնայել ու սպասել տիրոջ մոտենալուն և արժանի լինել նրա փառքին, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, «Իսկ երբ Քրիստոսը ձեր կյանքը հայտնվի, այն ժամանակ դուք էլ նրա հետ կհայտնվեք փառքով»։

0: Հանրայինի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է եւ թողարկումը կավարտենք լսելով հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից հոգևոր խրատներ աստվածպաշտության մասին, կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։
1: Լսեցեք ինձ ձեր հորը որդիներ, և արեք այդպես, որպեսի փրկվեք, քանզի Տերը փառավորում է հորն իր զավակների նկատմամբ և հաստատում մոր իրավունքները որդիների վրա, ով պատվում է հորը, քավում է իր մեղքերը, և ով հարգում է իր մորը, նման է գանձ դիզողի, ով պատվում է հորը, ինքն էլ կուրախանա իր որդիներով, և նրա աղոթքը լսելի կլինի, ով փառավորում է հորը, երկարակյաց կլինի, ով լսում է տիրոջը, կհանգստացնի իր մորը և իր ծնողներին կծարայային պես ինչպես տերերին, գործով և խոսքով պատվիր քո հորը, որպեսի նրա կողմից օրհնություն գա քեզ վրա, հոր օրհնությունը ամրացնում է որդիների տները, իսկ մոր անեծքը խարխլում է հիմքերը, մի փնտրիր փառք քո հոր անարգանքի մեջ, որովհետև քո հոր անարգանքը փառք չէ քեզ համար, արդարև մարդու փառքը իր հոր պատվից է գալիս, որդիների նախատինքը մոր անպատվությունից, որդյակ զորավիկ եղիր քո հորը ծերության ժամանակ և նրան մի տրտմեցրու իր կյանքի ընթացքում, և եթե պակասի նրա խելքը, ներիր նրան, մի անարգիր նրան քո ամբողջ ուժով, ով հոգատար է հոր հանդեպ, Աստված չի մոռանա նրան, դրա փոխարեն չարը կներվի քեզ, քո նեղության օրը Տերը կհիշի քեզ, և ինչպես ծառույցն է հալվում ջերմությունից, այնպես էլ կհալվեն քո մեղքերը, ով լքում է հորը, նման է Աստծուն անարգողի, ով բարկացնում է իր մորը, անիցված է տիրոջից, որդյակ քո գործը հեզությամբ կատարիր, և կսիրվես ընտիր մարդկանցից, ինչքան մեծ լինես, այնքան խոնարեցրու քո անձը, և շնոր կգտնես տիրոջ առջև, քանզի մեծ է տիրոջ զորությունը, և նա փառավորում է իր կամքը կատարող խոնարներին, քո ուժերից վեր բաներ մի ձեռնարկիր, և այն, ինչ հզոր է քեզանից, մի քննիր, մտքիդ մեջ պահիր այն, ինչ հրամայվեց քեզ, քանզի քեզ պետք չեն գաղտնի բաներ, ավելորդ գործեր քննող մի եղիր, որովհետև ավելի իմաստություն է տրված քեզ, քան շատ մարդկանց, արդարև շատերին մոլորեցրեց իրենց մասին մեծ կարծիք ունենալը, և դրանով չար մտածումը սողոսկեց նրանց միտքը, ով որ սիրում է տագնապը, նրա մեջ էլ պիտի կորչի, համար սիրտը ի վերջո չարաչար պիտի կործանվի, քանզի դաժան սիրտը ցավերով կծանրանա, և մեղավորը մեղքերի վրա մեղքեր կավելացնի, ամբարտավանի հարվածներից բժշկություն չկա, որովհետև չարության բույսը արմատավորվեց իր մեջ, իմաստունի սիրտը իր միտքն է բերում արակը, իմաստունի ցանկությունն է, որ լինի լսող ականջ, ջուրը հնգցնում է բորբոքված կրակը, և ողորմածությունը քավում է մեղքերը, ով բարիք է հատուցում, պիտի հիշվի հետագայում, իսկ սայթաքելիս նեցուկ պիտի գտնի։
0: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 20-ի թողարկումը, հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան, Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Եվ ես ձեզ ասում եմ, անիրավ մամոնայից ձեզ համար բարեկամներ արեք, որպեսի երբ այն պակասի հավիտենական հարկերի տակ ընդունեն ձեզ։ Սա մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խոսքն է, պատգամն է, որը առաջին հայացքից շատ անհասկանալի է թվում, ինչ է նշանակում անիրավ դրամից, հարստությունից ձեզ համար բարեկամներ սարքեք։ Մի տեսակ չակերտների մեջ ասած, Հիսուս մեզ մղում է անիրավ ճանապարով ձեռք բերված դրամների լվացմամբ զբաղվել, թեկուզ ընկերություն, բարեկամություն հաստատելու նպատակով։ Այս միտքը, որտեղ Հիսուս արտահայտում է թեման ընտրելով դրամը, հարստությունը, գտնվում է մի համատեքստում Ղուկասի ավետարանի մեջ, որը հենց նվիրված է դրամի թեմային։ Օրինակ, այստեղ շատ խիստ, այս համատեքստում մի շատ խիստ զգուշացում կա, որ չեք կարող ծառայել երկու տիրոջ, և Աստծուն, և Մամոնային։ Մամոնա բառը արամեերեն բառը, որով խոսում էր հենց Հիսուս, և արմատը նույն արմատն է, ինչ հավատք բառը, և նաև այս արմատն է ընկած մեր ամեն բառի մեջ, երբ մենք արտասանում ենք որևիցե աղոթք և վերջում ամեն ենք ասում, որ նշանակում է, հաստատում է, ճշմարիտ է, վստահելի է։ Ուրեմն այստեղ համեմատվում են երկու հավատքներ հակընդեմ իրար։ Հավատք, վստահություն, ապավինություն Աստծուն, հավատք, վստահություն, ապավինություն նյութական իրականության, դրամին մասնավորապես, մամոնային։ Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին ուղված առաջին նամակի մեջ խստորեն զգուշացնում է այս իմաստով, ասելով, որ բոլոր չարիքների արմատը արծաթասիրությունն է, դրամասիրությունն է, և ասում է շատերը ձգտելով դրամ դիզելու, այսինք այդ ապավինություն ունենալու, այդ վստահություն ունենալու ամբողջական, շեղվեցին հավատքից։ Ուրեմն, անդրադառնալով Քրիստոսի խոսքին, անիրավ մամոնայից ձեզ բարեկամներ անենք, հիմա հասկանանք Հիսուս ինչ նկատի ունի։ Հունարեն բուն տեքստում բառացի ոչ թե անիրավ մամոնա է, այլ անիրավության մամոնա կամ անիրավության հարստություն, որը ոչ է, ցույց տալու համար, որ այդ հարստությունը դիզված է անօրեն ճանապարով, ոչ արդար ուղիով, կոռուպցիայի, չարաշահումների, ֆինանսական ձեռնացության արդյունքում ուրեմն դիզված հարստություն է։ Եվ Հիսուս առաջարկում է, որպեսի այդ հարստությունը օգտագործվի բարիք գործելու համար, և հատկապես այն շերտերին ուղված, որոնք դրա կարիքը ունեն։ Այսօրվա մեր կարիքը միայն սնունդը և հագուստը չէ, այսօրվա մեր կարիքը շատ ավելի մեծ է, ներառելով և կրթությունը, և առողջապահությունը։ ներառելով նաև անվտանգությունը,
որտեղ մենք նաև անձնական ներդրում պետք է ունենանք։ Եվ մի տեսակ Հիսուս մեզ հրավիրում է այն, ինչ որ անօրեն ճանապարով ստեղծված է և մենք դա գիտենք, մեր կրապաշտության հետևանքները, մեր անարդարության հետևանքները այս ճանապարով վերածելու օրհնության արդյունքի, օրհնության պտուղի։ Իհարկե, սա չի նշանակում, որ սա քաջալերանք է այն մարդկանց համար, որոնք մտնում են ասպարեզ աշխատելու, դրան վաստակելու։ 10 պատվիրաններից մեկը շատ հստակ է, բացարձակ է հնչում, առանց որևիցե բացառությունների, մի գողացիր։ Սա նշանակում է, որ նյութական միջոցները պետք է ձեռք բերել արդար աշխատանքի արդյունքում, արդար քրտինքով, որտեղ չի լինի սուտ, կեղծիկ խարդախություն։ Գողությունը ոչ միայն արդար արդյունքի ժխտում է, այլ նաև վնաս է ինչ-որ մեկի, որից դու գողանում ես։ Այստեղ կա նաև լուրջ իրավունքի խնդիր սեփականության։ Ինչպես որ չի կարելի ապրել ուրիշի կյանքի հաշվին, սպանելով, բռնության ենթարկելով, մղելով վնասման, կորստյան, այնպես էլ չի կարելի սեփականություն ունենալ ի հաշիվ ուրիշի սեփականության, առավել ևս պետական սեփականության, որը արդեն ունի հանրային պատկանելություն, ընդհանուրի բարիքի համար։ Ուրեմն, սա մեծապես առնչվում է մեր փրկությանը։ Ասենք շարունակության մեջ, բարեկամներ արեք Մամոնայից, այս դեպքում անիրավ Մամոնայից, որպեսզի տեղ ունենաք հավիտենական հարկերում։ Զոհաբերության բարձրագույն օրինակ է մեր տիրոջ խաչի վրա զոհվել, որպես զատկական գերագույն զոհ։ Քրիստոս իր անձով կրկնեց 5 տականի զատիկը, որը ինչ էր ենթադրում։ Լսեք, մի ժողովուրդ կամ ցեղախմբերից բաղկացած մի էթնոս ապրում էր ստրկության պայմաններում, ենթարկվելով անասելի շահագործման։ Լսեք, այստեղ էլ անիրավություն կա նյութական բարիք ստեղծելու, ուրիշի քրտինքն է օգտագործվում, արդեն ստրկությունը ինքնին սրա խտացումն է որպես երևույթ, որտեղ ստրկության բաղադրատարերից մեկը աշխատանքն է, ընդ որում անվճար աշխատանք, կյանքի գնով աշխատանք, և պտուղը անարդարության պտուղ է, անարդար կամ անիրավ Մամոնա այսպես է նաև դիզվում։ Հիմա մի ամբողջական ժողովուրդ է այս վիճակում, և Աստված այս ժողովրդին պետք է ազատի այս մահվան իրականության միջից։ Զոհ է հարկավոր։ Նախ զոհվում են այդ անիրավություն գործողների անդրանիկները և որդիները և կենդանիներից արու անդրանիկները։ Ինչպես են փրկվում անարդարության կամ ստրկության մեջ գտնվող այս
ցեղախմբեր այս մարդիկ, որոնք գտնվում էին ստրկության մեջ, դարձյալ արյուն թափելով, բայց այս անգամ թափում են գառան արյուն, որով հաստատվում է Սուրբ Զատիկը։ Շատ հետաքրքրական նկարագրություն ունի, ասում է Մովսեսին Աստված. Բոլորինք փոխանցես, որպեսի այդ գիշեր, երբ տեղի պիտի ունենա եգիպտացների անդրանիկների սպանդը, և որին պետք է հաջորդի ձեր դուրս գալը, ամեն ընտանիք թող վերցնի մի գառ, իսկ գառը ենթադրում է զոհաբերություն, պետք է առնես, ամեն դեպքում արժեք, նյութական արժեք, ամեն մեկը թող վերցնի մի գառ մորթի, արյունը քսի տան սեմին, որպեսի խուսափի այդ սպանդից, նշան տալով, որ ես քոնն եմ։ Աստված գիտի իհարկե, որտեղ ով է ապրում, բայց սա ինչի համար է արվում, մեր գիտակցության, մեր հավատքի, մեր հոգեբանության, մեր կյանքի։ Ուրեմն զոհողություն է պետք դարձյալ, և այս տոնը, որը խորքում ազատագրման տոն է, ստրկությունից դեպի ազատ կյանք, բայց նաև ազատագրման տոն է այն նույն եգիպտացների համար, որոնք այս անարդարությունն էին գործում։ Շատ հետաքրական մի արտահայտություն է այնտեղ հանդիպում մեզ, թե ինչու է այս զատիկը հաստատվում։ Ասում է, այսպես ես վրեժ խնդիր կլինեմ կամ կհաստատեմ արդարությունը ընդեմ եգիպտացիների աստվածների։ Ուրեմն տեսեք, այս ամբողջ անարդարության, ճնշումների, բռնությունների, սպանությունների արմատը փաստորեն կռապաշտությունն է, կուրքն է, կամ ծառայում ենք Աստծուն, կամ ծառայում ենք կուրքի, իսկ կուրքը սին է, պատրանք է։ Եթե կուզեք Աստծո կեղծ պատկերն է, լուր են, բայց փչացնող են, անշունչ են, բայց այլասերող են, բայց խնդիրը որն է, այդ ամենը մեր մեջ է տեղի ունենում, քարը կամ որևիցե մի կուրկ ինքնին չեզոք երևույթ է, դառնում է ներգործական, երբ մենք ենք արդեն հավատ ընծայում, վստահում, ապավինում, իսկ խտացումը մեր բոլոր տեսակի կռապաշտությունների, իշխանություն կամ իշխանամոլություն, դրամ կամ դրամամոլություն և անմահության, ուրեմն անմահ լինելու, ինքնաբավ լինելու զառանցանք, որտև այս հատկությունով, վերջի հատկապես, մենք գրավում ենք Աստծո տեղը, մենք մեզ ենք դնում Աստծու փոխարեն։ Եվ սա խտացումն է կռապաշտության, որից ածանցվում են բոլոր տեսակի արունահեղությունները, բոլոր տեսակի տառապանքները, բոլոր տեսակի բռնություններն ու անարդարությունները։ Մեր մարդկային կյանքում դրամը ունի կենտրոնական տեղ։ Հին ուխտի ժողովուրդը դրամ ասելու համար օգտագործում է մի բառ, որի արմատը բառացի նշանակում է տենչանք, տենչալ, բուրըն ցանկություն ունենալ,
որ երբ այդ զգացողությունը, այդ միտումը մարդը ունենում է, ինքը ուրիշ ոչինչ չի նկատում, կլանում է իր ամբողջ կյանքը, հետևաբար փոխարինում է իրական Աստծուն, իրական արժեքներին, մարդուն վերածելով կրապաշտի իր բոլոր հետևանքներով։ Քրիստոս ինքը իրեն ընծայեց որպես զոհ, որպես գերագույն զոհ, կյանքը տվեց մեր փրկության, մեր հավիտենական այդ բնակության վայրերի պատրաստության համար, և մեզ հորդորում է այդ ճանապարով գնալ, աշխատել սեփական քրտինքով, զոհողություն անել այն միջոցներից, որոնք ձևավորվում են արդար արդյունքում, իսկ եթե անարդար միջոցներ են, դրանք օգտագործել կարիքավորների ընդհանուր բարիքի համար։ Այս սա է զատիկը, զատվելը սա է։

Որն է առաջին և մեծագույն պատվիրանը։ Այս հարցը չեմ կարող ասել, այսօր մեր միտքը զբաղեցնում է, թե ոչ, բայց Հիսուսի ժամանակ տարածված հարց էր։ Եվ Երուսաղեմի տաճարում վիճաբանությունների ամբողջ այդ շղթայի ուղակներից մեկն է, երբ Հիսուսին մոտենում է օրենքի ուսուցիչներից մեկը և հարցնում է, որն է առաջին և մեծագույն պատվիրանը, թե պատվիրանները շատ են, այդ արդեն տասնաբանյա ենք ասում, Աստծո 10 խոսքերը, 10 պատվիրանները, հավասար են դրանք, նախընտրություն կա, թե ոչ, և եթե մեկը կատարում է պատվիրաններից, մի քանիսը սակայն թերանում է մեկ ուրիշ պատվիրանի մեջ, սա արդյոք չի նշանակում ամբողջ տասնաբանյայի խախտում։ Եվ Հիսուս պատասխանում է վկայակոչելով սիրո երկու պատվիրանները 5 կտակարանից, որոնք հետարքրական է 10 պատվիրանների շրջանակի մեջ չեն։

լսիր Իսրայել, Տերը եւ միայն Տերն է մեր Աստվածը։ Կսիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով եւ քո ամբողջ զորությամբ։ Սա սիրո առաջին պատվիրանն է, որը մենք կարդում ենք հին կտակարանից երկրորդում օրինած գրքից։ Եվ երկրորդ պատվիրանը, որ Հիսուս քից ներկայացնում է. «Կսիրես քո մերձավորին, ինչպես ինքդ քեզ»։ Եվ սիրո այս պատվիրանը քաղված է արդեն Խեֆտասվոս գրքից։ Որն է Հիսուսի ինքնատիպությունը այստեղ։ Հիսուս ոչ միայն մեծագույն պատվիրան է նշում, տասնաբանյայից դուրս գտնվող պատվիրանը, այլև երկու պատվիրաններ մեկնաբանորեն դարձնում է մեկ պատվիրան, մերձեցնում է, մեկը մյուսով փոխ լրացնում է։ Առաջին պատվիրանը Աստծո նկատմամբ սիրո պատվիրանն է, որը ենթադրում է ուղղահայաց հարաբերություն։ Եվ Աստծո պատվիրանն է հիմքը բոլոր տեսակի պատվիրանների, զսպանակն է, այդտեղից է սկսվում ամեն ինչ։ Եվ Աստծո նկատմամբ սերը գերազանցում է բոլոր տեսակի սերերին, եւ այս պատվիրանը գերազանցում է բոլոր պատվիրաններին, որովհետև Աստված ինքը արդեն սեր է։ Եվ սիրո գաղափարը, փորձառությունը հենց Աստծուց է բխում։ Եվ մարդու մեջ այդ կարողությունը դրված է Աստծո պատկերակիր ուժով։ Հետևապես սերը մարդու մեջ բնութենական երևույթ է։ Պարտադրանք չէ, որ մենք պետք է կատարենք, որպեսզի ինչ-որ հարաբերություններ կարգավորենք, ինչ-որ երջանիկ լինենք, ինչ-որ մի բանի հասնենք, դա մարդու ներսից այսպես ինքնաբուխ երևույթ է, կարողություն, որը պետք է արտահայտվի։ Մերձավորի նկատմամբ սերը ենթադրում է հորիզոնական հարաբերություն։ Մի տեսակ Հիսուս այս երկու պատվիրանների փոխկապակցմամբ տալիս է մեզ հետևյալ պատկերը։ Դուռը երկու ծխնի ունի, մի ծխնից չի կախվում, որպեսզի հանգիստ բացվի և փակվի։ Հետևապես ամբողջ պատվիրանները կախված են այս երկու ծխնից, մեկը վերև, մեկը ներքև։ Եվ Հիսուս նաև շեշտում է, մեջբերելով Աստծո նկատմամբ սիրո պատվիրանը, ասում է, և սրան նման ոչ բարձր, ոչ ցածր մեկ ուրիշ պատվիրան, որը արդեն մարդու նկատմամբ սիրո պատվիրանն է։ Հետաքրական է, որ ուղայած այդ հորիզոնական այս հարաբերությունները մեր աչքի առջև գծագրում են խաչի պատկերը։ Խաչը ոչ առանց ուղահայացի, ոչ առանց հորիզոնականի գոյություն չունի։ Եվ մի տեսակ այդ կենտրոնական հատվածն է առանցքը, այդ հատման կետն է։ Եվ սրանով մեզ ինչ պատգամ է տրվում, որ մենք չենք կարող ասել, սիրում ենք Աստծուն, բայց անտարբեր ենք մեր նմանի հանդեպ։ Հովհաննես Առաքյալը իր ընդհանրական նամակում շատ հուշկու կերպով այս միտքը արտահայտում է։ Ով ասում է, թե ինքը սիրում է Աստծուն, բայց ատում է իր եղբորը, սպախոս է։ Ինչպես կարող ես սիրել Աստծուն, որին չես տեսնում, և ատես քո եղբորը, որին տեսնում ես։
Եվ այստեղից մենք տեսնում ենք Աստծո նկատմամբ սիրո պատվիրանի դինամիկան։ Աստծո նկատմամբ սերը, եթե մենք համատենք Արեգակի հետ, որպես աղբյուր, ճառագայթվում է, դուրս է գալիս մարդու նկատմամբ սիրո միջոցով։ Հիսուս իր հրաժեշտի զրույցի մեջ, որ կարդում ենք Հովհան ու Ավետարանում, իր աշակերտներին տալիս է նոր պատվիրան, որտեղ նորը նշանակում է վերջին և վերջնական։ Մենք ունենք հին կտակարան, նոր կտակարան, ուխտ, նոր ուխտը վերջնական ուխտն է, որը չի ենթադրում հնի ջնջում, այլ ամբողջացում։ Նույն այս նոր ասվածը վերաբերում է նաև այս պատվիրանին։ Եվ որն է այս նոր պատվիրանը։ Սիրեցեք մեկդ մյուսին, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Հիսուս չի ասում, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, այնպես էլ ինձ սիրեք։ Ուրեմն, մեր Տերը ներկայացնում է, որ Աստծո սերը ինքը թարգմանել է իր կյանքի մեջ, սիրելով իր աշակերտներին, իր հետևորդներին և և ամբողջ մարդկությանը։ Այսինքն, Աստծո հանդեպ սերը արտացոլվել է Հիսուսի սիրո մեջ, որը գործնականորեն արտահայտվել է խաչի ճանապարով փրկագործության մեջ։ Եվ հիմա Հիսուս ասում է, շարունակեք այս բխեցումը։ Եվ սա, նշում է մեր Տերը, նշան կլինի, որ դուք իմ հետևորդներն եք։ Պատկերացրեք, քրիստոնյայի տարբերան նշանը սերն է։ Մյուսները մեր սիրո միջոցով են կարդալու, ճանաչելու Քրիստոսին։ Երբ մենք խոսում ենք սիրո մասին, հարազատ բառ է մեզ համար, բայց նաև դժվար են կալելի, սամանումը դժվար է տալը, որովհետև մենք սիրո զանազան փորձառություններ ունենք։ Բայց մի բան շատ հստակ պետք է արձանագրենք մեզ համար, սերը տեսական երևույթ չէ, վերացական երևույթ չէ։ Աստծո նկատմամբ մեր սերը արտահայտվում է նրա պատվիրանների գործադրման միջոցով։ Եթե մենք անտեսում ենք Աստծո պատվիրանները, ի՞նչ սիրո մասին է խոսքը։ Եվ այս անտեսման մեջ և կա կեղծավորություն, և կա կասկած Աստծո իմաստության հանդեպ, որովհետև Աստված իր պատվիրանները մեզ տվել է մեր իսկ բարեկեցության համար, մեր իսկ մարդկայնացման համար, մեր իսկ երջանկության համար։ Աստծո նկատմամբ մեր սերը մեր բնության խնդիրն է։ Եվ տեսեք ձևակերպումը, չի ասում սիրիր քո Տեր Աստծուն կամ սիրիր քո մերձավորին, ասում է կսիրես։ Ճիշտ է, թելադրանք կա, հրամայական ձևով չէ, թելադրանք կա, բայց միտված է ապագային, որը նշանակում է շարունակականություն, դա մեկ անգամվա գործողություն չէ, դա եթե կուզեք հոգեվիճակ է, մարդու խառնվածքի, կյանքի ընթացքի բնութագիրն է։ Եվ սա է նաև նշան քրիստոնյայի համար։ Եթե մենք սիրում ենք Աստծուն,
չենք կարող ուրիշ աստվածներ ունենալ, չենք կարող կուրքեր կերտել, չենք կարող Աստծո անունը զուր տեղ արտասանել, չենք կարող հանգստի պատվիրանը չպահել, որովհետև այն սրբագործված է և Աստծո օրն է դա։ Եվ մյուս կողմից, եթե մենք սիրում ենք մեր նմանին, եթե այդ սերը մեր ներսում կա և աղբյուրի պես բխում է, մենք չենք կարող սպանել, մենք չենք կարող գողանալ, մենք չենք կարող շնանալ, մենք չենք կարող ստել։ Հետևապես, ինչպես Քրիստոս ինքն է նշում, սերը լրումն է օրենքի և մարգարեների։ Այսինքն ամբողջ աստվածային հայտնության պատվիրանների տեսքով։

0: դիմացինի հանդեպ խրամբ կտանելու, հոգատար լինելու պատվիրանը մենք առավելաբար քաղում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի այն պատվիրանից, թե պիտի սիրենք միմյանց և սրանից առաջ պիտի սիրենք Աստծուն։ Եվ հետաքրքիր է, որ այս երկու պատվիրաններն էլ փոխշաղկապված են։ Այսինքն, առաջին հերթին մարդը Աստծուն սիրում է, որովհետև իրեն ստեղծեց և իր արարիչն է, և սիրում է նաև իր նման մեկին, քանի որ իր դիմացինի մեջ էլ Տիրոջ պատկերն ու նմանությունը կա։
1: Շատ բան պետք չի գիտեք անելու համար, որտեղ առաջին բանը, որ մենք կարող ենք մտածել, առաջինը դե գումար ունենք թե չունենք։ Սեր տալու համար, սիրո համար գումար անհրաժեշտություն չկա։ Գումարը հաջորդական քայլերի համար կարող են պետք լինել, բայց առաջին հերթին եթե կա պատրաստակամություն, կա սեր, կա նվիրում, ուրեմն ամեն ինչ կարելի է հաղթահարել Աստծո մեծ զորությամբ։
0: Այս մեծ առաքինությունը իրագործել կարելի ամենտեղ, ամեն պահի, որովհետև մեր կյանքը լի է բաց թողումներով, մեր ամբողջ մարդկության կյանքը լի է թերություններով, սխալներով, որոնք որ շտկելու, ուղղելու կարիք ունեն, և սրա մեջ մարդու հոգածության, խնամք տանելու կարիք շատ է զգացվում։ Երբ որ ասում ենք խնամատարություն կամ խնամք հոգածություն, երբեք չեմ ուզենա, որ միայն մտածենք մարդկանց հանդեպ հոգածությունը կամ խնամատար լինելը, որովհետև ամբողջ աշխարհն էլ, բնությունն էլ, առարջությունը ինք Տիրոջ կողմից պարգևված մեծագույն նվեր է մեզ, որը ևս պիտի խնամենք, հոգանք այդ բնության, առարջության առողջ և բարի ընթացքի համար։

0: Սրանից 5 տարի առաջ հունիսի 8-ին եղել է մեր առաջին այցելությունը Մարի Իզմիլյան Մանկատուն։ Ինչ էր նպատակը։ Որպես երիտասարդաց միություն Արգավանդի Սուրբ Սարգիս եկեղեցունից մտածեցին, որ հունիսի 1-ի առիթով, այսինքն երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա առիթով պաղպաղակ հյուրասիրելու, եւ սա առիթը հանդիսացավ, խթանը հանդիսացավ, որ հասկացանք, որ մի օրյա այցելությունը կամ տարվա մեջ մի քանի անգամ ուղակի որպես տոնական առիթներով այցելությունը կարծես բավարար չի։
1: Ես գտնում եմ, որ Մանկատունը պիտի լինի հոգեորական մարդկանց ձեռքերում, մարդիկ, որոնք այդ երեխաներին բացի ամենօրյա խնամքից կարողանան նաեւ հոգեկան իրանց աշխարը բարելավեն, որնակ ինձ համար շատ ավելի դժվար ու ծանր է հիվանդ նայելը, քան ստե վիրահատություն անելը, որտեղ վիրահատության ընթացքում դու գիտես ինչ ես անում, ոնց ես անում, լռությունա, դու հանգիստ քո մտքերով աշխատում ես, իսկ հիվանդների հետ շփվելով իհարկե շատ էներգիա է պահանջում եւ առաջի հերթին հոգեկան էներգիա։ Քանի որ ես շատ եմ խճճվում հիմնականում հաշմանդամ երեխաների հետ, այն երեխաներ, որոնք արդեն մեծ խնդիրներ ունեն հասարակության մեջ մտնելու, իմ առաջի բառը ծնողներին լինում է, որ մեր խնդիրը նա չի, որ մենք այդ երեխային քայլող դարձնենք կամ ավելի գեղեցիկ քայլող դարձնենք, հա։ Մեր բոլորի նպատակը դա է, որ երեխան կարողանա ինքնուրույն կյանքով ապրել։ Ամեն մի երեխա կարող է իր այդ ծանր վիճակից դուրս գա, կարող է ունենա ավելի երջանիկ ապագա, կարող է դառնա հասարակության անդամ, կարող է աշխատի, կրթություն ստանա, դպրոց այցելի, համալսարան այցելի եւ հետագայում ինքնուրույն կյանքով ապրի։
0: Պատժում ենք, սաստում ենք, զրկում ենք, եթե դրա տարիքը կա, որովհետև այդպես այլ կերպ չի կարող լինել։ Ինչու՞, փոքրիկ օրինակ բերեմ, օրինակի համար։ Մենք հանգստանում ենք Սևանի ափին։ Արդեն ինքն իրեն Սևանը արդեն վտանգ է իրենից ներկայացնում։ Եվ հիմա դուք պատկերացնում եք, որ ես օրինակ թույլ տամ, որ իրենք ինչ ուզենա, ոչ, ամեն ինչ կարգու կանոնի մեջ։ Մեկ երկու հանդիմանությունից, մեկ երկու խստությունից հետո իրենք շատ արագ կողնորոշվում են, որտեղ մարդը հատկապես ինքը տեսնում է, որ դու դա ինչի համար ես անում, սիրելով ես իրեն պատժում, թե դու ուղղակի նենգությամբ, չարությամբ քո ներքին մաղձը թափում ես իր վրա, սաստում ենք, սխրատում ենք, սովորեցնում ենք, որ հետոյի համար իրենք լինեն սքանչելի մարդիկ մեր հասարակության մեջ։
2: Այն, որ մեկը իր զավակին կամ իր հարազատին պիտի խնամի, հոգատար լինի, սա բոլորին հայտնի է եւ կարծես թե այդպես էլ պիտի լիներ, բայց կուզեմ, որ միշտ հիշենք քրիստոնյաների համար իրենց եղբայրներից, իրենց քույրերից, իրենց հարազատներից բացի մնացած մարդիկ էլ մեծ արժեք ունեն, հենց ամենապարզ այն պատճառով, որ իրենք եւս Աստծո մի մասնիկն են գրում իրենց ներսում, այսինքն այն, որ որովը մեկը մեզ անծանոթ է, սա դեռ չի նշանակում, որ այդ խնամքը կամ հոգատարությունը իրեն ավելի քիչ չափով պիտի տրամադրենք։ Մեզ համար բոլորն էլ հարազատ են, որովհետև ի վերջո բոլորն էլ Տեր Աստծո պարգևած հոգին ունեն ու Աստծո պատկերն ու նմանությունն են գրում։

0: մենք բոլորս ուզում ենք երջանիկ լինել եւ ակնկալում ենք միշտ որ ինչ որ մի բան պիտի արվի ինձ համար որ ես լինեմ երջանիկ երբեք ուշ չի հասկանալու համար ի դեմս ինձ ես հասկացա որ պիտի երջանկացնես որ լինես երջանիկ այսինքն պիտի կարողանաս դիմացինին պարգևել այդ ուրախությունը երջանկությունը որից դու կարող ես բավարարված լինել որից դու կարող ես երջանիկը զգալ քեզ որ դու օգտակար ես ինչ որ մեկին
1: Երբ որ երեխան գալիս է, ասենք 10 տարի վիրատությունից հետո, ու դեռ հիշում է իր բժիշկին, գալիս է իր բժիշկին գրկում է, համբուրում է, իր հաջողությունների մասին է պատմում, հիմա քանի որ էլեկտրոնային, կոմպյուտերային տարի է, իմեյլներ են գրում, ֆոտոներն են ուղարկում իմ նախկին հիվանդները, դա իհարկե շատ մեծ ուժ է տալիս ու եռանդ, որպեսզի շարունակես աշխատելը։
2: Եթե մենք մեղքեր ենք գործել, իսկ մեղքեր բոլորս են գործում, ապա սրափոխարեն կարող ենք դիմացին օգնել, խնամք տանել, հոգատար լինել ավելի եւ ինչ որտեղ մեր հոգում հույս ունենալ, որ Տերը թերևս ների մեր շատ հանցանքները այս փոքրիկ գործերով։
0: Աստուն մենք ենք շնորհակալ, որ մեզ ընձեռնել է այս հնարավորությունը։ Ներում ենք խնդրում մեր մեղավոր վիճակի համար, որ այս միջոցով ապաշխարության, զղջումի, այս փոքրիկներին խոն արվելով որովհետև դժվար է ամեն ինչ հանդուրժել ու տանել խոնարվելով, պետք է փորձենք դեպի հավիտենականություն, թե մենք ինքներս քայլել եւ թե իրենց մեզ հետ տանել։

Եթե մարդ արդարություն է սիրում, ապա արդարության վաստակի արդյունքը առաքինությունն է, որովհետև նա է, որ սովորեցնում է գիտություն և խոհեմություն, արդարամտություն և արիություն, որոնցից ավելի պիտանի բան չկա մարդու կյանքում։

0: Եթե Սողոմոն իմաստունը մարդու առաքինությունները բխեցնում է արդարամտությունից, ապա քրիստոնեական ըմբռնմամբ առաքինությունը մարդու այն բարի հատկությունը, որով նա պահում է Աստծո պատվիրանները եւ չի մեղանչում ոչ մտքով, ոչ խոսքով, ոչ էլ գործով։ Այդպիսի առաքինություններից մեկը ողջախոհությունն է։ Խոհը կամ միտքը քրիստոնեության առանցքային հասկացություններից մեկն է։
1: Մարդը երամասնյա էակ է, հոգու, մարմնի եւ մտքի բանականության։ Եվ պետք է ասել, որ քրիստոնեությունը շատ ներդաշնակ կերպով ճիշտ գնահատում է կատարում երեքին էլ, առանց ստորադասելու կամ գերադասելու որևէ շերտի առավելություն կամ պակասություն տեսնելով այնտեղ։ Եվ այս իմաստով, երբ մեր աղոթքի պաշտամունքի մեջ էլ տեսնում ենք, եւ ամենահատկանշականը աչքի ընկնողը ներսես շնորհալու հավատով խոստովանում աղոթքի իմաստություն խնդրելու այդ բաժինն է, երբ հայցում էր ասելով իմաստություն Հորիսուս, մեզ իմաստություն տուր բարիք խորելու, խոսելու եւ գործելու համար։
2: Հենց առաջին միտքը, որ գալիս է լսելուց ողջախաղություն բառը, դա հենց արթուն միտքն է, կենսունակ եւ կենթանի։ Հավատույս սեր այդ աստվածային երեք առաքինությունների հետ մեկտեղ հանդես է գալիս արդեն առողջ միտքը, կենսունակ միտքը, զսպվածությունը, զգոնությունը, իմաստությունը եւ իհարկե կենսափորձը։
0: Ողջախոհությունը սուրբ գրային նշանակությամբ բղջախոհության հականիշն է։ Ի հակադրություն բղջախոհության, ողջախոհությամբ մարդը սանձում է պիղծ խորհուրդները եւ ձգտում բոլորին նայել մաքուր հայացքով։
1: Երբ մենք տեսնում ենք, ինչպես մեր աղոթներում կամ մեր խոստովանության շարքում կա եւ առաքինությունների եւ մոլությունների մեջ խորելու կամ խոհի ողջախոհության, բղջախոհության այս երկվությունը, մեզ համար շատ կարևոր է, թե միտքը ինչպես է գործում, միտքը ինչպես է առաջնորդում, թե հոգին, թե մարմինը։ Ըստ էության, միտքն է, որ կառավարում է ամեն ինչ։
0: Իսկ ես ձեզ ասում եմ, ամեն մարդ, որ կնոջը նայում է նրան ցանկանալու համար, արդեն շնացավ նրա հետ իր սրտում։
2: Իմաստություն Հոր Հիսուս, դուր մեզ իմաստություն, զբարիս խորհել, խոսել եւ գործել։ Դա ներսես շնորհալու աղոթքներից է, այստեղ հենց շեշտը դրվում է իմաստության վրա, եւ իմաստությունը գիտենք, որ մտքից է ծագում եւ մտքի ծնունդ է ցանկացած մեղք։ Հենց այդտեղ է կարեւորվում իմաստությունը որպես ողջախոհության տար եւ նաեւ շարունակական, որ եւ որ ասվում է իր բարին խորհել։ Այստեղ բարին խորհելու մասին նաև ողջախոհ, չէ՞, ողջախոհության մասին, բարին խորհել, գործել եւ խոսել։ Սկզբում խոհն էր, ամեն դեպքում սկզբում խոհն է։

0: Այսօր ողջախոհություն բառը ընկալվում է ոչ այնքան որպես բղջախոհության հականիշ, որքան որպես առհասարակ իմաստուն հայացք ամեն բանի նկատմամբ։
1: Մենք տեսնում ենք նաև մեր խոստովանության ամբողջ համակարգում շատ կարևոր մի թելադրանք եւ խոստովանության ժամանակ, երբ ասվում է աջ եւ ահյակ խոտորելու մասին։ Աջ խոտորել այդ չափազանցությունն է, որը մարդուն եւս այդ իմաստով կործանման է տանում։ Երբ խոսում ենք հեզության մասին, հեզությունը երբեք չի նշանակում ստրկամտություն, որը աջ խոտորվելն է, եւ չի նշանակում ամբարտավանություն, որը ձախ խոտորվելն է, այլ այդ շատ նուրբ գիծն է, այդ առաջնորդող ճանապարհն է, որով մարդ ուղղակի ուղիղ ճանապարհով քայլելու եւ վտանգները կարողանալու այդպես խուսափելու իրականության առջևը կանգնած։ Ողջամտության, բանականության թելադրանքով եկեղեցին մշտապես ուղղորդում, հորդորում է ուղիղ ճանապարհով, մայրուղիով քայլելը։ Ամենադժվար ճանապարհն է, որովհետեւ ըստ էության կարելի է պատկերավոր ասած ցանկապատի է նմանվում դա։ Մարդը կարծես ցանկապատի վրայով քայլում է, այդ բարակ լարի վրայով քայլում է, եւ իր ներդաշնակությունը կամ իր հավասարակշռությունը պահում է անընդհատ այդ օրորվելու, ճոճվելու սկզբունքի մեջ։ Եվ կյանքն էլ այդպես է, մենք անընդհատ ճոճվելու, օրորվելու եւ սայթակելու վտանգի առջև ենք կանգնած։

0: Արվեստի ստեղծագործական ընթացքը երբեմն մտքի սահմանախախտում է պահանջում։ Հաճախ զգացմունքը, հույզը, նույնիսկ գիրքը տիրապետում են մտքին։ Ինչպես ներդաշնակել միտքը ու զգացմունքը։ Որտեղ է ստեղծագործ խնդրության և բանական չափի սահմանը։
1: Ըստ իս ողջախոհությունը նույնպես շնոր է, ինչպես ստեղծագործելու շնորը, արարելու շնորը, որ տրված է Աստծո կողմից, որովհետև երբ ունենում ես զգացմունքներ, ապրումներ, և այդ ապրումները պետք է նյութականացվի, այսինքն գործի բերվի, երաժիշտը նոտաների է բերում, քանդակագործը ծավալի է բերում, նկարիչը գույներին, այդ ժամանակ է, որ ողջախոհությունը օգնություն է գալիս իր իմաստությամբ, զգոնությամբ, զգաստությամբ, որ դու որ պահին պետք է դադար տաս ստեղծագործական այդ ընթացքին, ստեղծագործելիս իհարկե լինում են այնպիսի պահեր, որ ամեն գիտակցական բան դնում ես մի կողմ, և հույզերի, ապրումների, բուրըն էմոցիաների ներքո սկսում ես ստեղծագործել, ինձ հետ էլ է շատ պատահում, բայց ամեն դեպքում դա լինում այդ պահին, հետո ծածկում եմ գործը, քանդակ անելուց հետո ծածկում եմ, նորից վերադառնում եմ, գուցե մեկ օր, երկու օր հետո բացում եմ ու հավաքում եմ, քանդակը հավաքում եմ, տեսնում եմ որտեղ, որ այդ հույզը իրեն արդարացնում է, բնականաբար ձեռք չեմ տալիս։ Կան գործեր, ունեմ գործեր, որ իրոք այդպիսի ապրումներով եմ արել։ Խմբագրումից էլ մարդ պետք է զգուշանա, չափավոր պետք է լինի այդ ամեն ինչը։ Ողջախոհությունը նաև չափավորություն է, որը մեզ հուշում է, որ սահմանում մենք կանգ առնենք կամ շարունակենք։

0: Ողջամտություն բառը ինքնին արդեն ենթադրում է առողջություն, ամբողջություն, ինչպես նաև ենթադրում է խաղաղություն։ Եվ սա թելադրում է, որ մարդը ներքին ներդաշնակություն, ի վերջո հաշտություն ունենա ինքը թե իր հետ եւ թե Աստծու հետ։ Շատ դժվար է լուծումը գտնել։ Սա հետևողական երկար փորձառությամբ, ցախողումներով, անկումներով եւ վերելքներով ապրող մեր կյանքի պատմությունը, մեր կենսագրությունն ըստ էության։
1: Մեր օրերում ողջախոհությունը կամ ողջամտությունը հաճախ է նույնացվում համբերատարության, երբեմն նույնիսկ անտարբերության հետ։ Որևէ անարդարությունը չնկատելը խուսափողական կեցված կամ անտարբերություն է, թե ողջամտություն։ Կարող է կյանքի ինչ-ինչ հանգամանքներում ըմբոստ կեցվածքը ողջախոհ դիտվել։
2: Ըմբոստացումը վստահաբար կարող է լինել ողջախոհ, եթե տեսնենք քո խորքում դու ինչ ես ուզում անել։ Եթե ըմբոստանում ես քո հայրենիքի թշնամիների դեմ, բնականաբար դա արդարացվում է։ Եթե քեզ ըմբոստանում ես, որ թույլ չես տալիս, որ քեզ վերացնեն, վերացնել նշանակում է վերացնել մշակույթը, վերացնել հայրենիքը, պետությունը, ամեն ինչը, սրբությունները, բնականաբար ոնց կարող ես լռել։ Դա չի վերաբերվում միակ արտաքին թշնամիներին, դա նաև մեզ շրջապատող անարդարությունների դեմ նաև կարող է ողջամտորեն ըմբոստանալ։
0: Այո, կարող է նաև ըմբոստություն ենթադրել, կարող է նաև մղել ըմբոստության, անարդարության, ճշմարտության բացակայության և զանազան այլ հասարակական երևույթների դեմ, որոնք անընդունելի են ընդհանրապես հանրության համար, ոչ թե անձնական մեկնաբանությամբ անընդունելի են։ Այո, մարդը կոչված է նաև անձնական գնահատականը տալու, բայց միգուցե մեր անձնական գնահատականը չլինի այն ճշմարտությունը, որ կարող էր բարիք բերել հանրությանը։ Միգուցե այդ հանրային բարիքը անպայմանորեն պայմանավորված չէ իմ անձնական ընկալումներով եւ ճշմարտություններով։ Եվ հետեւաբար այդ պատճառով է համբերությունը եւ ողջախոհությունը մեզ գործընկեր եւ ուղեկից, որով կկարողանաս այդ համբերությամբ գնահատել իրավիճակը։ Ինչպես արևմտյան առածներից մեկն ասում է, թող որ ջուրը կամրջի տակով հոսի։ Այսինքն ջուրը, գետը իր ճանապարհը ըստ էության բացելու է, եւ այդ համբերությունը նմանեցրել են գետին։ Գետը ինքը հոսող իրականությունը։
2: Շատ կարևոր բան է մարդու կյանքում, որ նա հասկանա, որ դա շնոր է տրված իրեն Աստծո կողմից, եւ կարողանա իմաստություն ունենա այդ շնորը բացահայտելու եւ տեղ լինելու այդ շնորին։ Հետևաբար նաեւ կա պատասխանատվության մեծ զգացում, որովհետեւ եթե տրված է, ավելիով քեզանից պիտի պահանջվի։ Երբ աղոթում ես, եթե ինձ տվել է շնոր, օգնի, որ ես ունենամ այդ իմաստությունը, այդ շնորը վայելելու եւ շնորին տեր կանգնելու եւ այդ շնորով առաջնորդվելու, վստահ եմ, որ աղոթքները անպատասխան չեն մնում։
0: Մեղքը, երբ մուտքը գործել մեր միջավայր, ընդհանրապես անկումը, որ տեղի ունեցել մարդու մտքի եւ հոգու որպես ծնունդ կամ հետևանք, եթե մարդը իր կոչումի հարազատության մեջ, իր բանականությամբ կարողանար ղեկավարել, կառավարել իր հոգեվոր զգացումը, երբեք մեղքի անկումը չեր ունենա, այնպես ինչպես որ հիմա մենք ապրում ենք անկում ապրած միջավայրում։ Հետևաբար եկեղեցում շատ կարևորվել է մտքի կամ խոհի խորելու այդ սկզբունքը, եւ շեշտը դրվել է հատկապես հատկանշական կերպով մտքի մաքրության վրա։
1: Բանականությունն է Աստծո ծայած ազատության պսակը, եւ առաքինություններից ողջախոհությունն անտարբերություն չի նշանակում, ինչպես որ արդարությունը դատել չէ, խոնարհությունը ստերկամտություն եւ արիությունը արկածախնդրություն։
0: Ողջամտության ըստ էության, եթե ամփոփելու լինեմ, առանցքը կազմում է Աստծո հետ հաշտ ապրելու եւ մարդու հետ հաշտ ապրելու ընդ որում ինքդ քեզ այդ կարողանալու ներդաշնակին, այնպես ինչպես Հիսուս թելադրում է մեզ, ասելով, որ փորձեք լինել կատարյալ, ինչպես որ մեր երկնավոր հայրն է կատարյալ.
1: Որ մարդը կարող է իմանալ Աստծու խորհուրդները, և կամ ով կարող է խելամուտ լինել, թե ինչ է կամենում Տերը. Քանզի մահկանացուների մտածումներն անստույգ են, իսկ մեր գիտելիքները անհաստատ։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի ուսուցումն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը խոսելու է Հիսուսի 72 աշակերտների մասին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Այնուհետև Տերը նշանակեց ուրիշ 72 հոգի եւս, եւ նրանց իրենից առաջ 2-2 ուղարկեց այն բոլոր քաղաքներն ու վայրերը, ուր ինքը գնալու էր։ Եվ նրանց ասաց. «Հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ։ Արդ խնդրեցեք հնձի տիրոջը, որ մշակներ ուղարկի իր հնձի համար։ Գնացեք, ահա ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ։ Մի վերցրեք ոչ քսակ, ոչ մախաղ, ոչ կոշիկներ եւ ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք»։ Որ տունը մտնեք, նախ ասացեք. «Խաղաղություն այս տանը»։ Եթե այնտեղ կա խաղաղասեր մարդ, ձեր խաղաղությունը նրա վրա կհանգչի, ապա թե ոչ, ձեզ կվերադառնա։ 72-ը վերադարձան խնդությամբ եւ ասացին. «Տեր, դևերն էլ են մեզ հնազանդվում քո անունով»։ Եվ նրանց ասաց. «Տեսնում էի Սատանային երկնքից ընկնելիս, ինչպես փայլակը. Ահա ձեզ իշխանություն տվի կոխելու օցերի, կարիճների եւ թշնամու ամբողջ զորության վրա, եւ ձեզ բոլորովին չեն վնասելու. Բայց մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։
0: Սրբազան, ովքեր են 72-ը։
1: Դեր Հիսուս ոչ միայն 12 աշակերտներ ուներ, այլ աշակերտներու հույլմա կար։ Եվ այդ աշակերտները 12-ի հետ միասին երբեմն գանայք եւ երեխաները շրջում էին, այնպես որ մի համայնքի մասին է, որ մենք խոսինք հոս, եւ այդ համայնքը դեր Հիսուս Քրիստոսի խնամքին տակն էր, եւ դերը կազմակերպած էր այդ համայնքը, փոքր համայնքը։ Հետո նախնական եկեցին հիմնվեցավ այդ համայնքի հիման վրա, անոր սկզբունքներով։ Ուրեմն հայտնի է, որ Աստուծո թվերը, որ Հիսուսին աշակերտը տած են, երբեմն կամ սավես, կարելի է հազարներուն հասներ, որովհետև ամենը դեր Հիսուսին չէին հետևում մարմնապես, բայց իրկացած քարոզած տեղերը նաև այդ մարդիկ այլևս իմացած էին դեր Հիսուսը, իրենց հրաշքներ տեսած էին, և երբ որ արաքյալները հետո կացին, այդ բոլորը եկեցիները վերածվեցան։ Հոստեք կա նաև ակնարկություն Մովսեսի օրինակին։ Երբ որ Մովսեսը Իսրայելի ժողովրդին առաջնորդում էր անապատում, 600,000 ժողովուրդ կար միայն այր մարդ համրված։ Եվ այդ բոլորին թերը Մովսեսի վրա թերված էր, և Աստված սա, որ թունչես փավեր, ուրեմն ընդրե սավ կու ժողովրդիտ առաջ եկած երեցներից 70 մարդ, և թողքան, և որ եկան, Աստծո հոգին իջավ այդ 70 մարդոցում է, այն հոգի են առավ, Մովսեսի վրա թրված էր, այդ 70-ին փաշխեց։ Ուրեմն մի տեսակ մենք այս պատկերը գտնված կտեսնենք, ահա հիմա 70 աշակերտներ կան, և դեր Հիսուս ուղարկում է իր առաքելության այս աշակերտները։ Ուրեմն այս աշակերտները 2-2 պիտի երթային այն դղերը, որ Հիսուս կծրակրեր երթալ, բայց վստահ չէր, թե պիտի հասներ մարմնավես, թե ոչ։ Մի տեսակ դեր Հիսուսի բազմանալու խնդիրը, ուրեմն որոշ մարդիկ այդ թվերու մեջ մի խորհրդանիշ կտեսնեն, հետևաբար մի տեսակ 12 առաքյալները և այդ 6-12-ները, 7-12 կկասմեն, ուրեմն անիկա մի տեսակ կատարյալ թիվ է, որոշ մարդուց համար կարելի է ասիկա մեկնաբանության մի եզր ըլլա։ Բայց ոստը փուն հարցը այդ է, որ դեր Հիսուս գուզե իր աշակերտներուն այլևս ուղարկել, որովհետև այլևս անուց կվստահի, որովհետև երրորդ տարին արդեն հասած է ժամանակը, որ իրենք երթան և իրենց գործը ընեն և ետ դառնան, և Հիսուս տեսնե իր երկրային օրերուն մեջ, թե իր աշակերտները ինչպես են գործում։
0: Սրբազան, Հիսուս ասում է, հունձն առատ է, իսկ մշակները սակավ, ինչ են նշանակում այս խոսքերը։
1: Ուրեմն հոստը դեր Հիսուս մի տեսակ գուզե, որ Աստված ամեն մարդուն սիրտին մեջ կաշխատի և մարդիկ ծարավը կսկան Աստուծո։ Եթե մեկը երթա իրենց Աստուծո մասին խոսի, պատկամը դա, փարիդուրը դա, այդ մարդիկ պիտի շահվին Աստուծո արքայության համար, բայց քիչ են այդ գործը ընելիք մարդիկ։ Իրականության մեջ կյանքի բոլոր ասպարեզներում մենք միշտ մարդու բագաս կսկանք։ Իրավես աշխարհի ամենեն կարևոր դարը պատրաստված մարդը։ Մյուս բագասներ կարելի է սագամնակերպով լրացնել, բայց պատրաստված, գրթված, փանիմաց, իր գործին ծանոթ անձը, այդ է, որ փոփոխություն կբերե։ Աշխարհի բոլոր ասպարեզների մեջ էլ այդպես է։ Ուսուցիչ բագաս ունենք, չէ՞, զինվորի բագաս ունենք, արվեստներու բագաս ունենք, գիտության բագաս ունենք, ուրեմն այդ բագասը իրավես, երբ որ գլեցվի, հոնդե գլեցնես, որ պետք է, կարիք է, և այդ մարդիկը փոփոխություն կբերեն։ Ես ալ իմ եկեղեցականի կյանքիս մեջ ամենեն այրոպահան չծալով այս տեսած եմ, այսինքն հավատացյալները իրապես չունին բավական հովիվ, որ իրենց հետ երես առ երես սպաղվի, իրենց խնդիրներով սպաղվի, իրենց ընտանեկան հարցերով սպաղվի, Աստուծո լույսը բերե հոն։ Եվ մեր ժողովուրդն ալ իրապես կդարաբի անգե։ Հայաստանի մեջ ալ ամենեն մեծ բագասներեն մեկն է այդ, Աստուծո մշակներու, ճշմարիտ մշակներու բագասն է։ Եվ պետք է աղոթենք, որ իրավես Աստված ավելցն է այդ մշակները, եկեղեցականներու թիվը ավելնա, և պետք է մեր ժողովուրդը իրենց զավակները եկեղեցական ըլլալու նաև քաչալերեն։
0: Սրբազան, ինչու է Հիսուս ասում, գնացեք, ահա, ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ, մի վերցրեք ոչ կսակ, ոչ մախախ, ոչ կոշիկներ և ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք։ Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը, ինչու է այս տարօրինակ պատգամը տալիս աշակերտներին։
1: Դեր Հիսուսը իր աշակերտներուն երկու կարևոր պատգամ կտա այս տարօրինակ խոսքերով։ Մեկը այն է, որ գսը, եթե պիտի երթաք, մահը աչքի պիտի առնեք։ Եթե Աստծո արքայության ծառաներ ըլլալ կուսեք և ժողովրդին երթաք, ուրեմն նախ և առաջ պիտի իմանաք, որ իրենց մեջը պիտի մտնեք, ինչպես որ գարը գայլերին մեջ մտնե, նահատակություն կնշանակե հոս իր աշակերտներին։ Եթե մարդը հավատացյալ չէ, գայլին կնմանի։ Այդպես մի կին զավակ կունենա և գաղութա սուզոտը ինչ պիտի լայս մանուկը, մի երազ կտեսնե, իր երեխան կտեսնե, հրեշտակի պես։ Հետո կմեծնա մանուկը, գայլի կվերածվի։ Հետո այդ քայլը կտեսնե, եկեղեցի կմտնե, հետո դուրս ելած ադենը մարդու պես դուրս կգա։ Ուրեմն մի տեսակ իրապես մարդուն դիպարն ասի, մենք հրեշտակի պես կծնվինք, հետո այս աշխարհը մեզի քայլի կվերացե, մեղքը մեզի անասունի կվերացե, նախանցոտ, վրեժ խնդիր, փարգասիրտ, ցանկացող, փոքր հաշիվներու հետևից, իրարու պարադելու պատրաստ, այդպես առարածներ կթարնակ մենք, նայեցեք կյանքին։ Բայց երբ որ եկեղեցի կմտնենք և հավատացյալ կթարնակ, այնուհետև եկեղեցին մեզի կսորվեցնեք կրկին մարդը լալ, մարդը լալ։ Ուրեմն դեր Հիսուս գսե, որ ձեզի ուղարկում եմ այդպես, որպես քարը քայլերի մեջ, ուրեմն ուշադիր եղեք և պատրաստ եղեք նույնիսկ մեռնելու։ Ամփոխները գսե դեր Հիսուս, ամփոխները վտանգավոր են, որովհետև անոնք նախաբաշխումներով արդեն հաստատված ավանդություններով կշարժին։ Կորցկ արաքելություն, երբ որ արաքյաները գերթան Եփեսոս մեծ քաղաքը, Արտեմիսի մեջ մեծ տաճարը կար հոն, և որ կքարոզեին Բոլոր ժողովուրդ ոտքի ելավ, հատկապես կուրքեր պատրաստող ոսկերիչները, ամբողջ քաղաք հավաքվեցին, պիտի փարադեին առաքյալները։ Եվ ռոմեական զինվորները կպահպանեին, դժվարավ, ուրեմն 3 ժամ այդ ամբողջը բորաց, մեծը Արտեմիսը Էփեսոսի, մեծը Արտեմիսը, 3 ժամ։ Ուրեմն առաքյալները գերթային այդ ամբողջին մեջ, Քրիստոսը, Քարոսեւ, սեւ համար թե Արտեմիսը մեծ չէ, Քրիստոսն է մեծը։ Արտեմիսը գուրկ է ձեր սերկերուն և ձեր միտքին։ Իսկ Քրիստոսը եկավ, ապրեցավ, մերավ, հարություն առավ իմ դե ճշմարիտ Աստվածը։ Ուրեմն այդպիսի զուրմ է, որ պիտի տանեին առաքյալները, հարկավ թե Հիսուս կսեր, որ պատրաստ եղեք, ձեզի կարմիր քորքերով և ծաղիկներով պիտի չթիմավորեն։ Իսկ երկրորդ հասը, որ Տեր Հիսուս սորվեցնել գուսե, անիկայալ վստահիր Աստուծո նախախնամության։ Այսինքն սել գուսե, որ դուք այն մեզ պիտի երթակ այդ ժողովրդին, որ առանց փողի, առանց զենքի, առանց ոևէ բան առնելու,

0: Առանց հաշիվի պիտի երթակ, պիտի վստահի։ Ուրեմն դեր Հիսուս կար ժամանակներով այդպես կուղարկեր իր աշակերտները, և հետո էլ գարցնեմ մի փանի բագաս ունեցակ, առանց այդպես փողը, առանց գոշիկները, առանց սակուսները, ոևէ փան ունենալու ցերքովը, նույնիսկ առանց հաց ունենալու կացիկ, ոևէ փան բագաս էր, կստեին առաքյաներ, ոչ մեկ փան բագաս չէր։ Ուրեմն անոր համար դեր Հիսուս սկսեց, որ պիտի մտնեք ուր որ դուն որ կմտնեք, ինչ որ գտնեն ցերաչերը, պիտի մտնեք փառք պիտի դրակ Աստուծո։ Ուր որ գարաչարգեն քեզ ցեզ կնանալ, հոմ պիտի կնանաք։ Զինվորի պես պիտի լակտուք։ Այս անգամ Աստուծո զինվորի պես պիտի ապրեք, և Աստված պիտի խնամե։ Ձեր խոսքո պիտի փոխեք դուք ձեր շրջապատը։ Բայց խոսած անձը պետք է համագերբի իր խոսածին հետ։ Մարդիկ նայած ադեն հագասություն պետք չէ տեսնեն։ Հետևաբար դեր Հիսուս սկսեց, որ երբ Աստծո նախախնամության մասին պիտի ճարեք ուրիշներուն, դուք պիտի փաստեք, որ իրավես դուք հանձնվերեք Աստծո նախախնամության։ Այսինքն հարգավ թե հոստը մենք երբեմն ալ կտեսնենք, թե ինչու համար երբեմն հոգևորականները շատ հաջող չեն լինելու, որովհետև պետք է մենք մեր քարոզածին պես պետք է ապրենք։ Ուժը հոնդեղից է, ուժը Աստծո կրթնած և իր կյանքի և խոսքի միջև հագասություն չեղող մարդու մեջ են ուքը։ Եվ դեր Հիսուս այդպես ուղարկեց իր աշակերտները։ Ուրեմն այս տարօրինակ խոսքերու մի տեսակ պատճառը այս է։ Երկրորդն ալ մենք պետք է հասկնանք, որ մարդու մեջ է, բոլոր մարդոց մեջ մի տեսակ ապստամբություն կա այս նյութաբաշխության վերածված կյանքին թե։ Անոր համար ամեն մարդ մի տեսակ գսկա, որ այս կյանքը որքան շղթա էր, այսինքն ուտելու, խմելու այդ հաշիվները, փո աշխատելու հաշիվները, հագուստի, գաբուստի, և մարդը երբեք կյանքի ճշմարիտ խնդիրներու մասին մտածելու առիթ չունենար։ Էականը կփախցնենք մենք, այսինքն մեր քաղաքագրտությունը գրգին ու գրգին քննադատության պետք է ենթարկվի, մեր դված արժեքը թողին այսքան շատ, այսինքն մեր հարստության հասկացողությունը, մարդկային հարաբերություններու այս որակը, մեծը, պարսը և այլն, այդ բոլորը պետք է քննադատության ենթարկվի։ Մենք նույնը կտեսնենք անապատական և վանական շարժումների մեջ։ Ուրեմն դեր Հիսուսը այս խոսքերը ապրիլ ուզեցին որոշ մարդիկ, այսինքն կարելի է այդպես ապրիլ, առանց հաշվելու ուտելիքդ, խմելիքդ, հագվելիքդ, ուր պիտի բնակվիս, և պարզապես նվիրվիր Աստուծո և անոր գործին, և Աստված պիտի հոգա։ Եվ այդպես 4-րդ և 5-րդ դարերուն մեծ անապատական և վանական շարժումներ ծնվեց այդ քաղաքից, և անոնք փաստեցին իրավես, որ Աստված կփավե, ամեն ինչին կփավե Աստված։ Հարգավ թե այդ բոլոր քրիստոնյաներու համար չէր։ Հիսուսի այս ըսած խոսքերը առաքյալներու ամբողջ կյանքի համար ալ չէր։ Սորնեք ոստեք ձեր փողմի վերցնեք և այլ, բայց մենք գիտենք, որ այս համայնքը փողուն էր, քիչ առաջ ալգարտացին, չէ, փողուն էին, կպաշնեին, կդնորին էին, Հիսուսի աշակերտներն կանցանակ ունեին և անիկա հութան կպահպան էր, բայց դեր Հիսուս այսպես կարճ ժամանակներով, թերևս մի քանի օրվա, մեկ շաբթվա իր աշակերտները կուղարկեր, որպես իրենք այն վստահությունը ունենան, որ կարող են այդպես ապրել։
1: Սրբազան, ինչ պիտի անեին 72-ը, որն էր նրանց առաքելությունը։
0: Այն ինչ որ Հիսուս պիտի ուներ, անիկա պիտի ունեին, այն ինչ որ առաքյալներ պիտի ունեին, անիկա պիտի ունեին։ Այսինքն մի տեսակ դեր Հիսուսի աշխարհքալը իր որոշ առաքներուն մեջ հստակ է, չէ՞, կսե Աստծո արքայությունը կնմանի մանանախի հատիկին, որ սերմերը ամենեն փոքրն է, բայց երբ որ գցանվի, ամենը մեծ բանջարեղենի կվերածվի, և կամ մի գին կարնե խմորին թթխմոր գտնե, և այդ բոլոր խմորը կթթխմորվի։ Ուրեմն հոստը բազմանալու ինչ կա, միտքը կա։ Այդ մեկ հատիկ, մանենեխ հատիկը Հիսուս ինքն է, Աստուծո արքայությունը իր մոլ մտավ այս աշխարհ, և պիտի բազմանա։

0: Nachdas nirgu arakyanerun ashaget neruvra hima 70 hedo pentekostey 120 ait hor 3000 mart k mgrdvi uremun nayetsek aisor 1.5 milliard mart kristonya e uremun hoste mezatso acho mipanga kristosi khapara aisar uremun meng asor arachin khaylere gresnak hima der Jesus insin k pasmatsne 70 ashaget nerun inchpes vor Հայր ուղարկեց կսե, ինձ ես սալ ուղարկում եմ ձեզ, կացեք, Աստուծո արքայությունը կարոզեցեք։ Ուրեմն, ինչ որ դեր Հիսուս գներ, կկարոզեր, բժշկություններ գներ, թևերը կհալածեր, Աստուծո լույսը կպաշներ ժողովրդին, ուրեմն, արաքյալներն այս 70-ն այդ պիտի ունեին։
1: Սրբազան, ինչպես կմեկնեք այս խոսքերի նշանակությունը, մոտեցել է ձեզ Աստուծո արքայությունը։
0: Աստուծո արքայությունը այն է, որ Աստուծո կամքը կկատարվի։ Այնտեղն է, որ Աստուծո կամքը կկատարվի։ Դեր սա, որ Աստուծո արքայությունը սակամ, նակամ, գերբով գուկա կամ դեսաների է, Աստուծո արքայությունը ձեր մեջն է։ Հետևաբար Աստուծո կամքին կատարված սիրտը Աստուծո արքայությունն է։ Աստուծո կամքը կատարված ընկերությունը Աստուծո արքայությունն է։ Աստուծո կամքը կատարված ընտանիքը Աստուծո արքայությունն է։ Ուրեմն մի տեսակ դեր Հիսուս իր աշակերտները գուարգե գսե, որ Աստուծո արքայությունը մոտեցած է ձեր քյուղին, ձեր քաղաքին, եկեր է ձեր տան մեջ, մոտ է։ Հիմա դուք մի քործ պիտանեք, պիտի փանաք, որպեսզի Աստուծո արքայությունը ներս մտնե, որովհետև ասիկա հրավերը, զորով կատարվելիք մի բան չկա։ Աստված ազատ կամք տված է ձեզի և հիմա հասած է այս արքայությունը ձեզի շատ մոտեցել է։ Ինչպես Հայտության գրքում դեր Հիսուս գսե, Լաոդիկիայի եկեցին, ահա դրան առջև եմ, կանգնել եմ և թուրը թագում եմ, եթե մեկը փանա, ներս պիտի մտնեմ։ Եվ ան ինձ հետ, ես Ալանուր հետ ընթրիք պիտի ունենք գիշերային։ Չփավեր, որ ես միայն լսեմ Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը պետք է իմ մեջս մտնե, հաստատվի, իմ բեռնես դուրս ելել է, չփավեր, որ ես լսեմ շարականներ, լսեմ աղոտներ, պետք է անիկա լավ է, այդ ասելը, որ Աստծո արքայությունը մոտեցած է, բայց պետք է ես ընդունիմ այդ շարականը մեջս, այդ աղոտքը մեջս, չփավեր ասել, որ մենք քրիստոնյա ենք, մեր դուները մի քիչ քրիստոնյայի դունին պետք է նմանի, խաչ պետք է լահում, սրբապատկերներ պետք է դինեն։ Անպայման Աստվածո շունչ պետք է լինի, հայկական դամ մեջ մի նարեկ պետք է լինի։ Ուրեմն Աստծո արքայությունը մոտեցած է, շիտակ է, բայց հոստը հետո մենք կտեսնենք, որ անհատական պետք է մենք մեր պատասխանը տանք այդ Աստուծո արքայության։ Կամ մի դիսենք այո, կամ մի դիսենք ոչ։
1: Սրբազան, մի հատված եմ ընթերցեմ։ Ձեր քաղաքից մեր ոտքերին կպած փոշին անգամ թոթափում ենք ձեր վրա։ Այս խոսքերն արդյոք այլաբանական կամ խորհրդանշական իմաստ ունեն։
0: Ուրեմն դեր Հիսուս գիտեր, որ իր աշակերտները պիտի մտնեին դուներ, քյուղեր, քաղաքներ և ամենը պիտի չընդունեին իրեն։ Եվ հոստե դեր Հիսուս կսե, որ ելեք իրենց հրապարակները և սեմվոլիկ մի հայտարարություն ունեք, որովհետև ասեք, որ ամեն ինչ նաև հաշիվ ունի։ Հիմա դուք չեք ընդունիր մեզ, բայց մի օր, երբ որ Աստծո Դատաստանը կա, հաշիվ հարցնեց ձեզ, պիտի չկարողանաք ասել, որ Աստծո խոսքը չեկավ ձեզ։ Ահա մենք եկանք, մեր ոտքերը կվկայեն, որովհետև մեր ոտքերուն այն փոշիները, ձեր քաղաքներու, քյուղերու, դուներու փոշիները մեր ոտքին արդեն գբաց են։ Ուրեմն գթոթվենք անիկա, խոսմունը, որպես մեզ մեն մի հիշատակ։ Դատաստանի օրը այդ փոշիները պիտի խոսեն ձեր մասին։ Հարգավոր ստեքեցի պատկերքը, Աստված փոշիներուն պետք չունի հարկավ թե հիշելու համար անցյալին ինչ եղած է, բայց ոստե այդ պատկերավոր, բանաստեղծական աստությունը կա, որ մենք եկանք ձեր քաղաքը, խոսեցանք ձեզի, թուք չունեցիք։ Սոդոմի համար ավելի հեշտ դիտվելը, որովհետև անոնք չիմացան այս բոլորը և մեղք կործեցին և շարունակեցին, իսկ դուք իմացաք և չունտունեցիք, չլսեցիք։
1: Սրբազան, ավետարանական այս հատվածում նկարագրվում է, որ երբ աշակերտները վերադարձան, Հիսուս ասաց. «Մի ուրախացեք այն բանի համար, որ դևերը ձեզ հնազանդվում են, այլ ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում»։ Ինչպես կմեկնեք այս խոսքերը։
0: Մենք ամենքս մի հաջողության պատկեր ունենք մենք մեր միտքին մեջ, բայց Աստված ուրիշ մի պատկեր ունի։ Սորնակ դեր Հիսուս աղքատ Ղազարոս և հարուստ մարդու արագը պատմեց, հոնդը ըստ մեր պատկերացումին աղքատ Ղազարոսը ցախողության պատկեր է։ Բայց դեր Հիսուս այնպես կպատմե, որ չէ գսը, այդ ցախողությունը հաջողություն էր իրականության մեջ։ Իսկ այն հաջողությունը, որ դուք կարծում եք, հաջողություն չէր, անիկա դգարություն է, անիկա ցախողանք է։ Ուրեմն, երբ որ առաքյալները քացին և ուրախությամբ տեսան, որ իրենց խոսքին հնազանդում էին թևերը, և երորա ձեր կտներին կփուժվեին, անոր փոխարենալ բոլոր ժողովուրդը կծափահարեր իրենց, լավ հասկացին, ասեմ, որ այս է հաջողությունը։ Սատանան կհնազանդի մեզի, մենք հաջողեցանք մեր անունն ավ ժողովրդի ճանսավ, մենք ալ քարոզիչի և հրաշակործը համբավ ունենք հիմա, ուրեմն հարգավ թե այդ ուրախությամբ ուքան Հիսուսին։ Եվ Հիսուսը գսե, որ այդ չէ փուն հաջողությունը, փուն հաջողությունը այն է, որ թուք որպես մշակներ, Աստծո մշակները, ձեր անունները երկինքի քրքի մեջ, գենած քրքի մեջ քրվեցավ։
1: Սրբազան, Հիսուսի այս խոսքերից կարելի է ենթադրել, որ 72-ը այլևս մեղք չգործեցին, արդյոք հնարավոր է դա մահկանացուի համար, թե նրանց փրկությունը կանխորոշված էր։
0: Աստվածաշունչեն կգարթանք, հատկապես հայտնության քիրքը մեզ այդ անունները քրվելու մասին կխոսի, զորնակ 7 եգեիցներում քրված ըսված խոսքերում մեջ Հիսուս գսե, որ կարելի է սրբվի այդ անունը և կարելի է նորը քրվի, բայց մենք գիտենք, որ այդ անունները մի տեսակ Աստուծո հիշողության մեջ քրված են և անունց քրվելը ինչպես կպատահի մենք չենք գիտեր, ինչպես որ աշակերտները պիտի չիմանային, եթե Հիսուս ըսած չլիներ իրենց։ Մեր գործը չէ այդ, մեր գործը այն է, որ Աստված չի մոռնար։ Մենք չենք գիտեր, շատ վերջիններ առաջին, շատ առաջիններ վերջին գլան, մենք չենք գիտեր անիկը, բայց անուն կարծանակրվին և բոլորը Քրիստոսի մարմինին մեջ մի դեղ և մի պաշտոն կգրավեն։
1: Սրբազան, մենք որպես քրիստոնյա ինչ առաքելություն ունենք։
0: Գրնանք փաստել մեր հավատքը, մեր ապրելակերպով, մեր խոսքով, հավատացյալը այս պիտի լինի։ Բոլոր հավատացյալները քարոզիչ պիտի չլան, բոլոր հավատացյալները առաքյալ պիտի չլան։ Շատ վտանգավոր մի հասկացությունը կա, հատկապես աղանդավորական միտքի համար, կգարթան ավետարանի մեջ ինչ որ քրվերը իրենց վրա կառնեն, և հետո գերթան փորձելու, որ այդպես է թե ոչ, և շատ հաճախ խայտարակ կլան, որովհետև Հիսուս ոստե այս բոլոր իրեն հավատացողները չուղարկեր, կնդրե չէ, 12 հոգի կուղարկե, հիմա 70 հոգի իշխանություն կուտա անունց և այդպես կուղարկե։ Մեկը այս ավետարանը գարթալով, հա, Հիսուս ինձ իշխանություն տվավ, հիմա ես ալ ելեմ, թևերը անեմ, ես ալ բժշկեմ, ես ալ ունիմ այդ, որովհետև քրիստոնյայի եմ ասելով, պետ չէ փորձեմ։ Անոր համար Քրիստոսի մարմինը, որ եկեցին է, կազմակերպված մի միություն է, նվիրապետական մի միություն է, հոնդե ամեն մարդ իր գործ ունի, տարբեր մի գործ պիտի կատարենք մենք, ոչ մեկը անկարևոր է, բայց ամենը առաքյալ չեն։ պետք չէ մենք մեզի խափենք, ուրիշներն էլ պետք չէ խափենք մենք։ Բայց պետք է այս գործերն էլ կատարվի, բայց որում որ կդրվի, այն կկատարի այս։ Այդ իշխանությունը, որ չէ դրված, պետք չէ մեկը փորձը։ Զոր օրինակ մի քիչ կարդացին, Կորեայում քրիստոնեությունը կդարացվի այսպես, շատ, և երեք հավատացյալ աղջիկներ այդպես կուզեն մի հավաքույթի երթալ, բայց խեղեղ գլա և կամուրջը կփլի իրենց երթալիք տեղը։ Այս երեք աղջիկը ասեն, որ Քրիստոս ասա, որ ինչ որ կհավատակ պիտի իրականանա, և հավատքով կմտնեն իրենց հավատքով այդ չուր հեղեղի մեջ, քալելու համար թիմացը, երկու-երեք քայլ կնետն արդեն, կնգմվին և կխեղտվին։ Իրենց թիակները ծովեն կհավաքեն, հետո հունդե լրակրողներ կան, կքրեն, կսեն Աստված անգամ չգրկցավ փրկել։ Հիմա իրենց տված վկայությունը այս է, Աստված անգամ չգրկցավ փրկել, բայց իրավես Աստված այդ ասաց էր իրենց։ Մենք պետք է մեր չափը գտնենք, և այդ չափին մեջ հավատարեն պետք է ելնենք։ Եթե տիրոջ կամ կկատարենք, սիրո հրամանը կատարենք, և անոր վկայ ելնենք, մեր անուները պիտի քրվին Աստծո արքայության։
1: Սրբազան, Հիսուս ասում է, տեսնում էի Սատանային երկնքից ընկնելիս ինչպես փայլակը։ Մեր մտածողության մեջ Սատանան երկնքում տեղ չունի, որովհետև վտարված էր այնտեղից, ինչպես հասկանալ Հիսուսի այս խոսքերը։
0: Չիտակ է, որ Սատանան երրորդ երկինք չէ, որտեղից ինգավ ինքը, բայց օդին մեջ է։ Այսինքն օդը մի տեսակ երկրորդ աշխարհ է, և կամ մտքի աշխարհն է այդ, ուրեմն այդ աշխարհի վրա է Պողոս Հարակյալ իր նամակներուն մեջ օդի իշխան կոչեց, որ ունեք Սատանան, ուրեմն այդ Հիսուս տեսած է, որ ինգած է, նույնիսկ հոնդեղերը այլևս ինքը ինչ է, կդժվարանա մնալու։ Մյուս խոսքերը ավելի հզոր են Հիսուսին, գսը ահացեզ իշխանություն տվի, իշխանություն տվի գողերի, օձերի, գարիչների և թշնամի ամբողջ զորության վրա, և ձեզ բոլորովին չեն վնասել։ Սատանան մարդուն հետ առ ավելի վերեն է վարվում, մարդիկ կվախենա, չէ Սատանայից, և չեն ուզել, որ քործ ունենան, ուրեմն վերև է։ Իսկ խելացի մարդոց հետ հավասար է, միտքի-միտքի կխոսի, և կխապ է, հազար ու մեկ խաղերով, իրենք չեն գիտեր, ուրեմն իսկ հոստե քրիստոնյայի համար ինչ է, իր ոտքերուն տակն է, քետնի հավասարված է, այսինքն մի տեսակ քրիստոնյան հոգևոր դարձած է, և Սատանան մարմնական է այլևս, քրիստոնյան հոգին է, իսկ Սատանան նյութ դարձած է, ուրեմն մի տեսակ հավատացյալի ոտքերուն տակն է ինքը։ Հոստե այդ հաղթանակի մասին է խոսքը, և մենք հարգավ թե հոստե մեծ մխիթարանք գտնենք, վախնալու կործությունինք, բայց Սատանայի ուժը գուկա մեղքից, և որ մեղք կործենք մենք, այնատեն մի տեսակ անգարն է իր ոտքերուն տակը մեզը, բայց եթե մենք կարողանանք մեղքին թիմադրել, այնատեն աններիք ոչ մեկ բան չունի, թե փորձության վրա են, և մեղքի վրա են, և թե օձին վրա են կգոխենք և կհառաջանանք դեպի անդին, դեպի Աստուծո արքայության։ Ուրեմն դեր Հիսուս իր առաքյալներուն այդ մեծ խոստումը գտա, և այդ խոստումը նաև բոլոր քրիստոնյաներուն համար է, Քրիստոսի խաչին հավատացող քրիստոնյան մի տեսակ այդ խաչի շնորհիվ չախչախած է Սատանայի գլուխը։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր թողարկումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Արդար ես դու, տեր, քո բոլոր գործերն ու քո բոլոր ճանապարհները ողորմություն են, և միշտ ճշմարիտ ու արդար դատաստանով ես դատում։ Նայիր ինձ ու հիշիր ինձ, և ինձ մի հատուցիր ըստ իմ մեղքերի ու չարիքների, և ոչ էլ ըստ այն մեղքերի, որ իմ հայրերը գործել են քո առջև։ Այն բանի համար, որ նրանք շրջանցեցին քո պատվիրանները, մեզ հափշտակության, գերության ու մահվան մատնեցիր։ Նախատինքի օրինակ դարձրիր բոլոր եթանոսների առաջ, որոնց մեջ ցրված ենք այժմ։ Արդ վարվիր ինձ այդ քո կամքի համաձայն և հոգիս առնելու հրաման տուր, որպեսի ազատվեմ իմ հոգուց ու հող դառնամ, քանի որ ինձ համար մեռնելն ավելի լավ է, քան իմ այս կյանքը։ Այս աղոթքը Տովբիթի աղոթքն է, հինգ տակարանի մի գողտրիկ գրքերից մեկը կոչվում է Տովբիթի գիրք։ Եվ սա այդ հերոսի, այդ գրքի հեղինակի աղոթքն է, որտեղ ինչ է խնդրում, նախ աղոթքի կառուցվածքը։ Նախ Աստծուն ճանաչում է որպես արդար և ճշմարիտ և ողորմած։ Եվ ինչ որ Աստված անում է, այն ինչ որ կատարվում է, արդար է, ճշմարիտ է և ըստ ողորմության։ Երկրորդ աղոթքի մեջ խնդրում է մեղքերի թողություն իր սխալների համար և իր ժողովրդի սխալների համար, իր նախորդների սխալների համար, այն ամբողջ պատվիրանազանցությունների, այն ամբողջ անօրենությունների համար, որ իր հայրերը գործել են Աստծո առաջ, սխալ են ապրել։ Եվ երրորդ խնդրում է որպեսի հոգին ավանդի, որովհետև այլևս չի դիմանում։ Սա տարապյալ մարդու աղոթք է, որտեղ կա հույս և անհուսություն։ Մի կողմով ճիշտ աղոթք է, մի կողմով սխալ աղոթք է, բայց ընդունելի աղոթք է, որովհետև հետո գրքի մեջ տեսնում ենք, որ լսելի է դառնում այդ աղոթքը։ Իսկ ինչու է լսելի, սխալ լինելով մասնակի, որովհետև անկեղծ աղոթք է։ Բայց հետաքրական է, թե այս աղոթքը ինչ իրավիճակից է բխում։ Տովբիթը Նեպթաղիմի ցեղից էր, Իսրայելի հյուսիսային հատվածում զետեղված, ենթարկվել էին դեպորտացիայի, բռնի տեղահանման, հայրենազրկման, բազմաթիվ ավերի և զոհերի գնով Ասորեստանի արքան գրավել էր Իսրայելի հյուսիսային հատվածը և բազմաթիվ ավերածություններ, արունահեղություններ կատարելուց հետո ժողովրդին բռնի տեղահանել և տարել էր իր երկիր, որպեսի աշխատասներ, և ապրում էին Նինվե քաղաքում։ Իդեպ այս գիրքը որոշակի առնչություն ունի նաև մեր ժողովրդի հնագույն շրջանի պատմության հետ, որովհետև վերջում կտրվի Նինվեի կործանման վերաբերյալ այդ մարգարեական հատվածը, որին նաև մենք ենք մասնակցել, Հայաստանն է մասնակցել, բայց նաև առնչվում է մեր էպոսի հիմքը հանդիսացող Սանասար և Բաղդասար կերպարի, երկու զավակներ սպանում են Ասորեստանի իրենց հորը, թագավորին, և բառացի գրված է և հաղչում են Արարատի երկիր, Հայաստան, Արարատ լեռան շրջակայքում գտնվող երկիր։ Եվ հիմա Տովբիթը գտնվում է գերության մեջ, այսինքն նախ առաջին դժբախտությունը, որ բռնի տեղահանվել և հայրենազրկվել և ապրում են օտար իրապետության տակ, օտար օրենքներով,
հպատակեն այդ երկրին և իրենց օրենքներին։ Երկրորդ դժբախտությունը, Տողբիթը լինելով արդար, լինելով աստվածավախ, բարեպաշտ, ինչով էր արտահայտվում, պահում էր Աստծո պատվիրանները, այսինքն այն պատվիրանները, որոնք ասում են սա մի արա, ժխտական պատվիրանները, և պահում էր նաև դրական ուղղվածության պատվիրանները, ողորմություն էր տալիս իր աղքատ կանիքավոր չունևոր եղբայրներին, հաց, հագուստ, աղոթում էր անդադար Աստծուն, այսինքն այդ ջեր մտերմիկ կապ ուներ իր տիրոջ հետ, և կատարում էր այնպիսի բարեպաշտական քայլ, ինչը մեռածներին ուղարկավոր էր։ Ուրեմն այս գերիալների մեջ հանդիպում էին մարդիկ, որոնց ասորեստանցիները սպանում էին և այդպես պարիսներից դուրս էին նետում տին։ Եվ Տովբիթը գաղտնաբար գիշերով հավաքում էր մարմինները իր հայրենակիցների և տանում թաղում էր։ Օրենք կար այդպիսի, որ նույնիսկ քո թշնամուն մարմինը չպետք է թողնես անթաղ։ Սիկ կատարում էր այն ինչ, որ Աստված իրենից ակնկալում էր, որպես մարդ, որպես հավատացյալ, որպես ուխտի ժողովրդի մեկ ներկայացուցիչ։ Բայց այս առաջին դժբախտությանը, որ տեղի ունենում բռնի տեղահանում և հայրենազրկում, ավելանում է երկրորդ և անձնական դժբախտությունը արդեն։ Այդ թաքուն ուղարկավորությունները անելու համար ենթարկվում է հալածանքի և ստիպված է լինում մեկ անգամ ևս տեղափոխվել ուրիշ տեղ, փախչել Նինվեից, և գնում է Մարաստանի կողմերը, թողնելով կնոջը և որդուն, ունեցվածքը պետականացնում են, արգրավում են։ Որոշ ժամանակ հետո, երբ ասորեստանի թագավորը փոխվում է և ավելի այսպես դրական տրամադրված ղեկավար է գալիս, տարիներ հետո վերադառնում է և վերագտնում է կնոջը և որդուն։ Եվ մի հետարքիր դրվակ կա, որտեղ վերադարձից հետո Պենտեկոստեի տոնն է լինում, որը հրեական ուխտի ժողովրդի Հինգ Տակարանյան երեք մեծագույն տոներից մեկն էր, և իր պաշտամունքը, աղոթքը մատուցելուց հետո գալիս է սեղան նստելու և ասում է լավ ուտելիքներ էին պատրաստված, և երբ նստում է սեղան, ուտելիքները մատուցում են, որդուն ուղարկում է, որպեսի կարիքավոր մարդկանց կանչի իր սեղանակից դարձնի իրեն, իր հայրենակիցների միջից, բայց որդին վերադառնում և նոր գույժը վատ լուր է հաղորդում, որ հայրենակիցներից մեկին ուրեմն խոխողել են և մեռած ընկած է փողոց։ Եվ Տովբիթը ստիպված է լինում տոնը թողնելու, սեղանը թողնելու, այդ անշնչացած մարդու դին տուն բերելու, սպասելու մինչև մութը ընկնի, որպեսի տանի ուղարկավորի։ Տոնը փչանում է և նա հիշում է Ամոսի մարգարեության դրվագը, որտեղ ասում է, որ ձեր տոները սքի են վերածելու։ Վրա է հասնում երրորդ դժբախտությունը, երբ ուղարկավորում է այդ մարդուն գիշերը և քանի որ անմաքուր է ըստ օրենքի, տուն չի մտնում, պարկում է, ուրեմն դրսում, բակում, և երբ առավոտյան աչքերը բացում է,
ինչ որ թրջուններ, ճնճղուկներ, որ այդտեղ բուն էին դրել, տակ ծերտով, ուրեմն ծրտում են աչքերի մեջ եւ կուրանում են։ Այսինքն մենք ինչ ենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք մի մարդու, որը աստվածապաշտ է, բարեպաշտ է։ Եվ մյուս կողմից տեսնում ենք, որ անընդհատ դժբախտությունների մեջ է։ Անձնական դժբախտություններ, որոնք բխում են հավաքական դժբախտությունից, որը գերեվարություններ, բռնի տեղանուններ և հայրենազրկումներ։ Հայրերի անօրենությունն է մատնանշվում որպես պատճառ հայրենազրկման և բռնի տեղահանման։ Այսինքն հավաքական մեղքի մեջ է տեղի ունենում անատական թեկուզ և բարեպաշտ մարդկանց դժբախտությունները։ Անօրենության հետևանքով է, որ մեկ ժողովրդի տոները վերածվում են սքի։ Այլևս չես կարողանում քո տոները լիարժեք ուրախության տոնա կատարել։ Եվ սա էր պատճառը, որ Տովբիթը մատնանշում է տիրոջ արդարությունը, իր ժողովրդի անօրենությունը, որի համար ներողամտություն է հայցում, բայց խնդրում է նաև իր մահը, որովհետև այլևս հնարավոր չէ դիմանալ այս ամբողջ ցավերին։ Եվ անմիջապես տեղի ունենում շրջադարձ։ Ինքը շարունակում է ապրել բարեպաշտ կյանքով։ Այս դժվարությունների մեջ դու ինձ չի կասկածում Աստծո հավատարմության, Աստծո արդարության, Աստծո ճշմարտության և ողորմության։ Դու ինձ չի կասկածում։ Եվ լցված է հույսով, որ նույնիսկ եթե անձնապես ինքը չբուժվի կուրությունից, չվերադառնա անձնապես հայրենիք, չտեսնի տաճարը վերակառուցած, որ քանդվել էր, այնուամենայնիվ իր վերջին մարգարեական աղոթքի մեջ տեսնում է իր հայրենիքը վերականգնված, Երուսաղեմի տաճարը կառուցված, նույնիսկ երկնային Երուսաղեմն ինքը պատկերացնում։ Մյուս կողմից թշնամիները պարտված, Նինվեն կործանված, ինչը տեղի ունենում պատմության մեջ, և նաև իր ժողովուրդը վերադարձած հայրենիք և Աստծո պաշտամունքին։ Այս գիրքը, որ սկսվում է դժբախտ, ողբերգական, ազգային և հավաքական իմաստով, իրադարձությունների արձանագրմամբ եզրափակվում է հույսով և լավագույն հեռանկարով։ Ի դեպ, բուժվում է կուրությունից, ամուսնացնում է իր զավակին և վերադարձնում է այն հարստություն ունեցվածքը, որ պահ էր տվել փախուստի ժամանակ։ Եվ սերուններին պատգամում է հավատարիմ մնալ Աստծուն։ Եվ ինչ է ասում։ Եթե դուք ձեր ամբողջ սրտով, ձեր ամբողջ հոգով վերադառնաք դեպի Աստված և նրա առջև արդարություն գործեք, այն ժամանակ նա էլ կդառնա դեպի ձեզ և իր երեսը չի ծածկի ձեզանից։ Օրտնեցեք տիրոջը, որ արդար է, փառաբանեք հավիտենության թագավորին։

0: շատ էին ստեր, բայց հույս եմ դնում քովողորմության վրա, քանզի շներն էլ կերակրվում են իրենց տիրոջ սեղանից ընկած կերակրի փշրանքներով, շուն կոչիր ինձ ստեր, որպեսզի գամ քո ետևից, հովիվ բարի փնտրիր ինձ մոլորյալիս, նավապետ բարի Հիսուս, փրկիր ինձ իմ մեղքերի ծովի ալիքների բազմությունից և տուր ինձ խաղաղության նավահանգիստը։
1: Արդ նայելով դեր անարգիս վրա, հիշիր մեծությունդ։ Եվ երբ քեզանից բարի խնդրեմ ես իմ ատողներին, դու նրանց համար որ քոնն են դարձյալ, ըստ քո մեծության հրաշապես անճար բարիքներ գործիր։ Չսատակեցնես ինձ խայթողներին, այլ ուղղիր նրանց։ Գծրելով խոտան բարքեր ներկրային, բարիներն արմատացնես դու թե իմ և թե նրանց մեջ։ Մանավանդ, որ դու լույս ես ու հույս, իսկ ես խավար ու խենթ։ Դու ի բնե բարի ու գովելի, իսկ ես չար համակ ու ապիկար։ Դու տեր համորեն երկնի և երկրի, իսկ ես չեմ իշխում շնչից և հոգուս։ Դու բարձրալ ազատ, կարիքներից զերծ, իսկ ես ենթակը տաժանքի, վշտի։ Դու վեր երկնային կրքերից բոլոր, իսկ ես կավ անարգ ու գաշելի։ Դու հար կմնաս անհասանելի բարձության վրա ըստ մարգարեի, իսկ ես ըստ նույնի կգործեմ ընդմիշտ։ Քո մեջ նենգություն կամ խավար չկա, իսկ ես որ ավանդն իմ չպահեցի, այդ բոլորն էլ եմ։ Հանիր ինձ բանտից, արձակիր կապանքներից, պոկիր ինձ պրկող իմ շղթաներից, փրկիր խեղդվելուց, ազատիր տագնապներից, քանդիր երկաթներից, հան ինձ պաշարումներից, դուրս բեր երկմտությունից, հանգստացրու նեղություններից, փարատիր վշտերս, սփոփիր տխրություններս, հանդարտեցրու խռովություններս, ամոքիր լացս, ցրիր հեծություններս, հեռացրու ինձ ողբերից ու կազդուրիր լալուց, Աստված ողորմության և պարգևատու քաղցրության։ Հզորիտ արյան գնով փրկվածիս անտես առնելով զուր մի գործնիր։ Կանգնեցրու դու ինձ, որ բազմավտանգ հիվանդությունից մահվան ապնեմ ասել։

2021 թվականն է, Արցախում ենք, 2020-ի պատերազմն ավարտվել է, բայց կյանքն այլևս առաջվանը չէ, պատերազմը փոխել է դիրքերը, նաև ֆիզիկապես, պատերազմից հետո հակառակորդն ավելի մոտ է, նաև բարոյապես. Քաղաքական իրավունքների խառնաշփոթի հետ հայերի պատմական տարածքները յուրացրած Ադրբեջանը փորձում է նաև մշակութային խառնաշփոթ հրահրել, իրեն համարելով քրիստոնեական քաղաքակրթության այս բնորանի մաս ու իրավատեր։ Մտավոր զավեշտի հասնող այս իրականությունը սոցիալական մեդիայում աշխարհի հիմարացման ցավալի գործընթաց է, որ մեր ժամանակներում անվանվում է տեղեկատվական պատերազմ։ Մենք ուղևորվում ենք քրիստոնեական քաղաքակրթության բնորաններից մեկը, հայկական ամարաս։ Ստեփանակերտից մոտ 55 կիլոմետր ճանապարհը ոլորաններով հարուստ այս հրաշալի բնաշխարում կտրում ենք մեկ ժամից ավելի։ Անցնում ենք Մարտունու շրջանի Նընգին, Գիշին, Խնուշինակը, Ճարտարը, Սոսնու, Մաչկալաշենը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին կանգնած են ռուս խաղաղապահները, հայկական բանակային դիրքերը և ամարասի պարիսպները,

0: Վանքի ճարտարապետական տեսքն իսկ հուշում է, որ վանահայրերն այստեղ պատերազմներ շատ են տեսել։ Օրվա վանահայր Գեղարդ Աբեղան, որ մեզ դիմավորում ու զրուցում է անսովոր հանդարտությամբ, ամիսներ առաջ ռազմաճակատի լրահոսի առաջին էջերում էր։ Որպեսզի ստիպված չլիներ հակառակորդին դիմավորել ուղիղ վանքի ներսում, հայր Սուրբը կամավոր մեկնել էր ռազմաճակատ։ Գլխի շրջանում վիրավորվել է, կորցրել է լսողությունը, ապաքինվել է և վերադարձել ծառայության վայր։ Հակառակորդի դիրքերն արդեն ամարասի դիմաց Ջիվանի բլրի վրա են։ Սահմանապահ վանքում ծառայության վայր կոչվածը բազմանշանակ է։ Հայր Սուրբը իր բարձ ծառայության մասին պարզ դիրքորոշում ունի։
1: Ես չեմ մտածել, թե ես ով եմ։ Ես մտածել եմ, թե այդ պահին իմ առաքելությունը և իմ կոչումը ո՞րն է։ Իմ առաքելությունն է իմ հոտը, իմ ժողովուրդը, իմ համայնքը երբեք տնեղության և թերողության մեջ միայնակ չթողնի։ Իմ համայնքը ինքը կանգնել է ինքնապաշտպանության համար։ Եվ ես որպես հովիվ համայնքի և հոտի իրենց կողքը պետք է լինի, որովհետև պատմությունը ինձ շատ լավ է սովորեցրել, պատմությունը ինձ շատ բան է պատմում և ասում։
0: Ամարասի պատմությունը սկսվում է Արցախում քրիստոնեության հիմնավորումից, 4-րդ դարից։ Հայոց առաջին կաթողիկոս Գրիգոր Լուսավորիչն այստեղ եկեղեցի է հիմնում։ Եկեղեցու կառուցումն ավարտում է Լուսավորչի թոռը, Գրիգորիսը։ Նա քրիստոնեությունը տարածում նաև աղվանքում, դառնում աղվանքի առաջին եպիսկոպոսը։ 338 թվականին քրիստոնեություն քարոզելու համար Դերբենդ հասած Գրիգորիսին աղվանքի թագավորը տանջամահ է անում։ Գրիգորիսի մարմինը նրա աշակերտներն ամփոփում են ամարասի դիմաց, որին այսօր անվանում են Լուսավորչի սար։ Շուտով քրիստոնեությունը թույլատրելի կրոն է դառնում աղվանքի թագավորությունում։ 5-րդ դարում ամարասի վանքում հայոց գրերի գյուտի հեղինակ Մաշտոցը հիմնում է Արցախի առաջին հայագիր դպրոցը։ Մաշտոցը գրեր է ստեղծում նաև աղվանների համար։ Աղվանից եկեղեցին դառնում է հայ եկեղեցու թեմերից մեկը, որի եպիսկոպոսներին ձեռնադրում են հայոց կաթողիկոսները, իսկ նրանց առաջնորդական նստավայրը մնում է ամարասը։
1: Իր պատմամշակութային ամբողջ հարստությունը մեր լեզվի, մեր գիտության, աստվածաշնչի ուսումնասիրության և թարգմանության հետ է կապված։

համար ասում եղե լուսավորչի կյանքի մի հատված ըստ ավանդության լուսավորչը բարձրացել է հարավային կողմ գտնվող բլուրի վրա ու աղոթել ամեն առավոտ։ Համար ասում է հողարկավորված Գրիգոր լուսավորչի թորան Գրիգորիսի մարմին արկյունը, ով որ եղել է աղվանքի առաջին կաթողիկոսը։

0: դամբարան մատուր իջնում ենք եկեղեցու ներսի աստիճաններով։ Ստորգետնյա այս քարակերտ խորշում հավատքի ակունքին մոտ լինելու շոշափելի զգացողություն է տիրում։ Սուրբ Գրիգորիսի տապանաքարը 1898 թվականին կառուցել է Շուշիի ճարտարապետ Միքայել Տեր Իսրայելյանցը։ Տապանաքարի ոչ այդքան հին տեսքը զարմանք է հարուցում։ Պարզվում է, այն իսկապես նոր է, կրկնօրինակ է։ Իսկ պատճառը ցավալիորեն նույնն է՝ պատերազմն ու հակառակորդի վանդալիզմը։ Պատմության անմիջական վկան Վանքի պահակն է, Արցախյան առաջին 1992-ից 94 թվականների պատերազմի մասնակից Կարլեն Ասլանյանը։ Խնդրում ենք, որ նա մեզ ցույց տա տապանաքարի բնօրինակը։
1: Սև ամառը չէ ջերմ։ Հաղաբանյան շարժումը սկսել է, ընտանիք սվեցել մեկ, ու մնացել է ստեղ։ Վեր չամուս հովսային ծնդավահ էր։ Ուզաշ, չվա էր, տիկի գայի, չգայի, չէր ինձ։

0: Հազար 1990 թվականին Արցախյան շարժում սկսվեց այդ ժամանակներում, այստեղ կային մի քանի սարկավագներ և պահակներ կային։ Թուրք օմոնականները մտել են եկեղեցի, վախեցրել այդ աշխատողներին, հետո մտել են այդ դամբարանը ու այդ տապանաքարը ջարդի։ Այդ ժամանակ լուրը հասնում է մեր գյուղը, մասին Մաշկալաշը, մեկ էլ Սոս գյուղը։ Երիտասարդները գալիս են, որ չթողին ավերածությունները ենթարկեն այստեղ։ Ճանապարհին գալուց ձորքը հարձակում է։ Մի հատ ջահելտահայի սպանում է Սոս գյուղից, մյուսներին ջեր վեցում։ Այդ եղել է 90 թվականի սեպտեմբերի 9-ին, այս վանդալիզմը կոչում։ Այս տապանաքարը ինչի են խարգարում, որ ջարդել են։
1: Օրն ավարտվում է։ Փորձում են գտնել, ով էր Սոս գյուղից Վաչիկ անունով այն ջահել տղան, որ ամարասը պղծող ադրբեջանական օմոնական զորքի դեմ էր դուրս եկել ու զոհվել։ Սոսի գերեզմանատունը գյուղական բոլոր գերեզմանատների պես է, մեծ չէ։ Վաճագան Հայրապետյանն այստեղ է թաղված։ Նրա տապանաքարին ընթերցում եմ 22 տարի նոր բոլորացի կարճ ու խոսում կենսագրությունը։ Թուրքը մարեց կյանքի սարփին, կիսատ թողեց 1000 երազ, նշանացիս աչքը ճամփին, մատաղ դարձա քեզ, ամարաս։
2: Օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղեցի անուն քո, եկես սե արկայություն քո, Եղեցին կամք քո, որպես երկինս և երկրի։ Հսաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտապանած։
1: Հաջորդ առավոտյան ամարասում մկրտությունը։
2: Այլ փրկիա ըզ մեզի չարել։ Զիքո արքայություն և զորություն և փառք ավիտի անս ամեն։
1: Մկրտվելու եկած ամուսինները Մարտունի քաղաքից են։ Արմեն Երեմյանը Արցախյան երկու պատերազմն էլ առաջնագծում է անցկացրել։ Կնքահայրը Նապոլեոնը Մարտունի քաղաք է տեղափոխվել հայաթափված Վազգենաշեն գյուղից։ Իրեն փախստական չի համարում, հայրենիքում է ապրում։ Իսկ Վազգենաշեն համոզված է, վերադառնալու է, ամարասը վկա։
2: Այժմ և միշտ և ավիտյանս ավիտենից ամեն խաղություն ամենեցուն։
1: Ամարասը պահել է հայերին, հայերը պահել են ամարասը։ Հայր Սուրբը ցույց է տալիս եկեղեցու մուտքի մոտ դրված արձանագրությունը, որ երկար տարիներ հողաշերտի տակ է եղել։
3: Ամարասի վերանորոգության վերաբերյալ այս հուշակարը գտանք, որի վրա հստակ ասում են, որ ամարասը այս տեսքին, այս վերանորոգության, վերջին վերանորոգությունը եկեղեցու բարեկարգումը եղել է 1857 թվականին Հովհաննես Քամալյանցի կողմից գիշեցի, նաև ոչ միայն եկեղեցին, այլ մի քանի խցեր և երիցակներ ևս վերանորոգել։
1: Հինգերորդ դարից սկսած ամարասի վանքը մի քանի անգամ ավերվել ու հիմնովին նորոգվել է։ Միայն ամարասի ավերման ու նորոգման ժամանակագրությանը նայելով, կարելի է իմանալ արցախահայության ազատագրական պայքարի պատմությունը։ 7-ից 9-րդ դարեր, արաբական արշավանքներ, վանքի ավեր ու թալան։ 9-րդ դար, վանքի վերականգնում դիզակի հայ իշխան Եսայու կողմից։ 11-րդ դար, թուրք սելջուկների արշավանքներ։ 13-րդ դար, մոնղոլ թաթարների արշավանքներ ամարասի հիմնահատակ ավերում։ 16-րդ դար, Պետրոս եպիսկոպոս գիշեցու ջանքերով ամարասի վերականգնում։ 17-րդ դար, թուրքերի և պարսիկների արշավանքներ, Վանքի նորոքում և Բերդապարսպի կառուցում Վարանդայի հայ Մելիք Շահնազարի կողմից։ 20-րդ հետ բարձրանում ենք Բերդապարսպի վրա։
3: Գանձակեցու մոտ, երբ որ կարդում ենք Գանձասարի Վանքի մասին, ասում է եւ Ամարասի վանականներից էլ կային, որ գալիս էին Գանձասար։ Եվ պահ լինում, որ փորձում ես մտածել, թե մինչև ինձ ովքեր են այստեղ եղել, ովքեր են աղոթել, ինչպիսի շարականներ է հնչել։ Եվ ամեն անգամ երկելիս, շարական լսելիս եւ աղոթելիս միշտ դա եմ մտածում, քանի վանահայրը եղել, քանի հոգևորականը եղել, այս պատերը ինչեր են տեսել, ինչեր են զգացել, ինչերի միջով են անցել։
1: Ամենածանր պայմաններում անգամ Վանքում մշտապես գործում է դպրոցը, գրվում են բազմաթիվ ձեռագրեր և Ամարասը մնում է կրոնական և մշակութային կենտրոն։ 18-րդ դարում Արցախը միացվում է Ռուսաստանին։ Ամարասի վանքը նախ վերածվում է Զորանոցի, ապա ռուս-պարսկական սահմանի մաքսատան։ 1849 թվականին վանքը ցարական իշխանություններից հետ է վերցնում Գանձասարի Մետրոպոլիտ Բաղդասարը։ Ամարասը վերադարձվում է Հայոց եկեղեցուն։ 1858 թվականին շուշեցիների օժանդակությամբ Ամարասը հիմնովին նորոգվում է։ Եկեղեցին այս տեսքով կատնագույն ֆելզիտով կառուցում են Շուշիի քարագործ վարպետները։
3: Շատ նմանատիպ արձանագրություններ ունենք, Շուշեցի տիկինն է վերանորոգել, սա էլ արել, եւ հիմնականում 19-րդ դարի երկրորդ կեսն է, 1880-ից մինչեւ 97։ Մեկ արձանագրություն ունենք եւս, որ Շուշեցի տիկինն է վերանորոգել այս խցերը, այս սենյակները, 1908 թվականը։ Ամարասի տարածքում առհասարակ պեղումները դադարեցված են, բայց եթե պեղումները շարունակենք, շատ բան կգտնենք։
1: ,1885 թվականին Եղիշե ավակ քահանա Գեղամյանը, որն առավել հայտնի է Հայկունի անունով, իր ուղեգնացական ակնարկներում նկարագրում է Ամարասի վանքն այսպես. Ամարասի վանքը բնակության ամեն հարմարություն ունի։ Ամեն բան յուր տեղն է, մաքուր, վայելուչ և կանոնավոր։ Վանահայրը 70-ամյա դպիր հայրապետ Տեր Ավետիքյանցն է։ Վանքն ունի 14 կտոր արծաթեղեն անոթներ և սրբերի մասունքներ, 144 կտոր զգեստներ, 115 գիր, որից երկուսը գրչագիր թղթե ավետարաններ են։ Գրքերի մեջ է նաև Հայկազյան երկհատոր բառարանը։ Ամենը հականե համբանե նվիրատուների անուններով գրանցված են Մատյանում։ Հոգեկան առանձին հաճությամբ խոստովանում եմ, որ Սուրբ Գրիգորիսի վանքը ողջ Արցախում միակ մենաստանն է, որ հիշեցնում է հին Հայաստանի վանքերն իրենց սրբությամբ, մաքրությամբ և ամեն բանի մեջ խիստ կանոնապահությամբ։
4: Չնայած այն բանին, որ առաջին գրչության կենտրոնը Արցախում բացվել է Ամարասում, Ամարասից մեզ որևէ ձեռագիր Մատյան չի հասել։ Պատճառն իհարկե շարունակ կրկնվող պատերազմներն են եղել, որի արդյունքում ոչնչացվել են ոչ միայն քարե շինությունները, եկեղեցինները, վանքերը, այլև այս շինություններում ամբարված մենակ մեծականակ ձեռագիր Մատյանները։ Այդուհանդերձ Ամարասի վիճակից մենք ունենք մի ձեռագիր 1428 թվականից, որի գրիչը Ամարասի եպիսկոպոս Մանուելն է։ Մանուելը գրել և նկարազարդել է այս ավետարանը և հիշատակարանում հստակ նշելով, որ ձեռագիրը ստեղծվել է Ամարասի վիճակի Շուշու գյուղում։
3: Դարի ընթացքում Ամարասը մի քանի անգամ գերեվարվել է, ավերվել է, լքվել է, վերջին իր այդ տարիների ավերիչ ընթացքին թողնված եղել է սովետական միության ժամանակ, երբ ԽՍՀՄ-ի ընթացքում Ադրբեջանի կազմի մեջ էր մտնում։
1: Սովետական ժողովուրդների հայր Ստալինի որոշումով Ադրբեջանին բռնի կցված Արցախն ու նաև Ամարասը 20-րդ դարի վերջին ազատագրվում են։ Կրկին սկսվում է վանքի բարեկարգումը։ Վերջին 2019 թվականի նորոգման աշխատանքը խաթարվում է 2020-ին Արցախի դեմ սկսված ադրբեջանա-թուրքական լայնամասշտաբ պատերազմի պատճառով։
3: Կտորը գրադի մնացորդը ընտեղ է, ծորի մեջ ենք աշել գցել, կորողթելա դիշտա, շատ բան չարել, բայց ասկորկա բան, պատուհանները սախ կոտրն էր, լրիվ ջարդիպշուն էր ալա, աստոր խարկն է և աստոր ունություն է, որ ինքը աշկը չի կպել, կամ շենքին, կամ եկեղեցում, ընկել է դուրս, չնայցով տարածք ամբողջությամբ հետաքոցվել է։ Ներկայում մեզանից դեպի աջ, որ շատ մոտ է Թշնամու դիրքերը, մեզանից դեպի աջ Ֆիզուլին է, որ ամենամոտը Ֆիզուլին, այսպես ասեմ, Ամարասին մոտ Ֆիզուլի է, հետո Հադրութն է դեպի աջ, իսկ Ֆիզուլից ներքև, բավականին ներքև, մոտ 80-90 կիլոմետր Ջաբրայել։ Ճիշտ է, մեր հարևանը, որ մեզ հետ դեռևս բարի դրացիական կամք չի դրսևորում մեր նկատմամբ, մոտ է, Ամարասի դիմաց է, շատ հեռու չէ, այնուամենայնիվ թեկուզ միայնակ, ոչինչ չեմ վախենում։
5: Ամարասի ինտումն է, եթե ես ինտումը չպահեմ, ֆիզիկապես կկործվում է։ Ամարասով հետաքրքրված և Ամարասը տեսնելու ցանկության կլեցուն մարդկանց հոսք այնքան մեծ է և այնպեսի մարդիկ են գալիս Ամարասը տեսնելու, որ ես այլևս զարմանք չեմ ապրում և այսօր էլ պետք է դիմավորեմ մեր շատ սիրելի երկչուհուն, որ իր կատարման պետք է լցնի Ամարասը և զորացնի Ամարասի կամարները, հենց երեքը և երեք ճառաչորն են ուխտավորներ, ուսանողներ եկան Երևանից։ Ամարաս այնպիսի մի վայր է, որտեղ և կարող ես երկել և զորացնել նիմացինին և ինքը զորում։

Ամեն կործանիչ հարվածից հետո Ամարասի վերստին բարեկարգվելը լեգենդի է հասել։ Մոնղոլ թաթարների առաջնորդ Լենգ Թեմուրը ասպատակելով բազում երկրներ հասնում է Արցախ ու Ամարաս։ Հրահանգում է հիմնահատակ ավերել վանքը։ Նրա հրամանով զինվորները կենթանի շղթա են կազմում և Ամարասի քարերն իրար փոխանցելով լցնում Արաքս գետը։ Սակայն գիշերը հրեշտակների երկնային զորքը կրկին վերականգնում է Ամարասի վանքը։ Կատաղած բռնակալը նորից է հրամայում քանդել վանքը։ Վանքը գիշերով նորից է վերականգնվում, այսպես մի քանի անգամ։ Սարսափահար Լենգ Թեմուրը ստիպված է լինում թողնել հրաշագործ սրբավայրը և հեռանալ երկրամասից։

Եկեղեցու զորությունը ապահովում է պետության սահմանը։ Մենք ամառը սահմանամերձ վանկ համարվելով իր աղոթքով ամրացնում են ինչ-որ թիկունքում։

Սուրբ Հակոբ Հավանքը Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանում է։ Ստեփանակերտից 41 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Երևանից 369։ Քոլատակ գյուղից մոտ 1.5 կիլոմետր հյուսիս ճանապարհը հասնում է մի անտառոտ լեռնաբազկի, որտեղ վանական համալիր է՝ Մեծառանից Սուրբ Հակոբը։ Այսպես է կոչվում, որովհետև պատմականորեն Մեծ Հայքի Արցախ նահանգի Մեծ Առան գավառում է կառուցվել։ Այստեղ է եղել համաքրիստոնեական Սուրբ Հակոբ Մծբնա Հայրապետի մասունքը։ Ավանդության համաձայն այս սրբին է շնորհվել Նոյան Տապանի փայտից մի կտոր, որն այժմ թանկագին մասնատուփով պահվում է Հայոց Հոգևոր Կենտրոն Մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածնում։ Սրբավայրը հիմնադրվել է վաղ միջնադարում։ Հետագա դարերում Արցախի հայ իշխանները վերակառուցել են այն։ 13-րդ դարում Հակոբ Հավանքն արդեն վանական մեծ համալիր էր։ Պահպանվել է մի արձանագրություն, որն ինքնին խոսում է վանքի նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունքի մասին։ Արձանագրությունը 1212 թվականի է, հեղինակը Խաչենի իշխանության մեծ տիկինը։ Ես Խորի Շահս, Խաչենի տեր Վախթանգի կինը, մեծ Սարգսի դուստրը, քույրը Զաքարի և Իվանի, վերստին կառուցեցի մեծ Իրանի եկեղեցին, ի փրկություն իմ հոգու, ի բարեխոսություն իմ զավակների, ի հիշատակ իմ ծնողների, Վախթանգին և ինձ աղոթքով հիշեք։ Արձանագրությունը Արևմտյան եկեղեցու սրահի մուտքի վերնամասում է։ Ընդհուպ մինչև 18-րդ դար վանքը շարունակ վերակառուցվել է։ Մուտքերից մեկի բարավորի վրա կարդում ենք, որ 1725 թվականին Սարգիս վարդապետը կառուցել է սրահը և երկու սենյակ, իր և ծնողների հիշատակի համար։ Վերակառուցումների ընթացքում նախկին շինությունների քարերը հաճախ տեղափոխվել և օգտագործվել են։ Բազմաթիվ նորոգումների մասին խոսում է նաև քարանյութերի տարբերությունը, իսկ կառույցների տարբեր հատվածներում պահպանված արձանագրությունները վկայում են տարբեր դարերում, տարբեր առիթներով եկեղեցականների, իշխանների ու նրանց որդիների վանքին նվիրած նորանոր շինությունների ու հողերի մասին։ Վանքի շինությունները կամ գերեզմանները անարգողներին կառուցողները արձանագրություններում հաճախ նզովում են. Խափանողը հիշատակ չունենա ողջերով ու մերելներով հանդերձ։ 13-րդ դարում Հակոբ Հավանքը Հայոց արևելից կողմերի Արցախի և Ուտիքի նշանավոր ուխտատեղի է եղել և աթորանիստ։ Տապանաքարերի արձանագրությունները փաստում են, որ այստեղ 3 կաթողիկոս է թաղված՝ Հովանես, Սիմեոն, Արիստակես։ Հայ եկեղեցու ավանդույթի համաձայն բարձրաստիճան հոգևորականների ու իշխանների թաղումները կատարվում են եկեղեցուն կից գավթում, նրանց տապանաքարերի վրայով է քայլում հավատացյալ ժողովուրդը։ Դա է պատճառը, որ գավիթներում շատ տապանաքարերի արձանագրություններ մաշված են։ Հակոբ Հավանքում է գտնվել Խաչքարի որպես առանձին կանգնեցված պաշտամունքային կոթողի մասին առաջին փաստացի հիշատակությունը։ Պահպանվել է միայն Խաչքարի պատվանդանի քարը։ Արձանագրությունը փաստում է, որ 853 թվականին Սուրբ Խաչը Մեծարանի Սողոմոն եպիսկոպոսն է կանգնեցրել։ Հետագայում ակուցվել է պատի մեջ որպես շինաքար։ Հետաքրքիր կատարում ունի Հակոբ Հավանքում պահպանված Խաչախորանի քանդակով այս խաչքարը։ Կանգնեցրել է Սիմեոն կաթողիկոսը 1614 թվականին։ Հակոբ Հավանքը 2 միանավ եկեղեցի ունի և 2 գավիթ։ Գավիթ սրահի եռակամար բացվածքը ճարտարապետական յուրօրինակ հորինվածք է, որ հանդիպում ենք նաև Դադիվանքի և Տաթևի վանական համալիրներում։ Հակոբ Հավանքը հայ հոգևոր, կրթական ու մշակութային կյանքի կենտրոն է եղել։ Համալիրի տարածքում պահպանվել են Մատենադարանի, Դպրատան, վանականների բուխարիներով տակացվող խցերի, տնտեսական շինությունների ու պարիստների հետքեր։
Մեծարանից Սուրբ Հակոբ վանքը հայարաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։ 2020 թվականի Արցախյան պատերազմից հետո համահայկական դրամահավաք է սկսվել վանքի նորոգության համար։ Շուտով Սուրբ Հակոբը կվերաբացվի։

Ժողովուրդս քո Եվորդնյա ժառանգությունս քո Հովյա եւ բարձրացո Աստոսա հայսմ հետե մինչև հավիդյան։

0: կատարում ընօրինած եւ մարգարեից, դու ես Քրիստոս Աստված փրկիչ մեր, որ լցեր զամենայն հայրական տնորենությունս քո լից եւս մեզ հոգվովդ քո սրբով։
1: Փառք քեզ Տեր

0: պահպանյաս մեզ Քրիստոս Աստված մեր, ընդհովանյաս սուրբ և պատվական խաչիվտքով ի խաղաղության, Փրկյա հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոհության փառավորելս քեզ, ընդհոր և ընդսրփո հոգվույթ, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Օրնեցիցս Տեր, համենայն ժամ օրնություն նորա ի բերանիմ։
0: Օրտնյալք եղերուք, ի շնորհած սրփո հոգվույն, երթայք խաղաղությամբ, և Տեր Հիսուս եղիցի ընձեզ, ընդամենեսյանսդ, ամեն։

Մի ասույթ կա եվրոպական երկրներում ավելի տարածված, որ կոչվում է կռիվ եղբայրների միջև, կռիվ դանակների միջև։ Առանց եղբայրության ազատությունն ու հավասարությունը խախուտ են։ Շարունակ պնդում էր ֆրանսիացի փիլիսոփա Էդգար Մորենը։ Իսկ ֆրանսիական իրականության մեջ է այս խոսակցությունը զարգանում, այս գաղափարը զարգանում։ Ինչու՞, որտեվ իրենց աչքի առջև ունեին ֆրանսիական հեղափոխության կարգախոսը՝ ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն։ Ես կասեի, առանց եղբայրության ազատությունը ձգվում է անիշխանության, իսկ հավասարությունը մնում է թվացյալ, խորքում շարունակում է բևեռացման խորացում։ Խարիսխը իրական ազատության և հավասարության հենց եղբայրությունը, իսկ եղբայրությունը կայանում է որպես առաջին օջախ ընտանիքում։ Երբ մենք դիտարկում ենք եղբայր և քույր բառերը, ինչ ենք հասկանում։ Որպես առաջին իրականություն հասկանում ենք կենսաբանական, բնական իրականությունը։ Եղբայրների և քույրերի միևնույն ծնողներից ծնված լինելու իրականություն։ Եվ այս ընկալումը ընկած էր հին հունարեն լեզվի մտածողության մեջ։ Հին հունարենում ադելֆոս եղբայր և ադելֆե քույր բառացիորեն նշանակում է նույն արգանդից։ Ուրեմն առաջին իրականությունը ընտանիքն է, կենսաբանական ծագումն է։ Բայց շատ շուտով եղբայրությունը, իմաստը ընդարձակվում է։

Մենք հիմա օգտագործում ենք զարմիկ և զարմուհի նկատի ունենալով մեր ազգակիցներին։ Բայց հնագույն ժամանակներում այս բառերը չէին օգտագործվում։ Եվ ազգակիցներին նկատի ունենալու համար օգտագործվում էին հենց եղբայր և քույր բառերը։ Այսինքն երկրորդ մակարդակը ընտանիքից հետո ազգակցական կապն է։ Երրորդ մակարդակը արդեն ցեղայինն էր։ Մի ցեղապետից մի ամբողջ ցեղ էր սերել և նրանք բոլորը իրար քույր և եղբայրներ էին, որովհետև իրենց ծագումը նույն աղբյուրից էր, նույն ցեղապետից էր։ Մի աստվածության ծագման և զարգացմանը զուգընթաց ամրապնդվում է աստիճանաբար նաև հետևյալ համոզմունք, որ եթե կա մեկ աստված կամ մեկ արարիչ, ուրեմն բոլորը եղբայրներ և քույրեր են։ Եվ սա հաստատում է սուրբ գիրքը երկու մակարդակի վրա։ Առաջին մակարդակի վրա, որ Աստված մարդուն ստեղծեց իր պատկերով և իր նմանությամբ, կամ ստեղծեց իր պատկերով կոչումը Աստծուն նմանվելն է։ Հետևապես, յուրաքանչյուրս, որպես մարդ արարած, մեր մեջ կրում ենք նույն արարչի պատկերը։ Մյուս մակարդակի վրա, երբ ստեղծեց մարդուն իր պատկերով և նմանությամբ, արական և իգական սեռերով, ինչ կոչեց, կոչեց Ադամ։ Ադամ, Ադամա, մարդ հողից, այսինքն հողեղեն։ Հետևապես այս հողեղենից ծնվեցին, ծագեցին մյուս հողեղենները։ Եվ բոլորս այս ուժով, այս ծագումնաբանությամբ մի տեսակ իրար հետ կապված ենք այս եղբայրական կապով։

Որպեսզի հասկանանք, ինչ է եղբայրությունը եւ ինչպես է դա իրագործելի ավելի լայն հանրույթի մեջ, մենք պետք է շատ լավ ճանաչենք, թե ինչ է ընտանիքը եւ որտեղից է գալիս առաջին եղբայրությունը։ Իդեպ սուբ գիրքը որպես մարդկային առաջին հարաբերություն մատնանշում է ամուսինների հարաբերությունը, երկու սեռերի՝ տղամարդու եւ կնոջ։ Եվ այս երկու սեռերի մերձեցումից տղամարդու եւ կնոջ ամուսնական հանդիպումից առաջանում է եղբայրության հարաբերությունը։ Ուրեմն Ադամը, հողեղենը, մերձեցավ իր կնոջը Եվային եւ ծնվեց Կայենը։ Կայենին հաջորդեց նրա եղբոր Աբելի ծնունդը։ Ուրեմն ամուսնական հարաբերությունը հետևում է եղբայրական հարաբերությունը։ Երբ ծնվում է առաջնեկը, ընտանիքը իր ծնողներով հանդերձ իրենն է ամբողջությամբ։ Բայց երբ ծնվում է առաջնեկից հետո երկրորդը, երրորդը, չորրորդը, աղջիկ թե տղա, այստեղ ինչ է առաջանում։ Ուրեմն մի տեսակ առաջնեկի համար հաջորդ ծնունդը ինքնակոչի կերպով ներխուժում է ընտանիք։ Եվ ինչ է հարկավոր? Զողողություն։ Տեղ պիտի բացի հաջորդի մուտքի համար։ Հետ այսու ոչ թե իմ հայրն ու իմ մայրն են միայն, այլ նաև հայրն ու մայրն են մյուսների, իմ եղբոր, իմ քրոջ, իմ հայրն ու մայրը ամբողջությամբ այլևս իմը չեն կարող լինել։ Եվ երկրորդ կետում եղբայրությունը ընտրովի չի, քույրերը չենք ընտրում մենք, իվերուստ մեզ տրվածը, ընկերոջը մենք կարող ենք ընտրել, բայց եղբորը մենք չենք ընտրում։ Եվ եթե մենք չենք ընտրում, նշանակում է մենք պիտի իրեն ընդունենք որպես եղբոր, նույնիսկ եթե մեր մեջ եղբոր նկատմամբ չլինի լավ վերաբերմունք, բայց փաստ է, որ նա իմ եղբայրն է եւ այդպես տրված է։ Հիմա տեսնենք այս մոդելը ինչպես է աշխատում Կայենի եւ Աբելի պարագայում։ Ի վերջո, երբ մենք դիտարկում ենք առաջին եղբայրության պատմությունը, մենք տեսնում ենք, որ սա նաև առաջին սպանության պատմությունն է։ Եվ Սուրբ Գիրքը սրանով մեզ շատ հստակ ուղերձ է տալիս, որ որևիցե սպանություն դա եղբայրասպանություն է, խոշոր հաշվում։ Ուրեմն ինչից առաջացավ այս լարվածությունը, այս ողբերգական պատմությունը, այս դժվարին եղբայրության պատմությունը։ Նախ փորձենք քննել անունները իրենց ծագումնաբանության մեջ։ Կայեն նշանակում է ստացվածք, որը ենթադրում է շատ տեսանելի, շատ շոշափելի ինչ-որ մի բան։ Մեկը, որը կա, արժեք։ Աբել միշտեր բառացի նշանակում է գոլորշի, շունչ, ասել է թե չկա։ Սա արդեն հարաբերության մեջ առաջ է բերում տարբերություն, եթե հետևապես հոգեբանական մակարդակի, ենթագիտակցական մակարդակի վրա դու կարող ես բանի տեղ չդնել, դու ինչ-որ բան ներկայացնելով կարող ես բանի տեղ չդնել մյուսին, որը ներխուժել է քո կյանք
եւ փորձում է տեղավորվել այնինչ որ ամբողջությամբ քեզ էր պատկանում եւ հավակնել այդ ամբողջին իր մասով։ Երկրորդ կետը։ Որ Սուրբ Գիրքը ասում է, որ Կայենը հող էր մշակում, Աբելը խաշնարած էր, այսինքն ուներ հոտ, որի հովիվն էր։ Ուրեմն հողագործություն եւ անաստապալություն։ Հին շրջանից մենք գիտենք, որ այս երկու զբաղմունքների տեր մարդկանց միջև միշտ ձգվածություն, լարվածություն, ատելություն կար։ Ինչու? Որովհետև հովիվները իրենց հոտը տեղափոխելիս վնաս էին տալիս հողագործությամբ զբաղվողների։ Այսինքն մի տեսակ սոցիալական պայքարի պատկեր ենք մենք այստեղ տեսնում։ Եվ այս երկու եղբայրների միջև լարվածության առիթ եւ պատճառ Սուրբ Գիրքը մեզ հուշում է, որ կար նաեւ հավատքի առումով։ Աբելը իր հոտից զոհ է մատուցում, Կայենը իր բերքից է զոհ մատուցում, բայց Աստծո կողմից ընդունելության է արժանանում Աբելի մատուցած զոհը, որը Կայենի աչքին ոչինչ է, ավելին իր հողերը վնասող է։

Բայց այս ամենով հանդերձ մենք այստեղ նաև մետարքիր երևույթ ենք տեսնում, այն մեխանիզմ ենք տեսնում։ Դարձյալ պետք է ապակոդավորենք։ Մանավանդ Սուրբ գրքի ծննդոց գիրքը շատ վաղուցվա փաստաթուղթ է, այսպես ասած, եւ ապակոդավորման կարիք, եւ այնտեղ ավելորդ որևիցե մի բան չկա գրած։ Լսեք, Կայենն ու Աբելը իրար հետ չեն զրուցում, չեն երկխոսում։ Կա այդ լարվածությունը, բայց կա նաև լռություն։ Չբարձրաձայնված, չպարզաբանված երկխոսության արդյունքում լարվածությունը հանգեցնում է բռնության, այս դեպքում եղբայրասպանության։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է Աստծո զգուշացումը։ Կայենին Աստված դիմում է հետևյալ խոսքերով. Կայեն, ինչու ես տրտմած, ինչու է դեմքդ մռայլ, զգուշացիր, քո մեջ կա մի բնազ ձևավորված, որը դարանակալ գազանի նման փորձում է քեզ տիրել, բայց դու պարտավոր ես զսպել, իշխել այդ բնազդի վրա։ Միշտ տեսնում ենք, որ Կայենը չի կարողանում զսպել իր բնազդը, իր այդ գազանական բնազդը, եւ առաջի խոսքը, որ մենք տեսնում ենք եղբայրների մեջ, Կայենը դիմում է Աբելին, ասում է՝ գնանք դաշտ, որտեղ էլ կատարում է սպանություն, բռնություն։ Երկրորդ կետում, երբ սպանությունից հետո Աստված հարցնում է Կայենին, ուր է քո եղբայրը, խշմտանքի ձայն է սա։ Ինչ է պատասխանում իր եղբորը սպանած Կայենը։ Միթե ես իմ եղբոր պահակն եմ։ Այո, եղբայրությունը հենց այս պահակությամբ է պայմանավորված։ Եղբայրությունը հենց այս պահպանությամբ է պայմանավորված։ Եթե եղբայրներ ենք, ուրեմն պետք է պաշտպանենք մեկս մյուսին։ Ում գիտությունը հաստատում է, որ անատի կյանքի ընթացքը մեծապես պայմանավորված է հենց այս տարիքային մակարդակով, երբ որ եղբայր կամ քույր ենք մենք ունենում, եւ ինչպես որ կվերաբերվենք, կընդունենք, կձևավորվի մեր մեջ այդ եղբայրությունը եւ քույրը, դա էլ հետագայում կնշանավորի մեր կյանքի ընթացքը մյուս հարաբերությունների առումով։ Ուզեմ հաղորդումը եզրափակել հրեական արմատներով ֆրանսիացի փիլիսոփա Լևինասի խորհրդով։ Ասում է, եթե քո մեջ բռնության բնազդ ես զգում դիմացինի նկատմամբ, փորձիր ուղիղ նայել նրա աչքերի մեջ, իսկ եթե չես կարողանում նայել կամ չես ցանկանում նայել, առարկայական է դառնում նրա նկատմամբ բռնություն գործադրելու քո բնազդը։

0: Հորինվածքով խիզախ, կառուցվածքով իմաստուն սքանչելիքը, ինքնատիպ, իր կատարելության մեջ ինքնուրույն ու բացառիկ հոյակերտը, հրաշալիք դարձած հրաշքն անակնկալ բացահայտում է Արցախի պատմությունը, ճարտարապետությունը, գիտությունը, մշակույթը, եկեղեցասիրությունը, ժողովրդի հավաքական մտածողությունը, վերլուծական միտքը, ազգագրությունը, կենցաղը, բնավորությունը, կենսամակարդակը։ Մեր հոգու գանձը։ Վարագա Սուրբ Խաչիտոնն այլևս հրճակված է որպես Երուսաղեմից գանձասար ուխտի օր։ Այդ օրն ի պատասխան ամենայն հայոց 130-րդ կաթողիկոս Վազգեն առաջինի 1957 թվականին Արցախի պատմական թեմ կատարած այցի եւ անձանձիր աղոթքի Աստված գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին վերահոծելու ողորմություն արեց։ Վազգեն առաջինի սրբալույս կոնդակով Տեր Պարքև եպիսկոպոս Մարտիրոսյանը նշանակվեց Արցախի թեմի առաջնորդ։ Երիտասարդ առաջնորդի հանդիսապետությամբ եւ 4 հոգեվորականների մասնակցությամբ 1989 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Արևկամի օր վերահոծվեց գանձասարի սքանչելիքը եւ մատուցվեց Անդրանիկ պատարագը։ Տեսիլքի համաձայն 1988 թվականին սկսված Արցախյան ազատագրական շարժման եւ Արցախի հովանավոր սուրբը դարձավ Սուրբ Մարիամ Աստվածածինը։ Գանձասարի հոգևոր ներուժը լույսի խողովակներով ճեղկեց ֆիզիկական տարածքներ։ Սրբալույս Միուրոն նոծեց, սրբեց եւ սրբում է անհավատությունը։ Երանի մեզ, որովհետև Քրիստոսի 2020-րդ տարում ժամանակակիցն ենք մի վանքի, որի օծումը կատարվել է 780 տարի առաջ։ Գանձասարը վանական համալիր է պատմական մեծ հայքի Արցախ նահանգի մեծ առանք գավառում, ներկայիս Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղի մերձակայքում։ Գանձասարի մասին առաջին տեղեկությունը հայտնել է Անանյա Մոկացի կաթողիկոսը 10-րդ դար։ Այն մի համեստ եկեղեցի էր, որը գոյություն է ունեցել դեռևս 4-րդ դարում։ Էդուարդ Դանիելյանն իր գանձասարի վանքը գրքում ներկայացրել է Երեմիա Չելետի Քեոմ Յուրճյանի 1691 թվականի քարտեզում պահպանված մի տեղեկություն, որի համաձայն Գրիգոր Լուսավորիչն իր թոռանը Մանուկ Գրիգորիսին հայրապետ է հաստատել գանձասարի վանքում, որտեղ հայրապետանոցն անվանվում էր Սուրբ Խաչ։ Նույն տեղում Արցախի իշխան Հասան Ջալալ Դոլայի հովանավորությամբ 1216-ից 1238 թվականներին կառուցվել է Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին։ Եկեղեցին անվանակոչվել է ի պատիվ երկրային սրբերից ամենամեծի, Հովանես Մկրտչի, որի գլուխն ըստ ավանդության Երուսաղեմից Արցախ է հասել մի բրուտի միջոցով, փոխանցվել Արցախի Հասան Ջալալ իշխանին։
1: Հասան Ջալալ Դոլան Իվանե Զաքարե այդ իշխանների քրոջ որդիներ, աստվածասեր, ողորմած, աստվածաշունչը միշտ ընթերցող եւ քահանասեր մարդ էր, վանական կյանքով ապրող անձնավորություն էր, որը ամեն շաբաթօր գալիս էր երեկոյան եկեղեցի, մինչև կիրակի երեկոյան ոտնկայս արթուն էր մնում, մինչև պատարագ ավարտվի եւ երեկոյան ժամերգությունը։ Ուր էլ որ գնար, որտեղ էլ որ լիներ, ցերեկվա երեկոյան պաշտամունքը կատարում էր ճգնավորի վանականի պես։ Եվ նա մեծ համբավ ուներ որպես ճշմարիտ քրիստոնյա եւ աղքատասեր մարդ, համեստ եւ բնավորությամբ հես ու շատ բարի։ Դոլա իշխանը հոր պատգամի համաձայն Խոխանաբերդի դիմաց գանձասարի այս լեռան վրա իրենց տողմական շիրի մատեղում հին վանական եկեղեցու համեստ եկեղեցու փոխարեն կառուցեց գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ անունով եկեղեցի, գմբեթաձև, գեղեցկագույն, կամարաձև մի աստվածային տաճար տիրոջ փարքի համար։
0: Մոնղոլների արշավանքի պատճառով հետաձգվում է եկեղեցու օծումը։ Եվ ահա 2 տարի անց Խաչենի իշխան Հասան Ջալալի հետ հաշտության պայմանագիր կնքելուց հետո խաղաղության պայմաններում օծվում է Հոյակերտը։ Մեծահանդես այդ իրադարձությունը նկարագրում է ակնատես Կիրակոս Գանձակեցին, Պատմիչը գրում է, որ եկեղեցու օծմանը ներկա էր աղվանքի կաթողիկոս Տեր Ներսեսը, բազմաթիվ եպիսկոպոսներով։ Հոգևոր ծեսին մասնակցում էին Խաչենի Գրիգորիս և Տեր Եղյա վարդապետները, մեծ փիլիսոփա ու խորանաշատի վարդապետ Վանականը, շատ ուսուցիչներով։ Այնտեղ էին բարձրաստիճան շատ հոգևորականներ Հայաստան աշխարի տարբեր գավառներից։ Եկեղեցին օծվել է 700 քահանայի ներկայությամբ։ Սա տեղի է ունեցել հայոց 689 թվականին, 1240 թվական, Քրիստոսի պայծառակերպության վարդավառի տոնին։

1260 թվականին Վրաստանի ժողովրդին փրկելու նպատակով եւ թաթարների դեմ ապստամբություն կազմակերպելու պատրվակով ոստիկան Արղունի կողմից ձերբակալվածների թվում էր նաեւ Հասան Ջալալը։ Փրկագնով բոլորն ազատվում են, բացի մեծ Ջալալից, ում Արղունը ստիպում է ուրանալ հավատը եւ նրա պարանոցին փայտ եւ ոտքերին երկաթ դրած տանում խազվին Իրան։ Հասան Ջալալը հավատափող չի լինում, որի համար 1261 թվականին Արղունի դահիճներն անդամ առ անդամ հոշոտում են նրան։ Հասան Ջալալ Դոլայի մարմնի վրա լույս է իջնում, և մի պարսիկ տեսնելով այդ հավատում է, որ նա սուրբ է, հավաքում է մարմնի մասերը և պահում մի ցամաք ջրհորի մեջ։ Հասան Ջալալի Աթաբեկ Իվանե որդին նահատակված հորմասունքները բերում է հայրենիք և ամփոփում մոր մամքանի արդեն կառուցած վանքի գավթում։ Այդպիսի նահատակություն էր խնդրել Հասան Ջալալը տիրոջից։ Վանքի կառուցման 780-րդ տարում գրեթե բոլոր հավատացյալները եկեղեցի տանող մուտքի սանդղահարթակին են մոտենում Հասան Ջալալի գերեզմանաքարի վրայով, որով ամեն անգամ սուրբ նահատակը խոնարհության է արժանանում դարձյալ իր կամքով։

0: Պատմական տարբեր աղբյուրներում մեծ իշխան, իշխանած իշխան Տեր Խաչենո եւ Արանա, Թագավոր Ջալալ-դոլա, Բարեպաշտ Արքա Ջալալ, Հիշվող Հասան, Գեղեցիկ, Ջալալ Վեհություն, Դոլան Բարեկեցություն, սերունդերին անանց արժեք է կտակել։ Ըստ Կիրակոս Գանձակեցու նրա հայրը Վախթանգ Տանգիկը վախճանվելիս որդուն Հասան Ջալալին եւ իր կնոջը Խորիշահին, որ Բագրատունյաց տոհմից իշխանած իշխան Սարգիս Ամիր Սպասալար Զաքարյանի դուստրն էր, կտակել է. «Զիշինը սուկ եկեղեցի իգերեզ մանատ, հարց մերոց իգանձասար»։
1: Հայոց Անանյա Մոկացի կաթողիկոսը 949 և 958 թվականներին երկու անգամ ժամանել է Արցախ և հենց այստեղ գանձասարում է հրավիրել Արցախի աշխարհիկ և հոգևոր տերերի կարևոր ժողովները։ Մխիթար Գոշը, ով Հաթերքի Վախթանգ իշխանի հրավերով որպես ապահով վայր 1180-ական թվականներին ապաստանել էր Արցախում, ևս վկայել է գանձասարի արդեն իսկ կարևոր կենտրոն լինելու մասին։ Փաստորեն բազմաթիվ փաստեր վկայում են այն մասին, որ իրավամբ մինչև 13-րդ դարը գանձասարը արդեն իսկ նշանավոր հոգևոր կենտրոն էր, իսկ 14-րդ դարավերջից մինչև 1815 թվականը գանձասարը Արցախի և Ուտիքի հայության կաթողիկոսանիստ անփոփոխ կենտրոնն էր։
0: Գանձասարն առաջնորդանիստ էր, առաջնորդարան և Խաչենի իշխանների տոհմական տապանատունը։ 1400-ից 1815 թվականներին աղվանից կաթողիկոսության նստավայրն էր։ Հասան Ջալալյան տոհմի իշխանների հոգացության շնորհիվ շատ երկար գանձասարը պահպանել է հոգևոր կենտրոնի իր դերը։ Վանքն ունեցել է հարուստ ձեռագրատուն, դպրանոց։ Գանձասարը եղել է գրչության, մանրանկարչության կենտրոն։
1: Ռազմաքաղաքական կարևորության տեսանկյունից գանձասարը թերևս իր նմանը չունի մեր հոգևոր կենտրոնների շարքում։ 17-րդ դարից Հայաստանը բաժանված էր Պարսկաստանի և Օսմանյան կայսրության միջև։ Դժվարին նման պայմաններում հայ ժողովրդին միավորող թերևս միակ ամբողջական կառույցը շարունակում էր մնալ հայ առաքելական եկեղեցին։ Իջմիածնի Մայր Աթոռը հայության երկու հատվածներից որևէ մեկը վտանգի տակ չդնելու մտահոգությամբ ստիպված էր գործել ծայրահեղ զգուշավորությամբ, և նման իրավիճակում պատահական չէ, որ հայ ժողովրդի ազատագրության ղեկը ստանձնել էր հենց գանձասարի կաթողիկոսությունը։ 1700 թվականին գանձասարի կաթողիկոս օծվելու պահից ի վեր Եսայի Հասան Ջալալյան կաթողիկոսը հոգևորականի պաշտոնի հետ միացրեց նաև զինվորական գործունեությունը։ Իդեպ իր ժամանակներում նա այն եզակիններից էր, ով ուներ քաղաքական շեշտված կողմնորոշում դեպի քրիստոնյա Ռուսաստանը։ Պատմագիտության մեջ կա տեսակետ, որ ազատագրության գաղափարը Իսրայել օրու հետ վաղաժամ գերեզման կմտներ, եթե Եսային իր վրա չվերցներ սկսած գործի շարունակությունը։ Գիտակցելով սեփական ներուժի կազմակերպման անհրաժեշտությունը, նա ձեռնամուխ եղավ գանձասարի կաթողիկոսության իրավասության տակ գտնվող գավառների պետական կյանքը ընդհացքավորելու գործին և անձամբ գլխավորեց, ղեկավարեց 1720-ական թվականներին թուրքական արշավանքների դեմ ազգային ազատագրական պայքարը։ Հայոց սղնախների կազմակերպումը, հայ վրացական, հայ ռուսական, ռազմաքաղաքական դաշինքի գործնական կազմակերպողներից մեկը հանդիսացել է հենց Եսայի Հասան Ջալալյանը։ Եսայի Հասան Ջալալյանի քաղաքական գործունեության շարունակողը հանդիսացավ նաև Հովհաննես Հասան Ջալալյանը։ 1766 թվականին Ղարաբաղ ժամանած Հովսեփ Էմինը, ով արժանացել էր Հովհաննես կաթողիկոսի հյուրընկալությանը գանձասարում, հետագայում իր հուշերում երախտագիտությամբ է հիշել նրան, նշելով, թեև հոգևորական էր, բայց լավ քաղաքագետ էր և քաջածանոթ իր երկրին։
0: Դարեր շարունակ գանձասարը պատվով է կատարել նաև ազգային, մշակութային, ռազմաքաղաքական առաքելությունը։ Ժամանակի ընթացքում գանձասարի դերը հայ իրականության մեջ սրբագործվել է, ձեռք բերելով համահայկական արժեք։ Երևի նաև դա էր պատճառը, որ 14-րդ դարում հայկական Կիլիկիայի պետության համար ստեղծված ծանր պայմաններում Հովհան որոտնեցին մեծ հայքում անհանգստացած հայ առաքելական եկեղեցու հետագա ճակատագրով, առաջարկում էր, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսության աթոռը տեղափոխվի Գանձասար։ Քիչ ավելի ուշ նույն գաղափարի կողմնակիցներ Գրիգոր Տաթևացին։ Պատմական այս շրջանի մի նուրբ գաղտնալուծում է տալիս Գանձասարի պատմությունը։
1: Կիլիկյան Հայաստանի և Արցախի մասնավորաբար նաև Գանձասարի հետ թե հոգևոր, թե քաղաքական կապերը ևս հիշարժան են։ Նախ շեշտենք, որ Հեթումյան արքայատոհմի հիմնադիր Հեթում առաջինը ծագումով հենց հայոց արևելից կողմերից էր, Մայրեցաջրից, որ բնակավայր էր Ուտիքում։ Այո, 13-րդ դարում մոգոլ թաթարական արշավանքները մեծ արհավիրքներ են պատճառել բազմաթիվ երկրների, և պետք է խոստովանենք, որ այդ արհավիրքներից զերծ չէր մնացել նաև Կիլիկյան Հայաստանը, սակայն Հասան Ջալալի գործուն միջնորդությամբ Կիլիկյան Հայաստանի և Մոգոլ թաթարների միջև ինչ-որ ժամանակ ստեղծվել էին բարեկամական հարաբերություններ, մասնավորապես 1254 թվականին Կիլիկյան Հայաստանի հետում առաջին թագավորի և մոգոլների միջև կնքվել էր պայմանագիր, և այդ պայմանագրով Կիլիկյան Հայաստանը փաստորեն տվյալ պահին փրկվեց մոգոլական ավերածություններից։ Մոգոլների մայրաքաղաք Կարակորում մեկնած Հեթումի բանագնացները հանդիպել են Բաչու խանի և մոգոլ այլ մեծամեծերի հետ հենց Հասան Ջալալի գործուն միջնորդությամբ։
2: Հասան Ջալալը կարողացավ իր դիվանագիտական հանճարի շնորհիվ լավ հարաբերություն մշակել թաթար-մոգոլների հետ, որով փրկվեց Արցախ աշխարհը կործանումից։ Եվ օգտվելով այդ լավ հարաբերություններից ինքը դիմեց ամենահայոց կաթողիկոսին, որ այն ժամանակ Կիլիկիայում էր տեղակայված, և Հեթում հայոց թագավորին, որը արմատներով արցախցի էր, և իրենց տարավ թաթար-մոգոլների իշխանավորի մոտ լավ հարաբերություն ստեղծելու, և եղավ դաշինք Կիլիկյան հայոց թագավորության և թաթար մոգոլների, որը փրկվեց պատմական Հայաստանը և Կիլիկյան, և դա շատ օգտակար եղավ հայ ազգի համար։
0: Բոլոր դարերում Գանձասարի շուրջ համախմբվել են Արցախի, Սյունիքի և Ուտիքի ազատագրման գաղափարագիրները։ Այստեղ գումարվել են գաղտնի ժողովներ, այդ թվում 1701 թվականին Վանքի գավթում Իսրայել օրու գումարած ժողովը։ Այստեղ քողածած խորհրդավորությամբ հղացվել են փրկահույս նամակներ օտար թագավորներին, բայց բարեբախտաբար նաև ապավինել Աստծուն ու սեփական ժողովրդի ազգի ուժին։ Գանձասարի տերերը ձիգ դարերով եղել են հանրահայտ Հասան Ջալալյանները, մշտապես կրելով հոգևոր և ռազմաքաղաքական գործչի խաչը։ Գանձասարին տիրելու համար կենսական անհրաժեշտություն է եղել հոգևոր ու ռազմաքաղաքական շերտերին տիրապետելու արվեստը։ 1988 թվականին ազգային ազատագրական պայքարի արդյունքում վերազարթոնք ապրած թեմն ի դեմս թեմակալ առաջնորդի պետք է նրբորեն կիրառեր ժառանգածը, այլ ընտրանք չկար։ Մարտերը ծավալվում էին և իրական կյանքում, և հոգևոր դաշտում։ Թշնամական հեռուներից հրոսակները գալիս և դեմ էին առնում Աստծո զորությամբ սպառազինված մեր սահմաններին։
2: Գանձասարը մի յուրահատուկ ճակատագիր ունի և մեծագույն դերակատարություն ոչ միայն Արցախի համար, համայն հայության համար։ Ինչպես նա հանում եղել է ազատագրական շարժման կենտրոն, նա մնաց նույն սրբավայր և կենտրոն նաև արցախյան գոյամարտի ժամանակ։ Այստեղ բազմաթիվ հրամանատարներ եկել են, մենք ժողովներ ենք միասին գումարել, ծրագրեր ենք առաջ բերել, ինչը պետի ազատագրենք, որտեղ ինչպես պիտի պաշտպանվենք։ Շուշիի հաղթանակից հետո երկրորդ կարևորագույն մեր հաղթանակը սկսվեց Գանձասարից, երբ որ Շահումյան Մարդակերտ գաղթեցին, այստեղից մերոնք գնացին, ետ քշեցին մեր թշնամիներին, գնացին նաև ազատագրեցին Քարվաճարը, որից հետո Մարդակերտ, որից հետո ազատագրեցին Աղդամ, Ջեբրայել, Ֆիզուլի, Կուբատլի և Զանգելան, ամբողջական, կարծես թե Գանձասարից այս ամբողջ շղթան մենք ազատագրեցինք, ինքը մնաց նույն առաքելության մեջ, սա կարծես թե Գանձասարի ազատագրական, ազատատենչ ոգու առաքելությունը, որը մինչև այսօր էլ մնում է մեզ հետ։
0: Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի պայքարն աղոթքով էր ու զենքով։ Ապրելու և աղութելու իր իրավունքը պաշտպանող հայրենիքի հոգևոր և ֆիզիկական առաջնագծում նա չի դադարել շահած մարդը խաղաղության համար։ Մարտնչող հոգևորական ազատագրական պայքարի հրամանատար է նաև հարաբերական խաղաղության պայմաններում։ Խաչենի իշխանը հետնորդներին իր իշխանության հետ փոխանցել է աղոթք, հոգևոր տարածք ու շինություններ։ Նրա աղոթքներով չէ արդյոք 780 տարի անց կանգուն իր հիմնադրած եկեղեցին։ Նրա աղոթքները չեն արդյոք փոխանցվել հետագա սերունդներին, մինչև հազարերորդը և համառորեն պաշտպանում են հարեհաս վտանգներից։ Այդ աղոթքներն արդյոք պարգև սրբազանի միջոցով չէ, որ պետք է նորից անցնեն հաջորդ հազարերորդ սերունդներին։ Մեր ձավորի, հարազատի ու ընկերոջ հանդեպ սերը չէ արդյոք աղոթքի ու պայքարի հիմքում։ Խաչենի իշխանության և Գանձասարի ինդերքի հարստությամբ իր երկրի բնակիչներին փրկագնաց Հասան Ջալալ Դոլա Արան Շահիկի իմաստնությունն է հուշում արդյոք Պարքև Սրբազանին լինել իմաստուն և խոհեմաբար ծրագրել նույն իշխանության ու բնակիչների ազատությունը, ինչ միջոցով էլ այն լինի։ Այդ մասին գուցե պատմական աղբյուրները խոսեն 7 և ավելի դարեր հետո, բայց խոսում փաստ է, որ գմբեթարդ եկեղեցին ժամանակի հարահոսում մշտապես մնացել է առաջատար ու անկրկնելի, և որպես հոգևոր կենտրոն, և որպես պայքարող մարդիկ։ Ինչպես միջնադարում, այնպես էլ մերօրյա պայքարում Գանձասարը դարձավ նվիրյալ, անկաշար ու անպարտելի մարդիկ։ Պատվով մասնակցեց արցախյան գոյամարդին, վիրավորվեց, սկաց իր զավակների կորուստը, հոգեհանգիստ արեց նրանց երանելի ու խնկելի հիշատակին, ամփերեց, տոկաց, վանքի հիմնանորոգումը սկսվեց մինչև հրադադարը 1992-ին, գործում է կանոնավոր։ 2010 թվականին վանքի օծման 770-րդ տարում դիպվածով Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարանում հայտնված Սուրբ Աստվածածնի սրբապատկերը մեծ շուքով տեղափոխվեց Գանձասար։ Նույն տարում երկրպագություն հավատացյալների ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ հայրապետի տնորինությամբ վանք բերվեց Հովանես Մկրտչի մասունքը, սրունքից մի հատված։ Բազմաթիվ հավատացյալների և ուխտավորների համար Գանձասարն Աստծո հետ նոր ուխտի վերանորոգման վայր է, հոգևոր սննդի անսպառ աղբյուր։

Եկեղեցին բացառիկ է հյուսածո խորաքանդակներով, առանձնանում է ասեղնագործ պատկերների խորհրդաբանությամբ, աչք շոյում հյութեղ զարդանախշերով։ Եզակիներից է երկրաշարժից պաշտպանվելու խորագիտությամբ կառուցված խորշերով։ Այստեղ ամբողջանում է հին և նոր կտակարանների միասնությունը։ Եզեկիել Մարգարեի տեսիլքն օղակում է գմբեթի գոտին, որի խորհրդի վերծանումը շարունակում է մնալ երազանք։ Պատկառելի Հոբելյանին ընդառաջ Գանձասարում վերանորոգվել են միաբանական խցերը, քառուղիները, շենքերի տանիքներն ու ծածկը, կանաչապատվել է տարածքը, կազմակերպվել է ծառատունք։ 11 լեզվով լույս է տեսել Գանձասար վանքի համառոտ պատմությունը ներկայացնող պատկերազարդ գիրքը, ավելի վաղ վերաբացվել է մատենադարան։

0: Դառնանք օրհնաբանենք բարերարներին, ճարտարապետներին, շինարարներին, աղոթենք խնամքոտ այն ձեռքի տիրոջ համար, որը վերածնում դնձայեց վանքին։ Դառնանք ողորմի տանք նրանց, որոնք ի տեր են հանգչել նրա անունից երկյուղած, նրա տաճարին երկրպագած։ Հայցենք բարեխոսությունն այն սրբերի, որոնց մասունքների վրա կառուցվել է լույսի խորանը։ Ըստ պատմական փաստերի Գանձասարում են ամփոփված Հովհաննես Մկրտչի գլուխը, Հովհաննես Մկրտչի հոր Զաքարիայի արյունը սրվակի մեջ, Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի վարսը, Գրիգոր Լուսավորչի օրենուսույթ Սուրբ ծնոտը, Լուսավորչի թոր Գրիգորիսի, Սուրբ Պանտալեոն բժշկի, Մինասի, Մերկերիոսի, Հրիպսիմե և Գայանե կույսերի, Հակոբոս Գլխադիր Առաքյալի, Հակոբոս Տեառն եղբոր, Սուրբ Գևորգի և բազում այլոց սրբոց մասունքներ։ Գանձասարի զորությունն այս սրբազան մասունքների մեջ է, նրանցից հայցված բարեխոսության մեջ։
1: Արցախյան ազատագրական պայքարի այդ տարիների ինչն էր պատճառը, որ ադրբեջանցիները ամեն կերպ ուզում էին Գանձասարը հիմնահատակ ավիրել, վերացնել ուղղակի, ինչու, որովհետև սա մեր սրբության և մեր զորության աղբյուրն է։ Եթե ոմանք կարծում են, թե հենց զենքի ուժով էր, որ պաշտպանեցին Գանձասարը, դա այդպես չէ։ Հակառակը պիտի ասենք, որ հենց Գանձասարի այս զորությամբ է, որ իսկապես պահպանվեց Արցախ աշխարհը, Գանձասարից ճառագող լույսով լուսավորված, օրտնված մեր հայրենիները կարողացան ազատագրել հողը հայրենի, և այսօր էլ այդ նույն ջերմեռանդությամբ, այդ նույն գիտակցությամբ պիտի հասկանա, որ ավելի շեն ու բարեկարգ ու պայծառ պիտի պահեն Գանձասարը, և ոչ միայն Գանձասարը, նաև մեր մյուս բոլոր տարճարները, որտեղից լույսը և օրտնությունը բաշխվում համայն հայությանը, մեր ժողովրդին։
0: Հուլիսի 19-ին Գանձասարի վանքում ի պատիվ Քրիստոսի պայծառակերպության և ի նշանավորումն Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու օծման 780-րդ տարեդարձի թեմակալ առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հանդիսապետությամբ մատուցվել է տոնական Սուրբ և անմահ պատարագ, տրվել Սուրբ հաղորդություն, տեղադրվել ու օծվել խաչքար։ Հանրապետական ու հայրապետական մաղթանքներն այստեղից են բաշխվում հավատացյալներին։ Այստեղ կատարվում են մեր եկեղեցու բոլոր ծեսերն ու խորհուրդները։ Ի դեպ, Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը բազմախորհուրդ է արցախցիների համար։ Նույն օրն է վերաոծվել Շուշիի Ղազանչեցոց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին, նույն օրն է Ստեփանակերտում կատարվել Սուրբ Աստվածածնի Հովանի Մայր տաճարի հիմնարկեքի արարողությունը։ Ասել է, թե Արցախն էլ Թաբոր լեռ է, որտեղ տաղավար են կառուցել արցախցիները եկեղեցու վարդապետների պես տիրոջ պայծառակերպությամբ տեսնելով ողջ մարդկության փոխակերպման և պայծառացման տեսլականը։

0: Գանձասարի Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցու հյուսիսային պատին հովասապ միայնակեցին 1200 թվականին արձանագրել է Հասան Ջալալմեծի 27 տողից բաղկացած ուխտը։ Ըստ որի, երբ սկսվում է Գանձասարի կառուցումը եւ վարպետները հասնում են արևելյան լուսամուտին, մայրը Խորիշահը գնում է Սուրբ Քաղաք Երուսաղեմ եւ բազմաթիվ տարիներ ճգնությամբ անցկացնում այնտեղ։ Նա զարմացնում էր բոլոր տեսնողներին ու լսողներին, քանի որ իր ամբողջ ունեցած կնապգարի կնոջ հեղինեի նման ծախսելով աղքատների և կարոտյալների վրա ինքն իր ձեռագործով էր կերակրվում։ Եվ այնտեղ էլ մինչև իր կյանքի ավարտը ճգնում է Սուրբ Հարության տաճարում ու մեռնում։ Հասան Ջալալի մայրը Մահտեսի Խորիշաղը Երուսաղեմում ի Քրիստոս հոգին ավանդած բարեպաշտ արցախցին այն ժամ Սուրբ Երկիր կատարած իր ուխտով դեպի Սուրբ Երկիր նորոգ դարձրեց ճանապարհն իր հայրենակիցների համար։ Իսկ հետագայում ուխտի ճանապարհը բանուկ դարձավ Երուսաղեմից դեպի Արցախ, դեպի Գանձասար, վկայելով հոգևոր այն աներևութական կապի մասին, որն ամրագրվել էր Սուրբ Հովհանես Մկրտչի մասունքների զետեղմամբ, Գրիգոր Լուսավորչի հիմնադրած, Հասան Ջալալ Դոլայի վերա հիմնադրած ու Անանյա Մոկացու տեղեկություններով հայտնի դարձած Գողտրիկ եկեղեցու հիմքում։
1: Երուսաղեմ Արցախ կապը, հատկապես Գանձասար կապը ուղղակիորեն է, որովհետև Սուրբ Հովհանես Մկրտիչը Երուսաղեմցի էր, կարող ենք ասել, որովհետև Սուրբ Հովհանես Մկրտիչը ծնվեց Անքերիմ գյուղում, որը Երուսաղեմի մատույցներում է, եւ կարելի ասել Երուսաղեմցի էր, եւ Երուսաղեմից այստեղ իր այս սրբազան ճանապարհորդությունը մի հզոր կամուրջ ստեղծեց Արցախ-Երուսաղեմ կապի համար, եւ ես ուրախ եմ, որ մեր իշխանները զգալով այդ կարևորությունը, զգալով այդ օրնությունը, այդ հոգեոր ջերմությունը հանդեպ Սուրբ Հովհանես Մկրտչի, նրանք ուզեցին այդ սրբազան մասունքը մեր սրբազան հողի վրա լինի եւ այստեղ որպես սրբավայր ունենանք նրա գերեզմանը։ 14-րդ դարում մեր սիրելի Հասան Ջալալյան իշխանը նախաձեռնեց, որպեսզի այս սկանչելի վանական համալիրը ավելի մեծանա, ավելի շենանա եւ նաեւ ընտանեկան դամբարան դառնա եւ որպես ուխտատեղի ծառայի։ Մինչեւ հիմա փարկաստով շարունակվում է եւ մենք էլ այստեղ գալով նորից ուխտավոր ենք դառնում եւ այստեղից Երուսաղեմ եկողն էլ նորից ուխտավոր է դառնում։ Յուրաքանչյուր մեկը, որ հայրենիքից Արցախից գալիս է Սուրբ Երուսաղեմ, տեսնում է այդ ամբողջ ճանապարհը, որ մեր հայրերը անցել են։ Տեսնում է այն հոգևոր փորձությունները, այն մահը, որի միջով պիտի անցնենք, որպեսզի արժանանանք Քրիստոսի Սուրբ Հարության լույսին։
0: Սրբի մի մասունքի զորությամբ և բարեխոսությամբ է ուխտավորն անցել երազանքի ճանապարհը, սրբի, որի մասին Մարգարեն ասել էր. «Հանապատում կանչողի ձայնն է, պատրաստեցեք տիրոջ ճանապարհները և հարթեցեք նրա շավիղները»։
2: Երկնային Երուսաղեմ տանող ճանապարհը անցնում է անպայման Հիսուս Քրիստոսի ծննդավայրով և նրա յուրաքանչյուր առահետով, նրա շավիղներով ես բարձրացա Սիոն եւ Ձիթենյանց լեռները, ծնկի եկա Թաբոր լեռան վրա, որտեղ պայծառակերպվել է մեր Տերը, այդ լույսն է, որ ճառագայթել է Գանձասարի վրա, եւ այստեղ է կառուցվել Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցին։ Հորդանան գետում ապրեցի Հիսուս Քրիստոսի մկրտությունը, նրա տարապանքներով լի ճանապարհով, խաչի ճանապարհով դոլորոսա անցա, արջևում պատկերացնելով Հիսուսին, խաչը կրելիս իր մեջքին։ Հեղինե Թաքուհու և Խորիշահի հետ միասին կիսեցի Մարիամ Աստվածածնի վիշտը ուշաթափման ներկայումս հայկական վայրում գտնվող մի մատուռի մոտ։ Իմ ճանապարհորդությունը Երուսաղեմ կապված էր Գանձասարի հետ, քանի որ համարձակվեմ համեմատել Գանձասարը Գողգոթայի հետ, քանի որ այն ստորոտում ամփոփված է նաև Ադամի գանգը և կարծես թե սրված Հիսուսի արյամբ։ Գողգոթայի մոտ ապրեցի Հիսուս Քրիստոսի մահը, հայցում եմ Հովհանես Մկրտչի բարեխոսությունը և բոլոր այն սրբերի, որոնց մասունքները ամփոփված են Գանձասարում, մեր Արցախ աշխարի հոգևոր վերածննդյան համար։
0: Ինչպես 780 տարի առաջ, նույնքան տարի հետո էլ չի դադարում ուխտեք հավատացյալների և զբոսաշրջիկ մեր հայրենակիցների ու օտարների հոսքը դեպի Գանձասար։ Աշխարհահռչակ օպերային երգչուհի Մոնսերատ Կաբալեի համար երազանք էր գոնե մեկ անգամ այցելել Գանձասար, որն Աստծո ողորմությամբ կյանքի կոչվեց։ Եվ ով զարմանք, նա բարեբախտություն ունեցավ երկու անգամ ուխտաբար այցելել քրիստոնեական կղզյակ։

0: Ինչպիսին է լինեն գնահատականներն ու կարծիքները Հասան Ջալալ-Դոլայի անձնական օրինակով, ինչպես նկարագրում է նրա ժամանակակիցը, խիստ կարևոր է աղոթքն ու ապաշխարությունը Գանձասարում։ Եվ ինչպես վկայում են ներկաները, Մոնսերատ Կաբալյան թախանձագին խնդրել էր իրեն մենակ թողնել Գանձասարի վեհության ու ոգեղենության դեմ հանդիման։ Որոշ ժամանակ անց երգչուհին նկատել էր, որ իր շուրջը մարդիկ են ամախմբվել, նորից էր խնդրել իրեն մենակ թողնել։ Ձեռնամած ծնրադրել ու ինքնամոռաց տրվել էր աղոթքին, որից հետո խոստովանել։
1: Ինչ շատ տպավորել ոգեշնչել է Գանձասարը։ Մեծ պատիվ էր արժանանալ արքեպիսկոպոսի ընդունելությանը և լսել նրա պատմածները ձեր ժողովրդի անցած ճանապարհի մասին։ Սա քրիստոնեական երկիր է և մեծ օրհնություն է լինել այստեղ։ Քրիստոնեությունը իմ հոգու խորքում է և շատ խորն է։ Հրաշքի նման այս ամենը, կարծես անիրական։ Ես երկնքում էի։ Միայն այսպես կարող եմ բնութագրել Գանձասարը։ Շատ հետաքրքիր է գտնվել տարբեր քաղաքակրթությունների ու կրոնների խաչմերուկում։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ տարածաշրջանում պահպանվել է քրիստոնեական այս կղզյակը։ Սա ամենամեծ տպավորությունն է, որ ստացել եմ։ Շատ տարիներ առաջ նման զգացողություն ունեցել եմ Վատիկանում, Իսրայելում։ Այս ամենը օգնում է ինձ լավ զգալ իմ քրիստոնեական կյանքում և էլ ավելի ճանաչել հավատքի ուժը։ Ես արդեն պատրաստվում եմ հեռանալ, որովհետև բավականին մեծ տարիք ունեմ, և իմ կյանքի քիչ հատվածն է մնացել, բայց այդ հատվածի ամենաթանկ նվերներից մեկը դա հուշն է, որ տանելու եմ ձեր երկրից և Գանձասարից։

0: Այս ձորերն ու լեռները, ամպերն ու քամին, երկնքի թռչուններն ու գետերի ձկներն ամեն վայրկյան սաղմոսում են Աստծո փառքը։ Զորությունների Տերն ամեն վայրկյան ներկա է այս բարձունքում։ Նրանով է աշխարհահռչակ երկչուհու զգացածն անկեղծորեն տարածվելու բոլոր ճշմարիտ հավատացյալների վրա։ Նրանով է վանական կյանքը ծաղկելու գանձասարում։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին ես գիտակցում, որ դա ճանապարհի սկիզբն է միայն պսակված Աստծո լուսազարդ տաճարով։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին է, որ երկնասլաց խաչը խորհրդապաշտված կենաց ծառով հավիտենական մտքեր է ներշնչում քեզ նվաստիտ ու բազմամեղիտ։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին է, որ կարող ես բռնել ժամանակի զարկերակն ու շարժվել նրան համակայն։
1: Ու դար է այստեղ աղոտներ են հնչել։ Եվ ես ամեն անգամ կարծես զգում եմ մեր նախնիների աղոտների այդ զորությունը։ Եվ ձգտում եմ ես էլ նվաստս իմ չափով իմ աղոտքը բարձրացնել։ Ես ցանկանայի, որ գանձասարում գիշեր ցերեկ աղոտներ հնչեին։ Եվ հանկարծ աղոտքի պակասից այս պատերը ճակ չտա։ Եվ ցանկանայի գանձասարի ճանապարհը միշտ բանուկ տեսնել։
0: Այստեղ Ջալալյանների արքենի տոհմի նստավայրում գանձասարի բարձունքին ես զգում, որ պատերազմում ողջ մնալը դեռևս փրկություն չէ, և գերության մեջ մասնատվելը գուցե և ճանապարհ է դեպի երկինք։ 780 տարվա ընթացքում Հովհանես Մկրտչի և այլ սրբերի սրբազան մասունքները հավատացյալներին օժտում են տիրոջ ճանապարհները պատրաստելու, նրա շավիղները հարթելու սրբազան պատվիրանի առաքելությամբ։ Այդ ճանապարհներն ու շավիղները մեղավոր մարդուն մահվամբ դեպի հարություն և հարությամբ դեպի արքայություն են տանում, գանձասարից դեպի վերին Երուսաղեմ։

Աստծո նկատմամբ հավատքը, որ հիմնավորված է Սուրբ գրքով, Աստվածաշունչ Մատյանի հայտնությամբ, ձևակերպված է եկեղեցու հայրերի կողմից, խասնում է մեր սրտերին, հոգիներին և դառնում է կյանք։ Հավատում ենք Աստծուն, որ արարիչն է երկնքի և երկրի և տեսանելի ու անտեսանելի բոլոր արարածների։ Հավատում ենք նաև, որ Աստված այս բոլոր արարածներին հոգևոր և նյութական ստեղծած տվեց հատուկ ծրագիր, որով նրանք ապրում են և գործում։ Հավատում ենք, որ Աստված իր միածին որդուն Հիսուս Քրիստոսին մարդեղացրեց, որպեսզի կարողանա նրա միջոցով մեզ մոտեցնել իրեն և անմիջական հաղորդակցություն ունենալ մեզ հետ։ Հավատում ենք նաև, որ Սուրբ Հոգին ուղարկեց Հիսուս Քրիստոսից հետո, որ առաջնորդի մեզ դեպի Աստված, դեպի կատարելություն։ Քրիստոնյական հավատքը, ի տարբերություն բոլոր մյուս կրոնների, ունի շատ հետաքրքիր ուղիղ կապ իր առարջի հետ։ Քրիստոնյական կրոնը մեզ սովորեցնում է ինչպես հավատալ Աստծուն, և դա գալիս է նաև հինգ տակարանից, որովհետև Աստծու ձայնն է առաջինը, որ հնչում է մեր սրտի ու հոգու մեջ, ինչպես որ Սամվել Մարգարեին հնչեց, ինքը չճանաչեց այդ ձայնը ով էր, բայց օրվա քահանան նրան հուշեց, թե այդ ինչ ձայն է։ Եվ այդ հավատքով նաև Սամվել Մարգարեն կարողացավ հետագա իր գործնեությունը ծավալել, և այդպես Սուրբ գրքով հասավ նաև մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ժամանակները։ Այդ հավատքի միջոցով էր, որ Քրիստոս կարողացավ մարդկությանը ներկայանալ նորովի։ Ինչպես որ Պողոս Առաքյալն է ասում, հնում Աստված մեզ է չփվեց տարբեր կերպերով, այո, բնության երևույթների, արհավիրքների նույնիսկ, ամպերի, տարբեր կերպերի, բայց մեր ժամանակներում ինքը շփվեց արդեն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Հիսուս բացեց ամբողջ աստվածաճանաչողության հարցը մեզ համար, որովհետև Աստծուն հավատալը դա սկսում է աստվածաճանաչողությունից։ Երբ որ մենք ասում ենք

սիրում մենք մեր երկիրը, ուրեմն նշանակում է մենք ճանաչում ենք մեր երկիրը ու սկսում ենք սիրել։ Նույնը Աստված, հավատում ենք Աստուն Աստված ճանաչողության միջոցով, որը մեզ փոխանցվում է Աստված հայտնության միջոցով։ Աստված ճանաչողությունը օգնում է մարդուն ավելի ամրացնելու իր հավատքը։ Հասկանալու համար, որ հավատքը մեր եկեղեցու 7 առաքինություններից մեկն է, ուրեմն պիտի մարդը հասկանա, ում է հավատում, ինչի է հավատում, որպեսզի այդ առաքինությունը գործի իր կյանքի մեջ։ Եվ Աստված իր հայտնությունը տալիս է այնքան, որքան որ մարդը կարող է վերցնել, ավելին չի տալիս։ Դրա համար Աստված ճանաչողության բնագավառում մարդու հավատը այնքան է, որքան որ ինքը կարողանում է ստանալ և վերցնել։ Տեսեք, լավագույն աղբյուրը դա Աստվածաշունչն է։ Երբ մենք ընթերցում ենք Սուրբ Գիրքը, ամեն անգամ ինքը մեզ համար բացվում է նորովի, ամբողջությամբ հավատքի մասին է։ Մի քանի դրվագներ կցանկանամ բերել, որպեսզի մեր խոսքը ավելի առարկայական դառնա։ Դրանցից է օրինակ քանանացի կինը։ Քանանացիները հրեա հասարակության կողմից չէին ընդունվում։ Նա մոտեցավ Հիսուսին, ասաց, որ իր աղջիկը դիվահար է։ Հիսուս չընդունեց նրան, ասաց, որ առաջին պիտի սեղանից օգտվեն երեխաները, մանուկները, նկատի ուներ հրյաներին և իր առաքյալներին, և հետո նոր շները։ Այս կինը չվիրավորվեց դրանից, ասեց, շներն էլ են օգտվում այդ երեխաների սեղանի մնացորդից։ Հիսուս, երբ նայեց այդ կնոջ ու տեսավ նրա անսասան հավատքը, ասաց, գնա, քո դուստրը բուժվեց, և այդպես եղավ։ Մյուս պատմությունը, որ շատ տպավորիչ է, դա մեղավոր կնոջ հավատն է։ Ես կհորդորեմ մեր հավատացյալներին, մեր հետևորդներին, մեկ անգամ ևս Ղուկասի ավետարանից ընթերցել այդ հատվածը, որտեղ միայն Ղուկասի ավետարանում կա, երբ Հիսուս գնաց Փարիսեցի Սիմոնի տուն, և հանկարծ մի կին մեղավոր իմանալով նրա այնտեղ գտնվելու մասին, եկավ, կանգնեց նրա ետևի մասում և արտասվեց։ Եվ այդ արտասուքներն այնքան աղիողորմ էին ու դառն, որ թափվեցին Հիսուսի ոտքերի վրա։ Ինքը խոնարհվեց, իր մազերով սրբեց, համբուրեց տիրոջ ոտքերը և օծեց։ Եվ երբ հանդիմանանքներ լսեց Հիսուս, բացատրեց ասելով, որ այս կինը մեծ սեր դրսևորեց, ուժեղ, հզոր, այդպես էլ կոչում է։ Եվ այս կնոջն ասաց, դու այսօրվանից անմեղ ես, գնա ու ապրի։ Հավատքը այսպիսին է, հավատքը մենք եթե միայն ձևակերպենք ու ձևավորենք այնպես, ինչպես որ մեր հավատանքում է, դա կլինի միայն դավանաբանական գիտելիքների շարադրանք։ Հավատքը պիտի դառնա մեր կյանքի ուժը և ապրումը։ Ինչու մեր հավատացյալները, մենք շատերս, կոչում ենք մեզ հավատացյալ, բայց շատ անգամ ոչ միայն մեր կյանքով, մեր ապրելակերպով հավատացյալ նման չենք, այլ մեր գիտակցությամբ։ Եվ ներս է շնորհալին ասում է, բարին խորեք, խոսեք և գործեք, դա հենց գալիս է նրանից, որովհետև պիտի մենք խորենք, իսկ Աստված ճանաչողության մասին, Աստծու մասին մենք քիչ ենք խորում, հավատքի մասին քիչ ենք խորում։ Գիտեք, կարող ենք ասել, բայց ինչու հավատանք, որովհետև մարդը գուցե առանց հավատի ավելի լավ է ապրում, պատասխանատվություն չունի, և որևէ մեկի նկատմամբ որևէ ավելորդ բարի լինելու, հանդուրժող լինելու, ներողամիտ լինելու, կարեկցող լինելու կարիքը չունի, ինքը ապրում է իր համար, ինչպես երբեմն այսօր մեզ թելադրվում է շատ այլ տեղերից։ Բայց կա մի ճշմարտություն, որ Աստծով ապրելով դու աստվածնմանողությունը պահում ես, քո ինքնությունը։ Մենք շատ խոսում ենք ազգային ինքնության մասին, բայց մոռանում ենք մարդու հոգևոր ինքնության մասին, նրա պատկանելության մասին։ Իսկ եթե որ մենք հավատում ենք Աստծուն, դա ոչ թե Աստծուն է այդքան հարկավոր, այլ մեզ։ Իհարկե Աստված մեզ այնքան սիրեց, որ ստեղծեց մեզ,
որպեսի մենք ճանաչենք, որ ինքը կա, որ ինք մեր հետ ինքը հաղորդակցվի։ Ամբողջ տիեզերքի մեջ ուրիշ հայտնություն չկա, որ կա այլ մոլորակ, որի վրա ապրում է մարդը։ Ուրեմն մենք ենք ասում միակ Արարածը, որ ստեղծեց, որ իրեն հետ մենք շփվենք։ Իսկ այդ շփումը լինում է հավատի միջոցով։ Երբ որ մենք հավատում ենք, որ ինքը կա Աստված, արդեն փոխվում է ամեն ինչ մեր կյանքը ամբողջությամբ, որտեղ սկսում ենք իրենը զգալ, սկսում ենք շոշափել Աստծուն, այնպես ինչպես որ մեր զգեստները, որ հակնում ենք մեր մարմնին, այդ զգացողություն ունենք, ինչպես ենք զգում, այդ կերպ էլ մենք սկսում ենք զգալ։ Գիտեք, եկա կրկիր զգում կանայք, կանանց զգացողությունը հավատքի, եկել եմ այն եզրակացության, որ կանանց տրված է ավելին զգալու։ Հենց այս կինը, մեղավոր կինը, որ եկավ Հիսուսի հետևում կանգնեց, նա զոր զգացողություն ուներ։ Մյուս կանայք, որ Հիսուսի հետ շրջում էին, Մագդաղենացին, Շուշաննան, Հովհաննան, նրանք բոլորը զգում էին լուրը։ Այդ զգացողությունը գալիս է շատ խորը հավատքից։ Դրա համար էլ մեր եկեղեցու շատ մասը հավատացյալների կանայք են։ Եթե փողոցում շրջենք ու տեսնենք, կենցաղի մեջ, մեքենա վարելուց սկսած, քայլելուց, մարդկանց հետ շփվելուց, մենք պիտի ընդգծված կերպով տարբերվենք։ Մեզ Աստծո կողմից տրված է լուսավոր, շատ բարձր, շքեղաշուկ կրոն քրիստոնեական, և տրվել է մեր հայրերի կողմից այդ կրոնը ապրելու կերպը և բանաձևումները։ Եթե մենք դա ապրում ենք, փոխվում է մեր կյանքը։ Ինչու մեր կյանքը մեր ուզածով չի փոխվում։ Ղեկավարություն է փոխվում, իշխանություն է փոխվում մեր կյանքում, իրավիճակներ են փոխվում, բայց շատ բան չի փոխվում, որովհետև մենք մտածում ենք, որ այդ փոփոխությունները պիտի կատարվի քաղաքական, տնտեսական, ուրիշ բաների միջոցով կամ ուրիշների միջոցով։ Չի կատարվում, որովհետև ինչպես ասացի, այդ ծրագրի մեջ մանրեներն են մտնում, վիրուս է մտնում։ Մենք պիտի հասկանանք, որ ինչ որ չարիքը գալիս է ու փոխում է մեր կյանքը, այդտեղից էլ սկսվում է։ Այն ամբողջ անարդարությունները, ամբողջ անօրինականությունները, որոնց դեմ մենք պայքարում ենք, խոսում ենք, չենք ընդունում, այս ամբողջը գալիս է դրանից։ Գուցե մարդիկ կան, որ հենց այդ ամբողջի պակասը ոչ թե գուցե վստահաբար հավատքի պակասից է։ Չկա Աստված, ինչպես որ Սաղմոս երգն է ասում, ուրեմն ամեն ինչ թույլատրելի է։ Երբ որ կա հավատք, կա Աստված, մարդը արդեն գիտի այն կարմիր գծերը, որ ինք իրավունք չունի անցնելու։ Սա մեր կյանքի մեջ պիտի դառնա ապրելու կերպ և ձև։ Հենց այսօր, այս հաղորդումից հետո, հաղորդումը լսելուց հետո, պատարակից հետո դուրս ենք գալիս մեր կյանք և նույն կերպով ենք ապրում, չի փոխվում։ Ես այս պահին ուզում եմ հիշել մի հետաքրքիր մտավորականի խոսք, որ առաջին անգամ սովետական տարիներին Գանչալովսկին, հայտնի մեծ ռեժիսոր, կարդացել էր Աստվածաշունչը և հետո գրել էր. Ես այլևս չեմ կարող լինել այն մարդը, որ էի դա կարդալուց առաջ, փոխվեց։ Եվ մեր կյանքն էլ այդպես պիտի փոխվի, պայքար է, մեր ճանապարհի պես, խորթու բորդ, բայց մենք այդ ճանապարհով այնպես են գնում, որպեսի չընկնենք։ Մեր կյանքի խորթու բորդությունները հենց այդ չարիքներն են, փորձություններն են, գայթակղություններն են, բայց մեր մեջ պիտի գտնենք ուժ, որ կարողանանք պահել այդ առաքինությունը Աստծու հետ հաղորդ լինելու, և ինքը կուղի մեզ։ Մենք ասում ենք առաքյա տերս լույս քո և ես ճշմարտություն քո, զիառաշնորհեցես ինձ, Իլիարն Սուրբ և իհարկս քո։ Ուրեմն եթե մենք դիմում ենք իրեն, որ այս աղոթքով ինքը մեզ առաջնորդի, մենք պիտի իր ձեռքը բռնենք։ Մենք սպասում ենք, որ այդ ձեռքը գա, մեզ վերցնի, տանի, չի լինի։ Հայաստանի բոլոր ժամանակների լավն ու վատը եղել է դրանից։
Երանի, որ մենք մի օր ազգովի մեր քրիստոնեական եկեղեցու հետևորդներով դառնանք այնպես, ինչպես որ ժամանակին դարձ եղել մեր կյանքի պատմության տարբեր էջերում, ինչպես եղավ COVID-ի ժամանակ, ինչպես եղավ մեր 20 թվականի պատերազմից հետո, այդպիսի պատմական իրադարձությունները գալիս են մեզ ուսուցանելու հենց հավատքի ճշմարտության մասին, որ որքան կարևոր է հավատքով ապրելը, որտեղ երբ որ մենք կյանքի մեջ ոչ մի հոգս չունենք հավատքով ապրելուց, մենք չենք էլ զգում, որ մենք երջանիկ ենք, որտեղ հավատքը նաև նրա համար է, որ մենք երջանիկ լինենք։ Ահա Վասիկ նաև այն հարցի պատասխանը, ինչու հավատալ, որտեղ հավատացյալ մարդը երջանիկ է։ Առաքյալները Հիսուսին մոտեցան և ասացին, ուժեղացրու մեր հավատքը։ Մեզ էլ կարող էսօր շատերը մոտենան, ասեն, ուժեղացրեք մեր հավատքը, մենք կդժվարանանք, որտեղ Հիսուս ինքն էլ դժվարացավ։ Ասես, տեսեք, եթե դուք ունենաք մանանեխի հատիկի չափ հավատք և ասեք, որ այս ծառը ժայռերից պոկվի և ծովի մեջ տեղափոխվի, այդպես կլինի։ Ուրիշ անգամ ներել նույնպես տվեց առաքյալներին պատգամ ասելով, որ գնացեք ավետարանեք ամբողջ աշխարը և ով որ մկրտվի և հավատա, նա կփրկվի, և ով չհավատա, նա կդատապարտվի։ Նշանակում է կա տիեզերական մի ծրագիր, որին մենք շատ քիչ բաներով ենք հայտնի, տեղյակ։ Սուրբ գիրքը բացում է մեզ, բայց հավատով պիտի մոտենանք։ Սուրբ գիրքը ընթերցանությունն է հայտնության հավատքի ամրության, ինչպես որ մեր աղոթքները, ինչպես որ մեր կյանքը, որովհետև մենք սնվում ենք Սուրբ գրքից, հետո ապրում, ուրեմն նշանակում է մեր հավատքի կյանքը պիտի լրիվ տարբեր լինի։ Մենք չենք կարող ասել, մենք քրիստոնյա ենք ու նույնը լինել, ինչպես որ մյուսները, որովհետև մեր Աստված մեզ տվել է այդ հնարավորությունը, ուղիղ կերպով իրեն է չփվելու և հաղորդակից լինելու, մանավանդ Աստվածաշունչ Մատթեանի միջոցով և մեզ հետ խոսելով։ Հիսուս խոսեց, իր առաքյալների հետ խոսեց, Հայր Աստծու ձայնը մինչև այսօր լսվում է, Սուրբ Հոգին ներկա է մեր կյանքում ոչ միայն սուրբ մկրտությունից հետո, այլ նաև շատ անգամ, երբ որ մենք պահում ենք այդ առաքինի կյանքը, և փորձում ենք զգալ իր ներկայությունը։ Հավատքի ուժը զգացողության մեջ է, ինքը էներգետիկ դաշտի մեջ զգացողություն է։ Մենք ինչպես ենք զգում դա, եթե զգում ենք, ուրեմն նշանակում է, հավատքը ապրեցնում է մեզ։ Մենք գնում ենք տաճար, դուրս ենք գալիս շատ անգամ մոռանում ենք, ինչու, որովհետև տաճարը մեր հետ չենք տանում։ Եթե տաճար ամբողջությամբ այդ հոգևոր կերտվածքով մեր սրտի մեջ մնա և ապրի այդ շարականները մեր ներսում, սաղմոսները երգեն, աղոթքները հնչեն ու մեղեդիները, տաճարը մեզ հետ կքայլի, ու մենք ուր գնանք, մենք կզգանք իրեն, հավատում ենք, առաքինի կյանքը դառնում է մեզ համար ապրելու, ոչ չարչարվելու, ոչ էլ ավելորդ ճիկ թափելու, որտեղ շատերը գիտեն, թե հավատացյալ լինել նշանակում է ինչ-որ ամեն ինչից կտրվել, ինչ-որ մի ուրիշ մի կերպի լինել, որը որ իրենից շատ էներգիա, ժամանակ, բան պիտի տանի։ Դա չի տանի, եթե մենք մեկ անգամ ընդմիշտ հավատացինք, ինչպես որ ավետարանում Հիսուս է ասում, եթե հավատակ ու այս լեռներին ասեք ընկեք ձորը, օվկիանոսը, դա այդպես է լինելու է։ Իհարկե շատ կարևոր է, որ այս ամբողջի մեջ լինի սեր, որովհետև առանց սիրո, ինչպես Քրիստոս ասաց, այդ հավատքը ինքնին մեռած կլինի։ Ուրեմն հավատը առաջին հերթին մեր մեծագույն առաքինություններից է, որովհետև սիրո և հույսի հետ միասին է, և մյուս բարեպաշտական մեր առաքինությունների, որ մեզ դարձնում և պահում է մարդ, մեր ներքին աշխարհի և մեր միջոցով նաև մեր երկրի Աստծու հետ, որովհետև ինքը մարդ է ացավ մեր փրկության համար, ծրագիրը կա,
Երբեմն օրինակ տեսեք Սուրբ Երրորդության հասկացողությամբ մեր հավատքը, որ բանաձևված եկեղեցու հայրերի կողմից, պիտի չխանգարի, որ մենք նաև ազատ մտածենք Աստծո մասին, որքան որ բացվի, այնքան հավատալու ենք։ Իսկ այդ բացումը տալիս է Սուրբ Գիրքը շատ հետաքրքիր կերպով, որովհետև այն ինչ որ մենք պատկերացումներն ունենք նույնիսկ մեր քարոզների, մեր շատ բաների ընթերցանության ժամանակ, համարում եմ դա ընդհանեն առաջին քայլերը, մեզ համար չի բացվում, կբացվի, երբ որ մենք ազատ խոր հավատքով վերցնենք Սուրբ Գիրքը ոչ միայն համատես ավետարաները, այլ մանավանդ Հովանու ավետարանը։ Եվ ես հորդորում եմ ձեզ, սիրելի հավատացյալներ, ընթերցեք մանավանդ Հովանու ավետարանի միջի աղոթքը Հիսուսի, և կբացի ձեր միտքը, ու դուք ավելին կհասկանաք, և ձեր հավատքը ավելի կատարյալ կլինի։ Ուրեմն իմ հորդորն է, որ հավատքի միջոցով մենք մեր առաքինություններով շարունակենք ապրել ու սրբանալ, որովհետև մեր կոչումը դա է, և չվախենանք, որովհետև հավատում եմ, որ Աստված իր երկրորդ գալստյան ժամանակ քրիստոնյաներին վերստին ծնունդ է տալու, և նրանք, ովքեր իր հավատքի համար տանջվել են, չարչարվել են, զրկանքներ են ենթարկվել, թափել են իրենց արյունը, Հիսուս հավաքելու է նրանց և մոտենալու է որպես նրանց հրազատի։ Եվ ասելու է, եկեք ինձ մոտ բոլոր հոգնածներդ ու տանջվածներդ, և ես պիտի հանգստացնեմ ձեզ։

1899 թվականին, երբ ամենայն հայոց կաթողիկոս Մկրտիչ Խրիմյանը 23-ամյա Հրաչյա Աճարյանին ուսուցչի պաշտոն է առաջարկում Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում, այնտեղ էին արդեն ժամանակի հայագիտության մեծագույն դեմքերը։ Սակայն Աճարյանի գալով հոգևոր կրթարանն ինքն է դառնում խոշորագույն հայագիտական կենտրոն։ Թեև ճեմարանում հայ մեծ գիտնականը դասավանդում է ընդամենը 4 տարի, սակայն անջնջելի հետք է թողնում մի քանի առարկաների դասավանդման հետագա մեթոդաբանության վրա։ Հայ մեծ գիտնականը ծնվել է 1876 թվականին Կոստանդնուպոլսում, կոշկակար Հակոբի և ընծա Տուտուի ընտանիքում։ Սովորել է նախ իր ծննդավայրի կենտրոնական վարժարանում, հետո ծնողները կարողացել են միջոցներ հայթայթել ու որդուն կրթության ուղարկել Փարիզ։ Սորբոնի համալսարանում աշակերտում է աշխարհահռչակ լեզվաբան Անտուան Մեյեին, և այս փաստը վճռական նշանակություն է ունենում մասնագիտության ընտրության հարցում։ 1897 թվականին Փարիզի լեզվաբանական ընկերությանը ներկայացնում է իր ուսումնասիրությունը լազերենի մասին և ընտրվում է այդ ընկերության լիիրավ անդամ։ Նույն թվականին Փարիզում մասնակցում է արևելագետների 13-րդ կոնգրեսին և հայերենի մասին ներկայացնում 2 զեկուցում։ Մեկ տարի անց, մեկնելով Ստրասբուրգ, այս անգամ արդեն դառնում է մեկ այլ նշանավոր հայագետի՝ Հայնրիխ Հաուպշմանի սանը։ Ավարտելով մասնագիտական բարձրագույն կրթությունը 1898 թվականին, Աճարյանը վերադառնում է ոչ թե ծննդավայր Պոլիս, այլ հաստատվում Հարավային Կովկասում։ Ամիսներ անց երիտասարդ գիտնականը ուսուցչության հրավեր է ստանում հայոց հայրապետից։ Խրիմյան հայրիկը Աճարյանին գրում է. «Մեզի համար ճեմարանին մեջ տաճկերեն լեզվի ուսուցիչ պետք է. Նախկին ուսուցիչ Ճանիկյան ծերության պատճառով հրաժարեցավ, քեզ անորտեղ ուսուցիչ կնշանակեմ, վանքին մեջ սենյակ կստանաս, ամսական 25 ռուբլի ռոճիկ կստանաս, ճաշըդ վարելիքդ վանքեն կլլա»։ 25 ռուբլին անկասկած մեծ գումար չէր, սակայն նյութական միջոցներից զուրկ գիտնականի համար դա ինչ-որ առումով փրկություն էր։ Այնպես որ իսկապես գոհ էր Խրիմյան հայրիկի առաջարկած 25 ռուբլուց, կացարանից, սննդից և վարելիքից, և անմիջապես ժամանում է մայրաթոր։ Սակայն թիվ մեկ խցում երկար չի ապրում, որովհետև Էջմիածին են գալիս ու նրան են միանում ծնողներն ու երկու քույրերը։ Գիտնական ուսուցիչը ստիպված էր բնակարան վարձել քաղաքում։ Աճարյանի նյութական վիճակը բարելավվում է ճեմարանում աշխատելու տարիներին կատարած գիտական ուսումնասիրությունների շնորհիվ, որոնք իրար հետևից հրատարակվելով, հրճակից ու համբավից բացի, նրան նաև խոշոր պարգևատրումներ են բերում։ Այնքան մեծ ֆինանսական պարգև է ստանում, որ կարողանում է նաև ընտանիք կազմել։ Արուսյակը դառնում է ամուսնուօգնականն ու գիտական գործունեության աջակիցը։ Ճեմարանում Աճարյանը թեև միայն տաճկերեն էր դասավանդում, սակայն դարձել էր կրթարանի ամենաերևելի դեմքերից մեկը։ Մինչև այստեղ դասավանդելն արդեն իսկ ծանոթ էր Հովհաննես Հովհաննիսյանի, Մանուկ Աբեղյանի, Գարեգին Հովսեփյանի հետ, սակայն ամենօրյա շփումը ոչ միայն մտերմացնում է նրանց, այլև համագործակցության նորանոր եզրեր ի հայտ բերում։ Աճարյանի նախաձեռնությամբ այս և մյուս գիտնականների ու արվեստագետների խումբը որոշում է Գևորգյան ճեմարանը դարձնել հայագիտության ամենախոշոր կենտրոնը։ Աճարյանը հատկապես մտերիմ էր Կոմիտասի հետ։
Կոմիտասն ինձ հետ ոչ միայն որպես ազնիվ մարդու և գիտնական անձնավորության, այլև իբրև հայրենակից բարեկամացավ, գրում է հետագայում մեծագույն լեզվաբանը։ Կոմիտաս վարդապետը նոտագրում է Աչարյանից լսած պոլսահայ ժողովրդական երգերը։ Իսկ պոլսահայերի մեջ տարածված էին ոչ միայն տեղի, այլև արևմտյան տարբեր գավառներից եկածների ժողովրդական երգերը։ Այնուհետ Կոմիտասը նոտագրում է նաև Աչարյանից լսած մի քանի օրորոցային երգ, որոնք մայրն էր երգել նրա համար։ Իր հուշերում Աչարյանը պատմում է, որ ճեմարանում դասավանդելու տարիներին այնքան է տարվել քարտեզագրությամբ, որ ստեղծել է Հայաստանի, Կովկասի և Փոքրասիայի 120 թերթանոց մի մոնումենտալ քարտեզ։ Երբ դա փռում էր հատակին, սևծովն այնքան մեծ էր, որ ծածկում էր սենյակի հատակի կեսը։ Ճեմարանում մեծ գիտնական է նաև իր սաների ու գործընկերների հետ 14 անգամ բեմ է բարձրանում և ներկայացնում Մանուկ աղայի կերպարը Հակոբ Պարոնյանի մեծապատիվ մուրացկանները բեմադրության մեջ։ Սրանք փոքրիկ դրվագներ են մեծ գիտնականի ճեմարանական կենսագրությունից։ Իրականում նա այստեղ հսկայական գիտական գործունեություն էր ծավալում։ Աչարյանը կաթողիկոսարանի Մատենադարանում հայտնաբերում է Եզնիկի ձեռագիրը, որը ուսումնասիրում է և հրատարակում Վիեննայում։ Այնուհետև ուսումնասիրում ու հրատարակում է Տաղարանը, Արաքել Բաղիշեցու ձեռագրերը, ամբողջ Գանձարանը։ Էջմիածնի Մատենադարանում Աչարյանն ավելի քան 4000 ձեռագիր է ուսումնասիրում, որոնցից քաղաց նյութերն օգտագործում է իր հետագա գիտական հրատարակությունների մեջ։ Հենց այս շրջանում է սկսում ուսումնասիրել հայերենի բարբարները։ Ղարաբաղի բարբարին առավել մոտիկից ծանոթանալու համար թողնում է ճեմարանն ու մեկնում Շուշի։ Նրա բարբարագիտական հիմնարար աշխատությունը նախ լույս է տեսնում ֆրանսերեն, ապա միայն հայերեն, ուրվագիծ և դասավորություն հայ բարբարների վերնագրով և բարագիտական քարտեզով։ Այդ աշխատությունն անմիջապես ներառվում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի բարձր լսարանի դասընթացի մեջ։ Թեև դեռ նշումների մակարդակով, բայց այստեղ ճեմարանում է գիտնականն սկսում իր ամենակոթողային ձեռնարկներից մեկը՝ հայերեն արմատական բառարանը։ Բազմահատոր բառարանն ամբողջությամբ լույս է տեսնում տասնամյակներ անց միայն և անմիջապես արժանանում աշխարհահռչակ լեզվաբան ու հայագետ Անտուան Մեյեի ուշադրությանը։ Ոչ մի լեզվի համար չկա այսքան ճոխ, այսքան կատարյալ ստուգաբանական բառարան։ Հպարտ եմ, որ պարոն Աչարյանին երկար տարիներ ունեցել եմ իմ աշակերտների թվում։ Նա մեկն է նրանցից, որոնք պատիվ են բերում այն դպրոցին, որով անցել են։ Ճեմարանից հետո Աչարյանն ուսուցչություն է անում Շուշիում, Կարինում, Արևելյան ու Արևմտյան Հայաստանի այլ քաղաքներում։ Շրջում է գավառից գավառ, ուսումնասիրում հայերենի բարբարները։ Թափառիկ այդ շրջանում չի հասցնում հրատարակել ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Սակայն պետական համալսարանի հիմնադրումից անմիջապես հետո աշխատանքի է անցնում այնտեղ և մանկավարժությանը զուգահեռ Հայոց գիտական մտքի Գանձարանին է նվիրում իր դարակազմիկ գործերը։ Բայց անձնական ողբերգությունն ու քաղաքական հալածանքները թույլ չեն տալիս, որ գիտնականը լիովին նվիրվի սիրած գործին։ Շուրջ 20 տարվա համատեղ կյանքից հետո վախճանվում է սիրելի կինը, Արուսյակը։ Ժամանակակիցների վկայություններից ակնհայտ է դառնում, թե ինչ խորը ցնցում է ապրել գիտնականն այդ կորստից։ Կատակասեր, Սրամիտ Աչարյանը դառնում է մռայլ ու ամեն կարգի մարդկային շփումներից խուսափող։ Նա որպես սրբություն տան մեջ պահում էր Արուսյակի իրերը, իսկ կարմիր շրջազգեստը պատին էր կախել և համալսարանից տուն վերադառնալով երկար զրուցում էր պաշտելի կողակցից մնացած հիշատակի հետ։ Շուրջ 10 տարի միայնակ ամուրու կյանքով ապրելով և կտրականապես մերժելով երկրորդ անգամ ամուսնանալու առաջարկները,
Իր 60-ամյակին մոտեցող մեծ հայագետը 1935 թվականին սիրահարվում և ամուսնանում է երկրորդ անգամ։ Նրա երկրորդ ընտրյալը ամուսնուց փոքր էր գրեթե 30 տարով։ Սոֆիկին բախտ է վիճակվում մեծ դերակատարություն ունենալ Աճարյանի անձնական կյանքում և կիսել նրան բաժին հասած տառապանքները։ թվականի սեպտեմբերին Հրաչի Աճարյանը ձերբակալվում է։ Մեղադրվում էր բազմաթիվ հանցանքների մեջ։ Ներկայացվում էր որպես անգլիացիների լրտես ու տերորիստ, ազգայնական ու դաշնակցական, որը ծրագրել էր Հայաստանը անջատել ՍՍՀ-ից, իսկ Ղարաբաղը Ադրբեջանից։ Բանտում նրան ոչ միայն ամենօրյա խոշտանգումների են ենթարկում, այլև նվաստացումների։ Քննիչը փորձում է ծեծի ու ստորացումների միջոցով խոստովանեցնել գիտնականին, որ թե ինքն է անգլիական լրտես, թե կինը Սոֆիկը։ «Պետք է ստորագրեք, որ նա ոչ թե ձեր կինն է, այլ լրտես», պահանջում է քննիչը։ «Եթե իմ կինը չէ, բա ում կինն է», լինում է Աճարյանի պատասխանը։ Չդիմանալով 1.5 տարվա դաժան տանջանքներին, գիտնականն ի վերջո ընդունում է իրեն վերագրվող մեղադրանքները, բացի Թուրքիայի լրտես լինելուց։ Ստորագրելիս իրեն մահվան դուրը հասցրած քննիչին ասում է. «Եթե ձեր կարիերայի առաջընթացի համար անհրաժեշտ է, ես ընդունում եմ մեղադրանքը»։ Դատարանը գիտնականին դատապարտում է 6 տարվա ազատազրկման։ Սակայն ամիսներ անց ճակատագրի անիմանալի մի դիպվածով Աճարյանի գործը հայտնվում է Մոսկվայի զինվորական գլխավոր դատախազի տեղակալ Գոլեցյանի ձեռքում։ Բարձրաստիճան չեքիստը շուշեցի էր և մեծագույն ակնացանք էր տածում Աճարյանի նկատմամբ։ Նրա միջնորդությամբ Երևանում տեղի է ունենում երկրորդ դատավարությունը։ Բանտակիցները ցուցմունք են տալիս, որ խոստովանությունը կորզվել է ծեցի ու կտանքների միջոցով, իսկ քննիչն արդեն ինքն էր ձերբակալվել ու գնդակահարվել։ Ավելի քան 800 օր բանտում անցկացնելուց հետո Աճարյանն արդարացվում է և ազատ արձակվում։ Տունգալով իմանում է, որ կինը Սոֆիկը կարողացել է կապարակնքված տան պատուհանի օթանցքից ներս խցկվել ու փրկել նրա հայերեն անձնանունների բառարանի ձեռագրերը։ Երբ կինը անվնաս վերադարձնում է ձեռագրերը, Աճարյանն ուղղակի հեկեկում է ուրախությունից։ Սոֆիկը Աճարյանին նաև դուստր է պարգևում։ Քնարիկը գիտնականի միակ ժառանգն էր։ Երկրորդ անգամ Աճարյանի նկատմամբ հալածանքներ սկսվում են 1949 թվականին։ Պատճառը նրա հայոց լեզվի պատմության երկրորդ հատորն էր, որտեղ քննադատության էր ենթարկել մարի որոշ լեզվաբանական տեսակետներ։ Այդ հատորը ոչնչացվում է և հիմնավորումների մեջ նշվում, որ բուրժուական լեզվաբանության ներկայացուցիչ Աճարյանը, մոռանալով սովետական շրջանը, այդ գրքում 5-րդ դարը որակել է որպես հայ գրականության ոսկե դար։ Երկրորդ անգամ է հեռացվում համալսարանից։ Ընկճված գիտնականը սկսում է հրաժարվել նույնիսկ ուտելիքից։ Առավոտ շուտ մոռանալով, որ զրկված է դասավանդելու իրավունքից, դուրս էր գալիս տնից, հասնում համալսարան, պտտվում շուրջը ու տխուր տրտում վերադառնում տուն։ Ծանր ու վհատեցնող այս վիճակը տևում է 7 ամիս։ ,1950 թվականին «Պրավդա» թերթում լույս է տեսնում Յոսիֆ Ստալինի «Մարքսիզմը և լեզվաբանության հարցերը» ծավալուն հոդվածը, որտեղ ժողովուրդների հայրը հերքում է մարի լեզվաբանական տեսակետները։ Աճարյանի ուրախությունն անսահման էր։ Նա թերթը ձեռքին շրջում է քաղաքում, թափահարում իր դեմ դավեր նյութած մարդկանց քթի տակ ու կրկնում.
Ասում էի, չէ, թե թագավորը, թե ռամիկը հացին հաց են ասել, ջրին ջուր, լեզուն չունի դասակարգային տարանջատում։ Ակադեմիկոսի կոչում ստացած գիտնականը կրկին վերականգնում է համալսարանում դասախոսելու իրավունքը։ Այդ իրադարձությունից մինչև մահն ընկած տարիները Աճարյանն ապրում է խաղաղ ու բեղուն գիտական կյանքով։ Ստեղծում է լիակատար քերականություն հայոց լեզվի 12 հատորից բաղկացած անկրկնելի աշխատությունը, որտեղ հայոց լեզվի քերականությունը և պատմական զարգացումը քննվում են 562 լեզուների համեմատության մեջ։ ,1953 թվականի ապրիլի 16-ին կինն ու դուստրը տուն վերադառնալով Հրաչի Աճարյանին մահացած են գտնում։ 77 տարեկանում մահկանացուն կնքած գիտնականի ձեռքին թաշկինակներ 3 հանգույցներով։ Նա խորը հավատացյալ էր և դեռ մանկուց աղոթում էր օրը 4 անգամ։ Ուշ տարիքում ամեն աղոթքից հետո թաշկինակին մի հանգույց էր ավելացնում, որ չմոռանա աղոթքների թիվը։ Բոլոր ժամանակների մեծագույն հայ լեզվաբանն իր վերջին հանգրվանը գտնում է քաղաքային պանթեոնում։ Աճարյանը հայ ժողովրդին ժառանգություն է թողել շուրջ 250 անուն աշխատություն, որոնց ընդհանուր ծավալը կազմում է ավելի քան 32,000 էջ։ Դեռ աշակերտական տարիքից կորցրել էր մի աչքի տեսողությունը։ Թե այդ ժամանակ, թե հետագայում բժիշկները նրան հորդորում էին քիչ կարդալ ու գրել։ Նույնիսկ վախեցրել էին, եթե չթողնեք գիրքն ու գրիչը, 10 տարի անց ամբողջովին կկուրանաք։ Թողեք այդ ամենը, գնացեք ձեր հայրենիք ու հովվություն արեք։ Այնպես որ մեծ գիտնական իրավունք ուներ հայտարարելու։ Արմատական բառարանս, 5 հատոր անձնանունների բառարանս, 10 հատոր լիակատար քերականությունս և այլն մի աչքի արդյունք են։

Երկու մարդ տաճար ելան աղոտքի կանգնելու։ Սրանցից մեկը փարիսեցի էր, իսկ մյուսը մաքսավոր։ Փարիսեցին կանգնած էր մեկուսի և այս աղոտքն էր անում։ «Շնորհակալ եմ քեզանից, Տեր Աստված, որ ես նման չեմ հափշտակողների, անիրավների կամ շնացողների, և նման չեմ նաև այս մաքսավորին, այլ շաբաթը երկու անգամ ծոմ եմ պահում և վճարում եմ տասնորդ իմ ամբողջ ունեցվածքից. իսկ մաքսավորը մեկուսի կանգնած չէր իսկ կամենում իր աչքերը վեր բարձրացնել, այլ գլուխը խոնարած աղոթում էր և ասում. «Աստված, ներիր ինձ մեղավորիս. Ասում եմ ձեզ, սա իջավ իր տունը մաքրված և ոչ թե մյուսը, որովհետև ով իր անձը բարձրացնում է, կխոնարվի, իսկ ով իր անձը խոնարեցնում է, կբարձրացվի»։ Ովքեր էին փարիսեցիները և ովքեր մաքսավորները, որովհետև այս երկուսը առակի մեջ հակադրության մեջ են դրվում իրար։ Փարիսեցիները, ինչպես նախորդ առակներից էլ իմացանք, սրանք կրոնական քաղաքական կուսակցության պես մի խումբ էին, որոնք որ գերազանցապես զբաղվում էին օրենքի տառը պահելով։ Իրենց ծագումը գալիս է մակաբայեցիների շրջանից, և փարիսեցիներին են պարտական բոլոր հրյաները, որ իրենց օրենքները պահպանվեցին։ Ովքեր էին մաքսավորները, մաքսավորները հրյաների մեջ չընդունված, ատելի խավ էին, որովհետև հարկային դաշտի աշխատողներ էին, սակայն ինչպես նախորդ առակներում էլ նշել ենք, ի տարբերություն այսօրվա, երբ հարկը գնում է քո պետությանը, փարիսեցիների և մաքսավորների մեջ վեճը ավելի էր թեժանում այն հանգամանքից, որ մաքսավորների հավաքած գումարը, հարկը գնում էր ոչ թե հրյաներին, գնում էր ոչ թե տաճարին, այլ գնում էր ռոմեացիներին։ Ահա այսպիսի երկու ծայրահեղ տարբեր կերպարների օրինակով է խոսում Քրիստոս աղոթքի մասին, ճշմարիտ աղոթքի մասին և ճշմարիտ տարբերակի մասին՝ փարիսեցին և մաքսավորը։ Առաքի հենց սկզբում ասվում է, որ երկուսն էլ տաճար ելան աղոթքի կանգնելու։ Ինչի մասին էին այս աղոթքները, ինչ էին ասում։ Փարիսեցին առաջին հերթին, որ կանգնել էր աղոթքի, ասում է, թե «Շնորհակալ եմ քեզանից, Տեր, որովհետև ես նման չեմ ոչ հափշտակողների, ոչ անիրավների, ոչ շնացողների և ոչ էլ այս մաքսավորին»։ Փարիսեցին նաև իր աղոթքի պահին, առանձնական իր աղոթքի պահին, աչքը դիմացինի վրա էր։ Շատերը նույն հարցն են տալիս, ասելով, թե «Տեր, այդ գալիս ենք պատարակի, գալիս ենք աղոթքի, բայց տեսնում ենք, այս մեկը ինչ որ շարժում է անում, ինչ որ բան է խոսում, այն մեկը ծիծաղում է, այն մեկը անտարբեր նստած է»։ Բայց սիրելիներս, այն որ մենք նկատում ենք այս բոլորը, խոսում է մեկ բանի մասին՝ մենք չենք կենտրոնանում մեր աղոթքի։ Շարունակության մեջ փարիսեցին շեշտում է, որ «Ես շաբաթը երկու անգամ ծոմ եմ պահում»։ Ընդհանրապես հրեական միջավայրում ընդունված էր, որ ծոմ պետք է պահեին միայն սրբության օրվա ընթացքում։ Մեկ օր, ամբողջ ծիսական տարվա մեջ մեկ օր պիտի ծոմ պահեին։ Բայց փարիսեցիները ցուցադրաբար երկու օր էին պահում ծոմը՝ երկու շաբթի և հինգ շաբթի օրերին։ Եվ հետաքրքրական է, որ երկու շաբթին ու հինգ շաբթին հրեական միջավայրում շուկայի օրն էր, այսինքն այս օրը շուկա էր գոյանում, և այնտեղ ուրեմն հատուկ մարդկանց ցուցադրություն անելու համար հայտնվում էին փարիսեցիները, ովքեր այդ օրը սպիտակեցնում էին նույնիսկ իրենց դեմքը, տրտմերես, ծոմապահության մեջ սգավորի կերպար առնելով, որպեսզի մարդիկ տեսնեին, թե ինչպիսի առաքինի, ինչպիսի աղոթասեր և սրբագենցաղ կյանքով են ապրում այս մարդիկ, փարիսեցիները։ Եվ հաջորդ մեծամտության քայլը, որ անում է, ասում է, թե
եւ տասանորդ եմ տալիս իմ ամբողջ ունեցվածքից։ Ընդհանրապես, շարքային հրյան տասանորդ տալիս էր կոնկրետ ունեցվածքից, որովհետեւ կային իրեր, կային մթերքներ, որոնցից տասանորդ չէր հասնում եւ պարտադիր չէր որ դային, բայց փարիսեցիները ցուցադրաբար իրենց ունեցած ամեն ինչից տանում էին եւ տասանորդ էին վճարում, տաշարին ցույց տալով, որ մենք առավել բարձր հոգևոր մի աստիճանի վրա ենք եւ ամեն ինչից տալիս ենք տասանորդ։ Ինչ էր անում փարիսեցին։ Փարիսեցին սուտ չէր խոսում իր աղոթքի մեջ, ինքը իրականում ճշմարտություն էր ասում, ասում էր այն, ինչ որ անում էր, առանց չափազանցնելու, որովհետեւ անշուշտ ինքը նման չէր մնացածներին, չէր շնանում, անիրավություն չէր անում, փորձում էր հափշտակող չլինել, հռոմեացիների համար հարկ չէր հավաքում, չէր գողանում, իսկապես ծոմ պահում էին, ցուցադրական էր թե ինչ, բայց ամեն դեպքում ծոմ պահում էին, ծոմից բացի տասանորդ ամեն ինչից տալիս էին իսկապես։ Բայց խնդիրը որն է, որ այս ամենը, ինչ որ փարիսեցին անում էր, մեծ բան չէր, այն էր, ինչ որ պիտի աներ։ Շատ անգամ այսօրվա քրիստոնյաներս, մենք եւս նմանվում ենք փարիսեցիներին, մի քանի անգամ մի քիչ երկար աղոթելով, խոգումներին մասնակցելով, քարոզների մասնակցելով, ուխտագնացությունների գնալով, ինչ որ բարեգործական ծրագրերի մասնակցելով, քարոզչական առաքելության մասնակցելով, տարբեր տեսակի հոգևոր առաքելությունների մեջ լինելով, երբեմն կարծում ենք, թե մենք մեծ գործ ենք արել, կարծում ենք, թե շատ մեծ երևելի աշխատանք ենք իրականացրել, այնինչ վերջում պիտի պարզվի, որ մենք արել ենք այն, ինչ որ պիտի անենք, որովհետև Տերը ում շատ տալիս է, նրանից շատ էլ պիտի պահանջի։

Դառնալով մաքսավորի աղոթքին, որտեղ կարծես թե ոչինչ չկա, ընդամենը խոնար, պարզ խնդրանք է, այստեղ ոչ մի հաստատում չկա։ Խնդրանք, աչքերը կախ, գլուխը կախ, խնդրանք, որ ներիր ինձ մեղավորիս, Աստված ներիր ինձ մեղավորիս։ Եկեղեցու հայրերի գրվածքներում, հատկապես սրբերի կյանքի օրինակների մեջ մենք շատ անգամ պիտի տեսնենք, որ խոնարհությունը, կատարյալ խոնարհությունը մեծ պատուգներ է տալիս, շատ մեծ արդյունք է տալիս։ Քրիստոս ինքն էլ ասում է, որ ով կխոնարհեսնի իր անձը, ինքը կբարձրանա։ Պատմում են, թե մեկ անգամ անապատում հայրերից մեկը իր աշակերտներից մեկին ասում է, որ քո խցից 7 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող մի փայտ պիտի տնկես, և պիտի ամեն օր գնաս ու այդ փայտը ջրես։ Եվ եղբայրներից շատերը, որ տեսնում են այս անապատականին, որ ամեն օր 7 կիլոմետր կտրում էր, գնում էր և այդ փայտը ջրում էր, հետ էր գալիս, շատերը չհասկանալով, որ սա խոնարհության առաքինությունը իր մեջ զարգացնելու համար է, ասում էին, թե ինչու ես իզուր չարչարվում, պարապ զբաղվունք է։ 7 տարի հետո շատ պատահաբար գալիս է իր եղբայրների առաջ, միրգ է դնում, մատուցում է սրանց, և սրանք զարմացած, թե որտեղից անապատում այս միրգը, ասում է, որ այն փայտը, որ ես խոնարհաբար 7 տարի շարունակ ջրել եմ, պտուղ է տվել, զառ է դարձել։ Անշուշտ այսօրվա ունգնդրի համար մի գուցե աբսուրդի հասնող մի պատմություն է սա, որ ինչու պետք է մարդու խոնարհությունը փորձվի 7 տարի, 7 կիլոմետր անդադար գնալ գալով, անապատում այն էր, բայց այս պատմության ամբողջ նպատակն այն է, որ խոնարհությունը կարող է անպատկերացնելի, անհնար պտուղներ տալ։ Ձեզանում ամենաշատ տարածված օրինակներից մեկը Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու Մատթեա ամբողջպերգության աղոթքի օրինակը բերեմ։ Ինչ է Մատյանը ևս աղոթք էր, չէ՞։ Մենք գիտենք, որ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին մեր եկեղեցու եռամեծար սրբերից մեկն է, որի մասունքները հրաշագործող են, կենթանություն պարգևող, մարդու հոգին կենթանացնող հատկություն ունեն։ Բայց ինչ է ամբողջ այս Մատթեա ողբերգության բովանդակությունը։ Ամեն տար, ամեն խոսք Նարեկացին ներկայացնում է իր մեղավոր վիճակը։ Խոսում է սարսափելի մեղքեր բարդելով իր վրա, որոնց մասին մի պահ, երբ որ պարզ ընթերցողներս մտածում ենք, մեզ տում է,

կարճ մի աղոտք են կարկել բոլոր քրիստոնյաների համար, ելնելով հենց մաքսավորի աղոտքից։ Այն կոչվում է ուղափառ ավանդության մեջ հատկապես տարածված, կոչվում է Հիսուսյան աղոտք, Տեր Հիսուս Քրիստոս, որդի Աստուծո, ողորմյա ինձ, մեղավորիս։ Եվ խորհուրդ են տալիս բարբերաբար կրկնել այս աղոտքը, և շատ շուտով պիտի տեսնեք, որ օրվա մեջ մի քանի անգամ կրկնելուց հետո այն դառնում է ձեր խոսքի, ձեր մտքի մի անբաժան մասը։ Ուրեմն, Փարիսեցու և Մաքսավորի մասին պատմող սքանչելի այս առակը թող մեզ համար խորհելու, մտածելու տեղիք տա։ Մենք էլ քննենք մեզ և տեսնենք, արդյոք ինչ որ լավ բան անելուց շատ անգամ ավելի Փարիսեցուն չենք նմանվում, որ կանգնում ենք և ասում ենք, որ գոհ ենք, շատ ուրախ ենք, որ մենք այսպիսին ենք։ Եվ թող որ այս առակը մեզ մշտապես զգուշացնի, որ առաջին հերթին ոչ թե քո արածի մասին մտածելու կամ բարձրաձայնելու կարիքն ունես, այլ առաջին հերթին մեղավորությանդ աստիճանը տեսնելու և խոնարհաբար տիրոջից մեղքերի քավություն խնդրելու կարիքն ունես։ Ուրեմն մենք էլ դառնանք տիրոջն ու ասենք, թե Աստված ներիր ինձ։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող։ Եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի ձեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավարարեն։
0: Այսօր զրուցելու ենք ավետարանական այն պատմության մասին, որտեղ Հիսուս բժշկում է անդամալույծին։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։ Մի քանի օր հետո, երբ նա դարձյալ Կափառնայում մտավ, լուր տարածվեց, թե տանն է։ Եվ շատեր հավաքվեցին, այնպես, որ այլևս տեղ չմնաց, ոչ իսկ դռան առջև։ Եվ նրանց քարոզում էր Աստծու խոսքը։ Եվ եկան նրա մոտ բերելով մի անդամալույծի, որին տանում էին 4 հոգով։ Եվ երբ ամբոխի պատճառով Հիսուսին չկարողացան մոտենալ, քանդեցին երթիկը այն տան, ուր գտնվում էր նա, և բացելով առաստաղը, իջեցրին այն մահիճը, որի մեջ էր անդամալույծը։ Եվ Հիսուս, տեսնելով նրանց հավատը, անդամալույծին ասաց. «Որդիակ, քո մեղքերը քեզ ներված են»։ Օրենսգետներից մի քանիսը, որ նստած էին այնտեղ, իրենց մտքում խորում էին. «Այս ինչ է խոսում, սա հայհոյում է, ով կարող է մեղքերին թողություն տալ, եթե ոչ միայն Աստված»։ Եվ Հիսուս իր հոգում իմացավ, որ այնպես են խորում իրենց մտքում, ուստի նրանց ասաց. «Ինչու ձեր մտքում այդ է խորում»։ Որն է ավելի դյուրին, անդամալույծին ասել, «Քո մեղքերը քեզ ներված են»՝ թե ասել, «Վեր կաց, առ մահիճդ և գնա քո տունը»։ Բայց որպիսի իմանաք, որ մարդու որդին երկրի վրա իշխանություն ունի ներելու մեղքերը, ասաց նա անդամալույծին. «Քեզ եմ ասում, վեր կաց, առ քո մահիճը և գնա քո տունը»։ Եվ վեր կացավ ու անմիջապես վերցնելով մահիճը, բոլորի առաջ դուրս ելավ, այնպես, որ ամենքը զարմացան և փառք էին տալիս Աստծուն ու ասում. «Այսպիսի բան երբեք չենք տեսել»։ Սրբազան, մենք գիտենք, որ Հիսուս բազմաթիվ հրաշքներ գործեց, ինչով էր առանձնահատուկ այս հրաշքը։
1: Ուրեմն, բոլոր հրաշքներուն մեջ հարգավ թե շատ կարևոր հանգամանք կա, աստվածային սորությունը հոնդե բժշկական ուժը կհայտնվի, սակայն ավետարաններուն մեջ կգրվին այն հանգամանքները զորս կօգնեն մեզի և կյանքի ուրիշ ասպեկտներու մասին մտածելու կուղեն, հոստե կարևորությունը 4 բարեկամներն են այս հիվանդին և անոնց հավատքը։
0: Ովքեր են այդ 4-ը, ինչ խորհուրդ ունի նրանց ներկայությունը այս պատմության։
1: Ուրեմն այս 4 հոգի կներկայացնեն իրապես

0: այն անձերը, որոնք ճշմարիտ բարեկամներ են, հավատացյալներ են եւ հոնդե իրենց մեկ ընկերը գտեսնեն, որ հիվանդ է եւ փուժում չկա, բայց գլսեն Հիսուսի համբավը, կհավատան, որ Հիսուս կգրնա փուժել եւ կսկսեն Հիսուսը փնտրել։ Կգսեն, որ սա քաղաքի մեջ է, գերթան եւ կիմանան, որ Հիսուս արդեն հերացած է, բայց չեն հուսափիր, կհետապնդեն եւ ի վերջո գուքան եւ կգտնեն Հիսուսը տան մեջ, բայց հիմա Հիսուսի եւ իրենց բժշկության միջև գա բազմությունը, չեն գնար այդ բազմությունը ճեղքել եւ Հիսուսին արջեւը բերել այդ իրենց հիվանդը, անգարերին գնան, տանիկ կելեն, այդ տապակ տանիկներ են, միջին արևելքի տանիկները, հող է եւ հարթ է շինված, կսկսին քաղելու եւ Հիսուս խոսած ադենը կզարմանա, ցեղունի վրա ծակը բացվի, հետո այդ ծակեն թուշիներու մեջ չվաններով իրենց հիվանդը Հիսուսի առջև գիչեցնեն։ Եվ հարգավ դա ամեն մարդ անանքիս կլլա, բայց Հիսուս այս մարդուց հավատքը կտեսնե եւ կզարմանա եւ կուրախանա։ Ավետարաններու մեջ իրապես Հիսուսի ուրախացուցած այսպիսի մի քանի մարդիկներ կան, որ Հիսուս անոնց հավատքը տեսնելով գսե, որ մեծ է քու հավատքը, քու ուզածիդ պեսլդա։ Հիսուս անմիջապես գահասկնա, որ իրապես մեծ հավատքի քորձ էր, որ այս չորս մարդիկ հավատացած էին, որ Հիսուս կգրնար փուշել։ Հետևաբար այս չորս հոգին հերոսներն են այս բժշկության հրաշքին։ Մեկը, որ կհիվանդանա, իրապես գուզե երկու բան։ Մեկը բժշկության կարևորությունը, բայց նաև բարեկամներ, իր ցավը գիցելիք, իրեն նեցուկ կանգնելիք, իրեն համար աղոթելիք, եւ առանց բարեկամի կյանք չկա։ Ուրեմն մեր կյանքը, եթե մեր կյանքին իմաստին նայենք, մենք ուղացքը ցկորեն պետք է Աստծո հետ հաշտվենք, մենք Աստծո բարեկամությունը շահենք, բայց նաև հորիզոնական ուղղալով պետք է մենք մեր հարաբերությունները շտկենք ուրիշ մարդոց հետ եւ ապրենք բարեկամական մտնոլորտի մեջ։ Արևմուտքում ամենան մեծ խնդիրներն մեկը այդ է, մարդիկ կձերանան եւ բարեկամ չունեն այլևս իրենց շուշը, առանցին կմեռնեն մարդիկ, առանցին կքաշեն իրենց հիվանդությունը, թերևս լավագույն բժշկական խնամքը կտեսնեն, բայց բարեկամներ չկան։ Բարեկամը մեր կյանքի ամենան կարևոր հատկանիշն է, մենք պետք է լավ բարեկամներ ունենանք եւ մենք անցամբ լավ բարեկամ պետք է լինենք։
1: Սրբազան, կարելի է ենթադրել, որ եթե մենք հավատում ենք եւ աղոթում ենք, մեր ուժեղ հավատքի դեպքում կարող ենք օգնել մեր հարազատին, եթե նույնիսկ նա այդքան մեծ հավատք չունի։
0: Հարգավ թե։ Այսինքն բարեխոսական աղոթքի սիմվոլիզմն է նաեւ։ Այսինքն այն անձ, որ կարող չէ փամնելու, բայց անոր բարեկամները ինչ կնեն, կոգնեն անոր, որպեսզի այդ անձը Աստծո առջև թերվի, Քրիստոսի առջև թերվի։ Սուրբ Օգոստինոսը իր խոստովանանքներու մեջ գսե, որ եթե ես այսօր քրիստոնյա եմ գսե, իմ մորս աղոթներու շնորհիվ այդ, որովհետև ինքը մեղավոր կյանքը վարեր եւ մայրը շարունակ գսեր, որ պետք է քրիստոնյա դառնաս, բայց ինքը գհրաժարեր եւ ի վերջո ինքը մեր հավատքի հերոսները մեկը դառնա, Սուրբ Օգոստինոսը, եւ որ յետաթարց գնե, կհիշե, թե մայրը որքան աղոթած է իրեն համար, որպեսզի շիտակ ճամփան գտնե։ Ուրեմն հոստե մենք կտեսնենք, որ մենք մեր ուրած աղոթները օգնում են։ Ինչու, որովհետև երբեմն անսի եւ Աստուծո միջև խավարը կգենա եւ այդ խավարը անսը ինքը չի գրնար փուշել, արտաքին օգնության պետք ունի, որպեսզի լույս բերվի հոն։ Եվ քանի որ ինքը չունի անեգա, այդ լույսը գարելի է ուրիշները բերեն անոր կյանքին։ Արագ մը գա, մի մարդ գուսե, որ ինքը բոլորովին Աստծո նվիրվի եւ Աստուծո Աստվածը հաջող կյանք ապրի, բայց չգիտեր թե ինչպես պետք է ապրի, կաոթ է, ծոմ կփռնե, Աստծո կամքը կփնտրե, թե ինչպես ես կյանքս վարեմ, ուրեմն մի երազգ դեսն է։ Երազգի մեջ անդարմը եւ անդարը գլմնա եւ թաշտ մը գա, թաշտին մեջ աղվեսմը։ Բայց 4 ոտքերն ալ գդրված է։ Եվ գզարմանա երազին մեջ, թե այս աղվես ինչպես այսպես կարող է ապրել առանց ոտքեր ունենալու։ Մեկեն մեկ անդարեն արյուծ մը գելլ է, իր քեռնին նաբաստակ մը փռներա, որս գծքե աղվեսին վրա եւ աղվես անիգա գուտե եւ այդպես կապրի։ Եվ երազեն գարթնա, հա ուրեմն գսե ես պետք է մեկ անգյուն քաշվեմ այս աղվեսին մեզ, միայն աղոթեմ Աստուծո, Աստված ինձի այդ արյուծին մեզ փամը գփերը ուտելու եւ ես հալ այսպես կյանքս կշարունակեմ։ Եվ իրապես դեմը գքաշվի մարդոց մեհերը, գսկսի աղոթելու, մեկ օր գանցնի մեկը փամը չփերեր, երկրորդ օր գանցնի, երրորդ օր, եւ լալով գսե որ ով դեր գսե, թուն ինձի ցույց տվիր երազով, որ պետք է այդպես ապրեմ, այդպես չէ։ Եվ ցայ մը գսե որ հիմար գսե, հիմար աղվեսին չէ, արյուծին մեզ պիտի լաս։ Այսինքն ոչ թե թուն մի սպասես որ ուրիշները փամը փերեն, թուն արյուծպես պիտի լաս ուրիշներուն, օգնության պետ ունեցողներուն թուն մի հասնիս, քանի որ այդ կարողություն ունիս։ Երբ որ գտեսնեք որ ցեր բարեկամը գդանչվի մի փանով, երբեմն անոր լուծումը դեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Դուք չեք գնալ լուծել այդ հարցը, ուրիշներն ալ չեն գնալ լուծել, որովհետև ներքին հանգույց ունի, թնջուկ ունի։ Բայց գրնակ օգնել, որ այդ մարդը դեր Հիսուսին արչև կա։ Ինչպես գրնակ օգնել, գրնակ իրապես եկեցի, լավ հովիվներն մեկուն առաջնորդել, գիտակից հավատացյալի մը ծանոթացնել։ Այսինքն մենք բարտականություն ունենք այս աշխարի թշփախտ մարդիկ ծանոթացնելու Հիսուսին։ Եվ պետք է այդ անձերը մենք տնենք դեր Հիսուսին արչև եւ գրենք անիկա։ Երբեմն մենք անձնաբես ալ գրնանք չնել անիկա, բայց երբ որ մենք մի քանի բարեկամներով արդեն այդ կորսը գնենք, մեծ ուժ կստանանք։
1: Սրբազան, կրկին անդրադառնանք անդամալույծի պատմությանը, ինչու Հիսուս միանգամից չի բուժում անդամալույծին, ուղղակիորեն չի բուժում, այլ նախապես թողություն է տալիս մեղքերին։ Արդեն անդամալույծը պատժված չէր եւ ապաշխարանքի մեջ չէր անդամալույծ լինելով։
0: Այո, ուրեմն երկու հարցում հարցուցիք, նախ իրար մեզ զատենք։ Դեր Հիսուս, որովհետեւ հոգեդես էր նաեւ, ոչ միայն հիվանդությունը գտեսներ, նաեւ հիվանդության արմատները։ Ուրեմն մեր բոլոր հիվանդություններում նվազագույն 70%-ը հոգեբանական արմատներ ունի։ Անոր համար որ բժշկի գերտակ ցեզ ընդհանրապես կսե որ ցեր ներվերը խանգարվել է։ Եվ շիդագասիկա մտահոգություն մը գա որ սիրտի վրա գաստ է, մտահոգություն մը գա որ ստամոքսին վրա, մտահոգություն որ հոթերու վրա, քլխու վրա։ Հետևաբար հոստը դեր Հիսուս նայեցավ այս հիվանդին եւ հասկացավ որ մարմնապես չէ խնդիրը։ Խնդիրն արմատը իր հոգին մեջ է, կապված է այս անձը։ Ուրեմն մեղքի գիտակցությունը իր մեջ ավելի մեծ է, քան թե հիվանդությունը։ Ինչու՞ համար։ Որովհետև Հիսուսի ժամանակ հրյա գրոնքը եւ հրյա հավատացյալներ գհավատային, որ եթե մեկը հիվանդ է, անոր պատճառը անպայման մեղք է։ Քո մեղքիդ որքան մեծ է, հիվանդությունը թալ այնքան մեծ է։
1: Այդպես է իրականում։
0: Այդպես կհավատային, իրենք կհավատային այդպես։ Այսինքն համադարած հավատքներ։ Ուրեմն այդպիսի մտնոլորտի մեջ, այդպիսի հավատքին մեջ, ուրեմն այս մարդը անդամալուծ եղած է մի պատճառով։ Բայց երբ որ քանի որ ասոր կհավատա, որ ինքան անդամալուծ եղած է, այս մեծ հարված եղած է իրեն իր մեծ մեղքի համար։ Ուրեմն մարդը հիվանդությունը մորսած էր, ալ ավելի դարաբեր այդ մեղքի գիտակցությանը։ Դեր Հիսուսով այս դեսությունը փոխվեցավ։ Դեր Հիսուսով որ չէ, հիվանդություն գրնա ըլլալ առանց պատճարի մեղքի, եւ անոր համար գույշեք Հիսուս ահկատ Ղազարոսի եւ հարուստ մարդու պատմությունը պատմեց։ Հոնդե ահկատ Ղազարոսը ինչեր վերքերում է չէր, հիվանդ էր, շուները գուկա ինգլիզեին իր վերքերը։ Եթե 5 դագարանի եւ կամ հրյա ժողովրդի աչքով նայեինք, մենք միտուսեինք, որ Ղազարոսը անիծված մարդ է, մեծ մեղքեր կործած է, բայց այդպես չէ, կմեռնի եւ հրեշտակներ կառնեն իր հոգին եւ կդանին Աբրահամի քոքը։ Իսկ հարուստը հոնդե փարթամ կյանք գաբրեր, ամեն օր փեզի հակուսներ գհակվեր, հրահճան կներ, իր ժամանակի հրյաները գսեին, որ օխնուված մարդ է, բայց կմեռնի եւ իր աչքերը թշոքի մեջ կփանա։ Հետևաբար Հիսուս գսե, որ բոլոր հիվանդակին երևույթներու դակը անպայման անհատական մեղք չկա։ Եվ բոլոր հաճույքներուն դակնալ Աստուծո օրհնությունը չկա։ Ուրեմն այս մարդը հոգեբանորեն չեր գրնարներ իրան։ Կտարաբեր այդ մեղքին մեջ, մեղքի կիդացությունը ուներ, բայց քանի որ անդամալույց էր ինքը, գսկար, որ այդ մեղքը իր վրայեն չէ վերացած։ Եվ Հիսուս սիմպտոմը լուծել չուզեր, արմատը լուծել կսեր։ Ինչպես որ թեղեր կան, երբ որ մենք գրիպ ունենք, հարբուխ կլանք, մերքիթը վազը, կանենք անիկա, եւ այդ սիմպտոմները կան հետանա, բայց միկրոբը մեջն է դակավին։ Ավելի արմատական լուծում կսեր, անտիբիոտիկ կսեր, չէ՞։ Ուրեմն դեր Հիսուս, եթե փուշեր այդ մարդը անմիջապես, դակավին այդ մեղքի հիտակցությունը երկու օր հետո գրգին հիվանդ պիտի դարձներ։ Պետք է ներքնաբես նորոգվեր, ներքնաբես ներվեր ինքը, պետք է հասկնար, որ Աստուծո հետ հաշտված է։ Ուրեմն շիտակ է, որ մենք երկրորդ սեր հարցումի պատասխանը, որ արդեն այս մարդը բավական տանջված չէր, կարելի է մեկը հիվանդության մեջ տանջվի, նույնիսկ մեղքի մեջ տանջվի, բայց այդ հավասար չի աբաշխարանքի։ Պետք է մենք անդրադառնանք մեր մարմնական դգարություններուն, նաև մեր հոգեկան դգարություններուն, մոլություններուն, եւ ասենք, որ արմատը ինչ է անոր։ Եվ երբեմն այդ արմատը մենք չենք կնար տեսնել, անոր համար պետք է աղոթել, անոր համար պետք է աբաշխարել, որպես Աստված թպի, Աստված ներքին վիրահատություն կատարե մեր հոգի մեջ։ Երբեմն մենք մեզի գգաբենք մեր սկացումներով, մեր վախերով, մեր էմոցիաներով, հուզումներով, իզուր պարգությամբ գգաբենք, բայց հետո չենք կրնար լուծել։ Եվ դեր Հիսուս մեզի այդ բժշկության ճամփան ցույց կտա։ Պետք է ներել և ներվել։ Պետք է հոնդե աստվածային ցերկ պետք է թպի։
1: Սրբազան, այս պատմության մեջ Հիսուս խոսում է այն մասին, որ մարդու որդին մեղքերն արձակելու իրավունք ունի։ Իսկ մինչ այդ մարդը խոստովանելու և թողություն ստանալու հնարավորություն ուներ, թե Հիսուս Աստծո հետ հարաբերվելու նոր կարգ էր հաստատում։
0: Ուրեմն 5 դագարանի մեջ մովսական օրենք կար։ Եվ այդ օրենքը մեղքի սկացումը շատ զորավոր կերպով կտներ և գսեր, որ մեղքին բարիժը մահ է։ Եվ անոր մեղավոր է, պետք է անոր համար վճարը։ Ինչ պիտի վճարը, սող պիտի վճարը։ Այսինքն հոնդե քահանան կար, և քահանան պետք էր ասեր, որ քո զոհուդ ընդունված է, մեղքերդ ներված են քեզ։ Ասիկա գփոխվի նոր գդագարանի մեջ դեր Հիսուսով և իր արաքյալներուն դրված իշխանությամբ։ Ուրեմն եթե այդ կարդանք մենք, շատ հստակ պիտի ըլլա, ինչ որ գսենք, դեր Հիսուս հարություն առնել է հետո, 40 օր իր աշակերտներուն հարություն առած ցույց կտա ինքսին, և հետո իրենց կհանդիպի և գսե, այս ասելով նրանց ցույց տվեց իր ցերքերը և գողը, և աշակերտներն ուրախացան, երբ տեսան դիրոջ։ Նա դարձյալ նրանց ասաց, «Խաղաղություն ցես, ինչպես իմ հայրն ինձ ուղարգեց, ես էլ ուղարգում եմ ցես»։ Երբ ասաց, նրանց վրա փչեց և ասաց, «Արեք Սուրբ Հոգին, եթե մեկի մեղքերը ներեք, նրանց ներված կլինե, եթե մեկի մեղքերը չներեք, ներված չլինե»։ Ուրեմն խոստը մեղքերը ներելու իրավունք և իշխանություն Աստծո պատկանի, բայց Աստված Աստծո արքայության նվիրաբերությամբ անիկա կփոխանցե նախ մարմնացած որդին, և հետո այդ որդի միջոցով իր արաքյալներուն, և այդ արաքյալներու միջոցով եկեղեցին, հետևաբար այդ ներվելու, մեղքերեն ներվելու իշխանությունը Աստված մարդուն կփոխանցե։ Հետևաբար եթե մարդ էակներ չլան իմ շուրջս, ես իմ մեղքերս չեմ գրնար փրկվել, չի գրնար փրկվել, որովհետև այդ մարդիկներն են, որ ինձ այս Սուրբ Գիրքի փերին, ասին որ թուն մեղավոր ես, մեղքունիս, Աստծո հետ խնդիր ունիս, մգրդությամբ գրնաս փրկվիր քո մեղքերդ, Քրիստոսի հետ միացիր, աբաշխարե, եւ նայեցեք այս բոլոր մարդիկ միշտ եղան, եւ ի վերջո եկեցին մեջ մենք կտեսնենք այն իշխանությունը, որ խոստովանանքի խորհրդով մենք անիկա կհասկանանք, մեկը գուքա եկեցի եւ քահանային իր մեղքեր կխոստովանի արդեն ինքը զղջացած է եւ Աստվածալ ներերու պատրաստ է եւ հոնդե եկեցին պաշտոնապես կհայտարարը, որ քու զղջումդ, քու աբաշխարանքդ ընդունված է Աստծո կողմէ։ Թեպքեր կան, որ մարդիկ կսպասեն այդ ներումը, եթե ներեք, պիտի փուշվի այդ մարդը։ Մենք արդեն աշխարհի վրա եղած մեղքերը պիտի վերցնենք, շատ հաճախ ուրիշները պիտի վերցնեն։ Զորնակ գերթանք պիկնիկի վայրերուն, հոնդե ամեն դեղ աղդոտեր են, գերեր են, խմել են, հետո իրենց աղպն էդել են հոնդե, աղպանոցի գնման է այդ քեեցի քեդապը, եւ ուրիշները պետք է հիմա քան, իրենց մեղքը պետք է կավեն, պետք է հավաքեն այդ բոլոր աղբերը, մենք գուտենք, որգամոլ գլանք, ամեն ինչ գուտենք, հետո մեր ստամոքսը գավրովի, բժիշկը մեր մեղքը ինչ գնել կշտկե։ Այսինքն մենք ենք իրապես մեր մարդկային բոլոր մեծ մեղքերը եւ սխալները ներելիք, բուժելիք անձեր, Աստված դված է մեզ այդ իշխանությունը։
1: Այսինքն մենք կարող ենք քավել նաեւ ուրիշի գործած մեղքը։
0: Այո, որովհետեւ մեղ ըսվածը երկու ուղություն ունի։ Աստուծո թեմ կատարվածը, որ անիկա Աստված պիտի ները, մեմնա այս աշխարհի թեմ, մարդկության թեմ մեր կործածները։ Ուրեմն այնինչ որ մարդկության թեմ կործածները մենք գրնանք ներել, գրնանք թարմանել, գրնանք դեղի պերել։ Ուրեմն նույնիսկ մեր աղոտները այդ մեղքի պճացման համար մի տեսակ զորություն կուտան, ինչպես ձարերը թթվածին կուտան մտնոլորդին եւ հոնդե գմակրակորձեն մտնոլորդը, այդպես ալ մեր աղոտները գմակրակորձեն մտնոլորդը աշխարի, մեղավոր մտնոլորդը, եւ փրկությունն ալ եկեղեցի միջոցով գուկա, եկեղեցին որ Քրիստոսի մարմինն է հավատացյալ եւ մգրդյալ հավատացյալներու միությունն է, հետեւաբար Աստված շատ մշնորդները հավատացյալներու միջոցով կհասցնե ուրիշ մարդոց։ Ուրեմն Հիսուս հասիկա գսար, բայց իրենք չհասկցան անիկա։ Ուրեմն դեր Հիսուս հարգավթե Աստուծո որդին էր, մեկ ավելին գսար, ինքը մեղքը բոլորով ինգրնար ներեր, իր ամբողջ ծալքերով, ոչ միայն մարդկային մագարտակով, այլ նաև Աստուծո հետ եղած այդ հարաբերության տեսակետ են գրնար ներեր։ Թերևս փարիսեցիներ կայթաղեցնողը այդ էր, որ ինչպես մարդը անոր մասին կրնա խոսիլ, ոչ թե քանայական մագարտակի վրա կխոսի, այլևս Տեր Հիսուս Աստվածային հանգամանքով կխոսի։
1: Երբ օրենսգետները տարակուսած էին Հիսուսի այդ խոսքերից, Հիսուս նրանց հարց տվեց, որն է ավելի դյուրին, ասել մեղքերդ ներված են, թե վերկաց եւ գնա, սակայն պատասխան չի հնչում, իրականում որն էր ավելի դյուրին եւ ինչու։
0: Ուրեմն Հիսուս իրենց միտքի այս հարցումը արդար նկատեց, այսինքն այդ հարցնելու իրավունք ունեին իրենք։ Եթե Հիսուս թերևս բժիշկեր ուղղակի, այդ հարցումը պիտի չնեին, բայց հիմա գսել որ մեղքերդ ներված է քեզ, ասիկա մեծ խոշոր խոսք մնա որ մեկը որ քահանա չէ։ Հիմա անիկա Հիսուս պետք է պատասխանե եւ այս հարցումը գտնե, որ մեկը ավերի դժվար է, որ մեկը ավերի դժվար է, այս մարդը մեղքերդ ներված է ասել թե ոտքի երեր եւ քալ է ասել։ Եվ Հիսուս առանց պատասխանը սպասելու հրաշքը կործը, բայց հոստը միտքի դրամապանական կապում կա, այսինքն դեր Հիսուս գսե, որ ես հիմա ասի, որ այս անդամալույցին մեղքերդ ներված է, եւ դուք ալ արդար օրեն կսպասեք իմանալ, թե իրապես ներված է, թե ոչ։ Ինչ հեղինակությամբ կսա ասիկա, հեշտ բան է մեղքերդ ներված է ասելը, հեշտ բան է ոտքի երեր եւ քալ է ասելը, երկուքն ալ հեշտ է, այդ լեզուն խոսող ամեն մարդ այդ խոսքերը գրնա ասել, բայց ունի այդ իշխանությունը, ունի իր խոսքը գադարելու զորությունը։ Ուրեմն մեկը չտեսնվիր արդյունքը, այսինքն մեղքեր ներված է սել է հետո անոր արդյունքի չտեսնվիր։ Իսկ հոստը եթե ըսե որ ոտքի ելիր, ար մահիճըտ եւ դունդ քնա եւ ադիգա եթե այդ խոսքը եթե իրականանա անոր արդյունքը տեսանել է գլա։ Եվ ըսե որ ար մահիճըտ ոտքի ելիր եւ ամիջապես ոտքի գելլե։ Հրաշքը կպատահի մահիճը գառնե։ Ուրեմն Հիսուս ինչ գսե, նայեցեք ես գսե խոսք մսի, որ մարդկային օրեն գարերի չէ անիկա իրակործը։ 1000 մարդն ալ հավաքվի այս անդամալույցին, ոտքի ելիր քնա ըսը, պիտի չիրագանանա անիկա, չուլար անիկա, հրաշկ անիկա, բայց ես գսեմ և այդ հրաշկը կգատարվի։ Իմ խոսքս իշխանություն ունի հիվանդությունը բուժելու, իմ խոսքս իշխանություն ունի մեղքը բուժելու։ Եթե ես փաստեցի, որ հիվանդությունը կգնամ բուժել իմ խոսքովս, ուրեմն ես իշխանություն ունեմ իմ խոսքովս բուժելու նաև մեղքը, ներելու մեղքը։ Ուրեմն այս դրամապանական գաբումն է։ Դժվար հոստը հարգավթը ոտքի ելիր և քալի ըսելն է, որովհետև մյուսը ամեն մարդ կգնա ասել։ Ես չեմ իշերձ, օրինակ իսլամներում մի տոնը կա, այդ տոնը մեկը եթե ամբողջտարին ինչ-որ մեղք կորզած է, կներվի այնատեն։ Եթե մեկ անգամ նամազ ընե, կներվի, բայց կներվի իրավես։ Չենք դեր մենք, չենք դեր։ Ուրեմն բոլոր գրոնկները գրնանը սել, որ մենք մեղքերը կներենք, բայց միայն դեր Հիսուս Քրիստոսի մեջն է այդ ուժը և զորությունը։ Որովհետև դեր Հիսուս Քրիստոս տեսաների գերբով փաստեց, որ ինքը գրնա դիրապետել հիվանդության թևերուն վրա, փունթյան դարերին, հովին և ծովուն, մահվան վրա գրնա իշխել, ուրեմն փաստեց անիկա, հետևաբար իր խոսքին մենք գրնանք վստահի։
1: Սրբազան, իսկ մեղքը առանց խոստովանության ներվում է։
0: Առանց խոստովանության մեղքը չներվեր, բայց ոչ թե անպայման քահանային առջև ելնել և խոստովանալ նանիկա։ Մեղքը պետք է մեկը քիդացի, ցավը ըսկա, զղճա և խոստովանի անիկա։ Այսինքն Աստուծո պետք է խոստովանի նախ և առաջ։ Այսինքն քահանային երթալը պարզապես ինչ է, Աստուծո և իր միջև մեկը գա, որ եկեղեցական իշխանությամբ իր ապաշխարանքը, իր խոստովանանքը կվավերացնե։
1: Իսկ այս պատմության մեջ խոստովանության ակնարկ կա։
0: Հոստը խոստովանանքի ակնարկ չգա։ Ինչու չգա, որովհետև այդ մարդը կխոստովանի սիրտին մեջ արդեն այդ մեղքը։ Եվ եթե ես ուլայի այդ պարակային, պիտի չսեի, որ մեղքեր ներված է քեզ, որովհետև ես չեմ լսեր անոր ապաշխարանքը և խոստովանանքը։ Բայց դեր Հիսուս, որ հոգիները կգարդար, ուրեմն ինքը գիտեր, որ այդ մարդը կապաշխար է, այդ մարդը կզղճա իր ուրած այդ մեղքեն, կամ բոլոր մեղքերեն, որ ինքսին կապած կսկա։ Հետևաբար իրականության մեջ դեր Հիսուս հոգևոր ականջներով կլսա անոր խոստովանանքը և թողություն կտա։ Իսկ մեր մարդկային բարակային հարգավթե մեկը պետք է իր մեղքը խոստովանի, ասա, որ ես մեղավոր եմ, սա մեղքը կործեցի, և երբ որ զղջումը կատարյալ է, այնատեն անոր այդ զղջումը կընդունվի և անոր ապահովություն կդրվի, որ քու ապաշխարանքդ շիտակ է։ Իսկ եթե սխալ բամը գա, հոնդե քահանան գուղե, ասա, որ միայն խոստովանանքով չլար, պետք է տեղի բերես որոշ բաները, պետք է որոշ աղոթները ունես։ Մի տեսակ հոնդե խոստովանանքը քահանային միայն խոստովանանք չէ, հոգևոր հայրություն է նաև, ուղություն ցույց տալն է։ Այսինքն բժիշկին գերտակ դուք միայն վիրահատվելու համար չէ, ցեզ կվիրահատե, հետո խրատներ կտա, չէ, թղերն կնշանակե, և մինչև որ կատարելապես առողջվիք, կհետևի ցեզը։ Եթե այդպիսի բարականեր չգան, այսինքն այդ տիպի եկեղեցականներ չեն գտնել մեր հավատացյալներ իրենց շուրջը, կամ չեն վստահիր, ուրեմն իրենք պետք է եկեղեցի ընդհանուր խոստովանանքով գրնան բավարարվի։ պատարակյան առաջ մենք ընդհանուր խոստովանանք ունենք, որտեղ խոստովանանքի ցուցակը կգարտացվի, անցը հոնդե Աստուծո գրնա հայտնել նաև ներքնաբես իր մեկ հադուկ մեղքը, եւ երբ որ այդ թողությունը կստանա ինքը, ինքը թողությունը ստացած կլա հաղորդվելու։ Բայց հաղորդվելու արդոնություն ստանալը սա չէ, որ մենք մեր մեղքերից կատարելապես կփրկվենք։ Մեղքերով սպառվելը ամբողջ կյանքի կորց է։ Նույնիսկ եկեղեցականները իրենք պետք է խոստովանը հայր ունենան։ Նույնիսկ եկեղեցականը պետք է խոստովանի ուրիշին։ Հետևաբար իրականության մեջ եկեղեցին գուսե, որ եկեղեցին համայնքը ըլլա, որ հոնդե ամեն մարդուն օգնե մեղքի համար, մեղքեն դուրս գալու համար։ Եվ խոստովանանքը խնդրեմ պետք չի հասկնանք եկեղեցական իշխանություն, հեղինակություն, գղերապաշտություն, առանց ինձ մեղքերը չներվեր եւ այլն, երբեմն այդ տքետ մոդեցումներ դուրս գան, որ մեղք անի գա։ Մեղքը։ Մենք ուղղակի դեր Հիսուս Քրիստոսին երթալու իրավունք ունենք։ Դեր Հիսուս Քրիստոսին արժեվ, որովհետեւ մկրտված հավատացյալը որդեգրության արժանի է, Քրիստոսի ժառանգն է եւ դաճարն է հոգուն սրբո, եւ ուղղակի Աստուծո թիմերու իրավունք ունի իր մեղքերուն համար։ Քահանայի հոնդեղ թերը Աստուծո արքայության նվիրապետական մեկ թերը, եւ պետք չէ չափազանցել, պետք չէ անդեսել, պետք է ճիշտ տեղը տնել։
1: Սրբազան, եթե ամփոփելու լինենք այս պատմությունը, ի՞նչ է այն ուսուցանում պատգամում մեզ։
0: Ուրեմն այս պատմությունը շատ բազմակողմանի հատկություններ ունի։ Մենք չանտրադարձանք վերջավորության, բայց վերջավորությունը ամենակեցիկն է։ Անտամալույծը գարնը մահիճը եւ ամիջավես դուրս գելն է։ Եվ ամեն մարդ կտեսնի հրաշքը եւ փառքը։ Բայց հոստը անթամալույծը գյանքի մեծ փոփոխություն կունենա։ Երկու փամբադահացը մեղքերը ներված են, մեղքչունի այլևս ինքը, որովհետև իրեն մեղքերը ներված է սոլ մարդը, կարողացած է նաև իր մարմինը փուշել, և ասված թբած է իրեն, և նոր գյանք պարգևած է։ Ուրեմն պետք է մենք մեր հիվանդները, մեր մեղավորները, ճամփեն շեղածները փոլոր դեր Հիսուսի առջև պետք է բերենք։ Մեր ընկերային շատ մը խնդիրները Հայաստանում, Սփյուռքում, աշխարհի ուր որ գա, իրականության մեջ մեր հարաբերություն Աստծո հետ շիրակ չէ, այ թե պատճառը։ Ուրեմն եկեք մենք մեր սերը հայտնենք ուրիշներուն, մեղավորներուն, օգնելով անոնց հնարքներ ունենալով։ Հոստը նաև պետք է անդրադառնանք, որ Տեր Հիսուս նոր կյանք կտա մեզ քալելու համար։ Հոստը այդ սիմբոլիզմը կա, որ մեղավորը անդամալույծ է, չի գրնար իր էությունը կատարելապես օգտագործել, որովհետև կապված է։ Անդամալույծը բոլոր մարմինը իր դեղն է, բայց չի գնար կործացել անիկա, որովհետև ներքին կապվածությունը կա։ Հետևաբար մեղքը մեզի անարդյուն կծկե այս աշխարհի մեջ։ Չենք գնար մենք կատարյալ գերբով վայելել կյանքը, բայց Հիսուս ինչ կսեի, ես եկա, որպես դու կյանք ունենաք, ավելի եւս կյանք ունենաք, ծեր ուրախությունը կատարյալ լինա։ Եվ անդամալույծը երբեք ուրախ չի գնար լինալ, մեղավորն ալ երբեք ուրախ չի գնար լինալ։ Երբ որ մեր հոգին մեջ թնջույքներ կան, հանգույցներ կան, երբեք մենք կյանքի համը չենք կրնարարնել։ Բայց եթե Տեր Հիսուսին առջև ենք մենք եւ իրապես մենք զղջանք մեր մեղքերից, Տեր Հիսուս կուքա եւ կվերցնե մեր մեղքերը, եւ մեզի մեր ազատությունը կտա։ Թուք ճշմարտությունը պիտի գտնանք, եւ ճշմարտությունը ցեզ ազատ պիտի արձակե։ Ուրեմն անդամալույծը այլևս ազատ էր, իր հոգին եւ մարմինը կատարելապես կրնար կործել։ Ուրեմն եկեք մենք մեր դրոջ առջև բերենք բոլոր մեր մեղքերը եւ ասենք, որ ունես մեծ բուժիչը մեր հոգի եւ մարմնի, նույնիսկ այն անգյունները, որ ես չեմ տեսնել, թե որքան աղդոտել եմ, որքան մեղավոր է, դու կտեսնես ներեինցի եւ կյանքս օրն է, որովհետեւ քո կամքի համաձայն ապրիմ այս աշխարհի մեջ իմ պարտականությունս թերեմ եւ ուրիշներն օգտակարելա։ Տեր օրն է բոլորը։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի եւ բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Ամենայն բարիք ձեզ։

Ամեստը լավ ապրելու համար բավարարվում է կարևոր սակավ բաներով։ Ուստի միշտ խաղաղ և ուրախ է։ Իսկ Փարամոլը անդադար ջանում է դրամ ձեռք բերել ճոխության համար։ Ուստի հոգսերից ու զբաղմունքներից հանգիստ չունենալով տարապում է։ Ուստի ավելի լավ է չափավոր ու համեստ լինել և զվարթամիտ ապրել, քան հարուստ և Փարամոլ լինել և մտքով ու մարմնով տանջվել։ Պողոս Պատրիարք Ադրիանոպոլսից։

խորհրդային միության փլուզումից հետո հայտնի եւ ոչ միայն Հայաստանում, այլեւ ամբողջ այդ տարածքում շատերը արագորեն կորցրեցին իրենց ունեցվածքը, բարեկեցությունը, նյութը, իսկ շատերն էլ արագորեն ձեռք բերեցին ունեցվածք, բարեկեցություն, նյութ։ Եվ այնպես ստացվեց, որ այս երկու բևեռների համար էլ պաշտամունքի առարկա դարձավ նույն բան՝ նյութը։

0: Իսկ այլ արժեքների չափումներով իսկական ազատությունը հրաժարումների մեջ է։ Ինչքան շատ ես ուզում, այնքան ավելի գերի ես դառնում քո ձգտումներին։ Ինչքան քիչ ես ուզում, այնքան ավելի ազատ ես։
1: Դա ամենակարևոր բանն է, որ այսօր մեր հասարակության պակասում է։ Հուսալքված մի իրավիճակում, որովհետև մենք միայն նյութն ենք փնտրում, որովհետև մենք միայն նյութականն ենք փնտրում, մենք հոգևորը վաղուց թողել ենք։ Երբեմն և կամ շատ հաճախ Աստծուց երես ենք դարձրել և հետո էլ բարկանում և նեղվում ենք, որ Աստված ինչու է երես դարձրել մեզանից։ Ոչ, Աստված միշտ մեզ հետ է, եղել և կա և պիտի լինի, մենք ենք, որ երես ենք դարձրել Աստծուց։
2: Ինչու մեկը, որ ապրում է ճգնավորի կյանքով և սնվում է ընդամենը օրեկան, ենթադրենք փոքր մի հացով և ջրով, ու այն մարդիկ, ովքեր որ ապրում են իրենց վայելքների մեջ, բազմատեսակ կերակուրներ են ըմբոշխնում, սակայն ցավի դեպքում հոգևոր խնդրի ժամանակ գնում են դիմելու այս մարդուն, և այս մարդը կարողանում է իսկապես օգնել, դեղ ու դարման տալ այս հիվանդին, հոգևոր հիվանդություն ունեցողին, ինչու չէ նաև մարմնավոր։ Կարծես թե պիտի հակառակը լիներ, մարդը որևէ բանի կարիք չունի, բայց իրականության մեջ ամենամեծ բանը չունի ինքը, դա շնորն է, շնորը, որով մարդ Աստծո հետ կապ է ստեղծում, որն էլ հենց մարդուն ազատություն է տալիս զգալու, տեսնելու աշխարը մեկ այլ հարթության մեջ, ոչ թե մեղքի հարթության մեջ, այլ մեղքից վեր, ազատության մեջ, Աստուծով ըմբոշխնելու ողջ արարչագործությունը և զգալու, թե ինչ քաղցր է Աստծուն մոտ լինելը։
3: Ով իր ունեցած առաջին անհրաժեշտության առարկաները բավական չհամարելով խելքը տալիս է ճոխությունների, զարդ ու զվարճության, զրկվում է նաև առաջին անհրաժեշտության առարկաներից, և ով իր վիճակից գոհ չէ, ունեցածն է կորցնում և ապա փնտրում է ու չի կարողանում գտնել։
1: Յուրաքանչյուրս պիտի հասկանանք, որ այնքան ժամանակ, որ Տերը մեզ կյանք է տվել, Տերը սպասում է մեզ, սպասում է դարձի, սպասում է իրեն հայացք նետելու, տեսնելու, որ Տերը մեր շրջապատում է, մեր առօրյայի մեջ է։ Եթե մենք իմանանք և զգանք, որ Աստված մեզ հետ ապրում է, մենք նաև կճանաչենք մեր չափավորությունը։

0: ինչ որ կուզես, որ քեզ անեն, նույնը դու արա։ Եվ այս ոսկե կանոնը հենց ենթադրում է չափավորություն։ Ես ինքս ուրեմն զգում եմ, որ ինչ կուզեմ, որ ինձ անեն, նույնը անում եմ դիմացինին, եւ հակառակ կողմը, ինչ չեմ ուզի, որ ինձ անեն, նույնը չեմ անում դիմացինին։ Ես չէի ուզենա, որ այս մարդը բամբասեր իմ մասին, վատաբաներ ինձ, հայհոյեր ինձ։ Ուրեմն ես ինքս իմ լեզուն դնում եմ չափերի մեջ, նույնը չանելու նրա նկատմամբ։ Ես չէի ուզի, որ իմ ունեցածի նկատմամբ որևէ մեկը հավակնություններ ունենա, ցանկանա իմ ունեցածը, կինս կլինի, թե ունեցվածքս կլինի։ Ուրեմն ես էլ իմ ցանկությունն եմ դնում չափի մեջ, չցանկանալու ուրիշինը։ Եվ այսպես ամեն մի ցանկություն դրվելով չափավորության մեջ, օգուտ է առաջին հերթին ինձ և հետո դիմացին։
1: Երջանիկը այն քաղաքը, որի բնակիչները ժրաջան են ու վայելում են իրենց աշխատանքի վարձը։ Ձեռք են բերել միայն ապրելու անհրաժեշտ բաները և փախչում են ավելորդից ու զվարճություններից։ Կահկարասին, հագուստն ու տունը, կերակուրներն ու ըմպելիքները համեստ են ու չափավոր։ Այնտեղ կարելի է տեսնել քաղաքացիների միջև խաղաղություն և ընտանիքի միաբանություն, օրենքին հպատակություն, մարդահաճոյների հանդեպ ատելություն, բարեսիրտների հանդեպ սեր և ուրախ ու ազատ կյանք։
2: Մթնոլորտի հարցը, թե ինչպես ես դու այդ մթնոլորտը կառավարում, ինչպես ես այդ մթնոլորտը ինչ հասարակական միջավայր է ստեղծում, ինչ ընկալումներ դասճարակելու համար։ Բաներ կան, որոնք օբյեկտիվորեն կարող են կամ մի կողմ տանել, կամ մեկ այլ։ Երբ ասենք մեր հեռուստալիքներով անընդհատ ուտել խմելու վայրերի ռեկլամ է, դա ուշակի այնուամենայնիվ հոգեբանությունը չէ արմատավորում, և նրանց մոտ ովքեր ունեն, և նրանց մոտ ովքեր չունեն։
0: Ազգի մեջ խառնափնթոր վիճակը, ոչ ներդաշնակ վիճակը առաջանում է հենց նրանից, որ մենք ամենքս մեր ցանկություններին տիրապետել չենք կարողանում։ Երբևէ մենք փորձել ենք ազգովին մեծ պահք պահել, չափավորություն տալ մեր ուտելիքին։ Եվ երբ որ անդրադառնում ենք Աստվածաշնչյան այն պատմությանը, որ մարգարեն ուղարկվել էր Նինվեին քարոզելու, որ եթե դարձի չգա, ապա պիտի կործանվի։ Աստվածաշունչը վկայում է, որ մարդուց, թագավորից սկսած մինչև անասուն ծոմ պահեցին։ Զսպվածության արդյունքում Աստված Նինվեին թողություն շնորեց։ 3-օր ծոմապահությամբ, 3-օր իրենց չափի մեջ դնելով։
1: Սակավապետը հանգիստ ու անտերտունջ է իր կյանքը վարում, որովհետև կարևոր բաները, որոնց կարիքը հարկավ ունի, սակավ են, և դրանք դյուրավ կարող է գտնել։ Չի տանջվում սնապարությունը սնուցող ավելորդություններ ձեռք բերելու համար, և դրանք չունենալիս չի տրտնջում, որովհետև դրանց կարիքը չունի։
3: Այս աշխարհում ապրելով մենք մեր հոգին պարտավորություն ունենք սնուցանելու, և եթե սնուցանում ենք, և Աստուծո իրական սերը զգում ենք աղոթքի միջոցով, Աստուծո իրական ներկայությունը զգում ենք, կամ որևէ ժամանակ մեր կյանքում զգացել ենք, հա, ուրեմն միշտ դրա փնտրողները պիտի լինենք։ Մեզ Տերը պատգամեց, որ ով խնդրի, նրան կտրվի, ով թակի, նրա առջև դուրը կբացվի։
0: Երբ որ դու կարողանում ես քո կրքերը կապել, զսպել, չափավորել, ուրեմն դու ազատության ճանապարհին ես։ Ինչպես որ առաքյալն է ասում, մեղք գործողը ծառա է մեղքին։ Ուրեմն, եթե մարդը մեղքին ծառա է, ինչ ազատության մասին է խոսքը։ Եկեղեցու հայրերը եւ եկեղեցու քարոշչությունը վերաբերվում են հենց նրան, որ մարդուն բերեն ազատագրում, մեղքից ազատագրում։ Քրիստոս մարդ դարձավ, ծնվեց Աստվածածին Սուրբ Գույսից մեղքը հաղթահարելու համար։
1: Ինչն է ավելի ցանկալի մարդկությանը, քան այն, որն առավել օգտակար է մեր կյանքը երջանկաբար պահպանելու համար։ Այդ դեպքում ինչու այդքան ցանկալի չէ ապրելուն անհրաժեշտ բաներով բավարարվելը, ինչը մարդու կյանքը զվարթ, առողջ ու երկար է պահում։
3: Այս ֆիզիկական կյանքը ընդամենը պատրաստությունն է անդենական հավիտենական կյանքի, որը պետք է իբրև հատուցում Տերը տա մեզ այս կյանքից հետո, այս կյանքի մեր ապրած ընթացքի արդյունքում։ Ուրեմն, եթե մենք այս կյանքում արդեն իսկ մեր կյանքի պարկը մեղքերով հարստացրել ենք, մեր հոգին հարստացել է մեղքով և ոչ թե աղքատացել մեղքից, ուրեմն, մենք այլևս անելիք չենք ունենա երկնքում։ Եվ այսօր այդ հրավեր դարձյալ հնչում է մեր ականջներին ամեն վարկյան, որ Տերը այդ հավիտենական շնորհին է արժանացնելու, երկնքի արքայության, հավիտենության մեջ բնակվելու։
1: Աստվածապաշտությունը շահի մեծ աղբյուր է նրանց համար, ովքեր գոհ են իրենց վիճակից, որովհետև ոչինչ չբերեցինք աշխարհ, ոչ էլ պիտի կարողանանք տանել, այլ ունենք կերակուր և հանդերձներ, և դրանցով էլ բավականանանք։

Մենք հաճախ գայթակղություն ունենք մտածելու, որ Հիսուս Աստված է։ Հետևապես մարդկային կյանքի դժվարությունները իրեն չէին կարող սպառնալ։ Եվ սա վերաբերում է նաև Հիսուսի կյանքի մյուս հանգրվաններին և դրվագներին, ոչ միայն Սուրբ Ծննդյան։ Սա շատ վտանգավոր և փրկության, մեր փրկության տեսանկյունից թյուր ընկալում և մոտեցում է։ Ինչ իմաստով։ Եթե Աստծու որդու մարդեղացումը, մարդ դառնալը լիարժեք չէ, մեր փրկությունը չի կարող լիարժեք լինել։ Հիսուս ոչ միայն կատարյալ Աստված է, Աստծու որդի, այլ նաև կատարյալ մարդ է, մարդկային բոլոր չափումներով, հոգի, մարմին, միտք։ Եվ հետևապես Հիսուս ոչ միայն մարդացավ, այլ նաև մարդ դարձավ, այլ նաև կրեց բոլոր այն դժվարությունները, որոնց առջև կանգնած է որևէ մարդ։ Ինչու տեղի ունեցավ Սուրբ Ծնունդը։ Աստված չէր կարող այլ կերպ իրականացնել փրկագործությունը։ Պատասխանը բացասական է՝ ոչ։ Ինչու։ Որովհետև մեղքի հետևանքով Աստծո և մարդու միջև առաջացած անդունդը միայն հնարավոր էր Աստծո օգնությամբ, ոչ թե ինչ-որ մարդու օգնության, ինչ-որ հրեշտակի օգնության կամ այլ զորության։ Հրդեհի մեջ, հրդեհի ճիրաններում գտնվող մանկանը, մինչև չմտնես հրդեհի մեջ, չես կարող հանել։ Ծովում ջրի մեջ խեղտվող մանկանը, ինչքան ուզում ես պարաննետի, մինչև չմտնես, չվերցնես ձեռքերիդ մեջ, չես կարող փրկել։ Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանը շատ հրաշալի և դիպուկ բնորոշում ունի, ասում է. Այն ինչ չի հանձն առնվում, չի բժշկվում։ Հետևապես մարդկային կյանքի բոլոր հիվանդությունները, բոլոր խոցերը, բոլոր տեսակի տկարությունները հանձնառության միջոցով էր հնարավոր վերացնել, բուժել, առողջացնել։ Եվ հետաքրականը գիտեք որն է, որ մարդու արարումն էլ է տարբեր արարչագործության պատմության մեջ։ Բոլոր մյուս արարածները ստեղծվում են Աստծո խոսքով, ասաց եղավ։ Մեն մարդու ստեղծումն է, որ տեղի ունենում Աստծո գործողությամբ։ Վերցրեց հողը, կաղապարեց և շունչ փչեց։ Մարդեղացումը, արարումը այսպես տեղի ունեցավ։ Փրկությունը Աստծո անմիջական ծննդյան տեղի ունեցավ, առաջ քայլ տեղի ունեցավ։ Աստված եկավ մարդու հետևից, եկավ գտնելու կորածը և նույնացավ, մասնակցեց մարդու կյանքին, որպեսի կարողանա մարդուն մարդ դարձնի, նախ հետո նոր մարդուն նմանեցնի իրեն, որի բոլորիս կոչումն է դա։ Աստծու որդին մարդ չդարձավ նկատի ունենալով մարդուն մինչև մեղք գործելը։ Հիսուս վերցրեց մեր անկյալ բնությունը, մեր վիրավորված բնությունը, որովհետև մինչև անկում առաջին մարդ Ադամը չէր տխրում, չէր տառապում։ Հիսուս կիսեց մեղքի պատճառով
մարդու անկման հետևանքները։ Ոչ միայն ֆիզիկական, այլ նաև հոգևոր։ Հիսուս ոչ միայն քաղցը զգաց, ոչ միայն ֆիզիկապես հոգնեց, ֆիզիկապես չարչարվեց, այլ նաև կիսեց մարդու հոգևոր չարչարանքները, մարդու մենակության զգացողությունը, մարդու հուսահատ վիճակը։ Այդ փրկագործությունը կարող էր կատարվել միայն այս միջոցով։ Աստված մարդուն ստեղծեց ըստ իր պատկերի և նմանության։ Պատկերը այն բոլոր հատկանիշներն են, որոնք մարդը ունի իր մեջ իր ծննդյան օրվանից ի վեր։ Այսինքն սա ստատիկ վիճակն է, որ մարդուն տրված է։ Նմանությունը մարդու ջանքն է։ Նմանությունը մարդու նպատակակետն է, որ պիտի հասնի, և կոչումն է։ Եվ Հիսուս ոչ միայն մարդուն վերականգնեց իր նախա մեղանչական վիճակի մեջ, այլ նաև իր կոչմանը հասցրեց։ Հետևապես Սուրբ ծնունդը ամբողջ մարդկության ծնունդն է, եթե կուզեք։ Սուրբ Բարսեղ կեսարացին հրաշալի կերպով սա ներկայացնում է, որովհետև Հիսուս առաջին կատարյալ մարդն է։ Ինչու Աստված մարդացավ։ Գիտեք, նույն պատասխանն է, ինչու Աստված ստեղծեց մարդուն։ Եվ արարչագործությունը, եւ փրկագործությունը Աստծո սիրո արդյունք է։ Սերը ստեղծագործությունը ենթադրում։ Սերը նման է ինքնաբուխ աղբյուրի, չի կարող մնալ իր մեջ։ Պիտի բխի, պիտի կյանք տա, պիտի զովություն տա։ Ներսը շնորալու միտքը կա հրաշալի շարականի մեջ, որը նա Աստծո բարությամբ է բացատրում։ Ասում է, Աստված չկարողացավ իր էության մեջ ունեցած բարությունը պահել միայն իրեն, այլ մաս անեց, նույն վերաբերում է սիրուն։ Մարդկային կյանքում էլ սա կա անկատար կերպով։ Բնական ծնունդը մարդու ենթադրվում է սիրո արդյունք։ Փրկագործությունը լավագույնս վկայում է Աստծու կողմից մարդու ազատության լիարժեք հարգանք։ Աստված փրկագործությունը չի պարտադրում։ Աստծու որդու ծնունդը

Աստծո տիրոջ աղախինը։ Թող լինի այնպես, ինչպես Աստծո կամքն։ Այսինքն, Սուրբ Ծնունդը մի կողմից Աստծո, մյուս կողմից մարդու ազատ կամքի համադրման մետեղի ունենում։ Աստվածամայրը ինչու է ուղափառ և կաթոլիկ եկեղեցիներում այդպես բարձր աստիճանի վրա դրված դիմում ենք Աստվածամորը, բարեխոսությունն ենք հայցում, որովհետև Աստվածամայրը ողջ մարդկության անունից և մեր յուրաքանչյուրի անունից այո է ասում Աստծո փրկագործ ծրագրին։ Եվ այսօր այդ փրկագործության մեջ մտնելու համար Աստված մեր կամքն էլ է հարցնում։ Աստված այնքան է հարգում մարդու ազատությունը, որը ի դեպ Աստծո պատկերի մաս է կազմում ազատությունը։ Նայեք մյուս արարածներին, ազատություն գոյություն չունի, ամեն ինչ ժամացույցի պես լարած է, օրենքները, մոլորակների շարժը, մեր բուսական և կենթանական աշխարը, բնազդը ազատ կամքը չէ։ Մինչդեռ մարդը ազատ է ընտրություն կատարելու, և Աստված նույնիսկ մարդուն չզրկեց մեղք գործելու ազատությունից, և այսօր էլ Աստված փրկությունը չի պարտադրում։ Անգլիացի մի հրաշալի նկարիչ կա, Ուիլյամ Հունտ, որ 1852-53 թվականներին նկարել է Աստծո լույսը կտավը։ Հիսուս կանգնած է դռան առջև, լապտերը ձեռքին։ Դուռը ծածկված է մոլախոտերով, վերևից ընկնող մահացած տերևներով, մերկ ճյուղերով, բայց հետաքրական է, որ դուռը բռնակ չունի։ Հիսուս ծեծում է պարզապես։ Հիսուս չի կարող այդ դուռը բացել, դուռը պետք է ներսից բացվի։ Պետք է ներսից բացվի, որպեսզի լույսը ներս մտնի։

Աստծո որդու մարտեղացմամբ աշխարհ եկավ անձնավորված ճշմարտությունը։ Եվ մարդկությունը իդեմս Քրիստոսի նաև խաչը հանեց անձնավորված ճշմարտությունը։ Խաչապայտի վրա ոչ միայն Աստծո մարտեղացյալ որդին էր, այսինքն մի անձ, որը ուներ աստվածային բնություն, մի անձ, որ ուներ մարդկային բնություն, այլ նաև ճշմարտությունն էր։

Հիսուս ավետարաններից մեկում Սատանային անձնավորված չարին բնորոշում է հետևյալ կերպ։ Ասում է, նա ի սկզբանե մարդասպան էր, ստախոս և ստի հայր։ Փորձենք դիտարկել, ինչ կապ ունի մարդասպանությունը և սուտը։ Երբ մենք դիտարկում ենք Աստծո 10 խոսքերը, որ մենք անվանում ենք տասնաբանյա, 10 պատվիրանները, մենք տեսնում ենք, որ նույն հարթության վրա են գտնվում մի սպանիր արգելքը և մերձավորի դեմ սուտ վկայություն, մի տուժ այս արգելք։ Սուտ վկայություն տալու արգելքը նախ վերաբերում էր դատական համակարգին, որով և պայմանավորված էր դատավճիռը, մեղադրանք թե արդարացում։ Ինչպես էին անցկացնում դատերը։ Հավաքվում էին հրապարակում, դատավորի առջև, կար բազմություն որոշակի, բերում էին մեղադրյալին, լսում էին նրան, ապա հանդես էին գալիս վկաները։ Վկաների խոսքից էր շատ բան կախված, եթե կարելի ասել, նույնիսկ մեղադրանքի հիմքի մեծ մասը վկաների խոսքով էր։ Չնայած, որ կար պատվիրանի մակարդակով արգելքը, սուտ վկայություն մի տուրքո մերձավորի դեմ, մերձավոր ասելով, ի դեպ նկատի ունեին ոչ միայն ընտանիքի անդամներին, ազգականներին, այլ նաև հայրենակիցներին, համակաղակացիներին, դավանակիցներին, նաև այն օտարներին, որ ապրում էին իրենց տարածքում, իրենց միջավայրում։ Գործում մեխանիզմ կար, որպեսզի մարդիկ չստեին և մարդկանց չամբաստանեին, սուտ խոսք, սուտ կեղծիկ չտարածեին որևիցը մեկի նկատմամբ։ Եվ եթե դատավճիռը մահապատիժ էր, իսկ մահապատիժը քարկոծմամբ էր իրականացվում, առաջի քարը պետք է գցեին վկաներ, իսկ մարդ սպանելը հեշտ չէ։ Լսեք, այստեղ էլ հետաքրական համադրություն կա մարդասպանության և սուտ վկայության, մարդասպանության և ստախոսության։ Այս պատվիրանը տասնաբանյայի մեջ 8-րդն է, բայց հին Եգիպտոսում Համուրաբիի կոդեքսի մեջ, որը վերագրվում է մոտարապես 1700-ականներ մեր թվարկությունից առաջ, Քրիստոսից առաջ, այս պատվիրանը առաջինն է։ Արգելք, որ խոսքով, կեղծիքով ժխտում ես մարդու գոյության իրավունք։ Ինչու էր առաջինը, այսինքն ինչ հետարքեր տրամաբանություն կա, որովհետև մարդասպանության մի սպանիր, ուրիշի ունեցվածքի դեմ ոտնցկության մի գողացիր, շնության և սուտ վկայության հիմքում ամեն դեպքում ընկած է կեղծիք, սուտը։ Եվ առաջին պատվիրան լինելով, եգիպտական օրենսդրությունը փորձում էր մարդուն հենց հիմքից բուժել, հենց հիմքից արգելք տնել, որպեսզի սա չվերաճեր այլ հանցագործությունների, այլ մեղքերի, որոնք ուղված էին համընդհանուր բարիքին։ Ընդհանրապես, խոսքը վկայությունն է մարդու ներաշխարհի, ինչպես որ դրսևորվող գործեր։ Եվ խոսքից շատ բան է կախված, ինչպես է մարդու էությունը։ Հինգը տակարանում ճշմարտություն որպես բառ նշանակում էր նաև հավատարմություն։ Լսեք, սա մի քանի ուղղվածություն ունի։
Երբ որ մեկը ստում է կամ կեղծում է, դա հարված է վստահության, դա հարված է համակեցության, դա հարված է հարաբերության, որովհետև խոսքից է ծնվում հաղորդակցությունը, հաղորդակցությունից է ծնվում միությունը, համակեցությունը և հասարակության ինչ-որ իմաստով համերաշխությունը։ Իսկ սուտը ահաբեկչություն է հասարակական համերաշխության, ընդհանուր բարիքի։ Ահաբեկչություն է ուղված վստահության դեմ։ Աստված ճշմարտություն է, որովհետև հավատարիմ է։ Եվ Աստված հավատարիմ է, որովհետև ճշմարտություն է։ Ստի և սպանության կապը հատկապես շոշափելի երևում է միջազգային հարաբերությունների մեջ, հանրային հարաբերությունների մեջ։ Տեսեք, 2004 թվականին ներխուժում տեղի ունեցավ Մերձավոր Արևելքի երկրներից մեկը՝ Իրաք։ Պատերազմի հրձիկները իրենց Իրաք ներխուժումը պատճառաբանում էին այն հանգամանքով, որ Իրաքի ղեկավարը անթույլատրելի զենք է ստեղծել, քիմիական։ Այս պատերազմը արժեցավ բազմաթիվ մարդկանց զոհաբերություն, մարդկային կյանքեր, ճաշված ավերածությունները, նյութական, ապագայի հետ կապված, մարդկանց ճակատագրերի խեղման հետ կապված։ Որոշ տարիներ հետո այդ պատերազմը սանձազերծած տերություններից մեկի նախկին ղեկավարը կխոստովանի, որ որևիցե քիմիական զենք էլ չկար և իրենց պատճառաբանությունը խարսխված էր ստի վրա, կեղծիքի վրա։ Այս կապը մենք կարող ենք նաև տեսնել Արցախյան մեր վերջին պատերազմի և սկսման պատճառաբանության և ընթացքի և նաև պարտությունից հետո բազմաթիվ արդարացումների հիմքում։ Չհաշված, որ ամբողջ պատերազմի ընթացքում ինչպես էր տարածվում սուտը, թմբիրը, կեղծիքը։ Գիտեք, այսպիսի խոսք կա. Պատերազմի առաջին զոհը ճշմարտությունն է, իսկ պատերազմը անխուսափելիորեն զոհ է ենթադրում։ Հետևապես մարդասպանությունը առաջին հիմնային ծագումով, սկզբնավորությամբ սպից է գալիս, կեղծիքից է գալիս, մոլորությունից է գալիս։ Հովանու ավետարանի համապատասխան դրվագում, երբ Հիսուս խոսում է Սատանայի բնութագրի մասին, մարդասպան և ստախոս, ստի հայր, շատ հստակ մեղադրանք է մեր Տերը հասցեագրում այն մարդկանց, ովքեր փախչում են Աստվածային ճշմարտությունից, ովքեր ուրանում են ակնհայտ ճշմարտությունը և առավել դատապարտելի են նրանք, որոնք մոլորեցնում են հանրությանը, մարդկանց բազմությանը, որոնք ունեն առաջնորդի դերակատարություն, ազդեցության զորություն, որոնք իրենց հետևից բազմություններ են տանում, այս միևնույն ժամանակ մոլորեցնում են։ Արաբական մի շատ իմաստուն ասույթ կա խոսքի վերաբերյալ, որը հնչում է տվյալ կերպ. Որևէ խոսք արտասանելու համար պետք է անցնի երեք դռների միջով։ Առաջին դռան վրա գրված է ճշմարիտ է
Երկրորդ դրան վերագրված է, անհրաժեշտ է, և երրորդ դրան վերագրված է, լավն է, բարի է, օգտակար է։ Սա իսկապես մարդկային փորձառության տեսանկյունից հետ նայում ենք շատ իմաստուն խոսք է։ Խոսքը ապահովում է մեր հարաբերությունը, մեր հաղորդակցությունը։ Եթե կուզեք, մարդուն հանում է ինքն իր միջից ուղղելու դեպի դիմացինը, որով ստեղծվում է հաղորդակցություն։ Պատահական չէ, որ քրիստոնեական Աստված կամ Սուրբ գրքի Աստված այն Աստվածն է, որը խոսում է։ Ինչու՞։ Որովհետև Աստծո գործունեությունը պայմանավորված է իր սիրով, իսկ սիրել նշանակում է այն, ինչ դու ունես, հաղորդակից դարձնել ուրիշներին քեզնից դուրս։ Եվ պատահական չէ, որ Աստված ոչ միայն խոսքով արարեց, այլ նաև խոսքով իրականացրեց մարդկային փրկագործությունը։ Նախ ճշմարտությունը հաղորդելով տարբեր ժամանակներում և տարբեր վայրերում մեզ, թե ինչպես պետք է ապրենք, և երկրորդը, երբ ժամանակների լերումը եկավ, այդ նույն աստվածային խոսքը մարմին առավ, մարդացավ և ապրեց մեր մեջ, մեզ նման, մեր հանգրվաններով մարդկային, գործելով և խոսելով մեզ հետ։ Հիմա մենք երբ աշխարհ ենք գալիս, սկսում ենք մեր մարդկայնացման ընթացք, որի մեջ հանգրվանային է խոսել սովորել, իսկ մենք դյուրությամբ չէ, որ խոսել ենք սովորում։ Բավական մեծ ջանք է պահանջում, որպեսի մանուկը սկսի խոսել։ Եվ խոսելը հեշտ չէ, խոսելը նման է, եթե կուզեք, երկունքի, որովհետև խոսքը մտքից է ծնվում և ծնվում է հղության միջոցով, ջանքի միջոցով, բայց հիմա նայենք մեր կյանքը, ինչպես ենք մենք մեր խոսքերը շռայլում, ինչ հեշտությամբ ենք խոսում, հեշտություն, որը մեղադրանք է, բամբասանք է, հայհոյանք է, դիմացինի ժխտել է խոսքի մը, եթե կուզեք, դիմացինին սպանել է խոսքի մակարդակով։ Մեր հասարակությունը այսօր հատկապես հիվանդ է այս մեղքով։ Իսկ ինչու ենք մենք անընդհատ ստում, կեղծում, մեղադրում, անվաստանում, որովհետև պատասխանատվության մեխանիզմ չկա։ Այ եթե մենք էլ ունենայինք այդ մեխանիզմ, ինչպես հինքը տակարանում էր, որ ստախոս վկան պետք է ինքը նաև մարդասպանություն գործեր, որովհետև այդ պատիժը, այդ մեղադրանքը իր վկայության հիման վրա էր, չեմ կարծում, որ շատերը կարողանային այդքան հեշտությամբ մեղադրանք, անբաստանություն և սուտ խոսել։ Սուրբ գրքի ժամանակակից մեկնիշներից մեկը, Տասնաբանիայի 8-րդ պատվիրանը դիտարկելով ասում էր, այս պատվիրանը քեզ փորձում է հետ պահել այնպիսի արարքից, որը խոսքի մակարդակով տառապանք է պատճառում դիմացինին։ Ուրեմն, տառապանք պատճառել միայն ֆիզիկական բռնությամբ, ֆիզիկական վիրավորանք հասցնելով չէ։ Մենք կարող ենք տառապանք պատճառել նաև խոսքով։ Այդ տառապանքը կարող է ատելության պատճառ դառնալ։ Ատելության բազմացման պարագայում հանրային միտքն է թունավորվում, իսկ հանրային միտքը երբ թունավորվում է, այդ թույնը շնչում ենք բոլորս։ Սա մեր հանրային ազգային պետական
շահերից դիտարկելով, ձեռնտու է մեզ։ Ուրեմն մեր բուժման լավագույն ճանապարհը ճշմարտությանը հակվելն է։

Հագեցրու իմ ծարավու կինքո արատաբող վտակից, որ ծամակած տոչրվում եմ իմ բազում անորենություններից, ծնցիր իմ կարացած սիրտը և ինձանից ապաշխարության արդյունքներ կամիր։ Գանձդ բոլոր բարիքների, շնորհիր ինձ դու ինչ քո հոգնարատ բարիքներից, որ չարաչար աղքատացած ու մերկացած եմ, հագցրու և կերակրիր ինձ ապաշխարության արտասուքներով։ Լույս ճշմարիտ Քրիստոս, որ լուսավորում ես ամեն մարդու, լուսավորիր մեղքերով խավարյալիս, բաց իմ սրտի աչքերը և հաստատիր քո պատվիրանների երկյուղով ու սիրով։ Մի դատիր և մի դատապարտիր ինձ Տեր, ըստ իմ անբավ զազիր գործերի, և մի կարգիր ինձ ուրիշների հետ, որոնք զայրացրեցին քեզ, այլ փարավորիր փարավորյալների հետ և պսակիր պսակյալների հետ և ուրախացրու բերկրյալների հետ։

Սրտիս լողված այն հարաչանքների աղաղակ նրա, դեպ երկինքն ի վեր քեզ եմ ընծայում գաղտնատես Աստված, և իմ սասանյալ հոգու իղձերի պտուղ նայրվող, անձս տոչորող թախտության հրի վերա դնելով, կամքիս բուրվարով առաքում եմ քեզ. Նայիր, ով գտած, հոտոտիր դու այն առավել սիրով, քան պատարակը բոլորանվեր մատուցված ծխով ամենաառատ, ընդունիր այս պարզ ու սեղմ խոսքերից շարադրանքը դու հաճությամբ հոժար և ոչ բարկությամբ. Բանավոր զոհիս նվերն այս սրտանց մեղքերիս պարարտ ճարպի զորությամբ ողջակի զվելով, թող որ խոհերի իմ խորհրդակիր սենյակի խորքից բարձրանա և քեզ հասնի անհապաղ. Բայց և ահավոր ձայն հատուցման քո դատաստանի, վրեժխնդրության զորում ուժգնապես հնչելով, ահա երկնում էին դեմ մարտի մաքարման գրգիրներ կրկին, այժմանից և ի սկզբում եմ իմ մեջ էությունս հուզող շարժումներ ներհակ ու խորն ամբոխվող խռովություններ. Եվ չար ու բարի խորուրդներ զինված սուր ու սուսերով բախվում են ընդեմ իրար ու դարձյալ, ինձ մահվան գերի դարձնելով համակ, ինչպես երբեմն, երբ դեռ չէր հասել քոշնորը ինձ. Եվ արդ միայն դու կարող ես գտնել հրաշագործ դեղեր, ի կյանք կոչելու հոգիներն ամեն, մատնված վարանման և տարակույսի, քավիչ բոլորի, անսահմանելի բարձրությանդ մեջ քո անճար փառքով ընկովված հավիտյան։ Քանզի մարմնավոր շուրթերով ահա ուղերձ ես կարդում բարձրյալ Աստծուն, որ գործերով է գրավում միայն և չի կաշառվում բանաստեղծությամբ, համապատասխան քեզ, ինչ օրինակ դնեմ ես այստեղ անձ իմ հանցավոր, բորոտությամբ վարակված բանական մի տուն եմ ես, ապաշխարության խրատին ենթարկված, օրենքով նորոգված և ծեփված կավով, ողոք հեզության, բայց ճարահատված այլևս բուժման մի ելք գտնելուց, շինողի ձեռքով կրկին քանդված, և հրամանով հզորի իբրև արդար հատուցում դուրս նետված անսուրբ մի վայր, անխնա, հեռու վտարված և տարագրված. Հողի տակ թաղված դրամ եմ ամպետ, ավետարանի ավանդակորույս ուրացողի քանքարի նման, սակայն դու, ով Աստված, Աստված հոգիների բոլոր ու մարմինների, տուր ինձ ուշ, որպեսզի քո օրհնյալ կամքին ի հաճություն կարողանամ ավարտել աղոթամատյանն այս ողբերգական, որ սկսել եմ ես ահավասիկ, և մինչ արցունքով եմ սերմանում խոսքերս, մեզ համար պատրաստված օթևանները տանող ճանապարհի վրա ոտք դրած պահին այսիմ, թող որ երբ հասնեմ հունձքն հավաքելուն, դառնամ բերկրալից ու երջանիկ և լիովին քավված բարի օրանների երանական արդյունքով. Լսիր բանական աղաչավորիս հզոր ողորմած, երկնավորների աղերսը արգես, թող ազդի հոգուս քան թե տարերին ապականացու, ստեղծիչ ես դու և ես ինքս կավ, հեծեցագին այս աղոթքներիս նախամուտքում հայտնին գթառատ քաղցր կամքդ ինձ տարակուսյալիս, որպեսզի այստեղ երկրի վրա իսկ զորանամ ես, և երբ որ բացվի երկինքը վերին, չլինի որ ես լույսը վայելելու անվարժ, անընտել մոմի պես հալվեմ, սպառվեմ ի սպառ, ջնջվեմ մեջտեղից, սիրտ տուր զրկվածիս, ինչպես ասողն է գոչել աղոթքով, ուշ թալկացածիս և կյանք մաշվածիս խեղճի խայթերից, և ոչ անձկությամբ ու չարչարանքով քեզ որոնելուց,
Ար մաղթանքների սավանդն այս և տուր ողորմությունը քո շնորհների։ Ընդունիր դու այս փոքրը տկարիցս և շնորհիր մեծը հզորիտ կողմից։ Զղջումիս խոսքեր նարա զորավոր, մեզ ուղարկելով հոգիդ բարձունքից, պատգամներով այն աստվածաշունչ, որոնք դրել եմ ես այս գրքիս մեջ։ Հաճիր բարերար լուսավորելով ճշմարտապատում առակն Եսայու, մատուցելու ինձ մահվան արժանուս, գոյությանս անարգաձայն պղնձի փոխարեն, շնորհիտ ոսկին, անզարդ սևաթույլ երկաթի տեղակ, հրաշեք պղին ձելի բանանի, որ օրինակ է առաքինության։ Ինչու կարծրացնես սիրտը եղկելուս անճար ահավոր, որ չթափանցի երկյուղդ այնտեղ։ Թող որ չլինեմ ես անպտուղ, փոքր այս վաստակիս մեջ, ամբերի հողում իզուր ապարդյուն սերմանողի պես։ Չլինի, որ երկնեմ ես և չծնեմ, ողպամ և չարտասվեմ, խորհեմ և չհառաչեմ, ամպեմ և չանձրևեմ, ընթանամ և չհասնեմ, ես ձայն տամ և դու չլսես, պաղատեմ և անտես մնամ, կողկողեմ և ինչ չողորմես, աղաչեմ, բայց ոչինչ շահեմ, զոհ մատուցեմ և չմխամ, տեսնեմ քեզ և դատարկ դուրս գամ։ Դերքեր չդիմաց լսիր ձայնս դու, ով միայն հզոր, մեղքերով ապրած օրերիշ չափով, տանջանքի տու գանք վճարել մի տա ինձ չարագործիս, փրկիր ինձ գթաց, լսիր ողորմած, մարդասիրաբար ներիր ինձ ներող, խնայիր երկայնամիտ, պաշտպանիր ապավեն, բարերարիր հզոր, ազատիր ամենակալ, կյանք տուր նորոքող, վերականգնիր ահավոր, լուսավորիր երկնային, բժշկիր ձեռնահաս, քավիր անքնին, պարգևատրիր արատաձեռն, շնորազարդիր աննախանց, հաշտվիր անախտագիր, ընդունիր անմխակալ, ջնջիր պարտքերը սորհնյալ։ Երբ հասնի վերջին օրս թշվառ, և ես հառեմ աչքերս տեսնելու վտանգները կրկնակի, քո փրկությունը տեսնեմ թող հույս և խնամակալ։ Եվ երբ ուշադիր նայեմ դեպի վեր ամենագրավ ճամփին սոսկալի, խաղության հրեշտակդ թող քաղցրությամբ հանդիպի ինձ։ Երբ վերջին օրը իմ շունչը փչեմ, ցույց տուր ինձ դու Տեր, երկնավորներից եկած երջանիկ մաքուր մի ոգի, որ լուսաթռիչ ինձ հասնի սիրուտ պարգևը առած։ Հասցրու ինձ նույնպես կարեկից մի մեռած արդարներից, ու սհատ օրս դու չարագործիս քո անակնկալ բարին պարգևիր։ Քավ լիցի, թե դու ով բարեբանյալ, որ փրկությունն ես բոլորի, հիվանդ ոչխարիս դժնդակ գազան մի տուր ուղեկից, պարգևիր վերին կյանք անապական մեղքով մեռածիս, և փրկություն պարտքերի տակ կործանվածիս։ Միթե պիտի մորանաս բարերարելդ, ով ակնկալություն, պիտի անտեսես գթասիրելդ, ով խնամող, պիտի փոփոխես մարդասիրելդ, ով անփոփոխ, պիտի նահանջես կենսագործելուցդ անվախճան, պիտի թողնես ողորմությունդ երջանիկ պտուղ, պիտի աղավաղես բարեշնոր ծաղիկը քո քաղցրության, պիտի անպատվես նյութը պանծալի քո հարստության, պիտի վակասեցնես փառքը վարսերի քո բարձրապանց, պիտի չպահես պսակիտ պայծառ զարդը վայելուջ։ Եթե ողորմածներին է երանությունը, և դու, որ համակարգայություն ես սիրով լիուլի, միթե չպիտի պարգևես դու քո փրկությունն ամբողջ, դեղ չդնես պիտի իմ վերքերին և սպեղանի խոցվածներիս,
և տկարությանս դարման չպիտի տանես, պիտի չծակես լույս խավարի մեջ, ինձ, որ զորությանդ վրա եմ միայն իմ հույսը դրել, տիեզրական դու կենսապարքև։ Դու միայն ունես փառք իսկի բնե մշտնջենապես, որ հնված ես դու և փառավորված հավիտենության մեջ եռապատիկ, և իմանալի հավիտյանների սահմանից էլ վեր, միշտ ու միշտ, ամեն։

Տերի, Տեր պարգևատու, ինքնաբուն բարի, բոլորին տիրող հավասարապես, միայն արարիչ դու ամեն ինչի, փառավորյալ, անքնին, ահեղ, ահարկու, սոսկալի, հզոր, անպարագրելի, անմերձենալի, անըմբռնելի, անիմանալի, անճառելի, անտեսանելի, անզննելի, անշոշափելի, անրոնելի, անսկիզբ և անժամանակ, անշամանդաղ գիտություն, համարձակ տեսողություն, ճշմարիտ էականություն, բարձր և խոնար օրնաբանված գոյություն, անստվեր ծագում, ամենափայլ ճառագայթ, խոստովանված լույս, անտարակույս վստահություն, կատարյալ հանգիստ, անհեղլի կնիք, անսահման պատկեր վկայված անուն, ճաշակ քաղցրության, բաժակ բերկրության, հաց հոգին հաստող, սեր մթան նոտար, աներկբախ խոստում, ծածկույթ ցանկալի, զգեստ անկապուտ, օդոց բաղձալի, զարդ վայելչական, մեծազոր պաշտպան, գովված ապավեն, աննվազելի շնոր, անպակասելի գանձ, անապական անձրև, արփիացնցուղ ցող, ամենաբույժ դեղ, ձրի բժշկություն, կրկնաձիր առողջություն, վեհագույն խրախույս, անպատիր կոչում, հանուր ավետիս, ստրկամեծ արթակավոր, աղքատասեր պաշտպան, մշտահարուստ տվող, անխափան ընթացք, աննահանջ հրաման, անհամառոտ հույս, երկար տեսողություն, տուրք անզղճական, ամենաբաշխ աչ, արդարակշիր ձեռք, անաչառ աչք, մխիթարիչ ձայն, սփոփարար լուր, բերկրության բերումն, անուն կենդանի, նախախնամող մատ, անմոլոր ճամփա, անխարդախ ընթացք, կենդանարար կամք, աննենգելի խրատ, աննախանց պատիվ, լայնարձակ հնարք, անցկական պայման, անգտնելի հետք, աներևույթ շավիղ, անչափագիր պատկեր, քանակություն անսահման, աննմանական տիպ, անզուգական գութ, ողորմություն բազմազեղ, խոնարություն տոնելի, համբույր փրկարար, կան դեռ շատ ուրիշ խոսքեր ավելի վեհ ու վայելուչ, նվիրելու քեզ աստվածությանդ, օրհնված, գովված, բարեբանված, քարոզված, ավետարանված, հրճակված, հնչեցված, պատմված, աղաչված կամքով անխափելի, և դեռ ինչ որ դու ներշնչում ես մեզ քաղցր բխումով, որոնք մեր հաջորդ ճառերում պետք է որ լուսաբանվեն, որով և պիտի դու զվարթանաս իմ փրկությամբ, ով երանություն ախոր զգացմամբ լցված լիուլի, դատարկ բարերով հյուսված երգով չէ, որ փառավորվում ես դու, այլ իմ այս փոքրիկ աղերսը, թող որ դառնա մի պատճառ քո մեծ փրկության. Ողբեր երգեցի ես շարահյուսված այս նոր մատյանում, որն իբրև կցորդ մեծապես գիտակ բոլոր վշտերի, նշավակում է ուրույն պատկերով կրքերը ամեն մարդու պատահող, այս երկրում ապրող ամեն հասակի բանականների համար անխտիր, աշխարում ծրված բազմասփյուր բոլոր քրիստոնյաների, բոլոր նրանց, որոնք կյանքի առաջին շրջանումն են, և նրանց, որոնք արբունքի են հասել, նրանց, որ մոտ են անկարծերությամբ կյանքի վախճանին, մեղավորների և արդարների, բարձրահոն ինքնամեծարի և իր սխալն ընդունող անձնադատի, բարիների և եղերնագործների, նկունների և արիների,
որոնցից ոմանց աղեր սաղաչանք, և ոմանց բարի խրատներ հորինեցի ես աղոտքի համար այս մատենիքով, որ հոգուդ զորությամբ եմ ձեռնարկել, գրի առնելով մաղթանքներ պես-պես, որպեսզի խնդրանքներն այս բոլորի սրանով ընդմիշտ քո մեծ գթությանը ներկայացվեն։ Արա այս մատյանն ընթերցողների սրտերը հստակ, բժշկիր նրանց հոգիները դու և հանցանքները սրբիր, թող պարտքերը նրանց և արձակիր կապանքները մեղկի, արտասունքները թող բխեն սրանով հրահանգվողների և թող սրանով պարգևի նրանց իղծ ապաշավի։ Շնորվի թող ով Տեր նրանց հետ և ինձ զղջումի կամք, ինչպես և նրանց իմ իսկ բարերով շունչ բարեհամդուր, թող այս մատյանով և ինձ նվիրվի պաղատանքը նրանց, և իմ խոսքերով իմ փոխարեն էլ խնկվեն նրանց հետեծանքները։ Ողբերգությունն այս սիրով ճաշակող սրտերում, թող որ շնորհիդ լույսը մտնի և բնակվի։ Եթե պատահի, որ ինձ համար բարեպաշտները սրանով քեզ ընծայվեն, ինձ էլ ընդունիր գտած նրանց հետ, որոնք կենդանի են քեզ համար։ Եթե սրանով մեղքերը մաքրող արցունքներ կաթեն աչքերից, ով խնամակալ, անձրևիր նաև նրանք ինձ վրա։ Հաղորդակիցներն այս կենած գրքի թող փրկվածներին լինեն դասակից, քո կամքով օրհնյալ թող որ նաև ես համարվեմ փրկված։ Եթե խոսքերի իմ ազդեցությամբ որևէ մեկի սրտի խորքերից հնչեն հառաչներ աստվածահաճո, թող որ նրա հետ ով բարձրյալ և ես օգտվեմ քեզանով։ Թե մաքուր մի ձեռք անուշ խունկերով արքես կարկարվի, թող իմ ձայնի հետ հասնի միանա և այս աղերսանքն արքես մատուցվող աղոտքների։ Եթե ուրիշներն են պաղատանքներ երկնեն ինձ նման բազմաբովանդակ, նրանցով ես էլ թող որ քեզ կրկին նվիրված լինեմ։ Եթե հանցանքի սրով կտրվի հույսի լարը ձիք ամենակարիտ կամքով, թող դարձյալ կծվի ամրապես քո պատվաստումով։ Եթե հոգեկան ցավի մի վտանգ պաշարի մեկին մահացու կերպով, թող որ փրկություն գտնի սրանով հույսով ապրելու, ով կեցուցիչդ քեզ աղոթողի։ Տարակուսանքի տագնապով եթե խոցոտվի մի սիրտ, թող քո քաղցրության բուժվի սրանով և առողջանա։ Թե անքավելի մեղքի կորստյամբ մեկն ընկղմել է խոր անդունդի մեջ, այս կարթով թող որ դեպի լույսը գա քո պաշտպանությամբ։ Թե խավարային գործերով թմրած ուժասպար է ոք, թող որ զորանա քեզ ապաստանած միակ ապավեն։ Եթե պահպանակը վստահության լքել է մեկի հոգին, այս միջնորդությամբ թող ձեռքդ նրան ընդունի դարձյալ և ամրապնդի։ Եթե դիվային ջերմի սարսուրը խրովի մեկին, սթափվի թող նա խաչիդ խորրդի այս խոստովանված և երկրպակված նշանի առջև։ Անօրենության խորտագիչ հողմի մրրիկը եթե մարդու մարմնեղեն շինվածքն աշխարի ծովում հարվածի, թող որ քո կողմից շինված այս ղեկով առագաստներով խաղաղվի դարձյալ։ Մատյանն այս ողբերի, որ քո անունով սկսեցի բարձրյալ, թող կենսադու դեղ ու դարման լինի և բժշկի քո արարածների հոգու և մարմնի ցավերը բոլոր։ Սկսածն իմ այս իր ավարտին հասցրու դու և թող քո հոգին խառնվի սրան։ Մեծիդ նորոգող շունչը թող միանա ինձ շնորհածդ այս բանաստեղծությանը, քանզի դու ես լոգ տալիս զորություն վհատ սրտերին
և ընդունում փառք բոլորից, ամեն։ Եվ արդ, ինչպես գիրքն է ասել դեռ առաջուց, ցանկալի չէր արդյոք

ես, դուր ինձ ողորմություն, դու, որ քո խոսքով իսկ սահմանեցիր մեզ վարվել այսպես, ասելով, տվեք այդ նվերն Աստծուն ձեր փրկության համար, ու մաքրվեցեք, քանզի ողորմություն եմ ուզում ես և ոչ պատարակ. Այդ խոսքը դիշելով բարձրացիր ահավերստին խնկված, դու, որ ունես ամեն ինչ և ամեն ինչ քեզանից է, քեզ փառք բոլորից, ամեն. Եվ արդ ես մարդ եմ երկրածին, անկայուն կյանքի երևույթներով զբաղված, և պատրող գինու հիմարության բարփած, որ ստում եմ ամեն ինչով ու ոչ մի բանով ճիշտ չեմ խոսում, վերոհիշյալ բոլոր ախտանիշներն ի մեջ կրելով, ես ինչ երեսով հանդգնեմ կանգնել ատյանի տարաջ, ով արդարադատ, ահավոր, անճար, անպատում, հզոր Աստված բոլորի։ Դու ստեղծեցիր ինձ քո պանծալի պատկերի նման, քո նմանությամբ օժանդակելով անուշ տկարիս, խոսելու շնորհով զարդարեցիր ինձ և փայլեցրիր ներշնչումով, ճոխացրիր ինձ մտքով և իմաստությամբ աճեցրիր, հանճարով հզորացրիր ինձ, մյուս նշանավորներից տարբերելով,

Եվ ավազանի ցողով մաքրեցիր, բարիքներն այս բոլոր և ներողամի թամբերությունդ ընդունել եմ ես քեզանից, ով բարերար, օրհնյալ և միշտ երկայնամիտ, և սակայն հանցապարտս ես փոխարինեցի նրանք մարմնական և հոգեկան երկրաքարշ ուզումներով և մտածումներով ախտախորհուրդ ու բազմացուպ։ Սրանք են ահա Աստված իմ և Տեր, որ վճարեցի ես քո այնքան բարիքների փոխարեն։ Ես ինքս հատուցեցի այս չարիքները քեզ, ինչպես Մովսեսն իր հանդիմանական առակովն է ասում. «Իմ աստությունը մոռացած, հիմարություն սիրողս, բոլոր այս բարիքներդ ու երախտիքներդ ես իմ ունայն վարքով չարաչար վատնեցի, բարձրալիտ խնամքով գումարված լուսավոր շնորներն այս անճար ծնդեցրի ես խելագարության մրգով. Եվ թեպետ բազում անգամ հոգածու ձեռքերդ ինձ երկարելով ուզեցիր դու ինձ քաշել դեպի քեզ, բայց ես չցանկացա նմանվելով մարգարեից անբաստանված Իսրայելին. Թեև խոստացա քեզ հաճույանալ, բայց ուխտն իմ չպահեցի, այլ նույն չարիքը նյութեցի դարձյալ նախկին կենցաղից վերադառնալով. Սրտիս անդաստանը հերկեցի փշեր աճեցնելու համար, որպեսզի որոնն արդյունավորվի. Ինձ են վերաբերում աստվածարյալ սուրբ մարգարեների առածները բոլոր, զի դու ինձանից խաղող սպասեցիր, և ես փուշ ընդյուղեցի. Ես օտար այգիս դառն ու անախորժ պտուղներ տվի, փաթաթվեցի հողմին անհաստատ, որով մշտացուպ տատանումներով այս կողմ ու այն կողմ եմ տարուբերվում, և ինչպես որ երանելի հոբն է ասում, գնացի ճամփով անդառնալի, ավազի վրա կառուցեցի ես շենք հիմարության, լայն արահետով խափվեցի հասնել անցկալի կյանքի, ինքս փակեցի ելքն ուղևորիս, և կորստյանս խորխորատը ես իմ կամքով բացի, խցկեցի պատուհանն ականջներիս, որ չլսեմ խոսքդ կենդանի, փակեցի նայվածքն հոգուս աչքերի, որ չտեսնեմ կյանքի սպեղանին, չնդոստնեցի մտքիս լքումից ու թմրությունից։

падгамит ахвор погин, чизгастаца мец датастани рапорц орва гушкан гочуниц, чизартнецин ирхиц махацукни вордепи корусне арачнортум. Хангис чатеви ерпек кохокун ес им мармнеген тагавари меч, банакан шинчисет чхарнеци маса паркевас кошнорнери, ес инкес им зерков канчеци коруст нестара коги мерцнелу хамаж кентани хокис. Байцин зинчокут Հյուսել այս խղճուկ խոսքերը մորմոք չապաբերական, երբ որ անցել է չապն իմ մեղքերի և անհնար է բուժումը նրանց, լոք դու կարող ես կյանք ընձրել ինձ հոգով մեռածիս, և անուխակալ ձեռք կարկարել ինձ օգնելու համար դատապարտվածիս, ով կենթանի դու աստծո որդի, քեզ Փառք Հավիտյան, ամեն։ Քանզի ողբաձայն բանաստեղծության հետ վերընծայեցի և չափական խոսք, հյուսեցի կական ու կողկողագին հառաչեցություն, դառնաթախից լաց արդասվագին երկ, այժմ վերստին պիտի սկսեմ պաղատանքներն իմ խոստովանորեն և զղջողաբար բարբարելուց բաց ու մերկանալով ծածուկն ու գաղթնին, որպեսզի սկիզբն ամեն միտողի, ինչպես և վերջը միևնույն բարի կրկնությամբ, այս թախանձալից և նմանաձայն աղոթքը այստեղ ես պիտի դնեմ, որ խոնարություն է հոգեկեցույց, մեղա ես մեծիտ բարերարությանը, անարգս մեղա, մեղա ծակումիտ ճառագայթների խավարս մեղա, մեղա շնորհիտ երախտիքներին արդարև մեղա, մեղա երկնային գթարած սիրույթ հայտնապես մեղա, մեղա ոչնչից կյանք ստեղծողիդ, ստուգիվ մեղա, մեղա ճաշակման նանճար կոգենած, բյուր անգամ մեղա, մեղա միշտ անհաս կոպարքևներին, հանապազ մեղա, մեղա կոգովյալ մարմնին աստծո, մահուչապ մեղա, մեղա արարչիտ պաշտերի արյանը, իսկապես մեղա, ահա արդարև հատվածն այս խոսքի, մեղան օրհնյալ է և հուսադրական սրտերի համար, մեղա, որ մոռացա երախտիքներդ, վերստին մեղա, մեղա, որ եղա ես հանձնապաստան, հիմարս մեղա, մեղա, որ կյանքին դրժողը եղա, իսկ և իսկ մեղա, մեղա, որ խոսքերը տարհամարեցի, չարաչար մեղա, մեղա, սատակման օրվան վազելուս, վատթարս մեղա, մեղա պարտականս անկենթան մահվան ծաղրելիս մեղա, մեղան պատկարս բարձրությանը թանդեպ տաղթկալիս մեղա, դարձյալ ու վերջին անգամ աշխարանք իմ հոգու համար. Ես ինքս եղա ինձ դեպի կորուստ կործանում տանող, զիանդարձ կերպով հեռացա և որդիս թշնամի համարվեցի, ընկա երկնքի բարձրությունից և վարքի փշեր դիզեցի, և առավել ես աստկանում ողբերի սաղաղակ նահա, զի ես ինքս անձամբ ինձ անարգեցի ու դարձրի ինձ կորուսչի բագին,
Ունեմ ես նաև մի այլ դժնդակ կսկից իմ սրտում, ուրիշները ինձ համարում են այն, ինչ որ չեմ երբեք, արտակնահարդար բաժակը սան մաքուր, ծեփված որ մզգարշելի, սին պարծանքներով պաճուճյալս, լույսս մռայլի փոխված, գերանակիր աչք թշվար, փարքի շիջած ջա, հանցապարտ իրոք և վնասակար ամեն ինչի մեջ ըստ ամենայնի։ Եվ այդ է, որ ինձ պատճառում է զարմանք և հիացում, հոգսեր մաշողական և տարակուսներ անկարելի, հաշիվներ մտքում անզետեղելի, ելքեր անկատար, էչքեր անհաստատ, հուսալքումներ, հանդիմանություններ տեղին և ծաղրուծանակ, նզովքներ իրավացի և անեցքներ արժանահատույց, սրանք են ահա կշտամբությունները մեղավորիս և ինքնահարված տանջանքները իմ։ Միայն դու կարող ես հանցանքներս ներել և բուժել մահացու խայթվածներն ամեն, Տեր ողորմությանց, Աստված բոլորի, Քրիստոս թագավոր, բարձրյալ հոր որդի։ Ես էլ նայելով քեզ դառնապես կողպամ, եթե լսես ինձ կհառաչեմ, եթե ականջ դնես կպաղատեմ, եթե ներես ինձ կաղաչեմ, եթե դառնաս դեպի ինձ կգոչեմ, իսկ եթե անտես առնես կկործանվեմ, եթե ոտնահարես կուլամ, եթե հոգեպահիկ չընծայես կմեռնեմ, ապա եթե արկու դեմք ցույց տաս կսատակեմ, իսկ եթե սաստես կդողամ, եթե խետ աչքով նայես կսոսկամ, եթե բարկանաս ծաստիկ կսարսափեմ, եթե հալածես կհեծեմ, իսկ եթե ընդվայր զարկես ինձ կոչնչանամ, եթե վհատ ողբերս չդադարեցնես կտագնապեմ, եթե խստանաս կփախչեմ, ապա եթե սպառնաս կնկճվեմ, իսկ եթե քննես կքարգոցվեմ, եթե ուժգնակի ակնարկես կսուզվեմ, եթե կանչես կկասկածեմ, իսկ եթե աչք առես վրաս կամաչեմ, եթե ձայն տաս կերկնչեմ, զիանարգել եմ ես պարգևները բարի, երանությունը թողել, շնորը լքել և ուխտը դրժել, կենաց ավանդը մոռացել և պատվական պատկերն այլայլել, իսկ եթե խեղդող հետությանս այս իմ և ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնես դու ինձ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրասի կատարածելով խոսքն այն, թե բժշկությունը դադարեցնում է մեծամեծ մեղքեր, ապա ես այն ժամ քո առատագույն մարդասիրությամբ պատվաստվելով քո մեջ և նկարելով լուսեղեն պատկերդ, խորքը իմ հոգու նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քաված լիովին, ու փրկվելով կրկին կստեղծվեմ հավիտենական անարատ կյանքով և քեզ հորդ հետ և Սուրբ Հոգուդ պարգ հավիտյան։ Ամեն։ Եվ արդ այս անգամ հաջոյական ինչ աղաչանքներ և ընդունելի խունգերի անուշ ծուխեր մատուցեմ գովյալ երկնավոր
таковор Христос. Եթե ոչ խնդրել, որ օրհնես ինձնից անիծվածներին, արձակել կապվածներին և դատապարտվածներին ազատել, բարի քանել նզովվածներին և պսակել թշնամանվածներին, սփոփել տրտվածներին և դարմանել խորտակվածներին, խնամել խրտնածներին և պատսպարել նենգվածներին և մարմնով վիրավորվածներին բժշկել հոգով. Եթե օրհնությամբ մոտեցա մեկին, լսիր, իսկ եթե անեցքով մին թունիր գտած. Ես տարապյալս ամենաթշվար, հետինս այս մատյանով աղոտքների մեջ, բովանդակ հոգով ներեցի իմ դեմ մեղանչողներին. Դու արգելեցիր իղզը դժնդակ չարանեցքների, և ես խղճալով իմ հանդեպ բոլոր նենգավորներին, իմ ամբողջ սրտով ցանկացա նրանց հաշտություն գտնել բարիների հետ և որոնց համար ծունր դնելով պաղատեցի ես։ Հապա դու, որ ինձ այցի ես գալու, որ քան ավելի պիտի ողորմես ըստ քո մեծության, գովյալ խնամակալ, կյանքդ մահկանացուիս, հզորդ տկարիս, ամենակարողդ վարանյալիս, աղբյուրդ իմ աստության հիմարիս և թմրյալիս, քանզիս խալվելով սաստիկ ինչպես խավարին անընտել սուզակ, անզգայապես ես ինքս մահվան ծուղակ ընկա, չհասկացա կորուստը, որոգայտն անգիտացա, չտեսա որսացող ծածուկ մեքենաները, չկասկածեցի կեղծավոր վարմի խափեությանը, չնկատեցի գայթակղությունը ինձ շրջապատած, չշոշափեցի պատանդիչ ցանցարկը կարթի, չարիքները վրա հասան ինձ։ Քանզի անզգան ասունների պես մեռնում ենք ու չենք զարհուրում, կորչում ենք ու չենք սարսափում, թաղվում ենք ու չենք խոնարում, տարագրվում ենք ու չենք տագնապում, եղծվում ենք ու չենք զղջում, մշվում ենք ու չենք հասկանում, պակասում ենք ու չենք վերալրվում, քայլում ենք ու չենք զգուշանում, գերվում ենք ու չենք զգում։ Իսկ հոբ երանելին հանգիստ է անվանում վախճանը մարդու, նույնը սրբի հետ և ես կասեի, եթե մահացում գործերի բերը ես չունենայի վրաս ծանրացած։ Մանավանդ, որ որոգայթը գաղտնի է և այն լարողն աներևույթ, և ժամանակի տարը ոչնչից, անցյալը անհայտ, և ապառնին կասկածելի, ոտքերս անհաստատ և միտքս ծնդած, գրքերս բռնավոր և բարքս անժուշկալ, մարմինս մեղ սամակարդ և ցանկություններս երկրասեր, բնակարանս է կավեղեն և անձրևներն ուժգնակի, կարիքներս անթվելի և պատահարներն ամենագրավ, միտքս չարախնամ և տենչերս չարակամ, կյանքս է մի օրյա
և զվարճությունները վաղանց, ամբարները ոչնչությամբ են լի, և պահեսները քամով, ստվերի են նման, և կերպարանք սե ծիծաղելի, զի ըստ Պողոսի, երբ պատվիրանը վրա հասավ, ինձ անպատրաստ գտնելով իրեն, կենթանացան մեղքերն արդարության երևումով, և ես մահացա կյանքի համար ու կորստյան համար կենթանացա։ Իսկ ես անպետք եմ ամեն ինչի մեջ, և պարսավելի որքան հնար է ասել խոսքերով, նիրհում եմ, մինչդեռ արթուն եմ, թմրում եմ, մինչդեռ զգաստ եմ երևում, բարեպաշտությանս մեջ գայթակղվում եմ, և վրիպում, մինչդեռ աղոթում եմ, հազիվ արդարացած մեղանչում եմ, ու դեռ նոր խաղաղված վրդովում դարձյալ, մինչդեռ արշավում եմ առաջ, դեպի ետ եմ հակամիտում, ու քայլելիս կրունկիս վրա դառնում եմ ետ, լույսի հետ մի մաս խավար եմ կծում, հազիվ կանգնած կրկին գլորվում եմ, ծաղկում եմ, ու չեմ տալիս պտուղ, ասում եմ, ու չեմ գործադրում, խոստանում եմ, ու չեմ կատարում, ուխտում եմ, ու չեմ վճարում, կարկառում եմ ձեռքերս և ետ քաշում դարձյալ, ցույց եմ տալիս, ու չեմ ընծայում, մոտեցնում եմ, ու չեմ մատուցում, վերքս հազիվ դեռ դարմանած, վիրավորվում եմ նորից, հաշտեցնում եմ ու վերստին խրովում, դատի եմ դիմում հանիրավի, և իրավմամբ դատապարտվում, գրվում եմ և իսկույն ճնջվում, նավում եմ ու շեղվում գծից, սկսում եմ ու չեմ հասնում հանգստի, հաստատվում եմ և սասանվում դարձյալ, լցվում եմ ու կրկին թափվում, շարակարգվում այստեղ և այնտեղ վար հոսում, բարդվում եմ ու տեղն ու տեղ վարվում, վաստակում եմ սակավ և վատնում եմ բյուր, դյուզն ինչ գանձում եմ ու սպառում անհաշիվ, խրատում եմ ուրիշներին և ինքս անփորձ եմ, սովորում եմ միշտ և ճշմարիտ գիտության չեմ հասնում երբե։ Կարկատում եմ հայս և այն պատառոտում, եղինջը հանում եմ և տնկում եմ տատասկ, հազիվ վեր բարձրացած ցած եմ իջնում դարձյալ, մտնում եմ բույնը իբրև աղավնի և դուրս գալիս այնտեղից իբրև ագռավ, ասում եմ, որ քոնն եմ ես և սպանողին եմ նվիրում ինձ, հազիվ եմ ելնում քո դեմ հանդիման և ահա թիկունք եմ դարձնում քեզ, մաքրվում եմ և սակայն դարձյալ մրոտվում, լվացվում եմ և աղտոտվում իսկույն, շուրթերովս շիտակ եմ խոսում և սրտովս ստում, աչ ձերքովս տնտեսում եմ և ձախովս ծրում, ծորեն ցանելու հետ սերմանում եմ և որոմ, իմ աստության բարձունքից ի վայր իջնելով դառնում եմ ես այն, ինչ էի առաջ, հրեշտակ եմ դառնում երեսանց և խորուրդների մեջ դիվանում, ոտքերովս մնում եմ հաստատ և մտքովս տատանվում եմ, սուտ ձևեր եմ առնում և իրոք խոտորում եմ, արդարություն եմ կեղծում և ամբարշտանում եմ գործերով, հեզերի դասն եմ դասվում և դևերի հետ կակավում եմ, գովաբանվում եմ մարդկանցից և տեսանողիցդ պարսավում, հաճույանում եմ հետին ռամքին և աչքից ելնում մեծ թագավորիդ, վեհերից վրնդվելով խաժամուժների մեջ եմ սպրտում, այսօր մաքուր հոգեկիր և վաղը մոլի խելագար,
տերունի պատկերը թողած հետևում եմ օձի թելադրանքին, արյանում եմ հզորապես և ընկնում եմ վատթարաբար, վերցնում եմ օրվա ծանրությունը և վարձի ժամին մնում անմասն, խոսում եմ հեռվից ճոռոմ և պատասխանելու պահին պապանձվում եմ, արևածագին հարուստ եմ երևում և արևամուտին դատարկ դեգերում եմ։ Եվ քանզի ես քեզ արի նշավակ, նպատակակետ իմ մտադրությանց, հանձնիմ ամպիտան, բանաստեղծական խոսքերովս, ինչպես պարսակարերով, քեզ իբրև վայրի անընտել գազան, պիտի քարկոծեմ անողորմաբար, եթե մինչև իսկ չկարողանամ արդար անվանվել, սակայն առաջին պատասխանիս մեջ, ինչպես իմ աստունն է բարբարել մեծ, և իմ մտքերի մտածումների հույզերը թաքուն, իբրև չար գործեր կատարված արդեն, խոստովանելով, քո առջև պիտի տարածեմ բոլոր աստված իմ և տեր, դու ես տալիս մխիթարություն և վհատության մոռացում, վերացնում խավարը վշտերի և հեծության ողբերը ծիծաղի փոխում, և քեզ է վայելում օրհնություն գովությամբ հանդերձ երկնքում, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Թե զղջումն ուժգին և թե մոլեգին մեղանչումը մեզ կորստյան են մատնում հավասարապես, թեպետ և նրանք օտար են միմյանց և նմանությամբ իրարից տարբեր, բայց եթե քննենք յուրաքանչյուրի էությունը մենք, պիտի տեսնենք, որ նրանք երկուսն էլ մղում են մարդուն հուսահատության։ Զի կասկածում է մեկը հզորի ձեռքի զորությանը, իսկ մյուսը չորքոտանի անասունի նման անզգայաբար խզում է հույսի առասան միսպար։ Պետք է զորանալ, կազդուրվել ու կանգնել, հառնել կորստից անկենթանական օգնություն առած Քրիստոսի ձեռքով, որ գութ է տածում բոլորի հանդեպ, նաև երկնավոր բարերար հորից ձեռք բերեմ պտուղ փրկության և բժշկության, ինձ մեղավորիս և ախտավորիս։ Եվ սկսելով ողբերգություն այս աղերսանքների, ես հավատքի շենքը պիտի կառուցեմ։ Արդ հիշենք այստեղ տիրոջ պաշտելի խոսքը Խրախուսից, թե ամենայն ինչ հնարավոր է նրան, ով հավատում է։ Նա է մոտեցնում մարդուն Աստծո, կյանքն ձեռելով մեզ իր ինքնիշխան ընդունակությամբ, զիօրհնաբանված Աստծո բերանն էր, որ վկայեց, թե հավատքը քո փրկեց քեզ։ Քանզի արդարև հստակ տեսողությունը, կատարյալ իմաստությունը, մտերմությունն Աստծո հետ և բարձրյալին ծանոթ լինելը հավատքի մասն են։ Մի երջանիկ և ընտրյալ բար, որ հարատևելով մնում է անվթար և ամպարփակ պատվակից լինելով սիրո և հույսի։ Այդ հավատքն է, որ հոգու աչկերով աներկ բայորեն տեսնում է ծածուկները բոլոր և ապագան, քանզի եթե հավատաս նրան, կսիրես նաև, որով և կհուսաս նրա աներևույթ պարգևներին։ Նրան փառք հավիտյանը։ Թող որ հրճակված հասնի ազգերին, ժողովուրդներին քարոզվի լուր,
Տպ վիդրներին բանականության, Եվ զգայության սեմերի վրա դրոշմվի ամուր։ Կարող ենք լինել մենք աստված նույնիսկ շնորներով ընտիր, Եվ ստեղծողիդ հետ միանալ։

Դիտարկելով վերջին շրջանի մեջ հասարակական հարաբերությունները եւ փորձելով հասկանալ զարգացումները, միտումները, չեմ կարող չհիշել 2009 թվականին հրատարակված մի գիրք իտալացի ֆսիխովելուցաբան Լուիջի Ձոյայի հեղինակությամբ, որի խորագիրն է շատ նշանակալից. Մերձավորի մահ։ Այս գրքի մեջ հեղինակը գրում է. Հազարամյակներ շարունակ հրեական եւ քրիստոնեական բարոյագիտությունը խարսված է եղել երկու պատվիրանների վրա. Սիրիր քո Տեր Աստծուն եւ սիրիր քո մերձավորին, ինչպես ինքդ քեզ։ 1800-ականների վերջին Ֆրիդրիխ Նիցշեն հայտարարեց. Աստված մեռած է։ Անցան 1900-ականները։ Եվ այսօր 21-րդ դարի 3-րդ հազարամյակի սկզբին արդյոք ժամանակը չէ ասելու, որ մեռած է նաև մերձավորը։ Եթե այս հարցադրումը կամ այս մոտեցումը գոյության իրավունք ունի, ապա ես կասեի, որ մերձավորի մահվան մեջ նախ եւ առաջ ընկած է եղբոր մահ, որովհետեւ մեր առօրյա կյանքում, մեր մարդկային կյանքում ամենամերձավորը հենց եղբայրն է։ Պատահական չէ, որ այդ պատվիրանը նաև հնչում է սիրիր քո եղբորը, ինչպես ինքդ քեզ։ Վերջին տարիներին, հատկապես արևմտյան աշխարհում, շատ է խոսվում հայրության ճգնաժամի մասին, վերջերս նաև մայրության ճգնաժամի մասին։ Այս ճգնաժամի սաղմերը կարող ենք նաև տեսնել մեր իրականության մեջ։ Տեսեք, բավական թիվ են կազմում այսօր ընտանիքները, որոնք առանց հայր եւ առանց ամուսնու են։ Վերջերս ցավալիորեն մենք նկատում ենք որոշակի աճ նաև մայրերի կողմից զավակներին լքելու այս դժվար մարսելի երևույթի։ Բայց հատկապես մենք տեսնում ենք ճգնաժամ եղբայրության։ Եվ համաձայն սոցիոլոգների դիտարկումների, մեր հասարակության մեջ աստիճանական աճ է նկատվում չարության, քինախնդրության, ատելության, հասարակական հարաբերությունները աստիճանաբար գնում են դեպի դիմացինին ժխտելու միտումով։ Եվ սա հատկապես մենք տեսնում ենք եւ ընտանիքների ներսում, որտեղ առկա է կենսաբանական եղբայրություն։ Ես ի դեպ եղբայրություն ասելով նկատի ունեմ նաև քույրերին։ Եվ ավելի լայն մակարդակի վրա այդ խնդիրը մենք տեսնում ենք հասարակական մակարդակով մեր ազգակիցների առումով, որ դարձյալ եղբայր բառը արտահայտում է, որտեղ եղբայր ոչ միայն նշանակում է կամ քույր, այդ բնական հարաբերությունը, որ առկա է ընտանիքում, այլ նաև ազգային, դավանական։ Եղբայրությունն է ընկած համակեցության հիմքում։ Եվ ի դեպ նշենք, որ
եղբայրությունը քրիստոնեության հայտնագործությունն է, որպես համակեցության հիմք։ Ինչն է հետաքրքրական, որ եղբայրություն երևույթը վկայակոչվում է լուսավորության շրջանում, ազատության և հավասարության հետ միասին։ Հիշենք ֆրանսիական հեղափոխության կարգախոսը. Liberté, égalité, fraternité. Ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն։ Բայց մենք ինչ ենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք, որ մարդկությունը ազատության և հավասարության համար պայքարում զգալի առաջընթաց է գրանցել։ Պայքարել է, ջանք է գործադրել ու շարունակվում է։ Եվ չնայած ազատության դեմ այսօր էլ որոշակի սպառնալիքներ կան, այն ու ամենայնիվ ազատությունը այսօր մեր կողմից ձեռքբերում է, հաջողված է, եթե համեմատում ենք ավելի հին դարերի։ Նույնը վերաբերում է հավասարությանը։ Սոցիալիզմի շնորհիվ սոցիալական պայքարը հավասարության դաշտում, հասարակության մեջ տվել է իր արդյունքները։ Բայց նույնը չենք կարող ասել եղբայրության առումով, եղբայրության առնչությամբ, որը առաջնային ուշադրության չի արժանացել և որով նաև ազատությունն ու հավասարությունը փխրուն հիմքերի վրա են հայտնվել։ Տեսեք, ազատությունը վերաբերում է իրավունքին, հավասարությունը վերաբերում է իրավունքի դաշտին, միջդեռ եղբայրությունը վերաբերում է համակեցությանը։ Ազատությունն ու հավասարությունը անհատի իրավունքն են։ Անհատը ձգտում է ազատության, անհատը ձգտում է հավասարության։ Եթե մենք կարող ենք օրինակներ բերել, կա ազատության իրավունք, ասենք խոսքի ազատության, ասենք տեղաշարժման ազատություն, օրենքի առաջ հավասարության, սերերի հավասարության, միջդեռ եղբայրությունը այս հատկացուցիչը չունի, անատի եղբայրություն գոյություն չունի։ Եթե կա եղբայրություն, ապա դա ենթադրում է մեկ ուրիշի գոյություն։ Եղբայրությունը հարաբերություն է ենթադրում, հասարակություն է ենթադրում։ Իսկ եթե կա հասարակություն, եթե կա համակեցություն, հետևապես ազատությունն ու հավասարությունը պետք է լինեն բալանսավորված, հավասարակը շռված։ Չի կարող ազատությունը սահմաններ չունենալ, որովհետև առանց սահմանների ազատությունը ուղիղ հարված է եղբայրությանը։ Մենք որպես մարդ հասարակական էակներ ենք։ Հիշենք Արիստոտելի խոսք, մարդը հասարակական կենդանի է։ Այնինչ մեզ մարդ է դարձնում, դա հարաբերությունն է։ Այն ինչով մենք կարող ենք ստեղծել գեղեցիկ, լավ, բարի կյանք, դա համակեցությունն է, հասարակությունն է։ Հետևապես, այս լույսի ներքո, երբ որ մենք հետադարձ հայացքով դիտում ենք ֆրանսիական հեղափոխության կարգախոսը, ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն, տեսնում ենք, որ եղբայրությունը մնում է մեր ժամանակների չիրագործված խոստումը։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 26-րդ. Երանելի է բարի կնոջ ամուսինը, և բազում է նրա օրերի թիվը։ Բարեգործ կինն ուրախացնում է իր ամուսնուն, և նրա տարիները լցնում խաղաղությամբ։ Բարի կինը մի բարի բաժին է, որ տերը տալիս է իրենից երկնչողներին։ Հարուստ թե աղքատ նրա սիրտը գոհ է նրանից, և նրանց դեմքը միշտ ուրախ է։ Երեք բանի վրա կասկածեց իմ սիրտը, բայց կա մի չորրորդը, որի համար աղոթում եմ վախից։ Դրանք են քաղաքի բանսարկությունը, ամբոխի վրդով մունքը և սուտ չարախոսությունը, որոնք մահից ավելի դաժան են։ Բայց սրտի ցավ ու սուք է այն կինը, որ չարանախանձ է մեկ այլ կնոջ, լեզվանի գազան է, որ խոցում է բոլորին։ Չար կինը եզան երերացող լուծ է, ով բռնի այն, իժ է բռնում։ Մեծ խայտառակություն է հարբեցող կինը, որ չի ծածկում իր ամոթը։ Կնոջ պոռնկությունը իմացվում է նրա շարժու ձևերից, նրա աչքերի հայացքից և նրա արտևանունքներից։ Անամոթ դստեր վրա հսկողություն հաստատիր, որպեսզի համարձակություն ստանալով նա ինքնագլուխ չլինի։ Լիրբ կնոջ աչքից զգույշ եղիր, և մի զարմացիր, եթե քո դեմ էլ հանցանք գործի։ Ինչպես ծարաված ճանապարհորդը, նա բերանը բացում և խմում է ամեն տեսակ մոտիկ ջրերից, նստում է ամեն տեսակ վրանի առջև և կապարճի պես բացվում առաջին իսկ նետի դեմ։ Կնոջ շնորը հրճվանք է նրա ամուսնուն, և նրա ողջախոհությունը զորացնում է նրա ոսկորները։ Խոնար կինը տիրոջ պարգևն է, անփոխարինելի է առաքինի հոգին։ Շնորների վրա շնոր է ամոթխած կինը, և համարժեք կշիր չկա նրա զուսպ հոգու համար։ Տիրոջ բարձունքներում ծակող արեգակ է բարի կնոջ գեղեցկությունն իր տան հարդարանքի մեջ։ Ինչպես լուսատու ճրակն է մաքուր աշտանակի վրա, այնպես էլ երեսի գեղեցկությունն է հանդարտ հասակի վրա։ Ինչպես ոսկեղեն սյուներն են արծաթեղեն խարիսխների վրա, այնպես էլ գեղեցիկ ոտքերն են խոնար գարշապարների վրա։ Սիրտը ստխուր է երկու բանի համար, ու կա մի երրորդ բան, որից իմ մեջ ցասում առաջացավ։ Դրանք են պատերազմող մարդը, որ նախքատության պատճառով է թշվառ, և իմաստուն մարդիկ, որոնք արհամարված են։ Բայց ով արդարությունից դառնում է դեպի մեղքը, Տերը նրա համար սուր է պատրաստում։ Դժվար թե վաճառականը խուսափի հանցանքներից, և պանդոկապանը արդարանա մեղքերից։

0: Բարի երեկ, հարգելի հեռուստադիտող։ Եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ձեզ համար ավետարանական պատմությունները մեկնում է Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Մենք ապրում ենք հոգալով մեր վաղվա օրվա խնդիրները։ Ճանում հնարավորինս բարեկեցիկ կյանք ապահովել մեր երեխաների համար։ Երբեմն պաշտպանված եւ ապահով լինելու մեր ցգտումները հասնում են ծայրահեղության։ Այսօր կփորձենք պարզել, թե արժե արդյոք մտասևեռվել վաղվա օրվա վրա, թե ինչպես պատվիրում է Աստված ապավինել իրեն։ Ընթերցենք ավետարանական հատվածը։
2: Ոչ ոք չի կարող երկու տիրոջ ծառայել։ Կամ մեկին կատի եւ մյուսին կսիրի, կամ մեկին կմեծարի եւ մյուսին կարհամարի։ Չեք կարող ծառայել Աստծուն եւ մամոնային։ Դրա համար ասում եմ ձեզ, ձեր կյանքի համար հոգ մի արեք, թե ինչ պիտի ուտեք կամ ինչ պիտի խմեք, եւ ոչ էլ ձեր մարմնի համար, թե ինչ պիտի հագնեք։ Չէ՞ որ կյանքը ավելին է, քան կերակուրը, եւ մարմինը, քան զգեստը։ Նայեցեք երկնքի թռչուններին, ոչ վարում են, ոչ ընձում եւ ոչ էլ շտեմարանների մեջ հավաքում, եւ ձեր երկնավոր հայրը կերակրում է նրանց։ Չէ՞ որ դուք ավելին եք, քան նրանք։ Եվ արդ ձեզնից ով կարող է հոգսանելով իր հասակի վրա մեկ կանգուն ավելացնել։ Եվ հագուստի համար ինչու եք հոգսանում։ Նայեցեք վայրի Շուշանին։ Ինչպես է աճում։ Ոչ ջանք է թափում եւ ոչ հյուսում։ Ասում եմ ձեզ, որ Սողոմոնն իսկ իր ամբողջ փառքի մեջ չհագնվեց նրանցից մեկի նման։ Իսկ եթե դաշտի միջի խոտին, որ այսօր կա եւ վաղը հնոց կնետվի, այդպես է հագցնում Աստված, որքան եւս առավել ձեզ, թերահավատներ։ Այսուհետև հոգ մի արեք եւ մի ասեք, ինչ պիտի ուտենք, կամ ինչ պիտի խմենք, կամ ինչ պիտի հագնենք, որովհետև հեթանոսներն են այդ բոլորը որոնում, քանի որ ձեր երկնավոր հայրը գիտե, թե այդ բոլորը ձեզ պետք է։ Նախ խնդրեցեք Աստծո արքայությունը եւ նրա արդարությունը, եւ այդ բոլորը Աստված ձեզ ավելիով կտա։ Այսուհետև հոգ մի արեք վաղվա մասին, որովհետև վաղվա օրը իր մասին կհոգա։ Օրվա հոգսը բավ է օրվա համար։
0: Սրբազան, Աստված պատվիրում է չհոգալ վաղվա օրվա համար։ Ինչպես հասկանալ այս խոսքերը տարածիորեն։
1: Մենք հաճախ կհանդիպենք ավետարաններում այդպիսի խոսքի արդահայտություն։ Սորնակ կսե, որ եթե աչքը կայթաղեցնեք ես, հանե անիկա, նետե կես մետուս։ Ձերկը կայթաղեցնեք, գդրե և նետե։ Բայց եթե մենք տարածի գերբովի դարնենք, ուրեմն գարիրի է, որ մարդուն աչքը երբեք չկայթաղեցնե իրեն, ձերկը չկայթաղի, ոտկը չկայթաղի, ուրեմն մենք բոլորս այդպես անդամալույց պետք է շրջենք։ Ուրեմն հայտնի է, որ Տեր Հիսուս հոստը ինչ գուզե շեշտել ուրիշ ճշմարտությունը, որ կայթաղությունը շատ կարևոր է, ալավելի կարևորն է հոգին փրկությունը, եւ պետք է մենք շատ կարգաբահ լինենք մեր անդամներու նկատմամբ։ Ուրեմն Տեր Հիսուս հոստը բոլոր ժամանակներու ժողովրդին իրականության մեջ կոչմ գուղե գսե, որ դուք շատ կմտահոգվիք նյութական բաներով, ինչ պիտի ուտեք, ինչ պիտի խմեք, ինչ պիտի հագվիք, բայց սկսե ուրիշ բաներ կան իրականության մեջ ավելի հոգս ունելիք, պետք է ավելի քաչ ապրեք դուք։ Խնդիրը այդ չէ, որ իրապես մենք չունենք ուտելիք, խմելիք, հագուստ, բայց մեր միտքին մեջ մտահոգություն ասված մեխանիզմ կա, որ շարունակ մեզի անհանգիստ կնե, նույնիսկ մեր քուներուն մեջ կմտնե, մեր երազներուն մեջ կմտնե, եւ վաղվան մասին երգյուղ կաստե մեր սիտին։ Մի տեսակ մենք շարունակ բրգված կապրինք, շարունակ պահպանության տակ կապրինք, շարունակ կսպասենք, որ վաղը վատ փամ մգրնա լալ, քալիկ տարիները վատ գրնան լալ, ուրեմն պետք է մենք այդ վատ օրերուն համար պատրաստություն ունենք։ Եվ այսպեսով մենք կպահցնենք ապրիլը, քարունու գուկա, ծաղիկներ կպացվին, բայց մենք չենք տեսներ անիկ, կտեսնենք մեր մտահոգությունը վաղվան մասին։ Ցյունը գիչնա, ամեն ինչ սպիտակ կթարնա, մանուկները կխաղան, բայց մենք դուխուր ենք, որովհետև մտահոգված ենք վաղվան մասին։ Գիշերը գուկա աստղերը կփայլեն, բայց մենք չենք տեսնել, որովհետև մխրճված ենք ցեխի մեջ, եւ գտեսնենք միայն վատը։ Ուրեմն ինչու այսպես, որովհետեւ մենք կարծես թե մեր մշակույթի գոմը կսորվեցվինք մտահոգվել։ Մտահոգվելը մի տեսակ ապրելագեր կդառնա, աշխարհայացք կդառնա, եւ այս բրգված վիճակով ուրեմն մենք կյանքը չենք կնար վայելել։ Երբ պիտի վայելենք, ուրեմն դեր սկսա, որ այսօր պիտի վայելես։ Եվ քո միտքը դուրս պիտի հանես այդ հիմնական վախերը, որովհետև այդ վախերը Աստծո մեջ չկար։ Աստված այդպեսի աշխարհ ստեղծել, որ հոնե բոլոր էակները լիակատար կանեն իրենց կյանքի փաշին։
0: Սրբազան, շատ գեղեցիկ է, երբ Աստված պատվիրում է տեսնել այդ գեղեցիկ ապրել թռչունների նման, ապրել դաշտի ծաղկի նման, բայց արդեն այս աշխարհը մի տեսակ նյութականացած է, դժվար չէ արդյոք հետևել այդ խորհրդին կամ պատգամին։
1: Քրիստոնյան թեպի զարիվեր ընդացող անցն է, ճամփան դժվար է, ինչպես որ սարգը բարձրանակ, բայց տեսարանը ավելի կհստականա, կբարձանա, կքերեցկանա։ Ուրեմն դժվարությունը, որ մենք Տեր Հիսուսի խոսքերու մեջ կտեսնենք, արդեն անոնց իրական ըլլալը ցույց կտա։ Ինչպես որ Պուշկին գերտանք մեզի գսե, որ դիետա պիտի ունես, սաբիդի չուտես, մարզանք պիտի ունես, քունուտլավ պիտի առնես, ասենք որ շատ դժվար է։ Այո, դժվար է, բայց այդ չփոխեր, որ այդ խոսքերը ճշմարիտ են։ Հետևաբար Տեր Հիսուսի խոսքերը ապրիլ մեր քաղաքական կյանքի մեջ, այսօրվան կյանքի մեջ, արդի կյանքի մեջ շատ դժվար է, բայց անգարելի չէ։ Պետք է մեր նայվածքը պետք է փոխել, եւ պետք է հասկանանք, մենք հասկանանք, որ մենք մեր միտքի մեջ ծուղակավորված ենք։ Այսինքն մեզի սորվեցուցած է այս աշխարը հադուկ տեսակ նայելու, թեպկերուն, թեմքերուն, անցերուն, հարստության, գյանքին, մահվան, եւ այդ բոլոր հոգսերը մենք կարնենք մեր վրա եւ այդպես կնայինք։ Անորամար դերը ինչպես է, բոլոր հոգնածներդ եւ փեռնավորվածներդ եկեք ինձ, ես ցեզի հանգիստ կտամ։ Բայց ինչպես հանգիստ կտա դերը, գսե իմ փերս արեք եւ ինձ մեզ սորվեցեք։ Այնադեն հանգիստ կգտնեք ձեր հոգիներուն։ Ուրեմն Տեր Հիսուս մեր փերերը չգրնարարներ մեր վրայեն, այդ մտահոգություններն չգրնար փրկել մեզը, եթե մենք իր մեջ չենք սորվիր։ Միայն իր ուսուցումներով մենք կհասկնանք կյանքը եւ մահը, եւ կարժեվորենք մենք մեր ներկան։ Ուրեմն մենք պետք է շատ լավ հասկանանք Տեր Հիսուսի խոսքերը։ Տեր Հիսուսը չսեր, որ հոգս պիտի չնայք, պիտի չնեք, գսե որ հոգս պիտի ունենք, բայց արդեն ցեր օրը այնքան լեցուն է, որ այդ հոգսերով անոնցմով սպաղվեցեք։ Ներգա դժվարությամբ սպաղվե, անիգա լուծելուչանա, վաղը ուրիշ դժվարություններ պիտի ունենաս արդեն։ Հիմա կնե ինչու համար վաղվան բոլոր հոգսեր գարնեսկու վրատ, թերևս երբեք իրական պիտի չէ։ Ես սկադակմը հիշեմ, ուրեմն ամուսուններ գամուսնանան և առաջին գիշերեն սկսյալ գինը գսե, որ բարգելը առաջ ցայն լսեցի տունի մեջ, քո մտածե կարծես թե քնանայի, ամուսին գերտա գնայի, փամը չգա։ Ուրեմն ամեն գիշեր նույն պատմությունը, ամեն գիշեր գինը գսե, որ ցայն լսեցի քո է կարծես թե ամուսին գերտա, տարիներ գանցն այսպես, 17 տարի հետո գրգին ամուսնի գիչնա, գտեսնե, որ քողը հոնե։ Եվ քողը գտեսնե, գուզե փախչի, ճիշտ պատուհանեն բիդը փախչի, գպրնե, գսե, որ գեցիր ուր գերտաս, գինը սկսպասեք ես 17 տարի։ Ուրեմն, իրապես այսպիսի ծիծաղերի վիճակ է շատ անգամ մեր վախերը։ Երբեք պիտի չկան անանք, զորնակ մենք երբեք անոթը պիտի չմնանք, քանի կիշեր անոթի մնացինք մինչև այս տարեկան։ Երբեք մեր պիտի չլանք մենք, երբեք թերևս առանցին պիտի չմնանք, բայց գրնան ալլալ այս բոլորը, գրնան ալլալ, բայց հիմակվուն է ինչու համար իրապես մտահոգվիլ 17 տարի հետո կալիք այդ թեպքի համար։
0: Սրբազան, իսկ վաղվա օրվա մասին չհոգալը, չմտահոգվելը, մի տեսակ պատասխանատվությունից խուսափել չէ, քաոսի չի վերածի մարդու կյանքը։
1: Ուրեմն Տեր Հիսուս չսեր, որ վաղվան համար մի պատրաստվեցեք։ Վաղվան համար հոգս մի ունեքս է։ Այսինքն, կործումը ընելու մեջ մենք ինչ սկացում գտնենք, այդ շատ կարևոր է։ Դեր Հիսուսը ամբողջ փիլիսոփայությունը, կյանքի մոտեցումը վաղվան համար պատրաստվին է, չէ՞, հետմահու պատրաստությունն է։ Մենք միշտ պիտի այդ պատրաստությունը պիտի ունենանք, բայց առանց մտահոգվելու, առանց փանիկ ըլլալու, առանց ընկճված ըլլալու, առանց հուսափեկվելու։ Ուրեմն մենք խնդիրներ գրնանք թիմակրավել, այդ առանց այս ժխտական բացասական ընկճված սկացումները հավատով։ Ուրեմն Տեր Հիսուս այս կսեմես է, պետք չէ մենք հասկնանք անիկա որոշ մարդոց պես, որ քրիստոնյան անհոգ պետք է ապրի, աշխարհ իր հոգը պետք չէ լա, միայն այսօր ինչ հաճույք կա գաբրի, գան հերու արևելքի այդպիսի փիլիսոփայությունները։ Քրիստոնյությունը այդպես չէ։ Տեր Հիսուս չսեր, որ հոգ պիտի չունես, Տեր Հիսուսը սկսեց, որ այսօրը շիտակ պիտի ապրիս, այսօրվան հոգսը պիտի տանիս։ Ուրիշտեղ ինչ կսե, ան որ իր խաչի չարն էր ամեն օր և չի շալգեր և իմ ետևես չի կար, արժանի չէ ինձ։ Ուրեմն մենք ամեն օր խաչ պիտի գրենք։ Ուրեմն և անիկա իր հոգսը ունի հարգավթը, անիկա թյուրին չէ, բայց Տեր Հիսուս սկսեց, որ աստիկա առանց պարտույթի ուրեք, այսինքն ձեր հոգին ներսի չթափանց է այս մտահոգ, այս հոգցերը, որովհետև շիտագրվանք, ինչ մնացած է, մեկ շաբթվան առաջվան մեր հոգսը, չեմ ասել, որ մեկ տարվան, 10 տարվան առաջ, հիշեցեք, մանուկ Եղազարյանս որքան լացինք այն խաղալիքի վրա, որ երբեք չեկավ, այն չոկոլատի վրա, որ մեզի չարնուվեցավ, այն հագուստու գոշիկը հավնացրինք և չեղավ, ինգաց էինք, մեր ընկեր մեզի վատ պան մրած էր, լացած էինք, և կամ երիտասարդության այդպես մտահոգվեցանք, կարծեցինք, որ այդ սերը մեր ամենամեծ սերն է և մերժված ուլալու այդ սկացում, բայց անցած են բոլորը, կարծես թե իրապես մեր հոգսերը ժայրի վրա չեն կրված, ավազի վրա կրված են, խովը գարնի և գտանի։ Հետևաբար Տեր Հիսուսը սկսեց, որ հիմակվում է թուն իմաստուն եղիր, և հասկացիր, որ այս բոլորը չարժեր սրտմաշուկ ունելու, ուրիշ բաներ կան կյանքի մեջ մտահոգվելու, թուն քեզի համար այսքան մի մտահոգվիր, մի քիչ ուրիշներուն դեղպած կյանքիդ մեջ, Աստուծո դեղպած, այս աշխարհի մեջ բաներ մը փոխելու մտահոգվե, խաչ գրելու համար մտահոգվե։ Ուրեմն Տեր Հիսուսը ասածը իրապես մեզի կյանքի պատասխանատվությունները են փախչիլ, չի հրավերար, ճշտակարակը այդ պատասխանությունները ճիշտ և շիտակ գրելու մասին է, որ գոչ գուղ է։
0: Սրբազան, մեր կյանքում հաճախ են հանդիպում մարդիկ, անգամ հավատացյալ մարդիկ, ովքեր ապրում են ծայրաստիճան աղքատության մեջ։ Չէ՞ որ կան դեպքեր, երբ պարզապես դժվար է հասկանալ կամ ընկալել վաղվա օրվա մասին չհոգալու այս սկզբունքը։
1: Ուրեմն շիտակ է, որ մեծակույն հարցերեն մեկը հավատացյալի համար, ինչու համար փարիները ցավ են քաշում, ինչու համար Աստծո հավատացողները նեղություններու մեջ են, և անորը համար հոպի քիրքը քրված է, հոպը, որ արդար մարդ էր, շիտակ մարդ էր, հավատացյալ էր, բայց մեկենի մեկ ամեն ինչ կգործունցնե, իր ընտանիք անդամները, բոլոր հարստությունը, իր առողջությունը, և մարդիկ կուքան և գսեն, որ թուն մեղմը կործածես, որ այս բանը քուլուհուտ եկավ, և անալ գսե, որ չէ, ուրիշ պատճառ պետք է լա, և հոպի քիրքը ճիշտ այս ցեր հարցուցած այս հարցումին ուսումնասիրությունն է, և հոնդե հայտնի կդառնա, որ մարդուն այս կյանքի մեջ նպատակը, ապրելու նպատակը երջանիկը լալ չէ, մարդուն այս աշխարհի մեջ ապրելու նպատակը փորձվելն է եւ հաղթական դուրս գալն է իր նկարակիրի հաստատությունն է իր հոգին մեջ աստուծովայել աստվածավայել եւ երկինքին թրախտին աստծո արքայության հարմար անձնավորություն կազմավորելն է մեր այս կյանքի նպատակը այս է եւ մենք պետք է խոստովանենք որ նեղությունները դժվարությունները ցավը մեր մեջ հոգեպես ավելի հաստատ ավելի զորավոր ավելի քիդագից մարդ կգերտա ուրեմն այս պիսիներուն Սուրբ Գիրքի դված պատասխանը սա է աստված գուզե փաստել որ իր հավատացյալները գրնան ապրիլ կյանքի նվաստակույն պայմաններում մեջ եւ դակավին շարունակել իրենց հավատքը իրենց հավատքը ամենեն թանկակինն է ուրեմն եթե իրապես հավատացյալնալ նույն խնդիրը գաբրի եւ անհավատնալ եթե երկուքն ալ նույն բորդկումներով պիտի ապրեն նույնպես պիտի ապստամբեն կյանքին նույնպես խորհեդես պիտի դառնան այնադեն հավատքի առավելությունը ինչ է ուրեմն աստված մի տեսակ այս աշխարհին գփաստե որ իր հավատացյալները գրնան դժվարություններում մեջ են անցնիլ բայց մեկ տարբերության ինքը անոնց հետ պիտի լա մարդը շատ զորավոր է իրականության մեջ մեր գարզածեն շատ ավելի զորավոր է հայ հոգեպամը կար անունը դժպատապար մորցա ինքը ուսումնասիրած էր մեծ եղերնիեն փրկված անցած հավատքի որակի մասին այսինքն չարտը դեսած այդ մարդիկ իրենց հավատքի որակը ինչպես է եւ լսեցի իր փանախոսությունը այս հոգեպանին ուսումնասիրած է 3-4 տարի այս անձերու հետ անձնավես տեսնվելով գսեր որ ես սկսպեն գարցեի որ այս մարդիկ իրենց հավատքը գործուն ցուցացան այս վատ բաները այս ողբերգությունները դեսնելով աստուծո հավատալ որքան դժվար գլա բայց իրենց մեջ անհավատ մարդուն չհանդիպեց այս եւ հետո հայտ հասկացա որ ճիշտ հակարակը այդ դժվարություններուն մեջ մարդիկ հասկացած են աստուծո քույտյան աստծո փարության եւ մարդու հանցանքը լալով դեսնելու սկսած են այդ բոլորը ոչ թե աստուծո հետեւաբար մենք պետք չէ այդ դժվարությունները չափազանցենք դժվարությունը դժվարություն է գրագը իր ինգազդել գայրը բայց շատ քիչ դժվարություն կա որ մարդը չկարողանա տանել Պողոս հրակյալի հրաշալի խոսքը կա, չէ՞, գսե որ ասված մեզ մեր ոչ մեկը մեծ փորձությամբ չփորձեր։ Մեր գարելյութենը ավելի փորձությամբ չենք փորձվեր, եթե փորձությունը կա, աստված երկի ճամփան ալ կպատրաստե մեզ համար։
0: Սրբազան Սուրբ գրքում կան օրինակներ, երբ մարդիկ առաջնորդվել են այս վաղվա օրվա մասին չհոգալու սկզբունքով։
1: Հարգավ թե, այսինքն կրեթե Սուրբ Գիրքի փոլոր սուրբերը, ասենք, մարգարեները այդ սկզբունքով ապրած են։ Անմիջապես իմ միտքս գուկած օրինակ Աբրահամը, Իսահակը եւ Հակոբը, ասենք քոչվոր ժողովուրդ էին, չէ՞։ Դեռ շունեին մնային։ Անասուններով միասին, քաղաքը քաղաք, անաբադը անաբադ գտնանային եւ ճոխկյան գաբրեին, որովհետեւ ասված իրենց հետ էր։ Հովսեփ քերեցիկը գիշեմ զոր օրինակ որ ծախվեցավ իր եղբայրներու գողմը եգիպտացիներուն ստրուկ դարձավ հոնդե անպաստանվեցավ փան թրվեցավ փանդի մեջ երկար տարիներ մնաց բայց իր հավատքը չգործունցուց գտեսնենք որ բոլոր այդ վիճակներու մեջ ստրուկ եղած ադեն լավ ստրուկ եղած է անոր համար բարձրացած է փանդին մեջ լավ փանդարգյալ եղած է անոր համար Փանդաբեդը մյուս փոլոր փանդարգյաներու վրա դրած է իրան։ Եվ որ pedagogan մարդ դարձավ ինքը իր կորցը լավ գներ։ Հետևաբար մի տեսակ հոգս տանել այդը որ մեր ներկա բարդականությունը լավ պիտի կատարենք։ Ճիշտ մարդ պիտի լանք այսօր։ Մեր յանքի հիմերը ճիշտ պիտի տնենք այսօր։ Վաղը պիտի հնցենք ինչ որ մենք ցանացենք։ Անաբարի յանքը լավակույն օրինակն է որ առօրյա հոգսեր դանելու 40 տարի 1 միլիոնն ավելի մարդ 40 տարի անապատին մեջ ապրեցան, շրջեցան անապատի մեջ, չուր քիչեր, հաց քիչեր, վտանգներ շատ էին, ցանցրացուցիչ կյանք մներ, բայց 40 տարի Աստված խնամեց, ինչպես երկինքյան մանանա իջեցուց, ամեն առավոտ թար մեր անիկա, մյուս օրվան համար չէին գրնար պահել անիկա, հետևաբար մենք Սուրբ Գիրքի մեջ կտեսնենք, Եղիա Մարգարեն օրինակ, ակրավները կփերեին անոր հացը, որովհետև անապատում կբահվեր, հետո այդ հացը և չուրը անապատում բացեցավ, Աստված ուղարկեց, որ այրիկին մնայի անոր, մենք իրապես այս կտեսնենք Հիսուս Քրիստոսի կյանքում, Դեր Հիսուս այդպես ապրեցավ, իր խոսքերի զորությունը այդ արդեն, ինքը ապրեցավ ինչպես որ սավ ինքը, գրնակ մտածել այն գիշերը, որ պիտի փրնեն իրեն և վալը պիտի խաչեն, գսե որ իր աշակերտներն խաղությունս կթողում ձեզը, իմ խաղությունս, գիտեր որ մեկ շաբաթ հետո խաչ պիտի հանեն, ինքը նստեցավ էշին վրա, ավանագին վրա, և Երուսաղեմ մտավ պարքով, և ընդունեց այդ պարքը, չլացավ Հիսուս, սելով որ հա մեկ շաբաթ հետո ինձ պիտի խաչեն, ինչ պիտի ունեմ ես, որովհետև գիտեր որ խաչ կա, բայց հետո խարություն ալ կա, ուրեմն մենք ալ պետք է այս օրինակները առնենք և ասենք որ այո դժվարություն կա, հոգսեր կան, բայց վաղը արևը վերստին պիտի բացվի, վաղը նորեն գարելիություններ պիտի լա, նույնիսկ մերնիմ Աստուծո ժամանակը վերջ չունի, Աստուծո հետ ամեն ինչ լավ պիտի լա։
0: Սրբազան, 1960-ական թվականներին սկսվեց հիպիական շարժում, շատ երիտասարդներ հետևելով վաղվա օրվա մասին չհոգալու սկզբունքին լքեցին տունտեղ և սոցիալական լուրջ խնդիրների առջև կանգնեցին, որն է այս սկզբունքի ճիշտ կիրառության գաղտնիքը, ինչպես խուսափել ծայրահեղությունից։
1: Այդ հիպիական շարժումը երիտասարդները կապստամբեին իրենց մեծերու ապրելակերպին, այդ երկրորդ աշխարհի պատերազմեն հետո աճած նոր սերունդ մուներ և իրենց մեծերու հարույական կյանքի մեջ այդ կեղծավորությունը կտեսնեին, կապիտալիզմի հագասությունները կտեսնեին, անդեղի պատերազմները կտեսնեին, որ միլիոնավոր մարդիկ կմերներ, ապստամբեցին անոր, բայց կացին մյուս ծայրահեղության, ասիկա Տեր Հիսուս Քրիստոսի ուսուցումը չէ, ասիկա ալ ավելի հերու արևելյան գրոններու որոշ մի տեսակին ուսուցումն է, որ Հնդկաստանի մեջ այդպես կապրին մարդիկ, փողոցներում կապրին, իսկ Տեր Հիսուսի ասածը սա է, թուն այս օրդ Աստուծո հետ միասին լավ պիտի ապրես, քու բարդականություններդ այսօր լավ պիտի կատարես, և պետք չէ հոգեբանական պարտույթներով գրես քու խնդիրներդ, որովհետև Աստված մոնիս, եթե հավատք մոնիս, քու այդ մտահոգված նյութական բաները քեզի պիտի դրվի, մի քիչ պակաս, մի քիչ ավելի, բայց պիտի ունենաս, ինչպես չես կնար ունենալ, Աստված որ այս աշխարհը այսքան արարածեր նորեն ստեղծել է և բոլոր արարածներուն իր կյանքի բաժինը տված է քեզի պիտի չդա, մի մտահոգվիր այդ բանով, բայց Տեր Հիսուս հարգավթը ինքը մտահոգվեցավ մարդոց հոգիներու փրկության համար, մտահոգվեցավ իր աշակերտներու կրթությամբ, մտահոգվեցավ հարույականությունը թեպի լավ հարաճ տանելու, մտահոգվեցավ իր քարոզչության քործով, մտահոգվեցավ իր այդ օրվա քաղաքական և տնտեսական խնդիրներով, ուրեմն միայն թե Տեր Հիսուսը ինչ ասավ հիվանդակին սկացումներուն առանց վերածվելու, մեկը պետք է սպաղվի իր ապրած ընկերության փարորության համար, ուրեմն այս տարբերությունը կա, այս ծայրահեղությունը կա, ուրեմն հոգս տանիլ, բայց չար դունել, որ այդ հոգսը թունավոր է քո կյանքդ, միայն այդ պահում, այդ քործը կատարելու ատեն այնքան բրկվ է, և որ քնանաս, գլուխը տնես սնարի վրա, Աստուծո հանցնես թուն քեզի և մանուկներով ես քնանաս։
0: Այսինքն Աստուծուն ապավինել դեռևս չի նշանակում մատնվել անգործության,
1: արգավթեն։ Նայեցեք, նույնիսկ մենք անաբադի հայրեր ունենք, որոնք աշխարհեն փախած են, անաբատներ փախած են քարայրներու մեջ, ճգնավորներ եղած են, բայց եթե որ իրենց քրություններուն գնայիք, իրենք եթե որ արավոտուն գարտնան, իրենց աղոտքի կյանքը կործ կանվանեն։ Այնպես մեր եկեղեցու արարողություններ մենք պաշտոն կոչենք։ Պաշտամունք պաշտոն կդարել է նաև։ Հետևաբար, եթե որ մեկը Աստծո կմոտենա, կհասկնա, որ Աստված այնպես կարգավորած է այս տիեզերքը, որ հիերարխիա մգա, նվիրաբերությունը, հրեշտակներ, մարդիկ, անասուններ, փույսեր, բոլորը իր բարդականությունը ունի, իր բարդականությունը և իր իրավունքները։ Հետևաբար հրեշտակները միայն երկինքի մեջ չեն թրչիր այդպես, և միայն երաժշտություն մտիկ չեն ուներ այդպես, կործ ունին այս տիեզերքի մեջ Աստուծո ծառայելու, Աստուծո նպատակները իրագործելու իրենց բաժինը ունին նաև հրեշտակները։
0: Սրբազան, իսկ ինչպես հասկանալ այս տողերը, այս խոսքերի իմաստը։ Եթե դաշտի խոտին, որ այսօր կա և վաղը հնոց կնետվի, այդպես է հակցնում Աստված, որքան ևս առավել ձեզ թերահավատներ։
1: Մենք կգարցենք, որ մեր կյանքի վերաբերյալ բաներուն մենք կդիրապետենք, բայց չենք դիրապետում։ Մենք ճաշիկերանք, մեր ճաշիկերանք, հիմա կմարսե մեր մարմինը, մեր ստամոքսը և աղիքները, և արյունը կշրջի մեր երակներուն մեջ, ուղեղը գերտա, սիրտին գերտա, մենք կնենք այս բանը։ Հիմա ես աչքերս կփանամ, տեսնել կուզեմ և կտեսնեմ, բայց ոչ թե որովհետև ես շատ չանք կթափեմ անոր համար, պարզապես ինձ դրվեր են այդ բոլորը։ Հետևաբար իրականության մեջ մարդ տնալ շատ զորավոր չէ թերնի կեմը, ճանչեմը, մրջունեմը ավելի զորավոր չենք մենք։ Ինչ որ շնորհված է անոնց, մեզ լա այդպես շնորհված է։ Հետևաբար պետք է այս գիտակցությունը ունենանք, որ եթե Աստված կյանք կուտա անոր համար կապրենք մենք, Աստված առողջություն կուտա անոր համար կմարսենք մենք, Աստված մեր օրերը գերգար է անոր համար մենք աշխատում ենք և դրամ ենք վաստակում, ոչ թե մենք շատ չանք կթափենք անոր համար։ Եվ ինչ կպատահի, հետո օրը կհանդիպինք, խնդիրը մը բժիշկը գսե, որ ուրուցք մի ելերը հոստել։ Գսենք, ինչպես, ինչպես ուրուցք չել ներքու մեջդ, անոր մասին երբեք մտածած ես, ինչու համար մեր աչքերը կատարակ չլար, ինչու համար մեր վերքը կպուժվի, մտածել ենք անոր մասին։ Ուրեմն Աստված այդ հրաշալի զորությամբ կգարգատրի անիկա, ինչպես ծաղիկներուն, ինչպես թրջուններուն, այդպես ալ մարդուն համար։ Աստծո ափին մեջն եք դուք արդեն, գվայելեք արդեն Աստծո բոլոր փարիկները, անոր մասին մտածեցեք, այսքան հարստություն դվեր է ձեզ, ավելի միրի չդա Աստված, պիտի դա։ Հետևաբար Տեր Հիսուս գսե, որ շատ մտահոգվելով այս բաներու մասին, չգարձեք, որ ավելի շիտակ պիտի ընթանա։ Չեմ գիտեր, թուքալ անդրադարձած եք, որոշ բաներուն եթե շատ ուշադրություն կդարձնեք, կգործունցնեք ձեր կետրոնացումը։ Զորնակ, եթե մեկը թաշնակ կնվակ է, եթե շատ ուշադրություն դարձնե նոթաներուն, կշվարի։ Այնպես պետք է սորվի, որ անիկա իր մադերուն սորվեցնե, և այլևս ինքը նույնիսկ չմտածե անոնց մասին, ինքնասահ պետք է մադերը շարժին կոճակներու վրա։ Ուրեմն բոլոր գործերը այսպես է, եւ որ գսեք, որ չէ, ես սխալ պիտի չնեմ, ավելի շատ սխալ կնեք։ Հետևաբար եթե գուզեմ մեկը, ես լավ կյանք պիտի ունենամ, միշտ երջանիկ պիտի լամ ես, բոլոր խոչընդոտներեմ պիտի փախչիմ ես, ոչ մեկ մարդ ինձ անհանգիստ պիտի չնե, եթե գերավագայի այսպիսի կյանքը, հավանաբար միշտ պիտի գտնե հակարակը, միշտ պիտի ցախողի, կյանքը պիտի ցկես իր վիճակով, պիտի կա ալիքներ, պիտի կա ձով, պիտի լա, և թուն պիտի ուզես, որ միայն խաղալ այդ ձովը, Կյանքը այդ ծովն է, խաղաղ է, գաբույտ է, երկինքը, հետո ամբոտ գլլա, անցրևներ, փոթորիկներ, բայց փառք Աստծո, Աստված այնպիսի նավ մտվեր է մեզ, որ կթիմադրի անոր, թե անիկա մեր էությունն է, մեր մարմինն է, հոգին է, բայց ի վերջո մեր հավատքն է, որ մենք կգնանք կուրս կտալ կյանքի բոլոր մարդահրավերներուն։ Օրինակ մի եկավ միտքս, ուրեմն քիմիայի աշակերտները համալսարանում քնածող իրենց ընկերոջ գադակմն երկուսեն, քարշահոտ թեղմը քնածած ադենը բեխերուն կգատեցնեն։ Ուրեմն գարթնա հետո այս երիտասարդը սենյակը քարշահոտությամբ կհոտի, ուսե ինչ մերերը հոստե, կպնդրե պամը չգտներ, հետո քորիդոր գելն է, ուսե հոսալ կհոտի, թուրս կված է փոց, ուսե ամբողջ աշխարհը քարշահոտությամբ լեցրեր։ Հիմա շատ հաճախ մենք այսպես ենք, քարշահոտությունը մեզի շատ մոտ է, մեր միտքին մեջ է, խորհրդեսությունը մեր աչքերուն մեջ է, սև ակնոցներ գտնենք և այդպես գնայինք աշխարհին և գսենք, որ ինչ վատ աշխարհ է, Աստված ինչպես աշխարհը ստեղծել է, ինչ վատ մարդիկներ են, ինչ վատ հայրենիք է, ինչ վատ կառավարություն է, ինչ վատ քործ է, ինչ վատ ընտանիք է, բայց մյուս անգամները գսենք, որ ինչ լավ է կյանքը, կյանքը չէ փոխված, նույն կյանքն է, երեկալ այդպես էր, այսօր էլ այդպես է, պարզապես մենք երբեմն այդպես մելամաղցոտության, հիվանդության կպրնվինք և կուզենք տխուր նա իր աշխարին։ Եվ դեր Իսուս կսե, որ մի ունեք այդ վատությունը թուկցեսը, կյանք շատ լավ է, քեիցիկը, Աստվածկը, արևկը, կնա և կյանքըդ ապրե, որովհետև այս օրը ունիս միայն, վալանսերը պամը չես կրնար փոխել, աբական դագավին չէ եկած և չես գիտեր թե պիտի գա, բայց այսօր քեզի դրվեր է, այսօր ըրե լավակույն աղոտքդ, այսօր փրնե ծոմապահությունդ, այսօր դուր դալիքդ աշխարհին։
0: Սրբազան, ամփոփենք ավետարանական այս հատվածի մեկնությունը, ինչ խորհուրդ կտայիք մեր հեռուստադիտողին, ինչպես զատորոշել հոգալու չհոգալու այդ սահմանը, ինչպես ճիշտ ապրել ներկան։
1: Տեր Իսուս պատասխանը արդեն գուտա, կսե, որ նախ խնդրեցեք Աստուծո արքայությունը և անոր արդարությունը, մյուս մնացյալ բոլոր բաները ավելի ու պիտի տրվի ձեզ։ Ուրեմն մենք աշխարհ եկանք, մեկ փուչ չէինք, ինը ամիս մեր մոր որովայնին մեջ մեծանք, հետո աշխարհ եկանք մենք, մեծ կմեծնանք, մեր գիտակցությունը կընդլայնի, այս ճամփորդության ընթացքին Աստված ճանցանք մենք, ուրեմն դեր Իսուս կսե, որ աստվածաճանաչության մեջ զարգացեք, ավելի լավ սորվելու ճանացեք, ինչ է ձեր հարաբերությունը Աստուծո հետ, այդ է ամենեն կարևորը, և ձեզ մեջ չարնվելիք միակ արժեքը այդ է, մնացյալ ամեն ինչ արդեն պիտի գործում ցնեք, ինչ համար այնքան հոգ կնեք, որ ինչ որ հոգ կնես շատ, արդեն պիտի գործում ցնես, ուշ կամ գանուխ, մահով զերոյի պիտի վերածվի ամեն ինչ, երբ որ Աստված տեսնե, որ դու շիտակ ճամփուն մեջ ես, մյուս բաները պիտի հոգակես, և պիտի տեսնես, որ լիակատար կերպով բոլոր պետքերդ, քո ընտանիքիդ պետքերը, քո բարականերդ պետքերը պիտի քոհացվին։ Այս տիեզերքը Աստծո տիեզերքն է, և մեզ մենք ուզե, որ մենք աստվածային և մարդկային սերը սորվինք, որովհետև ամեն ինչ սիրով ստեղծվեցավ, և մենք Աստծո արքայության այդ քաղնիկը պետք է սովորինք։
0: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։
1: Ես շնորհակալ եմ։
0: Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի, բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։
3: Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային դարձ հոգևոր հաղորդաշարը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։

Բարև բարեկամներ, եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Պարուհիր Հարությունյանը։ Նախ եթերաժամին մատուցվելի քնյութի մասին։ Քրիստոսի զգուշացումը եւ ուսուցումը տնտեսի առակով։ Հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից հոգևոր խրատներ Աստվածպաշտության մասին։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ամենախիստ զգուշացումները եւ ուսուցումները մահկանացուներին տրվում են առակների տեսքով, ուր նա հրատապ կերպով զգուշացնում եւ ուսուցանում է ամեն պահ մտքում ճիշտ որոշումներ կայացնելու եւ դրանցով առաջնորդվելու մասին, որպեսզի դրանք սովորություն դառնան։ Աշխարհի կյանքը խիստ ժամանակավոր է եւ դրանով տարվելը վտանգավոր, որովհետեւ դա կարող է տանել կորստյան։ Քրիստոսի ամենախորի մաստ ու հակասական առակներից մեկը տնտեսի առակն է, որին մենք հանդիպում ենք նոր կտակարանում։ Առակն այս բուանդակությունն ունի. Մի մեծ հարուստ մարդ կար, որ մի տնտես ուներ, եւ նրա մասին անբաստանություն եղավ, որպես թե վատնում է իր տիրոջ ունեցվածքը։ Տերը կանչեց նրան եւ ասաց. Այսինչ եմ լսում քո մասին, տուր քո տնտեսության հաշիվը, որովհետև այլևս տնտես լինել չես կարող։ Տնտեսն իր մտքում ասաց. Ինչ պետք է անեմ, քանի որ իմ տերը տնտեսությունս ինձնից վերցնում է։ Հողի վրա աշխատել չեմ կարող, մուրալ ամաչում եմ։ Գիտեմ թե ինչ պիտի անեմ, որպեսզի երբ տնտեսությունից հեռացվեմ, ընդունեն ինձ իրենց տները։ Եվ իր տիրոջ պարտապաններից յուրաքանչյուրին մեկ առ մեկ իր մոտ կանչելով առաջինին ասում է. Իմ տիրոջն ինչքան պարտք ունես, եւ սա ասում է 100 տակառիկ ձեթ, եւ տնտեսը նրան ասում է. Արքո մուրհակը եւ նստիր ու անմիջապես գրիր 50, ապա դարձյալ մյուսին ասում է. Դու ինչքան պարտք ունես, եւ սա ասած 500 պարկ ծորեն. Տնտեսը նրան ասաց. Արքո մուրհակը եւ նստիր ու գրիր 400, Եվ Տերը գովեցան իրավ տնտեսին, որովհետև հնարամտությամբ գործեց, քանի որ այս աշխարհի որդիներն ավելի հնարամիտ են, քան լույսի որդիներն իրենց սերնդի մեջ։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, անիրավ մամոնայից ձեզ համար բարեկամներ արեք, որպեսզի երբ այն պակասի հավիտենական հարկերի տակ ընդունեն ձեզ։ Քրիստոս առանց հարակի ոչինչ չէր ասում աշակերտներին ու բազմությանը, որպեսզի կատարվի Մարգարեի կողմից ասվածը. «Իմ բերանն առակներով պիտի բանամ, եւ աշխարհի սկզբից ի վեր ծածկված բաները պիտի հայտնեմ»։ Փորձենք բացահայտել տնտեսի առակի մանրամասները. Ո՞վ է անիրավ տնտեսը։ Ինչու է Քրիստոսը կոչ անում մամունայից, անիրավ դրամից, ընկերներ ստեղծել, արդյոք Քրիստոսն այս առակի միջոցով իր տված օրենքին հակառակ կամք էր թելադրում, եւ ինչու է Տերը չարերին գովում այս առակի միջոցով։ Տնտեսի առակի բացատրությունը տրված է Շարականի հետեւյալ տողերում. «Որ զորությամբ ստեղծեցիր իմանալի էակների վերին աշխարը, Եվ նրանում իբրև տնտես նշանակեցիր հրեղենների պետերին, օրհնում ենք անհասանելի զորությունդ, որ իբրև մեծատուն ստեղծեցիր երկրորդ նյութական աշխարը, եւ Եդեմի դրախտին իբրև տնտես առաջին մարդուն կարգեցիր, օրհնում ենք անհասանելի զորությունդ, որ բարձրագույն իմաստությամբ եկեղեցիդ կառուցեցիր եւ նրանում տնտես կարգեցիր ճշմարտության խոսքի քարոզիչներին, օրհնում ենք անհասանելի զորությունդ։ Շարականը հուշում է, որ վերին աշխարում տնտեսները հրեղենների պետերն են, նյութական երկրորդ աշխարում մարդը, դրախտում առաջին մարդը, Ադամը, եկեղեցում ճշմարտության խոսքը, քարոզողները։ Նույն մոտեցումն է ցուցաբերում Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին, երբ ասում է, թե տնտեսները տարբեր են լինում, և տները նույնպես։ Ըստ Տաթևացու, տունը երկինքն է, տնտեսները հրեշտակները, տունը դրախտն է, իսկ տնտեսը Ադամը, տունը նյութական երկիրն է, տնտեսը մարդը, տունը հին Սիոնն է և Սողոմոնի տաճարը, տնտեսը քահանայապետը, տունը եկեղեցին է, նոր Սիոնը, տնտեսները առաքյալները, մարգարենները, վարդապետներն ու հայրապետերը, տունը մարդն է, տնտեսը միտքը։ Սակայն լինել տնտես ամենիչ հատ պատշաճում է մարդուն, ով կարող է անիրավ գտնվել իր ունեցած ամեն ինչի մեջ, որն իրականում իրենը չէ, այլ իրեն տրված է Աստծուց։
Մարդու անիրավության մասին Աստծուն հայտնում են պահապան հրեշտակները եւ աղքատներն իրենց աղոթքներում։ Իսկ այս անիրավությունների մասին ըստ ամենայնի Աստված գիտի, բայց ընդունում են նշված միջնորդությունները սեփական օրինակով ցույց տալու, որ առանց քննել չպետք է դատել։

Մեկնի չայրերը նշում են, որ տնտեսի առակի բանալին այս աշխարի, այսինքն չարի որդիների և լույսի որդիների հարաբերությունն է, իսկ պատգամը անիրավ մամոնային, անիրավ դրամին վերաբերող հատվածը, որը պետք է խոհեմաբար օգտագործել նպատակին հասնելու համար։ Սա երևում է հատկապես Պողոս Առաքյալի քրիստոնյաներին ուղված խոսքից, որն ասում է. Թեպետ մի ժամանակ խավարեիք, հիմա լույսը գիտեր, ընթացեք ինչպես լուսով որդիններ։ Նրանք անում են ամեն ինչ այս աշխարում ամեն ինչ վայելելու համար։ Օրենքները նրանք այնքանով են գործածում, որքանով համապատասխանում են իրենց շահերին, նրանց համար չկան բարոյական օրենքներ։ Սա մատնանշում են նաև Եսային, ով ասում է. «Երանի այն մարդուն, ով կանի այդ, և նրան, ով հավատարիմ կմնա դրան, կպահի իմ շապատները և իմ ձերքը ետ կքաշի անիրավություն անելուց»։ Իսկ լույսի որդիները նրանք են, ովքեր հավատում են Աստծո գոյությանը, որը կյանք պարգևողն է։ Մեկնի չայրերը տնտեսին և նրա տիրոջը համարում են աշխարի որդիները, որոնցից օրինակ պետք է վերցնեն լույսի որդիները։

0: Մամոնան դրամը կոչվում է անիրավ, քանի որ ձգելու հատկություն ունի և շատ չարիքների պատճառ կարող է լինել։ Խնդիրն այն է, որ մամոնայից օգտվելով ամեն գնով մնանք Աստծո հետ ասելով. «Աղքատին ողորմություն տվողը փոխ է տալիս Աստծուն, և ըստ նրա տվածի էլ Աստված պիտի հատուցի նրան»։ Եվ նաև անիրավ է կոչվում, քանի որ օգտագործում ենք մեր սեփական եսի համար և ոչ թե անիրավությամբ ձեր բերված լինելու պատճառով, քանի որ Տերն այդ ժամանակ չէր գովի, որովհետև ինչպես ասվում է Սուրբ գրքերից մեկում, այդպիսի գումարը չէր ընդունվում նույնիսկ տաճարի գանձանակի մեջ, ինչպես դա եղավ Հուդայի պարագայում։ Անառակ տնտեսի առակն ուսուցանում է լինել ճշմարիտ տնտեսներ, որպեսզի կարողանանք ճիշտ օգտագործել մամոնան, դրամը, նախ բարոյական կյանքի մեջ փոփոխություններ մտցնելու, ապա և դրանով անմահություն ժառանգելու նպատակով։ Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, առաջարկում ենք լսել հատված Հեսուի որդի Սիրաքի իմաստնությունից, հոգևոր խրատներ Աստվածպաշտության մասին, կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։
1: Բովանդակ իմաստությունը Տիրոջից է, և այն հավիտյան կմնա նրա հետ, ով կարող է հաշվել երբևէ ծովի ավազը, անձրևների շիթերը և հավիտենության օրերը, ով կարող է քննել երկնքի բարձրությունը, երկրի լայնությունը և իմաստության խորքերը։ Իմաստությունն ստեղծվեց ամեն ինչից առաջ, զգոնությունը և հանճարը ի հավիտենից կային։ Իմաստության աղբյուրը բարձրյալ Աստծո խոսքն է, և նրա ճանապարհները հավիտենական պատգամներ են։ Իմաստության արմատները նրա մեջ հայտնվեցին։ Ում տրվեց իմաստության գիտությունը, և ով հասկացավ նրա արվեստը։ Իմաստությունը մեկ է, և խիստ ահեղ, որ նստում է իր գովության աթոռին։ Ինքը Տերը հաստատեց այն, տեսավ և չափեց այն, և հեղեց իր գործերի վրա, ամեն մարմնի վրա, ըստ իր պարգևի, և այն բաշխեց իր սիրելիներին։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը փառք է ու պարծանք, ուրախություն է և ցնծության պսակ։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը զվարճացնում է սիրտը և պարգևում ուրախություն, խնդություն և երկար կյանք։ Ով երկյուղ է կրում Տիրոջից, նա բարիք կստանա հետո և իր վախճանի օրը կոշնվի։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը Տիրոջ պարգևն է, որ հաստատվում է սիրո ճանապարհներին։ Տիրոջ հանդեպ Սերը փառավոր իմաստություն է, և ում կամենում է, Տերը շնորհում է համաձայն իր հայեցողության։ Իմաստության սկիզբը երկյուղն է Տիրոջից, որ հավատացյալների համար հաստատվել է մայրական արգանդիցի վեր, մարդկանց հետ բնավորվել է հավիտենական հիմքից և հավատարիմ կմնա նրանց սերնդի հետ։ Իմաստության լրումը երկյուղն է Տիրոջից, այն կսնի մարդկանց իր պտուղներով, մարդու ամբողջ տունը կլցնի ցանկալի բաներով և շտեմարանները նրա վաստակով։ Իմաստության պսակը Տիրոջ հանդեպ երկյուղն է, նա է, որ ծլեցնում է խաղաղություն և կատարյալ առողջություն, տեսնում և քննում է ամեն բան, նա է, որ բխեցրեց իմաստունի խրատը և գիտությունը, բարձրացրեց նրանց փառքը, ովքեր ունեն այն։ Իմաստության արմատը երկյուղն է Տիրոջից, և նրա ոստերը երկար կյանքը։ Տիրոջ հանդեպ երկյուղը վանում է մեղքը, իսկ երկյուղ չունեցողը չի կարող արդարանալ։ Անիրավ զայրույթը չի կարող արդարանալ, քանզի նրա զայրույթի ընթացքը նրան տանում է դեպի կործանում։ Համբերատարը միարժամանակ զսպում է իրեն, և հետո դարձյալ ուրախությունը տիրում է նրան։ Նա միարժամանակ կթաքցնի իր խոսքերը, և շատերի շորթերը կպատմեն նրա իմաստության մասին։ իմաստության գանձերի մեջ խրատի արակներ կան։ Մեղավորի համար աստվածապաշտությունը գարշելի է։ Եթե իմաստության ես ձգտում, պահիր տիրոջ պատվիրանները, և Տերը քեզ կպարգևի այն։ Արդարև, իմաստությունն ու խրատը երկյուղն է տիրոջից, և հավատն ու հեզությունը հաճելի են տիրոջը։ Մի անտեսիր տիրոջ հանդեպ երկյուղը, և նրան մի մոտեցիր երկբայությամբ։ Կեղծավորություն մի արա մարդկանց առջև, և զգույշ եղիր քո շրթունքներից։ Մի բարձրացրու քեզ, որպեսզի չընկնես, քո վրա անարգանք չբերես, և Տերը չնվաստացնի քեզ, քանզի նրան չմոտեցար տիրոջ երկյուղով, և քո սիրտը լի է նենգությամբ։

Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 6-ի թողարկումը, այն նվիրված էր անիրավ տնտեսի առակի խորհրդին։ Դուք լսեցիք նաև հատված Հեսուի որդի Սիրակի իմաստնությունից, կարդաց Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանը։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Բովուրխանի վանքը Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանում է, Նընգի գյուղից 3 կիլոմետր հարավ արևմուտք։ Հայ առաքելական միջնադարյան վանական համալիրը կառուցվել է 17-րդ դարում, Բովուրխան լեռան հյուսիսային լանջին Փարթամ անտառի մեջ։ Պատմական Արցախի այս շրջանը ուշ միջնադարում Վարանդա էր կոչվում։ Վանական համալիրը Վարանդայի մելիքների ամառային նստավայրն էր։ Սարը և Վանք ամրոցը մելիքի անունով էլ կոչվել է Բողրխան։ Անվանումը հետագայում վերափոխվել է և դարձել Բուրուխան, Բովրխան, Բովուրխան։ Վանքը բոլորված է 40 մետր երկարությամբ պարսպով։ Պարսպի ներսում միաբանների բնակության խցերն են։ Խցերն իրար հետ չեն հաղորդակցվում, յուրաքանչյուրի մուտքն առանձին է, վանական անապատներին բնորոշ ճարտարապետությամբ։ Համեմատաբար լավ է պահպանվել արևելյան մասում տեղակայված եկեղեցին։ Այն պատկանում է հայկական թաղածածկ միանավ բազիլիկների տիպին։ Պարսպապատի արևմտյան հատվածում կլոր աշտարակ կա ձվաձև սենյակով։ Վանքն ունեցել է նաև տնտեսական շինություններ։ Համալիրի բոլոր շենքերը կառուցված են կոպտատաշ տեղական դեղնավուն կրաքարով։ Շուշեցի հայտնի հոգևորական գիտնական Մակար եպիսկոպոս Բարխուդարյանը 19-րդ դարում այստեղ ևս 2 փոքրիկ խաչքար է նկարագրում համարոտ արձանագրություններով։ 20-րդ դարում Արցախն ադրբեջանական բռնայուրացումից ազատագրելուց հետո Վանքում խաչքար չի հայտնաբերվել։ Անաղարտ է, սակայն, ազգագրագետ Բարխուդարյանի նկարագրած միջավայրը։ Անտառապատ է Վանքի շուրջը, որն ունի պատվական ջուր և օդ։ թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին Վանքը բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Բովուրխանի վանական համալիրը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

Բրի եղցի վանքը Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի Հացի գյուղի հնագույն սրբավայրերից է։ Բրի եղցին տարածական սփռվածությամբ Արցախի ամենաընդարձակ վանքն է։ Ճամփեզրից բացվում են որմնափակ խաչքարերի 3 կառույցներ։ Հայ խաչքարային արվեստը ինքնատիպ է ողջ քրիստոնեական մշակույթում, որմնափակ խաչքարը ինքնատիպ է հայ խաչքարային մշակույթում։ Կրկնակի ինքնատիպության այս ծիսական կոթողները կառուցվել են 12-ից 14-րդ դարերում։ Ցայսօր պահպանված մի քանի նշանավորներ կան, դրանցից 3-ը Արցախի Բրի եղցի վանքում են, թվագրվում են 13-րդ դար։ 13-րդ դարում են կառուցվել նաև վանքի եկեղեցիները։ Դրանք ներսից եղել են կրաշաղախով սվաղապատ, Բրի։ Այստեղից էլ առաջացել է վանքի ժողովրդական անվանումը, Բրի եղցի։ Ի հակադրություն կոշտ ինտերիերի այցելուին դիմավորող արտաքին պատերը ասեղնագործ են, խաչքարապատ։ Սա նույնպես 13-րդ դարի հայ եկեղեցաշինությանը բնորոշ դրսևորումներից է։ Հին խաչքարերը կամ ներդրվում էին եկեղեցիների պատերի մեջ, կամ շինության պատերը կառուցվում էին հատուկ այդ նպատակով ստեղծված խաչքարերով։ Դրա հիանալի օրինակներից մեկը այժմ տեսնում ենք։ 4 եկեղեցի ունի վանքը, Բլրի Գագաթի Մատուր եկեղեցին, 1 միասնական գավիթ ունեցող 2 եկեղեցիները, Բլրի Ստորոտի 4-րդ եկեղեցին։ Բրի եղցին մի առանձնահատկություն էլ ունի, պատերի վրա վանքի 2 ճարտարապետներն էլ հիշատակություն են թողել։ Բլրի Ստորոտի եկեղեցու վարդպետը, որ նշանակում է ճարտարապետ, Շահենն է։ Ըս Շահեն, վարդպետ այս եկեղեցու, հիշեցեք ի տեր։ Բլրի Բարձունքի Մատուր եկեղեցու ճարտարապետը Խաչենեկ Անեցինը։ Մուտքի խաչքարի վրա հուշկապարիկների քանդակների մոտ ճարտարապետի գիրն ասում է. Խաչենեկ, վարդպետ Սուրբ եկեղեցու, ի Քրիստոս աղոթքով հիշեք։ Եվս մեկ արձանագրություն նրա մասին վկայում է. Ես, Խաչենեկ Անեցիս, վարդպետ Սուրբ Նշանիս, որդին Վարհամա, ով կարդա, թող աղոթքով հիշի ի Քրիստոս։ Շինարարական արձանագրությունը դժվար, բայց ընթերնելի է։ Եկեղեցին կառուցվել է Հովանես և Ներսես եղբայրների եպիսկոպոսության ժամանակ։ Հիշատակված են կառուցող քահանա եղբայրներ Վարհամը և Վարհայքը։ Եկեղեցին կառուցվել է ծնողած հոգու խաղաղության համար։ Այս արձանագրության հեղինակները ևս խնդրում են աղոթքով հիշել շինարարներին։ Բրի եղցու հուշարձանախմբի տարածքում պահպանվել են նաև 5-7 դարերի վաղ քրիստոնեական կոթողներ և 12-19 դարերի գերեզմանոցը։ Տասներկուսից 13-րդ դարերի խաչքարային այս պատկերականդակը արցախահայ ինքնության մեկ այլ առանձնահատկության, պապ և հայր բաղադրիչներով անձնանունների մասին է։ Ես, մեծ պապս, կանգնեցրի այս խաչը իմ որդի պապակի համար, հիշեցեք ի Քրիստոս։ 2020 թվականին Արցախի դեմ Ադրբեջանի զավթողական պատերազմից հետո Բրի եղցի վանքը ադրբեջանական զինված հենակետից 300 մետր հեռավորության վրա էր հայտնվել։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին վանքը բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Հացի գյուղի Բրի եղցի վանքը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

արդ նայելով դեր անարգիս վրա, հիշիր մեծությունդ։ Եվ երբ քեզանից բարիք խնդրեմ ես իմ ատողներին, դու նրանց համար որ քոնն են դարձյալ, ըստ քո մեծության հրաշապես անճար բարիքներ գործիր։ Չսատակեցնես ինձ խայթողներին, այլ ուղղիր նրանց։ Գծրելով խոտան բարքեր ներկրային, բարիներն արմատացնես դու թե իմ և թե նրանց մեջ։ Մանավանդ որ դու լույս ես ու հույս, իսկ ես խավար ու խենթ։ Դու ի բնե բարի ու գովելի, իսկ ես չար համակ ու ապիկար։ Դու տեր համորեն երկնի և երկրի, իսկ ես չեմ իշխում շնչիս և հոգուս։ Դու բարձյալ ազատ, կարիքներից զերծ, իսկ ես ենթակա տաժանքի, վշտի։ Դու վեր երկնային կրքերից բոլոր, իսկ ես կավ անարգ ու գարշելի։ Դու հար կմնաս անհասանելի բարձության վրա ըստ մարգարեի, իսկ ես ըստ նույնի կգործեմ ընդմիշտ։ Քո մեջ նենգություն կամ խավար չկա, իսկ ես որ ավանդն իմ չպահեցի, այդ բոլորն էլ եմ։ Հանիր ինձ բանտից, արձակիր կապանքներից, պոկիր ինձ պրկող իմ շղթաներից, փրկիր խեղդվելուց, ազատիր տագնապներից, քանդիր երկաթներից, հան ինձ պաշարումներից, դուրս բեր երկմտությունից, հանգստացրու նեղություններից, փարատիր վշտերս, սփոփիր տխրություններս, հանդարտեցրու խռովություններս, ամոքիր լացս, ցրիր հեծություններս, հեռացրու ինձ ողբերից ու կազդուրիր լալուց, Աստված ողորմության և պարգևատու քաղցրության։ Հզորիտ արյան գնով փրկվածիս անտես առնելով զուր մի գործնիր։ Կանգնեցրու դու ինձ, որ բազմավտանգ հիվանդությունից մահվան ապնեմ ասել։

Սուրբ ծնունդը եզակի ծնունդ է։ Աշխարհում չի կրկնվել ոչ Սուրբ ծննդյան օրվանից առաջ, ոչ հետո։ Ինչու՞։ Որովհետև տարբեր է մարդկային ծնունդից։ Մենք զրոյից ենք ծնվում։ Միջդեռ փրկչի ծնունդը Աստու որդու մարդեղացումն է։ Մինչև Հիսուս դառնալը, որը մարդկային անունն է, մինչև Սուրբ ծնունդը Աստու որդին հավիտենականության մեջ կա։ Ինչպես հավատամքի մեջ ենք ասում, որքան հայրը հայր է, նրա հետ որդին որդի է։ Երբ ծնունդով Աստու որդին, որը հավիտենականության մեջ գոյություն ունի, հայր որդի հարաբերությամբ ծնվում է ժամանակի մեջ արդեն որպես մարդու որդի մորից։ Դիպուկ ձևակերպում կա։ Հավիտենականությունից առաջ ծնվում է հայր Աստծուց, ժամանակի մեջ ծնվում է մորից։ Եվ նաև սա է պատճառը, որ Սուրբ ծնունդը տեղի ունենում անսերմն հղությամբ առանց տղամարդու։ Եվ գիտական բացատրությունները տեղին չեն, կամ բացատրությունների դժվարությունները։ Գիտեք, Փրկագործության պատմության մեջ հարցեր կան, որ ոչ թե պետք է դնես ինչպես հարցը, այլ ինչու հարցը, որտեղ ինչպեսը բացատրություն չի տալիս, փակուղի է, ինչու ծնվեց։ Հիսուսի ծնունդը տեղի չունեցավ ոչ հռոմեական կայսրության մայրաքաղաքում, ոչ Իսրայելի Հրեաստանի մայրաքաղաքում Երուսաղեմում, եւ ոչ էլ այդ ժամանակվա աշխարհի ինչ-որ նշանավոր կենտրոնում։ Տեղի ունեցավ երկրագնդի մի գողտրիկ աննշան վայրում, Բեթխեհեմում, որը բառացի նշանակում է հացի տուն։ Եվ Հիսուսի ծննդյան ավետիսը չտրվեց ոչ օրվա կայսրին, օգոստոս կայսեր, այլ տրվեց հովիվներին։ Հովիվները մարդ չէին համարվում։ Հովիվները ներկայացնում էին հասարակության այն շերտը, որոնք նույնիսկ իրավունք չունեին մարդահամարի մասնակցելու։ Մարդահաշիվ չէին, որ մտնեին, մաս կազմեին մարդկության։ Այսինքն այստեղ շատ կարևոր խորհուրդ կա։ Աստված բացվում է առաջին հերթին նրանց, ովքեր այս կյանքում ուրիշ պաշտպանություն չունեն։ Գիրու գրականությունից հեռու են, աչքեր են գում իրենց պարզության մեջ, բայց հովիվները նաև մեկ ուրիշ հատկանիշ էլ ունեն։ Հովիվները իրենց գառնուկներն են առածեցնում։ Եթե իրադարձություններից մի փոքր առաջ նայենք, տեսնենք, որ մյուս կողմից էլ մանուկ Հիսուսին դիմավորում են մոգերը, իմաստուն մարդիկ։ Եվ սա ի՞նչ է մեզ ցույց տալիս, որ Աստված զգալի, Աստծո ներկայությունը տեսանելի է մարդկային պարզության և իմաստության մեջ։ Հովիվները պարզ մարդիկ էին, մոգերը բարձրագույն իմաստության կրողներ էին։
Եվ հետաքրական է, որ երկուսն էլ մանուկ Հիսուսի մեջ տեսնում են փրկչին։ Սուրբ ծնունդին ուղեկցում են մի կողմից նշաններ որպես հրաշքի արդյունք և մյուս կողմից պատմական իրադարձություններ։ Պատմական իրադարձություններ մարդա համարը, որին անդրադարձանք։ Ինչդեռ նշանները երկնքից էին, ուրեմն մոգերը տեսնում են աստղ, որը իրենց ուղեկցում է, մինչև այն մսուրը, որտեղ գտնվում էր Մեսիան, Փրկիչը, նորածին։ Հովիվներին երևում են հրեշտակ և հրեշտակները։

Աստված յուրաքանչյուր մարդու բացվում է իր ունակությունների, ընկալման կարողությունների չափով։ Սեք, շատ հստակ օրինակ է։ Հովիվներին տրվում է նշան, որը իրենց քաջածանոթ է։ Մսուր, ախոր։ Այդ ինչու է նշան։ Որովհետև մարդիկ մսուրում չեն ծնվում։ Եվ եթե հովիվները գտնում են Բեթխեհեմում ինչ-որ մի քարայր, որի մսուրում նորածի մանուկ է դրված, սա իրենց համար դառնում է նշան հավատալու երկնքից եկող ձայնին։ Եվ նաև որպես փրկչի երկրպագելու, ինչքան էլ որ այդ մանուկը դեռ փրկության կարիք ունի։ Մյուս կողմից մոգերին տրվում է նշան իրենց լեզվով։ Մոգերի մասին տարբեր կարծիքներ կան։ Այսօր, երբ որ ասում ենք մոգ, մենք բացասական ընկալում ունենք։ Ինչու՞, որովհետև նմանեստում ենք այսօր մոգերին շարլատանների հետ, խափելով մարդկանց ինչ-որ բաներ են ցույց տալիս եւ գումար են կորզում։ Նույնն էր նաեւ վիճակ առաջի դարում։ Հիշենք Սիմոն մոգին գործկառակելոցից։ Բայց հունարեն բառը մագոյի, որ մեր թարգմանության մեջ մոգեր, ժամանակակից թարգմանության մեջ իմաստուն մարդիկ։ Ինձ համոզիչ է այն բացատրությունը, որ մոգերը ներկայացնում էին պարսկական տիրապետության շրջանում մի դաս, որը ներկայացնում է Հերոդոտոսը իր պատմության մեջ։ Աքեմենյան Պարսկաստանում մի ցեղ է լինում, որը ապստամբում է օրվա իշխանությունների դեմ, օրվա դինաստիայի դեմ իշխանությունը վերցնելու, բայց ենթարկվում է շատ ուժեղ ճնշման եւ դրանից հետո թողնում է իշխանության հասնելու հավակնությունը եւ դառնում է գիտությանը։ Եվ վերածվում է մի խմբի, որը կարելի է համատել ինչպես ղևտացիները Իսրայելի մեջ էին, տաճարում ծառայողներն էին։ Այսինքն Հերոդոտոսն ասում է, որ մոգերը զբաղվում էին գիտությամբ, աստղագիտությամբ եւ այլն։ Եվ ենթադրելի է, որ հենց արևելքից են գալիս ի վերջո, այսինքն ենթադրել հենց այդ տարածքից են գալիս։ Եվ կարողանում են կարդալ երկինքը։ Իսկ այն ժամանակ տարածված էր, երբ որևից նշանավոր մարդ էր ծնվում, աստղագետները հայտարարում էին նրա աստղի ծննդյան վերաբերյալ։ Ինչպես որ մեր փրկչի ծնունդը նշանավորվում է ընդունելությամբ եւ մերժմամբ, տեսանք ովքեր ընդունեցին եւ տեսնում ենք ովքեր են մերժում։ Այսօր էլ մենք կանգնած ենք ընդունելության կամ մերժման մեր ազատ կամքը արտահայտելու առջև։ Հիսուս դարձյալ նկարի օրինակով դուրը ծեծում է, ինչպես հայտնության գրքում է ասում. «Ահա ես կանգնած եմ դռան առջև եւ ծեծում եմ»։ Եվ մենք է որ պետք է մեր ներսից բացենք այդ դուրը մեր կամքով, որպեսի Հիսուսի բերած հույսը, Հիսուսի բերած լույսը եւ Հիսուսի բերած փրկությունը մտնի մեր ներս։ Մենք պետք է մեր սիրտը, մեր միտքը, մեր հոգին վերածենք մսուրի, սուրբ ծննդյան տոների ընդառաջ, որպեսզի մանուկը հանգրվանի այդտեղ։ Մենք պետք է կարողանանք սուրբ ծննդյան խորհրդի առջև մանկան մեջ տեսնել մեր փրկչին։ Սուրբսի տեսնենք, պետք է հասկանանք, մենք փրկության կարիք ունենք, թե ոչ։ Մենք կարող ենք հաղթահարել այն բոլոր դժվարությունները, որոնք ծառացած են մեր առջև, ի վերջո հաղթահարել մահը։ Լսեք, երբ երեխա է ծնվում, ուրախություն է տիրում։ Ինչու՞, որտեվ նոր կյանք է, գալիք օր է,
նոր հույս է, բայց այդ ծննդյան մեջ արդեն մահը արկա է։ Սուրբ ծննդյան մեջ մահը հաղթահարված է։ Հետևապես սուրբ ծննդյան խորհրդի առջև մեր սիրտը վերածենք Բեթխեհեմյան մսուրի, մեր միտքը կարողանանք բացել տեսնելու Բեթխեհեմյան արկածող աստղը և սուրբ ծննդյան խորհրդով մի փոքր ավելի մարդացած շնորհավորենք մեկս մյուսին, ասելով, որ այսօր մեզ համար մեր Բեթխեհեմում ծնվեց փրկիչը։

Այսպիսի մի տարածված երևույթ կա մարդկային կյանքում, ինչը բնական է, մարդկային է, որ երբ նեղության մեջ ենք հայտնվում, սկսում ենք փրկիչ փնտրել։ Եվ ինչ որ իմաստով գրեթե բոլորս չնչին բացառությամբ աղոթում ենք Աստծուն, նույնիսկ աղերսում ենք Աստծուն։ Այն դեպքում, երբ խաղաղության, հաջողության, այսպես ասած լայն օրերին մենք մոռանում ենք երբ չին և Աստծուն,

Ավելին ասեմ, ճգնաժամի, դժվարին կացության, որ երբեմն աներանելի նույնիսկ պատկեր է թվում մեզ համար, մենք բացառապես ապավինում ենք աղոթքի ուժ։ Նույնիսկ խորհուրդ ենք տալիս մյուսներին աղոթել։ Աղոթելը մեր ամենօրյա կյանքի փորձառությունն է, ինչպես որ մեր ամենօրյա կյանքի փորձառությունն է մարդկային շփումները, հաղորդակցություններն ու խոսակցությունները։ Մենք օրվա ընթացքում բազմիցս դիմում ենք մեկս մյուսի և ստանում ենք նաև նույնպիսի դիմումներ։ Աղոթքը մեր հոգևոր կյանքի շնչառությունն է, ինչպես որ մենք շնչում ենք որպես մեր ֆիզիկական գոյության շնչառություն։ Աղոթքը թթվածինն է։ Իսկ այստեղ մենք խնդիր չունենք։ Զարմանալի չէ, որ աղոթում ենք և նաև խնդրում ենք մյուսներին աղոթել, նաև մեզ համար աղոթել։ Այս իմաստով նաև աղոթքը անձնական է, բայց նաև աղոթքը համայնական է, երբ մենք դառնում ենք մեկ ամբողջականություն և աղոթում ենք որպես մեկ ընտանիք, մենքի գաղափարն ենք ած հիմքում։ Բայց սա արդյոք ինքնախաբերություն չէ։ Նկատի ունեմ մեր այս կեցվածք, մեր այս ընկալումը։ Սուրբ գիրքը որպես մոտավորապես 1500 տարվա մի հստակ ժողովրդի պատմական փորձառություն, անցած ճանապարհ, մեր ազգային պատմությունը և հատկապես քրիստոնեական շրջանի պատմությունը որպես մի հստակ ժողովրդի 1700-ամյա կամ 2000-ամյա անցած ճանապարհ, կարող ենք նաև սրան ավելացնել մեր հեթանոսական շրջանի պատմությունը, մեզ տալիս են դասեր այս իմաստով, որից մենք երբեք չենք ուզում քաղել այդ դասեր, ատգամները և շարժվել այդ ուղությամբ։ Դեռևս 5-րդ դարում խորենացին մեզ մի նշանաբան է տվել, ասելով, որ քաջերի սահմանը չափվում է նրանց զենքով, նրանց ուժով, այդ զենքը որտեղ որ հասնում է, այնտեղ էլ տիրում է։ Քո սահմանները քո զենքով են գծվում, քո զենքով են ապահովվում։ Այդ զենքը պետք չէ միայն ֆիզիկական զինատեսակները հասկանալ, այդ զենքը եղել է նաև մեր եկեղեցաշինությունը, որով գծվել են նաև մեր հայրենիքի սահմանները։ Այդ զենքն է միասնությունը, և այդ զենքն է քաջությունը, այդ զենքն է ի վերջո սերը։ Հայրենիքը մեզ ավանդ է տրված Աստծուց և մեր հայրերից, և սրա համար պատասխան ենք տալու, որ չենք պահում այդ հայրենիքը, որովհետև մտածում ենք միայն մեր մեկուսի երջանկության մասին, և դրանով էլ նաև խեղաթյուրում ենք մեր կերպարը, որովհետև աշխարհում չկա ոչ մի մարդ, որը չունի հայրենիք,
Ինքը այդպես ծնվում է։ Հետևապես պատասխանատվություն ու հանձնառություն պետք է ունենա դա պահելու։ Ինչ է փոխանցել իր հաջորդ սերունդներին։ Յուրաքանչյուր կորցրած հայրենական որևիցե մասնիկի համար եւ սերունդը տվյալ եւ անատները պատասխան են տալու։ Եվ պատասխան են տալու հենց Աստծո առաջ առաջին հերթին։ Իսկ մնացած պատասխանը մենք տալիս ենք մեր զավակների մահվամբ, մեր սերունդների այլասերմամբ, քչանալով, նվազելով եւ ունենալով միշտ պատերազմների վիճակներ։ Ուրեմն, օրինակ, թե ինչ է նշանակում աղոթել հին կտակարանից։ Աստված ուխտ կնքեց մի ժողովրդի հետ, եւ այդ ուխտի բովանդակության առանցքային կետերից մեկը, որ ունենալու են հողակտոր, որի վրա կառուցելու են իրենց կյանքը եւ ազատորեն պաշտելու են իրենց Աստծուն։ Այդ հողը Աստված տենց նվիրեց, իրենք տենց աղոթեցին, Աստված այդ հողը տարավ, գրավեց, վերեց նվեր, տվեց սկուտերի վրա, նվաճեցին, 40 տարի անապատում ժողովուրդ էին դառնում 12 ցեղեր, օրենքի միջոցով, պետականության հիմքերն էին ստեղծում, եւ զորավարժություններ էին անում։ Մովսեսը, որ առաջնորդում էր Եգիպտոսից ստրկության տնից ելքը, էստաֆետը առաջնորդության փոխանցեց զորավարին, Հեսունավեին, ինքը չմտավ։ Իսկ Հեսունավեն պատերազմով նվաճեց այդ տարածքը։ Եվ մետաքրքիր պատկեր օրինակ կա այդ հատվածում հին կտակարանի, որտեղ ներկայացվում է, թե ինչպես են իրենք հենց առաջին քաղաքի կամ առաջին ուրեմն բնակավայրերի դեմ կռվում ամաղեկացիների, որտեղ Մովսեսը լեռան վրա Ահարոն քահանայապետի ուղեկցությամբ աղոթք էր անում զուգահեռ Հեսունավեն կոտորած էր կազմակերպում։ Ուզում ես հաղթել, աղոթիր եւ կռվիր, սա է բանաձևը։ Եվ այս բանաձևն էր, որ հաղթեց նաեւ մեր պատմության արդեն շրջանակի մեջ ծիրավի ճակատամարտում։ Ուշադիր կարդացեք, Ներսես մեծ օրվա կաթողիկոսը, հայրապետը, պապ թագավորի ուղեկցությամբ նպատ լեռան վրա աղոթքեր անում, Մուշեղ սպարապետը թշնամուներ կոտորում։ Ուրեմն, աղոթել չի նշանակում հորթի հայացքով մրմնջալ եւ օգնություն խնդրել աջ ու ձախ։ Աղոթել նշանակում է ապավինել Աստծուն, բայց գործել, որտեւ Աստված այն մարդկանց կողմն է, այն մարդկանց է առաջնորդում, ովքեր սիրում են իրենց հայրենիքը, գանձ են համարում, որի համար պատրաստ են իրենց կյանքը տալու, եւ գնում են այդ ուղությամբ։

Գնացեք ամբողջ աշխարհով մեկ և քարոզեցեք ավետարանը բոլոր մարդկանց, ասվում է նոր կտակարանում։ Քարոզը քրիստոնեական հավատի ուսուցման և տարածման միջոց է, կրոնադավանական, բալոյախերատական պատվիրանների հերապարակային ուսուցում։ Խրատ։ Քարոզը նաև եկեղեցու բեմից հոգևորականի ժողովրդին ուղված խոսքն է։ Քրիստոնեական քարոզի առարկան Քրիստոսի քարոզած խոսքն ու ճշմարտություններն են, որոնք ուղղակի անմիջական աղերս ունեն մարդկանց առօրյա կյանքի, կենսակերպի, գործերի և փոխհարաբերությունների հետ։ Քրիստոս քարոզել սկսեց 30 տարեկանում, Հովանես Մկրտչից մկրտվելուց հետո։ Քրիստոս քարոզում էր լեռան վրա, անապատում։ Աստծո որդին ոտքով էր շրջում գյուղից գյուղ, քաղաքից քաղաք, քարոզելու իր խոսքը։ Քրիստոսից հետո նրա խոսքը տարածում էին առաքյալները, դարձյալ շրջելով տարբեր բնակավայրերում։ Ներկա ժամանակներում զարգացած տեխնոլոգիաների ու համացանցի դարում թվում է, թե ավետարանի խոսքն ավելի հեշտ ու արագ կարող է հասնել մարդկանց, հեշտ ու արագ թողնելով սպասված ազդեցությունն ու արդյունքը։

Ընդհանրապես տեխնոլոգիաների, արդի տեխնոլոգիաների զարգացման զուգահեռ, ինչքան որ աշխարհում հեշտանում են միմյանց հետ շփումների պրոցեսը, տեղեկատվության տեղափոխության, տեղեկատվության փոխանցման այդ գործընթացը արագանում է, այնքան նաև արագանում է դրա հետ եկող մարտահրավերները, այսպես ասած, որովհետև գիտենք, որ ինչքան որ համացանցը օգտակար գործիքներ ունի, միևնույն ժամանակ նաև վնասակար կողմեր ունի։ Եվ օգտագործել համացանցը հոգևոր քարոշչության համար թվում է, թե շատ հեշտ է, որովհետև ասելիք չկա, ինչ որ կենթանի կերպով է մարդ քարոզում, նույն ձև կարող է նաև քարոշչություն իրականացնել համացանցի միջոցով։ Բայց այստեղ կան մի շարք առանձնահատկություններ։ Նախ, ինտերնետ հարթակները, մասնավորապես սոցիալական կայքերը ստեղծվել են ոչ թե քարոշչություններ իրականացնելու համար, այլ դրանք իրականացրել են բիզնես ծրագրեր, այսինքն հիմնականում ստեղծվել են որոշակի մարդկանց բիզնես ծրագրերը ավելի ընդլայնելու, ավելի ներգրավվածությունը մեծացնելու համար, եւ այդ գործիքները մեծամասամբ գրված են այսպես կոչված բիզնեսային, մարքեթինգային լեզվով, եւ շատ հաճախ այս լեզուն համադրել հոգեվոր եւ շահեր չհետապնդող նյութերով խիստ դժվար է։ Այս համադրությունները իրականացնել եւ նույնիսկ դրանում հաջողություններ ունենալը եւս շատ դժվար է։ Առավել եւս, որ համացանցը գիտական կամ ավելի ակադեմիկ մտածողություններին ընդհանրապես կողմ չէ, եւ նման նյութերը սովորաբար տեղ չեն գտնում համացանցի ամենաշատ դիտված նյութերի շրջանում։ Զարմանալի է, բայց շատ վերլուծություններ է իրականացվել, թե ամենաբարձր տեղում որ նյութերն են արժանացել շատ դիտումների, եւ սովորաբար դրանք ագրեսիա կամ բռնություն կամ մարդկանց այսպես խայտառակելու, մարդկանց փախարակելու մասին նյութերն են ամենից ընթերցված, ամենից դիտվածը, եւ մարդիկ էլ նման սկանդալները իբրև նյութեր են ձևակերպում եւ տեղադրում են համացանցում, եւ շատ դիտումներով նաեւ կարողանում են գումարներ վաստակել։ Համացանցում այս մարտահրավերը շատ դժվար է հաղթահարել, որովհետև կա շահ գումարի տեսքով, բիզնես շահի տեսքով, եւ մյուս կողմից կա հոգեվոր կյանքի ապահովման հնարավորության ձևակերպումներ, որոնց համադրումը խիստ դժվար է, եւ շատ տեղերում նաեւ լուրջ հմտություններ են պետք համացանցում այս ամենը իրականացնելու համար։ Որտեվ գիտենք նաև, որ համացանցը արագ իրական լուրերից տեղափոխվում է ֆեյքային կամ ոչ իրական լուրերով, եւ ավելի շատ դեղին մամուլ է հիշեցնում շատ ու շատ կայքեր, որոնք ավելի շատ դիտումներ, ավելի շատ հանրային այսպես ճանաչողություն ունեն, քան են կայքեր, են լրատվական կայքերը, որոնք որ իսկապես մարդկանց տրամադրում են ճիշտ տեղեկատվություն։ Եվ իմ կարծիքով նույնիսկ սոցիալական կայքերի կամ որոնողական համակարգերը եւս իրենց առջեւ խնդիրներ են դրել նման ֆեյք տեղեկատվություններին դեմ պայքարի համար, եւ շատ հաճախ համացանցը դառնում է որոշ մարդկանց անհատական պայքարի հարթակ, եւ ինչ է բնականաբար լայն հանրությանը կամ լայն հանրային ընկալումների վրա ունենում է շատ բացասական ազդեցություն։ Օրինակ, պատերազմի ժամանակ մեծ հոսք կար ապատեղեկատվության, եւ այստեղ երևաց, որ մեր հանրությունը դեռևս շատ դեպքերում պատրաստ չէ տարբերակել կեղծ լուրերը իրական լուրերից, տարբերակել այն կայքերը, որոնք իրական եւ ճշմարիտ տեղեկատվություն են փոխանցում, եւ հարթակներ, որոնք կարող են մեկ կադրի մոնտաժի տարբերությամբ մատուցել այլ իրականություն։ Նաեւ պետք է մեր հանրությանը պատ

0: կյանքում շատ հաճախ հայեկեղեցու բնորոշող սիմվոլացված հոգևոր խորհրդանիշերը իրենց կայքերում, Facebook-յան էջերում են տեղադրում, որպեսզի իրենց հետևորդներին ցույց տան, որ իրենք աղան չեն կամ այլ հավատքի հետևորդ չեն, այլ հենց հայ եկեղեցու հետ առնչություն ունեցող որևէ կրոնական կառույց են։ Այս խապկանքներն էլ իրենց հերթին մեծ դժվարություններ են առաջացնում, որովհետև սկզբում մարդկանց ներկայանում են իբրև առաքելական եկեղեցու, քուր եկեղեցի կամ այլ եկեղեցի, իսկ այնուհետև այս մարդկանց ներգրավելով իրենց շարքերում սկսում են իրենց քարոզել, որ հայ եկեղեցին ունի բարեպաշտական սովորություններ, որոնք սխալ են, ունի նվիրապետական, աստվածաբանական, վարդապետական, տարբեր հարթությունների վրա փորձում են շակերտների մեջ ասած սխալներ բնորոշել հայ եկեղեցուն, և դրանով մոլորության են բերում մարդկանց։ Համացանցը որքան էլ որ լավ հարթակ է, որպեսզի քարոշչություն իրականացնենք, նույնքան էլ վտանգավոր հարթակ է, որտեղ մարդիկ կարող են մոլորության մեջ հայտնվել, չունենալով իրականության զգացողություն, կեղծ տեղեկատվության հետևանքով դառնալ զոհը որևէ անհատի կամ կառույցի քարոշչական մանիպուլյացիաներին։
1: Համացանցում գիտական, ակադեմիական նյութերը դժվար ընթերցվողներից են։ Իսկ ահա ագրեսիան, բռնությունը, մարդկանց մասին քյուր տեղեկությունները, հանրային կյանքին ու հանրային դեմքերին վերաբերող ապատեղեկատվական հրապարակումներն ամենաարագ սպառվողներից են։ Այնուամենայնիվ, հնարավոր է թվային տիրույթում ձևավորել դրական ազդեցություն ու ավանդույթներ։ Բացի Մայրաթորի համացանցային ծառայությունների գրասենյակի համակարգված աշխատանքից, հոգևոր քարոշչություն իրականացնելու նպատակով կուր գործունեություն են ծավալում նաև թեմերի, տարբեր եկեղեցիների ու հովվությունների պատասխանատուները։ Սոցցանցերում երբեմն նաև հոգևորականներն ունեն իրենց անձնական էջերը, որտեղ տարվող քարոշչությունը բավականին արդյունավետ է և ունի կոնկրետ լսարան ու մշտական հետևորդներ։
0: Հայաստանում բոլոր սոցիալական կայքերից առավել տարածված է Facebook-յան հարթակը, որը մենք ակտիվորեն օգտագործում ենք ոչ միայն պաշտոնական լրահոսի համար, այլ նաև անհատ հոգևորականների կողմից, կառույցների կողմից, որովհետև Մայրաթորը բազմաթիվ կից կառույցներ ունի, որոնց հետ համագործակցում է, դա կլինի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը, չէի ուզենա թվարկել, համենայն դեպս բոլոր այդ կառույցները ունեն իրենց Facebook-յան էջերը, որտեղ նաև կարճ կամ ամփոփ լրատվություն է դրվում, տեղեկատվություն է դրվում, թե ինչ գործընթացի մեջ է տեղի ունենում այդ ամենը։ Ես որ խոսում եմ տեղեկատվության հավաստի կամ ոչ հավաստի լինելու մասին, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ այն աղբը, որ ուզում եմ մատուցել համացանցը մեզ, փոխարինվի ավելի ընթերնելի մեր հետագա սերունդների համար օգտակար նյութերով։ Որովհետև թեկուզ մեր Մայրաթուրի պաշտոնական աջով մենք հաճախ ենք տեղադրում տոների մասին տեղեկատվություն, հաճախ ենք տեղադրում Մայրաթուրի անցուդարձի մասին տեղեկատվություն, նաև տեղադրում ենք, թե անցյալում ինչպիսի կարևոր իրադարձություններ են եղել Մայրաթուրում, արխիվային լուսանկարներ ենք տեղադրում, կարևոր տեղեկատվություններ, որոնք մարդիկ կարող են ամեն օր այցելել Մայրաթուր, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով դրա մասին տեղեկացված չլինել։ Մենք իսկապես ուզում ենք այնպիսի տեղեկատվություն դնել, որ ոչ թե դրանք լինեն պոպուլյար, ըստ տարածված ինչ-որ նյութ, այլ լինեն օգտակար։ Եվ ի տարբերություն այն նյութերի, որոնք մեծ դիտումներ են հավաքում, բայց իրենց մեջ օգտակարություն չունեն, օգտակար նյութերը դրանք գտնելը, դրանք մատուցելը մարդկանց շատ ավելի դժվար և ժամանակատար են։ Սակայն չենք ընկրկում այդ հարցի շուրջ, մենք ամեն ինչ էլ անում ենք, որպեսզի հայ եկեղեցու զավակները կարողանան հաղորդ դառնալ հայ եկեղեցու անցուդարձին։ Քանի որ հայ եկեղեցին բաժանված է թեմերի, դրանք բոլորը առանձին ունեն իրենց պաշտոնական Facebook-յան էջերը, Twitter-յան էջերը ունեն, վերջերս նաև Telegram-յան ալիքներն են բավական ակտիվացել և նաև այս հարթակներից են օգտվում, YouTube-յան ալիքներից ենք օգտվում, հնարավոր բոլոր հարթակներից մենք օգտվում ենք և ընդեղ ունենք ներկայություն, ինչպես կլինի Instagram-ը կամ տարբեր տեսակի սոցիալական կայքերը, որտեղ որ երիտասարդները շատ ժամանակ են անցկացնում։ Մենք նաև ուղիղ հեռարձակումներ ենք միացնում, հատկապես մեծ տոների ժամանակ ուղիղ հեռարձակումներ ենք տեղադրում, որպեսզի

0: Մարդիկ անմիջական կապ ունենան Facebook-յան էջերի հետ, դրա միջոցով կարողանան հաղորդ դառնալ մայրաթորին։
1: Որոնողական համակարգերը հաճախ են օգտվում հոգևոր թեմաներով նյութերից, որոնք բազմազան են ու բազմապիսի։ Հոգևոր մեդիան, բնականաբար, ունի մեծ պահանջարկ, որի մասին է վկայում համացանցային որոնումների ու դիտումների քանակը։ Եվ եթե ինչ-որ սրբավայրի մեկ լուսանկարն օրինակ կարող է ունենալ հազարավոր դիտումներ, քան տվյալ սրբավայրի մասին գիտական, ակադեմիական հրապարակումը, դա ևս կարող է առաջացնել մեծ հետաքրքրություն նշված նյութի հանդեպ, ծավալուն տեղեկություններ ստանալու ելքով։ Ժամանակակից մեդիայում հոգևոր քարոշչությունն իրականացվում է հնարավոր բոլոր տարբերակներով՝ մեկ լուսանկարի տեղադրումից մինչև տեղեկատվական, ուսուցողական, մեկնողական, ճանաչողական, քարոշչական նյութերի ակտիվ տարածումը։
0: Դրանք համացանցային հմտություններ են, որովևէ սոցիալական կայք առաջնորդվում է իր սկզբունքներով, և այդ սկզբունքները թելադրում է բոլորին, ովքեր որ օգտվում են։ Եթե անհրաժեշտ է կարճ ուղերձներով, կարճ տեսանյութերով պատմենք, թե որտեղ կարելի է երկար կամ բովանդակալից դիտել այս նյութի մասին կամ այս մասին տեղեկատվություն ստանալ, որովհետև հիմա սոցիալական կայքերը ավելի ծավալուն նյութերի հետ են բրդում և ավելի կարճ ինֆորմատիվ նյութերն են առաջ մղում, այն մտքով, որ այսօրվա երիտասարդները շատ տեքստեր ընթերցելու հավես չունեն, շատ երկար տեսանյութեր դիտելու ժամանակ չունեն և ամեն ինչ անում են սոցիալական կայքերը, որ կարճ տեսանյութի մեջ ամփոփվի մի ամբողջ իրադարձություն։ Եվ եթե նրանք, ովքեր որ ուզում են երկար նյութերին հաղորդ դառնալ, այնտեղ հղումների և այլ միջոցով մարդիկ կարողանում են գնալ և երկար նյութը գտնել։ Ունենք քննարկումներ, որոնց միջոցով ավելի արդյունավետ ենք դարձնում մեր քարոշչությունները, այն տեսանյութերը, որոնք որ տեղադրում ենք մեր Facebook-յան էջերում, բավական մեծ դիտումներ են ունենում, շատ դիտումներ, ինչը խիստ ուրախալի է, որովհետև մենք սոցիալական կայքերի առաջարկած սկզբունքները կոտրելով կարողանում ենք ցույց տալ, որ համենայն դեպս մեր հանրության մեջ լայն շրջանակներ ունեն մեծ պահանջարկ և սոցիալական կայքերը պետք է գնան այդ պահանջարկը ձևակերպելու համար, ոչ թե թելադրեն սեփական սկզբունքները, որոնցով պետք է մարդիկ առաջնորդվեն։ Մենք իհարկե այդ ամեն ինչը անում ենք և անում ենք մեծ խնամքով, սիրով, ինքներս շատ սիրում ենք, որ մարդիկ իսկապես կարողանան համացանցի միջոցով հաղորդ դառնալ մեր սրբություններին, մեր սրբավայրերին, և ասեմ, որ սա նաև ազգային անվտանգության հարց ունի, որովհետև նման կերպ մենք հաստատում ենք, որ մենք տիրապետողն ենք այդ պատմական հուշարձաններին, մեր սրբավայրերին, մենք այդ սրբավայրերի տերն ու տիրականն ենք, մենք ինքներս ենք դա կառուցել, ոչ ոք չի կարող պատմական իրողությունը խեղաթյուրել և մեզ պատկանող սրբությունները, սրբությունների մասին ուրեմն կեղծ ձևակերպումներ իրականացնել։
1: Սիրո հենքով ու սիրո մասին նոր պատվիրանով Աստծո խոսքը սիրով ու խաղաղությամբ էլ պիտի տարածվի։ Քարոզի բուն առանցքը բուն կենտրոնն անկախ տարածելու, քարոզելու ձևերից ու տեղերից, անկախ արհեստական խոչընդոտներից, Քրիստոսի խոսքն է, քրիստոնեական դավանանքը, ավետարանական լույսը։ Այն իր զավակներին հասցնելու համար Մայրաթորի համացանցային ծառայությունների գրասենյակը բարեխղճորեն օգտագործում է արդի մեդիայի հնարավոր բոլոր հարթակները։
0: Ցավալի է մեզ համար, որ մենք համացանցը տեսնում ենք, թե ինչպիսի նյութերով է համալրվում, նյութեր, որոնք որ ոչ մի օգտակարություն չեն բերի մեր հետագա սերունդներին, ընդհակառակը մեր երեխաները կմեծանան այդ նյութերը նայելով, այդ տեսանյութերը, այդ նյութերը կարդալով, ավելի խեղված պատկերացումներ կունենան մեր իրականության մասին, մեր երեխաներին դրանք ոչ մի օգտակարություն չեն բերի, չնայած դրանք ժամանցային բնույթ են կրում, այնուամենայնիվ այդ ժամանցը մեր երեխաների ինքնակրթության կամ կրթության վրա խիստ բացասական հետևանք է ունենալու։ Եվ նման նյութերով համալրել համացանցը, օգտակարություն բերել մեր երիտասարդներին և ոչ միայն երիտասարդներին, կարծում ենք, որ մեծ օգտակարություն է հայ ժողովրդի համար, մեծ օգտակարություն է մեր հավատացյալների համար, որտեղ նրանք, ովքեր որ անհամբեր սպասում են, թե ինչ նոր նյութեր պետք է տեղադրենք, ինչ նոր հրապարակումներ պետք է անենք, մեզ համար առանցքը մեր գործունեության այս մարդիկ են։ Եթե անգամ նրանք մի քանիսը լինեն, նորից ոգևորող է այն հանգամանքը, որ իսկապես կան մարդիկ, ովքեր որ գնահատում են այդ աշխատանքը, ովքեր որ չասեմ ապրում են համացանցում, որտեղ այդպիսի մարդիկ էլ կան։ Համենայն դեպս մեր փափագն է, որպիսի տեստելով մարդիկ ուզենան գան իրականում հաղորդ դառնալ մայրաթորին, մայրաթորի մի մասը լինել, որտեղ մայրաթորը մեր հոգևոր կենտրոնն է, մեր բաբախող սիրտն է, այստեղ յուրաքանչյուր հայորդի անելիք ունի, և յուրաքանչյուր մեկը պետք է գա մայրաթոր, հաղորդը դառնա մայրաթորին, սիրի մայրաթորը, որովհետև մայրաթորը սիրելով այդ սերը տարածվում է ամբողջ հայ եկեղեցու վրա։

Գինացեք ուրեմն, աշակերտ դարձրեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտեցեք հոր և որդու և Սուրբ Հոգու անունով։ Գրում է Մատթեոսի ավետարանը։ Մարկոսի ավետարանը շարունակում է. Ով հավատա և մկրտվի, պիտի փրկվի, և ով չհավատա, պիտի դատապարտվի։ Ավետարանական մեջբերումները կարծես կանխում են հարցը, ինչու է անհրաժեշտ մարդուն մկրտվել, բայց մեկնաբանություններ թերևս պետք են։

0: մեր տիրոջ կողմից 2 խորհուրդ են, որ հանձնապես հաստատագրվել են, սահմանվել են, մկրտության խորհուրդը եւ հաղորդության խորհուրդը։ Գիտենք, որ եկեղեցին 7 խորհուրդ ունի, բայց այս 2-ն են, որ հանձնապես հաստատվել են մեր տիրոջ կողմից։ Մկրտությունը խորհուրդների շարքում, խորհուրդների թվում առաջինն է, որովհետեւ մկրտությամբ է, որ մենք դառնում ենք քրիստոնյա, ընդհամագրվում ենք Աստուծո մեծ ընտանիքին, համաժամանակ հավասարապես ընդհամագրվում ենք մեր մեծ ընտանիքին, մեր ազգային ընտանիքին, եւ մենք բոլորս միևնույն ավազանից է, որ ծնվում ենք, որտեղ մկրտությունը նաեւ հոգեոր ծնունդ է, երկրորդ ծնունդ է։ Այս պատճառով նաև երբեմն մենք անվանակոչություն ենք անում, ինչպես ձեռնադրության պարագային, այնպես էլ մկրտության պարագային, ինչպես որ ջուրը հուշում է, ցույց է տալիս մկրտվողի հետ տեղի ունեցող փոփոխությունը, խորհրդանշում է, այնպես էլ անվան փոփոխություն կոչված է ցուցանելու, հրճակելու, հայտարարելու, որ մենք այլևս գործ ունենք քրիստոնյայի հետ, այլ մարդու հետ, տարբեր մարդու հետ, փոխված մարդու հետ։ Ինչպես որ մի առիթով Պողոս Առաքյալը մասնահատուկ անդրադարձ ունի, ասելով հանեք հին մարդը, հագեք նոր մարդը։ Եվ այս իմաստով մկրտությունը նախադուր է, նախաճանապարհ է, նախընթաց է, որ կոչված է մեզ քրիստոնյա դարձնելու, ամրագրելու մեր քրիստոնյա լինելու կոչման մեջ, որպեսզի մենք առիթ ունենանք, իրավունք ունենանք եւ պարտականություն ունենանք մասնակիցը դառնալու, ստանձնելու եկեղեցու մյուս խորհուրդներին, խորհրդակատարություններին։
1: Մեկնիչ հայրերն ասում են, որ մկրտության համար եկեղեցու կողմից ունենք կանչ, արդեն 8 օրական երեխայի համար։ Կարգի համաձայն, չափահաս մկրտվողը մկրտության խորհրդին պետք է մոտենա ինքնաքննությամբ և ապաշխարությամբ, քանի որ պատրաստվում է հոգևոր ծնունդ դառնել որպես Քրիստոսով նոր մարդ։ Այսինքն, մկրտվելուց առաջ երեխան, չմկրտված անձը, որոշակի պատրաստվածություն պետք է անցնի հոգևոր վիճակի գալու նպատակով, ծանոթանա քրիստոնեական կյանքի սկզբունքներին, Քրիստոսի վարդապետությանը, քրիստոնեա վայել ապրելու բոլոր մանրամասներին։ Ինչ է ենթադրում պատրաստվածության շրջանը, արդյոք բոլորը, 8 օրական մանուկը և չափահաս մեկը, պատրաստվածության նույն հնարավորություններն ունեն Քրիստոսին որդեգրվելու համար։
0: Մեր կյանքի բոլոր դրությունների համար մեր եկեղեցին սահմանած ընդհացակարգ ունի, բացառապես բոլոր դրությունների համար, աղոթքով, փորձառությամբ, եւ մենք Աստվածաշունչ գրքից եւ ընդհանուր եկեղեցու պատմությունից գիտենք, որ ժամանակին մարդիկ շատ ավելի խորը ընկալումով, շատ ավելի նվիրականությամբ, շատ ավելի ակնածանքով է, որ մոտեցել են խորհուրդներին, եկեղեցական խորհուրդներին։ Գիտենք, որ վերջին շրջանում մարդկությունը դժբախտաբար գնում է դեպի աշխարհականացում, եւ թեպետ եւ ճանապարհները կան, ուղղորդումները կան, օրինակները կան, այդուհանդերձ լայն իմաստով, լիարժեք իմաստով, ամբողջական իմաստով ամեն անգամ չէ, որ մարդիկ ըստ էության պատրաստ են, թեև պատրաստակամ են, բայց պատրաստ չեն քրիստոնյա դառնալու։ Եվ սա մեզ համար հերթական առիթն է, որպեսզի մկրտությունից առաջ, հնարավոր պարագային կամ մկրտելուց առաջ, մենք լրացուցիչ խոսենք մարդկանց հետ, բացատրելով մկրտության խորհրդի նվիրականությունը և կարևորությունը։ Եվ նաև եկեղեցում փորձառություն կա, եթե մարդը պատրաստ չէ, ակնհայտ երևում է, որ պատրաստ չէ մկրտվելու, կարող ենք ուղղորդել վերջինիս, որպեսզի ուրիշ օր եկեղեցի գա։ Փոքրիկների պարագային, մենք փոքրիկներին մկրտում ենք ծնողների և հատկապես կնքահոր հավատքի վկայության հիման վրա, ինչպես որ փոքր հասակում Քրիստոսին տաճար տարան Աստծուն ընծայելու համար, այնպես էլ մենք մեր զավակներին, մեր փոքրիկներին փոքր հասակում հանձնում ենք Աստծուն, հանձնում ենք կնքահոր խնամքին, հոգևոր խնամքին, համատեղ ծնողների խնամքի հետ, որպեսզի վերջիններս իբրև քրիստոնյաներ մեծանան, որովհետև ցանկացած ուսում, կենցաղավարություն, ցիսակատարություն, յուրացնելու, սովորելու համար գործընթաց եւ ժամանակահատված է անհրաժեշտ։ Եվ մեր մանուկները պետք է ուսանեն եւ մեծանան իբրև քրիստոնյաներ, որպեսզի արդեն ձևավորված հասակում իրենք ավելի խորացնեն իրենց գիտելիքները եւ ավելի հաստատագրվեն իրենց ստանձնացի մեջ, մեքենայորեն չլինի, արհեստական չլինի իրենց կանչն ու կոչումը։
1: Ավետարանում հստակ ասվում է. ով հավատա եւ մկրտվի, պիտի փրկվի, եւ ով չհավատա, պիտի դատապարտվի։ Դարձյալ ասվում է. Փրկությունն առանց մկրտության անմատչելի է։ Մկրտությունն արդյոք փրկվելու վերջնագիր է։
0: Եկեղեցին, Սուրբ Գիրքը եւ ինքը Աստված առաքյալների, աշակերտների, եկեղեցականների, հոգեորականների օգնությամբ եւ միջոցով մեր կյանքի ամենատարբեր հանգրվանների համար ուղենիշներ, ուղեցույցներ, հենարաններ, հենակետեր ունի սահմանած, որպեսզի կոչված եմ ճշգրտելու, ուղղորդելու, սրբագրելու մեր կյանքի ընթացքը։ Անդրադառնալով չմկրտվածներին, Պողոս առաքյալի թղթերի մեջ հանդիպում ենք, որ հեթանոսները ըստ իրենց մտայնության են դատվում, դատաստանի արժանանում, բոլոր նրանք, ովքեր տակավին հասու չեն աստվածադիր օրենքին, խղճի օրենքով է, որ վերջիններից կենցաղավարությունը համակարգվում է, սահմանվում է։ Եկեղեցու պատմությունից եւ փորձառությունից հայտնի է, որ մենք ունեցել ենք քրիստոնյաներ, ունեցել ենք մարդիկ, որպիսիք որդեգրել են քրիստոնյական կենցաղավարություն, որպիսիք ապրել են քրիստոնյական կյանքով, սակայն պատեհությունը, բարեպատեհությունը, հնարավորությունը չեն ունեցել ֆիզիկական իմաստով մկրտվելու։ Այս մարդիկ եւ նրանցից շատերը եղել են անգամ մարտիրոսներ, Աստուծո մասին ուղղակի իմաստով վկայողներ, թեև ֆիզիկական իմաստով մկրտված չեն եղել, սակայն իրենց գործնական կյանքով հավաստել են, փաստել են, որ իրենք քրիստոնյա են։ Մարդկության պատմության մեջ մինչև աստվածաբանության ի հայտ գալը մենք գիտենք, որ փիլիսոփայությունն է եղել գիտությունների թագուհին, եւ միայն աստվածաբանությունից հետո է, որ հայտնի է գալիս հռչակումը, որ փիլիսոփայությունը տակավին գիտությունների թագուհին է, բայց աստվածաբանության աղախին է։ Եվ հին փիլիսոփաներից բոլոր նրանք, որոնք շատ են մոտեցել քրիստոնեական գաղափարաբանությանը, քրիստոնեական կենցաղավարությանը, որոնք շատ են մոտեցել ճշմարտությանը, նրանք ևս հայտնի են քրիստոնյաներ նախքան Քրիստոս այսպիսի բնորոշումով, որտեղ նրանք էլ իրենց կենցաղավարությամբ իսկապես ճշմարտությունն են փնտրել։ Իրենց լայն ուղեցիրի մեջ չեն կարողացել տեղավորվել, չի բավարարել վերջինների ստիրող կարծիքը եւ կենցաղավարությունը։
1: Շատերին ծանոթ արյան մկրտություն արտահայտությունն ամենևին արյամբ արվող մկրտությունը չէ։ Մկրտության այս տարբերակը նահատակությունն է հանուն Քրիստոսի եւ շատ տարածված ու կիրառելի էր առաջինի 4-րդ դարերում, երբ համատարած էին քրիստոնյաների հալածանքները։ Բնականաբար կային մարդիկ, որոնք նահատակվել էին չուրանալով քրիստոնեական հավատքը, բայց միևնույն ժամանակ մկրտված չէին, հնարավոր է պատրաստության շրջան էին անցնում։ Նման մարդկանց համար նահատակությունը համահավասար էր մկրտությանը, արյան մկրտության։
0: Ուղիղ իմաստով կարող ենք նկատել, որ արյան մկրտությունը հենց վերաբերում է մարտիրոսներին, այն քրիստոնյաներին, որոնք առիթը չունեցան ֆիզիկական իմաստով մկրտվելու, արժանանալու այդ շնորին իրենց կամքից անկախ, սակայն ապրեցին վկայելով Աստուծո մասին եւ օրինակ ապահովեցին մեզ համար, եւ նաեւ այդ մարդկանցից շատերի վարքն ու բարքն է, որ ուղղորդել է եւ տակավին շարունակում է ուղղորդել մեր կյանքի ընթացքը, որպեսզի մենք մեր կյանքի մեջ, ինչպես Հակոբոս առաքյալն է մի առիթով նկատում, եթե մեկը գիտի բարին եւ չի անում, դա իրեն համար մեղք է։ Այս մարդկանց ընթացքը բորսնականում գալիս է ապացուցելու, փաստելու, հավաստելու, օգնելու, որպեսզի մենք մեր ստանձնացի մեջ չուշանանք, որպեսզի մենք մեր օրինակի մեջ չուշանանք, մեր առաքելության մեջ, մեր առաքելության, մեր հանձնառությունների մեջ չուշանանք եւ չուշացնենք նաեւ մեր օրինակը, մեր խորհուրդը, խրատը բոլոր նրանց, որոնք այդ խրատի ակնկալություն ունեն եւ կարիք ունեն։ Փոխաբերական իմաստով բնականաբար եւս կա այս բնորոշումը արյան մկրտություն, մարդ, որ իրեն գործնական կյանքում հանձնարու է եղել առաքելության, նահատակության։ Մենք Սուրբ գրքից մեզ հայտնի է մեր տիրոջ խոսքը, որ չկա ավելի մեծ սեր, քան որ մեկը իրան ձտա իր ընկերոջ համար։ Այս շարածիրում նաև չափազանց հետաքրքրական նշանակություն ունի տասնաբանյան 10 մասնահատուկ անդրադարձների, չնայած այս անդրադարձներից յուրաքանչյուր մեկը եւ այս անդրադարձի ընդհանուր հայտարարը շատ ավելի խորը հենք եւ հիմք ունի։ Սկզնավորվում է Աստված մարդ հարաբերությունից, տարածվում է ծնող զավակ, զավակ ծնող հարաբերության վրա, աստվածսիրության եւ մարդասիրության գիրկընթխառն ծաղկակաղի մեջ գալիս է մի կողմից ուղղորդելու, թե ինչպիսին չպիտի լինի մարդը եւ մյուս կողմից ուղղորդելու, թե ինչպիսին պետք է որ լինի մարդը։
1: Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մեկը ջրից ու հոգուց չծնվի, չի կարող Աստծո արքայությունը մտնել, որովհետև մարմնից ծնվածը մարմին է, իսկ հոգուց ծնվածը հոգին, ասում է Հովանեսի ավետարանը։ Արդ, ինչու ես ապաղում, վեր կաց, մկրտվիր և լվա քո մեղքերը, նրա անունը կանչելով, հորդորում է Գործք առաքելոցը։

0: Եկեք ինձ մոտ, դուք բոլորդ հոգնածներ և բեռնավորվածներ, և ես պիտի հանգիստ տամ ձեզ։ Վերցեք իմ լուծը ձեզ վրա և սովորեցեք ինձնից, որովհետև հեզ եմ ու սրտով խոնար, և դուք ձեր հոգեկան հանգստությունը պիտի գտնեք, քանի որ իմ լուծը տանելի է և իմ բեռը թեթև։
1: Սա կանչ է, հրավեր, որ Տեր Հիսուս ուղում է բոլորին, գալու դեպի ինքը և ապրելու մի կյանք, որը իրենով է պայմանավորված, այլ ձևակերպմամբ Քրիստոսով կյանքի կանչ է, կոչում է։ Գիտեք, հետարքրական է հենց կանչ երևույթ։ Մարդկային կյանքը արդեն կանչ է, իր ծննդյան օրվանից ի վեր։ Ավելին, մարդու ստեղծումը արդեն կանչ է։ Երբ մենք աշխարհ ենք գալիս, կարելի ասել, Աստված բոլորիս էլ դիմում է նույն խոսքերով, ինչ խոսքերով, որ դիմեց Երեմիա մարգարեին։ Դեռ մորդ որովայնի մեջ չէ իր հղացվել, ես արդեն քեզ ճանաչում էի։ Դեռ մորդ որովայնից դուրս չէ իր եկել, ես քեզ արդեն սրբագործեցի, նվիրագործեցի, առանձնացրեցի։ Ուրեմն այստեղ մենք երկու կողմ ենք տեսնում, մեկը ճանաչողություն և մյուսը առաքելության պատրաստություն։ Բայց այստեղ գրաբարում իհարկե օգտագործված է գիտենամ բայը, սա զուտ մտավոր հարաբերության իմաստ չի արտահայտում, այլ մտավոր հարաբերությունից ավելի սիրո հարաբերության իմաստ է արտահայտում, որովհետև սերը ճանաչողության բարձրագույն դրսևորումն է։ Մյուս կողմից, Աստծու կողմից շարունակական սիրված լինելու այդ զգացումը և հասկացողությունը երևի մարդկության պատմության ամենակարևոր հայտնագործություններից մեկն է եղել։ Եվ մարդը հասկացել է, որ Աստված իրեն սիրում է, միշտ է սիրում։ Եվ Աստծո սերը պայմանավորված չէ մարդու այս կամ այն վիճակով։ Սեր բառը մեր հին մտածողության մեջ, հնագույն հայրենի մեջ, արմատը սեիրն էր, որից գալիս է մեր Սեիրան այսօրվա անունը։ Ինչ էր նշանակում բառացի նշանակում էր պարկել, պետք էր հասկանալ ինչ է դա, այսինքն դրանով գնահատվում էր ամուսինների, այսպես ասած, այդ կապը, զգացողությունը, բայց որպեսի հասկանային, պետք է առնչեին ինչ-որ տեսանելի երևույթի հետ։ Այսօր արդեն մարդկությունը բավական հասուն է իր մտածողության մեջ, և կարողանում է վերացական մտածել և արտահայտվել։ Եվ փայլուն ընկալում կա սուրբ գրային հենց, ինչ է սերը։ Գիտեք, սերը այն է, երբ որ մարդ չի կարող իր մեջ պարփակել, աղբյուրի նման է ինքնահոս, դա պետի դուրս գա, պետի տա ինքը իր մեջ, ինչ ունի, իր ամբողջ արժեքները պետք է կիսի, պետք է դուրս գա իր միջից։ Եվ մարդու ստեղծումը այ Աստծո սիրո արտահայտությունը այս իմաստով։ Ներսը շնորհալին, սա առնչում է Աստծո բարության հետ իր շարականներից մեկում։ Ասում է Աստված, քան որ կատարյալ բարություն է, իսկ բարին հնարավոր չէ միայն քեզ համար պահես, չես կարող տանել դա միայն քեզանով, դրա համար այդ բարությունը պետք է դուրս գա, պետք է արտը, պետք է կիսվի մեկի հետ։ Եվ այնինչ որ մենք մեր կյանքում ստացել ենք, չէ՞, պարգև է, ինչ իմաստով, նախ մեր կյանքը, որովհետև մենք չենք ծրագրավորել մեր կյանքը, մեր կամքով չէ որ ծնվել ենք, պարգևի երկրորդ կողմը, որտեղ որ մենք աշխարհ ենք եկել, նա մենք ենք ստեղծել, այս բարիքները որ մենք ունենք բնության մեջ, իր ամբողջության մեջ վերցրած, լույս, ջերմություն, ջուր, մարդկային կյանք, ինչ որ իմաստով իր սիրով լցված, սա ամբողջը մենք պատրաստի ստանում ենք, հետևապես այս ամենը մեզ համար տրված է որպես ավանս, հիմք, որի վրա պետք կառուցենք մեր կյանքը։ Եվ հիմա մեզանից ինչ է պահանջում, ինչի ենք կանչված, ինչի ենք կոչված ապրելու այս սիրո հարաբերությունը։ Մի պարզ և բանալ օրինակ բերեմ։ Լույսը, երբ որ առկայծում է, ինքը ինչ-որ աղբյուրի է կապված, այդ աղբյուրը կտրի, լույսը չի առկայծել։ Աստծո հետ սիրո հաղորդակցությունը մարդու բնությունից է բխում։ Ինչպես որ մարդու բնությունից է բխում, հողի և երկրի բնության նյութական աշխարհի հետ հարաբերությունը, սա մեր կառուցվածքի մաս է, քանի որ մարդը հողեղեն է, իր մեջ ամփոփում է բոլոր նյութական տարերը, հետևապես առնչվում է այն աղբյուրին, որը դրա կրողն է, բայց մարդը նյութական իրականությունից բացի նաև հոգեղեն իրականություն է, և այս հոգեղեն կառուցվածքային իրականությունը ենթադրում է նաև հարաբերություն հոգևոր ակնաղբյուրի հետ։ Եվ սրանով է, որ մարդը կարողանում է իր կյանքը իրացնել, սրան է կոչված, սրան է կանչված, բայց հիմա մեզ կանչում է Քրիստոս, եկեք ինձ մոտ։ Ուրեմն Աստծո կատարյալ սիրո հայտնությունը, կամ Աստծո սիրո կատարյալ հայտնությունը Հիսուս Քրիստոսն է, որ լինելով Աստծո որդի, դարձավ մարդու որդի, իրականացրեց այդ կանչը Աստծո հետ սիրո հաղորդակցության մեջ մտնելու և իրականացնելու, և դրանով նաև կանչեց մեզ հետևելու իրեն։ Ինքը անցավ այդ ճանապարհը, ցույց տվեց, թե ինչպես են անցնում, և հնարավորությունն ու հորիզոնը բացեց մեր առջև Աստծո հետ հարաբերվելու։ Պողոս առաքյալը Կորինթոսի համայնքին ուղված իր առաջին նամակի մեջ քրիստոնյաներին անվանում է Քրիստոսով սրբագործվածներ և սրբության կանչվածներ։ Տեսեք, նույն Երեմիա մարգարեի հատվածի կառուցվածքը ունի։ Մի կողմից կանչված սիրո հարաբերության մեջ մտնելու, մյուս կողմից կանչված առաքելության մեջ լինելու, որովհետև Երեմիա մարգարեն առաքելության կոչվեց լինելու Աստծո խոսափողը տվյալ ժամանակաշրջանում այդ ժողովրդի համար։ Այստեղ Լսեք, հետարքրական է, որ Պողոս առաքյալը քրիստոնյաներին որպես սրբության կանչված է համարվում. Ինչու? Որովհետև սրբությունն է Քրիստոսին հետևելու պայմանը. Աստծո հետ հարաբերվելու պայմանը մարգրությունն է. Երանիները հիշենք 4-րդ երանին, երանի սրտով մաքուրներին, որովհետև նրանք պետք է Աստծուն տեսնեն։ Մենք Պողոս առաքյալիս խոսքի մեջ երկու կողմ ենք տեսնում։ Մեկը տեսնում ենք անհատական կանչ, մյուսը տեսնում ենք համայնական կանչ։ Մենք որպես մարդիկ յուրաքանչյուրս անկրկնելի ենք մեր ծննդյամբ, յուրաքանչյուրիս հետ Աստված ծրագիր ունի, յուրաքանչյուրիս կանչել է եզակի կոչով, նույնը չէ։ Բայց բոլորս նույն ենք մեր արժանապատվությամբ, գիտեք ինչու, որովհետև մարդու արժանապատվությունը հենց Աստծո հետ հաղորդակցության և ծագման մեջ է, որովհետև բոլորս մեր մեջ ունենք Աստծո պատկեր, բոլորս նույն ենք, որովհետև բոլորս ենք Աստծո զավակ, Աստծո ստեղծագործություն, բայց մեր կյանքով, մեր ծնունդով, մեր կանչով բոլորս եզակի ենք մեր կյանքի մեջ, և սա է կյանքը հարստացնում։ Բայց անհատական կանչից ավելին բոլորս կանչված ենք ապրելու համայնական կյանք, որովհետև կյանքը միայնակ չէ, և ոչ էլ միայնակ մենք կոչված ենք փրկվելու։ Քրիստոնյական կյանքը արժեք է ստանում ծառայության մեջ, բաժնեցության մեջ, ինչպես Քրիստոս ինքը եկավ, իր կյանքը դրեց մեզանից յուրաքանչյուրի համար և բոլորիս համար, սա է բանաձև։ Եվ մենք էլ կոչված ենք Քրիստոսով կյանք ապրելու, անհատապես և համայնական։ Պողոս առաքյալի խոսք, եթե ըստ էության նայենք, կտեսնենք հետարքի մի բան, մենք կանչված ենք, բայց Աստված է, որ կանչել է մեզ, և կանչել է ինչ անելու, կազմելու եկեղեցի, եկեղեցի բարի արմատը արդեն սա է հունարենում, եկեղեցի կանչվածների համայնքն է։

Եվ հետաքրական է, որ մեր ընկալման մեջ միշտ մենք պատկերացնում ենք, որ եկեղեցին սուրբերի վայրն է։ Եկեղեցին սուրբ է, որովհետև գլուխն է Սուրբ Քրիստոս։ Եվ հավաքվածները կոչված են այդ սրբությանը, կանչված են այդ սրբությանը։ Հիմա Պողոս Առաքյալը Կորինթոսի եկեղեցուն իր նամակի մեջ հավատացյալներին անվանում է սրբեր, կանչված իմաստով։ Որովհետև եթե սրբեր մեր պատկերացմամբ սուրբ էին, ապա նամակի մեջ թվարկում են նրանց բոլոր անօրինությունները, որ իրենք կատարում են։ Այսինքն այս պատրանքով պետք չէ մոտենալ։ Եկեղեցին այն վայրն է, որտեղ բոլորը կանչված են։ Եվ կանչված են դրական պատասխան տալու Աստծո այս կանչին, սիրո կանչին, իր այդ հարաբերության մեջ մտնելու։ Քրիստոսով այդ Փրկության ծրագրին պատասխանելու, երկնքի արքայության այս աշխարհի մեջ արմատավորման մեջ դեր կատարելու։ Օրինակ եկեղեցու հայրերը, սուրբերը, որոնք այս սրբության ճանապարհի վրա ինչ-որ մակարդակ էին հասել, ինչ-որ մակարդակ էին ապահովում, նշան են Աստծո սրբության ներկայության, Աստծո սիրո արկայության մեր կյանքում։ Մենք էլ կարող ենք այդ նշանը դառնալ, եթե դրականորեն ենք պատասխանում Աստծո կանչին։ Բայց ազատ ենք այս կանչին պատասխանելու։ Աստված երբեք չի պարտադրում մեզ

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Բարեկամներ, օրվա թողարկումը կներկայացնենք որպես ռադիո ուխտագնացություն և ռադիո էքսկուրս Ամարասի վանք։ Ուղեկից Ամարաս վանքի վանահայր հոգեշնորհ տեր Գեղարդ Աբեղա Հովհաննիսյանն է։

Մենք հիմա գտնվում ենք Ամարասի վանքում, Ամարասի պատմական վանքում, որը մեր մշակույթի, մեր լեզվի, մեր կրոնի համար եւ առասարակայ ժողովրդի պատմության համար կարեւոր դերակատարություն եւ տեղ ունի։ Ինքը վանքը Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից ճանաչված դարձավ, որովհետեւ այստեղ հենց Մեսրոպ Մաշտոցը մեր հայերեն լեզվի հայրը դպրոց հիմնեց, որտեղ կրթվում եւ դասիրակում են աշակերտներ եւ հայորդիներ։ Եվ կարող ենք ավանդաբար ասել, նաև ենթադրել, որ այստեղ նաև միգուցե աստվածաշնչի ուսումնասիրություններ կատարվեց, թարգմանություններ եղավ։ Ավանդությունն ասում է, որ ամեն առավոտ այստեղ նաև լուսավորիչն է ճկնել, ամեն առավոտյան նա բարձրանում էր Ամարասի դիմացի բլուրը և այնտեղ դիմավորում էր արևածագը և աղոթում էր։ Հետագային, քանի որ արդեն վանքով հետաքրքրվածները շատ էին, վանքում շատերն էին ուզում մնալ, և արդեն թիվը և քանակը այստեղ բնակվող հավատացյալների և կրոնասեր անձանց, կրոնականների 15-17-րդ դարում Ամարասը պարսպապատվում է և այնպեսի պարիսներ են կառուցվում, որ իրենց ներսում ունենում են սենյակներ, կահավորանք և ունեցել է խցեր և ներկայիս Ամարասի պատի այդ վերանորոգությունը, պարիսների վերանորոգությունը նպատակ ունի վերականգնել այն գործառույթը, որ ունեցել է վանքը։ Պարսպապատվելուց հետո ունեցել է թե դասասենյակներ, թե դիանոց, ուխտավորների և երկորների համար։ Բաժանված է եղել երկու մասի, մեկը վանքի բուն վանական հատվածը, մյուսը հյուրերի համար և իրենց երկորների համար։ Ինչպես միջնադարում կամ մեր մայրենի լեզուն գրապարում ասվում են քրեշտակներ, ովքեր որ բամբեր էին, նամակ կտանեին, կբերեին կամ առասարակ խոսք փոխանցող էին։

վանքը տարերի ընթացքում որպեսի շատ պատմության մեջ չի խորանանք, մի քանի անգամ գերեվարվել է, մի քանի անգամ փակվել է, բայց կարևոր առանձնատկություն կա, որ պետք է ասենք, որ եղել է եպիսկոպոսանիստ և կաթողիկոսանիստ, միշտ Գանձասարի վանքի կառուցվելը և կաթողիկոսանիստ հռչակվելը Հասան Ջալալդոլա Իշխանի կողմից, այստեղ ամառասում կրթությունը և կրոնական կյանքը դադարեցվել է դեռ միջնադարից հետո 17-18-19 դարեր արշավանքների և գերեվարությունների պատճառով, բավական երկար ամառասը եղել է լքված և չգործող, և վերջին շրջանում նաև 70-ական թվականներին ամառասը չի գործել, վանքը ինքը չի գործել, և պարիսպները փլուզման եզրին են կանգնած եղել։ Արցախի անկախացումից և ազատագրված տարածքներ ունենալուց հետո վանքի վերանորոգությունը ստանձնվեց, որոշակի առումով պահպանվեց փլուզման եզրին գտնվող վանքը, բայց կարիքն ուներ ամբողջական և մի մեծ վերանորոգության, մեծ աշխատանքի, որը իրականացվեց 19 թվականին և շարունակվեց մինչև 20 թվականի սեպտեմբեր, մինչև պատերազմի սկիզբ, ինչից հետո դադարեցվեց։ Վերանորոգությունը ստանձնել է Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահ պարոն Սերժ Սարգսյանը, լույս հիմնադրամի միջոցով ֆինանսավորվում է ամառասի վերանորոգությունը։ Մենք առհասարակ բոլորս, ովքեր մտածում են և ցանկություն ունեն ամառասի շուտապույտ վերանորոգության և աշխատանքների վերջը տեսնենք շատ շուտ, ցանկություն ունենք ամառասին տալ այն շուքը, այն փառքը, այն հզորությունը, ինչ որ ինքը ուներ և ինչի համար որ կոչված է։ Հիմա վանքում դեռևս միայն ես եմ ծառայում որպես վանահայր, բայց կիրակի օրերը մեզ մոտ ուխտավորներ են գալիս ռուս խաղապահ ուժերի ուղեկցությամբ։ Վանքը ազատ է, կարող են մուտք փորձել, կարող են գալ գնալ օրվա ընթացքում, ազատ է, որևէ դժվարություն չկա, որևէ վտանգ և վախ չկա, չնայած որ ամառասի դիմացի բլուրը, որ ղազազ են ասում կամ ղաջար են ասում, մեր հարևանների վերահսկողության տակ է և իրենք վարձունքի վրա են մեզ վերահսկում։

Վանքի եկեղեցին Սուրբ Գրիգորիսի անունն է կրում, եւ դա բնական է, որովհետեւ Սուրբ Խորանի ներքո ներքևի ատվածում տակը ամփոփված է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի թոռան Սուրբ Գրիգորիսի մասունքները, եւ կարող ենք իջնել այնտեղ եւ տապանակարը տեսնել, ով որ եղել է աղվանից առաջին կաթողիկոս, աղվանքի կաթողիկոս։ Գիտեք ինչն է շատ կարևոր Ամանասի պատմության մեջ, որ հատվածը պետք է հիշենք, որ այս ժողովուրդը երբ դեռ ժամանակին չուներ լեզվամտածողություն, դեռ չուներ մշակույթ, վանքը ինչպես մյուս կոթողները, շատ քիչ կոթողները, շատ վանական համալիրներ ստանձնել է տարածաշրջանի, եւ ոչ միայն տարածաշրջանի, ստանձնել է ողջ հայության կրթության աշխատանքը, ողջ հայության կրոնամշակութային, կրոնալեզվական աշխատանքները, եւ ասեմ, որ հաջողել է։ Հաջողել է, որովհետև պատմիչների կամ արձանագրությունների մեջ, երբ կարծում ենք, թե ովքեր են Ամարասում կրթվել եւ Ամարասը ինչ ծաղկուն գործունեություն է իրականացրել, կարող ենք եզրակացնել, որ եղել է շատ ուժեղ եւ շատ հզոր մի հաստատություն, ոչ միայն վանք, այլեւ գիտակրթական հաստատություն։ Ներկայում մենք ցանկություն ունենք նույն կերպ վերահաստատել, այստեղ պետք է լինի այլևս Վրդանես Պազանի ցանկությամբ, Վրդանես Պազանի օրհնությամբ, այստեղ պետք է վերանորոգություն ավարտելուց հետո հաստատվի նաև վերականգնողական կենտրոն, եւ մեր բանակի զինվորներ, ովքեր դեռ վերականգնողական փուլում են, իրենց վերականգնողական առողջական ողջ փուլը, ողջ ընթացքը անցկացնելու են Ամարասում, աղոթքի, հոգեորականի ներկայությամբ, տիրոջ զորակցությամբ, եւ որ ամենակարևորն է, ես արդեն պատկերացնում եմ իրենց հոգևոր զգացմունքը, լինել վանքում, լինել հոգևորականի հետ ամեն օր աղոթքի ժամերգություն, եւ դա ավելի կօգնի իրենց վերագտնել, վերականգնել թե հոգեբանական, թե ֆիզիկական բոլոր դժվարությունները։

Բանկի ամբողջական վերանորոգությունը պետք է ավարտվեր 4 տարում, 4 փուլով։ Առաջին փուլը առաջին տարին ավարտել ենք, երկրորդ փուլի մեջ մտնում էր երիցատունը եւ հարակից շինությունները, այնքան հոգեորականի սենյակները, մնալու կացարանները։ Շուտով պետք է վերսկսենք աշխատանքները վերանորոգության, որովհետեւ պատերազմից հետո մի պահ մեզ թվաց, թե կարող է հավատացելոց եւ ժողովրդի հոսքը համառած դադարի, բայց այդպես չէ։ Կարող եմ վկայել եւ հաստատ ասել, որ հոսքը շատ է։ Կարող ենք նաեւ արձանագրել եւ ֆիքսել, որ մարդիկ առանց վախի գալիս են։ Ասեմ ավելին, սկսել ենք ավելի շատ գնահատել այն, ինչ որ ունենք եւ ինչ որ կարողացել ենք պահպանել։ Բայց օգտվելով առաջից, մի կարեւոր կոչ եւ արձանագրություն ունեմ մեր հայ հավատացյալին, հայ ժողովրդին։ Պետք չէ սպասել, որպեսզի գա դժվարությունը, որպեսզի հիշենք Աստծուն, պետք չէ սպասել, որպեսզի գա պահը եւ օգնության տարիք ունենանք, նոր աղոթենք Աստծուն, եւ պետք չէ հասնի մի պահ, երբ կորցնելու, գերության մեջ թողնելու կամ քանդվելու եզրին գտնվող որևէ եկեղեցի մեր օգնության տարիք լինի, նոր սկսենք գնահատել։ Սա ցավ է, սա մտածելու տեղիք է տալիս։ Խորհուրդ ես բոլորիս, որ եւ բոլոր հավատացյալներին, բոլոր ժողովրդին, մեր ամբողջ ազգին, որ գնահատենք ամեն բան, ինչ որ ունենք, հասկանանք այն, ինչ որ ունենք, մերն է, մեր պատմությունն է։ Ամեն անգամ ամառասի վանք մտնելուց, անգամ ժողովրդներն ու ժամերը, օրերը չեն բավականացնի, որպեսզի մտովի մենք անցնենք այդ դարավոր պատմության միջով, ինչի միջով որ անցել է վանքը։ Այսինքն մենք չենք կարողանում գնահատել այն, ինչ որ ունենք, որտեվ չենք հասկանում եւ չենք գիտենում այն պատմությունը, այն ժառանգությունը, որ հիմա մեր ձեռքերում է։ Եվ վանքը ինքը ներկայում կանգնած է Շնամու դեմ դիմաց եւ իր աղոթքով, իր զանգերի ղողանջով միշտ եւ միշտ պետք է հաստատ կերպով աղաղակի, հաստատ կերպով պետք է ասի, որ քանի կա հայը, քանի կա եկեղեցին, թե աղոթքը, թե հայ ներկայությունը իր սրբավայրից չի պակասում։ Եվ այդպես լինելու է միշտ։ Եվ հուսանք, որ խաղաղությունը երկար կտևի, խաղաղությունը կհաստատվի, եւ այնինչ որ կորցրել ենք Աստծո կամքով, պետք է վերադառնա մեր սրբավայրերը, մեր սրբությունները, եւ այնինչ որ հիմա ունենք, որ մեր ձեռքում է, պետք է պահպանենք հավատքով եւ մեր աղոթքով, մեր այցելություններով։ Շուտով, ինչպես նշեցի, վերանորոգությունը, երբ որ սկսվի, ավարտին բոլորս կարող ենք տեսնել հզորացած, զարգացած, վերաուծված եւ վերամաքրված, վերակառուցված ամառասը։ Եւ պետք է ամեն անգամ պատմության էջերը ընթերցելուց ուշադիր լինենք եւ մեր սրտի մեջ արձանագրենք այն տողերը, այն սրբավայրերը, որոնք որ մենք հիմա ունենք եւ ամեն մեկի աջակցության կարիք ունենք։

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մայիսի 21-ի թողարկումը։ Ամարասի վանքը ներկայացնում էր հոգեշնորտեր Գեղարդ Աբեղա Հովհաննիսյանը, հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 28-րդ, ով վրեժ առնի, տիրոջից վրեժխնդրություն կգտնի, և Տերը խստորեն կհաստատի նրա մեղքերը, ներիր քո եղբոր անիրավությունը, և միայն այն ժամանակ աղոթելիս քո մեղքերը կներվեն, մարդը մարդու հանդեպ բարկություն է կուտակում, իսկ տիրոջից բժշկություն է խնդրում. Իր նման մարդու հանդեպ նա չունի ողորմածություն, բայց աղերսում է իր մեղքերի թողության համար. Ինքը ևս մարմին է, բայց ոխ է պահում, ով քավություն կտա նրա մեղքերին, հիշիր քո վախճանը և դադարիր թշնամություն անելուց, հիշիր ապականացու լինելդ ու մահդ և մնա պատվիրանների մեջ. Հիշիր պատվիրանները և ոխ մի պահիր մերձավորիդ հանդեպ. Հիշիր բարձրյալի ուխտը և արհամարիր տգիտությունը. Հեռու մնա վեճից և դու կնվազեցնես մեղքերդ, քանզի զայրացած մարդը կռիվ է բորբոքում, մեղավոր մարդը գշտեցնում է իր բարեկամներին և նրանց մեջ, ովքեր խաղաղությամբ են ապրում, բանսարկություն է գցում. Կրակը վառվում է ըստ իրեն սնող նյութի, իսկ կռիվն էլ բորբոքվում է ըստ նրան գրգրող սաստկության. Մարդու զայրույթը լինում է ըստ նրա զորության և ըստ նրա հարստության սաստկանում է նրա բարկությունը. Անզիչում հակարակությունը կրակ է բորբոքում, և անզիչում կռիվը արյուն է հեղում. Եթե կայծի վրա փչես, կբորբոքվի, և եթե նրա վրա թքես, կմարի, այդ երկուսն էլ քո բերանից են դուրս գալիս. Քսուն և երկերեսանին թողանիցվեն, քանզի բազում խաղաղ ապրողներ կործանվեցին. Մի երրորդ մարդու լեզուն շատերին սասանեց, նրանց ազգից ազգ հալածեց, ամուր քաղաքներ կործանեց և մեծամեծների տներ նավերեց։ Մի երրորդ մարդու լեզուն ջանասեր կանանց վրնդեց և նրանց զրկեց իրենց վաստակից։ Ով նրան լսի, հանգիստ չի գտնի և վստահ ու ապահով չի ապրի։ Մտրակի հարվածը վերք է առաջացնում, իսկ լեզվի հարվածը ոսկորներ է փշրում։ Շատերն են ընկել սուսերի սայրից, բայց ոչ նրանց չափ, ովքեր ընկել են լեզվի երեսից։ Երջանիկ է նա, ով թաքնվում է նրանից, ով չի ճաշակել նրա ցասումը, ով չի քաշել նրա լուծը և ով չի կապվել նրա կապանքներով։ Նրա լուծը երկաթյա լուծ է, և նրա կապանքները պղնձե կապանքներ։ Դաժան մահ է նրա մահը, դժողքը լավ է նրանից, թող նրա ձեռքը չլինի բարեպաշտների վրա, և թող նրանք չայրվեն նրա բոցում։ Ովքեր տիրոջը թողնեն, կընկնեն չար լեզվի ձեռքը, նրանց մեջ կբորբոքվի այն ու չի մարի, նրանց վրա կուղարկվի փրև արյուծ, և նրանց կոչնչացնի ինձի նման։ Տես, քո կալվածքը ամրացրու փշե ցանկապատով, պինդ կապած պահիր քո ոսկին և արծաթը, քո խոսքին չափ ու կշիռ տուր, և քո բերանին դուռ ու նիկ դիր, զգույշ եղիր, որպեսզի չգայթակղվես լեզվից, չընկնես դարանակալ մարդու առջև։

արդ նայելով դեր անարգիս վրա, հիշիր մեծությունդ։ Եվ երբ քեզանից բարիք խնդրեմ ես իմ ատողներին, դու նրանց համար որ քոնն են դարձյալ, ըստ քո մեծության հրաշապես անճար բարիքներ գործիր։ Չսատակեցնես ինձ խայթողներին, այլ ուղղիր նրանց, գծելով խոտան բարքեր ներկրային, բարիներն արմատացնես դու թե իմ և թե նրանց մեջ։ Մանավանդ որ դու լույս ես ու հույս, իսկ ես խավար ու խենթ, դու ի բնե բարի ու գովելի, իսկ ես չար համակ ու ապիկար, դու տեր համորեն երկնի և երկրի, իսկ ես չեմ իշխում շնչից և հոգուս, դու բարձրալ ազատ կարիքներից զերծ, իսկ ես ենթակը տաժանքի վշտի, դու վեր երկնային կրքերից բոլոր, իսկ ես կավ անարգ ու գարշելի, դու հար կմնաս անհասանելի բարձության վրա ըստ մարգարեի, իսկ ես ըստ նույնի կգործեմ ընդմիշտ, քո մեջ նենգություն կամ խավար չկա, իսկ ես որ ավանդն իմ չպահեցի, այդ բոլորն էլ եմ, հանիր ինձ բանտից, արձակիր կապանքներից, պոկիր ինձ պրկող իմ շղթաներից, փրկիր խեղդվելուց, ազատիր տագնապներից, քանդիր երկաթներից, հան ինձ պաշարումներից, դուրս բեր երկմտությունից, հանգստացրու նեղություններից, փարատիր վշտերս, սփոփիր տխրություններս, հանդարտեցրու խռովություններս, ամոքիր լացս, ցրիր հեծություններս, հեռացրու ինձ ողբերից ու կազդուրիր լալուց, Աստված ողորմության և պարգևատու քաղցրության։ Հզորիտ արյան գնով փրկվածիս անտես առնելով զուր մի գործներ, կանգնեցրու դու ինձ, որ բազմավտանգ հիվանդությունից մահվան ապնեմ ասել։

0: ama sentez 9 ani.
1: Հիմա բարձանում ենք զորամասի մարտական հենակետեր, որտեղ որ մեր զինվորները մարտական հենակետերն են պահում բավականին բարդ պայմաններում։ Մեզ ուղեկցում է պարոն Դավթյանը մեր սպայակազմից։ Այդ մտերմությունը, այդ հարազատությունը, որ ունեցել ենք, մի տեսակ այլևս վերացել է, կարծես զինվորական և ոգևորական այդ տարանջատումը բաժանում է, և մենք արդեն այլևս նաև ընկերական, եղբայրական հողի վրա, այդ հողի վրա մենք մեր ծառայությունն ենք վերում, փորձելով այդ վերաբերմունք, այդ մոտեցումը մեկս մյուսի նկատմամբ օգտագործել հոգուտ մեր զինվորների, շահերից ելնելով։
2: Ճանապարհը մեզ տանում է դեպի մարտական հենակետերն ու մոտավորապես մի 25-30 րոպեից մենք արդեն կհասնենք։ Մարտական հենակետերը 3000-ից 3500 մետր բարձրության վրա են գտնվում։ Քիչ հետո կբարձրանանք, կհասնենք տեղ, կտեսնեք, ստեղ սարերը կանաչով են պատված, 20 րոպե հետո սարերը ձյան մեջ են լինելու։ Այստեղ կարում ենք մի օրվա մեջ տարվա 4 եղանակները տեսնել։ Եղանակ անակնկալները հաճախակի է մատուցում, ճանապարհները փակ են լինում, բայց անգամ այդ օրերին նորից մեր առջև դրված, զինվորի առջև դրված խնդիրը, առաջադրանքը կատարվում է լիարժեք։
3: Հենակետ, ուշադրություն, պահամավոր դասակը մարտական հերթապահություն իրականացնում է համաձայն հաստատված գրաֆիկի մարտավարական իրադրությունը անփոփոխ է հակառակորդի կողմից, հրադադարի խախտումներ չեն եղել, հենակետի ավակ լեյտենանտ Սահակյան։
2: Ազատ։
3: Ազատ, ողջույն ձեզ պահամավոր։ Լավ, ինչպես եք։
2: Լավ,
1: մերսի։ Սիրիր քո ընկերոջ, ինչպես քո անձը։ Սա է մեր քրիստոնյաներիս համար լավագույն եղբայրասիրության օրինակը, որովհետև առաքյալների թղթերում ասում է, եթե դու որ եղբորդ ամեն օր տեսնում ես, ամեն օր ունես քո կողքին, ամեն օր տեսնում ես իրեն և իր հետ հաց ես կիսում, հատկապես առավել ևս զինվորների շրջանում, և իրեն չես տեսնում, չես գնահատում, չես հարգում, ապա ասում, որ չես տեսնում, ինչպես կարող ես սիրել և գնահատել։
4: Ծառայության ընթացքում ընկերոջ հոգատարությունը ավելի է պետք, քան առօրյա կյանքինը։ Եղել են շատ դեպքեր, որ ես էլ, ընկերներս էլ հիվանդ ենք եղել, սկսած են ամենափոքր բանից, իրար ուղղակի իրար կողք նստելով կարացել ենք իրար լավացնել։ Ավելի պատասխանատու պահեր և կանգնածես դիտակետում, հակառակորդին ընդամենը 750-ից 1200 մետր հեռավորության վրա, ընկերդ կանգնած կողքի դուք ես ավելի վստահ, ավելի կայուն ես զգում, որ մենակ չես քո կողքը կանենց մարդ, որ դուք մեկ ամբողջություն եք ու ձեր նպատակը մի հատն է, իրար համար, հայրենիքի համար։
3: Bravo. Stek.
4: Սամվել։
5: Արդեն 23 ամիս ես իրեն ճանաչում եմ, մենք իրար ծանոթացել ենք բանակում, մարտական հերթապահության ենք ընդգրկել առաջ անգամ իրար հետ։ Մեր ընկերությունը ամուր հիմքերի վրա է ընկած, և մեկս մեկի համար հաստատ կյանքներս կտանք, էլի։ Մենք սարերի մեջ ենք կիսելու բան չունենք իրար հետ, թե կիսենք մենակ սերբը դի կիսենք, ընկերություն երջանկություն տանկ առնենք ուրիշ ոչ մի բան, կռիվ չի լինում ստեղ, ինչի համար կռվենք ձան, թե սարի, մեկա մերն ամենք ենք պահպանում, պաշտպանում ես ամեն ինչը։
2: Գերասիրությունը, համախմբվածությունը դրանով իրենք ամեն հաջողության կարող են հասնել։ Եթե կա համախմբվածություն, կա փոխադարձ հարգանք, ընկերական միջավայր, առողջ կոլեկտիվ ասված, այդ ստորաբաժանման առջև դրված խնդիրը հաջողությամբ կատարվելի է։
5: Հինգ րոպեում 15 անգամ եղանակը փոխվավ, արևելնում ուրախնում ես, որ մրսնում է անկախ քեզնից տրամադրությունը տնգնում է, բայց որ ունես ընկերներ քո կողքը, իրենք հաստատ գալի ասում են, հա աղբյուր ես, ոչինչ, նորմալ է, բան չունես, տուն կհասնես, այդ անչ արդեն ինքն իրանից արդեն երջանկություն ժպիտ է պարգևում քեզ։
1: Այսօր եւ ապրիլյան պատերազմի օրերին եւ այսօր մեր այս դժվարին տեսնում եք, այս դժվարին պայմաններում մեր զինծառայողները այս սիրո օրինակները ամեն օր են ցույց տալիս։ Մենք էլ երբ որ Բարսանում ենք իրենց կողքին ենք լինում, դա կլինի 1 ժամ, կլինի 1 օր, 2 օր, մենք ոգի ենք ստանում։ Իշնելով առավել կերպով ճանոում ենք, որ նորից Բարսանանք, ուզում ենք նորից Բարսանանք, ուզում ենք այդ ոգին նորից ստանալ, ուզում ենք իրենցից ոգևորվել։ Մենք միայն չենք ոգևորում, մենք միայն չենք սովորեցնում, իրենցից սովորում ենք, ոգևորվում ենք։ Եվ այդ եղբայրասիրության օրինակը շատ ժամանակ իրենք են մեզ փոխանցում։ Իրենք են մեզ տալիս, ինչ է նշանակում եղբայրասիրություն։ Իրենք մեզ համար ուսուցիչ են դառնում, հասկանալու ավելի ըմբռնելու, թե ինչ է նշանակում եղբայրասիրություն։ Եվ ինչ օրինակներ կարող են լինել մեզանում որպես այդպիսի։
5: Այկու դեմ այդ տեղեկի ինչ այլիս տոխըմ են տարգնում, որ ես այլ ենք առավուր։
4: Մեր զինվորներից մեկը զբաղվ պատար տեղ ունեցավ, նրա ոտքը վնասվել էր եւ միշկ ժամաներ էր բուժօգնությունը, միշկ ժամաներ էին սպաները, որպեսզի օգնեն այդ զինվորին։ Ընկերս Սամվելը, որանց որևէ մեկին հարցներ ունելու, միանգամից չնայելով ոչ մի բանի, իջավ Մինապոլիա եւ այդ զինվորին այնտեղից հանեց, որ եւ փրկեց նրա կյանքը։ Դրա համար շատ ուրախ եմ հպարտներ, որ ունեմ Կյաժի պես ընկեր, մենք իրեն Կյաժ ենք ասում, մականունով։
1: 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը 10-ից 10-ը
5: հաստատ կլսեք։
0: Պետք է աչքերովը տեսնես, թե զինվորը ինչեր կարող է անել։ Անգամ անհնարինը հնարավորին դարձնելով, այդ ձյան մեջով, այդ բարձունքները հաղթահարելով, ու բնականաբար բոլորը ֆիզիկապես հավասար պատրաստված չեն։ Մեկ ավելի թույլ է, մեկ ավելի ուժեղ է, այնտեղ արդեն տեսնում ես, այն ուժեղը թույլի կողքին կանգնած, անգամ զենքը կամ իրերը օգնում բարձրացնում, հասցնում են մինչև մարտական հենակետեր։
4: Քո սրտում պետք է լինի մի հատված, մի կտոր, որը պետք է պատկանի միայն քո ընկերներին։ Քո գանձարանում քո ամենաթանկ գանձերն են իրանք։ Խաչը պահելու համար, մեր հողը պահելու համար եղբայրասիրությունը վերևից է եկած։
6: Սպանական կյանքում քո դժվարությունը, քո քեզի ձեռք մեկնող դա քո բանակի ընկերն է, որ ինչ-որ դժվարության մեջ կարող դու լինես կամ ինքը լինի եւ իրար ձեռք մեկնեք դժվարության մեջ, դրա համար շատ ամուր հիմքի վրա դրված բանակի ընկերությունը։
7: Այն դերևն հաճո մի հաշտամատը։ Ուրեմն այս բնիկ բարձունքը, այս մերուցիամ։ Հա, ասին մենք են մեր ծախքը։
8: Էսի։ Էսի մենք են։ Մեկը մեկին օգնում է, մեկը մեկին նեցուկ լինում հնարան կանգնում եւ տեսել ենք նաեւ թե ինչպես են մեկը մյուսի համար աղոթում։ Իրապես ես ինձ գտել եմ այստեղ։ Շատ եմ սիրում։ Մեր բանակը շատ եմ սիրում, մեր զինվորներին շատ եմ սիրում ու ամեն րոպե, ամեն վայրկյան որքան որ Աստված ինձ այդ հնարավորությունը կտա, որքան այդ շնորհները կտա, ես ուզում եմ այդ շնորհները ծառայեցնել մեր զինվորներին։ Իմ ունեցած շնորհները ծառայեցնել զինվորներին։

Շոշկավանքը Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանում է, Մսմնա և Խաչմաչ գյուղերի միջև լեռնային բարձունքի վրա։ Դեռ վաղ միջնադարում այստեղ քրիստոնեական տաճար կար։ Վանական համալիրը պարբերաբար ավերվել է օտարազգիների արշավանքներից և պարբերաբար վերակառուցվել քրիստոնյա բնիկների, հայերի կողմից։ Շոշկավանքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին կառուցվել է 1651 թվականին։ Պատերի շարվածքում օգտագործված են կառույցի 5 քարերը՝ խաչքարեր և տապանաքարեր։ Եկեղեցին խոնարհվել էր խորհրդային Ադրբեջանի կազմում Արցախի բռնակցման տարիներին։ 1990-ականներին Արցախի անկախացումից հետո Սուրբ Աստվածածինը հիմնովին նորոգվում է, բարեկարգվում է համալիրի տարածքը։ Շինարարական արձանագրությունը մուտքի բարավորի կամարի վրա է։ Աստծո պարքի համար վերականգնվեց Շոշկավանքը։ Բարերարությամբ Մսմնա գյուղի հայրենասեր Բաբայան տոհմի Անդրանիկի որդիներ Կարենի և Սամվելի։ Հայոց 1999 թվականին։ Տարածքի բարեկարգման ու հարակից շինությունների կառուցման ծախսերը հոգում է արցախցի մեկ այլ բարերար՝ Տիգրան Խաչատրյանը։ 2009 թվականի նոյեմբերի 12-ին եկեղեցին վերաոծում է Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Սուրբ Աստվածածինը միանավ կառույց է։ Լեռնային բարձունքից տեսարանը բացվում է վարանդա և ամարաս հովիտների վրա։ Շոշկավանքից երևում է 2020 թվականից ադրբեջանական զինուժի կողմից գրաված հայկական Շուշի քաղաքը։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին վանքը բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Շոշկավանքը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

ինչ ավետարանական ուսուցման անդրադառնալ կարծում ճիշտ կլինի մի ուրվագից անենք առհասարակ առաքինության բարոյագիտության վերաբերյալ։ Գիտեք, որ բարոյագիտության մեջ կան տարբեր տեսություններ, իրավիճակային բարոյագիտություն, դեոնտոլոգիա, օգտապաշտություն եւ այլն, շատ են տեսությունները։ Այս տեսությունները հիմնականում ուսումնասիրում են գործողություններն ու դրա հետևանքները։ Ինչով է տարբերվում առաքինության բարոյագիտությունը։ Առաքինության բարոյագիտությունը կենտրոնացած է անձի վրա։ Ինչ պետք է անել, որպեսզի մարդը լինի լավը, անձը լինի ավելի լավը։ Այս իմաստով առաքինության բարոյագիտության ակունքները հասնում են մինչև Արիստոտել հին հունական մտածողություն, թեպետ եւ վերջի շրջանում այլ բարոյագետների կողմից որոշակի այսպես հետաքրքրություն է արտնացել առաքինության բարոյագիտության վերաբերյալ, եւ այս տեսությունը պետք է ասել, որ այսօր բավական մեծ արձագանք ունի այնպիսի հեղինակների աշխատությունների միջոցով, ինչպես այդ օրինակ Ալաստայր Մակինթայր։ Ուրեմն Արիստոտելը ինչ էր ասում։ Ասում էր, որ ցանկացած գործողություն որոշակի նպատակ է հետապնդում, որը առաջնորդելու է ավելի մեծ նպատակի, եւ այդ ավելի մեծ նպատակը պետք է ծառայեր համընդհանուր բարիքին, գերագույն այսպես երջանկության, հասարակության։ Եվ այս իմաստով Արիստոտելը 12 առաքինություններ է առանձնացնում, որոնցից ամեն մեկը ունի իր երկու մոլությունը, որոնք են դրանք։ Ուրեմն տեսեք, օրինակ, քաջությունը առաքինություն է, քաջության ծայրահեղությունը դա վայրագություն է, բարբարոսություն է, ծայրահեղ դրսևորումը քաջության, միջդեռ պակաս դրսևորումը վախկոտություն է։ Այսպիսով Արիստոտելը այն միտքն էր զարգացնում, որ առաքինությունը այս երկու մոլությունների միջև ընկած ոսկե միջինն է։ Պետք է ասել, որ այս մտածողությունը ստոիկյան փիլիսոփաների միջոցով, հետագայում նաև Պողոս Արաքյալի արդեն թղթերում տեսնում ենք, որ փոխանցվել է քրիստոնեական վարդապետությանը, բացի այդ քրիստոնեական վարդապետությունը բավական անդրադարձ, քրիստոնեական վարդապետության մեջ, հենց Քրիստոսի ուսուցումների մեջ բավական անդրադարձ կա առաքինություններին, համբերությանը, խոնարհությանը եւ այլն։ Քրիստոսի շումը ավետարանում ասում է՝ նմանվեք ինձ, քանզի հեզեմ եւ խոնարհ, հիշում եք, խոնարհությունն էլ առաքինություն է։ Առաքինությունը հին հունարենում արետե բառի թարգմանությունն է, որ նշանակում է քաջություն։ Եւ ինչպես եմ ես դա հասկանում, ցանկացած առաքինություն ինքնին քաջություն է պահանջում մարդուց, ու առաքինությունները կարող են բազմաթիվ լինել, եւ արդեն քրիստոնեական տեսանկյունից էլ, երբ որ նայում ենք Արիստոտելյան այդ 12 առաքինությունները մի պահտենք մի կողմ, ցանկացած բան, որ անձից պահանջում է քաջություն, ցանկացած որակ, արարք, դա առաքինություն է ինքնին։ Եվ ուզենայի նաև Արիստոտելի հետ հետևյալ միտքն էլ այստեղ հիշատակել, նա ասում է, որ պետք է որակներ, հմտություններ զարգացնենք այդ ինչ-որ նպատակի հասնելու համար։ Դրա համար ասում է, պետք է մենք մարզվենք, պետք է դա դառնա սովորություն, սովորույթ պիտի դառնա, օրինակի համար բարեգործություն անելը, նույնը ուսուցանում են քրիստոնյա մեջ եկեցու հայրերը, պիտի դառնա սովորույթ, ասում է, բայց դա չպտի ուղղակի սովորույթ լինի, այլ պիտի անենք դա, քանի որ հասկանում ենք, որ դա ճիշտ է։ Այսինքն պիտի առաջնորդվենք նաև հիմնական այդ գաղափարով, նաև սա պարզապես սովորույթներ զարգացնելու մասին չէ խոսքը, այլ անում ենք դա, օգնում ենք մարդուն, քանի որ դա ճիշտ է։ Հասկանանք, ինչ կա ավետարանում հավատարմությանը հենց բուն վերաբերող, որովհետև հավատարմությունն էլ առաքինություն է։ Քրիստոս բազմիցս խոսում է հավատարմության մասին, օրինակի համար կհիշեք հավանաբար, որ ասում է, չեք կարող երկու տիրոջ ծառայել Աստծուն եւ մամունային։
Այսինքն, ինչի մասն է խոսքը, որ Աստծուն, եթե դու ընտրում ես Աստծուն, ուրեմն պետք է մինչև վերջ հավատարիմ լինես, չես կարող մասամբ հավատարիմ լինել Աստծուն, մասամբ մամոնային, որը իհարկե խորհրդանշում է չարը կամ այն ինչ որ աշխարհիկի հետ է կապվում, հետևաբար Քրիստոս պահանջում է ամբողջանվեր հավատարմություն իր հետևորդներից, կամ մեկ այլ տեղ ասում է փոքրի մեջ հավատարիմը, մեծի մեջ էլ հավատարիմ կլինի։ Սա արդեն պետք է ասել, որ վերաբերում է մեր ծառայություններին, կոչումներին, մեր հանձնարություններին, դա կլինի, չգիտեմ, կյանքի բոլոր ասպարեզներում։ Եթե մենք հավատարիմ չեղանք մեզ վստահված փոքր բանի մեջ, մեծի մեջ հաստատ չենք լինի։ Այսպես տարբեր դրվագներով Քրիստոս անդրադառնում է հավատարմության թեմային, կամ փորձությունների մասով նույնպես խոսում է հավատարմության մասին, ասում է, ով որ համբերի մինչև վերջ, նա կապրի։ Տեսեք, փորձությունների ժամանակ էլ հավատարմություն պիտի ունենանք մենք Աստծո նկատմամբ,

այքին հանգամանքներով, եթե կեղծ չէ։ Այդ խոսքով հավատարմությունը մեր կախված է առաջի հերթին մեր ազատ ընտրությունից։ Երկրորդ, հավատարմությունը ենթադրում է նաև սեր։ Դու չես կարող հավատարիմ լինել մի բանի, որի հանդեպ չկա կապվածություն։ Քրիստոս ինչ է ասում, ասում է, որտեղ որ ձեր գանձերն են, այնտեղ էլ ձեր սրտերը կլինեն։ Այսինքն պիտի դու սահմանես, թե որն է քո համար առաջի հերթին գանձը։ Եթե դու ընտրում ես Աստծո խոսքը, ընտրում ես մեր եկեղեցու ազգային, մեր ազգային հոգևոր արժեքները, այդ ժամանակ կապվածություն բնականաբար կառաջանա, և ըստ այնը քո նվիրումի աստիճանից արդեն կախված կլինի, թե որքանով ես դու հավատարիմ քո ընտրությանը։ Հավատարմությունը կպահանջի նաև զոհաբերություն, որովհետև հաճախ քո ընտրությունը կհակադրվի հասարակական կարծիքին, չգիտեմ, պետական քաղաքականությանը, շատ տարբեր բաների։ Եթե մենք հետ գնանք եկեղեցու պատմության առաջի շրջանը, առաջի 3-4 տարը, կտեսնենք, որ սրբերը նահատակվում էին։ Ինչի նահատակվում, որովհետև իրենց կատարած ընտրությունը դեմ էր պետական քաղաքականությանը։ Այնինչ իրենք ընտրել էին, դա ընդունելի չէր պետության կողմից։ Սակայն նրանք հավատարիմ մնացին իրենց ընտրությանը։ Հետևաբար հավատարմությունը նաև խաչի ճանապարհ է այս իմաստով, և քեզանից կպահանջվեն զոհաբերություններ։ Մենք գիտենք, թե մեր եկեղեցին և առհասարակ այս խորհրդային տարածաշրջանի մյուս քրիստոնյա պետությունները նույնպես ինչ փորձությունների միջով անցան խորհրդային այդ բռնաճնշումների ժամանակ, չէ՞։ Աքսորվեցին շատերը, սպանվեցին, բանտարկվեցին, շատերը հեռացան իրենց, շատ հոգևորականներ, վանականներ հեռացան իրենց կոչումից, շատերն էլ հանձնարան նահատակությունը, և շատերն էլ դիմացան, համբերեցին։ Տեսեք, սա նույնպես հավատարմության, հավատարիմ լինելու դրվագ է։ Հաճախ քո ընտրությունը կհակադրվի աշխարհիկ կարգերին։ Հավատարմության, ուրեմն, պակասը դա դավաճանությունն է։ Հավատարմության առավելությունը, չափազանցությունը, դա կլինի ինքնության անձի կորուստ։ Մինչդեռ հավատարմությունը նաև ճանապարհ է ինքնությանը, սեփական ինքնությանը հավատարիմ մնալու։ Երբ որ դու քո արժեքներին հավատարիմ ես գործում, դրանով դու նաև հաստատում ես քո ինքնությունը, արտահայտում ես քո ինքնությունը։ Հավատարմությունը առիթ է նաև մեր ինքնությունը հաստատելու, մեր ինքնությանը հավատարիմ մնալու։ Հավատարմությունը քրիստոնյա աստվածաբանները, մտածողները մեկնաբանում են նաև գործակցում Աստծու հետ։ Եթե դու հավատարիմ ես Քրիստոսի պատգամին, դու չես կարող հանդուրժել անարդարությունը, անտարբերությունը, անհավասարությունը և այլն, այն բոլոր արատները, որոնք խախտում են ներդաշնակությունը հասարակական, և եկեղեցու առաքելության կարևորագույն մասն է հասցնել աշխարհին Քրիստոսի պատգամը։ Քրիստոնեական ուսուցումը ճշմարտությունն է առանցքը համարում ամեն ինչի։ Ասում է ավետարանը, որ Քրիստոս ասում է Հովհաննես ավետարանում, ճանաչիր ճշմարտությունը, և ճշմարտությունը քեզ ազատ կդարձնի։ Ճշմարտությունն է պայմանավորում մեր հավատարմությունը և նաև մեր ազատությունը։ Մեր հավատարմությունը և ազատությունը անմիջական գործակցության, երկխոսության մեջ են։ Դրանք փոխ կապակցված իրողություններ են։ Հավատարմությունը նաև մեզ կապում է հավիտենության հետ, ինչպես մեկնաբանում է եկեղեցու մտածողներից մեկը, քանի որ մենք անցողիկ իրողությունների հետ գործ ունենք, այլ գործ ունենք հավիտենական իրողությունների հետ։ Այսպիսով նաև հավատարմությամբ անմիջական կապի մեջ ենք, մենք հաղորդակցության մեջ ենք Աստծու հետ, նաև եկեղեցու հետ, իբրև Քրիստոսի մարմին։ Մենք եկեղեցին էլ որոշ աստվածաբաններ բնորոշում են իբրև վայր հավատարմության։ Հավատարիմը արդեն ինքնին ուժեղ մարդն է։ Հավատարիմը նա է, ով գիտի ճշմարտությունը, ով անվերապահ վստահում է ճշմարտության և պատրաստ է զոհաբերվելու հանուն ճշմարտության։ Սա է հավատարիմ մարդը։
առանց

հավատքը ճշմարտությունն է, Քրիստոսն է հավատարմության։ Եկեղեցու աստվածաբաններից ոմանք նաև մեկնաբանում են իբրև մահվան հաղթահարում հավատարմությունը, որովհետև հավատարիմ գտնվելով Աստծուն, մարդը հնարավորություն է ստանում անցողիկի սահմանը անցնելու։ Մեր եկեղեցու պատմությունը մանրամասն մի ամբողջ վկայությունների շղթա է, սկսած առաքյալների կարուսչությամբ Հայաստանում, որոնք հավատարիմ գտնվեցին իրենց կոչմանը, և որոնց սպասակը ես կհամարեի Գրիգոր Լուսավորիչ Հայրապետին, որ 15 տարի կամ 13 տարի ճգնեց խոր վիրաբում, հավատարի իր տեսիլքին, իր տեսլականին Հայաստանը պետականորեն քրիստոնեացնելու, ինքը մեր այս իմաստով մեր եկեղեցու մեծագույն դեմքերից մեկն է, որ մեզ սովորեցնում է ինչ է հավատարմություն, և վերջացրած մեր խորհրդային շրջանի նահատակ հոգևորականներով, աշխարականներով, ովքեր հասկացան ինչի համար են, ովքեր չուրացան, չգնացին տարբեր տեսակի գործարքների, չգիտեմ, չդավաճանեցին, այլ հավատարիմ մնացին իրենց սկզբունքներին, իրենց գիտակցությանը, արժեքներին, բոլորն էլ դրանք հավատարմության օրինակներ են մեր համար։ Այսօր էլ մարդիկ կան մեր մեջ, որոնք խոնարհաբար իրենց առաքելությունն են իրականացնում, նրանք են հավատարմության օրինակներ են մեզ համար։ Եթե դու հավատարիմ ես Քրիստոսին, դու չես կարող Քրիստոսի պատգամին, եթե հավատարիմ անդամն ես հայ եկեղեցու, դու չես կարող անարդարության, սխալ ընթացքի վերաբերյալ անտարբեր լինել։ Անտարբերությունը կլինի արդեն անհավատարմություն քո արժեքներին, քո քրիստոնյայի կոչմանը։ Այն, ինչ որ մենք ժառանգել ենք մեր պատմության ընթացքում, այն, ինչ որ արժեք է իրենից ներկայացնում, այդ պարտավոր ենք այդ ամենի հանդեպ լինել հավատարիմ։ Դա կլինի մեր եկեղեցին, կլինի մեր մշակույթը, կլինի մեր ժառանգությունը ամենալայն իմաստով, հա, այն ինչ որ հայկական է, այդ ամենի հանդեպ մենք պետք է հավատարիմ լինենք։

Մեր կյանքը պատերազմ է, կռիվ, հակամարտություն։ Եվ սա ոչ միայն ազգային մակարդակի վրա, հանրույթների մակարդակի վրա, այլ նախ եւ առաջ մարդկային անհատական կյանքում։ Մենք պայքարում ենք մեր առողջության համար հիվանդությունների դեմ, միկրոբների դեմ, մանրեների դեմ, մենք պայքարում ենք բնության դեմ, սկսած եղանակից մինչև աղետներ բնական, մենք պայքարում ենք մեր նմանի դեմ, սկսած մեր ընտանիքի անդամներից մինչև օտար պետության ներկայացուցիչ քաղաքացի, որով ասում մեր թշնամինը։ Մենք պայքարում ենք ինքներս մեր դեմ, մեր հակումների, մեր ցանկությունների, մեր տարօրինակությունների։ Այսինքն մի պայքարի ընթացք է, իսկ յուրաքանչյուր պայքար հանգստություն չի ենթադրում, ենթադրում է մշտական պատրաստվածություն։ Նույնը վերաբերում է հոգևոր կյանքին, որը բաժան չէ այս պայքարից։

Jeg har en mennesker som jeg har en mennesker som jeg har en mennesker som jeg har en mennesker som jeg har en mennesker som jeg har en mennesker som jeg har en mennesker som jeg har en mennesker som jeg har en ինչու որովհետև պետք է այդ փոքրիկը վաղը չէ մի օր հասարակության անդամ դառնա, մուտք գործի հասարակության մեջ, այսօրվա տերմինով սոցիալականացվի, հետևաբար պիտի պատրաստ լինի սկսած նախակրթարանից մինչև համալսարան եւ մեծ կյանք, որտեղ պիտի պատրաստ լինի եւ շատ հաճախ սխալ խորհուրդներ ենք տալիս, բացի որ բերանացի ենք խորհուրդ տալիս, որ եթե ասենք մեկը քո նկատմամբ այսպես կվարվի, դու պատասխանի, հակադարձի, ավելին արա, ոչնչացրու քո առջևից եւ այլն, եթե քեզ պարզ մի օրինակ, եթե նախակրթարանում մեկը քեզ խփի, դու էլ իրեն խփի։ Եվ այսպես շարունակ, այսինքն փոքրիկի միտքը արդեն մենք պատրաստում ենք այս բռնությանը։ Բայց նաև մեր փոքրիկները տեսնում են մեծահասակների արարքները։ Հիմա հարց կարող է առաջանալ, որ ինչ կա այստեղ վատ։ Ես կպատասխանեմ, եթե վատ բան չկա, ուրեմն այդ նույն ջանասիրությունը եւ նախանձախնդրությունը պետք է մենք ունենանք հոգեոր պայքարի մեջ, եթե այդտեղ վատ բան չկա։ Ի վերջո նկատի ունենանք, որ մենք ապրում ենք մի հասարակության մեջ, որը միա տար է, բոլորս հայ ենք, եւ այս հիմքով եղբայրներ եւ քույրեր ենք, մի ընտանիք ենք մենք, իսկ ընտանիքի մեջ սովորաբար ծնողը մի զավակին մյուսի դեմ չի դաստիարակում, այսպես եթե կխփի ավակ եղբայրը, դու կպատասխանես իրեն, փորձում է ավելի սիրո, խաղաղության, հանդուրժողականության մթնոլորտում դաստիարակել։ Մենք ի սկզբանե մեր զավակների, մեր փոքրիկների մտայնության մեջ ամրապնդում ենք, որ եթե քո ընտանիքից չէ, քեզ հակառակորդ է պոտենցիալ, բայց սա լավ ուրիշ չէ, որտեվ այդպիսին է մեր հասարակությունը, եւ այստեղ թերացումներ ունի թե պետությունը, թե եկեղեցին, թե մյուս կառույցները, որոնք կոչված են ներհասարակական համերաշխություն սերմանելու եւ ամրապնդելու, եւ ստիպված ծնողներին ուրիշ բան չի մնում անելու, քան իրենց երեխաներին դաստիարակելու այս ոգով։ Եվ դրա համար մեզ բնորոշ է ճարպկությունը, մեզ բնորոշ է, եթե կուզեք հունարեն բառը օգտագործում, զորբայությունը, ինչը արտացոլված է ամենապարզ մեր երթևեկության պատկերից մինչև մարդ-մարդ սովորական հարաբերություններ։ Ես էլ հարց եմ տալ, եթե սա ընդունելի է, այդ դեպքում մենք այս նախանձախնդրությամբ եւ պատրաստականությամբ ինչու չենք պատրաստվում հոգևոր պատերազմի մեջ։ Պողոս Առաքյալը Տիմոթեոսին ուղված երկրորդ նամակի վերջում, խոսելով իր մասին, ամփոփում է իր կյանքը հենց պատերազմին վերաբերող եզրաբանությամբ, ինչ է ասում. «Բարի պատերազմ մղեցի, ավարտեցի կյանքիս ընթացքը, պահեցի հավատը, այսուհետև ինձ մնում է միայն սպասել արդարության պսակին, որ Աստված պիտի տա»։ Եվ այս համատեքստում մի շատ առեղծվածային խոսք ենք տեսնում Քրիստոսի վարդապետության մեջ։ Հիսուս շատ հստակ ասում է, որ երկնքի արքայությունը բռնությամբ են ժառանգում։ Հետաքրական է։
Լսեք, այս կյանքում մեր տեղը գտնելու համար, այս արևի տակ, այս երկնքի տակ, նշեցինք ինչպիսի հարցակումներ կան, պատրաստվում ենք, սովորում ենք, դաստիարակվում ենք, պատրաստվում ենք մեծ կյանք մտնելու և մեր տեղը ապահովելու, իսկ այս ամենի համար մենք կռիվ ենք տալիս, ջանք ենք գործադրում, քրտինք ենք թափում, շատ հաճախ նաև արյուն թափելու վտանգի առաջ ենք կանգնում, բայց գնում ենք դրան։ Երկնքի արքայությունը դարձյալ ուժով են նվաճում, բայց այդ ուժը այս անգամ ուրիշ գործիքներ է ենթադրում։ Նախ ենթադրում է մի կողմից հոգևոր այն գործիքները, որը տրված է մեզ որպես առաքինություններ։ Երկնքի արքայությունը հնարավոր է շարանգել սիրով, հավատով, հույսով։ Եվ այս առաքինություններից, երեք գլխավոր առաքինություններից բխող մնացած առաքինություններով, խոնարհությամբ, հեզությամբ, ճանասիրությամբ, ժուշկալությամբ և այլն։ Եվ մյուս կողմից երկնքի արքայությունը հնարավոր է այն դեպքում ժառանգել, երբ դու կարողանում ես ինքդ քեզ բռնադատել։ Դու այստեղ էլ է ուժ պետք, ինչու՞։ Որովհետև մենք ներսից իմպուլսներ ունենք, որը մեզ մղում է այլ ճանապարհի, այլ արժեհամակարգի։ Ասում է, ուժեղ է այն մարդը, որ հաղթում է իր հակառակորդներին, բայց ավելի ուժեղ է այն մարդը, որ նախ և առաջ հաղթում է ինքն իրեն։ Այսինքն մենք նախ և առաջ պիտի ջանք գործադրենք մեր ներսի հակառակորդին հաղթելու համար։ Խաղաղությունը երբեք հեշտ գործընթաց չէ, իսկ մենք բոլորս ձգտում ենք խաղաղության, հանգստության, հանդարտության, նույնիսկ որևիցե մեկը, երբ որ քաղցած է և այդ մղումը ունի հաց ուտելուց հետո մի տեսակ խաղաղվում է, տեսակ հանդարտվում է։ Այս պարզունակ օրինակը կարող են տարածել մեր կյանքի մյուս ոլորտների վրա։ Խաղաղությունը նեղություն է ենթադրում։ Մեկ ուրիշ խոսք ունի Հիսուս այս երևույթը բնորոշելու, որ երկնքի արքայության ճանապարհը նեղ դուռ է ենթադրում, լայն չէ։ Իսկ այդ նեղ դռնով մտնելու համար ջանք պիտի գործադրես, նեղ դուռը մտնելը հեշտ չէ։ Մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք տերունական աղոթքի մեջ Տեր Աստված թող քո կամքը կատարվի, և բերում ենք երկու պատկեր համեմատություն, երկնքում և երկրի վրա։ Երկնքում, այսինքն ամբողջ տիեզերքում Աստծո կամքը անշեղորեն կատարվում է, միայն երկիր մոլորակի վրա է, որ մարդու ազատության ուժով Աստծո կամքը ինչ որ իմաստով Աստծու կամքը կատարելու համար պայմանավորված է մարդու ազատությամբ, մարդն էլ պիտի իր կամքը համադրի Աստծո կամքին։ Եվ այս իմաստով մեր կյանքը երկնքի արքայությունը ժառանգելու հեռանկարով ինչ է ենթադրում։ Ենթադրում է հավասարակշռություն երկու կողմի՝ Աստծո նախաձեռնության, Աստծո նախախնամության և մարդու մասնակցության։ Առաջինը մենք չէ, որ Աստծուն սիրում ենք և սիրել ենք։ Առաջինը Աստված ինքն է, նախ առաջագործության ուժով ինքն է քայլ արել, ինքն է ստեղծել, իր սիրո արդյունքում ենք ծնված։ Երկրորդը իր նախախնամության, որ նաև խնամք է տալու, սկսած
արեգակի, այն ինչ որ ինքը հաստատել է տիեզերքի մեջ եւ անշեղորեն կատարվում է, արեգակի լույսից սկսած մինչեւ հողը, ջուրը եւ այլն։ Եվ մյուս այն օրտնությունը, որ Աստված արձակել է արճագործության պայից սկսած, աճեցեք եւ բազմացեք, որ պայն Աստծո օրտնությունը հետ քաշվի, կյանքը դադարի։ Այստեղ Աստված ոչ միայն ստեղծում է, նախախնանում է եւ երրորդ կետում Աստծո փրկագործությունը։ Մեր շեղումով, մեր անկումով, մեր մարդկային ազատության արդյունքում խոտորմամբ, այնուամենայնիվ Աստված մեզ չթողեց, որ մենանք խավարի եւ մթության մեջ խարխապելով։ Իր անձնական ներգրավման մեր մարդկային կյանքում ապահովեց մեր փրկության ճանապարհն է։ Ուր ենք գնում մենք, ի վերջո ինչ ենք լինելու, սերունդներ են եկել անցել, ուր են, ոչնչացան, անեացան, ինչպես որևիցե մի խոզ, որ մորթվում է այս պահին, կամ ինչպես մի բույս, որ այս պահին պոկվում է, որ դառնա որևիցե մեկի սեղանի ուտելիք, այդպես ոչնչանում ենք, իհարկե ոչ։ Հետևաբար հեռանկար կա, եւ այստեղ էլ Աստված առաջինը ինքն է քայլը արել։ Բայց ինչպես Եկեղեցու հայրերից մեկն է ասում, մեր մասնակցությունը, մեր կամքը կարևոր նախապայման է։ Եթե չկա մեր ցանկությունն ու այսպես ասած կամքը պատասխանելու Աստծո մեկնած ձեռքին, Աստված ոչինչ չի կարողանալ։ Հետևաբար Աստծո կամքը, որպեսի, ինչպես խնդրանքի մեջ ենք ասում, մեր կյանքում իրականություն դառնա, ջանք է ենթադրում, ծուլություն չկա այստեղ։ Այստեղ թմրամոլություն չկա հոգևոր, այստեղ հոգևոր խաղամոլություն չկա, այստեղ կա, երբ որ բթացնում ես քո, ուրեմն, կյանքը, որպեսի չզգաս դժվարությունները, ընդհակառակը հոգևոր կյանքը ենթադրում է սթափություն։ Եվ այդ սթափության միջից է, որ կարողանում ես հստակ տեսնես եւ հարվածները, եւ հարցակումները, տարբեր ուղություններից, այդ թվում նաեւ քո ներսից։ Որտե՞ղ մենք ի վերջո ինչպիսի փորձությունների առաջ են կանգնում։ Մի կողմում դրված են հալածանքները, ասենք արդարես, եւ այս աշխարհը չի սիրում արդարությունը, եւ կանգնած ես այդ արդարությունը զոհաբերելու փորձության առաջ։ Չես զոհաբերում, հալածանք կա քո դեմ։ Գիտես ճիշտը, եւ քո ճշմարտությունը, ճշմարտի կյանքով ապրելը փորձում ես հաստատել, բայց հանդիպում ես կեղծիքի հարվածին, արդյունքում բախում է լինում, կամ ուրանում ես այն ճշմարտությունը, որ դու գիտես, ճիշտ այնպես, ինչպես առաքյալները։ Առաքյալներն ասում էին, մենք տեսել ենք Հիսուսին հարություն առած, ու դա մեկը չէր ասում, ասենք եթե մեկը ասեր, կասենք լավ, աչքին է երևացել, բայց ասում էին 11 հոգի, ասում էին նաև 11-ից ավել, 12 առաքյալներից հուդան 11-ից ավել Հիսուս նաև երևացել է ուրիշների, նաև ասում էին նրանք, բայց մեն չէին ասում։ Նրանք այդ ճշմարտությունը չուրանալու համար կյանքով են վճարել։ Հետևաբար այս երևույթը մեր կյանքում տարածված է։ Եվ մյուս կողմում գայթակղություններն են, դրանք էլ են հարցակումներ։ Հարստության նկատմամբ, հաճույքների նկատմամբ, իշխանության նկատմամբ, փառքի նկատմամբ, սրանք հարցակումներ են, որոնց այդ փորձությունների առաջ մարդը անդադ կանգնած է։ Եվ երբ փորձում ես դիմադրել, բախում է առաջանում։ Եվ սա է պատերազմը, այս սա է հոգևոր պատերազմը։ Եվ այս պատերազմը մղելու համար մենք ունենք բազմաթիվ գործիքներ, որոնցից մեկը, օրինակ, եւ ամենակարևորը աղոթքն է։ Գիտեք, աղոթել ամենադժվար բանն է։ Այն մարդն, ով ասում է, ես հանգիստ կարող եմ աղոթել, նշանակում ինքը աղոթել չգիտի, սա իմ խոսքը չէ, սա անապատական հայերից մեկի խոսքն է։ Աղոթելը
ներս ներքին տարապանք կամ քրտինք է ենթադրում, ներսում էլ ջերմություն է առաջանում, էներգիա է կուտակվում։ Հաղոթելը դա ծույլի գործ չէ, ծոմապահությունը հեշտ գործ է, հոգևոր ընթերցանությունը դյուրին գործ է, շատերը բողոքում են, ասում են հենց սկսում են կարդալ, քումները ստանում են, դժվար բան է։ Հետևապես հոգևոր կյանքը կտրված չէ մեր կենցաղից, այն կռիվ, այն պայքարը, որ կա մեր կենցաղում, խորքային իմաստով ինքը հոգևոր կռիվ է, եւ հետևապես մեր զենքերը ոչ միայն մտավոր են, մեր զենքերը ոչ միայն ֆիզիկական են, այլ առավելաբար հոգևոր են։

Հիսուսի կողմից Ռևի կամ Մաթեոս անունով մաքսավորի կանչվելը եւ նրա տանը խնջույքին մեղավորների բազմության այդ Հիսուսի սեղանակցությունը երկու քննադատության եւ մեղադրանքի տեղիք է տալիս։ Առաջի քննադատությունը քողարկված է անուղակի արվում է աշակերտներին ուղված Հիսուսի դեմ։ Ինչու է ձեր վարդապետը դուք էլ նրա հետ ուտում եւ խմում մեղավորների եւ մաքսավորների հետ։ Խնդիրը Հիսուսի շրջապատի կազմն է, շրջապատի մարդկանց որակն է եւ Հիսուսի մտերմիկ վերաբերմունքը, սիրո վերաբերմունքը այդ կարգի վատ համբավ ունեցող մարդկանց նկատմամբ։ Երբ Հիսուս պատասխանում է, որ առողջներին բժիշկ պետք չէ, այլ հիվաններին, մատնացույց անելով իր առաքելության նպատակը եւ բնույթը, քննադատությունը եւ ընդդիմությունը դառնում է ավելի ճակատային եւ ավելի ուղղակի։ Այս անգամ քննադատությունը արվում է Հիսուսի առջև ուղված աշակերտների դեմ։ Ինչու են քո աշակերտները ուտում եւ խմում փոխանակ Փարիսեցիների եւ Հովանեսի աշակերտների նման ծոմապահություն անելու։ Այստեղ արդեն խնդիրը ոչ թե Հիսուսի շրջապատի մարդկանց որակն է, այլ աշակերտների վարքագիծը։ Նկատի ունենալով, որ ուսուցիչն է պատասխանատու իր աշակերտների վարքագծի եւ կենսակերպի համար, պարզ է դառնում, որ երկու քննադատություններն էլ ուղղված էին Հիսուսի դեմ։ Ովքեր են այս մարդիկ, որոնք բարձրացնում են ծոմապահության հարցը եւ մեղադրանք են հասցեագրում Հիսուսին եւ իր աշակերտներին։ Համատես ավետարանիշները այս կետում տարբերվում են իրարից, էականորեն ընդվորում։ Մարկոսը չի նշում նրանց ինքնությունը։ Մաթեոսը ասում է, որ Հովանես Մկրտչի աշակերտներն են մոտենում։ Իսկ Ղուկասը նրանց նույնացնում է նախորդ դրվագի քննադատողներին, Փարիսեցիներին եւ օրենքի ուսուցիչներին։ Մի բան հստակ է, որ կային շրջանակներ, որոնք զարմանում էին, թե Հիսուս, որ իրեն ներկայացնում է որպես մարգար, որպես ուսուցիչ, ինչպես է, որ իր աշակերտներին չի ուսուցանում, չի խրախուսում, որպեսզի պահեն ծոմապահության բարեպաշտական սովորությունը։ Շատ հստակ երևում է, որ հակադրությունը այստեղ ծոմապահության խնդրի շուրջ է։ Հակադրություն մի կողմից Հիսուսի եւ Հիսուսի աշակերտների, մյուս կողմից Փարիսեցիների եւ Հովանես Մկրտչի աշակերտների։ Հայտնի է, որ Հովանես Մկրտիչը ապրում էր խստակյաց կյանքով, որի մաս էր կազմում նաեւ ծոմապահությունը։ Հովանեսի այս խստակյաց կենցաղավարությունը եւ ապաշխարության քարոշչությունը նշանավորում է հատուկ մի ժամանակափուլ, նախապատրաստական ժամանակաշրջան դիմավորելու Մեսիային, դիմավորելու Փրկչին, դիմավորելու Աստծո թագավորության գալուստը, բայց դիմավորելու պատրաստված վիճակով, մեղքերի խոստովանությամբ եւ ծիսական լվացմամբ, Հովանեսի մկրտությամբ։ Եվ բնականաբար Հովանեսի աշակերտներն են իրենց ուսուցչի նմանողությամբ ծոմ էին պահում, շարունակում էին պատրաստվել, շարունակում էին նայել ապագային, չնկատելով ներկան։ Ովքեր էին Փարիսեցիները? Այսօր երբ ասում ենք Փարիսեցի, նկատի ենք ունենում այն մարդկանց, որոնք կեղծավոր են, երկերեսանի են։ Սակայն Հիսուսի ժամանակ Փարիսեցիները ներկայացնում էին կրոնակաղակական մի ազդեցիկ ուղղություն, հոսանք, որոնք ապավինելով հին ուխտի օրենքին փորձում էին հասնել փրկության, արդարացման, ազգային ինքնության պահպանման, ակնկալում էին օրենքի գործադրմամբ նաև մեսիական ժամանակաշրջանի գալստյանը։
Եվ ավելի շեշտը դնում էին կենցաղավարության ծիսական արտաքին դրսևորումների վրա, քան օրենքից բխող բովանդակային մասի վրա։ Իսկ ծոմապահությունը նրանց համար շատ կարևոր էր։ Խնդիրն այն է, որ ամբողջ օրենքի մեջ հինգ տակարանի ընդամենը մի տեղ կա ղևտացված գրքում, որտեղ կոչ է արվում ծոմապահության, նույնիսկ ծոմապահություն բառը չի օգտագործվում։ Դա քավության տոնի օրն էր, երբ քահանայապետը այս միակ օրն էր, որ մտնում էր սրբություն սրբոց և նոխազի զոհաբերության միջոցով Աստուն խնդրում էր իր ողջ ժողովրդի ամբողջ տարվա կտրվածքով գործած մեղքերի թողություն։ Եվ այս միակ օրն էր, որ ժողովրդի յուրաքանչյուր անդամ ներկայացուցիչ պարտավոր էր ծոմ պահել։ Այս օրը ձեզ համար պիտի լինի հանգստի օր, և դուք զրկանքի պիտի ենթարկեք ձեր անձերը։ Կարդում ենք ղևտացված գրքում այս օրենքի մեջ, այսինքն հանգիստ և զրկանք, մի կողմից հրաժարում աշխատանքից, մյուս կողմից հրաժարում ուտելիքից։ Իդեպ եբրայերենում ծոմապահությունը հենց մեր ծոմ բառն է, իսկ հունարենում, հին հունարենում բառացի նշանակում է ոչինչ չուտել։ Այս օրենքից բացի չկար պարտադիր այլ օրենք, սակայն կային կամավոր ծոմապահության դրսևորումներ, որոնք աստիճանաբար օրինականացվել էին, օրենքի ուժ էին ստացել, օրենքի թելադրանքը չէր։ Իդեպ օրենքը մարդուն և ժողովրդին ներշնչել է Աստված հին ուղտի օրենքը, կարգավորելու մի կողմից մարդ Աստված հարաբերությունը, մյուս կողմից մարդ մարդ հարաբերությունը։ Եվ այստեղ խնդիրը, թե ինչպես էին մեկնաբանվում այդ օրենքները և ինչպես էին ներկայացվում։ Ծոմ էին պահում սրբազան պատերազմից առաջ, ծոմ էին պահում հատկապես տաճարի կործանման տարերիցի առիթով, այսինքն շատ հստակ է, որ ծոմապահություն ավելի սկալու, տխրելու, նեղություն պատճառելու, Աստծո բարեհաճությունը շահելու համար։ Եվ մյուս կողմից նաև փարիսեցիները ծոմ էին պահում, որպեսզի փրկության ժամանակաշրջանը մոտեցնեին, արագացնեին։ Եվ հիմա այս մեղադրանքը հասցեագրելով Հիսուսին և աշակերտներին ցույց էին ուզում տալ, որ նրանք չեն կարող արդար համարվել, եթե այս բարեպաշտական սովորությունը նրանց կյանքում չի դրսևորվում, իսկ ավետարանիչները Հիսուսին հաճախակի ներկայացնում են աղոթելիս, բայց ծոմ պահելիս մենք չենք տեսնում, եթե նկատի չունենանք փորձության դրվագը միայն, այսինքն այս բարեպաշտական սովորությունը չէր գործարկվում։ Եվ Հիսուս այս մեղադրանքին արձագանքում է հակահարցով, որը ենթադրում է ոչ պատասխան, ասելով. Միթե կարող եք ստիպել առագաստի մանուկներին, բնագրի արտահայտությունն եմ ասում, թարգմանության մեջ հրավիրյալներին, հարսանիքի հրավիրվածներին ծոմ պահել, քանի փեսան նրանց հետ է։ Հիսուս հարսանիքի փոխաբերությունն է բերում, հարսանիքի օրինակն է բերում, ցույց տալու համար, որ հիմա ծոմ պահելու ժամանակաշրջանը չէ, հիմա ուրախանալու ժամանակաշրջանն է։ Հիսուս փեսայի կերպարն է բերում, նկատի ունենալով իրեն, և փեսայի ընկերների
օրինակով նկատի ունենալով աշակերտներին։ Ինչ առնչություն ունի հարսանիքի պատկերը այս համատեքստում։ Հին գիտակարանում Աստված եւ մարդ հարաբերությունը բացատրելու պարզ ներկայացնելու համար օգտագործվում է Փեսայի եւ Հարսի պատկերը։ Տղամարդ եւ կին ամուսնական հարաբերության այս գեղեցիկ օրինակը։ Ինչպես որ տղամարդը եւ կինը ուխտ են կնքում հավատարմության երթումով, այնպես էլ Աստված եւ մարդ հարաբերությունը ենթադրում է միություն, ամբողջականություն եւ հավատարմություն։ Եվ հին գիտակարանի, հին ուխտի ամբողջ շրջանում մենք մի կողմից տեսնում ենք Աստծո հավատարմություն իր ուխտին, որ կնքել է ընտրյալ ժողովրդի հետ։ Մյուս կողմից տեսնում ենք այս ընտրյալ ժողովրդի շարունակական անհավատարմությունը, որը ներկայացվում է իդեպ պորնոկություն բնորոշմամբ։ Իսկ պորնոկությունը բնորոշ է ամուսնական կյանքին, որովհետև ներառում է դավաճանության տար։ Երբ ամուսիններից որևիցե մեկը անհավատարիմ գտնվելով այդ միությանը հարում է մեկ ուրիշի, իսկ Աստված եւ ժողովուրդ կամ Աստված եւ մարդ հարաբերության եւ ուխտի պայմաններում, երբ կողմերից մեկը, այս դեպքում մարդը, ժողովուրդը, որ ուխտի մեջ է Աստծո հետ, թողնելով Աստծուն պատվիրանը, ես եմ քո Տեր Աստվածը, իզնից բացի ուրիշ աստվածներ չունենաս, հարում է կուրքերին, եւ սա համարվում է դավաճանություն, անհավատարմություն։ Իդեպ այս անհավատարմությունից նաև բխում են հիվանդության հետևանքներ, ամլության հետևանք։ Եվ նոր ուխտի շրջանը նկարագրելու համար մարգարեները Աստծուն ներկայացնում են նախ որպես բժիշկ, որը պետք է բուժի անհավատարիմ հարսի ամլությունը, հոգևոր ախտը, անհավատարմությունից բխած մեղքերը, եւ ապա նոր Փեսայի կերպարով մարգարեները նոր ուխտը համեմատում են, կամ նոր ուխտի կնքումը համեմատում են ամուսնական միության վերականգնման հետ։ Իսկ ամուսնությունը կամ ամուսնական դաշինքը նշանավորվում է սովորաբար հարսանեկան խնջույքով։ Դեսեք մեր համատեքստում ակնհայտ երևում են բոլոր այս բաղադրատարերը։ Հիսուս մեղավորների հետ նստում է սեղան, ուտում եւ խմում է եւ ցնցում է, ուրախանում է, եւ Հիսուս իրեն հրճակում է որպես բժիշկ, երբ մեղադրանք է ուղղվում, թե ինչու ես նստում այդ մեղավոր մարդկանց հետ, Հիսուս ասում է, որ առողջներին բժիշկ պետք չէ, այլ մեղավորներին։ Եվ մեղավորները բժշկվելուց հետո է, որ սեղան են նստում նոր ուխտի, Աստծո արքայության սեղանին, խնջույքին։ Առանց մեղքերի թողության չէ, որ մասնակից են դառնում դրան։ Եվ հիմա ժամանակն է ցնցալու։ Պահեցողությունը կամ ծոմապահությունը նախապատրաստության համար է։ Ինչին եք նախապատրաստվում։ Փրկության ժամանակաշրջանի, նոր ուխտի գալստյանը, Աստծո արքայության ժամանմանը, հավասի եկել է։ Հիսուս բերում է մի հաստատում, որ արդեն վերաբերում է իրականությանը եւ ապագային, թե ինչ է լինելու։ Ասում է, կգան օրեր, երբ Փեսան կվերցվի նրանցից,
Եվ նրանք էլ սկսեն ծոմապահություն անել։ Հիսուս նուրբ ակնարկով հասկացնում է, թե ինչպիսի ճակատագիր է ունենալու։ Սովորական հարսանիքներում Փեսան չի վերցվում։ Փեսան հեռանում է պարզապես խնջույքի վայրից։ Այս համատեքստում Փեսան վերցվում է։ Ակնարկ է չարչարանքներին և մահվանը։ Հիսուս այստեղ երկու, նույնիսկ երեք ժամանակահատված է առանձնացնում։ Հին ուխտի ժամանակահատված, որը այլևս վերածվում է նոր ուխտի։ Հին ուխտի ժամանակահատված, երբ Աստված շարունակաբար հավատարիմ գտնվեց, և ժողովուրդը ուխտի շարունակաբար անհավատ գտնվեց։ Հովանես Մկրտչի ժամանակաշրջանը, երբ պատրաստության ժամանակաշրջանն էր, նոր ուխտի գալստյան լվացումով, մեղքերի խոստովանությամբ, հոգևոր ամբողջական պատրաստության դիմավորելու նոր ուխտի Փեսային, և Հիսուսի ժամանակահատվածը, երբ այլևս փրկիչը եկել է, ազդարարվել է փրկության ժամանակահատվածը, և երբ կվերցվի Փեսան, այն ժամանակ կսկսվի արդեն եկեղեցու ժամանակահատվածը, որովհետև եկեղեցու ժամանակահատվածում հիմա մենք պայեցողություն ենք անում, և կարող է միտք առաջանալ, որ այս պայեցողություն եկեղեցու կյանքում դրված նույն է, թե Փարիսեցիների Հովանես Մկրտչի աշակերտների ծոմապահությունը։ Մինչդեռ տարբերությունը արմատական է։ Նախ եկեղեցու կյանքում պայեցողության սովորությունը վերարժևորվում է Քրիստոսով, վերափոխվում է նոր ուխտի իրականության մեջ։ Եթե Փարիսեցիները ծոմապահության փորձում էին ցույց տալ իրենց արդար լինելը, դրանով փորձելով շահել Աստծո բարեհաճությունը, ապա եկեղեցու պահեցողությունը ճիշտ հակառակն է։ Եկեղեցու պահեցողությամբ մենք ցույց ենք տալիս մեր մեղավոր լինելը, մեր նոր ուխտ իրավիճակում մեր սայթաքումները և մեր ապաշխարությամբ տիրոջից հեռացած լինելու հետևանքների հաղթահարումը, տիրոջը մոտենալը։

Սրտիս լողված այն հարաչանքների աղաղակ նրա, դեպ երկինքն ի վեր քեզ եմ ընծայում գաղտնատես Աստված, և իմ սասանյալ հոգու իղձերի պտուղ նայրվող, անձը ստոչորող թախտության հրի վրա դնելով, կամքիս բուրվարով առաքում եմ քեզ. Նայիր, ով գտած, հոտոտիր դու այն առավել սիրով, քան պատարակը բոլորանվեր մատուցված ծխով ամենաառատ, ընդունիր այս պարզ ու սեղմ խոսքերից շարադրանքը դու հաճությամբ հոժար և ոչ բարկությամբ. Բանավոր զոհիս նվերն այս սրտանց, մեղքերիս պարարտ ճարպի զորությամբ ողջակի զվելով, թող որ խոհերի իմ խորհրդակիր սենյակի խորքից բարձրանա և քեզ հասնի անհապաղ. Բայց և ահավոր ձայն հատուցման քո դատաստանի, վրեժխնդրության ձորում ուժգնապես հնչելով, ահա երկնում էին դեմ մարտի մաքարման գրգիրներ կրկին, այժմանից և ի սկզբում եմ իմ մեջ էությունս հուզող շարժումներ ներհակ ու խորն ամբոխվող խռովություններ։

ուղեր ձեզ կարդում բարձրյալ աստծուն, որ գործերով է գրավում միայն և չի կաշարվում բանաստեղծությամբ։ Համապատասխան քեզ, ինչ օրինակ դնեմ ես այստեղ անձ իմ հանցավոր, բորոտությամբ վարակված բանական մի տուն եմ ես, ապաշխարության խրատին ենթարկված, օրենքով նորոգված և ծեփված կավով, ողոք հեզության, բայց ճարահատված այլևս բուժման մի ելք գտնելուց, շինողի ձեռքով կրկին քանդված, և հրամանով հզորի իբրև արդար հատուցում դուրս նետված անսուրբ մի վայր, անխնա, հեռու վտարված և տարագրված. Հողի տակ թաղված դրամ եմ ամպետ, ավետարանի ավանդակորույս ուրացողի քանքարի նման, սակայն դու, ով Աստված, Աստված հոգիների բոլոր ու մարմինների, տուր ինձ ուշ, որպեսզի քո օրնյալ կամքին իհաճություն կարողանամ ավարտել աղոթամատյանն այս ողբերգական, որ սկսել եմ ես, ահավասիկ, և մինչ արցունքով եմ սերմանում խոսքերս, մեզ համար պատրաստված օթևանները տանող ճանապարհի վրա ոտք դրած պահին այսիմ, թող որ երբ հասնեմ հունձքն հավաքելուն, դառնամ բերկրալից ու երջանիկ, և լիովին քավված բարի օրանների երանական արդյունքով։ Լսիր բանական աղաչավորիս, հզոր ողորմած, երկնավորների աղերսը արգես, թող ազդի հոգուս քան թե տարերին ապականացու, ստեղծիչ ես դու, և ես ինքս կավ, հեծեցագին այս աղոթքներիս նախամուտքում, հայտնին գթառատ քաղցր կամքդ ինձ տարակուսյալիս, որպեսզի այստեղ երկրի վրա իսկ զորանամ ես, և երբ որ բացվի երկինքը վերին, չլինի որ ես լույսը վայելելու անվարժ, անընտել մոմի պես հալվեմ, սպառվեմ ի սպառ, ջնջվեմ մեջտեղից։ Սիրտ տուր զրկվածիս, ինչպես ասողն է գոչել աղոթքով, ուշ թալկացածիս և կյանք մաշվածիս խեղճի խայթերից, և ոչ անձկությամբ ու չարչարանքով քեզ որոնելուց։ Առ մաղթանքներիս ավանդն այս և տուր ողորմությունը քո շնորհների։ Ընդունիր դու այս փոքրը տկարիցս և շնորհիր մեծը հզորիդ կողմից, զղջումիս խոսքերն արա զորավոր, մեզ ուղարկելով հոգիդ բարձունքից, պատգամներով այն աստվածաշունչ, որոնք դրել եմ ես այս գրքիս մեջ, հաճիր բարեր առ լուսավորելով ճշմարտապատում առակն Եսայու, մատուցելու ինձ մահվան արժանուս, գոյությանս անարգաձայն պղնձի փոխարեն, շնորհիտ ոսկին, անզարդ սևաթույն երկաթի տեղակ, հրաշեք պղին ձելի բանանի, որ օրինակ է առաքինության, ինչու կարծրացնես սիրտը եղկելուս անճար ահավոր, որ չթափանցի երկյուղդ այնտեղ։ Թող որ չլինեմ ես անպտուղ, փոքր այս վաստակիս մեջ ամբերի հողում իզուր ապարդյուն սերմանողի պես, չլինի, որ երկնեմ ես և չծնեմ, ողպամ և չարտասվեմ, խորհեմ և չհառաչեմ, ամպեմ և չանձրևեմ, ընթանամ և չհասնեմ, ես ձայն տամ և դու չլսես, պաղատեմ և անտես մնամ, կողկողեմ և ինչողորմես, աղաչեմ, բայց ոչինչ շահեմ, զոհ մատուցեմ և չմխամ, տեսնեմ քեզ և դատարկ դուրս գամ։ Դեր քեզ չդիմաց լսիր ձայնս դու, ով միայն հզոր, մեղքերով ապրած օրերիս չափով, տանջանքի տու գանք վճարել մի տա ինձ չարագործիս, փրկիր ինձ գթած, լսիր ողորմած, մարդասիրաբար ներիր ինձ ներող, խնայիր երկայնամիտ, պաշտպանիր ապավեն, բարերարիր հզոր, ազատիր ամենակալ, կյանք տուր նորով։

Հոգող, վերականգնի ռահավոր, լուսավորիր երկնային, բժշկիր ձեռնահաս, քավիր անքնին, պարգևատրիր արատաձեռն, շնորազարդիր աննախանց, հաշտվիր անախտագիր, ընդունիր անմոխակալ, ջնջիր պարտքերս օրհնյալ. Հասնի վերջին օրս թշվար, և ես հարեմ աչքերս տեսնելու վտանգները կրկնակի, քո փրկությունը տեսնեմ թող հույս և խնամակալ։ Եվ երբ ուշադիր նայեմ դեպի վեր ամենագրավ ճամփին սոսկալի, խաղության հրեշտակդ թող քաղցրությամբ հանդիպի ինձ, երբ վերջին օրը իմ շունչը փչեմ, ցույց տուր ինձ դու Տեր, երկնավորներից եկած երջանիկ մաքուր մի ոգի, որ լուսաթռիչ ինձ հասնի սիրուդ պարգևը առած։ Հասցրու ինձ նույնպես կարեկից մի մեռած արդարներից, ուսահատ օրս դու չարագործիս քո անակնկալ բարին պարգևիր, քավ լիցի, թե դու ով բարեբանյալ, որ փրկությունն ես բոլորի, հիվանդ ոչխարիս դժնդակ գազան մի տուր ուղեկից, պարգևիր վերին կյանք անապական մեղքով մեռածիս, և փրկություն պարտքերի տակ կործանվածիս։ Մի թե պիտի մորանաս բարերարելդ, ով ակնկալություն, պիտի անտեսես գթասիրելդ, ով խնամող, պիտի փոփոխես մարդասիրելդ, ով անփոփոխ, պիտի նահանջես կենսագործելուցդ անվախճան, պիտի թողնես ողորմությունդ երջանիկ պտուղ, պիտի աղավաղես բարեշնոր ծաղիկը քո քաղցրության, պիտի անպատվես նյութը պանծալի քո հարստության, պիտի վակասեցնես փառքը վարսերի քո բարձրապանց, պիտի չպահես պսակիդ պայծառ զարդը վայելուչ։ Եթե ողորմածներին է երանությունը, և դու, որ համակարգայություն ես սիրով լիուլի, միթե չպիտի պարգևես դու քո փրկությունն ամբողջ, դեղ չդնես պիտի իմ վերքերին և սպեղանի խոցվածներիս, և տկարությանս դարման չպիտի տանես, պիտի չծաքես լույս խավարի մեջ, ինձ, որ զորությանդ վրա եմ միայն իմ հույսը դրել, տիեզերական դու կենսապարգև։ Դու միայն ունես փառք իսկի բնե մշտնջենապես, օրհնված ես դու և փառավորված հավիտենության մեջ եռապատիկ, և իմանալի հավիտյանների սահմանից էլ վեր, միշտ ու միշտ, ամեն։

Տերի, Տեր պարգևատու, ինքնաբուն բարի, բոլորին տիրող հավասարապես, միայն արարիչ դու ամեն ինչի, Փառավորյալ, անքնին, ահեղ, ահարկու, սոսկալի, հզոր, անպարագրելի, անմերձենալի, անըմբռնելի, անիմանալի, անճառելի, անտեսանելի, անզննելի, անշոշափելի, անրոնելի, անսկիզբ և անժամանակ, անշամանդաղ գիտություն, համարձակ տեսողություն, ճշմարիտ էականություն, բարձր և խոնար օրնաբանված գոյություն, անստվեր ծագում, ամենափայլ ճառագայթ, խոստովանված լույս, անտարակույս վստահություն, կատարյալ հանգիստ, անհեղլի կնիք, անսահման պատկեր վկայված անուն, ճաշակ քաղցրության, բաժակ բերկրության, հաց հոգին հաստող, սեր մթան նոտար, աներկբա խոստում, ծածկույթ ցանկալի, զգեստ անկապուտ, օդոց բաղձալի, զարդ վայելչական, մեծազոր պաշտպան, գովված ապավեն, աննվազելի շնոր, անպակասելի գանձ, անապական անձրև, արփիացնցուղ ցող, ամենաբույժ դեղ, ձրի բժշկություն, կրկնաձիր առողջություն, վեհագույն խրախույս, անպատիր կոչում, հանուր ավետիս, ստրկամեծ արթակավոր, աղքատասեր պաշտպան, մշտահարուստ տվող, անխափան ընթացք, աննահանջ հրաման, անհամառոտ հույս, երկար տեսողություն, տուրք անզղճական, ամենաբաշխ աչ, արդարակշիր ձեռք, անաչառ աչք, մխիթարիչ ձայն, սփոփարար լուր, բերկրության բերումն, անում կենթանի, նախախնամող մատ, անմոլոր ճամփա, անխարդախ ընթացք, կենթանարար կամք, աննենգելի խրատ, աննախանց պատիվ, լայնարձակ հնարք, անցկական պայման, անգտնելի հետք, աներևույթ շավիղ, անչափագիր պատկեր, քանակություն անսահման, աննմանական տիպ, անզուգական գութ, ողորմություն բազմազեղ, խոնարություն տոնելի, համբույր փրկարար, կան դեռ շատ ուրիշ խոսքեր ավելի վեհ ու վայելուչ, նվիրելու քեզ աստվածությանդ, օրհնված, գովված, բարեբանված, քարոզված, ավետարանված, հրճակված, հնչեցված, պատմված, աղաչված կամքով անխափելի, և դեռ ինչ որ դու ներշնչում ես մեզ քաղցր բխումով, որոնք մեր հաջորդ ճառերում պետք է որ լուսաբանվեն, որով և պիտի դու զվարթանաս իմ փրկությամբ, ով երանություն ախորշ զգացմամբ լցված լիուլի, դատարկ բարերով հյուսված երգով չէ, որ փառավորվում ես դու, այլ իմ այս փոքրիկ աղերսը, թող որ դառնա մի պատճառ քո մեծ փրկության. Ողբեր երգեցի ես շարահյուսված այս նոր մատյանում, որն իբրև կցորդ մեծապես գիտակ բոլոր վշտերի, նշավակում է ուրույն պատկերով կրքերը ամեն մարդու պատահող, այս երկրում ապրող ամեն հասակի բանականների համար անխտիր, աշխարում ծրված բազմասփյուր բոլոր քրիստոնյաների, բոլոր նրանց, որոնք կյանքի առաջին շրջանումն են, և նրանց, որոնք արբունքի են հասել, նրանց, որ մոտ են անկարծերությամբ կյանքի վախճանին, մեղավորների և արդարների, բարձրահոն ինքնամեծարի և իր սխալն ընդունող անձնադատի, բարիների և եղերնագործների, նկունների և արիների,
որոնցից ոմանց աղեր սաղաչանք, և ոմանց բարի խրատներ հորինեցի ես աղոտքի համար այս մատենիքով, որ հոգուդ զորությամբ եմ ձեռնարկել, գրի առնելով մաղթանքներ պես-պես, որպեսզի խնդրանքներն այս բոլորի սրանով ընդմիշտ քո մեծ գթությանը ներկայացվեն։ Արա այս մատյանն ընթերցողների սրտերը հստակ, բժշկիր նրանց հոգիները դու և հանցանքները սրբիր, թող պարտքերը նրանց և արձակիր կապանքները մեղկի, արտասունքները թող բխեն սրանով հրահանգվողների և թող սրանով պարգևի նրանց իղծ ապաշավի։ Շնորվի թող ով Տեր նրանց հետ և ինձ զղջումի կամք, ինչպես և նրանց իմ իսկ բարերով շունչ բարեհամբուր, թող այս մատյանով և ինձ նվիրվի պաղատանքը նրանց, և իմ խոսքերով իմ փոխարեն էլ խնկվեն նրանց հետեծանքները։ Ողբերգությունն այս սիրով ճաշակող սրտերում թող որ շնորհիդ լույսը մտնի և բնակվի։ Եթե պատահի, որ ինձ համար բարեպաշտները սրանով քեզ ընծայվեն, ինձ էլ ընդունիր գտած նրանց հետ, որոնք կենդանի են քեզ համար։ Եթե սրանով մեղքերը մաքրող արցունքներ կաթեն աչքերից, ով խնամակալ, անձրևիր նաև նրանք ինձ վրա։ Հաղորդակիցներն այս կենած գրքի թող փրկվածներին լինեն դասակից, քո կամքով օրհնյալ թող որ նաև ես համարվեմ փրկված։ Եթե խոսքերի իմ ազդեցությամբ որևէ մեկի սրտի խորքերից հնչեն հառաչներ աստվածահաճո, թող որ նրա հետ ով բարձրյալ և ես օգտվեմ քեզանով։ Թե մաքուր մի ձեռք անուշ խունգերով արքես կարկարվի, թող իմ ձայնի հետ հասնի միանա և այս աղերսանքն արքես մատուցվող աղոտքների։ Եթե ուրիշներն են պաղատանքներ երկնեն ինձ նման բազմաբովանդակ, նրանցով ես էլ թող որ քեզ կրկին նվիրված լինեմ։ Եթե հանցանքի սրով կտրվի հույսի լարը ձիգ ամենակարիտ կամքով, թող դարձյալ կծվի էի ամրապես քո պատվաստումով։ Եթե հոգեկան ցավի մի վտանգ պաշարի մեկին մահացու կերպով, թող որ փրկություն գտնի սրանով հույսով ապրելու, ով կեցուցիչդ քեզ աղոթողի։ Տարակուսանքի տագնապով եթե խոցոտվի մի սիրտ, թող հոգացրության բուժվի սրանով և առողջանա։ Թե անքավելի մեղքի կորստյամբ մեկն ընկղմել է խոր անդունդի մեջ, այս կարթով թող որ դեպի լույսը գա քո պաշտպանությամբ։ Թե խավարային գործերով թմրած ուժասպար է ոք, թող որ զորանա քեզ ապաստանած միակ ապավեն։ Եթե պահպանակը վստահության լքել է մեկի հոգին, այս միջնորդությամբ թող ձեռքդ նրան ընդունի դարձյալ և ամրապնդի։ Եթե դիվային ջերմի սարսուրը խրովի մեկին, սթափվի թող նա խաչիդ խորրդի այս խոստովանված և երկրպակված նշանի առջև։ Անօրենության խորտագիչ հողմի մրրիկը եթե մարդու մարմնեղեն շինվածքն աշխարհի ծովում հարվածի, թող որ քո կողմից շինված այս ղեկով առագաստներով խաղաղվի դարձյալ։ Մատյանն այս ողբերի, որ քո անունով սկսեցի բարձրյալ, թող կենսադու դեղ ու դարման լինի և բժշկի քո արարածների հոգու և մարմնի ցավերը բոլոր։ Սկսածն իմ այս իր ավարտին հասցրու դու, և թող քո հոգին խառնվի սրան։ Մեծիդ նորոգող շունչը թող միանա ինձ շնորհածդ այս բանաստեղծությանը, քանզի դու ես լոգ տալիս զորություն վհատ սրտերին
և ընդունում փառք բոլորից, ամեն։ Եվ արդ, ինչպես գիրքն է ասել դեռ առաջուց, ցանկալի չէր արդյոք չստեղծվել երբեք արգանդի մեջ, ձևավորվել որովայնում և չծնվել, ոչ մարդկանց թվում գրվել և ոչ էլ աճել, առնել հասակ, ոչ գեղեցիկ պատկերով զարդարվել և ոչ էլ օշտվել խոսելու ձիրքով, քան թե ենթարկվել այսպիսի սաստիկ ու սարսափելի ծանրությունների, որոնց չեն կարող դիմանալ կարծր քարերը նույնիսկ, էլուր կմնան մարմինները լույծ։ Ուստի բարեգութ աղաչում եմ քեզ, տուր ինձ ողորմություն, դու, որ քո խոսքով իսկ սահմանեցիր մեզ վարվել այսպես, ասելով, տվեք այդ նվերն Աստծուն ձեր փրկության համար, ու մաքրվեցեք, քանզի ողորմություն եմ ուզում ես և ոչ պատարակ։ Այդ խոսքը թիշելով բարձրացիր ահա վերստին խնկված, դու, որ ունես ամեն ինչ և ամեն ինչ քեզանից է, քեզ փառք բոլորից, ամեն։ Եվ արդ ես մարդ եմ երկրածին, անկայուն կյանքի երևույթներով զբաղված և պատրող գինու հիմարության բարբաց, որ ստում եմ ամեն ինչով ու ոչ մի բանով ճիշտ չեմ խոսում, վերոհիշյալ բոլոր ախտանիշներնի մեջ կրելով, ես ինչ երեսով հանդգնեմ կանգնել ատյանի տարաջ, ով արդարադատ, ահավոր, անճար, անպատում, հզոր Աստված բոլորի։ Դու ստեղծեցիր ինձ քո պանծալի պատկերի նման, քո նմանությամբ օժանդակելով անուշ տկարիս, խոսելու շնորհով զարդարեցիր ինձ և փայլեցրիր ներշնչումով, ճոխացրիր ինձ մտքով և իմաստությամբ աճեցրիր, հանճարով հզորացրիր ինձ, մյուս նշանավորներից տարբերել

Ով եւ ավազանի ցողով մաքրեցիր բարիքներն այս բոլոր եւ ներողամիտ համբերությունդ ընդունել եմ ես քեզանից ով բարերար օրհնյալ եւ միշտ երկայնամիտ եւ սակայն հանցապարտս ես փոխարինեցի նրանք մարմնական եւ հոգեկան երկրաքարշ ուզումներով եւ մտածումներով Աղտախորհուրդ ու բազմացուպ Սրանք են ահա աստված իմ և տեր Որ վճարեցի ես քո այնքան բարիքների փոխարեն Ես ինքս հատուցեցի այս չարիքները քեզ Ինչպես Մովսեսն իր հանդիմանական առակովն է ասում Իմ աստությունը մոռացած Հիմարություն սիրողս Բոլոր այս բարիքներդ ու երախտիքներդ ես իմ ունայն վարքով չարաչար վատնեցի, բարձրալիտ խնամքով գումարված լուսավոր շնորներն այս անճար ծնդեցրի ես խելագարության մրկով, Եվ թեպետ բազում անգամ հոգացու ձերքերդ ինձ երկարելով, ուզեցիր դու ինձ քաշել դեպի քեզ, բայց ես չցանկացա նմանվելով Մարգարեից անբաստանված Իսրայելին Թեև խոստացա քեզ հաջողանալ Բայց ուխտն իմ չպահեցի Այլ նույն չարիքը նյութեցի դարձյալ Նախկին կենցաղից վերադառնալով Սրտիս անդաստանը հերկեցի փշեր աճեցնելու համար Որպեսզի որոնն արդյունավորվի Ինձ են վերաբերում Աստվածարյալ սուրբ մարգարեների առածները բոլոր զիդու ինձանից խաղող սպասեցիր եւ ես փուշ ընդյուղեցի ես օտար այգիս դառն ու անախորժ պտուղներ տվի փաթաթվեցի հողմին անհաստատ որով մշտացուպ տատանումներով այս կողմ ու այն կողմ եմ տարուբերվում Եվ ինչպես որ երանելի հոբն է ասում, գնացի ճամփով անդառնալի, ավազի վրա կառուցեցի ես շենք հիմարության, լայն արահետով խապվեցի հասնել անցկալի կյանքի, ինքս փակեցի ելքն ուղևորիս, և կորստյանս խորխորատը ես իմ կամքով բացի. Խացկեցի պատուհանն ականջներիս, որ չլսեմ խոսքդ կենդանի, փակեցի նայվածքն հոգուս աչքերի, որ չտեսնեմ կյանքի սպեղանին, չնդոսնեցի մտքիս լքումից ու թմրությունից իլուր պատգամիտ ահավոր փողին, չզգաստացա մեծ դատաստանի հրափորձ օրվա գուշկան գոչյունից, չզարտնեցի նիրհից մահացու քնի, որ դեպի կորուստն է առաջնորդում։ Հանգիստ չտվի երբեք քո հոգուն ես իմ մարմնեղեն տաղավարի մեջ, բանական շնչիս հետ չխառնեցի մասը պարգևած կոշնորների, ես ինքս իմ ձեռքով կանչեցի կորուստն ըստ առաքողի մերցնելու համար կենդանի հոգիս։ Բայց ինձ ինչ օգուտ հյուսել այս խղճուկ խոսքերը մորմոք չափաբերական, երբ որ անցել է չափն իմ մեղքերի և անհնար է բուժումը նրանց։ Լոք դու կարող ես կյանքն ձրել ինձ հոգով մեռածիս և անուխակալ ձեռք կարկարել ինձ Օգնելու համար դատապարտվածիս, ով կենդանի դու Աստծո որդի, քեզ Փառք Հավիտյան, ամեն։ Քանզի ողբաձայն բանաստեղծության հետ վերընծայեցի և չափական խոսք, հյուսեցի կական ու կողկողագին հառաչեցություն, դառնաթախից լաց, Արտասվագին երկ, այժմ վերստին պիտի սկսեմ պաղատանքներն իմ խոստովանորեն և զղջողաբար բարբարելուց բաց ու մերկանալով ծածուկն ու գաղտնին։
որպեսզի սկիզբն ամեն մի տողի, ինչպես և վերջեմ և նույն բարի կրկնությամբ, այս թախանձալից և նմանաձայն աղոտք այստեղ ես պիտի դնեմ, որ խոնարհություն է հոգեկեցույց։ Մեղա ես մեծիդ բարերարությանը, անարգս մեղա, մեղա ծագումիդ ճառագայթների խավարս մեղա, մեղա շնորհիդ երախտիքներին արդարև մեղա, մեղա երկնային գթարած սիրույթ հայտնապես մեղա, մեղա ոչնչից կյանք ստեղծողիդ ստուգիվ մեղա, մեղա ճաշակման անճար կոկենած բյուր անգամ մեղա, մեղա միշտ անհաս քո պարգևներին հանապազ մեղա, մեղա քո գովյալ մարմնին աստծո մահու չափ մեղա, մեղա արարչիտ պաշտերի արյանը իսկապես մեղա, ահա արդարև հատվածն այս խոսքի, մեղան օրհնյալ է և հուսադրական սրտերի համար, մեղա որ մոռացա երախտիքներդ վերստին մեղա, մեղա որ եղա ես հանձնապաստան հիմարս մեղա, մեղա որ կյանքին դրժող եղա իսկ և իսկ մեղա, մեղա որ խոսքերը տարհամարեցի չարաչար մեղա, մեղա սատակման օրվան վազելուս վատթարս մեղա, մեղա պարտականս անկենթան մահվան ծաղրելիս մեղա, մեղան պատկարս բարձրությանդ հանդեպ տաղտկալիս մեղա, դարձյալ ու վերջին անգամ աշխարանք իմ հոգու համար, ես ինքս եղա ինձ դեպի կորուստ կործանում տանող զիանդարձ կերպով հեռացա և որդիս թշնամի համար վեցի, ընկա երկնքի բարձրությունից և վարքի փշել դիզեցի, և առավել ես աստկանում ողբերի սաղաղակ նահա, զի ես ինքս անձամբ ինձ անարգեցի ու դարձրի ինձ կորուսչի բագին, ունեմ ես նաև մի այլ դժնդակ կսկից իմ սրտում, ուրիշները ինձ համարում են այն, ինչ որ չեմ երբեք, արտակնահարդար բաժակս անմաքուր ծեփված որ մզգարշելի, սին պարծանքներով պաճուչյալս, լույսս մռայլի փոխված, գերանակիր աչք թշվառ, փառքի շիջած ջա, հանցապարտ իրոք և վնասակար ամեն ինչի մեջ ըստ ամենայնի, և այդ է որ ինձ պատճառում է զարմանք և հիացում, հոգսեր մաշողական և տարակույսներ անկարելի, հաշիվներ մտքում անզետեղելի, ելքեր անկատար, էչքեր անհաստատ, հուսալքումներ, հանդիմանություններ տեղին և ծաղրուծանակ, նզովքներ իրավացի և անեցքներ արժանահատույց, սրանք են ահա կշտամբությունները մեղավորիս և ինքնահարված տանջանքները իմ։ Միայն դու կարող ես հանցանքներս ներել և բուժել մահացու խայթվածներն ամեն, Տեր ողորմությանց աստված բլորի, Քրիստոս թագավոր բարձրյալ հոր որդի։
Ես էլ նայելով քեզ դառնապես կողպամ, եթե լսես ինձ կհառաչեմ, եթե ականջ դնես կպաղատեմ, եթե ներես ինձ կաղաչեմ, եթե դառնաս դեպի ինձ կգոչեմ, իսկ եթե անտես առնես կկործանվեմ, եթե ոտնահարես կուլամ, եթե հոգեպահիկ չընծայես կմեռնեմ, ապա եթե արկու դեմք ցույց տաս կսատակեմ, իսկ եթե սաստես կդողամ, եթե խետ աչքով նայես կսոսկամ, եթե բարկանաս ծաստիկ կսարսափեմ, եթե հալածես կհեծեմ, իսկ եթե ընդվայր զարկես ինձ կոչնչանամ, եթե վհատ ողբերս չդադարեցնես կտագնապեմ, եթե խստանաս կփախչեմ, ապա եթե սպառնաս կնկճվեմ, իսկ եթե քննես կքարգոցվեմ, եթե ուժգնակի ակնարկես կսուզվեմ, եթե կանչես կկասկածեմ, իսկ եթե աչ քարես վրաս կամաչեմ, եթե ձայն տաս կերկնչեմ, զիանարգել եմ ես պարգևները բարի, երանությունը թողել, շնորը լքել և ուխտը դրժել, կենաց ավանդը մոռացել և պատվական պատկերն այլայլել, իսկ եթե խեղդող հետությանս այս իմ և ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնես դու ինձ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրասի կատարածելով խոսքն այն, թե բժշկությունը դադարեցնում է մեծամեծ մեղքեր, ապա ես այն ժամ քո առատագույն մարդասիրությամբ պատվաստվելով քո մեջ և նկարելով լուսեղեն պատկերդ, խորքը իմ հոգու նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քաված լիովին, ու փրկվելով կրկին կստեղծվեմ հավիտենական անարատ կյանքով և քեզ հորդ հետ և Սուրբ Հոգուդ պարգ հավիտյան, ամեն։ Եվ արդ այս անգամ հաջոյական ինչ աղաչանքներ և ընդունելի խունկերի անուշտ ծուխեր մատուցեմ գովյալ երկնավոր թագավոր Քրիստոս։ Եթե ոչ խնդրել, որ օրհնես ինձնից անիծվածներին, արձակել կապվածներին և դատապարտվածներին ազատել, բարի քանել նզովվածներին և պսակել թշնամանվածներին, սփոփել տրտվածներին և դարմանել խորտակվածներին, խնամել խրտնածներին և պատսպարել նենգվածներին և մարմնով վիրավորվածներին բժշկել հոգով, եթե օրհնությամբ մոտեցա մեկին, լսիր, իսկ եթե անեցքով մին թունիր գտած, ես տարապյալս ամենաթշվար հետինս այս մատյանով աղոտքների մեջ բովանդակ հոգով ներեցի իմ դեմ մեղանչողներին, դու արգելեցիր իղզը դժնդակ չարանեցքների, և ես խղճալով իմ հանդեպ բոլոր նենգավորներին իմ ամբողջ սրտով ցանկացա նրանց հաշտություն գտնել բարիների հետ և որոնց համար ծունր դնելով պաղատեցի ես։ Ապա դու, որ ինձ այցի ես գալու, որքան ավելի պիտի ողորմես ըստ քո մեծության, գովյալ խնամակալ կյանքդ մահկանացուիս, հզորդ տկարիս, ամենակարողդ վարանյալիս,
աղբյուրդ իմ աստության հիմարիս և թմրյալիս, կանզիս խալվելով սաստիկ ինչպես խավարին անընտել սուզակ, անզգայապես ես ինքս մահվան ծուղակ ընկա, չհասկացա կորուստը, որո գայտն անգիտացա, չտեսա որսացող ծածուկ մեքենաները, չկասկածեցի կեղծավոր վարմի խապեյությանը, չնկատեցի գայթակղությունը ինձ շրջապատած, չշոշափեցի պատանդիչ ցանցարկ կարթի չարիքները վրա հասան ինձ։ Քանզի անզգան ասումների պես մեռնում ենք ու չենք զարհուրում, կորչում ենք ու չենք սարսափում, թաղվում ենք ու չենք խոնարում, տարագրվում ենք ու չենք տագնապում, եղծվում ենք ու չենք զղջում, մշվում ենք ու չենք հասկանում, պակասում ենք ու չենք վերալրվում, քայլում ենք ու չենք զգուշանում, գերվում ենք ու չենք զգում։ Իսկ հոբ երանելին հանգիստ է անվանում Վախճանը մարդու, նույնը սրբի հետ և ես կասեի, եթե մահացում գործերի բերը ես չունենայի վրաս ծանրացած։ Մանավանդ, որ որոգայթը գաղտնի է և այն լարողն աներևույթ, և ժամանակի տարը ոչնչից, անցյալը անհայտ, և ապառնին կասկածելի, ոտքերս անհաստատ և միտքս ցնդած, կրքերս բռնավոր և բարքս անժուշկալ, մարմինս մեղ սամակարդ և ցանկություններս երկրասեր, բնակարանս է կավեղեն և անձրևներն ուժգնակի, կարիքներս անթվելի և պատահարներն ամենագրավ, միտքս չարախնամ և տենչերս չարակամ, կյանքս է միորյա և զվարճությունները վաղանց, ամբարները ոչնչությամբ են լի և պահեսները քամով, ստվերի են նման և կերպարանքս է ծիծաղելի, զի ըստ Պողոսի, երբ պատվիրանը վրա հասավ, ինձ անպատրաստ գտնելով իրեն, կենթանացան մեղքերն արդարության երևումով, և ես մահացա կյանքի համար ու կորստյան համար կենթանացա։ Իսկ ես անպետք եմ ամեն ինչի մեջ, և պարսավելի որքան հնար է ասել խոսքերով, նիրհում եմ, մինչդեռ արթուն եմ, թմրում եմ, մինչդեռ զգաստ եմ երևում, բարեպաշտությանս մեջ գայթակղվում եմ և վրիպում, մինչդեռ աղոթում եմ, հազիվ արդարացած մեղանչում եմ ու դեռ նոր խաղաղված վրդովում դարձյալ, մինչդեռ արշավում եմ առաջ, դեպի ետ եմ հակամիտում ու քայլելիս կրունկիս վրա դառնում եմ ետ, լույսի հետ մի մաս խավար եմ կծում, հազիվ կանգնած կրկին գլորվում եմ, ծաղկում եմ ու չեմ տալիս պտուղ, ասում եմ ու չեմ գործադրում, խոստանում եմ ու չեմ կատարում, ուխտում եմ ու չեմ վճարում, կարկառում եմ ձեռքերս և ետ քաշում դարձյալ, ցույց եմ տալիս ու չեմ ընծայում, մոտեցնում եմ ու չեմ մատուցում, վերքս հազիվ դեռ դարմանած, վիրավորվում եմ նորից, հաշտեցնում եմ ու վերստին խրովում, դատի եմ դիմում հանիրավի
Եվ իրավ մամբ դատապարտվում, գրվում եմ և իսկում ճնջվում, նավում եմ ու շեղվում գծից, սկսում եմ ու չեմ հասնում հանգստի, հաստատվում եմ և սասանվում դարձյալ, լծվում եմ ու կրկին թափվում, շարակարգվում այստեղ և այնտեղ վար հոսում, բարդվում եմ ու տեղն ու տեղ վարվում. Վաստակում եմ սակավ և վատնում եմ բյուր, դյուզն ինչ գանձում եմ ու սպառում անհաշիվ, խրատում եմ ուրիշներին և ինքս անփորձ եմ, սովորում եմ միշտ և ճշմարիտ գիտության չեմ հասնում երբեք. Կարկատում եմ հայս և այն պատառոտում, եղին ջհանում եմ և տնկում եմ տատասկ, հազիվ վեր բարձրացած ցած եմ իջնում դարձյալ, մտնում եմ բույնը իբրև աղավնի և դուրս գալիս այնտեղից իբրև անգրավ, ասում եմ, որ քոնն եմ ես և սպանողին եմ նվիրում ինձ, հազիվ եմ ելնում քո դեմ հանդիման և ահա թիկունք եմ դարձնում քեզ, մաքրվում եմ և սակայն դարձյալ մրոտվում, լվացվում եմ և աղտոտվում իսկույն, շուրթերովս շիտակ եմ խոսում և սրտովս ստում, աչ ձերքովս տնտեսում եմ և ձախովս ծրում, ծորեն ցանելու հետ սերմանում եմ և որոմ, իմ աստության բարձունքից ի վայր իջնելով դառնում եմ ես այն, ինչ էի առաջ, հրեշտակ եմ դառնում երեսանց և խորուրդների մեջ դիվանում, ոտքերովս մնում եմ ազդատ և մտքովս տատանվում եմ, սուտ ձևեր եմ առնում և իրոք խոտորում եմ, արդարություն եմ կեղծում և ամբարշտանում եմ գործերով, հեզերի դասն եմ դասվում և դևերի հետ կակավում եմ, գովաբանվում եմ մարդկանցից և տեսանողիցդ պարսավում, հաճույանում եմ հետին ռամկին և աչքից ելնում մեծ թագավորիդ, վեհերից վրանդվելով խաժամուժների մեջ եմ սպրտում, այսօր մաքուր հոգեկիր և վաղը մոլի խելագար, տերունի պատկերը թողած հետևում եմ օձի թելադրանքին, արյանում եմ հզորապես և ընկնում եմ վատթարաբար, վերցնում եմ օրվա ծանրությունը և վարձի ժամին մնում անմասն, խոսում եմ հեռվից ճոռոմ և պատասխանելու պահին պապանձվում եմ, արևածագին հարուստ եմ երևում և արևամուտին դատարկ դեգերում եմ, և քանզի ես քեզ արի նշավակ, նպատակակետ իմ մտադրությանց, հանձնի մամպիտան, բանաստեղծական խոսքերովս, ինչպես պարսակարերով քեզ իբրև վայրի անընտել գազան, պիտի քարկոծեմ անողորմաբար, եթե մինչև իսկ չկարողանամ արդար անվանվել, սակայն առաջին պատասխանիս մեջ, ինչպես իմ աստունն է բարբարել մեծ և իմ մտքերի մտածումների հույզերը թաքուն, իբրև չար գործեր կատարված արդեն, խոստովանելով քո առջև պիտի տարածեմ բոլոր աստված իմ և Տեր, դու ես տալիս մխիթարություն և վհատության մոռացում, վերացնում խավարը վշտերի և հեծության ողբերը ծիծաղի փոխում, և քեզ է վայելում օրհնություն գովությամբ հանդերձ երկնքում, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Թե զղջում նուժգին և թե մոլեգին մեղանչումը մեզ կորստյան են մատնում հավասարապես, թեպետ և նրանք օտար են միմյանց և նմանությամբ իրարից տարբեր,
Բայց եթե քննենք յուրաքանչյուրի էությունը մենք, պիտի տեսնենք, որ նրանք երկուսն էլ մղում են մարդուն հուսահատության։ Զի կասկածում է մեկը հզորի ձեռքի զորությանը, իսկ մյուսը չորքոտանի անասունի նման անզգայաբար խզում է հույսի առասան միսպար։ Պետք է զորանալ, կազդուրվել ու կանգնել, հառնել կորստից անկենդանական օգնություն առած Քրիստոսի ձեռքով, որ գութ է տածում բոլորի հանդեպ։ Նաև երկնավոր բարերար հորից ձեռք բերեմ պտուղ փրկության և բժշկության, ինձ մեղավորիս և աղտավորիս։ Եվ սկսելով ողբերգություն այս աղերսանքների, ես հավատքի շենքը պիտի կառուցեմ։ Արդ հիշենք այստեղ տիրոջ պաշտելի խոսքը Խրախուսիչ, թե ամենայն ինչ հնարավոր է նրան, ով հավատում է։ Նա է մոտեցնում մարդուն Աստծո, կյանքն ձեռելով մեզ իր ինքնիշխան ընդունակությամբ, զիորնաբանված Աստծո բերաններ, որ վկայեց, թե հավատքը քո փրկեց քեզ։ Քանզի արդարև հստակ տեսողությունը, կատարյալ իմաստությունը, մտերմությունն Աստծո հետ և բարձրյալին ծանոթ լինելը հավատքի մասն են։ Մի երջանիկ և ընտրյալ բար, որ հարատևելով մնում է անվթար և անպարփակ պատվակից լինելով սիրո և հույսի։ Այդ հավատքն է, որ հոգու աչքերով աներկ բայորեն տեսնում է ծածուկները բոլոր և ապագան, քանզի եթե հավատաս նրան, կսիրես նաև, որով և կհուսաս նրա աներևույթ պարգևներին։ Նրան փառք հավիտյանը։ Թող որ հրճակված հասնի ազգերին, ժողովուրդներին քարոզվի լուր, տպվի դռներին բանականության և զգայության սեմերի վրա դրոշմվի ամուր։ Կարող ենք լինել մենք Աստված նույնիսկ շնորներով ընտիր և ստեղծողիդ հետ միանալ։

Որդսկո եւ օրտնյա ժառանգությունսկո հովյա եւ բարձրացո ըսսոսա հայսմ հեդե մինչեւ հավիդյան։

0: կատարում են օրինաց և մարգարեից, դու ես Քրիստոս Աստված փրկիչ մեր, որ լցեր զամմենայն հայրական տնորենությունս քո, լից եւս մեզ հոգվովդ քո սրբով։
1: Փառք քեզ Տեր։

0: պահպանյաս մեզ Քրիստոս Աստված մեր, ընդհովանյաս սուրբ և պատվական խաչիվտքով ի խաղաղության, փրկյա հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոհության փառավորելս քեզ, ընդհոր և ընցրփո հոգվույթ, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Օրնեցիցս Տեր, համենայն ժամ, համենայն ժամ օրնություն նորա ի բերանիմ։
0: Օրտնյալք եղերուք, ի շնորհած սրբո հոգվույն, երթայք խաղաղությամբ, և Տեր Հիսուս եղիցի ընձեզ, ընդամենեսյանսդ, ամեն։

Դիտարկելով վերջին շրջանի մեր հասարակական հարաբերությունները եւ փորձելով հասկանալ զարգացումները, միտումները, չեմ կարող չհիշել 2009 թվականին հրատարակված մի գիրք իտալացի փսիխովելուցաբան Լուիջի Ձոյայի հեղինակությամբ, որի խորագիրն է շատ նշանակալից. Մերձավորի մահ։ Այս գրքի մեջ հեղինակը գրում է. Հազարամյակներ շարունակ հրեական եւ քրիստոնեական բարոյագիտությունը խարսխված է եղել երկու պատվիրանների վրա. Սիրիր քո Տեր Աստծուն եւ սիրիր քո մերձավորին, ինչպես ինքդ քեզ։ 1800-ականների վերջին Ֆրիդրիխ Նիցշեն հայտարարեց. Աստված մեռած է։ Անցան 1900-ականները։ Եվ այսօր 21-րդ դարի 3-րդ հազարամյակի սկզբին արդյոք ժամանակը չէ ասելու, որ մեռած է նաև մերձավորը։ Եթե այս հարցադրումը կամ այս մոտեցումը գոյության իրավունք ունի, ապա ես կասեի, որ մերձավորի մահվա մեջ նախ եւ առաջ ընկած է եղբոր մահը, որովհետեւ մեր առօրյա կյանքում, մեր մարդկային կյանքում ամենամերձավորը հենց եղբայրն է։ Պատահական չէ, որ այդ պատվիրանը նաև հնչում է սիրիր քո եղբորը, ինչպես ինքդ քեզ։ Վերջին տարիներին, հատկապես արևմտյան աշխարհում, շատ է խոսվում հայրության ճգնաժամի մասին։ Վերջերս նաև մայրության ճգնաժամի մասին։ Այս ճգնաժամի սաղմերը կարող ենք նաև տեսնել մեր իրականության մեջ։ Տեսեք, բավական թիվ են կազմում այսօր ընտանիքները, որոնք առանց հայր եւ առանց ամուսնու են։ Վերջերս ցավալիորեն մենք նկատում ենք որոշակի աճ նաեւ մայրերի կողմից զավակներին լքելու այս դժվար մարսելի երևույթի։ Բայց հատկապես մենք տեսնում ենք ճգնաժամ եղբայրության եւ համաձայն սոցիոլոգների դիտարկումների, մեր հասարակության մեջ աստիճանական աճ է նկատվում չարության, քինախնդրության, ատելության։ Հասարակական հարաբերությունները աստիճանաբար գնում են դեպի դիմացինին ժխտելու միտումով։ Եվ սա հատկապես մենք տեսնում ենք եւ ընտանիքների ներսում, որտեղ առկա է կենսաբանական եղբայրություն։ Ես իդեպ եղբայրություն ասելով նկատի ունեմ նաև քույրերին։ Եվ ավելի լայն մակարդակի վրա այդ խնդիրը մենք տեսնում ենք հասարակական մակարդակով մեր ազգակիցների առումով, որ դարձյալ եղբայր բառը արտահայտում է, որտեղ եղբայր ոչ միայն նշանակում է կամ քույր, այդ բնական հարաբերությունը, որ առկա է ընտանիքում, այլ նաև ազգային, դավանական։ Եղբայրությունն է ընկած համակեցության հիմքում։ Եվ իդեպ նշենք, որ
Եղբայրությունը քրիստոնեության հայտնագործությունն է, որպես համակեցության հիմք։ Ինչն է հետաքրքրական, որ եղբայրություն երևույթը վկայակոչվում է լուսավորության շրջանում, ազատության և հավասարության հետ միասին։ Հիշենք ֆրանսիական հեղափոխության կարգախոսը. Liberté, égalité, fraternité. Ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն։ Բայց մենք ինչ ենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք, որ մարդկությունը ազատության և հավասարության համար պայքարում զգալի առաջընթաց է գրանցել։ Պայքարել է, ջանք է գործադրել ու շարունակվում է։ Եվ չնայած ազատության դեմ այսօր էլ որոշակի սպառնալիքներ կան, այն ու ամենայնիվ ազատությունը այսօր մեր կողմից ձեռքբերում է, հաջողված է, եթե համեմատում ենք ավելի հին դարերի։ Նույնը վերաբերում է հավասարությանը։ Սոցիալիզմի շնորհիվ սոցիալական պայքարը հավասարության դաշտում, հասարակության մեջ տվել է իր արդյունքները։ Բայց նույնը չենք կարող ասել եղբայրության առումով, եղբայրության առնչությամբ, որը առաջնային ուշադրության չի արժանացել և որով նաև ազատությունն ու հավասարությունը փխրուն հիմքերի վրա են հայտնվել։ Տեսեք, ազատությունը վերաբերում է իրավունքին, հավասարությունը վերաբերում է իրավունքի դաշտին, մինչդեռ եղբայրությունը վերաբերում է համակեցությանը։ Ազատությունն ու հավասարությունը անհատի իրավունքն են։ Անհատը ձգտում է ազատության, անհատը ձգտում է հավասարության։ Եթե մենք կարող ենք օրինակներ բերել, կա ազատության իրավունք, ասենք խոսքի ազատության, ասենք տեղաշարժման ազատություն, օրենքի առաջ հավասարության, սերերի հավասարության, մինչդեռ եղբայրությունը այս հատկացուցիչը չունի, անատի եղբայրություն գոյություն չունի։ Եթե կա եղբայրություն, ապա դա ենթադրում է մեկ ուրիշի գոյություն։ Եղբայրությունը հարաբերություն է ենթադրում, հասարակություն է ենթադրում։ Իսկ եթե կա հասարակություն, եթե կա համակեցություն, հետևապես ազատությունն ու հավասարությունը պետք է լինեն բալանսավորված, հավասարակը շռված։ Չի կարող ազատությունը սահմաններ չունենալ, որովհետև առանց սահմանների ազատությունը ուղիղ հարված է եղբայրությանը։ Մենք որպես մարդ հասարակական էակներ ենք։ Հիշենք Արիստոտելի խոսք, մարդը հասարակական կենդանի է։ Այնինչ մեզ մարդ է դարձնում, դա հարաբերությունն է։ Այն, ինչով մենք կարող ենք ստեղծել գեղեցիկ, լավ, բարի կյանք, դա համակեցությունն է, հասարակությունն է։ Հետևապես, այս լույսի ներքո, երբ որ մենք հետադարձ հայացքով դիտում ենք ֆրանսիական հեղափոխության կարգախոսը, ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն, տեսնում ենք, որ եղբայրությունը մնում է մեր ժամանակների չիրագործված խոստումը։

0: Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեք շաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական։
1: Աստված բավան։
0: Այսօր սրբազանը մեկնելու է Քրիստոսի պայծառակերպությունը նկարագրող դրվագը։ Ընթերցենք այն։ Եվ 6 օր հետո Հիսուս իր հետ վերցրեց Պետրոսին, Հակոբոսին և նրա եղբորը Հովանեսին։ Եվ նրանց հանեց առանձին մի բարձր լեռ, և նրանց առաջ պայծառակերպվեց։ Եվ նրա դեմքը փայլեց ինչպես արեգակը, և նրա զգեստները դարձան սպիտակ ինչպես լույսը։ Եվ ահա նրանց երևացին Մովսեսն ու Եղիան, որ խոսում էին նրա հետ։ Պետրոսը պատասխան տվեց և ասաց Հիսուսին. «Տեր, լավ է, որ մենք այստեղ ենք. Եթե կամենաս, երեք տաղավարներ շինենք, մեկը քեզ համար, մեկը Մովսեսի, մեկն էլ Եղիայի»։ Եվ մինչ նա դեռ խոսում էր, ահա մի լուսավոր ամպ նրանց վրա հովանի եղավ։ Ամպից մի ձայն եկավ ու ասաց. «Դա է իմ սիրելի որդին, որին հավանեցի, դրան լսեցեք»։ Երբ աշակերտները այս լսեցին, իրենց երեսի վրա ընկան և սաստիկ վախեցան։ Եվ Հիսուս մոտենալով դիպավ նրանց ու ասաց. «Ոտքի ելեք և մի վախեցեք»։ Նրանք աչքները բարձրացրին և Հիսուսից բացի ոչ ոքի չտեսան։ Եվ մինչ լեռից իջնում էին, Հիսուս նրանց պատվիրեց ու ասաց. «Այդ տեսիլքը մարդու չասեք, մինչև որ մարդու որդին մեռելներից հարություն առնի»։ Սրբազան, ինչու 6 օր հետո պատահեց պայծառակերպությունը, 6 օրը ինչ-որ նշանակություն ունի։
1: Այո, 6 օր առաջ շատ կարևոր մի երկխոսություն անցած էր Հիսուսի և աշակերտներու միջև, եթե հանգագարթանք ավելի հստակ դառնա։ Եվ Հիսուս Փիլիպյան Կեսարիայի կողմերը քնալով հարցրեց աշակերտներին ու ասաց. «Մարդիկի մասին ինչ են ասում, ով է մարդու որդին»։ Եվ նրանք ասացին. «Մեկը թե Հովանես Մկրտիչը և ուրիշներ Եղիան, իսկ ոմանք թե Երեմյան կամ մարգարեներից մեկը»։ Հիսուս նրանց ասաց. «Իսկ դուք իմ մասին ինչ եք ասում, ով եմ ես»։ Սիմոն Պետրոս պատասխանեց ու ասաց. «Դու ես Քրիստոսը, կենդանա Աստուծո որդին»։ Հիսուս պատասխանեց և նրան ասաց. «Երանի քեզ, Սիմոն Հովնանի որդի, որովհետև մարմինը և արյունը չէ, որ հայտնեց քեզ, այլ իմ Հայրը, որ երկնքում է. Եվ ես քեզ ասում եմ, դու վեմ ես, և այդ վեմի վրա պիտի շնեմ իմ եկեղեցին ու թժողքի թռները, այն չպիտի հաղթահարեն»։ Ուրեմն 6 օր առաջ այս զրույցը տեղ ունեցած էր, այս զրույցը տեղի ունենա Քրիստոսի առաքելության 3-րդ տարին և գրեթե 2-3 շաբաթ մնացած էր արդեն իր խաչելությանը և հարությանը։ Ուրեմն իր երկրային կյանքի վերջին շաբաթներն էր, ուրեմն աշակերտներուն առաջև մեծ հրաշքներ գործեց, ուսուցանես և իր մեծ զորությունը հայտնեց, և հետո հասկցա, որ այլևս ժամանակ եկած է աշակերտներուն հստակ կերպով փաստե, ցույց տա, թե ինքը ով է։ Անգի առաջ մենք կտեսնենք, որ Հիսուս Աստծո որդի խոսքը, Իսրայելի թագավորի, թագավոր ըլլալու, Մեսիա ըլլալու հանգամանքները շատ շուրացուց իր վրա։ Եվ ուրիշներ ալ այդպես չէին գոչեր, և չէին ալքիդեր ինչ կա։ Ուրեմն դեր Հիսուս իր աշակերտներուն միտքին մեջ կուզե այլևս ստագացնել, թե ով է ինքը։ Եվ հինգ դագարանի մեջ ըսված այդ Աստուծո որդի, մարդու որդին, Մեսիա ըսված անձը ով է։ Անիկա աշակերտներուն ոչ թե սորվեցնել գուզեր զրուցելով, այլ գուզեր փաստել, իրենց ցույց տալ, թե ով էր այդ։
0: Սրբազան, ինչու աշակերտներից միայն 3-ի հետ սար բարձրացավ, չէ՞ որ նրանք 12-ն էին։
1: Ուրեմն դեր Հիսուս երբեմն հաճախ կներ շատ ինչպես ասենք կորցնական մի պատճառ գրնալալ մյուս աշակերտները, որովհետև խմբով կճամփորդեին։ Ոչ միայն 12 հոգի, երբեմն 70 հոգի, 120 հոգի գնակ մտածել։ Հետևաբար այդ համայնքը գարիկներու պետք ուներ։ Եվ արաքյալները 12-ն ալ պաշտոններ ունեին։ Կարելի է, որ անոնք այդ տիպի պաշտոններով սպավին։ Եվ Հիսուս այս երեքը վերցնե, բայց այս նաև մեզ գհայտնե, որ Աստուծո հետ հարաբերության մեջ մարդոց հարաբերության մակարդակը հավասար չէ։ Այսինքն միշտ ավելի մոտիկ, ավելի մտերմիկ շրջանակներ կան, երբ որ մենք կմոտենանք Աստուծուն։ Այսինքն արևը կա և ինը մոլորակ կշրջան անոր շուրջը։ Ինը մոլորակն ալ արևի ցկողութենեն գախված անոր մոլորակներն են։ Բայց ամենը դարբեր հերավարության վրա գտնվի։ Ուրեմն մենք ալ որպես հավատացյալներ այսպես Աստուծո դարբեր հերավարություններու վրա գտնվինք։ Ուրեմն Հիսուս իր աշակերտներու այդ հերավարության մակարդակն ալ գիտեր։ Եվ ուրեմն ինքը արժանի կտեսնե նույնիսկ այս 12 աշակերտներն այս 3-ին, որ իրենց մի տեսակ այս մեծ հայտնությունը հայտնվի և իրենք ներգաղլան այլակերպության այս մեծ թեպքին։
0: Սրբազան, ավետարանիչը այսպես է նկարագրում Քրիստոսի պայծառակերպությունը. Նրա դեմքը փայլեց ինչպես արեգակը և նրա զգեստները դարձան սպիտակ ինչպես լույսը։ Այս նկարագրությունը արդյոք տեղեկություն է պարունակում կամ հայտնում Հիսուսի բնության մասին։
1: Այո, ուրեմն Հիսուսի մեջ եղած աստվածությունը, աստվածային բնությունը ի հայտ գուքար, հարգավ թե իր ամբողջ զորությամբ չէ։ Այդ ամբողջ զորությամբ մենք կարող չենք դիմանալ աստվածային բնության զորության, որովհետև Սուրբ Գիրքի հայտնությունը այդ է, որ կսա մեր Աստվածը լափող գրակ է, և մեկը չի գրնար Աստված տեսնել և ապրիլ, եթե իրապես այդպես ինչպես որ է երևի, կարելի չէ մենք թիմանանք անոր այդ զորավոր ուժին, էներգիային, մեր այս մարդկային մարմինները կարող չէ։ Ուրեմն հոստեղալ պատահածը մի տեսակ աստվածահայտնությունն է, իր աշակերտներուն որպես վկայություն ալ ավելի։ Եվ հոստեղ եղածը այն է, որ մարդուն նույնիսկ էության մեջ ամեն ինչ գոշտ նույթ չէ։ Այսինքն մարդուն մեջ կա նաև ուրիշ նուրբ էներգիաներ, զորություններ, հոգի, միտք, ասոնց ինչ բանի նմանելը մենք չենք գիտեր, ինչպես են ասոնք։ Եվ մեր ներկա աչքերը կարող չեն տեսնելու այս իրականությունները։ Բայց հիմա այս բոլորը մի պահ Աստուծո շնորհքով կբացահայտվի աշակերտների առջև։ Երբեմն մարդիկ կհարցնեն գսեմ, որ ինչպես թե Հայրը Աստված է և թե Հիսուս Վարը Աստված է, Աստուծո թիվը երկուքին կբարձրանա, ինչ կլինի։ Բայց ես միշտ սա օրինակ կգտամ, ասենք որ չուրի մի շիշ մտածենք, պարապ, հետո անիկան եդենք ծով, ինչ պիտի լինի, չուրով պիտի լեցվի և հատակը պիտի իջնա։ Եթե այդպես ծովի ագնոցներով նայինք, մենք պիտի տեսնենք շիշմը, բայց այդևս անոր մեջը լեցված է ինչով, ծովը այն չուրով, հիմա ծովը երկուքի բաժնվեցավ, ոչ, ծովը մեկ է, թե շիշին մեջն է և թե նորեն ամեն դեղն է։ Ուրեմն մարդիկ Հիսուսին նայում էին, ինչպես մորուսավոր մի մարդ տեսնում էին, բայց անոր մեջը կար դիեզերքը լեցնող Աստված, Աստված կնստեր, բայց մարդիկ միայն գեղևը տեսնում էին։ Ուրեմն հոստը հայտնվեցավ այդ ներքին աստվածային փնությունը, ներքին այդ աստվածային հանգամանքը։ Բայց պետք է ուշադիր ուլանք հոս նաև, դեր Հիսուսին եւ հետո իր քովը հայտնված Եղիայի եւ Մովսեսի մեջ հայտնված միայն աստվածայինը չէր, այլ գադարելակործված մարդկային փնություններ։ Այս շատ հետաքրքրական է, այսինքն թափորլերան վրա պայծարակերված Հիսուս Քրիստոսի մեջ ոչ միայն Աստված հայտնվեցավ, այլ նաև գադարյալ մարդը հայտնվեցավ։ Այսինքն գադարյալ մարդը ինչպիսին է, այդ հայտնվեցավ։ Եթե մի օր մենք հարության արժանանանք, մենք էլ այդպես պիտի լինենք։ Այսինքն մեր մարդկային փնությունը այդպես պիտի լինի։ Հայերը այսօր դված օրինակը հետաքրքրական է, գսել որ երկաթը ինքնին ոևէ չերմություն չբարունակում, բայց եթե որ գրագին մեջ պահեք երկաթը, հետս հետը այդ երկաթը ինչ կդառնա, ինքը գրակ կդառնա, ինչ որ գրագին հանգամանքներն է իր վրա կառնե եւ ինքն ալ գրակ կլա։ Այսինքն իր փնությունը կարող է գրագի փնությունը լիովին յուրացնել։ Հետևաբար մարդն ալ որ Աստծո պատկերով ստեղծված է, Աստուծո նմանությամբ, ուրեմն այդ նմանության ամբողջությունը յուրացնելու կարողություն ունի։ Ուրեմն մենք եթե աստվածանանք, որ թեոսի սսված ուսուցումը, վարդաբերությունը եկեցին այն է, որ եթե մենք Սուրբ Հոգի շնորհներով լեցվինք, այնադեն այդ Սուրբ Հոգին մեզի կփոխանցի այդ բոլոր աստվածային հանգամանքները, եւ մենք եւ որ կատարելակործվինք հարություն առած վիճակով, արդեն մենք ալ Քրիստոսի նման կդառնանք։ Այսինքն մեր մկրտության մեզի դրված այդ խոստումը կա, չէ՞, լինիլ ժառանգակից Քրիստոսի եւ դաճար հոգվում Սրբո։ Ուրեմն այն ինչ որ որպես սերմային վիճակով քրիստոնյային գտրվի, իր կատարյալ վիճակի մեջ երբ որ հայտնվի, մենք թափորլերան հայտնված Հիսուս Քրիստոսի պես, Եղիայի եւ Մովսեսի պես պիտի լինենք։ Ուրեմն հոստե այդ լույսը, այդ կերպարները փոփոխությունը մեզի կհայտնե, որ մարդ եղած լմնցած արարած չէ։ Շարունակ էվոլյուցիայի մասին կխոսվի, չէ՞, քիտական ասպարեզներում։ Սուրբ Գիրքին մեջ ալ կա այդպիսի էվոլյուցիան, բայց իրենց ուսածին պես չէ։ Բնական երբով մենք կսկսենք մեկ փչիչով ապրիլ, կյանք ունենալ մեր մոր արքանդին մեջ, հետո ին ամիս հետո աշխարհ կգանք, և շարունակ մենք իրականության մեջ կմեծանանք, կփոխվինք։ Եվ նաև այդ միջոցին, եթե հավատանք մենք, մեր մեջը ուրիշ մի ծնունդ կպատահի, երկրորդ ծնունդ, և մեր հոգին մեջ կսկսի մի այլակերպում, ինչպես Գոգոնի մեջ թրթուրը կփոխվելու կսկսի և թերնիկը կվերածվի, ուրեմն մեր մարդկային հոգին մեջ ալ այդ փոփոխությունը կկատարվի։ Պողոս հարակյալը գսել, որ թե մեր արտաքին մարդը կհիննա, բայց ներքին մարդը օր ըստ օրը կնորոգվի։ Ուրեմն հոստե այն լույսը եւ լուսավորությունը դեր Հիսուսի ոչ միայն աստվածային հանգամանք ցույց կտա, այլ նաեւ մարդու հոգի հանգամանք ցույց կտա։ Ուշադիր եղած եք եկեղեցիներում, երբ որ սուրբերը նկարվին, իրենց գլուխի վրա ինչ կլա, լուսա բսակ, չէ՞։ Այսինքն մարդու, նորմալ մարդու ալ մարմինը լույսեր կարցակ է, մենք չենք տեսներ այդ լույսերը, բայց կադու կտեսնե զոր օրինակ, այդ մութին մեջ նույնիսկ կտեսնե։ Այսինքն մեր մարմինը ներսեն թուրս լույս կուտա, այդ լույսը հարգավ թե մեր մաքրության և կատարելության աստիճանին համաձայն կփոխվի։ Մենք չենք տեսնարանիկա, բայց սուրբերը տեսնում էին, օրինակ Հիսուս գնայեր և կհասկնար թե այդ մարդը ինչ ունի, այդ մարդուն մեջ հոգին մեջ ինչ երկա, նույնիսկ այդ մարդիկ ինչ կմտածեն իրենց միտքին մեջ, ուրեմն դեր Հիսուս կգարդար այդ լույսերը։ Ուրեմն հոստը հայտնված թափորլերան մեջ դեր Հիսուս մի տեսակ աշակերտներին գսե, որ նաե ցե գսե, ես մարդ եմ, Եղիան մարդ է, Մովսեսը մարդ է, բայց այսպես կատարյալ ենք, մեկ էլ թուք ցեզի նայեցեք, թուք հոսկրնակ լալ մեզպես, մարդ ունի այս պոտանսիալները, Պետք չէ դուք ձեզ անմիջապես նույնացնեք այս մարմինին հետ։ Դուք մարմինեն անդին բաներեք, ուրիշ հարստություններ կա ձեր էության մեջ, եւ պետք է զարգանան այդ։
0: Սրբազան, այլակերպությունը մեզ հետ կատարվելիք պարտադիր դեպք է, հարությանը նախորդող ինչ-որ դեպք է, որ յուրաքանչյուրի հետ պիտի պատահի։
1: Ուրեմն այդ այլակերպությունը կկատարվի։ Դուք երբ որ ալբումին մեջ կարնեք եւ ձեր երախայության, մանկության նկարներում գնայիք, հա՞, երդասարտության նկարներում գնայիք եւ հիմակվա միջակին գնայիք, կտեսնեք, որ շատ այլակերպեր է իրականության մեջ։ Այլակերպերը նաև մեր միտքը, մեր մտային ուժը։ Այն աշակերտը չենք մենք, որ առաջին օր դպրոց գնաց, գրել կարդալ, սորվեց, որքան փոխվեցավ, չէ՞, մեր մտքի թաշտը։ Եվ այդ նույն հավատացյալը պետք չէ ունենք մենք մեր մկրտված օրվան։ Պետք է զարգանա մեր մեջը։ Մեր մեջը պետք է հասունանա այդ հոգևոր ներքին մարդը։ Այդ այլակերպությունը կպատահի եւ մենք չենք տեսնում անիկա, բայց մահվան օրը պիտի հայտնվի այդ։ Այսինքն որոշ բդուներ կան, որ կտեսնվին, բայց որոշ բդուներ կան, որ գեղեվով ծածկված, ինչպես ընկած փոփոկը, փնդուկը, պետք է գեղեվը ճեղքվի, որպեսզի մեջը ինչ կլա հայտնվա։ Հետևաբար մինչև մեռնենք, իրապես մենք չենք գիտեր թե ինչ է մեր այլակերպության մագարտակը, մեր մարդկային հոգին ինչպես այլակերպած է։ Այլակերպությունը իրապես հայերեն մեջ շատ քեիցիկ է՝ թրական ալգրնալա, շղթական ալգրնալա, այսինքն անպայման թրական չէ։ Մենք իրապես այս հոգին գրնանք հրեշտակիան նմանցնել, թևի ալգրնանք նմանցնել, եւ չենք գիտեր ինչի կնմանանիկը։ Ուրիշները մեզ ինչ խորալս են, միայն թե գեղեվը կոտրվել է հետո հայտնվի դրլը, եւ հետո եթե այդ արժանի է, ըստ Աստվածաշունչի այդ ծորենի հունցքի պես պիտրլա, եւ պիտի հավաքվի Աստուծո ամբարներուն անանք, որպեսզի վերստին ցանվին անանք։ Բայց այս անգամ հարություն առած մի մագարտակով, մի ուրիշ աշխարի համար։
0: Սրբազան, ինչպես կարող էին աշակերտները ճանաչել հազարավոր տարիներ առաջ ապրած Մովսեսին եւ Եղիային։
1: Այս թեպքը արձանագրված է այլ ավետարաններում։ Հոնդե մենք հասկանանք, որ ոչ միայն հայտնվեցավ այս երկու հոգի եւ այլ Հիսուս հետ զրուցում էին։ Հատկապես զրուցում էին Երուսաղեմի մեջ պատահելիք թեպքերի մասին, այսինքն դեր Հիսուսի չարչարանքներու խաչելության եւ հարության մասին գխոսեին։ Հետևաբար միայն մեկ պահ երևույթ չէր։ Ուրեմն եւ աշակերտները ներկա էին այդ զրույցին, այսինքն աշակերտներն շատ հեռու պատահած մի թեպք չէր, քեզի եւ ինձի պես տերևս մի քիչ ավելի հեռավորության մեջ եղած թեպք էր։ Եվ անդուր համար Պետրոս արդեն զարմացավ, որ շատ լավ է խոստեմ ես այդ լավ, այդ աստվածային վիճակին, երանության մեջ, եւ իրենք գլսեին իրարու մեջ ինչպես կխոսեն, հետեւաբար անպայման իրարու անունները կտային, իրարու հետ խոսած ատյանը մեկը մյուսին անունը կտար եւ աշակերտները հասկացան։ Մեկ ուրիշ բացատրություն ալ եթե տանք, որ իրենք նույնիսկ այդ խոսակցությունների նման չէին իմանար, այդպիսի տեսիլային բարականերուն կարդնա նաև մարդուն մեջը ուրիշ մի սկացում, ուրիշ մի կարողություն, ճանաչելու։ Սորնակ սուրբերու մեջ կհասունանար այդ տեսակ մի սկացում, և իրենք կզանազանեին իրենց հայտնված երևույթներու աստվածային կամ սատանայական ըլլալու, հրեշտակ կամ թև ըլլալը։ Ինչպես կհասկնային, իրենք հատ չէին գիտեր, բայց ներքին մի սկացումով գիտեին։ Հետևաբար կարելի է, որ աշակերտներուն ապացվի այսպիսի մի սկայարանք, և իրենք հասկնային, որ մեկը ասոնց մի Եղիա էր, և մյուսը Մովսես էր։
0: Սրբազան, ինչու Մովսեսն ու Եղիան երևացին, հայտնվեցին Հիսուսի հետ միասին, նրանց ներկայությունը ինչ խորհուրդ ունի։
1: Ուրեմն 5 դակարանի ամենեն կարևոր երկու թեմքերը Մովսեսի եւ Եղիան։ Մովսեսը օրենքի ստացողն է Սինալերան վրա։ Եղիա մարգարեն Մովսեսեն, այսպես ինչպես ասենք, մի 700 տարի հետո ապրած սորավոր մարգարեներ են մեկներ և Իսրայելի գրապաշտության անդունդին հասած էր, ինքը կանգնեցավ և նույնիսկ երկինքեն գրակ իջեցնելու չափ զորավոր հրաշներով հրեա ժողովուրդը վերստին վերադարձուց մի աստվածյան հավատքին։ Ուրեմն այս երկու դիպարները հրեա միտքին մեջ իր գրոնքին կակատնակետներ էին։ Եվ աշակերտներու համար կարևոր էր, որովհետև այդ նույն աստվածադուր օրենքին մեջ ոևէ իրականության համար, ոևէ թեպքի իրականությունը ճշտելու համար երկու վկաներ պետք էին։ Եվ Հիսուսի ով ըլլալը և իր վերջը ինչպես պիտի լինի, այս բոլոր խոսքերը ոչ միայն Հիսուս ինքը կսե, բայց երկու վկաներ, որ ավելի մեծ մարդ չէր գրնարլալ հրյաներու համար, այդ երկու մարդալ Աստուծո կողմէ վավերացված այս երկու մարգարեներ հիմա կվկայեն, թե ով է Քրիստոսը։
0: Սրբազան, երբ Պետրոսը տաղավարների մասին էր խոսում, երկնքից ձայն լսվեց. «Դա է իմ սիրելի որդին, որին հավանեցի, դրան լսեցեք»։ Այս խոսքերը ավետարանում հնչում են ոչ առաջին անգամ, նաև մկրտության ժամանակ հնչեցին։ Ինչ նշանակություն ունեն, ինչու էր Աստված նորից փաստում այդ մասին։
1: Ուրեմն այն ինչ որ Հիսուսի մասին գսվեր, բարս մարդկային վկայությունը չէր բավեր։ Սորնակ մեկը մարգարե եթե ոչ, մենք պետք չունինք, որ Աստված իրապես ցայնովս է, որ ես այս մարդուն մարգարե կարգեցի։ Մենք պետք է իմանանք, թե անիկա իրապես մարգարե եթե ոչ, պետք է քննենք իր ըսացները, իր կյանքը, հետո ինքը պետք է աբակայի մասին կուշագություն պետք է ունենա և այդ կատարվի, ուրեմն այդ չափանիշները կան։ Իսկ դեր Հիսուս չի պիտի լսեր, որ ես մարգարե եմ։ Դեր Հիսուս պիտի լսեր, որ Աստծո որդին է, Աստծո մարմնացումն է այս, Սուրբ Երրորդության երկրորդ անձնավորությունն է։ Մարդումը համար, որ այս պիտի լսես, սարսափելի մի բան է, հասկանալի մի բան չէ հրեայի համար։ Հետևաբար, եթե երկինքեն այսպիսի վկայություն չկա, ուրեմն մի տեսակ անոր բնդումները ինչպես կմնար, օդին մեջ կմնար։ Հետևաբար, Տեր Հիսուսի ինքնությունը, ով ըլլալը ոչ միայն մարդիկ կամ Պետրոս չսերտ, այո, թուն Քրիստոսն ես Աստուծո որդին, որ կալոցիի, այլ Հայր Աստված ինքը կվկայե, որ ձեր սպասած Մեսսիան այդ է, այդ որդի հանգամանք ունի և ինքը հատուկ մի էյություն է, ձեզը թե կնմանի և թե չնմանիր, ձեզ մը մեկն է, բայց նաև ինձ մը մեկն է այդ։ Ուրեմն այս վկայությունը մենք կտեսնենք թե մկրտության բարակային և թե խոստե, որովհետև երկու թեպքերն էլ աստվածահայտնության շատ կարևոր թեպքեր են։
0: Սրբազան, ինչու էր Պետրոսը տաղավարների մասին խոսում, ինչու էր ցանկանում տաղավարներ սարքել։
1: Թե մեր մշակույթի համար շատ հասկանալի չէ, բայց ին ժամանակներու համար հասկանալի է, որ մեծ անձնավորություն ընդանա անոր քուլխին վրա ամփովանի կփռնեի։ Ամփովանի կփռնեի։ Եվ այդ ամփովանին անոր մեծության նշաններ։ Իսկ երրորդ նպատակնալ, երբ որ մարդիկ լեր բարձրանան կամ պիկնիկ երթան այդ ժամանակները, հիմա այդ ինչու չէ, եթե երկար պիտի մնան մեկ կամ երկու օր, ինչ կնեին, հոնդե ծարերը կարնեին, մի տաղավար կսարկեին, որպես թե արևեն պաշտպանվին և թե իրենց համար քնանալու մի տեղ ըլլա։ Մի տեսակ Պետրոսը գսեր, որ այս ինչ հիանալի բան է, խոստե մի քիչ երկար մնանք մենք, կուզեք տաղավարներ շնենք ձեզ և ավելի երկար մնանք ոս, ձեզ մեզ սորվերիք շատ բաներ կան, շատ խոսքեր ունենք ձեզ մեզ լսելու։ Ուրեմն այդ երանությունը մենք թերևս եթե պահտադենք հավատացյալներ իրենց կյանքի մեջ մի քանի այդպես բահեր գաբրին աղոտքի մեջ խորացած, այդպես չուզեր, որ անց աղոտքը լմնա, միշտ այդպես այդ երանության մեջ շարունակվի։ Ուրեմն Պետրոսն ալ եւ մյուս աշակերտներն ալ հարգավ, այդ երանության մեջ էին երկնային եւ չէին ուզեր, որ շուտով վար իջնան, այդ դաղավար շինեն հոնդը եւ մի քիչ եւս մնան, այսինքն այդ երևույթը փախուցիկ չլա երկարատևը։ Բայց հետո ամբը կուկա հարգավ, թե լուսավոր ամբը եւ գլեցնը եւ հոնդըն այդ ցայնը կուկա, որ թայ է իմ սիրելի որդիս։
2: Սրբազան, իսկ աշակերտները ինչու վախեցան, ինչ որ սխալ բան էին արել, ինչը նրանց հատկապես վախեցրեց։
1: Հարգավ, թե որ ամբը հայտնվեցավ, այդ ամբը ամբ չէր, այլ աստուծո ներկայություններ։ Հինգ դագարանի մեջ մենք կտեսնենք, որ երբ որ Սինա լեռան վրա Աստված հայտնվեցավ Իսրայելի ժողովրդին, լեռան քաքաթ իջավ, եւ ժողովուրդը մոտեցած էր, սկսավ երկրաշարժը լալու, եւ ժողովուրդը աղաչեց Մովսեսին, որ գնա այդ երևույթները, որովհետեւ իրենք չէին գնարտանիլ այդ ներկայությունը։ Մենք երբեմն կտեսնենք այդ, եւ որ մարգարեները հայտնություն ստանան, հրեշտակ մհայտնվի իրենց սկսածը վախ է, այդ սարսափն է, անգյալ պարսապես իրապես այդ պատկարանքն է, այդ ուժն է եւ սորությունն է, որ գսկաս անիկա։ Ինչպես ասի, նույնիսկ այս ամբի երևույթով, որ երևեցավ Աստված, իրենց ընկալելի չափով, ոչ թե իր ամբողջ սորությամբ հայտնվեցավ։
2: Սրբազան, ինչու է Աստված ամբի ձևով հայտնվում։
1: Հինգ դագարանի մեջ հրյաները անապատում առաջնորդեց նաև այդպես ամբը, կեսորին որպես ամբ Աստված գարաշնորդեր, թանապատեն ինչպես պիտի ընթանան, քշերն ալանիկա գրագի սույն կլար գարաշնորդեր իրենց։ Սողոմոն թագավոր երբ որ իր տաճարը շինեց Երուսաղեմում, անուրբացման ադեն եղած աղոտներով այս ամբը լեցուց տաճարը, Աստծո ներկայությունը կնշանակե։ Ինչու համար ամբ, որովհետև ամբի երևույթը հետաքրական է, թե նյութական է և թե նյութական չէ, ձև ունի, բայց ձև ալ չունի։ Մի տեսակ Աստծո սիմվոլներեն մեկն է, Աստծո պատկերներեն մեկն է ամբը, գա, բայց չես գնար նկարել անիկա, նկարած ադենը դարդան անիկա ուրիշ մի բան է։ Եվ նաև հոգևոր իրականությունները, եւ որ թանցրանալու կսկսին, անիկա մի տեսակ գիսանյութ վիճակ կստանան, նյութականացման, մետերիալիզացիոնի այդ միջոցն է, մեր հոգին ալ այդպես է, երբեմն մարդիկ կսեն, չէ, ուրվականներ տեսան, այսինքն մարդուն նյութի և հոգիի միջև եղած մի տեսակ ուրիշ տեսակի նյութ կա, հոգևոր տեսակի։ Ուրեմն հիմա Աստված, որ նյութ չէ, հիմա գուզե նյութական ձևով հայտնվի, ուրեմն մի տեսակ այդ գես նյութի լուսավոր ամբի գերբարանք կարնե։
2: Սրբազան, բայց առակերպության տոնը հայրականության մեջ Վարդավառ անունով է հայտնի, օրվա խորհուրդն ինչ առնչություն ունի Վարդի և ջուր ցողելու հետ։
1: Ուրեմն շատ հստակ է, որ այդ Վարդավառ անունը, Վարդավառի մեջ օգտակարգործված ջուրով իրար թրջելու սովորույթը, Վարդի անունը նախաքրիստոնեական հեթանոսական գիրառություններ էին։ Ուրեմն երբ որ մեր եկեղեցու հայրերը տեսան, որ այդ սովորույթները կշարունակվին, ուրեմն մի տեսակ չուզեցին անունց թեմ անպայման պայքարել և չնչել, այլ ուզեցին մգրդել այդ սովորույթները, և տեսան, որ իրականության մեջ այն ինչ որ վարդի մասին է կամ այդ ճուրի մասին է, վարդավարի այլագերբության, Քրիստոսի այլագերբության դունին շատ լավ մի խորհուրդ եւ իմաստ են տալիս։ Հիմա վարդը տկեղ մի դատասկ է, փուշ է, շատ մի քեզկություն չունի որպես փուշ։ Այսինքն, եւ որ փոփոչի, այդպես կանանչ սրճակույն մի ուրուցք է։ Բայց մի արավոտ հանգարձակի այդ տկեղ փույսեն աշխարհի ամենեն քեղեցիկ ծաղիկը թուրսկուքը եւ ամենեն քեղեցիկ փուրմունքը։ Այսինքն, իրապես փույսը այլագերբում է, կպայծարագերբուվի, իր ամբողջ այդպես ծաղիկներով բացված դունգը աշխարհի ամենեն քեղեցիկ փույսերեն մեկը կդառնա և քեղեցկության խորհրդանիշը կդառնալ։ Հետևաբար վարդի այդ այլագերբությունը մեր հայրերը տեսան Քրիստոսի մեջ, թափոր լերան վրա այլագերբեցավ վարդի պես։ Պարզ մարդը դարձավ Աստծո որդին, ջերմակ մի վարդ դարձավ։ Եվ հոնդե սրծկելուց, չուր սրծկելուց, չուրով իրար թրջելու, չուրին օգտագործումը շատ քրիստոնեական իրականության մեջ, չուրը այնքան իմաստներ ունի Սուրբ Գիրքին մեջ։ Տեր Հիսուս հատկապես Սուրբ Հոգին գնմանցն է ճուրին, Աստծո խոսքը ճուրին գնմանի։ Այսինքն, պետք է մենք ճուրով այդ այլագերբության հասնենք։ Այսինքն, առանց ճուրի վարդենին երբեք չգրնար վարդ արդատրել։ Հետևաբար առանց Աստծո խոսքին և առանց Սուրբ Հոգին

0: բոլորը Քրիստոսի եւ մեր այլակերպության մասին է։
1: Սրբազան, քրիստոնյաներիս համար պայծառակերպության դեպքը ինչ նշանակություն ունի, ինչու է այն կարևոր եւ ինչու է այն դարձել մեր եկեղեցու մեծագույն տոներից մեկը։
0: Ուրեմն հոնդը ոչ միայն Հիսուսի աստվածությունը կհայտնվի, նաեւ կատարյալ մարդկությունը։ Եվ այս մեզ համար շատ կարևոր է, որովհետեւ մենք պետք է նպատակ ունենանք կյանքում։ Բայց այդ նպատակը մենք մեզնից չենք կրնարստեցել, արդեն այդ նպատակը թրվեր է։ Եթե սորենի սերմը գինա հողին, այդ սերմին մեջ արդեն քրված է, թե ինչ է այդ անոր նպատակը, ինչ է սորեն թարնալ։ Եթե խնձորի սերմը գինա հողին, թե վանիկը կտեսնես մի փոքր ձիլ, բայց դու գիտես, որ անոր նպատակը ինչ է, խնձորենի թարնալ է, իր լման պտուղներով քեցիկ։ Ուրեմն մենք հալ պետք է իմանանք, որ ինչ է մեր նպատակը։ Ահա, այլակերպության այս տոնը մեզի մարդկության նպատակը ցույց կտա։ Ինչ ենք մենք, թեև հիմա այս մարմինին մեջ ենք, մեզի չենք հավնիր, իրար չենք հավնիր, մարդու դեր չենք տներ, բայց պետք է իմանանք, որ մենք այս չենք, մենք այլակերպելու ենք։ Մեր հասունանալու կատարելակործման ընթացքը կշարունակվի։ Եվ այս շատ կարևոր է, եթե մենք նույնացնենք մենք մեզ այս մարմինով եւ այս վիճակով, այնուամենայնիվ մեր բոլոր հետաքրքրությունը պիտի ուղղվի այս աշխարհին, ինչ պիտի ուտենք, ինչ պիտի խմենք, ինչպես առողջ պիտի մնանք այս կյանքում, հետո էլ պիտի մեռնենք, որտեր պիտի ուտեն մեզը։ Բայց այդպես չէ։ Հետևաբար այս տոնը մեզի կհայտնե մեր մարդկության մեկ ուրիշ երեսակը, որ մարդը իր աստուծմով կգրնա աստվածանալ։ Հետաքրական մի պատմություն կա, մի մարդ լեր պտտած ադենը արծիվի պույնեն մի ծուգը կողանա։ Եվ գսե նա ինչ պիտի լինի, հավի մտագը գտնե, և մյուս հավերու հետ միասին արձիվնալ, որպես ճյուտի կելն է թուրս։ Եվ հարգավ դե կմեծանա, և մայր հավը կգարձե իր մայրը։ Եվ այսպես մի շրջանացնել է, հետո մի օր երկնքեն արձիվ մի կերևի, երկար այդպես թևերը փացած, բոլոր հավերը, ճուտիկները կպախին, ինքնալ կպախի հարգավ թե, և իր մոր գսե, որ մայրը գսե, ով է այս թրջունը, մայրը գսե, որ անոր գսեն արձիվ, բայց թուն հավես, մի հետաքրքրվեր անոր հետ։ Եվ արձիվը կհավատա իր մոր խոսքին, և հավը լալով կմնա, հավը լալով կմեռնի։ Հիմա այս շատ տպավորիչ մի պատմություն է։ Ուրեմն մենք կհարցնենք մեր ծնողներուն ով ենք մենք, մեր ուսուցիչներուն ով ենք մենք, մեր ինչպես ասենք կինոյի, թատրոնի մարդոց ով ենք մենք, ամենը գսեմ, որ թուն մահկանացու մի մարդ ես, մարմին ես թուն, ստամոքս ունիս, քլուխ ունիս, ուղեղ ունիս, մի քիչ պիտի ապրիս, ցերկերով մի քիչ պիտի աշխատիս, փող պիտի հավաքես, հետո պիտի մեռնիս, մեզը այդ կսեն։ Մեզը այդ կսեն, և մենք կհավատանք անոր, որ մենք կհավատանք, որ այսքան է մեր հասակը, և ուրիշ չգրնարլավ, և մեր բոլորին սպասած դեղը 2 մետրոնոց քերեսման է, մեզը այդ են ասում։ Միայն աստվածաշունչը մեզ գսե, և հատկապես այս դեպքին մեջ, չէ մարդը արձիվ է գսե, մարդը աստուծո որդի նմանությամբ ստեղծված է, մարդու որդին և աստուծո որդին կարելի է այնպես մը գրնան ընդելուզվիլ, որ նույնանան նույնիսկ, այս է։ Հետևաբար ես քիչ առաջվան արագը թերևս տարբեր կպատմեի, և հոնդե մեկը կա այդ ճուտիկինս է, որ թուն արձվես, անորբես ես, անորբես կրնաս լավ, փորձե քու թևերդ, քու մեջդ եղած այդ ուժու պիտի ըսկաս։ Ուրեմն վարդավարի տոնը, այլակերպության տոնը այս դեպքը մեզի ըսել գուզե, որ

0: Նրան կակաթը եւ որ Քրիստոս Մովսես եւ Եղիան հայտնվեցան աշակերտներուն եւ մեսը գոչ կուղեն։ Եթե մենք միայն բիդնայինք իրենց եւ բիդսենք որ ինչ ահա որ Քրիստոսի մեջ Աստվածություն հայտնվեցավ, Մովսեսը Եղիան երևեցավ եւ այլն, բայց բիդսենք որ հա մենք մարդ ենք, մեզ հետ կապ չունեն այդ բոլորը, միայն մեր գրոնական կյանքի մեկ մասն է, այնուտեն այդ արձիվի պես պիտի դառնանք, որ պիտի ավադանք, որ մենք հավ ենք, պիտի տեսնենք այդ բոլոր արձիվները եւ իրենցենք, որ մենք հալ այդպես ենք, մենք հալ փանանք մեր թևերը, մենք մորցած ենք, թե ով ենք մենք, այս աշխարհը մորցնել դված է, թե մենք ով ենք, բայց մենք մարմին հակած հոգիներ ենք եւ այդ հոգիներ կզարգանան եւ Աստուծո մագարտագին հասնարիք մագարտագին գրնա հասնել։ Հետեւաբար շատ կարևոր մի թեպք է, անոր համար 5 տաղավար դոներեն մեկուն վերացած է եկեցին, իմանալով, որ հոնդե մի տեսակ մեր երկրային յանքի ամբողջ փիլիսոփայությունը կբառնակվի, մենք բոլորս սերմային, արքանդային վիճակին մեջ ենք, սաղմային վիճակին մեջ ենք, տակավին հայտնի չէ, թե մենք ինչ ենք, բայց պետք է մենք հասունանանք, Աստծո հետ միանանք եւ այդ միութենեն մեր մեջը փաներմը մեծանան եւ ծաղկանան։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

Տեսներ իմ տարապանքները և իմ բազմամեղ հոգուց հավերը, դարձիր, ներիր և դեպի քեզ առաջնորդիր, ինչպես որ ասացիր, դարձեք դեպի ինձ և ես կդառնամ դեպի ձեզ, ողորմիր ինձ լքվածիս, օգնիր ինձ եղկելիս, ճարագայթիր ինձ խավարյալիս, առաջնորդիր ինձ մոլորյալիս, որ լի եմ մեղքերով և անթիվ հանցանքներով և տարոբերվելով ծփում եմ անօրենության հորձանքներում, ձերք մեկնիր ինչպես Պետրոսին, մաքսավորի պես արդարանալ եմ աղերսում, շնորհիր ինչպես ավազակին, բաց ինձ կենաց ճանապարհի և մեծ արքունական արագաստի դուրը, ով խորք մեծության և իմաստության, ընդունիր բռնվածիս, որ մեղքերով ընկել եմ ծովի խորքը, պահպանիր և զորացրու ինձ, գործելու քո կամքը, օր ու գիշեր սկալու և լալու։

1899 թվականին Թիֆլիսում Հովհաննես Թումանյանի հիմնադրած Վերնատուն գրական խմբակի 6 մշտական անդամներից 4-ը Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի շրջանավարտներ էին։ Եվ նրանց մեջ միակ արևմտահայը Լևոն Շանթն էր։ Իր կուսակցական ընկերների Նիկոլ Աղբալյանի ու Ավետի Սահարոնյանի նման Շանթն էլ փորձում էր զուգադրել գրական և հասարակական քաղաքական գործունեությունը։ Ստեղծագործում էր գրական ամենատարբեր ժանրերում, բայց առավել հիշարժան դարձան նրա մի քանի պիեսները՝ «Կայսրը», «Օշին Պայլը», «Ինկաց Բերդի Իշխանուհին», «Շղթայվածը» և հատկապես «Հին Աստվածները»։ Աննախադեպ է եղել այս վերջինի հաջողությունը։ Հայ դրամատուրգիան չունի որևէ այլ ստեղծագործություն, որը Հին Աստվածների չափ բեմադրված լինի թատրոնում։ Հին Աստվածները ներկայացվել է Պոլսի ու Թիֆլիսի, Բաքվի ու հայկական սփյուռք ունեցող բազմաթիվ քաղաքների թատրոններում։ Իր բեմական կյանքի շարունակությունն է ունեցել խորհրդային և ապա անկախ Հայաստանի պետական թատրոններում։ Հին Աստվածներ ներկայացումներում բեմ են բարձրացել հայ թատրոնի ամենահռչակավոր դեմքերը։ Լևոն Սեղբոյանը, որ հետո պիտի իր համար Շանթ գրական կեղծանունն ընտրեր, ծնվել է 1869 թվականին Պոլսեցի գորգավաճառի ընտանիքում։ Վաղ տարիքում կորցրել է ծնողներին, բայց կարողացել է նախնական կրթություն ստանալ Սկյուտարի եկեղեցական վարժարանում, ապա նույն թաղամասի ճեմարանում։ 1881 թվականին 12 ամյա Լևոնը ճանապարհ է ընկնում դեպի Արևելյան Հայաստան, Գևորգյան ճեմարան ընդունվելու վճռականությամբ։ Դեռ չէր որոշել, հոգևոր ոլորտն է ընտրելու որպես գործունեության ասպարես, թե աշխարհիկը։ Ուղևորության ընթացքում մի պատահական հանդիպում պատանու հոգում վերջ է դնում երկընտրանքին։ Թիֆլիսի Արծրունու քարվանսարայում ակամա ներկա է լինում ժամանակի երկու նշանավոր մարդկանց՝ Գրիգոր Արծրունու և Ռաֆու Բանավեճին։ Նրանց խոսակցության թեման ինչպես հայ գրականությունն ու մշակույթն էին, այնպես էլ հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարն ու հասարակական բարքերը։ Հետագայում իր հուշերում անդրադառնալով այդ հանդիպմանը գրում է, որ իր համար կողմնորոշիչ նշանակություն է ունեցել երկու մտավորականների զրույցը, և որ դա միակ անգամն է եղել, որ տեսել է այդ երկու մեծ գործիչներին։ Քննությունները գերազանց հանձնելով, Լևոնը դառնում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի դասարանային բաժնի սան։ Անհնար է թվարկել այդ տարիներին ճեմարանում ուսանող կամ դասավանդող արդեն իսկ հռչակավոր կամ հետագայում հռչակ ձեռք բերած հայ նշանավոր հոգևորականների, գրականության ու արվեստի, գիտության բնագավառի մեծերի անունները։ Մտավորական մի սերուցք, որը պատիվ կբերեր ամենաառաջադեմ երկրների մայրաքաղաքներին։ Այդ մտնոլորտում է ձևավորվում ապագա մտավորականը, գրողն ու պետական քաղաքական գործիչը։ 10 տարի ճեմարանում սովորելուց և գերազանցությամբ ավարտելուց հետո Լևոն Շանթը, որն արդեն հասցրել էր հայ գրական մամուլում հանդես գալ այդ ստորագրությամբ, սկսում է ուսուցչություն անել Պոլսում, ապա Թիֆլիսում ու Երևանում։ Ղեկավարում է Թիֆլիսի Գայանյան օրիորդաց վարժարանը, տեսչի պարտականություններ է ստանձնում այլ կրթարաններում ևս։ Կարծում էր, որ մանկավարժությամբ զբաղվելու համար Գևորգյան ճեմարանում ստացած կրթությունը լիովին բավարար է, բայց ուզում էր Եվրոպայում շարունակել ուսումնառությունը, և ինչպես հայ մշակույթի գործիչներից շատերը, մեկնում է Գերմանիա, մեկ տարի դասախոսություններ լսում Լայպցիգի, Յենայի, Մյունխենի համալսարաններում։ Երբ վերադառնում է Թիֆլիս, գրական շրջանակներում հայտնի անուն էր, և անմիջապես թումանյանական վերնատան անդամ դառնում։ 1908 թվականին Երևանում Շանթն անդամագրվում է հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությանը։
Այդ պահից սկսած նա արդեն Թիֆլիսից Երևան, Երևանից Պոլիս, Պոլիսից Ռուսաստան, այնտեղից էլ եվրոպական տարբեր երկրներ էր տեղափոխվում կուսակցական հանձնարարություններով։ Բայց այդ ամենը չէր խանգարում, որ շարունակի նաև գրել։ Մեկը մյուսի հետևից հրատարակել էր մի քանի վեպ, պիես, հրապարակախոսական հոդվածներ, հայոց լեզվի դասագիրք, էսսեներ, ուղեգրություններ և այլն։ Նրա գրիչը նույնքան բեղում պիտի մնար մինչև 1932 թվականը, երբ գրում է իր վերջին նշանավոր պիեսը, «Օշին պայլը»։ Դրանից հետո 10 տարի ոչինչ չի գրում։ «Որու համար գրեմ», ասում էր հիասթափության մեջ։ 25-ից 30 տարի հետո հայերեն կարդացող չի մնա։ 1919 թվականին Լևոն Շանթը Եվրոպայից վերադառնում է Երևան և ստանձնում Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդարանի նախագահի պաշտոնը։ Նա իր ողջ փորձը, կարողություններն ու ժամանակը ծառայեցնում է պետության գործուն մարմինների ձևավորմանը։ 1920 թվականի մայիսի 2-ին Լևոն Շանթը ղեկավարում է Ռուսաստանի հետ բանակցությունների նպատակով Մոսկվա մեկնած Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պատվիրակությունը։ Մոսկվայում հրաժարվում են բանակցություններից, պահանջելով Թուրքիային և Ադրբեջանին հանձնել Կարսն ու Սարիղամիշը, Նախիջևանն ու Արցախը։ Հենց այդ ժամանակ ընթանում էին ռուս-թուրքական բանակցություններ, որի արդյունքում ծնվում է Հայաստանի համար գործանարար Մոսկվայի պայմանագիրը։ Պատվիրակությունը խորը հիասթափության մեջ Երևան է վերադառնում։ Կես տարի չանցած Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը իշխանությունը հանձնում է բոլշևիկներին, հրճակվում է Հայաստանի Խորհրդային Հանրապետությունը։ Անտեսվում են տրված բազմաթիվ խոստումներ, սկսվում են հետապնդումներն ու հալածանքները։ Լևոն Շանթը, Նիկոլ Աղբալյանն ու շատ ուրիշ ղեկավարներ հայտնվում են բանտում։ Ստույգ մահից երկուսն էլ խույս են տալիս Փետրվարյան ապստամբության շնորհիվ։ Լևոն Շանթը ուրիշ հազարավոր մարդկանց նման անցնում է Պարսկաստան, այնտեղից էլ հասնում ֆրանսիական Մարսել։ Մեկ տարվա ընթացքում գրում է 4 աշխատություն. «Ազգությունը հիմք մարդկային ընկերության», «Անհավասարությունը ընկերային կյանքի մեջ», «Մտավորականություն և կուսակցություն» և «Անկախությունը պահանջ ազգային գոյության»։ Միևնույն ժամանակ նա տնորինում է Մարսելի ազգային վարժարանը։ 2 տարի անց Նիկոլ Աղբալյանի հրավերով մեկնում է Եգիպտոս և դասավանդում Ալեքսանդրիայի ազգային վարժարանում։ Երկուսն էլ մեկ գլխավոր նպատակ ունեին՝ Սփյուռքի մեջ հային հայ պահել։ Այս պայքարում, ըստ Շանթի, կար 3 հիմնական զենք. հայոց գիրը, լեզուն և գաղափարական երիտասարդությունը։ 1929 թվականին Բեյրութում Շանթը հրճակում է համազգային հայ կրթական և հրատարակչական միության ստեղծումը, որն արդյունավետ գործունեություն է ծավալում մինչ օրս։ Համազգային ինքից բացվում է նաև Նշան Փալանջյան ճեմարանը։ Այն դառնում է Սփյուռքի ամենանշանավոր կրթօջախը։ Իրենց մնացած ողջ կյանքը Շանթն ու Աղբալյանը նվիրում են այդ ճեմարանում երիտասարդության հայեցի կրթությանը։ Լևոն Շանթը կյանքին հրաժեշտ է տալիս 1951 թվականին և վերջին հանգրվանը գտնում Բեյրութի հայկական գերեզմանատանը։ Խորհրդային Հայաստանում Լևոն Շանթի ստեղծագործությունների հրատարակումը հասկանալի պատճառով արգելքի տակ էր։ Սակայն 1965 թվականից հետո, երբ որոշակի հաշտեցման ու մերձեցման միտումներ են նկատվում խորհրդային իշխանությունների և դաշնակցության միջև, Շանթի գրական ժառանգության նկատմամբ սահմանափակումները մեղմանում են։
իսկ այդ ժառանգությունը հսկայական էր։ Ինչպես նկատել է ակադեմիկոս գրականագետ Սերգեյ Սարինյանը, Գևորգյան հոգևոր ճեմարանից է սկիզբ առնում Շանթի գեղարվեստական աշխարը։ Պատմական այն սյուժեները, որոնց վրա նա կառուցում է իր դրամաների պատմաֆիլիսոփայությունը, այն գաղափարները, որոնցով արթնանում էին նրա ռոմանտիկ հերոսների երազանքներն ու ազգային զգացողությունները, ճեմարանական միջավայրի մտավոր մթնոլորտի ուղղակի արձագանքն էին։ Էջմիածնի մայր եկեղեցու և ճեմարանական ոգու մտապատկերների անմիջականությանը պիտի վերագրել հատկապես վանական միջավայրի տպավորիչ նկարագրումները, ինչպես դարձ վիպակում, այնպես էլ հին աստվածները դրամայում։ Իսկ Շանթն իր գրական գրեդոն ձևակերպում էր հետևյալ կերպ. «Պատրանքն ինձ համար ավելի կարևոր եղավ, քան իրականությունը»։ Մեծ հաշվով սա առհասարակ գրականության ու արվեստի հիմնական սկզբունքներից մեկն է։

Մեղա ես մեծիդ բարերարության, անարգս մեղա։ Մեղա տակումին ճարագայթներիտ, խավարս մեղա։ Մեղա շնորիտ երախտիքներին, արդարև մեղա։ Մեղա երկնային գթարած սիրուտ, հայտնապես մեղա։ Մեղա արարչի դանեությունից, հավաստյավ մեղա։ Մեղա գերագույն գոքիդ գրգալիր, անսահման մեղա։ Մեղա աննվազ լույսիտ վայելման, նեն գողս մեղա։ Մեղա քանճար կյանքի ճաշակման, բազմիցս մեղա։ Մեղա քանհաս շնորհատրման, հանապաս մեղա։ Մեղա խնկելի մարմնի դաստուծո, մահու չապ մեղա։ Մեղա պաշտելի արյան նարարչիտ, իսկապես մեղա։ Մեղա, որ այսպես մոռացա բոլոր երախտիքներդ, վերստին մեղա։ Մեղա մարմնապես հոգիս եղծելով, հիմարս մեղա։ Մեղա, որ կյանքիդ դրուժան եղա, իսկ եվ իսկ մեղա։ Մեղա խոսքերը տար համարելով, չարաչար մեղա։ Մեղա որ հասիս աճապարելով, վատթարս մեղա։ Մեղա ինքս ինձ անկենթան մահվան դատապարտելով, ձախելիս մեղա։ Մեղա հեստաբար բարձրությանը թանդև, անամոթելով տաղտկալիս մեղա։ Եթե մահախեղդ ու հետեզագին այս ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնեց ինձ Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրա սիկատարածելով խոսքնային, թե ամենամեծ մեղքն իսկ ամոքում դադարեցնում է բժշկությունը, ապա ես այն ժամ քո ամենառատ քաղցրությամբ, ամուր պատվաստվելով քեզ, հոգով վերստին ձևավորված քո լույս կերպարանքով, նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քավված լիովին ու փրկագործված կվերստեղծվեմ կրկին անարատ ու անմահ կյանքով, և քեզ սուրբ հոգով բարձյալ հորդ հետ փառք հավիտենից հավիտյանս

Կեսգի շրային այս լրության մեջ նշանը դորդնյալ ձերքի սմատներով կեզ եմ կարկարում, ով ամենատես, որ անգիտության խավարով երբեք չես աղոտանում, այլ բնակվում ես ու հանգչում ես միշտ անմատույց լույսի ջինջ ոլորդներում։ Գոհաբանությամբ աղաչում եմ քեզ, առ վշտահարիս հզոր թևերիդ պաշպանության տակ, փրկիր ներխուժող տուրնամբող բխտոր այս ծնու։

լեզուներից։ Մաքրիր լիովին զգայրանը սրտիս տեսության։ Կենացը պայտով ամրապնդիր ինձ այս տխրաթախից անուրջների դեմ, այրամբը ծողիր իմ կացարանի շուրջն ամբողջության։ Կողիտ կենարար սուրպ կաթիրներով սրսկիր ճամպան իմ ելումութի քարաթևը, թող մշտապես դինի երթիս պահապան։ Վերհառած աչքիս տեսության հանդեպ, թող որ պատկերվի խորհուրդը միայն ամենափրկիչ տառապանքներին։ Չարչարանքների քո գործիքը թող զենիշ ճակատին դրոշվի ամուր։ Հավատքը հույսիս հանապաս կախվի ծառիցդ օրհնության։ Սանձիր սրանցով, Տեր հոգեսպանին, և թող մուտք գործի ինձ մոտ անխափան պաշտպան լույսի։ Թեթևացրու բեռը պարտքերիս, անլուր ցավերիս ծանրությամբ հանդերձ։ Եվ ահա մահճուն ամփոփված մտքիս լռարանի մեջ, մտաբերելով պտուղները դառն հուսահատության, խոստովանում եմ ամենակետին, անորեն ու չար գործերս բոլորը։

Vamenor tnyal vorthi dastutso Kentanarar hor ankhlin tsnun Kes hamar chkan kareli yev anhnar vochich Bavakan e vor tsakhi anastver chachanch parki khovogormutyan vorpesi iskuin halvi amen mekh Dev halatvi Hamtsankh jinchvi Kapankh khzvi khortakvi shghtan Mahatsatsnere kentanatsumven Khotsa bzhshkvi verkn aroghchana Verana ammen apakanutyun Thakhitsnen krki voghpn hanchi Khavara phaghchi muta verana գիշերը գնա չարիքը չքվի տագնապը հեռանա հուսահատությունը հալածվի անհետ եւ թակավորի ձերքդ ամենակար քավիչ բոլորի դու որ եկել ես մարդկային ոգին փրկելու եւ ոչ թե կորցնելու համար ներիր ան համար չարիքները իմ ամենառատ քովորմությամբ զիդու ես միայն երկնքում անճար երկրում անզնին գույքյան բոլոր տարերքների մեջ աշխարհի բոլոր եզրածակերում սկիզբն համայնի եւ ամեն ինչում ամբողջ լրության օրդնյալ ի բարձուս եւ քեզ սուրբ հոգու եւ հորդ հետ Հարկավիտյանս

հանգստացրու հոգնդ անջիստես, այս կան բազմածով տարաբանքներից։ Խոսքովը մաքրիր իմ ննջատեղին, նենգություններից, մտազբաղումից երկրասիրական, մեծի դատելի հիշատակներից, մտորումներից վերնամարդ ուվես, հանցապարտական խնդություններից, տիրադավումից երախտամուրած և աստվածնդեմ մոլություններից հերցվածողական։ Ինձ խնամակալ եղիր գնդերով վերնայիններիդ, պետություններով և իշխանությամբ, Սուրբ աստվածության մաքուր զորավոր ու անպարտելի պաշտոնյաններով, առաքյալները ավետարանով թող ինձ պաշտպանեն, մարգարեները կտակարանով, երջանիկները մաղթանքով իրենց, որ մատուցեցին վախճանիշան, որպիսի նիրհեմ երկյուղով ու քեզ հաջոր տրտմությամբ և ուրախությամբ քոշնորներով արտնանամ կրկի։ Թևահատությամբ ննջելու լինեմ, թող հառնեմ դարձյալ հոգու բերկրությամբ, եթե մեղքերով մտնեմ անկողին, թող մաքուր խղճով ամբից անաղարդ վեր կենամ նորեն։ Լսիր դառնահեծ ու հառաջաձայն խնդրանքներն իմ այս, միակ բազմագութ Սուրբ աստվածածնիդ և բոլոր ընտիր արդարների ու նահատակների բարեխոսությամբ, բոլորի կողմից անմահական Սուրբ հրեշտակների դասի միջոցով իմ կոչմամբ փառք եմ վերառաքում քեզ, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո, Սուրբ հոգուդ համայնն հաստող, նորոգող հավիտյաններից հավիտյանս։

Օրդնյալ եւ օրդնյալ եւ դարձյալ օրդնյալ։ Ընդունելով ինձ այդ նույն հավատով, կործանումից ետ պահիր բարերար։ Բուժիր ողորմած այս սախտավարակ հիվանդությունից։ Մահվան եզերքից ետ դարձրու կյանքի, ով կենդանություն։ Քոնն եմ նաև ես, կյանք տուր նրա հետ ապավինություն։ Հոգով մեռածիս ընծայիր նորից շունչ կենդանության, ով կյանք, հարություն եւ անմահություն։ Անհատ բարություն, անսպառ շնոր, անփոփոխ ներող, աչ ամենազոր, ձեռն ամենիշխան, մատն ամենամերձ։ Կամեցիր դու Տեր, եւ ես կփրկվեմ, ակնարկիր միայն քաղցր գթության եւ կարդարանան, ասալոք խոսքով եւ վարկենապես կդառնամ ամբից։ Մոռացիր թիվը իմ չարիքների, իսկույն կստանամ համարձակություն, առատաձեռնիր եւ անմիջապես քեզ կպատվաստեմ։ Փառավորյալը տստամեն այնի հավիտյանս, ամեն։ Այս բոլոր սաստիկ անճողոպրելի փորձություններից լոգ դու կարող ես փրկել, Տեր Հիսուս, եւ ամենամեղ հոգու շնորել հանգիստ ու անդոր։ Ուստի եւ նայիր դու, որ քաղցր ես բոլորի հանդեպ ինձ շրջապատող անզերծանելի այս վտանգներին, կենազեն խաչիդ սրով հաղթական, կտրատիր վարմիս ցանցերը բոլոր, քանի որ քոնն է եւ մեծությունը եւ զորությունը եւ հաղթությունը։ Դու ես քավություն եւ բժշկություն եւ նորոգություն եւ երանություն։ Քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս, ամեն։ Արդ Տեր զորության մեծությունն ահեղ, հաստատիր հավատ ու վստահություն կործանվածիս մեջ, որպեսի կոթողն հուսահատության վերջ խոյանա, որպես ազդարար ծածուկ ախտերիս, բաց, հզոր, գթած, աչքերիս առաջ կյանքի ուսմունքը քո ամենաբուժ, որ կորստական բողբոջներն իմ մեջ արմատի ցնձես կամքի մանգաղով։ Պետրոսի նման Աստված բոլորի, կամեցակայլերս ուղել դեպի քեզ, խորասուզվեցի, սակայն աշխարհիս մեղսածուպ ծովի խոլ հորձանքներում հասիր օգնության, եւ սասանվածիս մեկնիր ձեռքը քո ամենակեցույց, քանանուհու պես աղեխաշ ձայնով սրտիս խորքերից պահատում եմ քեզ, որպես սովատանչ ու ամենաթշվառ կաղկանձող միշան, քո ամենազեղ ու ճոխ սեղանի հացի փշրանքից բաժին հանդև ինձ։ Դու Տեր, որ եկար, որպիսի փնտրես ու կյանք տաս նորից կորուսյալներին,
Հրգիր, նյութեղեն խորանն իմ վշտոտ, դառնացած հոգու, քանի որ քոնն է և մեծությունը, և զորությունը, և հաղթությունը. Դու ես քավություն և բժշկություն, և նորոգություն, և երանություն. Քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս.

հոգեկան վեր քեզ բուժելու համար կարիք չես զգում, ոչ սպեղանու, ոչ ժամանակի, ոչ գործիքների, ոչ օրստորե երկարաձգման, ոչ տարբեր դեղեր օգտագործելու, ոչ հերցման, խարման, ոչ վիրահատման և ոչ երկրավոր այլ բուժումների, որ ենթակա են միշտ էլ վրիպման ամենասխալ ծախողումների։ Հոգու և մարմնի արարչիդ համար ամեն ինչ պարզ է, գրված ակներև։ Ամեն ինչ դյուրին ու հնարավոր, մտադրվեցիր, իրագործված է, խոստացար, արված, կամեցար, արդենի կատարածված, կտակըդ կենաց ավետարանն է, վճիրդ փրկում, ματյանդ շնոր։ Ոչ օրենքների կապանքի մեջ ես, ոչ կաշկանդված ես ինչ-որ կանոնով, ոչ նվաղությամբ ես արգելակված, ոչ խոնարհված ես հպատակությամբ, ոչ պարփակված ես փոքրկության մեջ, ոչ չափավորված ինչ-որ սահմանով, ոչ բարկանալով վրիպում ես դու, ոչ այլալվում ես ցաստման սաստկությամբ, ոչ խստանալով սխալներ գործում, ոչ ալեկոծվում խռովությունից, ոչ անգիտությունն է քեզ շփոթում, ոչ փոփոխվում ես ողորմությունից, ոչ մեծությունից փոքրինչ նվազում, ոչ օգնությունդ լքում երբևէ, ոչ տկարանում փրկագործումից։ Դու ես սկիզբը ու լռումն համայնի, և ամենայնինչ քեզանից է լոգ, ուստի և քեզ փառք, երկրպակություն, հավիտյանս, ամեն։ Բարձյալ, մեծազոր, անսկիզբ, անեղ, անպարփակելի, ուստի ես էլ եմ աղերսում ահա մեծ վստահությամբ, նրապես ողբիս աղաղակները քեզ ընծայելով, եթե դատելով ըստ մեր գործերի գործնես մեզ, փառքդ չի խամրի բնավ, քանի որ արդար վարված կլինես, բայց եթե գտնես, կբարձրանաս դեր, որքան վայել է լոգ քո մեծության։ Զիդու ավելի ողորմությամբ ես օրտնաբանելի, քան թե սաստկությամբ նախահրաման։ Դարձիր դեր, դարձիր քո խնամարկու քաղցր գթությամ ու ամենառատ սիրուտ պարգևով մխիթարիր մեզ, որ համանման անբժշկելի վիշտ ու տագնապի տապով տոչորված տրտմել ենք հավետ, փրկարար ձեռքը դնելով կրկին նորոգիր, քավիր ու պատսպարիր խորտակուններից այս մեղսագործան։ Սկզբիտ միակ և անսկզբիտ, հետի սկզբիտ և սկիզբների սկզբնավորիտ, Սուրբ Երրորդությանդ, մեկ Աստվածությամբ, իշխանություն, փառք հավիտյաններից հավիտյանս։

Սրբոց նահատակած հայկական եկեղեցին կառուցվել է 2002 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Քաշաթաղի շրջանի Աղավնո գյուղում, Հայաստան-Արցախ հսկիչ անցագրային կետի հարևանությամբ։ Եկեղեցին նվիրվել է 20-րդ դարավերջին Արցախի ազատագրական պայքարում զոհված մարտիկների հիշատակին։ Հեղինակը ժամանակի ականավոր ճարտարապետ Բաղդասար Արզումանյանն է։ Եկեղեցու կառուցումը նախաձեռնել է ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցությունը։ Գլխավոր մուտքի պատին փորագրված շինարարական արձանագրությունը փաստում է։ 2002 թվականին եկեղեցու կառուցումն ավարտվել է Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հայրապետության, Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի Արցախի թեմի առաջնորդության ժամանակ, ԱԻՄ անդամների նվիրատվություններով ու Վահե և Վերոնիկ Կարապետյանների բարերարությամբ։ Ազգային ինքնորոշում միավորումը եկեղեցին նվիրում է Սյունյաց աշխարազորի քաջերի և բոլոր մարտիրոսների հիշատակին, որոնք կան հանուն հայրենիքի։ Աղավնո գյուղի հետ եկեղեցին 2022 թվականին անցել է ադրբեջանական զինված ուժերի վերահսկողության տակ։ Սրբոց նահատակացը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավ

Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում ուսանած կամ դասախոսած նշանավոր հոգևորականների, գիտնականների, գրականության ու արվեստի երևելիների մեջ Մանուկ Աբեղյանը եզակի է ճեմարանի հետ տասնամյակների իր կապով ու համագործակցությամբ։ Նախ սովորել է ճեմարանի դասարանական ու լսարանական բաժիններում։ Ավարտելուց անմիջապես հետո անցել է ուսուցչության, տարիներ հետո որոշ շրջան նույնիսկ ղեկավարել է հոգևոր կրթարանը։ Ոչ միայն ինքն է անջնջելի հետք թողել ճեմարանի պատմության մեջ, այլև իր գիտական աշխատությունների մի հսկայական հատված ստեղծել է հենց ճեմարանում, Մայրաթորի պատերից ներս։ Գիտական բոլոր բնագավառներում, որոնց մեջ ներգրավվել է, ստեղծել է կոթողային աշխատություններ, որոնք մինչ օրս անգերազանցելի են ու անմրցակից։ Ծնվել է 1865 թվականին Նախիջևան գավառի Աստապատ գյուղում։ Ըստ ավանդության, Ավարայրի դաշտից այս գյուղ են բերվել զորավար Վարդան Մամիկոնյանի մարմինը ու պատանել, որտեղից էլ առաջացել է գյուղի անվանումը։ Արաքսի ափին ընկած գյուղի նշանավոր Սուրբ Ստեփանոսի կարմիր վանքը ավանդությամբ նույնպես կապվում է 5-րդ դարի այդ իրադարձությունների հետ։ Ծնողները, Խաչատուր Աբեղյանն ու Մարթա Արիստակեսյանը, երազում էին, որ իրենց զավակները գրագետ, կրթված մարդիկ դառնան։ Բայց հասարակ հողագործների ընտանիքում ոչ մեկը չէր կարող երևակայել, թե ինչ բարձունքների է հասնելու նրանց որդիներից մեկը։ Մանուկը սկզբում սովորում է գյուղի խալֆաներից մեկի մոտ, ապա կարմիր վանքի նոր բացված վանական դպրոցում։ Ուշիմ ու խելացի պատանին անմիջապես արժանանում է Հովակիմ եպիսկոպոս Տեր Գրիգորյանի և դասավանդող վարպետների ուշադրությանն ու համակրանքին։ Հենց նրանց միջնորդությամբ էլ Մանուկ Աբեղյանը դառնում է նորաբաց ճեմարանի աշակերտ։ Այստեղ էլ ուսումնառության հենց սկզբում նկատում են տղայի ընդունակությունները։ Ճեմարանի տեսուչ Գաբրիել եպիսկոպոս Այվազովսկին հատուկ հոգատարություն է ցուցաբերում նրա նկատմամբ և լսարանային դասարանի 3 ուսանողի հանձնարարում պարապել նրա հետ տարբեր առարկաներ։ Կարճ ժամանակ անց պարզ է դառնում, որ Մանուկը բացառիկ առաջադիմություն է ցուցաբերում հայոց լեզվի, թե գրաբարի և թե աշխարաբարի յուրացման մեջ։ 6 տարի անց հատուկ առաջադիմության տեր շրջանավարտի վկայականով Աբեղյանն ավարտում է ճեմարանի դասարանական բաժինն ու շարունակում ուսումը լսարանական բաժնում։ Եվս 3 տարի սովորելուց հետո հույժ գովելի գնահատականներով ավարտում է ճեմարանը ու դիմում ներկայացնում Էջմիածնի սինոդին, որ թույլ տան 1 տարի անվճար դասավանդել ճեմարանի դպրոցական բաժնում։ Սինոդը հարգում է դիմումը և Աբեղյանին նշանակում է դպրոցական բաժնի հայոց լեզվի ու գրականության ուսուցիչ, ինչպես նաև գրադարանապետ ու ճեմարանի խորհրդի քարտուղար։ Վերջին երկուսի համար Աբեղյանն ստանում է 25 ռուբլի աշխատավարձ։ 2 տարի հետո նշանակվում է Շուշվա թեմական դպրոցի ուսուցիչ և մեկնում Արցախ։ Այստեղ հրատարակում է իր նմուշներ բանաստեղծական ժողովածուն, բայց ամիսներ անց լույս ընծայված հայկական էպոսի Դավիթ և Մհեր վերնագրով պատումն այնքան մեծ ճանաչում է բերում Աբեղյանին, որ նա վերջնականապես թողնում է պոեզիան և որոշում ամբողջապես նվիրվել գիտությանը։ Գևորգյան ճեմարանի պահակ Մոկացի նախո քեռուց լսած ու գրառած այս պատումը երկրորդն էր ժողովրդական հերոսավեպի Գարեգին Սրվանցյանի հայտնաբերած ու հրատարակած առաջին ու այդ պահին միակ տարբերակից հետո։ Դա վկայում էր, որ ասքը տարածված է եղել ոչ միայն Տարոնի գավառի հայության մեջ։ Լեոյի ու Նիկողայոս Մարի բարձր գնահատականներից ոգևորված, Աբեղյանը մուրճ ամսագրում հրապարակում է իր ուսումնասիրությունը Սրվանցյանի և իր հայտնաբերած պատումների վերաբերյալ, և ըստ էության դրանով դառնում հայկական էպոսի առաջին գիտական հետազոտողը։
1889 թվականին հաստատվում է Թիֆլիսում և ուսուցչություն անում Հովնանյան օրիորդաց վարժարանում։ Այստեղ աշխատելու 4 տարիների ընթացքում հայոց լեզվին, գրականությանը, թատրոնին, կրթությանը, հասարակական կյանքին ու բարքերին վերաբերող բազմաթիվ հոդվածներ է տպագրում, նոր դարամսագրում։ 2 տարի անց դառնում է այդ նշանավոր ամսագրի խմբագիրն ու հրատարակիչը։ 1893 թվականին Աբեղյանն Ալեքսանդր Մանթաշյանի հովանավորությամբ մեկնում է Գերմանիա ուսումը շարունակելու։ Ընդունվում է Յենայի համալսարանի բանասիրության ու փիլիսոփայության ֆակուլտետ։ 1.5 տարի սովորում է Լայպցիգի, նույնքան էլ Բեռլինի համալսարաններում։ Այնուհետ մեկնում է Ֆրանսիա և ուսանում նաև Սորբոնի համալսարանում։ 1898 թվականին ապագա մեծ գիտնականը ավարտական քննություններ է հանձնում Յենայի համալսարանում, միևնույն ժամանակ իր հայ ժողովրդական հավատալիքները գերմաներեն աշխատությունը ներկայացնում պաշտպանության և ստանում փիլիսոփայության դոկտորի աստիճան։ Թիֆլիս վերադառնալուց ընդամենը օրեր անց ստանում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի տեսչության հրավերը և հաստատվում Էջմիածնում։ Այդ ժամանակից սկսվում են նրա թե մանկավարժական, թե գիտական ձեռքբերումների արգասաբեր ու երկար տարիները։ Ճեմարանում Աբեղյանը դասավանդում է հայոց լեզու և գերմաներեն, հայ գրականություն, պատմություն, աշխարհագրություն։ Նրա գիտական ուսումնասիրությունները հիմնականում լույս են տեսնում Մայրաթորում հրատարակվող Արարատ ամսագրում։ Ճեմարանի հիմնադրման 25-ամյակի առիթով Արարատ ամսագրում լույս է տեսնում Աբեղյանի ուշագրավ աշխատությունը, նվիրված ճեմարանի հիմնադիր Գևորգ 4 Կոստանդնապոլսեցի կաթողիկոսի կյանքին ու գործունեությանը։ Եթե հանգուցյալ վեհապարը ճեմարանի ու Արարատ ամսագրի հիմնադրումից զատ ուրիշ ոչինչ առած չլիներ, միայն դրանք բավական էին նրա անունն ընդմիշտ հավերժացնելու, նշում է երիտասարդ հայագետը։ Մանկավարժ գիտնականը ստեղծում է մի քանի հիմնարար աշխատություն, որոնք մինչ օրս բազային են համարվում։ Նախ Արարատում լույս է տեսնում հայ ժողովրդական առասպելները Մովսես Խորենացու հայոց պատմության մեջ աշխատությունը, որով ապացուցում է Խորենացու փոխանցածի վավերականությունը, և դրանով հիմք է դրվում հայ հինվիպական բանահյուսության գիտական ուսմունքին։ Այնուհետև հրատարակվում է Աբեղյանի ժողովրդական խաղեր ուսումնասիրությունը, որով հիմք է դրվում ժողովրդական երգերի տեսական ուսմունքին։ 1906-1908 թվականներին գիտնականը հրապարակում է հայ ժողովրդական վեպը աշխատությունը, որտեղ քննության է առնում էպոսի բոլոր հայտնի պատումները։ Նույն 1906 թվականին Աբեղյանը գիտական շրջանառության մեջ է դնում իր Աշխարհաբարի քերականությունը, 1912-ին Աշխարհաբարի շարահյուսությունը կոթողային աշխատությունները։ Այս երկուսով, որպես լեզվաբան, նա ստեղծում է Աշխարհաբարի քերականագիտական նոր ուսմունքը։ Ճեմարանում դասավանդելուն զուգահեռ կազմում է գրաբարի ու Աշխարհաբարի ուսուցման նոր դասագրքեր, որոնք տրվում են լեզվի ուսուցման հիմքում ոչ միայն ճեմարանում։ 1908 թվականից մեծ հայագետը տարվում է գրականագիտությամբ։ Էջմիածնի Արարատ ամսագրում լույս տեսած ուրվագծեր հայ գրականության պատմությունից աշխատությունն ընդգրկում էր հայ գրականության սկզբնավորման շրջանից մինչև Հովհաննես Հովհաննիսյանի պոեզիան ընկած մի հսկայական ժամանակահատվածի ուսումնասիրություն, հայ հին հոգևոր բանաստեղծության շարականների քննությունը։ 1913 թվականին Թիֆլիսում լույս է տեսնում Աբեղյանի և Սեթ Հարությունյանի շուրջ 10 տարվա համատեղ տքրանքի արգասիքը։ Խորենացու հայոց պատմության քննական համեմատական բնագիրը։ Ճեմարանում դասավանդելու ընթացքում գիտնականի անձնական կյանքում էլ են փոփոխություններ լինում։ 1903 թվականին
Մանուկ Աբեղյանն էջ միացնում ամուսնանում է Շուշանիկ Շահ Խաթունու հետ։ Շուշանիկը հայտնի ազնվական տոհմից էր, ցարական բանակի գեներալ մայոր Գևորգ Շահ Խաթունու դուստրը։ Զույգը 4 որդի է ունենում, որոնցից մեկը, Մհերը, մահանում է ծնվելուց 2 օր հետո։ Գագիկը 16 տարեկանում։ Աբեղյանի 3-րդ որդին, Սուրեն Աբեղյանը, մասնակցում է 2-րդ աշխարհամարտին ու գերի ընկնում։ Գերմանական գերությունից նրան ազատում է Զարմիկը, հայտնի գիտնական ու հասարակական գործիչ Արտաշես Աբեղյանը, որն այդ տարիներին հայերի արիական ծագումն ապացուցող աշխատություններ էր հրապարակում ու հաջողացնում էր դրանք տնել ֆյուրերի սեղանին։ Գարեգին Նժդեհի ու Դրաստամատ Կանայանի հետ հենց Արտաշես Աբեղյանն էր գլխավորում հայ ռազմագերիներին ազատելու արշավը։ Մանուկ Աբեղյանի ու Շուշանիկ Շահ Խաթունու 4-րդ որդին, Մհեր Աբեղյանը, հայտնի գեղանկարիչ էր։ Այժմ էլ Վաղարշապատում գործում է նրա տուն-թանգարանը։ Ամուսնությունից հետո Աբեղյանը հրաժարվում է ճեմարանում բազմաթիվ առարկաների դասավանդումից և կենտրոնանում միայն գրապարի ու աշխարաբարի հայ հին և նոր գրականության ու տաղաչափության ուսուցման վրա։ Մի կարևոր նորամուծություն է կատարում ճեմարանի ուսումնական ծրագրում։ Առաջին անգամ հայկական այս ուսումնական հաստատությունում սկսում են ուսումնասիրել ժողովրդական բանահյուսությունը, իբր առանձին առարկա։ Եկեղեցական կալվածքների բռնագրավումը, դպրոցների փակվելը, հայ-թուրքական բախումներն ու հայերի կոտորածները լուրջ խլրտումներ էին առաջացրել ճեմարանում։ Հոգևոր կրթարանի տեսչությունը փորձում էր իր սաներին հեռու պահել քաղաքական վայրի վերումների մեջ ներգրավվելուց, սակայն ուսանողներն ըմբոստանում էին։ Աբեղյանը նրանցից էր, ովքեր պնդում էին, թե ճեմարանի կառավարումը պիտի բարեփոխվի։ Հիմնադրումից ի վեր կանոնակարգում ոչ մի փոփոխություն չէր եղել։ Մի քանի տեսչի փոփոխությունից հետո Մկրտիչ Խրիմյան հայոց հայրապետն ի վերջո որոշում է համաձայնել փոփոխություններին։ Էջմիածնի սինոդը Խրիմյան հայրիկին ներկայացնում է նոր տեսչի 2 հավակնորդների անուններ՝ Նիկողայոս Ադոնց և Մանուկ Աբեղյան։ Կաթողիկոսի ընտրությունը կանգ է առնում Աբեղյանի վրա։ Վերջինս վեհապար հայրապետին է ներկայացնում բարեփոխումների իր ծրագիրը։ Ծանոթանալով դրան, Մկրտիչ Խրիմյանն իր ստորագրությամբ փաստաթուղթը հասցեագրում է Գևորգ Արքեպիսկոպոս Սուրենյանցին։ Նրա նախագահությամբ կայացած ընդհանուր ժողովը հավանություն է տալիս Աբեղյանի բարեփոխման ծրագրին, բացառություն անելով միայն մի կետի համար։ Կաթողիկոսը, սակայն, հայ գիտնականի այդ ծրագիրը համարում է չափից դուրս հեղափոխական և ընդունելի է համարում միայն մի քանի դրույթ։ Աբեղյանը հրաժարվում է ղեկավարել ճեմարանը և նոր տեսուչ է նշանակվում Մինաս Բերբերյանը։ Սակայն Խրիմյան հայրիկի վախճանից հետո 1909 թվականին ցարական իշխանությունը ձերբակալում է Մինաս Բերբերյանին և Աբեղյանը ստիպված է լինում կատարել ճեմարանի մանկավարժական խորհրդի նախագահի պարտականությունները։ 5 տարի հետո Աբեղյանը հեռանում է ճեմարանից, հաստատվում Թիֆլիսում։ Դասավանդում է Ներսեսյան դպրոցում, Հայկական պետական գիմնազիայում և Կովկասյան համալսարանում։ Մանկավարժության զուգընթաց շարունակում է իր գիտական արդյունավետ գործունեությունը։ 1919 թվականի կեսերին Աբեղյանը ընտանիքի հետ տեղափոխվում է Երևան, անմիջապես ստանձնում է Նորաբաց համալսարանի պատմաբանասիրական ֆակուլտետի դեկանի պարտականությունները։ Խորհրդային շրջանում գիտնականի նշանակալի, բայց և մինչ օրս վեճեր հարուցող գործերից մեկը հայոց լեզվի նոր ուղղագրության ստեղծումն էր։ Հազար 1925 թվականին
Աբեղյանն ընտրվում է Հայաստանի նորաստեղծ գիտության և արվեստի գիտական ինստիտուտի նախագահ։ Այդ տարիներին հրատարակվում է ևս երկու կոթողային ուսումնասիրություն, 5 ուսանական ժողովրդական երգեր և հայոց լեզվի տեսություն հիմնարար աշխատությունները։ 1932 թվականին ընտրվում է Հանրապետության տեղանունների ճշգրտման և վերանվանման հանձնաժողովի նախագահ։ Մեծ հայագետը իրար հետևից գիտական շրջանառության մեջ է դնում իր նոր հետազոտությունները, հայոց լեզվի տաղաչափությունը, Սասնա ծառերի ավելի քան 60 պատումների գիտական ամբողջական հրատարակությունը։ Սկսում է շարադրել հայ հինգրականության ամբողջական պատմությունը, որը թեև անավարտ է մնում գիտնականի հիվանդության պատճառով, այնուհանդերձ համարվում է դարակազմիկ աշխատություն հայագիտության մեջ։ 1943 թվականին հիմնադրված Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահության հիմնադիր անդամ էր նաև Աբեղյանը։ Հայագիտության մեծագույն ներկայացուցիչներից մեկը, եթե ոչ մեծագույնը, վախճանվում է 1944 թվականի սեպտեմբերի 25-ին և իր վերջին հանգրվանը գտնում Երևանի քաղաքային պանթեոնում։ Մանուկ Աբեղյանի մահը թեև անսպասելի չէր, բայց ցնցում է հայրենիքում ու Սփյուռքում ապրող ողջ հայությանը։ Ճեմարանի նրա 3 նշանավոր սաներն իրենց հրաժեշտի, երախտագիտության ու գնահատականի խոսքը հրապարակում են հայկական մամուլում։ Նա ընկավ հսկա կաղնու նման և ծանր լռություն տիրեց անտառում, գրում է Դերենիկ Դեմիրճյանը։ Սկզբունքի մարդ, մեր ապարաժների նման կայուն, մտքի ու կամքի, աշխատանքի ու գործի հսկա։ Մենք խորապես զգում ենք, որ Աբեղյանի շնորհիվ մեր ազգային հոգևոր միջավայրը լցված է իմաստությամբ և հեղինակությամբ, լրջությամբ և վեհ նպատակների հետապնդումով։ Ընկերոջը ձայնակցում է Ավետիք Սահակյանը։ Նրանց միանում է նաև Նիկոլ Աղբալյանը Սփյուռքից գրելով. Մանուկ Աբեղյանը մտավորական մեծ ճիքի մարդ էր, որը կազմակերպեց մեր ազգային գիտակցությունը։

Այդ օրն աշակերտները մոտեցան Հիսուսին և ասացին. «Մեզնից ով է մեծ երկնքի արքայության մեջ»։ Եվ Հիսուս իր մոտ կանչեց մի մանուկի, կանգնեցրեց նրան նրանց մեջ ու ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե չդառնաք ու չլինեք մանուկների պես, երկնքի արքայությունը չեք մտնի»։ Արդ ով իր անձը խոնարեցնում է ինչպես այս մանուկը, երկնքի արքայության մեջ նա է մեծ, և ով որ իմ անունով մի այսպիսի մանուկ ընդունելու լինի, ինձ կընդունի, և ով որ ինձ հավատացող այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցնի, նրա համար լավ կլինի, որ նրա պարանոցից էշի երկանաքար կախվի և նա սուզվի ծովի խորքը։ Զգույշ եղեք, որ այս փոքրիկներից մեկին չարհամարեք, ասում եմ ձեզ, որ երկնքում նրանց հրեշտակները մշտապես տեսնում են երեսնիմ հոր, որ երկնքում է, որովհետև մարդու որդին եկավ փրկելու կորածը։ Մատթեոսի ավետարան։ Հիսուս Բեթլեհեմի աստղը, որն ուղեկցում էր մոգերին, մանկան կերպարանքով ծնվեց Բեթլեհեմյան մսուրի մեջ։ Եվ ահա տիրոջ հրեշտակը երազի մեջ երևացով սեփին ու ասաց. «Վերկաց, վերցրու այդ մանկանը և նրա մորն ու փախիր Եգիպտոս, և այնտեղ մնա, մինչև որ քեզ ասեմ, քանի որ Հերովդեսը փնտրում է այդ մանկանը կորստիան մատնելու համար»։ Եվ նա վերկացավ, գիշերով առավ մանկան ու նրա մորը և գնաց Եգիպտոս ու այնտեղ մնաց մինչև Հերովդեսի մահը։ Նորացին Հիսուսը ստույգ մահվանից փրկվեց, որովհետև նրա ծնողները, Հովսեփն ու Մարիամը, լսեցին ու առաջնորդվեցին հրեշտակի հորդորով։ Քրիստոս առաջին անգամ տաճար բերվեց, երբ ընդամենը 40 օրական էր։ Չնայած նրանք ենթակա չէին օրենքին, քանի որ Սուրբ Գույսից ծնվածը, Հիսուս, հղացվել էր Սուրբ Հոգու զորությամբ, բայց տաճար եկան օրենքը գործադրելու։ Հովսեփն ու Մարիամը մանուկ Հիսուսի հետ միասին գնացին Երուսաղեմ նրան տիրոջը ներկայացնելու։ Գրում է Ղուկաս ավետարանիչը։ Սա լրումն է ղեֆտացիների գրքում գրվածի, որի համաձայն հրեական օրենքով կինը զավակ ունենալուց հետո համարվում էր անմաքուր։ Եթե նորածինը տղա էր, ապա մաքրության համար սահմանված էր 40, իսկ եթե աղջիկ 80 օր։ Ապա այդ օրերը լրանալուց հետո նորածնի ծնողները գնում էին տաճար իրենց հետ տանելով 1 տարեկան գառ, ողջակեզի և մի զույգ աղավնի կամ տատրակ մեղքերի քավության համար։ Աղքատ ընտանիքները կարող էին ընծայաբերել 2 տատրակ կամ աղավնու 2 ձագ, մեկը ողջակեզի և մյուսը մեղքերի քավության համար։ Մանուկների աշխարհայացքի, գիտելիքների, քրիստոնյա լինելու գիտակցման հենքն ընտանիքն է, այնտեղ տիրող մթնոլորտը, որտեղ ծնվում, մեծանում ենա։ Մարիամն ու Հովսեփը Քրիստոսի հոգևոր խնամքով սկսեցին զբաղվել մանկան ծննդյան պահից։ Երկրի վրա բոլոր մանուկներն ունեն իրենց պահապան հրեշտակներին ու ամենամեծ խնամակալին, որն աշխարհի փրկիչն է՝ Հիսուս Քրիստոս։ Քրիստոսի օրինակով բոլոր երեխաները առանց բացառության ունեն Աստծո օրնության, հոգևոր կրթության ու դասերակության իրավունքը։

Քրիստոս շատ էր սիրում երեխաներին, վերջիններիս դյուրահավատության և պարզության համար։

0: որին ծանոթ են քին եւ նոր գտակարաններից պահպանվում է առայիսուր։ Նորին Սուրբ Օծություն Տերտեր Գարեգին II ծայրագույն պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի կոնդակով ծաղկազարդի տոնը տարիներ առաջ հրճակվել է որպես մանուկների օրնության օր։
1: Անշուշտ երեխաների նկատմամբ վերաբերմունքը հայոց եկեղեցում ունի խորը արմատներ, ես կուզեմ հիշել այստեղ Փաստոս Բյուզանդին այն դրվագները, երբ արշակավան քաղաքը կործանվեց, ասում է, որ Ներսես մեծ հայրապետը այդ քաղաքում մտած կողովներով երեխաներին դուրս էր հանում։ Այսինքն սա հոգացության մի դրվագ է, որ մեզ ցույց է տալիս եկեղեցու վերաբերմունքը երեխաների, մանուկների նկատմամբ, եւ այս գիտակցումը դարեդար փոխանցվել է մեր եկեղեցականաց։ Այսօր եւս հայոց եկեղեցում մանուկները մեծ տեղ ու դեր ունեն, եւ նրանց նկատմամբ ուշադրությունը շարունակում է ավելիով։ Հենց այս գիտակցումներ, որ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի անմիջական կարգադրությամբ երեխաների դերը ընդգծելու համար հայոց եկեղեցում սահմանվեց օրհնության կարգ, որ պետք է տեղի ունենա յուրաքանչյուր ծաղկազարդի օր, երբ առիթ են ծայվում, մարդիկ իրենց երեխաներին բերեն եկեղեցին մասնավորապես մասնակցելու երեխաների օրհնության կարգին։ Մանուկների օրհնության կարգը սահմանվեց ծաղկազարդի օրը, որովհետև նկատի ունենք այն իրավիճակը, երբ Քրիստոս մուտք գործեց Երուսաղեմ։ Ավետարանը նկարագրում է այն ուրախությունը, որ երուսաղեմցիները ապրեցին, եւ նկարագրում է, որ ամբողջ քաղաքը դուրս էր եկել եւ դիմավորում էր Քրիստոսին, Օվսաննա բարձրաձայնելով։ Անշուշտ այդ քաղաքի բնակիչների մեջ փոքր թիվ չէին կազմելու մանուկները, եւ քանի որ տոնն էլ ուրախ տոն է, իսկ մանուկների այդ շփման ժամանակ, քանի որ իրենց տարիքը եւ իրենց աշխարհ ընկալումը այնպիսին է, որ իրենք ամեն բան չէ, որ գիտակցում են եւ ճանաչում են, ուրեմն ծաղկազարդի տոնը լավագույն առիթներ, որպեսզի հայ եկեղեցու շուրջ համախմբվեն հայոց մանուկները եւ անմիջապես եկեղեցում ստանան օրհնություն։ Եվ այս առումով ծաղկազարդը թերևս մեր ծիսատոնական համակարգում լավագույն առիթներ։
0: Հայ առաքելական եկեղեցին մասնահատուկ ուշադրություն է դարձնում մեր մանուկների կրթության, սնուցման, քրիստոնեական եւ ազգային արժեքներով դասերակության չափազանց կարևոր խնդրին, գիտակցելով, որ երեխաներն են մեր ժողովրդի, մեր ազգի ու երկրի ապագան, եւ հենց այդ երեխաներն են լինելու մեր ապագա հոգեվորականները, զինվորականները, իշխաններն ու պարս հավատացյալները։ Եկեղեցին եղել է հայ դպրոցի հիմնադիրը, կառուցվող եկեղեցիներին կից կառուցվել են նաև հայ դպրոցները, երեխաներին քրիստոնեական արժանավայել կրթություն եւ դասերակություն տալու նպատակով։ Եկեղեցին կրթությամբ երեխաներին է փոխանցում նաև հոգեփրկչական իր առաքելությունը, առանց որի անհնար է պատկերացնել մարդու հոգու փրկության նարնջվող քրիստոնեության կարևորագույն ծրագիրը։ Երկնքի ժառանգորդ հրճակված մանուկների օրնության կարգը հայ առաքելական եկեղեցու տոնացույցում ամրագրվել է որպես մեր եկեղեցու ծիսակարգի անբաժան մասնիկ։ Եվ այն մանուկներին վերաբերող միակ կարգը չէ մեր եկեղեցու ծիսակարգում։
1: Հայոց եկեղեցում ծիսակարգեր իրականացվում են մեր ծիսական ժողովածուների համաձայն։ Մաշտոց ծիսարանը, որը քահանայի ձեռքի ծիսակատարությունների գիրքն է, որ կոչվում է նաև ծեռած մաշտոց, այդ մաշտոցում արարողությունները սկսվում են Սուրբ Մկրտությամբ։ Տրամաբանությունը այն է, որ չմկրտված մարդու համար որևէ ծիսակարգ չի իրականացում։ Սուրբ Մկրտությանը հաջորդում են արդեն քրիստոնեական մեր այլ ծիսակարգերը, 40-ի կարգի ծիսակարգը, պսակադրություն, ուղարկավորություն։ Այստեղ մենք տաճար ընծայելու խորհուրդը տեսնում ենք մկրտության, դրոշմի եւ 40-ի կարգի մեջ, որտեղ մանուկին մենք գրկած խորան ենք անում եւ ընծայաբերում ենք 3 անգամ խոնարվելով Սուրբ Սեղանին, Սուրբ Խորանին եւ Մկրտության Սուրբ Ավազանին, ընծայաբերում ենք մանկանը խորհրդանշական առումով։ Եվ այս առումով հետաքրքրական է այն խոսքը, երբ մենք ընթերցում ենք, որ ավետանական այն դրվագը, երբ Սիմեոն ծերունին գրկում է Քրիստոսին, 40-օրյա Քրիստոսին, եւ ասում է, այ հիմա Տեր, կարող ես արձակել քո ծառային, որովհետեւ ես իմ աչքերով տեսա քո փրկությունը։ Նշանակում է, որ եթե

0: մենք փոխաբերական կարողանանք վերլուծել այս դրվագը, դա նշանակում է, որ մանուկները նաև փրկություն բերող են, որովհետև մանուկները հաճախ համեմատվում են խաղաղության, մեղք չգործելու նկատմամբ իրենց հակումներով, նախանց չունենալու իրենց հակումներով, այսինքն Քրիստոս պարզ ուղղակի նրանց տարիքը նկատի չուներ, որ ասում էր այսպիսիներին է երկնքի արքայությունը, նա նկատի ուներ նրանց հոգևոր վիճակը, իսկ հոգևոր վիճակը մենք կարող ենք մանկական հոգևոր վիճակը կարող ենք ունենալ նաև մեզ տարիքում, դա Քրիստոս բառացի էր ասում, բայց մենք փոխաբերական իմաստով կարող ենք հասկանալ, որ այն խոսքերը ուղղված են յուրաքանչյուր մեծահասակի, որպեսզի վերլուծելով իր տան փոքրիկի հոգևոր վիճակը, նրա կենցաղը կարողանա երեխայի պարզամտությամբ, անկեղծությամբ, առանց նախանձի, սիրով կարողանա նաև իր կյանքը կազմակերպել այնպես, ինչպես երեխաները միմյանց հետ շփվելիս իրականացնում են։
1: Երեխաները պարզության, անմեղության, սիրո, խաղաղության խորհրդանիշ են։ Ցավոք սակայն, ահավոր դաժան երևույթի մասին, որը չարից է, հաճախ են գլսում կյանքում կամ առնչվում դրան։ Դա մանկասպանությունն է, որով խախտվում է մանկան ծնվելու և ապրելու իրավունքը։ Արհեստական վիճեցման մասին է խոսքը։ Շատերն այդ առարկին դիմում են ելնելով սոցիալական անբավարար վիճակից։ Կան դեպքեր, երբ բռնաբարվել է կինը և նա ուզում է ազատվել երեխայից, նրան ընկալելով որպես մեղքի հետևանք։ Սակայն ինչպիսիք էլ լինեն հիմնավորումները, թերևս բացի երեխային սպառնացող առողջական ցուցումներից, առնվազն արդարացված չեն։ Ինչ է լինում մոր արգանդում արդեն սաղմնավորված երեխայի հետ նրա կյանքի արհեստական ընդհատումից հետո։ Այս հարցը, հավանաբար, իր տխուր հետևանքներով գոնե մեկ անգամ հուզել է յուրաքանչյուր բանական մարդու, հատկապես արդեն իսկ մայրացած կնոջը, որն այդ որոշմանն է հանգել։
0: Բնականաբար, ինչպես նշեցինք, երեխաները ընկալվում են որպես անմեղության խորհրդանիշ, և երբ մարդ գնում է դիտավորյալ քայլի և կանգնում է այնպիսի մի արարքի առջև, ինչպիսին հղիության արհեստական ընդհատումն է առանց բժշկական ցուցումների, պետք է ասել, որ այդ երեխաները ոչ թե անեանում են, այլ մենք մեր քրիստոնեական հավատքով հավատում ենք, որ դրանք անմիջապես երկնքի արքայության ժառանգորդներ են դառնում, որովհետև ոչ միայն Քրիստոս ասաց, որ իրենց նմաններին է երկնքի արքայությունը, և կապ չունի երեխան 7 ամսական լույս աշխարհ եկել է, թե չարակամ ձեռքով հղիություն ընդհատվել է, մենք հավատում ենք, որ նա երկնքի արքայության պիտի արժանանա, որովհետև այդպես է նաև մեր ծիսակարգը, մենք ունենք, որ մեր կողմից սահմանված է չմկրտված մարդկանց վրա ծիսակատարություն չանել, հատկապես հուղարկավորություն, բայց զանց է առնված մանուկ հասակում երեխաների չմկրտված լինելը, որովհետև այս պարագային չեն կարող մեղադրել նրանց չմկրտվելու մեջ, և այս առումով նաև եկեղեցին որոշակի քայլերով ընդառաջ է գնում, կարևորելով երեխաների այն հոգևոր վիճակը, որ Քրիստոս կարևորեց դեռևս առաջին դարում իր կարոշչության ընթացքում։
1: Ղուկասի ավետարանում հանդիպում ենք հետևյալ դրվագին։ Քրիստոս եկավ Կապառնայում, և երբ տուն մտավ, աշակերտներին հարցրեց. «Ճանապարհին իրար հետ ինչի մասին էիք վիճում»։ Եվ նրանք լուր էին մնում, որովհետև ճանապարհին իրար հետ վիճում էին, թե ով է մեծը։ Եվ երբ նստեց, կանչեց 12-ին, առաքյալներին, ու նրանց ասաց. «Եթե մեկն ուզում է առաջին լինել, բոլորից վերջինը և բոլորի սպասավորը պիտի լինի»։ Եվ մի մանուկ վերցնելով, կանգնեցրեց նրանց մեջ, և նրան իր գիրկն առնելով ասաց. «Ով այսպիսի մանուկներից մեկին ընդունում է իմ անունով, ինձ է ընդունում, և ով ինձ է ընդունում, ոչ թե ինձ է ընդունում, այլ նրան, ով ինձ ուղարկեց»։ Իսկ Մատթեոսի ավետարանում նկարագրված դրվագն այսպիսին է. «Ձեզ ինչպես է թվում, եթե մի մարդ 100 ոչխար ունենա, և նրանցից մեկը մոլորվի, 99 ոչխարը լեռան վրա չի թողնի ու գնա որոնելու մոլորվածին։ Եվ եթե պատահի, որ այն գտնի, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե նրա վրա ավելի կուրախանա, քան 99-ի վրա, որ մոլորված չեն. Այսպես, իմ երկնավոր հոր կամքը չէ, որ այս փոքրիկներից մեկը կորչի»։ Երկնային հոր կամքով չէ, որ արհեստական վիժեցման հետևանքով հրեշտակի է փոխակերպվում մեկը, որն արդեն իսկ օրնվելով տիրոջ կողմից սաղմնավորվել էր, շունչ ու հոգի ստացել և ծնվելով կարող էր ապրել ու արժանանալ երկնքի արքայությանը։ Այդ օրը Հիսուս տնից դուրս գալով նստեց ծովեզերքին, եւ նրա մոտ շատ ժողովուրդ հավաքվեց, այնպես որ նա նավակ մտավ ու նստեց, իսկ ամբողջ ժողովուրդը կանգնած էր ծովեզերքին։ Եվ նրանց հետ առակներով շատ բաներ էր խոսում եւ ասում։ Ահա, մի սերմնացան ելավ սերմանելու, եւ երբ նա սերմանում էր, մի մաս սերմը ընկավ ճանապարհի եզերքին, եւ երկնքի թռչունը եկավ եւ այն կերավ։ Եվ ուրիշ մի մասը ընկավ ապարաժի վրա, ուր շատ հող չկար եւ իսկույն բուսավ, քանի որ հողը խորություն չուներ։ Երբ արևը ծակեց, խանձվեց եւ քանի որ արմատներ չկային, չորացավ։ Եվ ուրիշ մի մասը ընկավ փշերի մեջ, ու փշերը բարձրացան եւ այն խեղդեցին։ Եվ մեկ ուրիշ մասը ընկավ պարարտ հողի վրա եւ պտուղ տվեց։ Կար որ մեկին 100 եւ կար որ մեկին 60 եւ կար որ մեկին 30 ով լսելու ականջ ունի թող լսի։ Եվ աշակերտները մոտենալով նրան ասացին. Ինչու ես առակներով խոսում նրանց հետ։ Նա պատասխանեց եւ ասաց. Քանի որ ձեզ է տրված իմանալ երկնքի արքայության խորհուրդները, իսկ նրանց տրված չէ, որովհետև ով ունի, նրան պիտի տրվի եւ պիտի ավելացվի, իսկ ով չունի, նրանից պիտի վերցվի ունեցածն էլ։ Նրանց հետ առակներով եմ խոսում նրա համար, որ նայում են եւ չեն տեսնում, լսում են եւ չեն իմանում ու չեն հասկանում, եւ նրանց վրա կատարվում է Եսայու մարգարեությունը, որ ասում է. «Պիտի լսեք, պիտի լսեք ու պիտի չիմանաք, պիտի նայեք, պիտի նայեք ու պիտի չտեսնեք», որովհետև այս ժողովրդի սիրտը կարծրացավ եւ իրենց ականջներով ծանր են լսում, եւ փակեցին իրենց աչքերը, որպեսզի երբեք աչքերով չտեսնեն ու ականջներով չլսեն եւ սրտով չիմանան եւ դարձի չգան, ու ես նրանց չբժշկեմ, բայց երանի է ձեր աչքերին, որ տեսնում են, ու ձեր ականջներին, որ լսում են. Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ շատ մարգարեներ ու արդարներ ցանկացան տեսնել, ինչ որ դուք տեսնում եք, բայց չտեսան, եւ լսել, ինչ որ դուք լսում եք, բայց չլսեցին։ Ծովեզերքին Քրիստոսի սերմնացանի առակը պատմելու դրվագը նկարագրում են Մատթեոս, Մարկոս եւ Ղուկաս ավետարանիչները։ Մարդկանց մեջ հայտնվելու եւ աշխարհին իր մասին տեղեկացնելու նպատակով Աստված մանկան կերպարով հայտնվեց աշխարհին։ Մարդկությանն ինչ որ բան հասկացնելու համար նա խոսեց մանկան լեզվով ու գործեց մանկան մակրությամբ ու պարզությամբ։ Քրիստոս, ինչպես եւ լսեցիք, իր վարդապետությունն ամենապարզ ձևով առակներով փոխանցեց մարդկանց։
2: Ինչու էր Քրիստոս խոսում առակներով։ Ընդհանրապես մերձավոր արևելքում մինչև Քրիստոս ընդունված էր առակները որպես խոսքի ձև։ Դեռևս հին կտակարանում մարգարեները իրենց, այսպես ասած, քարոշության ժամանակ թե թագավորի, թե ժողովրդի հետ խոսելիս իրենց խոսքի մեջ օգտագործում էին առակները ավելի ազդեցիկ դարձնելու համար իրենց խոսքը, կամ այսպես ասած սպառնալիքը ուղված մեղավոր թագավորներին եւ ընդհանրապես մյուս մշակույթների մեջ էլ, թե արաբների մոտ, թե հույների մոտ ընդունված ձև էր առակները։ Եվ Քրիստոս ինքն էլ իր քարոշության ժամանակ ավելի հասանելի դարձնելու համար փոխանցվելիք միտքը օգտագործում էր առակները։ Առակները իրենք թե միջև Քրիստոս, թե Քրիստոսի ժամանակ իրենցից ներկայացնում էին բնությունից, մարդկային կյանքից վերցված ճշմարտանման օրինակներ։ Պարզ օրինակ սերմնացանի առակը, երբ ժողովրդի հիմնական մասը զբաղվում էր հողագործությամբ, իրենց կյանքից վերցած օրինակով ցույց տվեց մի մեծ իմաստություն։ Առակները իրենք իրենց մեջ նախ պահանակում են հիմնական միտք։ Եվ այդ հիմնական միտքն էր, որ Քրիստոս պարզօրինակով ուզում էր փոխանցել իրենց։ Բայց նաև հիմնական միտքը զարդարվում էր տարատեսակ երկրորդական պատկերներով, պատմություններով, որոնք գալիս էին ավելի, այսպես ասած, ճոխացնելու առակը։ Առակները ինչ այսօր էլ արդիական են։ Եվ այսօր էլ երբ նայում ենք քրիստոնեության մեջ հոգևոր հովիվները երբեմն իրենց քարոշության ժամանակ դիմում են առակների։ Եվ ինչպես Քրիստոսի ժամանակ, այնպես էլ այսօր առակները վերցված են արդի կյանքի դեպքերից, օրինակներից, եւ բնական է, որքան մարդկությունը զարգանում է, այնքան էլ առակները իրենք իրենց փոխանցելիք մտկով ասեմ, իմաստով ասեմ, շարունակում են զարգանալ։ Բնական է, ինչպես Քրիստոս իր քարոշության ժամանակ վերցնում էր ժողովրդի կյանքից դեպքեր, օրինակներ, այնպես էլ այսօր մենք շարունակում ենք Քրիստոսի խոսքը փոխանցել մեր հոգևոր համայնքին, այնպես էլ մենք քահանաներս, քարոզիչներս ժողովրդի կյանքից վերցնում ենք արդիական թեմաներ, արդիական դեպքեր, արդիական օրինակներ։ Բնական է, բայց շարունակում է մնալ իրենց փոխանցելիք իմաստով ավետարանական առակները արդիական։ Երբեք ու երբեք չեն կարող կորցնել իրենց արժեք, ասեմ, իմաստ ասեմ, ավետարանական առակները, որոնք Քրիստոս փոխանցեց մեզ, որովհետև աստվածային իմաստությունը, Քրիստոսի փոխանցած առակները այնուամենայնիվ շարունակում են իրենց մեջ կրել մեծ արժեք, անկախ իրենց պարզությունից, թվացյալ պրիմիտիվությունից թվացյալ, այդ առաջին հայացքից թվում է, թե պրիմիտիվ պարզ օրինակ է, այնինչ խորքում Քրիստոսի տրված, Քրիստոսի փոխանցած պատգամն ու իմաստն է, խորհուրդն է։ Անշուշտ, ինչպես խոսքի սկզբում ասացի, առակները իրենք ընդունված երևույթ էին յուրաքանչյուր մշակույթի մեջ, որ մերձավոր արևելքում էր։ Հրեական իրականության մեջ, հրեական հասարակության մեջ առակը բնականաբար իր մեջ պարունակում էր ոչ թե ինչպես Քրիստոսի առակներն էին պատմություններ, այլ ավելի շատ խրատներ են իրենցից ներկայացնում։ Մեզ համար երևի աստվածային նախախնամությամբ ամենամեծ խրատ, ասեմ, առակ ասեմ, իմաստություն ճանաչելն էր, որովհետև նույն այդ գրքում ասում է «սկիզբ իմաստության երկյուղ տյառը», իմաստության սկիզբը տիրոջ երկյուղից է։ Եվ իրավի մեր հայրերը, սկսած դեռևս Սահակ Պարթևից, Մեսրոպ Մաշտոցից, ազգի գոյատևման, ազգի հարատևման և պայծառացման գրավականը տեսել են հենց իմաստության մեջ, կրթության մեջ։ Եվ մենք մեր ամբողջ պատմության ընթացքում շեշտը դրել ենք հենց կրթության վրա, որովհետև կրթությամբ է, որ մարդ ձեռք է բերում իմաստություն։ Եվ իմաստություն ձեռք բերելով դու հասկանում ես, որ այս ամենի սկիզբը տիրոջից երկյուղն է, տիրոջ երկյուղ ասելով տիրոջից ոչ թե վախենալը, այլ տիրոջից ինչպես զավակն է ծնողից երկյուղում ազդվում, այնպես էլ մենք մեր երկնավոր տիրոջից պիտի ազդվենք, պիտի երկյուղ ունենանք, եւ այդ երկյուղը պիտի տանի մեզ դեպի խոնարհություն առ Քրիստոս, առ երկնավոր հայր։
1: 5-րդ դարում, երբ Մաշտոցը ստեղծեց Աստվածատուր հայոց այբուբենը, Սահակ Պարթևի հետ անմիջապես լցվեցին թարգմանությանը։ Հայերեն թարգմանված առաջին նախադասությունը հին Երուսաղեմում իսրայելի թագավոր Դավթի որդու Սողոմոնի առակներից էր. «Ճանաչել իմաստությունն ու խրատը, իմանալ հանճարի խոսքերը»։ Սողոմոնը թարգմանության մեջ նշանակում է «խաղաղասեր»։ Իր թագավորության 40 տարվա ընթացքում Սողոմոնը ոչ մի լուրջ պատերազմի մեջ չմտավ, արդարացնելով իր անունը։ Իմաստուն թագավորի իշխանության տակ գտնվող երկիրը հասավ բարգավաճման և հարստության։ Սողոմոնի առակները նրա կյանքի փորձի արդյունքն են, որը նա փոխանցում էր ոչ միայն իր ժառանգին, այլև բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ցանկանում են ապրել խաղաղության մեջ և խղճի հետ ներդաշնակ։
2: Սողոմոն իմաստունը բնականաբար իզուր չի, որ կրում է իմաստուն դիտղոսը, և ինք իր իմաստությամբ տեսել է, որ ամեն ինչ կախված է երիտասարդությունից, ամեն բան, որ հասնում է բարձունքներին, սկսում է ներքևներում։ Իրավի պրոցեսն այդպիսին է, որևէ բան սկսվում է ներքևում, մենք երբ բարձանում ենք, հասնում ենք սարի բարձունքին, գագաթին, քայլերը սկսում ենք ներքևից, և բնականաբար այդ ներքևը, եթե մենք ուզում ենք մեր վաղվա օրը լինի առավել լուսավոր, առավել պայծառ, մեր ուշադրությունը պիտի դարձնենք մեր երիտասարդությանը, որովհետև այդ երիտասարդներն են մեր վաղվա օրվա գրավականը։ Եվ եթե մենք իրապես ուզում ենք պայծառ ապագա ունենալ, պիտի աշխատենք երիտասարդության հետ։ Եվ Սողոմոն իմաստունը սա հստակ գիտեր, դա էր